הביטו לאופק, אבק מתפזר, רצועות של אור מתוך החושך, השקט עוד מעט חוזר, הנה רגעי אושר, קרבים ובאים, כתף לכתף נחזיק חזק ונצא מכל זה בחיים.

אתם עשיתם היסטוריה. אתם, כל אחד ואחד מכם.

אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

פופו שלי, אני אוהב אותך הכי בעולם. אם את תספיקי להתקשר, אז מדהים. אם לא, אז באמת הכל בסדר. נכנס עם חיוך וראש מורם. נפגש בקרוב, אהובתי.

הביטו לאופק, אבק מתפזר, רצועות של אור מתוך החושך, השקט עוד מעט חוזר, הנה רגעי אושר, קרבים ובאים, כתף לכתף נחזיק חזק ו...

דה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, של הרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחק

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.

0: בוקר טוב, בוקר של יום רביעי, כנאלי ציפורי עם לקום על צד ימין, העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננו, והטכנאי משה רחמקין על הדיגיטל איציק זר. אני רוצה לשתף אתכם בידיעה שממחישה בשבילי, מזקקת, את הפעילות, אפשר להגיד, המפיוזית של מערכת המשפט, ידיעה אולי בנושא קטן, אבל משקפת מאוד את הסיפור הגדול. הידיעה היא של ידידנו מתי טוכפלד, איש גלי ישראל, פרסם אותה בערוץ 14, וזו לשונה. ושלמה הרכבת ועדת האיתור למינוי מנהל מחש החדש, אולם שימו לב, במשרד המשפטים נאלצו להעניק חיסיון לחברה בשל מאמצי היועצת המשפטית לממשלה ומקורביה ללחוץ עליהם להתפטר. כמובן כדי לסכל את המינוי. למרות שהחוק להקמת מחש כגוף נפרד מהפרקליטות אושר בקריאה סופית בכנסת, ולמרות שגם אחרי עתירות שהוגשו נגד הקמתה בבגץ, לא נענו, לפחות לעת עתה, בצו ביניים שימנע את הקמתה, בלשכותיהם של שר המשפטים ומנכ״ל המשרד נאלצים לשמור בחשאיות על חברי ועדת האיתור, וזאת מתוך מידע שהתקבל אצלם, לפיו היועמ"שית גלי בהרב מיארה ואנשיה מרכזים מאמצים לאתר את חברי הוועדה על מנת לשכנעם להתפטר מתפקידם. מטרת מסע הצייד נגד חברי ועדת האיתור היא, על פי אותו מידע שהתקבל, לנסות להפעיל לחץ אגרסיבי על אלה שנבחרו לתפקיד, לפרוש מתפקידם, תוך איומים והליכת אימים עליהם, כדי לנסות ולמנוע את הקמת המחלקה ומינוי מנהל מחש הבא, לאחר שבגץ נרתם למהלך ולא הוציא צו ביניים להקפאת הקמת המחלקה. עד כה ידוע כי בראש הוועדה, ועדת האיתור, עומד מנכ״ל משרד המשפטים איתמר דוננפלד, נציב שירות המדינה עורך הדין אבי אמירם, וכן אדם נוסף ששמו נותר בחשאיות כדי לשמור עליו מפני הלחצים המדוברים. אדם נוסף אמור להתמנות על ידי הוועדה לביקורת המדינה של הכנסת, אולם הלחצים של אנשי הפרקליטות ושיתוף הפעולה של האופוזיציה השולטת בוועדה הביא לכך שהוועדה ככל הנראה לא תמנה נציג מטעמה, והוועדה תמשיך בפעולתה בהרכב חסר באופן המותר בחוק. חברי הוועדת האיתור מתכנסים בחשאיות וכבר פרסמו מכרז לתפקיד ראש מחש והבדחו את המועד האחרון להגשת מועמדים, מאחר שהמועמדים שהגישו מועמדם לא נמצאו מתאימים, לא עומדים בקריטריונים או כאלה שיכנו ללחצי הפרקליטות שאמורה להיות מחוץ לתמונה לחלוטין על פי החוק. מועמד שהגיש את מועמדו שנבחנת ברצינות הוא עורך הדין רועי כחלון, זה פורסם שגורמים במשרד המשפטים מסתייגים בשלב הזה ממינוי בשאל ההליך המשמעתי המתנהל נגדו כבר שנה וחצי. זה בדיוק העניין. שנה וחצי הליך משמעתי, זה כדי לסכל אותו. שהיועמ"שית ממשיכה לנהל נגדו את ההליך למרות ביקורת שספגה על גרירת הרגליים בעניינו ממנהל אגף הביקורת של הפרקליטות. גורמים המעורבים בנושא אמרו כי מדובר באירוע מטורף לחלוטין. בכירי משרד המשפטים צריכים להגן על חברי ועדת האיתור מפני היועמ"שית וחבר מרעיה, למרות שהחוק קובע במפורש שלא יכולה להיות לה או לפרקליט המדינה שום דריסת רגל במחש החדשה. אין לה שום מעורבות בהליך, אפילו בגץ לא נחלץ לעזרתה ולא הוציא צו ביניים להקפאת החוק. עוד אמרו כי הדברים רק מחזקים את הצורך במחש עצמאית, בדיוק כפי שקבע מבקר המדינה בדוח מיוחד שפרסם בעניין, לפיו יש ניגוד עניינים מובנה במציאות במחש שהיא חלק מפרקליטות המדינה. עוד אמר הגורם כי היועמ"שית והפרקליטות נלחמים על שמירת המחלקה שהפכה למיליציה הפרטית שלהם, למרות שהדבר אינו חוקי ואין להם שום זכות לעשות זאת. תגידו, באיזו מדינה אנחנו חיים שחברי ועדת איתור למינוי מסוים בשירות המדינה מפחדים שזהותם תחשף. כי פן יבולה להם מהיועמשית. אולי היא תחסל איתם חשבונות, תפעיל את השופרות שלה, להשמיץ אותם, להכפיש אותם, לתפור להם תיקים גם כן. כך זה עובד. זה לא מערכת אכיפת החוק. זה ארגון פשע, רבותיי, זה ארגון פשע שמחסל חשבונות עם כל מי שלא מיישר איתו קו. זה כך עובדת מאפיה. מדהים. טוב, לכותרות העיתונים, כותרת ידיעות אחרונות, עוסקת קצת במשהו אחר מהעניינים על סדר היום. לפעמים טוב שכך. עובדת סוציאלית מטפלת ב-300 משפחות, מביאים פה ניתנים, 15 מהתקנים של עובד סוציאלי משפחה לא מאוישים, 40% מהעובדים הסוציאליים עוזבים את התפקיד, רובם בתוך שנתיים, 57% מהעובדים הסוציאליים מעידים על מתן מענה בינוני בלבד. אלו הנתונים, באמת נתונים קצת מדהיגים. מקצוע קשה ולא כל כך מתגמל, צריך להגיד את זה בצורה ברורה וחד משמעית. זה הכותרת הראשית בידיעות, אחרי זה כמובן הסערה בליכוד, אנחנו נשוחח עליה עם חבר הכנסת אריאל קלנר. כותרת בידיעות, מלחמת כל בחול, מאומת ענק בליכוד, 5 ימים לפני הפריימריז הגורליים, ההודעה של נתניהו על שריון שרים בכירים, ביניהם ישראל כץ, עוררה התנגדות רבה. דוברו לשעבר של ראש הממשלה, הנה, פה החמיצות נכנסת, זו תחתית שאני לא זוכר. טוב, חייבים להביא את התחתיות שלהם. כותרת במעריב, הנושא הפוליטי, השריונים והסערה. כותרת ספורטיבית, ברכות להפועל באר שבע, נגיעה מהחלום. קבוצה הדהימה אתמול את הכוכב האדום בלגרד ועלתה לשלב הפלייאוף של ליגת האלופות. מזל טוב ובאמת כל הכבוד. עוד כותרות הבוקר, אחרי עוד כותרת חיובית, אנחנו קצת מנסים להיות חיובים, אחרי קרוב 17 שנים ישראל מחדשת את היחסים הקונסולריים ונצואלה, תוסיבו לזה את קולומביה. אז דיברנו על זה פה עם דני דנון בשבועות האחרונים, על ההתחממות היחסים עם מדינות בדרום אמריקה. אז חברי האופוזיציה, חבל שזה נדחק, אתה יודע, אתם יודעים, לשורה אחת אי שם בפינה של הכותרות העיתונים, זה רק בידיעות אחרונות. משרד החוץ מבקש סיוע באיתורן, אם ובת בישראליות נהדרות באוסטריה. קיפאון במגעים עם לבנון, פי דיווחים, אמור במבוי סתום, עקב הסירוב של ישראל לסגת מהשטח, דיווח צהל מגביר את הלחץ על מחבי חיזבאללה, הכלואים ברכס העליתה. אוקיי, אלו הכותרות, ולאורח הראשון שלנו, אלוף משנה במילואים, דוקטור משה בן דוד, איש הייטק, לשעבר.
1: בוקר טוב, אליצי.
0: בוקר טוב. אז כתבת מאמר מעניין מאוד באתר מידה, למה טראמפ ממשיך לזגזג, כביכול, איראן, אתה בסך הכל מנצה למצוא איזשהו היגיון, אפשר להגיד, בשיגרון.
1: קודם כל נתחיל שנהניתי לקרוא אותך בגלובס.
0: תודה.
1: לפני הרבה שנים. וחבל לי שאתה לא ממשיך לכתוב. כן. פעם שאנחנו מחליפים מילה. אבל מעבר לנוסטלגיה,
0: תודה רבה.
1: ולעצם העניין. תראה, כן. אני נתבין בזה, אתה דיברת על שיגעון, כן. אנחנו קצת לא רגילים במדינת ישראל לשליט, כמו טראמפ, שהוא שליט שולט ביד רמה בארצות הברית, אפשר לומר כמעט שליט אוטוקרטי במדינה דמוקרטית. זאת אומרת, כשהוא מחליט משהו, או עד שהוא מחליט משהו, אף אחד לא יעשה, אני יודע, מחוץ מאשר דמוקרטים, שבאופן לגיטימי מעררים על ההחלטות שלו, ונסים להציג אותו כמוקיון, אף אחד בתוך הממשל שלו לא, אתה יודע, יגחיך אותו, או יתה, איך הוא עושה, אני אתן לך דוגמה, לפני שבוע, הייתה איזו פגישה של נשות מלאכים, נושאת המטוסים לינקולן, כבר 9 חודשים מסתובבת שם באוקיינוס ההודי, לא רחוק מאיראן, והמלאכים לא יצאו לחופש. אף אחד לא העלה אל דעתו, אני יודע מה, להעביר ביקורת על שר ההגנה הקסט, או רחמנא ליצלן, על טראמפ. כולם יודעים הרי שההחלטה היא שלו, אלא הם נפגשו עם מזכיר הימייה שהוא אזרח, אחד בשם יו גן, מישהו, זאת אומרת, אזרח בכיר ברמה של, של, של תת שר, נפגשו איתו ואמרו, למה, למה הבעלים שלנו, הילדים שלנו לא יוצאים לחופש?
0: כן.
1: זאת אומרת, אנחנו מדברים על אדם ששולל ביד רמה בדמוקרטיה הגדולה בעולם, ומבין את כוחו, ומילתו היא מצווה. אבל אחרי שאמרנו את הדברים האלה, ואחרי שיצאת עליהן במאמר, כתבתי צאר. שהוא... הוא מודע לעוצמתו ולכוחו, והוא יודע שכל תנועה שמאלה וימינה שלו מצלטלת את הכותרות בעולם, הוא עושה את זה בצורה יוצאת מן הכלל, הוא הפך את עצמו לחדשות, נשיאים, שליטים, בדרך כלל רצו, שלי מכמוך יודע, איש תקשורת, שהם יצטטו אותם ויזכרו אותם, הוא עצמו הפך את עצמו לחדשות. וכשאמרנו את העניין הזה, הדבר החשוב ביותר, אלי, ואני חושב שחשוב להעביר את זה לצופים, ונדמה לי שהעניין הזה לא הובהר כמו שצריך. טראמפ הבטיח שהוא יוציא את האורניום מאיראן. עכשיו, להוציא את האורניום מאיראן, פירושו של דבר להוציא לא רק בערך 450 קילו של אורניום מואשר, מדובר שם על עוד 1.5 טונה שמואשר ברמה שבין 5% ל-20%, שאם יש לך את הצנטריפוגות, אפשר תוך 5 שבועות או 3 או 4 חודשים להפוך את זה לחומש בקיע, זאת אומרת, אפשר להפוך את זה לפצצה. עכשיו, האורניום הזה, ואני מנסה להדגיש את העניין הזה, כי נדמה לי שאנשים לא מבינים, הוא מפוזר בכמה בונקרים, בכמה מקומות באיראן, לנסות ולהוציא את העניין הזה במבצע צבאי, זה בלתי אפשרי. בלתי אפשרי. צריך יהיה לבודד, לא הייתי עסקה לפרטים טכניים, אני אשחיר, אז צריך לבודד את אזורי הפעולה, וצריך אחר כך, הואיל ודובר בחומר רדיו-אקטיבי, והחומר הזה מוגן, צריך להילחם מול הכוחות קומנדו שמאבטחים את הבונקרים האלה. בקיצור, סיפור מההפטרה, אלי.
0: כן.
1: והוא חשב, טראמפ חשב, שאכן בעקבות הבומבה שהוא מנחית עליהם, המהלך המשולב שלנו של... שהגת הארי והאפיק פיורי שלו, האיראנים יגידו, אוי ובוי, אנחנו, מה עלול לקרות לנו, המשטר, וכדאי לנו להחזיר את האורניום, והכל יהיה בסדר. אלא שטראמפ עשה טעות גדולה. טראמפ, עם תחילת המבצע, דרש קנייה ללא תנאי. Unconditional surrender, זה מושג שהשתמשו בו במלחמת העולם השנייה, רוזוולט וצ'רצ'יל, מהגרמנים והיפנים, ואני מזכיר לך שכשהגרמנים והיפנים לא הסכימו לקנייה ללא תנאי, שפירושו של דבר שהכובש או המנסח יכול לעשות בארצם, בארצו של הנכנע, כרצונו, אזי הם זרקו על יפן פצצות אטום, ואת גרמניה הם הרסו עד היסוד. עכשיו, מבחינתו של המשטר האיראני, ברגע שטראמפ הכריז שהוא דורש מהם unconditional surrender, קנייה ללא תנאי, הפירוש היה שהם הולכים להתאבד. בבחינתו של המשטר, ובבחינתו של המשטר, קיומו שלו, כמו בכל ארצות ערב, אלי, חשוב יותר מקיומה של המדינה. ולכן הם התבצרו ונעמדו על הרגליים האחוריות. ומה שטראמפ עושה עכשיו, זאת הנקודה שצריך להעביר, כמו שמנסים לעקור יבליט, אז מצד אחד אתה עם המקוש נותן מהצד, ואתה מטלטל. טראמפ, קודם כל נסוג מהעניין הזה של unconditional surrender, אמר להם, אוקיי, אני מוכן שאתם תישארו בשלטון, ואגב, בעניין הזה גם פורסם בצורה רשמית במסמך שארצות הברית של סגן הנשיא הוציא, אני מוכן שתישארו, אבל אני רוצה את כל האורניום החוצה. והואיל והוא צריך כרגע לרכוש אמינות אצל משטר שהיה משוכנע שהולכים להשמיד אותו, אני כבר לא מדבר על כותרות שיצאו גם מכאן, שאם המשטר הזה לא יתחלף, אז לא עשינו שום דבר במלחמה הזאת, אז זה לוקח זמן, והוא מנסה לייצר איזושהי שיטה שפיתח אותה מופה רציני, בחור בשם רוברט ג'רוויס, הוא אחד מגדולי חוקרי היחסים הבינלאומיים, והוא אמר שהדרך העתידה להוציא את האורניום מאיראן היא באמצעות שילוב של לחץ אפקטיבי, שמלווה במה שהוא קרא הבטחה אמינה, assurance, כן. לשרדות המשטר. וזהו, זה כרגע מה שקורה. הטיטולים האלה פה לאט. בבקשה.
0: כן, בבקשה. דוקטור בן דוד, תראה, אתה אומר למעשה שיש איזשהו היגיון בשיטה הזאת להטיש את המשטר האיראני. השאלה נכון. היא מי מטיש בדיוק את מי כרגע. נכון שזה רק סיכום ביניים וצריך תמיד לראות את התוצאה הסופית. בסופו של דבר החלטות הן תמיד נבחנות במבחן הביצוע, אני מסכים עם זה. תמיד זה כך וצריך לחכות לשורה התחתונה. השאלה היא, לפעמים לצופה מהצד נדמה שהאיראנים מתישים את טראמפ ולא ההפך.
1: טוב, השאלה היא, אתה יודע, מי מי שעסק בתחום שנקרא פנומנולוגיה, ואגב תקרא לי בנדה בבקשה, פשוט תקרא לי בנדה, זה יותר נוח לי. הוא יודע שכדי להבין מציאות, אתה צריך לבחון אותה מכל מיני צדדים. אם תסתכל למשל על קובייה, אז תמיד תוכל לראות רק חלק ממנה, חלק יהיה מוסתר כי הוא נוגע בקרקעית של השולחן, מה שאתה לא רואה שנמצא מעבר שאני לא תראה. הדרך היחידה לבחון מציאות היא להסתכל עליה מכל מיני כיוונים. מה שאני עושה במאמר, אני מנסה להסתכל על המציאות מכל מיני כיוונים. ולשאלתך, כאשר אתה מסתכל על העניין הזה, מזווית הראייה של טראמפ הוא מוקיון, הוא לא יודע מה הוא עושה, הוא לא החליט, הוא אססן, אז אתה שואל את עצמך, רק רגע, ההתשה הזאת, מי מתיש את מי? בסופו של דבר, הצבא מתעייף, האזרחים בארצות הברית מתעייפים, אני יודע מה, אצלנו מתוסכלים שעוד שום דבר לא קרה, אנחנו הרי חיים בעידן שפעם קראו לו אחים פארד, שאתה רוצה מהרגע להרגע לקבל את התמונה אחרי שצילמת. אבל המציאות היא אחרת, המציאות היא שהמחיר שמשלמים האיראנים, לאורך פרק הזמן הזה הוא גדול לאין שיעור. איראן נתונה במצור ימי, הכלכלה שלה נשחקת, מחירי המוצרים הבסיסיים שוברים שיאים, האוכלוסייה סובלת וממורמרת, בתוך המשטר מתחדד מתח בין קיצוניים שמתעקשים להמשיך בעימות לאלה שחוששים שהסיפור הזה יתפוצץ והמונים יצאו לרחובות. כן מוצ'טבא חי, מת, אל מול ארצות הברית שיש לה אוויר לנשימה, אז בסדר, אז יש שם שלוש נוסעות נטוסים, והמהלכים לא יוצאים הביתה, אבל ארצות הברית, אתה יודע שבארצות הברית המצב היום, התפרסמו הנתונים הכלכליים, אתה מגיע, אתה איש, אתה כלכלן,
0: כן.
1: אתה יודע שבארצות הברית, הנתונים שפורסמו השבוע של הרבע השני של 26, מלמדים שקצב האינפלציה הוא עט. ל3.5%, שוק העבודה ממשיך להיות הדוק.
0: ראית את הנתונים כלכליים מצוינים.
1: מצוינים, שכר הממוצע.
0: והבורסה קרובה לשיא כתוצאה מהנתונים.
1: עד רבה ועדה, השכר הממוצע במשק חצה את $7,000 לחודש, הדולר שומר על כוח הקביעה הריאלי שלו. אז שואלתי, למי יש יותר אוויר?
0: כן.
1: למי יש יותר אוויר, אלי? לאמריקאים שם, שהדבר הכי שמטריד אותם זה ש... הם רוצים שמחיר חבית יעלה פחות מ$4 לאיראנים, ששרשרת ההספקה שלהם נפגעה, תשמע, פחות מוצרים, ותוסס. מי שבמשיכת החבל הזאת, היינו עושים פעם בצבא משיכות חבל בין יחידות, לראות למי יש נחישות גדולה יותר. במשיכת החבל הזאת בין האיראנים לבין לבין האמריקאים, ברור שהאמריקאים ינצחו, ברור שהאמריקאים יתישו אותם, וזה יקרה. יכול להיות שזה לא יקרה עכשיו. אם יורשה לי עוד מילה אחרונה,
0: כן, תראה, בבקשה.
1: אני נראה, בדיון שהיה לי עם חברים, שנוח להם, אתה יודע, לקבל את מה שמהדהדים, שטראמפ הוא לא יודע להחליט, הוא מוקיון, שהם שוכחים שהאיש הזה זכה פעמיים בבחירות בארצות הברית, חזר שלוש פעמים מפשיטות רגל, שזה הדבר הכי קשה בעולם. יותר קשה להעניש עסקים, לחזור מפשיטת רגל, מאשר לפוליטיקאי לחזור לחבוש כיסא מיניסטריאלי. האיש הזה הוא איש מאוד מאוד מוכשר. אז מה שאני רוצה לומר הוא שהתהליך הזה שבו טראמפ קונה את האמון של האיראני בביזנס, אתה לא יכול לעשות עסק אם הצד השני לא רוצה לשתף פעולה. ואת האורניום, אני חוזר ואומר, אי אפשר להוציא במהלך צבאי. אפשר יהיה להוציא רק אם האיראנים יסכימו להוציא אותו, תמורה זה שהם יאמינו שאמריקאים לא ינצלו את החולשה שלהם כדי לייצר שם מהפך שלטוני. עכשיו, האיראנים עצמם צריכים להוכיח לציבור שלהם, אלי, שהם חזקים. יגיד אשר יגיד טראמפ, בעיניהם הצורך שלהם להוכיח לציבור שהם עמדו מול טראמפ, מול האיש החזק בעולם, מול המעצמה החזקה בעולם, והם נורא נורא חזקים, נורא חשוב. והעמידה לכאורה איתנה הזו, היכולת שלהם לומר אנחנו לא נוותר, חשובה להם לשלב הבא, שבו אחרי שהם יחזירו את האורניום, המונים יגידו, שמע, זה משטר נורא חזק, לא כדאי לצאת נגדו. זאת להפתי השורה התחתונה.
0: כן, צריך לראות גם את הנקודות החיוביות. נגעת בזה, התפיסה הזאת, שאם לא הפלנו את המשטר, לא עשינו שום דבר, אז היא לא ממש נכונה, נגעת זה במשפט. אלוף משנה במילואים, דוקטור משה בנדה, בן דוד.
1: בנדה.
0: תודה רבה, תענוג היה הבוקר לדבר איתך. בוקר טוב.
1: בשורות
0: טובות.
1: ביי ביי, ביי ביי.
0: בוקר טוב לעורכת הדין תמר ארבל.
2: בוקר טוב לי, בוקר טוב למאזינים ובוקר טוב סיציליה.
0: כן, המאפיה ממשיכה להקות, אני באמת שיתפתי את המאזינות ומאזינים שלנו הבוקר בידיעה של מתי טוכפלד, על כך שחבר ועדת האיתור של מחש, לבחירת ראש מחש, מסתתר. פשוט מסתתר ממוראה של היועמ"שית והפרקליטות.
2: אני באמת חשבתי שהגענו לאיזושהי נקודה שהשיא זה שבגץ מוציא כל הזמן צווי ביניים, ובגץ בולם חוקים, אבל עכשיו, כשבגץ לא מוציא צו ביניים, צריך לסכל את החוק בדרך אחרת. אז מה עושים? בוא נרדוף באופן אישי את חברי ועדת האיתור, בוא נטיל מורה, בוא נאיים. עכשיו, אתה יודע מה עוד יכול להיות? אלה שכבר כן נמצאים שם, אנחנו יודעים לפחות לגבי עורך דין אבי אמירה לדעתי. מה נעשה? אולי נתפור להם תיקים? אולי נגלה מי אמור להיות חלק? מי ראש מחש הבא? ופתאום נגלה כל מיני חקירות, כתבי אישום. לאן הגענו? אני חשבתי שיש קצת גבול, משהו, לא יודעת. אבל אני הייתי בהלם אתמול, וקשה כבר להיות מופתעים.
0: אני לא הייתי מופתע, תמר, באמת לא. זו השיטה, ומי שלא איתם, אז הוא אוטומטית הופך למועמד לחיסול חשבונות, תפירת תיקים, השמצות והכפשות, זה ברור, ככה הם עובדים.
2: אבל להגיע למצב שצריך להסתיר את זהותו של חבר ועדת האיתור, להסתיר מהיועצת המשפטית נגד הממשלה, להסתיר את זהותו של חבר ועדת האיתור, כדי שהיא לא תוכל להגיע אליו? מה זה? כמה אנשים ראויים, אגב, היו מגישים מועמדות לתפקיד הזה, אם הם היו באמת חושבים שיש להם סיכוי אמיתי, מבלי שיהרסו את החיים שלהם? אני חושבת על זה. שיושבים אנשים בבית, רואים את הכל הקורא שפורסם, את המכרז, לאיתור ראש מחש הבא, ואומרים, רגע, מה, אני משוגע להרוס לעצמי את החיים ולמשפחה שלי ולהגיש מועמדות לתפקיד הזה שעלולים לרדוף אותי ועלולים לתפור לי תיקים? זו המציאות שאנחנו חיים בה.
0: כן, זו המציאות.
2: יש אנשים אנוסים שזה כבר לא רק שאתה אנוס לא ללכת בבחירות ולהצביע, אולי, או להצביע, אבל להסתיר את דעותיך ולא להגיד שאתה חס וחלילה ימני או ביביסט כדי שלא ירדפו אותך ויתנכלו לך. אנשים ראויים שיכולים להגיש מועמדות לתפקידים מסוימים, אגב, לאו דווקא ימניים, אנשי מקצוע שרואים את עצמם מתאימים לתפקיד מסוים, עכשיו מבינים שגם אם הם שייכים למחנה הנכון, ברגע שהם מעזים ללכת על התפקיד הזה, הם חושפים את עצמם לסיכול, לחיסול חשבונות, לסיכול ממוקד, והם לא יעשו את זה. אז יש לנו, אתה יודע, בדרך כלל היא סומכת על בגץ, שבגץ יבלום. במקרה הזה צריך להזכיר שבגץ לא ציצב ביניים.
0: כן.
2: זה לא אומר שהוא לא יסתכל את זה. עכשיו גם יש לנו...
0: הוא מנסה לסכל את זה דרך המינוי, אני חושב שיהיה מינוי, אז הוא יגיד, זה כבר לקראת בחירות, זה מה שהוא רמז.
2: זהו, הם כבר התחילו עם מה הכוונה, הרי אנחנו בתקופת בחירות, ופתאום שכחו את פסקי הדין שלהם עצמם, שאין שום בעיה למנות רמטכ"ל בתקופת בחירות. סליחה, מינו רמטכ"ל כי היה צורך ביטחוני, העבירו נכסים טריטוריאליים ללבנון, לחיזבאללה, כי יש צורך ביטחוני. לא יודעת, אני יודעת שיש פשיעה שמשתוללת, ויש צרכים ביטחוניים. מה עם ביטחון פנים? זה לא מספיק חשוב. אז יש צורך ביטחוני למנות. נזכיר אגב שכרגע עדיין אין לנו מבקר המדינה בשל הסיכול הממוקד שלהם. אז מבקר המדינה אין, וכרגע הם גם לא רוצים שיהיה ראש מחש.
0: כן, הם לא רוצים. אני לא יודע, תמר, אם שמעת אתמול את אחד השופרות, כמובן, בערוץ 13, אני חושב שזה עוד אחד מהמהלכים של היועמ"שית, הייתה הידיעה שהיא צפויה לקבוע שבפרשת קטר גייט נעברו עבירות ביטחון, וזה עוד... מהלך שלה כנראה לקראת בחירות כדי להחתים את סביבת נתניהו. זה היא פועלת
2: אגב, בכם... זה המשך ישיר, את זה לא שמעתי, אבל כן. זה המשך ישיר לסקופ שפורסם הרי בישראל היום בעמוד השער, פלוס שני כן. עמודים בעיתון. עכשיו, אתה יודע, אלי, אתה עיתונאי מוערך כבר המון שנים, ואני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: כן.
2: למה שגורם ביטחוני עלום כלשהו ידליף כזו כתבה? לכתב המשפט של ישראל היום. זה עוד לפני שצללתי, לא צרחתי לקרוא את הכתבה. אני לא בזבז על זה זמן. אני שואלת שאלה בסיסית. אם אני גורם ביטחוני, אני לא אדליף מידע כזה לכתב המשפט. זה כמו להדליף למיקי לוין. היא לא איזה כתבת רכילות או משהו. מה זה השטויות האלה? עכשיו לוקחים נושא, וכולנו יודעים הרי שבעניין קטר פייק, גם היועצת המשפטית נגד הממשלה, גם השבק, גם המשטרה, הפכו עולמות כדי לתפור שם רק כתבי אישום. אם היה מקום להגיש כתב אישום בחשד שיש באמת עבירות ביטחון, כי הדליפו מידע מסווג, הרי היו עושים את זה. הרי גם כשאין בסיס, תופרים כתבי אישום. הם לא עשו את זה כי הם הבינו עוד כמה זה מופרך, מנותק, לא קשור למציאות. אז בא ביני אשכנזי, ו... כותב כזו כתבה, שכן, במקרה, גם ממש במקרה, כמה ימים לפני הפריימריז בליכוד, כן, שאנחנו בתקופה ממש. של מערכת בחירות, באים ומדליפים את זה, כדי שאפשר יהיה להחתים עוד יותר את האנשים שכבר ממילא עשו להם חיים.
0: דרך אגב, זה מתחבר לידיעה של ברוך קרא, במקרה הזה, אתמול, על הניסיון שלה להדביק את העבירות ביטחון, הידיעה הזאת של ביני אשכנזי, לכן אני לא פוסל את האפשרות, שמאחורי הגורם הביטחוני מסתתר גורם משפטי, כי הוא גם היה...
2: משמעית, כתב... זה הרי ברור שזה מהלך תקשורתי שנועד, וזו הדעה, אגב, כשאנחנו מדברים על לגנוב בחירות, לגנוב בחירות, ואנשים צריכים להבין, זה לא דווקא העניין הזה של ללכת לקלפי ולשנות משהו בספירות. לגנוב בחירות זה בדיוק הדברים האלה. זה בדיוק כמו שניסו למנוע מיונתן אוריך להיות בלשכת ראש הממשלה, ידעו מה המשמעות שלו לקמפיין של נתניהו. לגנוב בחירות זה בדיוק לתפור כתבי אישום, ואם לא כתבי אישום, אז להמציא כל מיני פרשות חדשות, ביטחוניות, בזמן הכי קריטי, כדי להנדס תודעה בקרב הציבור. זה לגנוב בחירות. שלא יהיו טעויות, אנחנו נראה עד הבחירות עוד כל מיני...
0: אין ספק, כרגע... היא תעלה הילוך בעניינים האלה.
2: הכנסת גם נמצאת כרגע הרי בפגרה, חוקים חדשים לא צפויים לעבור. זה בדיוק ההתערבות בדברים שכבר קיימים, ולתפור פרשות חדשות, כותרות חדשות, חקירות חדשות, שנולדו בעקבות כותרות. הרי אנחנו רגילים לזה, איך נולדו התיקים נגד ראש הממשלה? תמיד ממציאים כל מיני גורמים ביטחוניים, וכל מיני מדליפים למיניהם, לכל מיני כתבים מסוימים, שמפרסמים כתבות, ובמקרה נפתחות חקירות במועדים מאוד מאוד מסוימים, ומוגשים כתבי אישום. אני לא אתפלא אם נראה כתב אישום שבוע לפני הבחירות.
0: כן, אני כמעט בטוח שזה יקרה. היא שחקן פוליטי, פשוט שחקן פוליטי, שחקן על מגרש הבחירות. תמיד זה היה. אני זוכר, וגם את זוכרת, אמר, את התקופה שתיקן נתניהו, חקירות נתניהו, בדיוק לפני בחירות, והיו הרבה בחירות, תמיד הדלפות מגמתיות ושקריות, ציטוטים חלקיים, מגמתיים, כל כדי להטות בחירות. היא מנסה להטות בחירות, זו המשמעות.
2: אז אני לא חושב שמתאים את הבחירות, אני חושב שגונבים את הבחירות, כן. וכדאי שהמאזינים שלנו הבינו, אני באמת נמצאת בחרדה לקראת הבחירות האלה, ואני לא מגזימה בתיאור של המילה חרדה. צריך להבין מה המשמעות של הבחירות האלה למדינת ישראל, ועם כל הביקורת שיש לי, ואני לא מתביישת להשמיע אותה, כן. נגד נבחרי הציבור מהימין, עדיין אני אבחר כל רשימה שתהיה של מפלגות הימין, לא פייק ימין, לא ימין בתחפושת, לא גדי, אחים לנשק אייזנקוט, שפתאום מנסה לצייר את עצמו כימני, לא. כי אם תקום פה מחר ממשלת שמאל, הנזק שיגרם לנו דורות קדימה, לא ניתן לכימות. ואנחנו יודעים, כל מה שהצלחנו להשיג בעמל רב, בדם, יזע ודמעות, הם הולכים למחוק את זה, לבטל כל מינוי שכבר עבר, לשלוח את כולם הביתה. אני לא מדברת על רדיפה אישית גם של אנשי ימין, כי גם את זה אנחנו נראה. אבל למנות לנו 9 שופטי עליון, כי כרגע בגץ לא מספיק פוליטי, בוא נבצר אותו לדורות קדימה. וסביר להניח, קראתי גם איזשהו פוסט שכתב, נראה לי מרום מרוש, אני מקווה שאני לא טועה, אבל זה נכון, כי הם מדברים על זה חוק יסוד החקיקה, שהם רוצים לחוקק. עכשיו, חוק יסוד החקיקה הוא חשוב. השאלה, מה אתה קובע בו? אם חוק יסוד החקיקה נועד להגביל את סמכותו של בגץ, זה משהו שבאמת צריך להיות, אבל זה לא מה שהם יעשו. הם יעבירו חוק שנועד לבצר את סמכותו של בגץ, ואת יכולתו להתערב בחוקים. הם יעבירו את זה ברוב הזעום שיהיה להם עם הרשימה המשותפת, ועם תומכי טרור למיניהם. אבל לא ניתן יהיה לשנות את החוק הזה, אלא ברוב, אתה יודע, של 80 לפחות, כמו שהם ניסו אגב לעשות בפעם הקודמת, ואנחנו נמצא את עצמנו עם בגץ שמנהל אותנו עוד שנים קדימה.
0: נכון, בחירות משמעותיות.
2: וצריך להבין שעל זה הבחירות, בראש ובראשונה, על זה ועל הזהות היהודית של מדינת ישראל, שלא נהפוך להיות מדינת כל אזרחיה, כי כאלה תודה לאל יש מספיק ברחבי העולם, מדינה יהודית יש רק אחת. על זה הבחירות, על זה אנחנו נלחמים, ואין לנו שום פריבילגיה לאף מצביע ימין לשבת בבית ביום הזה ולא ללכת לקלפי. כי זה מה שמנסים לעשות, למנוע מאיתנו להגיע לקלפי עם כל התירוצים וכל הסיבות כדי להגיד לנו שהקול שלך אלי והקול שלי ממילא לא חשוב, כי הם עושים מה שהם רוצים. אז לא, לא, לא. הקול שלנו סופר חשוב, וכל קול הוא קריטי. לא חשוב, הוא קריטי. ואנשים חייבים לצאת להצביע, ובכמעט 3 חודשים שנותרו עד הבחירות, זה מה שצריך להדעד מדי יום. לא שום מצע בחירות ושום הבטחות. זהו. רק להבין מה הסכנה אם תהיה פה ממשלת שמאל.
0: עורכת הדין תמר ארבל, תודה רבה, בהחלט בחירות משמעותיות, אתם צריכים כן, לצאת מהבית. יום טוב, בוקר טוב, הבשורות טובות. בוקר טוב לעידן דרדיק, אחיו של טל, ינון דרדיק, ששוחרר אתמול אחרי קרוב ל-40 ימים ממעצר מנהלי.
3: נכון, שלום, בוקר טוב, אלי.
0: בוקר טוב, עידן, מה שלמה של אחיך? אני מבין שהוא היה בבית חולים, שוחרר?
3: כן, הוא פונה מיד לבית חולים, מיד שהוא שוחרר, הוא בעצם 37 יום היה במעצר, 37 יום הוא שבת רעב, אז מיד שהוא פונה, מיד שהוא שוחרר מהכלא, מיד הוא פונה לבית חולים, כדי לקבל טיפול, יש לו כל מיני חסרים חמורים בדם ובמערכות שצטרך להתחיל לטפל בהם.
0: כן.
3: מניח שזה ייקח תקופה שיקום.
0: כן, עכשיו בוא תסביר, בוא תעשה לי קצת עידן סדר, עדיין יש איזשהו צו כלשהו של אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט שמקביל את אחיך, לא להיות ביוש?
3: כן. כן, שני בתי משפט בהתחלה, לפני חודש וחצי אבי בלוט הוציא לאחי צו מעצר בית מנהלי בבית חמותו. שתי בתי משפט קבעו שהצו הזה לא חוקי.
0: כן.
3: בית משפט ראשון, בית הדין הצבאי לערעורים קבע שהצו לא חוקי. אבי בלוט רץ לערער למחוזי. המחוזי הפסיד. גם קבע שהצו כן. לא חוקי. הפסיד פעמיים. בשני בתי משפט קבעו שהפשע האנטי-דמוקרטי שמוביל אבי בלוט, שאתה כופה על אדם להיות בבית של מישהו אחר שלא קשור, אף אחד לא יכול לכפות על אלי או על כל אדם אחר לארח אותי. אי אפשר, מה הקשר? אז בתי משפט קבעו שהפשע הזה שהוא מוביל, כלומר לא עצם הצו המנהלי, אלא הניסיון לכפות על אנשים אחרים להריח אותו בביתם, הוא לא חוקי ולכן הצו לא חוקי. ואז אחרי ששני בתי משפט קבעו את זה, אז אבי בלוט הוציא צו חדש. אתה אומר, אם הצו שלי לא חוקי, אני הוציא צו חדש, מה הבעיה? וזה עוד אחרי ששר הביטחון לפני שבועיים אמר בכל רפה, שהוא מבקש לא להוציא צו חדש, אחרי שבתי המשפט קבעו שהצו לא חוקי. כלומר, אבי בלוט פה לא רק שהוא משתולל באופן אנטי-דמוקרטי ורודף באפליה מטורפת רק את מתיישבים ביהודה ושלמון, כי רק לנו, הרי רק למתיישבים ביהודה ושלמון, יבוא אדם, יבריח נשקים בגבול מדינת ישראל, לא כתיאוריה, זה קורה עכשיו, כן? לא יוציאו לצו מנהלי אלי.
0: כן.
3: יבוא אדם ירגל למען איראן, שרות כאלה, אף אחד לא מוציא לו צו מנהלי. אף אחד, רק אם יש נגדו ראיות, מעמידים אותו לדין. אנשים יראו פצוצות תאורה על בית ראש הממשלה, אתה מכיר את זה, אין צווים מנהליים. יש ראיות, יש משפט, יש הליך הוגן, יש תו אישום. אין ראיות, לא נוגעים בהם. לא משנה איזה פשע חמור הם עשו. רצח, ניסיון להשמיד, כל הפשעים הכי חמורים שאתה מכיר. ורק למתיישבים ביהודה ושומרון, אבי בלוט ביחד לצערי הרב עם שתיקה רועמת של ישראל כץ, מוציאים צווים שהם פשוט רדיפה. פשוט כן. צווים של רדיפה, כלומר, מה זה הצו הזה? אין ראיות, אין חקירה, אין כתב אישום.

0: שבמדינה שמתקראת דמוקרטית זורקים בן אדם בצו בלי תשתית ראייתית, נכון? אין שום ראיות.
1: נכון, אין שום, אין פשוט, כל הרעיון של צרגע, רק חשוב לי לומר לפני זה, נגד אח שלי,
0: כן.
1: כלומר לצערי הרב, אמנם אח שלי שוחרר מהמעצר, אבל יש נגדו צו חדש, כלומר כרגע הוא מורחק מיהודה ושומרון. כרגע הוא בבית חולים, אבל בכל אופן, כרגע הוא מורחק מיהודה ושומרון, בגלל הצו החדש שהוציא לו אבי בלוט, ובעניין הזה הוא דיקטטור במובן המלא, כלומר הוא יכול בחתימת ידו, תבין את האירוע, כלומר, כן. אם אתה עשית משהו אלי, אתה תלך לשופט, יהיה עורך דין, יהיה משפט, תנו לך זכות להגיד לא, להגיד, להביע את עמדתך, להביא ראיות מצדך. במובן הזה של הצווים המנהליים, אבי בלוט הוא דיקטטור במובן הכי עמוק שיש, כי הוא מחר בבוקר חותם פשוט. פשוט חותם עם העת, מקשקש, זה לוקח לו חצי שנייה, וזהו, שללו את החירות שלך. אתה תהיה במעצר בית כזה או אחר, עם איזוק אלקטרוני כזה או אחר, עם הרחקה כזאת או אחרת. ואחרי שהוא מוגבל, כאילו מוגבל לחצי שנה עם הצו הזה, אז הוא חותם, עברה חצי שנה אתה במעצר בית, אחרי זה מה שעשו למניהו גוטמן עכשיו, עוד בחור שהוא בצו מנהלי. עברה חצי שנה, עוד פעם, הוא חותם עוד פעם מחדש לעוד חצי שנה. הוא הורס במובן הזה בחתימת ידו, כמו במשטרים הכי אפלים לאנשים את החיים ממש. אז אני אומר, לצערי הרב נגד אף שלי יש צו חדש, צו הרחקה מיהודה ושומרון.
0: כן.
1: ואתה שואל איך זה קורה, אז אני אומר, מעבר להשתוללות לצערי של שר הביטחון ואלוף הפיקוד, אני חושב שזה קורה בגלל השתיקה של חלק מנבחרי הציבור שלנו. כלומר, אנחנו פה 40 יום כמעט אף שלי נאבק על החירות ועל הצדק, ועם ישראל עמד לצידו בצורה מופלאה. אבל לצערי הרב, נציגי הציבור, שניהם כאילו נציגי הציבור של ההתיישבות, שתקו, פשוט שתקו. כלומר, 40 יום אנחנו מבקשים מסמות ריץ' מהציונות הדתית. קודם כל לומר מה עמדתה, לפני להיאבק
0: כן.
1: נגד הדבר הזה. קודם כל לומר מה עמדתם, סליחה, אתם בעד שבמדינת ישראל מתיישבי יהודה ושומרון, סמות ריץ', אתה בעד שביהודה ושומרון, אנחנו נהיה אזרחים סוג ב' שרק נגדנו ישללו לנו את הזכויות, תגיד את זה, זכותך לומר את זה, אתה נבחר ציבור, תגיד מה עמדתך, שנדע מה אנחנו עושים. אבל הוא 40 יום כמעט שותק, ואנחנו פנינו, והוא מכיר טוב מאוד את הסיפור, והוא מסרב לומר לצערי דבר.
0: איך אתה מסביר את זה, עידן? איך אתה מסביר? אתה יודע, הוא מזוהה מאוד עם ההתיישבות.
1: אתה מוזמן להתקשר אליו ולשאול אותו, אני אקשיב לרעיון ואני אשמח לקבל בעצמי תשובה. אבל העובדה הפשוטה היא שרק נגד המתיישבים ביהודה ושומרון מוציאים צווים מנהליים, והציונות הדתי למעט חצי ציוץ של צבי סוכות, אחרי פניות חוזרות ונשנות, פשוט שתקים. וזה לא סיפור של אח שלי, אח שלי לא גנב מסטיקים במכולת. אח שלי לא שבת רעב בשביל עצמו, הוא שבת רעב נגד האפליה הזאת, נגד זה שהופכים את המתיישבים והחלוצים ביהודה ושומרון לאזרחים סוג ב', נגד שרק להם אפשר לשלול את החירות בלי ראיות, שהם כאילו מבחינת המערכת אויבי המדינה ממש, נגד זה הוא שבת רעב, ונגד הדבר הזה סמוטריץ' לצערי הרב לא עושים מילה, לא סמוטריץ' ולא כל המפלגה שלו, פשוט שתקו. זה מבייש אותי לומר את זה, אבל הם פשוט שתקו. הם כאילו, שהם כאילו הנציגים של ההתיישבות, לא היו מוכנים למחות אפילו לא נגד העוול העקרוני, שבאופן עקרוני לא יכול להיות שהמתיישבים ביהודה ושומרון הם פחות מהתושבים, מהאזרחים בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע. הם לא היו מוכנים לומר את המינימום המוסרי הזה, הם לא היו מוכנים לומר.
0: כן. טוב. אם הוא שומע אותנו, מפלגת הציונות הדתית, זה בהחלט שאלה טובה. למה? שתקתם. עידן דרדיק, אחיו של טל, ינון דרדיק.
1: אני רק אומר, עוד משפט אחרון, זה מאבק.
0: בבקשה.
1: יש כרגע עוד, לצערי בלוט מוציא עשרות צווים מנהליים.
0: עשרות?
1: עשרות צווים מנהליים.
0: כן.
1: יש כרגע, אם אני זוכר נכון, 13, אולי כבר יותר אנשים שנמצאים כרגע תחת צו מנהלי, וזה פשע אנטי-מוסרי, שכל אדם חופשי צריך להזדעזע מזה ולהיאבק נגד זה. לא יכול להיות ששוללים לכל אדם את החירות בצורה כזאת, אבל בטח ובטח שלא למתיישבים ביהודה ושומרון, כי זה קמפיין אלימות המתנחלים על מלא בעצם. הם אומרים, אתם, כמו שיאיר גולן,

0: על אמר, אתם תת אדם, ובגלל שאתם תת אדם, כמו שתת אדם, כלכולו של העם היהודי, ובגלל שאתם תת אדם, אז אפשר להתייחס אליכם כמו תת אדם, לשלול לכם זכויות, בלי, פחות מאזרח רגיל. וכל אדם חופשי, וכל אדם שוחר חירות ומוסר וצדק, צריך להילחם נגד העוול היסודי הזה. אנחנו בעזרת השם גם נעביר אותו מהעולם, ונפסיק את הפשע הזה, שלצערי עדיין לא נפסק.
1: עידן דרדיק, תודה רבה על השיחה הזאת. באמת, חברי ציבור, חברי כנסת, אני מציע לכם באמת להקשיב לשיחה הזאת ולפעול, צריך לפעול בעניין הזה, אין ספק. תודה עידן, בוקר טוב ובשורות טובות. בוקר טוב לחבר הכנסת אריאל קלנר, הליכוד.
2: שלום אלי, בוקר טוב.
1: שמעת את, אני מניח, את הספר לפחות של השיחה הזאת עם
2: כן,
1: עידן?
2: כן, בהחלט.
1: ו?
2: אני... תשמע, מהרגע כמעט ראשון שנודע לי על העוול הזה, גם כתבתי סרטונים, פעלתי ציבורית, פעלתי לא ברמה האישית, אני מול לשכת שר הביטחון, בכל דרך שאפשר, כנגד העניין הזה, ועידן צודק במה שהוא אומר. אני שוב, תראה, אנחנו, אני בעד חוק, בעד שמירת חוק. אם יש מישהו שעובר על החוק, דימים מישהו שפשע, תגישו נגדו כתב אישום, תביאו את הראיות ותפעלו נגד אותו אחד. אבל השיטה הזאת של שימוש בצווים מנהליים, והשיטה הזאת של לבוא ולשלול חירות של אדם ללא ראיות רק וללא משפט למעשה, זה
1: שיטה נוראית.
2: זו שיטה נוראית שאסור לקבל אותה. זו שיטה שאפשר להשתמש בה במלחמה. נכון, במלחמה משתמשים בשיטה כזאת מול אויב. גם בשעת מלחמה אתה לא הולך ובודק עם כל מי שיורה עליך בשדה הקרב, הוא נמצא בשדה הקרב בצד של האויב, הוא בדיוק כן, עכשיו ברגע הזה יורה עליך, או שהוא עכשיו רק מכין את הנשק למחר. כי זו מלחמה. אבל כנגד אזרחים נורמטיביים, איפה זה נשמע דבר כזה? זה שאריות של חוקים מנדטוריים שמפעילים אותם כנגד אזרחים שומרי חוק, ואי אפשר לקבל את זה. פשוט אי אפשר לקבל את זה. אגב, וזה גם גורם למערכת, בכל מערכת להתעצל. למה לחפש ראיות? למה? אם אפשר בהינף יד להגיד על מישהו משהו, כן, ולהוציא צו.
1: זכויות אדם בסיסיות, ואני אומר את זה באמת לכל מי ששומע אותנו. דמוקרטיה היא... בבסיסה זה זכויות אדם, ופה בענף, כמו שאתה אומר, בענף יד, בצו כזה או אחר, מכניסים אנשים לכלא, זה לא דמוקרטיה בשבילי.
2: כן, אהרון ברק אגב לימד אותנו שדמוקרטיה זה לא רק הכרעת הרוב, זה גם זכויות אדם וכולי ועוד ועוד, הם תמיד אומרים את זה, דמוקרטיה זה לא רק הכרעת הרוב, אבל כשזה מגיע למתנחלים, מתיישבים, ופתאום לא, או אנשים שהם לא חפצים בעיקרה מבחינה פוליטית, אז ומי כמוך אלי מכיר את זה גם במשפט נתניהו, ששם כשזה זכויות אדם, זכויות אזרח, זה כבר משהו משניק שם.
1: לצערי הרב רומסים זכויות אדם, בין אם בצווים מנהלים, בין אם כל מיני צווים אחרים, לא מנהלים ביהודה ושומרון, צווים לכאורה חוקיים, אבל משקרים לבית המשפט, רומסים זכויות אדם, לצערי הרב, מדי יום ומדי שעה במדינת ישראל.
2: ואלה שרוממות זכויות אדם בפיהם,
1: נכון.
2: פתאום משתתקים,
1: ממש.
2: מעדיפים להגיע למקומות אחרים. אז זו צביעות, כמו שמולה צריך להתמודד, ובהחלט.
1: כן. אריאל, נעבור לפריימריז, ביקורת בתוך המפלגה על השריונים, אנחנו מגיעים למעשה לעשרה שריונים, זה פוגע גם בך, לקראת הפריימריז עוד חמישה ימים.
2: כן, וברור שכל שריון בעצם מונע ממני להתקדם עוד מקום אחד קדימה,
1: כן.
2: ומקטין את מספר מקומות ברשימה. עם זאת, אנחנו יודעים ש... קודם כל זאת השיטה, וזה מה שגם מתקבל בסוף, אז זה בכלל לא... אלה כללי המשחק. אנחנו מבינים גם שראש הממשלה רוצה לטייב את הרשימה עם דמויות כאלה ואחרות שלא מקבלות כרגע במה בין חברי הליכוד, ובציבורית הישראלית הן כן מוכרות, וכן יכולות אולי להביא את אותם שניים, שלושה מנדטים שיכולים להכריע את הבחירות, בסופו של דבר זו בעצם המטרה. אז אפשר להבין גם את ההיגיון הזה מהמקום הזה. אני כמובן בסופו של דבר מתמודד, אני מתמודד בשיטה הדמוקרטית הרגילה, פונה ל-150 אלף מתפקדי הליכוד, חברי הליכוד, קורא להם להצביע, מציג להם את ששת החוקים שחוקקתי בכנסת האחרונה, מציג להם את החזון שלי ומציג להם את נושא שצריך להשלים אותו עכשיו, כי אותה ועדת חקירה הלאומית, כי אם לא, אנחנו נקבל ועדת חקירה משפטית שתתפור ותאשים את הימין לדורות קדימה, ותתייח את כל מה שנעשה כאן מהצד השני, מהצד לשמאל, לפני השבעה באוקטובר.
1: כן, אז במסגרת היוזמה הזאת, הושק מהלך לאיסוף ושימור חומרים מלוחמים. אולי תפרט קצת בנושא הזה?
2: כן, אז תראה, באמת אני בשיתוף פעולה אחד עם ארגון תורת לחימה, אביעד גדות,
1: כן.
2: כן, אביעד גדות, יש בעצם מה שהתגלה לעינינו גם בשיחות, אני גם בפניות אליי לאורך השנה וחצי, שנתיים האחרונות שאני עוסק בנושא של ועדת החקירה, וגם ארגון תורת לחימה בעצם כל הפעילות שלהם, וגם אצל גורמים אחרים כמו תת אלוף אורן סולומון, הצטברו חומרים, מגיעים אלינו עדויות, מגיעים אלינו חומרים, מגיעים אלינו הרבה מאוד, חלקם חזקים יותר, חלקם חלקשים יותר, אבל המון המון חומר מתחיל להצטבר, וכל אחד בשלו. ואני אומר דבר, ואז אמרנו, בואו נאחד עכשיו את הכל. אנחנו, במיזם שלנו, נאחד, נאסוף את כל העדויות האלה, ומכל מי שיש לו גם, ועדיין לא העביר, שיעביר עדויות של לוחמים, עדויות של אזרחים, הדברים שקרו בשבעה באוקטובר, ובוא נגיד ככה, הם רוצים לבוא ולהעביר אותם, וחשוב שנדע אותם, במיוחד, במיוחד, במיוחד נושאים של לוחמים ואורות פתיחה באש, ודברים שקרו באותו יום, שקבלו את ידי החיילים שלנו, כדי שבוועדת החקירה הלאומית, שבעזרת השם תקום, אני חוקק את זה במש תוך, אני יכול בעצם כחבר כנסת המציע, לבוא ולחוקק את זה בדין רציפות, העברנו קריאה ראשונה, ומיד להעביר את זה קריאה שנייה ושלישית בכנסת הבאה, להעביר את אותם חומרים לוועדת החקירה הלאומית, שכבר הכל יהיה למוכן, לפחות חלק גדול מן הסתם עוד יצטרכו לאסוף דברים, אבל כבר לקצר תהליכים, כי החשש הוא גם, אפילו בוועדת חקירה לאומית יש לנו חשש גדול שהצד השני ינסה לטייח. אנחנו ראינו איך הם מנעו מוועדת הרגולות לעבוד, ראינו איך הם מנעו מוועדות אחרות לעבוד, הם יודעים כשהם רוצים...
1: מי זה הצד השני? למי אתה קורא?
2: השמאל, הדיפ סטייט, כל החבורה הזאת שיש להם הרבה מאוד מה להסתיר, השמאל, כן. זה משהו גדול, אבל כן, כל הרונן בערים הרצי הלווים והחליבות וכל מערכת המשפט וגרורותיה במקומות השונים, פקליטות צבאית וכו'. יש אנשים שינסו להסתיר, וגלי תוציא פה צו ואלה יוציאו שם, הם ינסו לבוא ולעצור, כן, במקום חוות דעת וצווים. יש לנו חשש גדול שהם ינסו לטייח את האמת, חשש שהוא לא מבוסס על שום דבר. ראינו מה קרה עם פרשת הפצרי, ראינו מה שהם עשו לבד ועדת הרוגלות, אנחנו יודעים מול מי יש לנו עסק, ויש לחבורה הזאת הרבה מאוד מה להסתיר. אז אנחנו חייבים כבר עכשיו לאסוף את הדברים, לפחות את המקסימום שאפשר, כדי שנוכל להעביר את זה בצורה מסודרת לוועדת החקירה. זו העשייה שלנו מקורי. זה המגזם בעצם שישכנו יחד עם תורת לחימה.
1: והאיסוף החל כבר?
2: עוד פעם, אני לא אוסף עכשיו חומרים בעצמי,
1: כן,
2: אני בעצם
1: כמובן.
2: בא וקורא לאנשים, אוקיי. וחלק מהדברים הגיעו אליי, חלק מהדברים נצא לתורת לחימה, ואנחנו עכשיו קוראים לציבור, בעצם תורת לחימה, אנחנו נפרסם בהם הקוראים את הדרך שבהם יעבירו לנו את החומרים, וכל מי שיש לו, להתחיל להעביר אלינו את אותם חומרים, אנחנו נאסוף אותם, ונעביר אותם לוועדת חקירה הלאומית. אני לא ועדת חקירה, לא מתיימר להיות ועדת חקירה, אני אקח את החומרים, אשמור את החומרים, אנחנו נשמור את החומרים, ונעביר אותם בצורה מסודרת לוועדת החקירה לכשזאת תקום, מקווה שבמהרה, לאחר ה-27 באוקטובר, אחרי שנצח את הבחירות, נחוקק את החוק קריאה שנייה ושלישית, ונעביר את זה.
1: כן, הפריימריז, אני חוזר לפריימריז בליכוד, התקיימו במועדם עוד 5 ימים, למרות בית הדין והעיכוב עם השריון של חיים קרץ וכדומה.
2: להערכתי כן, להערכתי כן, זה, אם אתה שואל את זה, אבל הערכתי היא לא הערכה של 100%. אני נערך, אם אתה שואל כמועמד, אני נערך ליום שני, ה-17 באוגוסט, זו הערכות שלי, קשה לי להאמין שזה
1: יהיה. אתה מן הסתם כמו כולם, כמו כל מתמודד, מסתובב הרבה בשטח, מה אתה שומע משם? מה מטריד, מה מעיק על חברי הליכוד?
2: חברי הליכוד, יש תסכול גדול מאוד. מכך שלא הצלחנו לממש, להעביר את כל הרפורמה, את כל התיקונים, הם רואים עדיין את גלי בהרב מיארה בתפקידה, הם עדיין רואים מספר מהלכים שלא הושלמו, ולכן אנחנו שומעים את זה בהרבה מאוד מקומות. אבל זאת ההזדמנות גם לבוא ולהגיד שהיו גם הישגים. זו הייתה הכנסת הראשונה שנאבקה, וזו הייתה הכנסת הראשונה שהרים הראש, והממשלה הראשונה שהרים הראש מול אותם כוחות אדירים שהפבעו והפעילו גם נשקים לא קונבנציונליים של פירוק מדינה כדי לשמור על כוחם. ואנחנו התמודד מול הדבר הזה, ויש גם הישגים שוב פעם לא מבוטלים. אני חושב שאסור לי פה לירוש, אסור. כן. הכנסת הבאה היא זו שתמנה, הממשלה הבאה, הכנסת הבאה, תמנו 10 שופטים, 9 או 10 שופטים לבית המשפט העליון, יועץ משפטי לממשלה, פרקליט מדינה, ויש פה דברים ענקיים על הפרק. אסור לנו לעשות את הבחירות האלה, זה משאל עם על הדרך של המדינה, והבחירות הבאות ישליחו לא 4 שנים קדימה, אלא 40-50 שנה קדימה.
1: חבר הכנסת אריאל קלנר, הליכוד, קודם כל בהצלחה בפריימריז ביום שני, הצפויים. ותודה על השיחה
2: רבה.
1: הזאת.
2: בוקר
1: טוב, בשורות טובות. עד כאן לקום על צד ימין, קנלי ציפורי, העורכת המפיקה שלנו, בת אל בנימין, הפקה באולפן, ניב יוחנן, יוחננוב, הטכנאי, משה רחמקין על הדיגיטל, איציק זר, פרסומות, חדשות, אחרינו, אבי רצון, אל תלכו לשום מקום, שיהיה לכולנו בוקר טוב ויום טוב.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו, גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה, ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראל.

0: בישראל, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, היום יום רביעי, כ"ט באב, תשפ"ו, 12 באוגוסט 2026, באולפן טל אליהו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הוא אינו נותן אמון באיראנים. בשיחה עם כתבים אמר טראמפ, אני האחרון שיסמוך על איראן, הם משקרים באופן קבוע. הוא הוסיף כי יש לארצות הברית שליטה מלאה על מצרי הורמוז, וציין כי איראן שהייתה הביריון של המזרח התיכון במשך 50 שנים, כבר לא כזאת. טראמפ התייחס גם פרסום על ההימלטות שלו מטורקיה במטוס צבאי בעקבות ניסיון חיסול של איראן, ואמר כי הוא מציית להנחיות של השירות החשאי ושל הצבא האמריקני. אני מניח שהיה איום, יש לגביי הרבה איומים שאתם בכלל לא יודעים עליהם, אמר טראמפ. הלחימה בלבנון, הלילה שוגר מיירט לעבר מטרה שזוהתה בדיעבד כירי של כוחות צהל במרחב. לא היו נפגעים. מצהל נמסר כי האירוע מתוחקר וכי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. בתאונת דרכים מדרום לבית שמש נהרגו הלילה שני גברים בני כ-40. צוותים של מגן דוד אדום קבעו את מותם במקום. אישה שנפצעה באורח בינוני בתאונה פונתה לבית החולים שערי צדק בירושלים. נסיבות התאונה נחקרות. בשפרעם נרצח בעיריות אדם בן כ-60 בעת שהיה ברכבו. מותו נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירה. הרקע לאירוע פלילי. כדורגל, אלופת ישראל הפועל באר שבע עלתה לשלב הפלייאוף של ליגת האלופות של אירופה לאחר שניצחה אמש 2-0 בחוץ את הכוכב האדום בלגרד. באר שבע שהשלימה ניצחון בשני משחקים תפגוש בשלב הבא את סבח מאזרבייג'אן, ואם תנצח תעפיל הראשונה בתולדותיה לשלב הבתים במפעל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
1: חם ויבש בערים ובפנים הארץ, והביא לאורך החוף ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד מחר וביום שישי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: בוקר טוב ושלום רב לכם. אני לא הספקתי אתמול לבדוק מה נגמר בסוף עם עיניו צנגאוקר. הוא שריין אותה, יאיר גולן, בסוף? לא שריין? לא שריין אותה? אבל הוא בטח ישריין אותה, נכון? יש מסע ומתן. טוב, אני אבדוק. אני לא הספקתי לבדוק אם הוא שריין את עיניו, איך שלא קוראים לה. בוקר טוב ושלום רב לכם. אני יודע, אתם תיתנו לי כאן גט קריטות, אבל אתם תתמודדו. עם כל הכבוד לנתניהו, אתם תתמודדו. כי זה פשוט מדהים. תקשיבו, זה נשגב מבינתי. תשכחו מ-2000 שנות שלטונו של נתניהו במדינת ישראל ובליכוד. בואו נתרכז ב3.5 השנים האחרונות. אחרי הרשלנות, היוהרה, אחרי המחדל הבלתי נתפס של צהל, של השבק, שהביאו לרציחתם של 1,200 בני אדם. הרצי הלוי היה כאן רמטכ"ל, ורונן בר היה כאן ראש שבק, והיה כאן אחד בשם חליווה. ואף אחד לא יוכל לשכנע אותי שהמחדל הנוראי הזה קשור בצורה כלשהי לנתניהו. שום קשר. אני אגיד לכם גם למה. כי חייל חיר, כל חייל חיר, כפיר, גבעתי, גולני, צנחנים, אגב, גם שריונר וגם תותחן, חיילים פשוטים, לא קצינים בכירים ולא אלופים במתכל, חיילים פשוטים מבינים היום שמספיק היה גדוד אחד של חיילי חיר שהיה עוסק באופן שוטף בפעילות בתש כדי לעצור את הטבח של השבעה באוקטובר. יתרה מכך, לא לעצור, למנוע את הטבח והפלישה. אז נכון שכאשר אתה חושב היום על חליווה ועל הרצי הלוי ועל רונן בר, אתה מבין שאפילו בתש זה גדול עליהם. מי בכלל חושב היום שהג'ובניקים ההם מסוגלים לבצע פעולות נועזות מעבר לקווי האויב, כפי שהורגלנו עד טיפוחם של ג'ובניקים, פזמניקים, כמו גדי אייזנקוט, אביב כוכבי, הרצי הלוי, שפיקדו על צהל, הצבא הטוב ביותר, עם הגנרלים האפורים ביותר. תגידו, אתם מתאמינים לך מתכל היום של צהל, שמסוגל להתמודד ולהביא לנו אנטבה? למשל, סתם, עזבו פעולות תגמול לכל זה. אוקיי, כי אני חייב בתש. בטח יובל לימור, הסיידקיק של גלית גוטמן, הדוגמנית, ואלון בן דוד, דוגמן עם כל בריטון מחוספס, כאילו הוא לא משדר מאולפן ממוזג בנווה אילן, אלא הוא חשוף בצריח, ברפיח. ובכן, עבור יובל לימור ואלון בן דוד, אני מבהיר שבתש, יובלי ולימור ואלוני, בתש זה ראשי תיבות. זה סיורים קבועים וגמישים של חיילי חיר לאורך גבולות המדינה, עם תצפיות ותצפיתנים, מערבים גמישים, ניידים. ובכן, בית יובלי, לימורי, בית זה ביטחון. ושין אלוני זה שוטף. ביטחון שוטף, זאת אומרת רצוף. אם כי אני חייב להודות שגם אתם עסקתם בביטחון שוטף כאשר שירתתם בצבא, אם שירתתם, כי לא בטוח ששירות בגלי צהל או בעיתון במחנה זה שירות צבאי. לדעתי זה לא שירות צבאי. ביטחון שוטף היה להם, לשניים הללו, בין המשרדים הממוזגים לחומוסיות של אבו חסן, שגם הם ממוזגים אגב, החומוסיות. ואז היה אחד ששינה את המצב. מאשפות הרים מדינה המומה, כואבת ובוכיה. הוא הפסיק לסמוך על הגנרלים שלו, שלנו. קיצר, ישראל היום שולטת על קרוב ל-70% מרצועת עזה. צהל בעומק לבנון, חמאס וחיזבאללה, מושפלים, חוסלו כל ראשי הטרור. מוחמד דף, סינואר, עניה, נאסר אללה, האיום האיראני, מדבר איתכם מאז הטבח, 3.5 השנים, האיום האיראני כבר לא ממשי, הוא לא חוסל סופית, אבל הוא נדחה. בטח שהוא איום קיומי, בטח שהוא לא איום קיומי היום על ישראל. וגולת הכותרת של נתניהו, אנשים שוכחים, החזרת כל החטופים שהיו בחיים, כל החטופים שהיו בחיים, חזרו בחיים. למרות גנץ, למרות אייזנקוט, למרות רונן כהן וחליווה והרצי הלוי. איפה הייתה מדינת ישראל בבוקר השבעה באוקטובר, והכן היא היום? היום היא במקום הרבה יותר טוב. הרבה יותר טוב. ומכאן אני מגיע אל הנשגב מבינתי. איך אדם כזה, כמו בנימין נתניהו, שהתמודד, ועדיין מתמודד, עם 7 ו-20 ו-100 חזיתות, מדרדר את הליכוד להיות מפלגה ככל המפלגות, עם שריונים שלשון המעטה נכנה אותם הזויים. לא השמות, כל המכניזם הזה, כל הפוליטיקה, שגם ככה היא בעייתית, נשגב מבינתי. אתמול בבוקר עוד לא עיכלנו את הבשורה שיצאה כמה שעות קודם לכן מהליכוד, באישון ליל. אמרנו משהו על השריונים של ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער. לא הבנו עד כמה נתניהו עלול למחוק מותג כמו הליכוד. הרי מה כוחו של הליכוד? סוד כוחו של הליכוד. מה מביא אזרחים להצביע למפלגה שכבר שנים היא המפלגה לא רק הכי גדולה, אלא הכי פלורליסטית? מצד אחד עממית, מצד שני אליטיסטית. פרופסורים, מדענים לצד פשוטי עם, פועלים, עובדים, מעמד ביניים. הייטקיסטים ושרברבים. איזה כיף. זה הרי החן הגדול של הליכוד. חן שבא לידי ביטוי בפריימריז. זוכרים לפני כן בשביעיות, לא הכל היה מושלם. היו ארגזים, היו נקניקיות, היו חתונות, בר מצוות, היו הגזמות. אבל תמיד יצאה רשימה שהייתה, כפי שאנחנו אומרים בברכת המזון. רשימה שהיא הכל בכל מכל כל, בפן החיובי כמובן. ולאחרונה כמה דברים השתנו. אתם רואים מי עוזב את הליכוד, מי הוא עוזב, מי תודה לאל עזב. היו תקלות בתוצאות הפריימריז. אוקיי? ועל כן גם אנחנו חשבנו שצריך להיענות לבקשת נתניהו לשריונים. ואמרנו כאן כמה פעמים בחודשים האחרונים שהבחירות הקרובות הן קריטיות לעתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית עם חלום הבלהות אכן יהפוך למציאות עם אייזנקוט ומנסור עבאס. אנחנו תמכנו בשריונים של נתניהו רק כדי לנצח בבחירות. רק כדי לנצח בבחירות. שוב, אם לא סכנת אייזנקוט וגילת קרי וליברמן ומנסור עבאס, והחלום הזה של ליברמן להפוך עזרת נשים בבתי הכנסת לעגלות קפה של טיפ טעם בשבתות, בזמן התפילה וקריאת התורה, אם לא יש מצב שהיינו ממשיכים עם האדישות ועם שריון של שניים, שלושה אנשים בקטנה. נתניהו ביקש וקיבל 8 שריונים. כן? היום, כולל אותו, זה כבר 10. אני לא אכנס לכם לרזולוציות ולכל ה... היום זה כולל אותו, זה כבר 10. בשביל מה אמר נתניהו? בשביל מי? בשביל כהני צדק? ישראל כץ עשה כמה דברים מצוינים כשר ביטחון. חיים כץ ומנהיג עובדים עם הישגים בלתי מבוטלים. הוא מייצג עובדים. לא אכפת לי תעשייה אווירית וכל זה, לא מעניין אותי. הוא תמיד דאג לעובד, לזכויות של העובד. אף אחד לא ייקח את זה מחיים כץ. אף אחד גם לא מנסה. אבל מה שקורה בשעות האחרונות זה לא דמוקרטיה, אמר נתניהו. כי אפילו למנחם בגין, זיכרונו לברכה, לא היה את הכוח שיש לך היום בליכוד. לא רוצה להיכנס לסוגיה הדתית, אוקיי? משתדל לברוח ממנה. אני לא קופחתי מעולם, יש כאלה שמאשימים אותי, כשאני הייתי מקפח של... לאורך הקריירה שלי. פה ושם. לא רוצה להיכנס לסוגיה הדתית. אבל ממה שמסתמן למשל, רק למשל, שבעשירייה הראשונה עלול להגיע, אנחנו עלולים להגיע למצב שיהיו 6, אולי 7, אולי 8 אשכנזים לעומת 2-3 ספרדים. שוב, אני לא מתעסק בזה כמעט, אני פה ושם עוקד, אני לא במקומות האלה. יש מצב שהם יהיו 6, 7, 8 אשכנזים לעומת 2-3 ספרדים. גם לא בטוח. אבל מר נתניהו, המציאות בשטח, בשטח הליכודי, המצב הפוך. 70% ממצביעי הליכוד הם מזרחיים. הם האולטרס הכי שנון והכי אינטליגנטי בעולם הפוליטי במדינת ישראל. אם רק תראו איזה סרטון, אני חושב שהוא מהימים האחרונים, מהשעות האחרונות, ביקור של נתניהו בקניון מלחה בירושלים, זה פשוט לא יאומן, קבלת הבנים שלה הוא זכה. לאלה אין ייצוג בעשירייה הראשונה או ברשימה. והחיפזון הזה, מר נתניהו, החיפזון לקבוע את המשוריינים כבר היום. על מה? אחד, משהו outstanding. והבניסימו. אבל הפריימריז התקיימו רק ביום שני, בעוד כמה ימים. קבל את התוצאות ותתנהל מולן. תשפר, תשדרג את הרשימה. הרי בדיוק בשביל זה, קיבלת את השריונים. זאת הייתה המטרה של האושר והכבוד מלפניך, ואתה מושל בכל. ובידך כוח וגבורה לגדל ולחזק לכל. אבל עם סייגים, מר נתניהו. עם הכרה במוגבלויות הכוח שהליכודניקים העניקו לך ברוחב לב. וזה עוד לא מאוחר. אני כבר שוטף לכם כאן את המוח עם כמה שריונים. אני אומר, זה לא מאוחר. כאמור, יש כמה ימים טובים. אני שוטף לכם בשבועות האחרונים, לא אתמול ולא מהבוקר, זה כבר שבועות שאני חוזר, סתם כדוגמה. רון דרמר, סילבן, יובל שטייניץ. עכשיו הוסיפו להם, לדרמר, סילבן ושטייניץ, הוסיפו להם כמה צעירים הייטקיסטים, תוסיף אתה, נתניהו. הוסיף עליהם, ככם 1,000 פעמים, כמה צעירים הייטקיסטים ואנשי שטח, הליכודניקים מהשביעיות והארגזים, צעירים, שמכירים היטב את 600 אלף המצביעים החדשים, כן? והשילוב הזה של הוותיקים והמנוסים שהוכיחו את עצמם יחד עם ההייטקיסטים והליכודניקים המוכרים, אחרי כל אלה, מר נתניהו, אפשר יהיה להתחיל קמפיין שגם הוא מוכר מהעבר. רק הליכוד יכול. כן, זה כל הסיפור. לא יודע, לא מסתדר לי, בסדר? כל הסיפור הזה. יום שני פריימרי, שראה מה, מי נבחר בזה, אנחנו יודעים מי יבחר. אנחנו יודעים בדיוק מי יבחר. אני יש שם אלי כהן, ואמיר אוחנה, ותהיה גלדי, טלי גוטליב, ואני מעריך שיהיה ניר ברקת, ו... שם תתחיל את התאומים. אפשר להרים, מר נתניהו, רשימה, אני לא רוצה להגיד אף שום דבר כאן, לא ילך בהליכה, וזה לא פשוט. אבל יהיה הרבה יותר קל, יהיה הרבה יותר קונצנזוס, יהיה לך הרבה יותר שקט. לכן נשגב מבינתי, אחרי כל ההישגים שלו, של מר נתניהו, כפי שהוא הכריח, ב3.5 השנים האחרונות, הוא הוכיח זאת. טוב, בקיצור, אתם מבינים למה אני מתכוון. אני כבר אומר לכם שלפני שאנחנו יוצאים, אתם על תוכנית שעורך ומפיק משה כחלון, טכנאי השידור שלנו הבוקר הוא משה רחמקין, עוד מעט יהיה איתן עורך הדין גיא בוסי בעניין הזה, אבל תקשיבו, יהיה איתנו איש תנועת הליכוד, כן? מגבעת שמואל, צביקה גלנט, אוקיי? צביקה גלנט. עם בוסי אנחנו נדבר על מה שאני דיברתי כאן, וצביקה מכיר את השטח הליכודי ברזולוציות שאתם לא תאמינו. וגם מיד אחרי גיא בוסי, צביקה יהיה איתנו. אוקיי? אז זהו, אנחנו רוצים עכשיו לקניות, ואתם שוב איתנו יחד עם גיא בוסי וצביקה גלנט.
7: דיווח התנועה בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר ככה פשוט בלי להסתבך חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
1: כביש מספר 1 עמוס באזור שער הגיא ומבשרת ציון עד מנהרת הארזים כביש חוצה שומרון עמוס משער שומרון עד ראש העין כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד אלוף שדה בכיוון ההפוך עמוס מאלוף שדה עד גבעת שמואל כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת ובזהירות.
7: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083 אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל המלוואה כאן מימון בעם כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום
9: תקשיבו לזה 40,000 שקלים כן שמעתם נכון 40,000 שקלים בלבד זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
10: יעמוד חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
11: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
12: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
14: מאמי, יש נזילה.
15: איפה?
14: בחשבון הבנק.
16: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפח לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970. יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360,000 שקלים בלבד, כולל 2 שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית. קיט מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
6: בוקר טוב לך, עורך הדין גיא בוסי.
15: בוקר טוב אבי, לך ולמאזינים.
6: שמע, אף פעם לא הסתרתי את דעותיי. לאורך, מהיום שעמדתי על דעתי. לא נכנסתי בנתניהו, אמרתי את שלי. תקשיב, הוואטסאפ שלי מוצף בנאצות הפרטי. אני לא יודע מה קורה בדף הפייסבוק של של התוכנית.
15: נאצות מדוע?
6: לא, כי מה שנקרא, ביקרתי את נתניהו על המכניזם הזה של השריונים שלו. שהוא לא יתאפק עד יום שני.
15: ואיפה חתמת על הסכם שבו אסור לך לבקר את...
6: לא, לא, אני חסיד של נתניהו, לא מתבייש בזה, אני לא חסיד שוטה שלו. זה.
15: אבי, שנייה רגע, קודם כל צריך להגיד משהו. קוראים לנו בזלזול ביביסטים.
6: כן.
15: צריך להבין, מר נתניהו הוא בוסיסט, מר נתניהו הוא רצוניסט. אנחנו בכוחותינו, עקב בצד אגודל, לבנה לבנה, הצלחנו להעיר את מר נתניהו ולהבין עד כמה הדיפ סטייט מסוכן למדינת ישראל. בזכות אבי רצון ודומיו, ראש השבק זה דוד זיני, ולא שרווית, מפקד חיל הים לשעבר. אז הם יכולים אבי לקרוא מה שהם רוצים, אבל הביקורת שלך היא לטובת המחנה הלאומי, לטובת המחנה האמוני ולטובת הליכוד. אז איך אומרים? שואלים קטנים מחבלים קרמים וקרמנו סמדר. עזוב אבי,
6: כן.
15: לא צריך לשים לב לקולות האלה, לא ידעתי על הביקורת.
6: כן.
15: כל מה שאתה עושה ומה שאנחנו עושים כאן זה לשם שמיים. ואני רוצה באמת להגיד משהו על הדבר הזה, שנקרא שירונים, אני אומר שבשביל זה רציתי
6: כן.
15: אותי. או ביקשת ממני
6: להתראות. שזה התכנסנו,
15: אז...
6: כן.
15: שזה התכנסנו. אז תראה, בהתחלה בקשמר שרנאו, 10 שירונים, 8 שירונים, אני באמת חשבתי שיהיה כאן איזה שינוי דרמטי של הרשימה. וצריך גם להוסיף ולהגיד, אנחנו רק בתחילת הדרך, הפריימריז מסתיים ב-17 לאוגוסט, יכול להיות שבאמת השירונים יהיו יוצא דופן. אבל מה שרואים עד עכשיו זה אכזבה, ולא סתם אכזבה, אכזבה רבתי. מר נתניהו צריך להבין, יש כאן שני צירים שצריך ללכת בהם. אחד זה הצעירים. יש 640 אלף מצביעים חדשים. החלוקה שלהם היא ממש ממש נוטה לטובת הימין, אבל הם מקבלים מהאינטגרם, מהטיק טוק.
6: כן.
15: הם בכלל יהיו בים ביום
6: כן.
15: אחרות. בהם צריך להשקיע. ודבר שני, יש כאן לבה מבעבעת של הרפורמה המשפטית. חלק משמעותי, חלק ערי של מצביעי הליכוד, מצביעי המחנה הלאומי, לא מוכנים להיות יותר עבדים. הם רואים את העניין של הרפורמה המשפטית כדבר החשוב יותר, מאשר הביטחון, מאשר יוקר המחיה. זה בוער בעצמותיהם. ואז אתה רואה את הרשימה. מקדמים אנשים קיימים, מביאים כוכב ריאליטי קפיטליסט, איך נקרא לו, שקיבל הכל בכפית של זהב, ואני נותן לו שום דבר באמת קרדיט, כל הכבוד למה שהוא עשה, אבל זה מה שאתה רוצה להפנות למסעוד המסדרות שלא תישאר בבית? הרי אנחנו יודעים שיש אכזבה, אנחנו יודעים שאנשים קשה להם הפעם לצאת להצביע, ומהצד השני יש קמפיין אדיר ממדים כדי להרדים אותנו. אז זה מה שאנחנו מביאים. איפה אנשים צעירים מהפריפריה? איפה אנשים שנאבקו ברפורמה המשפטית? איפה אנשים שכשאני אבוא ואני אגיד, זה אדם אמוני, זה רוצה את שרשרת הדורות, לא כי בהכרח יש לו, אין לו כיפה, אלא כי הוא מאמין בצדקת הדרך, וכן, התפקיד שלנו זה לעתים לעורר את מר נתניהו, נכון לגבות אותו, נכון לחשוב שהוא עושה דברים טובים, אבל פה במקרה הזה, אדוני, בבקשה, יכול להיות שאתה אופף את עצמך ויועצי חושי הערכי, אלה שקוראים להם הכי תופל, אבל תן דעתך לשתי הנקודות האלה, תן דעתך, ואבי, אתה יודע, אני הייתי בטוח שזה מסוג הדברים שהכי תתייחס אליהם, הרי פרשת השבוע זה פרשת שופטים,
6: נכון,
15: שופטים ושוטרים תיתן לך
6: נכון,
15: בכל שעריך,
6: נכון,
15: אשר
6: נכון.
15: השם אלוהיך נותן לך לשבטיך, ושבטו את העם משפט צדק,
6: כן.
15: ותגיד, אבי רצון בבוקר, הייתי בטוח שזה יהיה המהות של מה שאתה, של מה שאתה תגיד. וכן, אנחנו צריכים להעביר ביקורת. הרשימה צריכה להיות אנשים שנאבקו בשוחות. ארז תדמור היה עולה אצלך, כנרת בראשי, קפח, עוד, אתה יודע, בלי חס וחלילה לפגוע באנשים, אולי רן בן ארי. אלה אנשים שאנחנו צריכים, אנשים צעירים שיוציא את ישראל באמוניו, בטפיו, בזקניו, כי מערכת הבחירות הזאת, מר נתניהו, אתה או מי מהאנשים ששומעים את התוכנית הזאת, זה לא מערכת בחירות רגילה, זה מערכת בחירות שתקבע איך הספינה הזאת שנקרא את מדינת ישראל תשייט ביובל או בשנת דור הקרובה. 8 שופטים עליונים, אני חוזר ואומר,
6: כן.
15: 8 שופטים עליונים, יועץ משפטי לממשלה, נשיא מדינה, ועכשיו מבקר מדינה, ופרקליט מדינה. די, צריך להכן, צריך לתת כאן רשימה.
6: אני חייב שתעזור לי להבין. חייב שתעזור לי להבין. תראה, לא ברור לי איך אדם, עזוב מה שקרה בשבעה באוקטובר, אבל איך הוא יצא, איך הוא השתנה מהשבעה באוקטובר, לאיזה הישגים מדינת ישראל הגיעה, עם איראן שהיא כבר לא איום ממשי, ובטח שלא קיומי מיידי על מדינת ישראל, והחמאס וחיזבאללה, איפה הם, והחזרת כל החטופים, והביפרים, וכל הדברים הללו, ואתה אומר, וואו, פנומן, ואז אתה מגיע לחיי היום יום, ועכשיו תקשיב, אתה יודע, אני כל כך מכבד ומעריך את ישראל כץ וחיים כץ. אני לא יודע מה התרומה של חיים כץ לחייו של עובד במדינת ישראל. אבל אני אומר, חיים, תתמודד, ישראל, תתמודד, אם אתה מבין למה אני מתכוון, איך יכול להיות המרחק הזה בנתניהו, או לנתניהו הפוליטיקאי של היום, שכאילו, קח עוד שעה.
15: וגם כאן, אבי. וגם כאן הבעיה תמונה בפרקליטות ובעיות המשפטית לממשלה, ואני אסביר מדוע. מר נתניהו היה סביבו השיעור שבעיסה, האנשים הטובים ביותר, מולכו, שמרון, לא נזכיר עוד שמות, והפרקליטות אחת-אחת השמידה אותם בכתבי דין, בכתבי אישום שלא היו ולא נבראו. אבל כן, יש כאן ביקורת על ההחלטות הפוליטיות אל מול ההחלטות המדיניות, הרי גורל של מר נתניהו שהוא מדיני על, ולעיתים בדברים הקטנים האלה, הוא לא שם כנראה מספיק תשומת לב, ושוב, מן הסיבות אובייקטיביות, אבל לא צריך להגיד הרשימה הזאת צריכה להיות יותר חברתית, יותר אמונית, יותר נאבקת במערכת המשפט. ונכון לעכשיו אנחנו לא רואים את זה, וצריך להגיד את זה. ממה אנחנו מתביישים, אבי? המדינה הזאת שלנו לא פחות עם של אחרים, העתיד של ילדינו ונכדינו הרבה יותר חשוב לנו. אם השמאל יעלה לשלטון, תחשבו על זה, הנכדים שלכם לא ילמדו תנ"ך, דפנה ברק ארז תהיה בונטון, ומדינת ישראל תהפוך למדינת כל אזרחיה. אז אתם רוצים לשבת בשקט ולא להעביר ביקורת, סבבה. כן. אנחנו לא כאלה, נצח ישראל הרבה יותר חשוב לנו.
6: אני חשבתי כאן על הקטע הזה של נתניהו, בקטע הזה של איך הוא כל כך מצליח בתחום הביטחוני, המדיני, ומגיע לעניין הזה של הפוליטיקה, ואני שואל אותך, גיא, עכשיו בוא נפרוט את זה. אני לא יודע אם אתה רוצה לשמות, אבל למעשים, הפריימריז ביום, מה הוא צריך לעשות? כאילו מבחינה, אנחנו חושבים שהוא צריך לדחות את השריונים שלו, אולי אחד, היום הוא כבר רוצה לרענן את זה, ואתה יודע, להכניס את אנדרנלין.
15: תראה, אבי, לאור המצב, נשאר למר נתניהו רק 5 שריונים, עם גדעון סער, חיים כץ, ישראל כץ, והבחור מהקרישים. אני ממש מקווה שהרשימה תהיה A-list, באמת רשימה מובחרת, שאתה ונגיד, בונה, הנה, זה יגרום לאישה בבת ים, שאחוז ההצבעה שם נמוך למרות שהעיר אמונית, לצאת ולהצביע. זה יגרום ליהודי תמיר מאשקלון לצאת ולהצביע. זה יגרום לבחור מדימונה שעכשיו זה הצבעה הראשונה שלו לצאת ולהצביע, לחייל מגולני או לחייל מ-8200. זה צריכה להיות רשימה שתראיין אותי ב-17 באוגוסט, בוא נגיד שתראיין אותי ב-20 באוגוסט, נגיד, בונה, איך לא חשבנו על האדם הזה? איזה שוס דרמטי. וכן, זה צריך להיות מכל גוני הארץ, אשכנזים, ספרדים, וכל מה שיש במדינה הזאת. כולם צריכים להיות ברשימה הזאת, היא לא יכולה להיות רק מצבע אחת, כי הליכוד
6: שמה, זה כל עם סרטון. ישראל. גיא, קיבלתי סרטון הלילה, אני לא יודע ממתי זה, אני חושב שזה מאתמול, לא בדיוק. תקשיב, נתניהו, ביקור ספונטני בקניון מלכה בירושלים. תקשיב, גיא, מאזים קרים, אם מישהו יכול לעזור לי, אם זה מאתמול, אולי כן, זה מאתמול?
15: כן, ראיתי.
6: הנה, לא, אומר לי מושיקו שזה מאתמול. תקשיב, זה סרטון שהוא כל כולו סיפור הליכוד, זה לא סיפור נתניהו, זה סיפור הליכוד, זה סיפור הליכודניקים. תקשיב, היו שם כמה אנדי אלפים בקניון באותו רגע, כמעט כולם רצו לנסות אולי לעשות סלפי עם נתניהו, לגוע בכנף מעילו, ללחוץ לו את היד. הם צריכים מענה, ומי שצריך לתת להם את המענה, זהו.
15: אבי, וזה בדיוק מה שאתה ואני אמרנו הרגע, ההבדל בין המדינאי לפוליטיקאי. מר נתניהו צריך, דרך אגב, כל המועמדים בכל המפלגות צריכים לעשות כמו בארצות הברית, לחרוש את הארץ מקצה עד קצה ברכבת, אתה יודע מה הם עושים, כל הדמוקרטים והרפובליקנים,
6: כן.
15: ולצאת לשטח. אנשים כמהים למגע עם מר נתניהו, אנשים כמהים לזה שהוא ייתן להם להרגיש את התחושה הזאת. תשמע, מה שהיה אתמול בקניון, זה קרוקסטאר. ממש. ויש כאן, תחשוב על הפער הזה, בהנדסת התודעה שמציגה את מר נתניהו, מנהיג של המחנה הלאומי, ככל, כלא מרגיש טוב, כלא מקבל החלטות. אל מול, באמת, האהבה האדירה הזאת שהתפרצה אתמול בקניון, כי כמו שאמרת, אני לא מאמין שזה היה ספונטני, אבל מה שהתכוונת זה שאיש מהאנשים בקניון לא ידעו על הביקור.
6: לא, לא, לא ידעו.
15: איך הם מרגישים? כן, אני אומר, האנשים, אני אומר שהשבק וזה בטח תכננו, אבל האנשים עצמם, אתה ראית, הם מבחינתם זה לגעת במשהו שהם משווים אליו, וכן, המגע הזה בין מר נתניהו ובין ציבור חסר, כי מה שהכריע אבי זה אחוז ההצבעה, וצריך לזכור, למרות שעובדים עליכם בעיניים, השמאל מצביע הרבה הרבה הרבה יותר מהימין בבחירות, ודווקא בערים, כמו שאמרנו, ליכודיות, אין, לא מגיעים להצביע.
6: עורך הדין גיא בוסי,
15: בואו נסיים עם משהו מההפטרה, אנחנו בהפטרת נחמה, יש לי דרכי שנייה.
6: כן, בוודאי, מה קרה לך?
15: אז אומנם אחינו אשכנזים קוראים השמיים כיסאי, כי זה הפטרה של אלוהים.
6: השמיים כיסאי והארץ אדום רגלר, איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי. איך?
15: אבל, יפה אבי, 10 נקודות, אבל צריך לזכור שאנחנו הספרדים לא מפסיקים את נבואות הנחמה, ואנחנו בנבואות הנחמה הרביעית, ורק פסוק אחד אני מקווה שאני אומר בעל פה, מה נבוא על הערים רגלי מבשר,
6: משמיע שלום,
15: משמיע ישועה, אומר לציון מלאך אלוהיך, אז בקיצור, רק טוב יש לנו לזה, ובעזרת השם שכל עם ישראל בתפוצות, כל העם היהודי יעלה ארצה.
6: וחל מה ישמרך. תודה רבה לך, גיא.
15: תודה, תודה, תודה.
6: מנבו עליה, אני מרגלה, מבשר. אוי, בוקר טוב לך, מר צביקה גלנט.
17: בוקר טוב, אבי. קודם כל, תודה רבה על הזכות לעלות בבימה המאוד מאוד מכובדת שלך.
6: תודה.
17: האמת היא שאחרי הפתיח הנפלא שלך בנושא שאנחנו כאן לא הולכים לדבר עליו, אחרי הדברים המחכימים שאולכים...
6: אבל אתה לא יודע כמה נעצות, צביקה, קיבלתי.
17: ברור לי, אין לי ספק, אבל אני פשוט נותרתי תורה מה עוד אני יכול לחדש אחרי כל מה שאמרתי.
6: לא, לא, בגלל שאתה איש תנועת הליכוד, אתה איש גבעת שמואל, אתה מכיר ויודע, ואתה בכיר בליכוד ובמוסדות הליכוד, יש לך זכות הצבעה שלא לדבר על השפעה. בוא, תן לי את האבות של דל פופולו, כל העם. איך אתה רואה את הדברים, צביקה?
17: אז אני חושב שהטבת לנסח אותם הבוקר. אני חושב שאני לא טועה. שהעניין של הבחירות המקדימות בליכוד הם לא עניין טכני, אלא הם עניין מהותי, שזה בעצם זכות הקיום של הליכוד. העובדה היא ש50 שנה אחרי המהפך, בערך אפילו חיים לוין כבר לא איתנו, הליכוד הוא המותג הפוליטי היחידי שנותר פה ממה שהיה אז. ואני חושב שהדבר העיקרי שמחזיק את התנועה הזאת, שהיא באמת לא צריך להיות איזה פרשן מלומד בשביל להבין שהוא מייצג מגוון מאוד מאוד רחב של ציבורים, אמונות, דעות, בוודאי מנעד מאוד רחב של דעות בנושאים הכי מהותיים שלנו. אני חושב שהדבק העיקרי שמחזיק את כל הציבור הזה בתנועה אחת, זה העניין של הבחירות המקדימות, שבעצם מאפשרות לכל מי שרוצה להיות חלק מהבזר הפוליטי, מהשוק הדעות הזה, ולהשפיע.
6: זה חלק מהחן. אתה יודע מה? אני אפילו חושב, אתה יודע, אני חוזר אחורה לשביעיות, ואתה יודע, לכל מה שהיה במרכז הקונגרסים, בגני התערוכה וכל דברים. אתה יודע, אני מתגעגע לימים, לא שלא היו שם בעיות עם הארגזים ועם הנקניקיות וכל הדברים האלה, וכאילו ניסו לקנות מצביעים בצורה כזו או אחרת, אבל זה החן של הליכוד.
17: ללא ספק, בעיניי זה הרבה יותר מחן. ומכיוון שכך, אני חושב שהאופם בעשור האחרון בערך, אני לא יודע כמה אני מדייק, אבל בעצם נוצרה המסגרת הזאת של שיריונים, שאני חושב שרוב האנשים מרגישים שזה כרוח בל יגונה. כן. זה איזשהו צורך שנועד לאפשר איזשהם כיוונונים סופיים למקרה שיש איזה...
6: לא, לא, לנתניהו מגיע בעקבות, תשמע, היו כמה תקלות בפריימריז האחרונים, ואנחנו, ותדע, אנחנו גם תמכנו בשריונים שלו, רק לא חשבנו שהוא ייקח אותם למקומות טכניים כאלה, לא הכי מכובדים.
17: מה שאני רוצה לומר זה שלמרות שהרבה אנשים חשים, בוודאי חקים מכהנים, חשים שבעצם גוזלים מהם איזושהי זכות מסוימת של להתמודד, ובעצם מביאים אותם למצב שהיכולת שלה להתמודד היא מאוד מאוד מוגבלת, וגם של הציבור הרחב, שבסופו של דבר רוצה באמת להרגיש שהוא חלק אינטגרלי משמעותי מתוך היכולת לבחור את הנציגות שלו. כן. אז השריונים בבינה מסוימת...

0: בבקשה.
1: והעובדה שדווקא ההצעה של יושב ראש המרכז מר חיים כץ, שבוא נאמר את זה בלשון עדינה, יש מעטים שחושבים שהיא הייתה עניין עקרוני
0: לא, אני רוצה לומר לך משהו בעניין חיים כץ, אבל אני לוקח את זה גם לישראל כץ, אוקיי? לשני כהני הצדק החשובים הללו. גם חיים כץ וגם ישראל כץ לדעתי, ככה אתה יודע, אבות של פופולו, אני שומע פה ושם קולות, היו מתברגים בצמרת במקום גבוה ומובטח, והם היו נכללים ברשימת, זה רק העניין של המכניזם שהוביל את נתניהו לשריונים הללו, זה מה ש... זה מה שמפריע, כי באמת, עם כל הכבוד, הליכוד היא מפלגה של הליכודניקים, היא לא מפלגה של נתניהו, סליחה, עם כל הכבוד, ואתה מכיר ויודע את דעותיי בעניין ראש הממשלה.
1: אז אני אסכים איתך במידה מסוימת, אני בכל זאת רוצה לעשות איזושהי חלוקה סמנטית בין שני כהני הצדק, כפי שקראת לזה. אני חושב שבנקודה הספציפית הזאת, התהליך שהוביל חיים כץ לאורך הרבה שנים, שיצר איזושהי מין לקונה שאנשים מתקשים להתמודד איתה, באופן שבו המרכז מתנהל והמתפקדים מתנהלים, אני חושב שזה הגיע לאיזושהי נקודת רתיחה, שאנשים פשוט רואים בעיניים שנוצר פה ניצול ציני של סיטואציה פוליטית לטובת צרכים שאין אישיים מהם. וכיוון שכך, האנשים מעשו בשיטה הזאת, והעובדה היא שגם בבחירות, כשהייתה אפשרות להצביע על ההצעה שלו, היא עברה על הקסקס בצורה שגם לא מעוררת הרבה אמון. בסופו של דבר, ההצבעה הזאת גם נפסלה בבית הדין של הליכוד, ולאחר מכן שהייתה עתירה בבית המשפט המחוזי, נפסלה שוב, האמת, באופן די מפתיע. אני חושב שהציבור פה מצביע ברגליים ואומר, מאסנו בדבר הזה. וחבל שידידנו עורך דין דוסי לא נמצא פה, יש נמי שזה היה הנביא ירמיה שאמר, עץ הרע לי יעקב וממנה יבשה,
0: יבשה,
1: תודה על התיקון. אז אני חושב שבנקודת השפר הזאת שלצערי הגענו אליה, שבאמת השיא שלה זה מה שקרה אתמול בבוקר, אבל זה לא התחיל אתמול בבוקר, אני מקווה מאוד שדווקא מעת הצרה הזאת, אומרים שממנה יבשה, זה לא מהצרה, אלא
0: לא, אבל אתה יודע מה כותב לי
1: תוך כדי... ישועה.
0: אתה כותב לי עין מם, שכל מה מזהיר אותי לא להגיד את השם המלא שלו, אבל הוא היה בכיר במשק ובתקשורת במדינת ישראל, אז עין מם כותב לי שהוא רוצה לתקן אותך או להעיר לך, מר גלנט, ש... ואני מסכים, לא, אני גם מסכים איתו בשורה התחתונה, שכיום המותג הוא נתניהו, ולא דלל או אילוז ורביבו שגורמים כאב ראש גדול לנתניהו. הליוק של נתניהו הוא חשוב ביותר, וחלק מהמהלך זה לתת שריונים לקאט שיאפשרו את המהלך. כאשר דוד ביטן פועל בניגוד להנחיות ראש הממשלה, יש למנוע כניסתו המחודש. לא שאני מתנגד למה שכותב
1: אופר. אין מחלוקת על כך שהמותג נתניהו הוא מותג שווה
0: ערך עצום. זה ברור לכולם שללא נתניהו בראש רשימת הליכוד, אז מי מדבר על 32, 34, 28 בבואך 40 מנדטים?
1: לא, לא, לא, לא שמעת ממני מילה שאומרת
0: לא, לא, אני כותב את זה לעין מהם, אני כותב ש...
1: כן, כן, לא, שבגלל זה, בגלל הערכה הזאת של האנשים, גם אנשים כמוני שחשבו שמנת השריונים היא מוגזמת הפעם, בסופו של דבר, הנה אני אגלה לך סוד, גם אני תמכתי בהצעת השריונים של נתניהו, בגלל ההכרה שיש פה צורך אמיתי, ולכן...
0: יפה.
1: לא, לא, חד משמעית, אין פה שאלה בכלל, ולכן... אני חושב שהרבה אנשים, ואמרת שאני המייצג פה של הוויצ'ה דל פופולו.
0: כן, וויצ'ה דל פופולו, כן, כל העם, כן.
1: באספקט הליכודי, אז אני חושב שאתמול בבוקר אנשים גילו שבעצם החלום שלהם לשריונים שינוצלו בצורה מיטבית קצת התנפץ. ולכן פה האכזבה, אני שומע את הקולות, אני בתוך עמי הליכודי, אני חי ובקבוצות שלו בעין הרע, ואני רואה פה אכזבה קשה ממה שקורה, והטבת לבטא את זה, ואני חושב שאפילו עורך דין בוסי תיאר את הסיטואציה הזאת. ואני חושב שזה מאוד מאוד חווה, אני מקווה שתהיה התעשתות, ואני מקווה שאחרי הפריימריז בזאת השם בשבוע הבא, תהיה השלמה שבאופן כזה שבאמת בסוף תהיה נציגות מכובדת, ראויה, שגם תוביל אותנו לניצחון הנדרש מאוד בבחירות, וגם אחר כך תוכל להוביל את השינויים שעדיין לא קרו, ולהביא אותנו באמת למקומות שאנחנו שואפים אליהם.
0: תגיד, אני, כן. אתה יכול לתת לי ככה, יש לנו בדיוק דקה, תחזית okay. מה... אלה מהשמות המוכרים, בוא נאמר, ייכלל בחמישייה הראשונה.
1: אוי, אבי, אתה... אומרים שהנבואה ניתנה לסוטים, אני לא יודע...
0: הערכה, הערכה, הערכה, הערכה, צביקה.

0: הערכה.
1: תשמע. הערכה שלי טובה, לא, הערכה שלי טובה כמו של כל אחד אחר, אני לא פרשן פוליטי כזה מובהק, יש באמת, בגלל שנוצר פה תחושה של, של מצוקה גדולה שרבים מהח"כים המכהנים יפלטו, יש פה מאבק איתנים שבאמת כן. קשה מאוד לדעת מה, מה יצא בסוף מסיר הצ'ונט הזה שאנחנו, שכרגע מתבשל.
0: לא, זה ממש נכון, לא, אתה יודע שאנשים שעובדים כל החיים שלהם כדי לנסות ולהתברג ברשימה, ברשימת הליכוד לכנסת, ואז פתאום, תשמע, עץ צרה לישראל, אנחנו חיים בתקופה לא פשוטה, יעקב, ואז כן, צרה ליעקב, אתה יודע, ואז הם מגיעים לנוצב שאין להם סיכוי, כי יש כולל נתניהו וכולל כל מה שקורה בשעות האחרונות, עשרה שירונים, לא שזה לא, זה לא כואב, זה כואב.
1: אני אומר, פה המצוקה היא כפולה גם של האנשים, החקים, המכהנים, כן. שיש לא מעטים מביניהם שממש ממש מוצלחים, זאת האמת, חייבים לומר את האמת. מעבר לזה, גם יש בסופו של דבר חלק מהמחזור הדם של הליכוד שגורם לו להתחדשות, זה הכניסה של האנשים החדשים באמצעות משבצות של מחוזות ונשים וכן הלאה, כן. וגם בעניין הזה נוצר איזשהו נזק, ובמילה האחרונה שלפני שאתה כן. מנתק אותי, אני חושב שראוי להעלות על נס את הקבוצה היחסית מצומצמת של אנשים שנלחמו בעוז ואומץ על מנת לשמור על הייצוג של האנשים החדשים.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: ומגיע להם כל הכבוד לקחת, זה הייתה, היה מהלך מאוד מאוד לא פשוט.
0: בסוף גם מה שאמרת זה הליכוד, אבל גם מה שעין מם אמר, שמה לעשות? Take it or leave it. המותג, לא, הוא, הליכוד, המותג הזה הוא נתניהו. ומצד שני, נכון. עם כל הכבוד, הלו, קאט... אוקיי?
1: לא, בסדר, אני חושב שאין בינינו מחלוקת, המותג נתניהו הוא חזק, המותג הליכוד הוא חזק, הוא היה לפני נתניהו, ובעזרת השם בעוד 30 שנה כשנתניהו יפרוש הוא גם יהיה אחריו, אבל אני חושב שבסופו של דבר, ולכן גם נתניהו מקבל את כל הקרדיט המוצדק על התפקוד שלו, אנשים מעריכים את חוכמתו ואת תמונתו הפוליטית, ואני חושב שצריך להצדיק אותה, פה בעניין הזה יש קצת טיפה ספקות ונקודתיים, ואני מקווה מאוד שתבוא ההתעשתות ש... שתביאו לנו שוב, אבי, תודה רבה על הזכות להתבטא.
0: צביקה גלנט, אותך אני יכול, אני יודע גם למה, לברך בקלות, תל חי.
1: תודה רבה, אבי,
0: תודה.
1: בוקר טוב.
0: ביי, כל טוב, כמי ש... לא, חבר'ה, תפסיקו, אני בסך הכל, מה, אני... כמה? למעלה מ-20 וואטסאפים. 15, מה זה, משתלחים בי, כאילו אני... יש 5 מנומקים ואומרים מסכימים או לא מסכימים, זאת דעתי, תביע אותה ואנחנו יודעים מאיפה אתה בא ומה וואו וואו וואו וואו וואו טוב לא לא לא מה, אני עוד חוזר לסיכומים? אז אנחנו רוצים לקניות, יש לי עוד משהו חשוב מאוד מאוד לומר לכם, תישארו איתנו.
2: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כביש מספר 1 עמוס באזור שער הגיא ומבשרת ציון עד מנהרת הארזים. כביש חוצה שומרון עמוס משער שומרון עד ראש העין. כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד אלוף שדה, בכיוון ההפוך עמוס מאלוף שדה עד גבעת שמואל. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
2: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
5: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
11: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
10: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
12: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
1: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
5: עוברים לבנק יהב, המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים, בהחזרים חודשיים נוחים, ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו.
5: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: תכשיטי צבן גלו אברידיי, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
7: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
8: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
9: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274. רוצים לדעת איפה נמצאת ההזדמנות הבאה שלכם בנדלן? הצטרפו השבוע לתוכנית פתחי וזמרי בעם מדי בוקר בין 10 ל-12 ותקבלו את כל הפרטים על הפרויקט שמעורר עניין גדול. השקעה חכמה, מיקום מבוקש ופוטנציאל אמיתי לרווח. בחסות ג'וי כפר סבא, יותר מדירה להשקעה זו בחירה חכמה. כוכבית 9857.
10: גלי ישראל.
11: וואו, לא יודע אם היא... יכול להיות שהיא תהרוג אותי. אני גדלתי איתה באותה שכונה, יש את השקולות, אישה אינטליגנטית במיוחד, עם משפחה מפוארת. אני אגיד רק את השם, לא שאלה, לא את שם של המשפחה, רק מם. מלי, בסדר? אוקיי. והיא כותבת לי, אבי בוקר טוב, השם איתך. רציתי להגיד דברים אחרים, אני אביא את הוואטסאפ שלה. אני תומכת נלהבת בשריוני נתניהו, מעדיפה שריון ליאיר נתניהו, אחרי הסבל שנגרם לו ליאיר מגיל 5 ועד היום, לדעתי מגיע לו להיות חבר כנסת, כי הוא חכם, שנון, ראות, מסבירן מעולה, באנגלית מדהימה, שלא לדבר על העברית העשירה. יום מבורך. כן, אז הנה, עניינית לחלוטין, תסכימו או לא תסכימו, אלה ההודעות שאני אוהב לקבל, ענייניות לחלוטין, לא מי אמר אלא מה אמר. תודה מלי, באמת. וגם תודה לאורך ולמפיק שלנו משה כחלון, תודה לך משה רחם כי נעיש על הטכניקה. זהו, אני חייב להחזיר שידור, אין לי עוד זמן, זהו. אין לי, לא נותנים לי פה, סותמים לי את הפה, כאן בעבר, יש פה סתימת פיות בתחנה הזאת, בין 7-8. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, אני מקבל הכל באהבה. רגע, יש לי פה עוד הודעה חשובה. וואו. טוב, אוקיי. צדיק אחר, לא חשוב, בהזדמנות, תל חי.
12: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
3: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
10: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
15: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
16: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
15: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
17: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
18: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים. פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
2: נשמע פגז.
1: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה. יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
3: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
4: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעד.
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
7: מעריכים באלף.
6: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: מה? מי?
11: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
12: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הוא אינו נותן אמון באיראנים. בשיחה עם כתבים אמר טראמפ, אני האחרון שיסמוך על איראן, הם משקרים באופן קבוע. הוא הוסיף כי יש לארצות הברית שליטה מלאה על מצרי הורמוז. הלחימה בלבנון, הלילה שוגר מיירט לעבר מטרה שזוהתה בדיעבד כירי של כוחות צה"ל במרחב. לא היו נפגעים. מצה"ל נמסר כי האירוע מתוחקר וכי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. בתאונת הדרכים הלילה מדרום לבית שמש נהרגו שני גברים כבני 40. צוותים של מגן דוד אדום קבעו את מותם במקום. כדורגל, אלופת ישראל הפועל באר שבע עלתה לשלב הפלייאוף של ליגת האלופות של אירופה לאחר שניצחה 2-0 בחוץ את הכוכב האדום בלגרד. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
2: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: חם ויבש בערים ובפנים הארץ והאבי לאורך החוף, ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
5: בחסות אור משכנתאות.
6: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
7: אור משכנתאות.
8: שרון גל.

0: כן, שוב בוקר טוב. תודה שאתם איתנו גם הבוקר, כל הצוות כאן. העורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאים, מי טכנאים שלנו היום? תגידו, הנה אני רואה, משה רחם, כינור, אנש תבקר, מפוד, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, אריאל סנדר ואלוף משנה במילואים רונן כהן. איתכם אנחנו מתחילים, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב שרון,
0: בוקר טוב כולם. קודם כל נתחיל רגע איתך סנדר עם טראמפ שמביא מסרים חדשים. לא מאמין באיראנים, אני האחרון שיסמוך עליהם. מצד שני אין שום כוונה לבצע פעולה בטווח הנראה לעין. אנחנו כל יום נגיד שאנחנו באותו אירוע, שיש משהו חדש.
1: כן, אנחנו נגיד שהאסטרטגיה של, הנשיא מחזיקה כרגע מעמד מול המציאות. האסטרטגיה של לנסות למשוך את הסיטואציה כפי שהיא מול האיראנים עד כמה שאפשר מבחינתו עד השלושה בנובמבר בחירות האמצע. התגוששות כזו או אחרת עם האיראנים, בין אם זה ירי של מסוק על ספינה ועצירתה במצרי הרמוז, בין אם זה ניסיונות איראנים כאלה
0: ואחרים. אגב, אירוע שהאיראנים לא הגיבו לו לפי מיטב הבנתי עד עכשיו. לא הייתה תגובה איראנית.
1: עוד לא הגיבו לו.
0: נגיד לעבר שאל. אוקיי.
1: עוד לא הגיבו לו, אתה צודק. אבל זו ההתגוששות כרגע שגם הנשיא מבחינתו תומך בה. כל עוד מצרי הורמוז סגורים, כל עוד דולר לא נכנס לאיראן, ובעצם הוא הורס מבחינת איראן את כלכלתה מדי יום, עד שאולי יכול להיות שבחודשים הקרובים היא תקרוס מעצמה. זה האסטרטגיה כרגע שהנשיא מוביל אליה. הוא מתרכז לקראת מערכת הבחירות בארצות הברית. מחיר הדולר לחבית מאוד מאוד חשוב, אנחנו רואים גם בשלושה שבועות האחרונים הוא באמת בין 78 ל-84 דולרים לחבית, וזה בעצם משהו מאוד מאוד נוח גם למפלגה הרפובליקנית בכל ארצות הברית, ואנחנו רואים את זה גם בסקרים פנימיים, להגיע לבחירות האלה בצורה הטובה ביותר. אם יקרה משהו שבסוף, ודיברנו על זה כל כך הרבה פעמים שרון, של איזשהו אסקלציה שתביא למיסקלקולציה בתוך המערכה הזאת, זה כבר המציאות שמתנגשת באסטרטגיה. אבל מבחינתו, הוא מאוד מאוד רוצה לשמור על המהלך הזה.
0: מה אתה אומר, רונן, יאתגרו אותו לקראת נובמבר?
2: האיראנים, אם אתה מתכוון, אני חושב שגם אם יאתגרו ויתגרו אותו כבר כמה פעמים, אז באמת אני מסכים עם מה שנאמר, זו האסטרטגיה. אגב, זה טוב גם לנו, במובן הזה של להגיע לבחירות, לא במצב של מלחמה, עורף במצוקה, חלילה נפגעים. זה טוב לנו לשמר את המצב, כל עוד, כמובן, שהתנאי הוא שאיראן לא תוקפת. אם איראן תוקפת, אז המצב אחר, ואנחנו כמובן נידרש להגיב בעוצמה. אבל אני חושב שהדבר הוא קצת יותר מורכב רק מהאסטרטגיה הזו, כיוון שהשאלה היא מה יכול להיות הפעולה שתשנה את המערכה. ובעיניי, בתפיסת עולמי הצבאית, זה רק משהו יבשתי. אתה יכול להכות בהם בעוצמה מהאוויר, עוד ועוד ועוד. זה לא משטר שיפול ויתרסק, אגב, אפילו לא כלכלית, כי גם בעוני הם יחיו, כמו החמאס, כמו ארגונים אחרים, ובלבד שהם לא יוותרו על האידיאולוגיה. ולכן האיראנים ישרדו את הדברים האלה, גם כלכלה וגם תקיפות מהאוויר. עכשיו, כשאתה חושב על יבשה, אז כמובן שאין רצון כרגע, לפחות כמו שאני רואה את זה, אני לא רואה את טראמפ, שהוא הנשיא הכי התקפי שבאינו, מכניס כוחות יבשה במובן כזה של שינוי פני המערכה. יכול להיות מבצעים מאוד ממוקדים. ולכן אין פה הרבה לאיפה ללכת, ושני הצדדים בעצם תקועים. לנו זה טוב, למעט דבר אחד שאנחנו צריכים להקפיד עליו כל הזמן, זה שהאיראנים לא השתקמו. הם עושים שיקומים במובן הדרגתי וקטן, אנחנו צריכים להיות עם עין חזק חזק על הדבר הזה, ולוודא שאנחנו לא נופלים בפח האיראני.
0: כן, בוא נגיד תמונה מילה לתמונות הדרמטיות של טראמפ בטורקיה כשהוא מחליף מטוסים. הוא גם אומר הלילה, אני עוקב אחרי מה שהשירות החשאי אומר, אני לא סומך על איראן, אני חושב שלמעשה המטוס שבו טסתי היה בסיכון גבוה יותר, זה המטוס שאני חושב שהם נוטים לבחור בו. זה במידה מסוימת משפיע עליו, סנדר?
1: חד משמעי, זה משפיע עליו, בסוף הוא על הכוונת שלהם, נראה לי הנשיא לא רק המאוים ביותר, אלא גם הביצוע הניסיונות הגדול ביותר שנשיא אמריקאי חווה וחווה, ובהחלט זה משפיע עליו ברמה האישית, וזה כמו שאנחנו מכירים את הנשיא, דברים שמשפיעים עליו ברמה האישית, גם בסוף משפיעים על קבלת ההחלטות שלו. אני רק אגיד, שרון, שאצל האומה האמריקאית, וזה אנחנו רואים גם כמסקרים פנימיים, אחד הדברים שהם לא מוכנים לקבל, וזה לא משנה אם זה נשיא דמוקרטי, רפובליקני, אהוב או סנו, זה איום על העניין, אולי הדבר הדמוקרטי הגדול ביותר בעולם, שזה סמל שמבחינתם איראן מנסה לפגוע בו כמה שאפשר, ולכן זה גם משרת את הנרטיב של המפלגה הרפובליקנית ושל הנשיא עצמו, שאומר, כמו שאנחנו שומעים אותו גם בימים האחרונים, שאין מה להסתמך, לסמוך על אמירות והתנהלות איראניות, ובסופו של דבר זה משרת גם אותו באסטרטגיה שדיברנו עליה מקודם.
0: יש דיבור שהמודיעין מגיע מישראל, שמעת את זה בטח רונן כהן, לא?
2: כן, שמעתי כמוך, כמו כל הצופים, אני לא בכל סוד העניינים, אז אני לא יודע, אבל זה לא פעם ראשונה, אני מכיר כן אירועים מהעבר הלא רחוק, שהוא עבר להם מידע, גם הם העבירו לנו מידע מהסוג הזה, מאוד דומה, שהשפיע והציל, ודיברתי עליו בעבר, ולכן יש פה עניין הדדי. אני חושב שאני לא בטוח, בוא נגיד ככה, בלשון המתה, שהציבור בארץ מבין עד כמה המנהיגים האלה מאוימים. במקרה של נתניהו זה גם רעייתו וילדיו, במקרה של טראמפ יותר ממקדים בו, אבל לנו, מעניין אותנו, כמובן שאכפת לנו גם הנשיא האמריקני, אבל בראש ובראשונה מראש הממשלה ומשפחתו. אני חושב שהציבור בארץ, אחרי שראיתי את הביקורות בכל מיני ערוצים ואת ההתייחסויות למה שניתן להם מבחינת הבטחה, נעזוב את זה בצד, כי זה ביום שאחרי. אני מדבר על היום כשהוא מכהן כראש ממשלה, והאיומים עליו אל משפחתו, אני לא חושב שאנחנו בכלל מבינים, הן על הטיסות שלו והן על הנוכחות, ובעיקר סליחה, איום הרחפנים. איום הרחפנים זה משהו שהציבור עוד לא נפל לו הסימון, כמו שאומרים. יש פה איום מאוד משמעותי שכל מערכת הביטחון מתמודדת איתה ממש ביום יום, מחפשים את הפתרונות, בודקים, מבצעים כל מיני מהלכים. האיום הזה הוא לא רק לבחירים, הוא גם לפגיעה בבחירים, אבל הוא יכול לפגוע בכל אזרח ישראלי בהתקהלות בשוק כזה או אחר, הוא יכול לפגוע בעוד כל מיני דברים אסטרטגיים, ואנחנו צריכים להיות ערוכים אליהם.
0: כן, אגב צריך להגיד במילה, כי אנחנו תכף מתקדמים לפוליטיקה, שהאיראנים, סנדר, למרות שהוא איים עליהם שברגע שיפגעו בו כל איראן תעלה באש, הם לא מפסיקים לנסות כנראה.
1: תשמע, האיראנים משחקים את המשחק שלהם, ואפשר להגיד שהם משחקים אותה לא רע, אבל אתה יודע, זה, בסוף זה מאמן של בני סכנין שמאיים בתוך הדר הלבשה של ברצלונה על זה שהוא יעשה להם רע. בסדר, אז האיראנים מאיימים, וזה המשחק שלהם, הם לא באמת ברמת האיומים, לא מכיר הרבה מדינות שמעיזות לנהל את ההתנהלות הזאת מול ארצות הברית, והנה. כרגע זה עדיין משחק עבורם עד שזה ייפול להם על הראש.
0: כן. טוב, אנחנו נעקוב. חברים, תודה שהייתם איתנו. כן, מילה לסיום. בבקשה.
2: לאיראנים יש את המגבלה שלהם, אין ספק, והם חטפו גם מכה צבאית ותעשיות ביטחוניות אנושה. אבל, וזה אבל גדול, האיראנים יש תאים רדומים עם שלוחותיהם בהמון מקומות. ויש להם יכולות בעניין הזה של טרור, והנושא של ההתנגשויות אני הייתי לוקח אותם מאוד מאוד ברצינות, והראיה, הם ממש מנסים.
0: 100%. נעמוד בקשר, חברים. רונן כהן, אלוף משנה במיל, ואריאל סנדר, תודה רבה, יום טוב.
1: תודה רבה.
2: יום טוב.
0: כן, תכף יצטרף אלינו אלון דודי, שעוד זה עדכון ששווה להביא לכם, בוא נראה פה לפני שאלון עולה, זה לא רלוונטי לנו, זה לא רלוונטי, לא, אמת שלא, לא, טראמפ זה העיקר הלילה, הדברים שהוא אומר. כן, דודי על הקו, שלום, בוקר טוב אלון דודי.
3: אלון, בוקר טוב.
0: ראש העיר שדרות, מה שלומך?
3: אני ברוך השם, ברוך השם, בסדר גמור.
0: שקט שם?
3: אני האמת בבוקר הזה בצפת נראה סבבה, ובזדרות עצמה ברוך השם, ברוך השם, רק בשבוע שעבר זכינו לכך שמכרז של משרד השיכון על שני שכונות חדשות, ברוך השם, יצא לדרך, 3,000 יחידות דיור. נקנו על ידי יזמים וקבלנים, ככה...
0: רגע, זה כבר שווקו? יזמים קנו כבר? כלומר, המכרז נסגר. אתה איתנו, אלון?
3: הלו?
0: כן, אתה שומע אותנו?
3: כן, כן, כן.
0: אני אומר, המכרז נסגר? כלומר, כבר יש זוכים בקרקעות?
3: בקרקעות יש זוכים, כן, זה מכרז ראשון של 3,000 יחידות דיור. אנחנו בעזרת השם עוד כמה חודשים יוצר מכרז של עוד למעלה מ-2,500 יחידות דיור, רק שנגיע בערך ל-7,000, שזה הסכם אחד שעשינו בזמן האחרון. עם מדינת
0: כמה ישראל, נסגר כמה נסגר מחיר לקרקע לדירה שם במכרז?
3: האמת, אני לא כל כך זוכר בדיוק, אבל...
0: יש לנו בעיה עם הקו שלך. אולי נצא להפסקה קצרה ונחזור אליו, יצקו, מה אתה אומר? שישפר מיקום, מה שנקרא? כן? יאללה, בוא נעשה הפסקה קצרה מיד נשוב. אנחנו כבר חוזרים אליך.
4: קרים, יש לנו שאלה בשבילכם. כמה כסף לדעתכם צריך כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה? אני חוזר על השאלה, כמה כסף לדעתכם צריך כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושב בגן יבנה? אם חשבתם שצריך מאות אלפי שקלים, תחשבו שוב. שימו לב, מספיק עון עצמי של 40,000 שקלים בלבד. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום מחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ-3 מיליון שקלים. אז מה הפלא שעשרות משפחות כבר בחרו לעשות את הצעד הבא ולהשקיע בקרקע פרטית בטאבו. ועכשיו גם אתם תוכלו להבטיח את מקומכם ולהצטרף. שימו לב, עם עון עצמי בלבד של 40,000 שקל, כן, אתם שומעים טוב, עון עצמי של 40,000 שקלים בלבד. אתם יכולים להצטרף. ואת היתרה תוכלו להשלים במגוון מסלולי מימון גמישים שמציעה החברה. ואנחנו דואגים למאזינים שלנו, למאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. לקבלת פרטים ותיאום פגישה, חייגו עכשיו כוכבית 9180, כוכבית 9180, הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: בחסות אור משכנתאות.
6: הריבית במגמת ירידה, זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
7: אור משכנתאות.
8: מיד נשוב לשרון גל.
9: גלי ישראל.
10: מה? מי?
11: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
12: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
13: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
14: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד.
10: זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ-3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40 אלף שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה, מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
14: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
16: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
17: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
16: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
18: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מעצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
19: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
20: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
21: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אני רוצה
2: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: תכשיטי צבן, Glow Every Day. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יעמוד חתן בר מצווה שלומי בן מוחמד מפטיר חזק.
12: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
13: בחסות אור משכנתאות.
14: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
15: אור משכנתאות.
16: כן. טוב, יש איזה דיווח מלבנון על פיצוצים ברכס אלי טאהר, שאני רואה עכשיו ב-LBCI, לבנון ניוז. בואו נראה מה זה. דודי איתנו?
17: כן, בוקר טוב.
16: או, זה קו. בקיצור, 170 אלף שקל ליחידה, למי ש... לנדלניסטים שהקשיבו ולא הייתה להם את התשובה בקשר למכרז. תגיד, אבל עכשיו שנתניהו דוחה תוכנית 15 נקודות, נרגעתם קצת? כי היה איזשהו חשש, לא?
17: החשש הוא כדי, מה שנקרא, שנאבד את המצב היותר טוב שאנחנו נמצאים בו היום. אנחנו צריכים לזכור שבשישי באוקטובר המחבלים היו עם אפשרות של חצי קילומטר ואפילו הרבה פחות מהגדר, וראינו מה קרה לנו בשביעי באוקטובר, ואנחנו היום עם 3 קילומטר עם הקו הצהוב, וזה, אני תמיד זה אומר, מי שרוצה להגן על מדינת ישראל צריך להבין שאם רוצים יישובים וערים וחיים באזורים האלה, אותו דבר גם במטולה וקריית שמונה, אין לנו ברירה אחרת אלא להישאר בשטחים האלו. אני חושב שגם צריך לתקן את העוול הנוראי שנעשה בהתנתקות, וצריך לחזור להקים את היישובים לפחות, לפחות, לפחות בתוכנת הצפונית. להתחיל, אפשר גם להקים שכונה של העיר סדרות. אין מה לעשות. אנחנו לא נצליח לשנות את החיות האלו, את הפירי האדם האלה, את החמאס. החמאס, האידיאולוגיה שלו היא ברורה, היא השמדת מדינת ישראל. ראינו את זה בשביעי באוקטובר, וככה צריך לעשות. אני גם קורא לצהל וקורא לשר הביטחון ולראש הממשלה להורות לצהל לא להקפיא את הפעילות, מה שנקרא, אלא להמשיך לרדוף את המחבלים ולהרוג אותם. כי צריך להבין שבשטחים שצהל לא נמצא בעזה, יש טרור. יש טרור, יש התעצמות של טרור.
16: זה מייתר לי את השאלה אם אתה בדרך לפוליטיקה הארצית, דרך אגב. לפי דעתי קיבלתי את זה. אני מדבר איתך כל כך הרבה, אני שומע את הניואנסים. תמיד דיברת באזור הזה, כן? זה לא עכשיו שאתה פתאום טקסט חדש. אבל זה נשמע לי או באזור חיוג, או באזור חיוג סמוטריץ', או באזור חיוג וינטר.
17: אני באזור חיוג של עם ישראל, באזור חיוג של עם ישראל, של העיר סדרות, של מי שרוצה חיים במדינה שלנו. צריך להבין שאנחנו לא נמצאים באירופה. יודע, הייתי ברומניה בטיול במשפחה. אתה לא שומע שם לא מחבלים ולא מה שנקרא מאבקים על הגדרות. אנחנו צריכים להבין שמי שרוצה לחיות במדינת ישראל בשלווה ולתת לתושבים לחיות בצורה נורמלית ולא לגדל דורות של פוסט טראומה ואלפי אנשים שמוכרים בביטוח לאומי בנפגעי איבה ודברים כאלו, צריך לעשות דבר אחד, לרדוף את המחבלים, לרדוף את החמאס, לרדוף את החיזבאללה, לרדוף את כל החיות האלו, ולהמשיך לדאוג לביטחון ישראל. אני חייב להגיד לך גם...
16: אלה יהיו הרבה מילים להגיד כן. מה הבעיה?
17: אני שומע גם...
16: רגע, אבל תתייחס רגע בכל זאת למה שאנחנו רגע הולכים רגע לעניין הפוליטי. אתה סגור כבר?
17: אני חושב שלא... זה לא חדש מה שנקרא ש... הדבר הזה של מה שנקרא ההנהגה הלאומית הוא חשוב מאוד.
16: מאוד.
17: וזהו.
16: ולכן?
17: ולכן אני בסדרות, ברוך השם.
16: מה סגרת?
17: מה
16: סגרת?
17: תאמין לי שרון, מה שנקרא יעדכן אותך במידה ויהיו שינויים. כרגע ברוך השם,
16: יש עוד דילמה או שיש רק עניין של לחכות לעיתוי הנכון להכריז?
17: לא נמצא שם, בכלל לא נמצא שם.
16: לא נמצא מה, בדילמה?
17: ברוך השם, לא נמצא בדילמה הזו, כי אני ברוך השם שמח בתפקיד שלי בעיר שדרות, במה שאני עושה. אני מרוכז במה שאני עושה למען העיר שדרות, ואני חושב שמתי שאני עושה למען העיר שדרות, אני עושה למען מדינת ישראל. הדעה שלי לא השתנתה, כמו שאמרת, בנושאים הביטחוניים. לכן גם דרך אגב היה איזשהו מכתב של חתימה על זה שבוא נכריח את, נגיד לנתניהו, רק מתי שחמאס יפרז את נשקו, אז אנחנו נלך למהלכים. אני אומר, אין דבר כזה. מי שרוצה באמת שקט, צריך לרדוף את חמאס.
16: טוב.
17: ברמה, בשאלה לגבי משל, אתה יודע שכל הזמן הצעות, כל הזמן מדברים. בסדר, תודה רבה, זה מחמיא מאוד, ובעזרת השם אנחנו ממשיכים לעשות מה שאנחנו עושים.
16: טוב, 100%. תחליט שאתה רוצה לספר, תתקשר אלינו, אנחנו נשמח לשמוע.
17: אני שמח לדבר איתך גם לא בנושאים האלו. תודה שרון, ובעזרת השם שעם ישראל ימשיך לנצח.
16: בשורות טובות וחיבוק, תודה, כל טוב, ביי ביי, להתראות. אלון דודי, בוקר טוב. משה קלוגפט,
4: בוקר אור.
16: יש אסטרטגי.
4: כל הזמן מתקשרים, אהבתי את הניסוח שלו.
16: יפה, כן, יפה. טוב, אתה רוצה שמור את זה בטח לעוד שבועיים, שלושה, אתה יודע, שיהיה... אבל לפי דעתך, הוא הולך לאן הוא ילך, אם בכלל?
4: נראה לי, אם ארת לא רע, זה כן, זה צריך להיות אזורי וינטר, אני לא כל כך רואה אופציה אחרת, אם כן זה ליכוד, אבל...
16: סמוטריץ'.
4: לסמוטריץ' זה מתאים, כן, אבל כמה מקום יש שם, כן, כן, סמוטריץ' וינטר, אם זה תהיה מפלגה נפרדת בכלל, איך תדע.
16: כן, תגיד, סערת במרכאות השריונים, כן? אני לא ראיתי חוץ מטלי גוטליב אתמול אף אחד שיוצא נגד המהלך, לא הבנתי איך זה הפך. תשמע, יש איזה סוג של מחסור בחדשות, כן? הסיפור עם איראן תקוע, אני מבין את הצורך, גם לנו יש אותו, אבל בכל זאת סערו ארוחות במידה מסוימת, ראינו את זה בקבוצות וכל מיני כאלה. מה לפי דעתך היה האפקט של האירוע?
4: כלום. פשוט מאוד, תראה, אני אצל נתניהו יש שיטה שהוא עובד איתה ומפספסים את זה פעם אחר פעם, בחירות אחר בחירות, ומתוך איזשהו רצון לשקף את המציאות כמו שאנשים מסוימים רוצים לראות אותה, אז מתעלמים מהשיטה של נתניהו שהיא עד היום עבדה לא רע. הוא, העבודה שלו לטווח ארוך היא מלא טווחים קצרים. הוא לא מסתכל קדימה כשיש לו משימה. הוא צריך לפתור דברים. ואכן, הוא עושה דברים שברגע נתון פוגעים בו, יוצרים שערה, ובדרך כלל הוא נשאר מהם שום דבר אחר כך. אפילו, עזוב רגע את השריונים, נתניהו, מה שנקרא, טיפה ירה לעצמו ברגל בחוקי, חוק יסוד לימוד תורה, והחוק השני שהיה שם באותו שבוע, והדבר הזה סידר לו את מה שהוא היה צריך מול החרדים לאותו רגע, המשיך הלאה, כבר לא מדברים על זה, עכשיו הוא עושה את השריונים, ימשיך הלאה, עוד
16: שבוע. אולי אפילו ידע שזה ייפסל, כן? אולי אפילו ידע שזה ייפסל על ידי המערכת המשפטית.
4: הוא עשה את ההצגה לחרדים, החרדים עשו את ההצגה לבוחרים שלהם, הכל בסדר. זה בעולמות הדברים שכשאתה הולך לקלפי, אם תמצא לי בן אדם אחד, לא מנדט, כן? בן אדם, שיגיד, שמע, התחנתי להצביע ליכוד, אבל בגלל שהוא שריין את ישראל כץ, ולא נתן ישראל כץ להתמודד לבד, אני לא אצביע, זה תודיע לי מה שנקרא. אין לזה משמעות. עכשיו, יש... כן, אפשר לראות אצל נתניהו מה הדברים שהוא מרגיש שהוא צריך לסדר. כן, הוא צריך לסדר את הגוש, כן, הוא עוד לא התחיל לסדר את המבנה עצמו של הגוש, כשאנחנו רואים את כרגע בזבוז קולות, שגם מזה אגב אני לא מתרגש, כי אנחנו יודעים שזה הרי לא ייגמר כמו המפה שאנחנו רואים עכשיו, וכן, הוא צריך לסדר את רשימת הליכוד, אין ספק, רשימת הליכוד זה... לא משהו שגורם לאנשים תוספת קולות. אנשים מצביעים לנתניהו, והם פחות מתחברים לליכוד, ועוד פחות מתחברים לקואליציה הנוכחית של
16: המותג הוא נתניהו, זה אמרנו כל הזמן, כן.
4: אבל בוא נגיד ככה, אם נתניהו היה רץ בלי הליכוד ובלי הקואליציה הנוכחית, האירוע היה נראה אחרת לגמרי, הוא מבין את זה, אנחנו מבינים שהוא מבין את זה, אז הוא מנסה פה בעיקר לדעתי לצמצם נזקים, גם עם השירות של דוברומסקי, גם עם הסיפור של ישראל כץ, אבל תשמע, אין איזה באמת חיים אחרי שערות של סייקל של 48 שעות בעיניי, אתה יודע, אתמול מישהו אמר לי, לא, אבל אנשים בליכוד יחסו וילכו בבחירות ודודי אמסלם יהיה כועס, איפה זה שורד אחרי 48 שעות אירוע כזה? בסוף יש רשימה, ובנוסף לכל, אגב, מה שאני אומר הוא נכון גם בכלל את זה שזה מפלגה היחידה שיש בה פריימריז, לדעתי מיותר לחלוטין, לדעתי האירוע הפריימריז מיצה את עצמו, ועם כל הכבוד, כשבנט, אייזנקוט, ליברמן וכולם משריינים בוואטסאפ אנשים, האירוע הזה של הפריימריז בליכוד, הוא פוגע בנתניהו. אגב, אני סתם אתן לך... מה שנקרא, היית בפוליטיקה, היית גם בעולמות השריונים, וגם כולנו מכירים איך זה עובד, שכשאתה יכול לשריין מישהו שבסך הכל, מה שנקרא, מקבל אס-אמס, והוא יכול להגיד כן, והוא בכנסת, לעומת נתניהו, שאפילו אם הוא משריין מישהו לליכוד, היום, אפילו במצב שהוא משריין, הבן אדם יודע שמאותו רגע הוא צריך 4 שנים להסתובב אצל חברי מרכז כדי להיבחר בפעם הבאה, כשיש לו את האות הזאת, אות קין, שהוא זה שנבחר בלי פריימריז. זה מאוד קשה להביא אנשים טובים, זאת חלק מהסיבה שאנשים בדיפולט שלהם מעדיפים לא ללכת לליכוד, כי אדם אצל עצמו קרוב אומר, מה אני צריך את הבלגן הזה? ונתניהו צריך להתמודד פה עם משהו שלאחרים אין, ו...
16: או שהם חוצים מהתקשורת, פתאום אורן שהוא כל כך, אתה יודע, יש לו רקורד די עשיר והכל, פתאום הופך להיות בעלים של רשת חומוסיות.
4: כן, כוכב. כוכב ריאליטי, כן. אגב, זה באמת, אני... אין משהו שהפוליטיקה יותר צריכה, אם לכאורה היה לאנשים אכפת מרגע מעבר לקצה אף, אין משהו שהפוליטיקה יותר צריכה מאשר אנשים ברמה שיבואו, זה הדבר הכי לא משתלם להיכנס לפוליטיקה, גם כלכלית, גם תדמיתית.
16: בסדר, יש פה מדינה.
4: כן, אנשים שמוכנים להיכנס שהם לא ממש צריכים את זה.
16: נכון.
4: צריך להגיד להם כל הכבוד, באמת לא משנה, ואני אמרתי את זה גם כשזה היה הדמוקרט, וגם אם זה על הריקוד, צריך להגיד כל הכבוד לאנשים כאלה.
16: 100%. קלוגפט, נעמוד בקשר. יועץ אסטרטגי לשעבר, יועץ לראש הממשלה נתניהו ובנט. תודה שדיברת איתנו ויום טוב. תודה רבה.
4: יום טוב, ביי.
16: ביי, ביי, להתראות. כן, גיא לוי, בוקר טוב, מה נשמע?
8: בוקר אור.
16: נרגעו הרוחות, דובר הליכוד.
8: אנחנו מפלגה שכל כך לא רוצים להצטרף אליה, שאנחנו... בהצפה של כמה מאות מועמדים בפריימריז על כל משבצת קיימת, אבל בסדר.
16: אבל למה לשריין את קץ? אני איתך וגם אני מסכים עם קלוגב שזה קצף על פני המים יעבור זריז וכל הדבר הזה, אבל למה צריך לשריין את ישראל קץ? לא הבנתי את הרציונל.
8: טוב, השריון של ישראל כץ, אתה יודע מה, אני אגיד לך ככה, אם כבר הוא עוזר לכל שאר המתמודדים, לא, של ישראל הוא באמת לא משנה, של חיים כץ היה אמור לעזור לשאר המתמודדים, ישראל הרי לפי כל הסקרים ראינו שהוא בחמישייה הראשונה לפחות.
16: לא, אגב, לא, יש סקרים שלו, שהוא מדרדר לאזור המקום ה-13.
8: אני לא מכיר כאלה סקרים.
16: אז אם הוא בעשירייה, שיתמודד כמו כולם?
8: אבל כרגע, כשאנחנו בזמנים האלה, שר הביטחון לא כל כך פנוי להיות,
16: הוא היה יותר פעיל מכולם בסרטונים וכל הדבר הזה, וראיונות, היה לו הרבה זמן לשבת באולפנים, בוא, לפעמים להגיד דברים שאולי לא כדאי להגיד.
8: וראש הממשלה מעדיף שהוא יישב וכרגע יתעסק בענייני הביטחון של המדינה, כמו שצריך.
16: וחיים כץ.
8: ולגבי חיים כץ. בסופו של דבר, חיים כץ גם לפי הסקרים, כולם הוא נכנס. העניין הוא...
16: חבר'ה, אבל אם מנהלים את הדברים לפי הסקרים, אז בוא תשרין את כולם לפי הסקרים, למצב בחירות. נו.
8: אתה רוצה לשמוע, אני אענה לך. לראש הממשלה יש 8 שריונים. נכון? 8 שריונים האלה קיימים, והם דוחקים את שאר המתמודדים ברשימה 8 מקומות אחורה. מה שכרגע עושים זה שחיים כץ וגדעון סער, שניהם נכנסים לתוך השמונה, הם גם יוצאים מהמרוץ הארצי, שלא צריכים להתחרות בשאר האנשים, וגם הם נכנסים בתוך השמונה. זאת אומרת, אותם חברי כנסת שמתמודדים ברשימה הארצית, מרוויחים מהדבר הזה, כי בעצם שתי שמות שהיו נכנסים בוודאות, נכנסים כרגע בתוך הרשימה של השמונה של ראש הממשלה. אז הם יוצאים מהמרוץ והם נכנסים לתוך השמונה.
16: זה לא שמונה פלוס 2?
8: לא.
16: בטוח?
8: חיים במיליארד אחוז. חיים ואז. זה חלק מהפייק שמסתובב בחוץ.
16: חיים כן, אבל שאתה משריין, אתה רוצה לחזק את הרשימה, אתה לא משריין את מי שנמצא שם כבר 150 שנה, כמו חיים כץ.
8: הדבר הזה כרגע מפנה שתי מקומות ברשימה הארצית, ומאפשר לחברי כנסת שמתמודדים, וכמו שאמרת, שמתרוצצים כבר הרבה זמן, בעצם שתי מקומות פחות, שתי אנשים פחות, להתמודד איתם, והם נכנסים בתוך השמונה המשוריינים של ראש הממשלה. זה רק בדיוק הפוך מאיך שמציגים את זה. ממש ככה.
16: לא יודע. לא...
8: הנה, אני מסביר לך בפשטות.
16: בסדר, הבנתי, עדיין אני לא מצליח להבין למה דווקא חיים כץ, אוקיי? זה, אם מקומו בטוח, והוא לא כוכב חדש.
8: וזאת החלטה של ראש הממשלה, חיים כץ... חבר ושר ותיק, כרגע הוא מטפל רק ב4 תיקים, אם אני לא טועה, ממשלתיים, הוא מטפל בענייני המפלגה. ראש הממשלה החליט שזה הדבר, ואני אומר שוב, הדבר הזה רק מפנה מקום ברשימה. הוא רק מאפשר לחברי הרשימה שגם ככה מתמודדים, שתי חברי כנסת מאוד מאוד חזקים, שלא צריך להתמודד מולם. הם שרים שלא צריך להתמודד מולם, והם נכנסים בתוך הרשימה, של 8 שריונים של ראש הממשלה.
16: אוקיי, עכשיו תגיד, מה אתה אומר על הפרסומים שהגיוס של דוברונסקי הוא סוג של סגירת חשבון עם ברקת שניסה להוביל להמרדה נגד נתניהו?
8: זה קשקוש, תקשיב, זה פשוט, אני אמר שדפנה שלחה לי את השאילתה, רשמתי לו, תגיד, אני לא יודע מה אתם ממציאים את החדשות האלה, אבל כאילו זה מחפשים בכל זווית ובכל דרך, שכל מה שאנחנו עושים להציג איך יש בזה איזשהו משהו. המינוי של דוברונסקי היה כל כך טוב, ועורר גלים כאלה טובים, שהם היו חייבים למצוא ולהמציא איזושהי זווית, שבגינה יש איזה כאילו זווית...
16: למרות שבוא, ברקת לא הצטיין על הטיקט שלו, בוא, הייתה לו כהונה די אנמית, עם הרבה רוח וצלצולים ובלי תוצאות מרשימות.
8: אני לא אמור לשווק או... לא לשווק אף אחד מחברי הכנסת והשרים שלנו, אבל אני כן יכול להגיד לך שאני כן עקבתי אחרי חלק מהדברים שהוא עשה כשר הכלכלה, ואם זה מה שטוב לאירופה טוב לישראל, ועכשיו מה שטוב לארצות הברית טוב לישראל.
16: זהו, עזוב, סיסמאות, אני אומר לך שאפשר היה לעשות שם הרבה יותר.
8: לדברים שקורים בשטח, אתה יכול לחתום לכל סופר ולראות שם המותגים שלפני כן לא הכרת ולא היו, והם מותגים הרבה יותר זולים לאותם מוצרים שאנחנו קונים היום. אתה פתאום רואה בסופר שמוכרים לך טלפונים, אתה רואה פתאום...
16: זה לא בגלל ניר ברקת. זה לא בגלל ניר ברקת. לא בגלל ניר ברקת.
8: זה הכל בזכות הרפורמה של מה שטוב לאירופה טוב לישראל.
16: לא יודע.
8: זה הכל בזכות הרפורמה הזאת.
16: אני לא משתגע על הפעילות שלו.
8: וגם לגבי הרפורמה שעשו לגבי היבוא מקביל, ש... שאסור להתנגד ליבוא מקביל, ומי שפועל נגד יבוא מקביל...
16: לא משנה, בקיצור אתה אומר זה לא קשור לברקת, שורה תחתונה, אירוע של דוברוצקי. אוקיי, 100%, זו תשובה טובה. טוב, נהיה בקשר. מה זה? רצית הודעה?
8: אני חושב שהליכוד מחדש את הפנים שלו, יהיו עוד שריונים יפים וטובים, כמו אורן, אורן מגיע משוק ההייטק,

0: בוקר אור לך, שלום לכל עם ישראל.
1: אם בני ציפר יענה הבוקר מיד אחרי הפרסומות, אנחנו נהיה איתו אחרי שהוא עזב מהעיתון הארץ מיד.
2: מיד נשוב לשרון גל. דיווח התנועה בחסות.
3: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
4: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
3: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כביש מספר 1 עמוס באזור שער הגיא ומבשרת ציון עד מנהרת הארזים. כביש חוצה שומרון עמוס משער שומרון עד ראש העין. כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד אלוף שדה, בכיוון ההפוך עמוס מאלוף שדה עד גבעת שמואל. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
2: בחסות.
3: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
4: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
3: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו.
7: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ומלואו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מה? מי?
9: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
10: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
11: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
12: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
13: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
8: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
9: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים. לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות, עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ו...

0: לציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמתי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מאזינים לשרון גל.
8: בני ציפר, שלום, בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
8: נו, מה שלומך? איך אתה? מצב רוח?
9: בסדר, תשמע, עומדים בזה, הכל בסדר.
8: קצת שמח, קצת עצוב?
9: כן, בדיוק, האמת שקצת, לא משהו מיוחד, לא דרמטי כמו שזה נראה, כי בסך הכל, תראה, עבדתי בעיתון, אז מאז 1978, אני חושב שאני תופעת טבע כעיתונאי.
8: מ-78 אתה בארץ? מ-78,
9: וואו. אני עובד בארץ, מאז 1978. כאילו כל חיי עבדתי רק בארץ, אחרי הצבא. וגם 37 שנה כעורך מוסף ספרותי, זה גם רקורד, אני חושב שזה רקורד בינלאומי, לא רק ישראל.
8: אוקיי, יפה מאוד, אבל עכשיו כשאתה מקבל הודעה שהעבודה שלך מופסקת שם, זה מרגיש לך פוליטי, אתה יכול לשתף אותנו קצת יותר בחופשיות, איך הרגשת בשנים האחרונות כשהתברר שאתה מיודד עם משפחת נתניהו?
9: זהו, אז הלוואי שיכולתי להגיד שזה פוליטי ולהתחיל להגיד שרוטפים אותי, אבל זה לא יוצא ככה, לא, האמת היא שלא, כי פשוט זה לא, כי תראה, אני עברתי קווים כבר לפני 11 שנה, כשנפגשתי עם שרה נתניהו וכתבתי את הכתבה המפורסמת שהייתה באמת כתבה נורא מצליחה בארץ, על הפגישה איתה, ואחר כך כל הסיפורים, זאת אומרת, היה לי טור, שבו ככה טוב טוב כתבתי את אותה ימניות ולא פיתרו אותי ונשארתי גם עורך המוסף הספרותי, אז כך ש...
8: כן, המוסף ספרותי זה לא כל כך מזיק, אתה מבין? זה לא שאתה כותב תורי דעה עכשיו, לא יודע, או... כי גם אינס אליאס, שהיא עיתונאית וחוקרת חברה ותרבות, גם היא יחד איתך קיבלה הודעה, don't call us, we call you, כזה, כן?
9: כן, אבל תראה, יש אחרים גם שלא קשורים לדעות. תראה, אני חושב ש... מה שאני יכול
8: להגיד... אגב, גדי טאוב הפסיק לכתוב שם, לפי דעתי, נווה דרומי...
9: זה הייתה מתוך, באמת... כן, אותם פיתרו בגלל הסדרים, דעות, אני לא יודע, תראה, גם חיים לוינסון הפסיק לעבוד, יש תמיד סיבה, כלשהי.
8: בכל זאת, מה באת להגיד, וקטעתי אותך באמצע?
9: אני בא להגיד ש... יש עכשיו גל, כל פעם, כל כמה שנים יש גל פיתורים, כזה גל תיהורים, כמו שהיה בתקופה הסטליניסטית, תיהורים, ואני, ותמיד התחמקתי מזה, ועכשיו זה נחת עליי, זה מה שאני מרגיש. זה הכל, שזה תיאורים כאלה. אין מה לעשות, אז אני הפעם, אני נפלתי לזה. זה כל הסיפור. אני חושב שהייתי יכול...
8: אז כן הגענו לגל תיאורים.
9: לעשות עבודה נהדרת, ואני חושב שגם, תראה, קיבלתי כאלה תגובות טובות, כאילו המון אנשים כתבו לי, כאילו אני כבר מת, אתה יודע, זה היה הכי כיף לשמוע את כל התגובות האלה, מחממות לב שקיבלתי, סימן שעשיתי עבודה טובה, לכן זה נראה לי כזה כביכול לא צודק, למה אני, מה עשיתי? אני עשיתי רק טוב, לא עשיתי רע לאף אחד. אבל זה ככה, נו, צריך לראות.
8: אבל הרגשת ככה במסדרונות גם בשנים האחרונות, כלומר, מאז שהתגלה הקשר שלך למשפחת נתניהו, השינוי שעברת.
9: היו כמה, אחרי שעברתי צעד וכל הדברים האלה, אז היו כמה כאלה הרדקור שונאים, שגם כל פעם שהייתי עובר, אז היו ככה מהירים ליערות נבזיות, פשוט ככה. אחר כך התרגלו אליי.
8: ליערות נבזיות כמו? כמו מה?
9: הערות נבזיות על שרה הזה, שאני כאילו עושה כל מיני דברים לשרה לא יפים וכולי. כאילו, אתה יודע, כל ממש גסויות. אבל אני זוכר שפעם אפילו באתי במקרה, אשתי הייתה איתי, ומהחדר, לא רוצה להגיד מי כמובן, אז התחילו שם לזרוק לי כל מיני, ואשתי הייתה בשוק, היא אומרת, מה, אתה הולך ככה ואנשים מקללים אותך, ואתה כאילו כמו ג'נטלמן סופג את זה. אמרתי, כן, התרגלתי. אבל תראה, באופן כללי, אז כביכול, תמיד הגנו עליי, כי הציבור, הקהל של המנויים, לא הפסיק להטריד את שוקן על זה שאיך אתה מעסיק בן אדם שאוהב את ביבי ושרה, והוא תמיד הגן עליי ואמר, הנה זה בני הוא, זה עורך נהדר וכו'.
8: כן, עד שזה נגמר. בכל אופן, חיבוק מאיתנו, נעמוד בקשר, אל תדאג, אתה עוד... רק התחלת את הקריירה.
9: וחיבוק ממני אליך, אתה עומד גם, ואני ראיתי את הרעיון הזה עם אייל מגד, אז אתה...
8: הכל בסדר, הכל בסדר.
9: אתה עומדת בזה בג'נטלמניות כזאת נהדרת, כיוון שאתה חזק.
8: חיבוק. חיבוק בני ציפר, כל טוב, נהיה בקשר. תודה לך, תודה לכם המאזינים שלנו, אנחנו נתראה ערב דקה לשבע בערוץ 15 בשאלה. תודה לצוות, אבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחם, כינור, אינה שתבקר, קובי פרל, איציק זר, ישועת השם כערף עין, בשורות טובות, ביי.
10: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כביש מספר 1 עמוס באזור שער הגיא ומבשרת ציון עד מנהרת הארזים. כביש חוצה שומרון עמוס משער שומרון עד ראש העין. כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד אלוף שדה, בכיוון ההפוך עמוס מאלוף שדה עד גבעת שמואל. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
10: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
13: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
16: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
17: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
16: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
18: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
2: נשמע פגז.
1: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה. יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
3: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
6: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. דווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
7: מאמי, יש נזילה.
8: איפה?
7: בחשבון הבנק.
9: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
11: אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: גלי ישראל.
17: גלי ישראל, החדשות.
18: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן טל אליהו עם החדשות. הלחימה בלבנון, כלי תקשורת ערביים מדווחים על קולות נפץ שנשמעים הבוקר ברכס עלי טהר, במקום נצורים במנהרות מתחת לפני הקרקע עשרות מחבלי חיזבאללה. הלילה שוגר מיירט לעבר מטרה שזוהתה בדיעבד כירי של כוחות צה"ל, לא היו נפגעים. מצה"ל נמסר כי האירוע מתוחקר וכי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. שגריר ישראל באום דני דנון אומר כי המאחזים ביהודה ושומרון אינם זמניים ואינם מכשול לשלום. בדיון במועצת הביטחון שעסק בסוגיית ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון אמר דנון כי מדובר בבתים, משפחות וקהילות חזקות. הוא הדגיש כי על מועצת הביטחון להפנים שאנו לא הולכים לשום מקום. זה המקום שבו החל הקשר הנצחי של עם ישראל לארץ ישראל, דברי השגריר דנון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הוא אינו נותן אמון באיראנים. בשיחה עם כתבים אמר טראמפ, אני האחרון שיסמוך על איראן, הם משקרים באופן קבוע. הוא הוסיף כי יש לארצות הברית שליטה מלאה על מצרי הורמוז וציין כי איראן שהייתה הביריון של המזרח התיכון במשך 50 שנים כבר לא כזאת. טראמפ התייחס גם לפרסום על ההימלטות שלו מטורקיה במטוס צבאי בעקבות ניסיון חיסול של איראן ואמר כי הוא מציית להנחיות של השירות החשאי ושל הצבא האמריקני. אני מניח שהיה איום יש לגביי הרבה איומים שאתם בכלל לא יודעים עליהם, אמר הנשיא טראמפ. בתאונת דרכים מדרום לבית שמש נהרגו הלילה שני בני אדם. צוותים של מגן דוד אדום קבעו את מותם במקום. אישה שנפצעה באורח בינוני בתאונה פונתה לבית החולים שערי צדק בירושלים. בשפרם נרצח ביריות אדם בן כ-60 בעת שהיה ברכבו. מותו נקבע במקום, המשטרה פתחה בחקירה הרקע לאירוע פלילי. בנק לאומי הרוויח ברבעון השני של השנה כ2.83 מיליארד שקלים, הרווח הרבעוני הגבוה ביותר של בנק בישראל אי פעם. הנהלת הבנק הודיעה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסכום של 1.4 מיליארד שקלים. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: חם ויבש בערים ובפנים הארץ, והביל לאורך החוף ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד. מחר וביום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
16: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
19: 9:00, שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
20: כן, שלום רב לכם, 9:00, אנחנו כאן עד לשעה 10, איתי עמדי באולפן, כמדי יום, בתקופה האחרונה, איתן אורקיבי.
21: שי גולדשטיין, בוקר
20: שלום,
21: טוב.
20: בוקר טוב, שלום גם לך.
21: מעניינים.
20: בסדר, בוא נגיד שבסדר.
21: יופי.
20: מה אכפת לנו שנגיד שבסדר?
21: אם בסדר, אז נגיד בסדר.
20: תראה, רציתי להגיד לך משהו שקיבלתי ממש הבוקר, ותתכוננו, כי תכף גם תהיה שיחת טלפון מפתיעה שלא קשורה לנושא שאני רוצה שנייה לדבר עליו. בסדר? יש לך רגע לתת לי? תראה, יצא, התפרסם, אני ממש עובר על זה, קיבלתי את זה לפני דקות.
21: אוקיי.
20: אוקיי? אני רוצה לעבור על זה ביחד איתך.
21: אוקיי, בבקשה.
20: סבבה?
21: אוקיי.
20: מדד החינוך הלאומי, זה לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפז, אתה יודע שאנחנו
21: בתשפז? תשפז.
20: שזה יפה תשפז.
21: תשפז.
20: זה פז.
21: סוף סוף, כי היה נכון.
20: נכון? זה תמיד זה תשמד.
21: נכון.
20: תקחד.
21: הבעיה שאחרי זה, נכון.
20: לך תמות, כל מיני איזה.
21: הבעיה שאחרי זה יהיה תשפח.
20: אוי ובוי. זה לא טוב. אבל תשפה זה אומר שיהיה לנו שנה פז.
21: נכון.
20: שזה טוב.
21: שנת הפז.
20: זאת אומרת שאנחנו מנצחים בבחירות.
21: ברור, ברור.
20: אז ארגון השומר הצעיר, החדש.
21: כן,
20: השומר החדש. ומכון רייפמן משיקים את מדד החינוך הלאומי. זה סקר שנתי שהם עשו. זה חדש, מעכשיו הם עושים את זה כל שנה. סקר שנתי שנועד לבחון את עמדות הציבור ביחס למערכת החינוך.
21: מעניין, אוקיי.
20: מאוד מעניין. אז קודם כל ככה. מי שביצע את הסקר, מכון סמית, בהובלת רפי סמית, שנדע. 83% מהציבור סבורים שמערכת החינוך מצויה במשבר.
21: אוקיי.
20: אוקיי. 50% מההורים פסימיים לגבי יכולתה של הממשלה הבאה להוביל שינוי משמעותי במערכת.
21: כן.
20: אוקיי. 40% מהציבור אומרים שהנושאים החשובים והדחופים ביותר.
21: כן.
20: הם חיזוק המשמעת,
21: אוקיי.
20: מניעת אלימות,
21: אוקיי.
20: חיבור לאדמה,
21: יפה.
20: כישורי חיים ותרומה לקהילה.
21: יפה מאוד, יפה מאוד.
20: עד פה, ההורים...
21: לא לימודי ליבה, לימודי ליבה.
20: רגע, רגע, רגע, רגע, זה הסעיף הבא.
21: אוקיי. כן.
20: לא, לא, שים לב, 74% סבורים שיש להתנות תקצוב למוסדות חינוך בלימודי ליבה מלאים.
21: אוקיי.
20: עכשיו, לצד הביקורת, יש, הציבור גם הצביע מה הכיוון שהוא רוצה שהמערכת החינוך תלך.
21: אוקיי.
20: פה זה מתחיל להיות מעניין.
21: אוקיי.
20: 84% רוצים לחזק את הזהות הציונית, אהבת הארץ, האחריות האישית והתרומה לחברה.
21: אוקיי. מה שקוראים בשמאל לאומנות. כן, לאומנות.
20: לאומניות. לא לאומנות, לאומניות.
21: כן.
20: בקיצור, יש פה עוד נתונים, אבל הנתונים מראים שהציבור ברובו הגדול רוצה חיזוק של המסורת היהודית, והוא רוצה חיזוק של חיבור למקורות שלה.
21: כן, הוא רוצה שהמערכת תשקף את הערכים שלו, ולא תפיסת עולם אוניברסליסטית, וזכויות הילד במרכז, והפלורליזם, גם זה.
20: האחר הוא אני, האחר הוא לא אני.
21: גם זה דרך אגב, אלה ערכים יפים וחשובים.
20: לא, האחר הוא אני זה לא ערך.
21: הם לא יכולים לבוא על חשבון הדבר האלמנטרי, שצריך לחזור בידי פעם ליסודות הבסיסיים של הלאומיות העתיקה, נאמר, וזה שמערכת חינוך צריכה בסופו של דבר לייצר אזרחים שמזדהים עם מדינתם, שמזדהים עם המורשת שלהם, היא צריכה לעזור לחברה להעביר את המורשת שלה לדור הבא. ואני חייב להגיד לך דבר אחד, מפני שעל מערכת החינוך להגנתה, כי תמיד היא נתפסת כמערכת במשבר, ומערכת גרועה, ויש הרבה מה לתקן.
20: היא לא כזאת גרועה.
21: אני רוצה להגיד שהיא לא כזאת גרועה.
20: ממש לא כזאת גרועה.
21: ויש לנו מורים נהדרים, ויש בתי ספר נהדרים, וצריך להיזהר מאוד שמתעסקים במערכת החינוך.
20: אני מסכים איתך.
21: לא לפעות יותר מדי חזק, כי בסופו של דבר יש שם הרבה מאוד אנשים שמשאירים את הנשמה שלהם כל יום בילדים שלנו, ואני אגיד עוד דבר אחד. אני חושב שאומות העולם יכולות לקנא במערכת החינוך הישראלי, אם הם יבואו הישראלית, אם הם יבואו לשטחי הכינוס של צהל, ויראו את הצעירים הישראלים
20: שיוצאים ממערכת
21: שיוצאים
20: החינוך.
21: ממערכת החינוך הישראלית, מורעלים באהבת מולדת, באהבת לא, אדם, בסולידריות חברתית, זה גם תוצר של מערכת החינוך הישראלית,
20: גם,
21: וצריך לזכור את זה. גם.
20: לא בעיקר, בסדר, אני חושב שבעיקר זה גם... תוצר של, של ההורים שמביאים את הדבר.
21: אין ספק, ברור.
20: כי אתה רואה בסקר הזה שהציבור רוצה שמערכת החינוך תהיה מחוברת יותר לשורשים,
21: נכון.
20: שמערכת החינוך תעמיק את החיבור של, כן. של התלמידים להיסטוריה שלהם,
21: נכון.
20: ולכן
21: הרבה פעמים תעשה משהו שחלק מההורים לא יכולים לעשות, זה גם צריך להגיד.
20: לא, ברור, כן? לגמרי, כן, אבל כמו שאמרת, בואו לא נשפוך את התינוק עם המים.
21: נכון.
20: אני כשיצאתי מערכת החינוך, אני עד שנולד לי ילד והוא נכנס למערכת החינוך, אני הייתי מאוד אנטי מערכת החינוך,
21: כן,
20: כי אני הייתי חרא כשהייתי תלמיד. אני הייתי הגרוע. בוא, היום אני מסתכל אחורה ואני אומר, אז הייתי יורד על הבית ספר, והם היו, לא, אני הייתי הגרוע.
21: נכון.
20: לא שהם היו מושלמים, כן? היה לנו מנהל שהשם ישמור, כן. היה באמת איש לא חבוד מאוד.
21: כן.
20: איש ממש לא חביב, והוא שנה אותנו באופן אישי, כל מי שלא היה במגמת בגרות, היינו במגמת גמר, מה שנקרא.
21: מקלקלי הסטטיסטיקה, זה לא טוב.
20: הוא שנה אחד, כל אחד מאיתנו שנה באופן אישי, ואותי יותר מכולם, כי אני המרדן, הייתי מציס את כולם. אבל בסופו של דבר, אני מסתכל על זה, ואז נולד לי ילד, ואני מאוד פחדתי ממערכת החינוך, ואז גיליתי שהוא עבר את כל השנים במערכת החינוך, וזה ילד אוטיסט, זה עם קשיים, וזה באמת צריך מערכת שהיא מכווננת, שאתה מצליח לכוונן אותה, הם לא תמיד יודעים בדיוק מה הילד צריך ומה, ואתה יודע יותר טוב מכל מורה ומכל זה מה הבן שלך צריך, ואתה צריך להצליח להעביר, ואתה רוצה שהם יהיו קשובים אליך, והם יאפשרו לך שאם הוא בכיתה לרגע לא מסוגל להתרכז, כי אחרי חצי שעה הוא כבר זה, אז אתה צריך להסביר להם שלא להניש אותו, אלא להפך, לקחת אותו, לחבק אותו, להגיד לו, צא החוצה, לך תסתובב 10 דקות ותחזור.
21: וזה הרבה פעמים מאוד סיזיפי.
20: וזה סיזיפי, קשה למערכת לקבל את...
21: נכון.
20: אבל כן, גיליתי מערכת שהיא גם פתוחה,
21: כן.
20: גם רוצה את טובת הילד, גם מוכנה לקבל, גם מקשיבה לך. ואני אומר לך שהיום, אחרי שהבן שלי סיים 12 שנות לימוד בהצלחה, עם בגרות, במוזיקה, וזה, אני אומר, תפסיקו יותר מדי. עכשיו, חלק מהעניין הזה... זה עוד פעם התעמולה,
21: נכון.
20: של להגיד הכל פה חרה,
21: נכון,
20: במדינה, אז ברור שגם מערכת החינוך היא חרה,
21: ברור,
20: היא לא חרה,
21: נכון.
20: יש לה בעיות,
21: ברור.
20: בדיוק בנקודה הזאת, כן. שההורים שמו עליהם את האצבע,
21: נכון.
20: של חיזוק השורשים וחיזוק, נכון. היהדות וההבנה שאנחנו חלק משבט שצריך לתמוך אחד בשני,
21: כן.
20: אז יש מה לחזק.
21: יופי.
20: יש מה לחזק. טוב,
21: נתונים מעניינים.
20: עכשיו, אז זה סגרנו את הנושא הזה.
21: סגרנו את הנושא הזה, כן.
20: תראה, אני רוצה שאנחנו נעשה משהו.
21: כן.
20: שיחת טלפון מפתיעה.
21: אוקיי.
20: אני לא אגיד למי כרגע, כי אם הוא מקשיב, זאת אומרת
21: בדיוק,
20: שלא מישהו ירים לו, או בדיוק. חבר יגיד לו, מתקשרים אליך. אבל בוא נתקשר.
21: בוא נראה.
20: בוא נתקשר. ונקווה שמי שאני רוצה שנדבר איתו, יענה לנו. טוב. הלוואי וידבר איתנו, או תדע.
21: בר איתנו, הלוואי.
20: הלו, עינב.
0: כן.
20: מה נשמע עינב, איך את?
0: בסדר, מי זה?
20: שי גולדשטיין, ואיתי איתן אורקיבי בגלי ישראל, אנחנו בשידור חי, רצינו להחליף איתך כמה מילים, נשמח אם תחליפי איתנו כמה.
0: אני לא יכולה, מתנצלת, תודה רבה, בשורות טובות.
20: אבל משפט תגובה, עינב, העם מחכה לשמוע, אבל העם רוצה לשמוע, באמת אני אומר לך.
0: תכבד אותי, בבקשה תכבד, אני לא מעוניינת להגיב, בשורות טובות לכל עם ישראל, יום טוב.
20: אוקיי, יום טוב, תודה. בסדר. לגיטימי, אבל...
21: כן, נשמע קצת
20: נשמע שקשה
21: מפוחד, לה. שקשה לה, כן? אני לא יודע, עצוב לי. באמת, אני אומר לך, זה...
20: זה אירוע עצוב.
21: זה אירוע, זו טרגדיה בעיניי, ואני חושב שבאמת...
20: אתה צודק, כן, אתה צודק. כן, אבל זה בעיני. שופך אור, כל כך חד, כל כן. כך בהיר על המחנה הזה, ועל הנצלנות שלו, שלקחת באמת אישה... ידענו שהיא הרי עוברת, היא הייתה במשבר.
21: נכון.
20: ולנצל אותה בצורה כזאת, שלקחת אותה ולשים אותה בתוך כלו, וזה בסדר, אני מבין שהיא הייתה חלק
21: לא,
20: מזה.
21: גם היא עשתה, גם היא עשתה, היא לא איזה, היא לא פסיבית, היא אישה חושבת, עצמאית, אוטונומית, היא
20: ועדיין,
21: הייתה חלק מזה.
20: ועדיין, כן. אני אומר, גם כשראיתי אותה משתוללת וצורחת ומקללת, ולא אהבתי את זה, לא אהבתי את זה, אבל תמיד בתוך תוכי היה בי משהו שאומר, אני לא יכול לשפוט את האישה הזאת. כי כן. אם הבן שלי היה בעזה, לא יודע מה אני הייתי.
21: נכון.
20: זה לא העניין בכלל. נכון. העניין הוא שניצלו אותה, ואחר כך זרקו אותה כמו סמרטוט רצפה. ובוא נשמע קטע, שבו דווקא ב-12,
21: כן.
20: קרן מרציאנו, ירון אברהם, מדברים על העניין הזה.
21: מעניין.
20: בוא נקשיב רגע.
1: בשורה התחתונה... הוא הפר הבטחה למשפחה, כן. לאימא של חטוף שחזר. עכשיו אני מציע כן. לכולנו לעשות תרגיל מחשבתי, כן. ובמקום הכותרת יאיר גולן, לכתוב בנימין נתניהו. איך היינו מגיבים?
22: לא, אני עושה איתך תרגיל מחשבתי אחר, ואני אומרת, בכל זאת הייתה כאן הזדמנות לשריין מישהי ליכודניקית לשעבר, תומכת נתניהו מובהקת, אישה מזרחית מהפריפריה. אם הוא היה מבטיח לשקמה ברסלר את אותו שריון, האם הוא גם היה ממהר להפר הבטחה בצורה כזאת? לא בטוחה.
1: ואני עשר שניות, ואני מציע שיהיה לנו גם תרגיל.
23: התשובה ברורה, התשובה ברורה גם לי וגם לך.
21: התשובה ברורה.
20: התשובה אכן ברורה.
21: עכשיו, ואני חייב להגיד, עכשיו היא ברורה.
20: עכשיו היא ברורה.
21: כן, אתה אמר, דרך אגב, את אותו משפט בדיוק אתה אמרת אתמול. אתה זוכר?
20: נכון.
21: ואם היית אומר את זה לפני שבועיים, לפני חודש, לפני שנה, אם היית מעיז להגיד אחד משני הדברים שהם אמרו, היית מתויג אוטומטית כאוכל מוות, שונא משפחות חטופים,
20: נכון,
21: איך אתה מעיז,
20: נכון.
21: גזען, מה פתאום, לא יכול להיות. עכשיו זה פתאום אמת ברורה, כן, יש העדפה עדתית, אתנית, יש טיפוסים שלא שוברים מילה מולם, ויש כאלה שאפשר לשבור מילה מולם, יש כאלה שיש להם מעמד, ויש חסרי מעמד, וזה, זה, זה, מה אני אגיד לך, זה חבל לי שזה דווקא עליה הבא, אבל אני מקווה שהיא, לא יודע, מקווה שזה באיזשהו מקום, משהו ילמד מזה.
20: כן. אני מסכים איתך לגמרי, זה אירוע, אבל מה שכן, לסיום העניין הזה, נעלה וברדוגו איתנו כבר, לסיום העניין הזה אני אגיד, העניין הזה מראה את הכשל המוסרי של האיש הזה, של יאיר גולן, והאיש הזה הוא תקול מוסרית, אני לא יודע אם אפשר להגיד משפט כזה, תקול מוסרית.
21: מהיום אפשר יהיה.
20: אחרי ישראל, זה מדינה הורגת, זה פה אנחנו רואים, האיש הזה יש לו בעיה מוסרית, המוסר שלו מעוות בעיניי, וזה מפחיד אותי שאנשים כאלה נמצאים בתוך המערכת. שלום ברדוגו.
24: בוקר טוב לכם.
20: טוב, בוא נדבר קצת על סערת השריונים. הפעם בואו ניכנס לעניין הזה. יש טענות קשות נגד ראש הממשלה בעניין הזה.
24: קודם כל, אפשר להבין חלק מהטענות האלה, אבל אתה יודע, בעיניי זה בסוג מסוים של משהו שאנחנו נמצאים בתוך תהליכים של בחירות, של עיצוב רשימה, שפוליטיקה זה אומנות של מה שנקרא, של פשרות, של
20: אומנות האפשר.
24: יצירת מצג, אומנות האפשר, ושל פשרות שיוצרות מה שנקרא גם כן מסגרות שאיתם אתה יכול ללכת ולייצר לעצמך את כלי העבודה שאיתו אתה רוצה להתמודד, ומי כמו ראש הממשלה רוצה לנצח. עכשיו תראה, הליכוד היא מפלגה חיה ותוססת, שיש לה גם כן סוג של בעייתיות במידה רבה במשך תקופה ארוכה, שנתניהו בשריונים וברצון שלו לאזן אותה, כן. נכנס לאיזה סוג של קרבות, ושבקרבות אתה משלם מחיר, כשאתה הולך לקרבות אתה משלם מחיר. להגיד לך שאני כל כך שמח על התוצאות, לא. להגיד לך שאני מבין אותם ואני יכול להסביר אותם בהיגיון של אנשים פוליטיים, אז אני חושב שכן. תראה, לבוא ולהגיד שמי כמוני מבקר שרים ומי כמונו מייצר מציאות, לבוא ולהגיד שאין עילה נכונה לשריין את שר הביטחון בתקופה ביטחונית כזו,
20: שלא יתעסק בזמן הזה, שלא יהיה עסוק בזמן הזה,
24: שלא יתעסק, כן. עכשיו, זה כולם חושבים שזה על החמישה ימים האחרונים, מדובר על החודש האחרון, על המהלכים האחרונים, להגיד לך שזה דבר נקי, להגיד לך שזה יוצא, לא, אבל כשאתה קונה מניה בחברה, אז אתה יודע שבחברה הזו יש לך פלוסים ויש לך מינוסים. וכשאתה קונה את המניה, אתה קונה אותה עם הפלוסים והמינוסים, מתוך תקווה שהמניה הזו היא בעצם תייצר לך ערך גדול. אני חושב שזה גם חלק מהעניין. אני לא מבין את העליהום הגדול על אותו שריון של אותו איש הייטק, אורן דוברובניק.
20: כן, כן.
24: אני לא מבין את, לא מבין את האירוע הזה מבחינתם. כשאני לוקח אותו אל מול השריונים, נגיד, של בנט או של,
20: נכון,
24: אתה יודע, אותו,
20: נכון,
24: ילד שאימא שלו
20: ראוי
24: בא ועודר. מהייטק.
20: ראוי ועודר.
24: אימא שלו בא מהייטק, וזה עשה את ההון שלו בהייטק. כשאני רואה, נגיד, את אנשי הדיפ סטייט של גדי איזנקוט ונפתלי בנט, כל מיני פקידים, אתה יודע, אני גם ראיתי את
21: לא, זה, זה באמת מפלגות, של מפלגות הממסד העמוק, מפלגות מדינת העומק, אתה באמת רואה, זה מפלגות סמנכלים. אין ספק ש, אין ספק ש, דיובל, נכון? דוברובסקי?
20: דוברובסקי.
21: כן.
20: איש מקצוע,
21: אין ספק הוא, שהוא,
20: תראה, הבן אדם
21: הוא, עצם העובדה שהוא בא מחוץ למה, זאת אומרת, מתוך המים הפתוחים, מתוך הים הפתוח של העולם החופשי.
20: אבל מעבר לזה, כבר, כי הוא, כן. הוא בא מעולם שהיום הוא העתיד.
21: נכון.
20: והוא איש מקצוע בין הטובים בעולם, כן. בתחום הזה.
21: כן.
20: ולכן זה כל כך נכון שיהיה בן אדם כזה בתוך המערכת שמבין את האתגרים של העתיד, של ה-AI וזה.
24: הוא בן אדם, לדוגמה, שאם היית בא אליו, אתה אומר לו, תשמע, אתה צריך עכשיו להתחיל לעשות מפקד לפני חצי שנה, אבל אחד, תשמע, אני לא יכול, אני זה, אני יש לי חברה, 200 מיליון, 100 מיליון, לא נכנס.
20: הוא אמר את זה אגב, לפני חצי שנה, כן? הוא אמר, אני לא הולך לפוליטיקה.
24: אז אתה עכשיו בא ושם את המסגרות האלה. אז השערה הזו היא שערה שאפשר לתת בה הבנות. אני מבין את הכעסים, דרך אגב, של אנשי הליכוד שרצו והתרוצצו,
21: כן.
24: אבל בסופו של דבר יש פה אירוע שמסתדר. אני, יש לי בהבנה שלי ביקורת על האקטיביזם השיפוטי שפתאום נתפס אליו שני דברים, בית הדין של הליכוד,
21: כן.
24: שהפך להיות אקטיביסט ברמות של יצחק עמית והלאה,
21: נכון.
24: והדבר השני, אני לא מאמין במערכת המשפט הישראלית, ולכן אני חושב שכל הליכה לבית משפט מחוזי, עד שלא יהיה תיקון, או לבית משפט עליון, היא גורמת, ואנחנו רואים שזה גורם נזק לליכוד, ותמיד תזכרו שהסקנים גרמו למפלגת העבודה להיעלם מהמפה הפוליטית. התקווה שלי שבסוף, גם אחרי הפריימריז וגם אחרי השריונים של נתניהו, אני כמעט בטוח שתוצב רשימה מכובדת, מכבדת, טובה, ואני אגיד לכם משהו אחד, תרשמו, שגם תנצח את הבחירות יחד עם נתניהו.
21: יש לי שאלה, יש לי שאלה,
20: אבל שנייה, אני חייב רגע, אני חייב רגע לשאול משהו אחר, אבל עדיין, בסוף, כל המהלך הזה של נתניהו מעורר המון כעס, המון המון כעס.
24: כעס על ידי, כעס על ידי מי?
20: אולי בצדק. על ידי מי? על ידי אנשים ש, לא, שנתנו, רגע, שנייה, כן, על ידי, אני, שנייה, ברדוגו, על ידי אנשים, לא שנייה, על ידי אנשים שנתנו את הנשמה שלהם למפלגה, כן, על ידי אנשים ש, שעבדו כל השנים האלה למען המפלגה ולמען, ופתאום ימצאו את עצמם, מתחכים החוצה, מתוך איזה שיקולים פוליטיים. אני מבין את הכעס של האנשים האלה.
24: קודם כל, אני מקבל אפילו, לא רק מכבד, מקבל, אבל הכעס של יובל קרני בידיעות אחרונות, או של דפנה ליאל.
20: עזוב, הם לא מעניינים. הם לא מעניינים.
24: לא, הם יוצרים, סליחה, אתם באים לדבר, על מה אתם באים לדבר? לכו לאנשי השמאל, עכשיו מה שאתם דיברתם עכשיו, ראיתי, שמעתי בשולי הדברים שלכם, על צנגאוקר. כשאתם הולכים למקומות האלה, תניחו לקטע של ההתלהמות, ראיתי עמודים שלמים וזם, יש הרבה מאוד אמוציות אמיתיות מקובלות גם בקרב
20: וגם הגיוניות, אתה יודע, כי ברור שנתניהו חושב הוא עושה מה שהוא מאמין שינצח את הבחירות, אבל נתניהו לא לבד, אתה יודע, הליכוד הוא יותר מנתניהו,
24: וצריך לי הכרחיים,
20: אני בטוח, אבל הליכוד הוא יותר מנתניהו, הליכוד הוא
24: שהוא מאמין, לא בטוח שהוא מאמין, כמו שאתה אומר, זה לא עניין של אמונה, זה עניין שלפעמים אתה צריך לעשות את הדבר ההכרחי, גם אם אתה, כי אתה חושב שזה הדבר שאיתו אתה יכול, אתה יודע, אנחנו משחקים שחמט.
21: אני אגיד לך, אבל יעקב, אני אגיד לך, יעקב, נכון, יעקב, אני מסכים על הרבה ממה שאתה אומר, אבל אני מסתכל, יש פה שני דברים שקצת הולכים לאיבוד, והם גם משהו שמזוהה עם ה-DNA הליכודי. אחד, שזו מפלגת עם, וכשיש כבר כמעט שליש מהרשימה, זה שריונים, אתה מאבד את אחד המותגים החשובים של הליכוד, שזה מפלגת שטח שמצמיחה מהצניפים,
20: דמוקרטיה.
21: עכשיו, אם אתה כבר, אם כבר יש שריונים, אני רוצה לראות בתוך השריונים האלה דמויות שמזוהות עם הערכים ועם המאבק החברתי של הליכוד, פריפריה, מזרחים, הקהל שהליכוד נמצא בדיאלקטיקה הכי חשובה.
24: אני בטוח שכשתיגמר מתיחת הפנים, כמו שלך יש מאוויים מאוד מאוד שאני מזדהה איתם, חברתיים, פריפריאליים, מזרחיים, יש כאלה שיש להם מאוויים עסקיים, כלכליים,
21: כן.
24: ולכן עושים שילוב, ויש כאלה שיש להם מאוויים ביטחוניים, mm-hmm. ויש כאלה מאוויים אמריקאי, של כאלה שיודעים לדבר אמריקאי.
21: Okay.
24: לכן אתה בשמונה האלה, בוא נגיד שנשארו בחמישה, אז יש לך שם אחד מכל אחד, כדי להביא את הפספס. למה זה קורה? כי כנראה שהשיטה של הפריימריז כשלה בפעם הקודמת. היא הביאה לך את אילוז, והיא הביאה לך את דניאל, אילוז קוראים לו, לא יודע,
21: אבל היא גם הביאה ניצחון, כן, דן אילוז, כן.
20: בסדר, נכון.
24: אבל הביאה לך את יואב גלנט, הביאה לך את יואב גלנט.
20: אבל מה לעשות, ככה זה עובד במפלגה הדמוקרטית, היחידה שבאמת עושה...
21: האמת, מילת המפתח שיעקב אמר זה פסיפס, פסיפס.
20: לא, חייב להיות פסיפס, אבל מי קובע את הפסיפס הזה? זאת השאלה.
24: אז יש רגעים שאת הפסיפס הזה קובע פריימריז, ויש רגעים שצריכה להיכנס יד מכוונת,
20: כן.
24: שמתקנת את זה. אי אפשר להגיד שהפספס, okay. הקודם הביא את התוצאה, ואני...
20: למה? הביא ניצחון.
24: שגם... הביא ניצחון, אבל הביא עבודה מאוד קשה. תראה, אני מאוד מכבד את יולי אדלשטיין,
21: כן.
24: אבל עכשיו בעבודה שאני מסתכל, אני רואה בו, סליחה על הביטוי, מישהו שהכשיל את הדבר הכי חשוב שהיה למדינת ישראל אחרי השבעה באוקטובר, וזה חיבור שילוב של החברה החרדית.
21: אני מסכים 100%.
24: הוא בעיניי גורם מרכזי,
20: נכון,
24: הרסני,
20: נכון.
24: מתוך שנאה,
21: כן.
24: מתוך שנאה אישית. ועכשיו אני על זה, אני כמי ש, איך אמרתם, מכיר מעורב לפרטי פרטים, קשה לי לסלוח ליולי אדלשטיין. לא בכלל, כן. זה, כי הוא הכשיל את מדינת ישראל לטעמי, והכשיל את הליכוד. אז אתה יודע, אז בסוף אתה לא צריך, אתה צריך למזער את זה בסיבוב הבא, לאחר מכן. אתה צריך לחזור לשיטה כוללת. בסוף זה העניין, אתה יכול, okay. לשנות את המערכת כדי, ומתאים אותה לצורכי המצב הנוכחי.
21: בסדר גמור.
20: בסדר גמור.
21: תודה רבה.
20: יכול להיות שנתניהו צריך לחכות אחרי הבחירות כדי... אחרי הפיימרי, סליחה, כדי לשנות שם קצת את הדברים, ואז היה מעורר אולי פחות אמוציות. בסדר, טוב, ברדוגו, תודה.
24: אבל תדע לך שאם אין אמוציות, אין טעם בחיים. חד
21: משמעית,
20: נכון.
21: חד משמעית. בואו נכניס לפרופורציה.
24: אם אין קנאה, אם אין שנאה, אם אין אהבה.
20: נכון, נכון.
21: נכון. נכון.
20: טוב, זה מהלך שנוי במחלוקת. בסדר, אוקיי.
24: וזה לא קוקה קולה.
20: נכון.
21: נכון.
20: ברדוגו, תודה.
21: בסדר גמור.
20: ביי.
21: תודה רבה.
20: ביי. כן, תשמע, אני גם, אני חייב להגיד שליבי עם האנשים בליכוד שמבינים עכשיו שבגלל ה... וגם, כמו שאתה אומר, הם כל השירדים הם קצת אשכנזים, מדי, כאילו.
21: כן.
20: אז...
21: בוא נראה.
20: בסדר. בוא נקווה שבסופו של דבר ננצח למרות זה. עורך דין אביעד מה? מה? רגע. סליחה. אני פה לא מרוכז. עכשיו... אנחנו נעבור למבזק הקיץ של רשות השמורות, רשות הטבע והגנים.
3: ועכשיו המדריך לקיץ, לא יוצאים מהבית בלעדיו. רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם להפוך את הקיץ הזה לקיץ מסרטים, בפעילויות בשעות הנעימות של היום, מוזיקה חיה, קולנוע תחת כיפת השמיים, תצפיות כוכבים ועוד מגוון חוויות לכל המשפחה בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע. והפעם כמה המלצות מיוחדות לחודש אוגוסט. בצפון, אופרה לכל המשפחה בגן הלאומי בית שעריים, והופעות מוזיקה בגנים הלאומיים תל מגידו, גן השלושה, סוסיטה ועוד. במרכז, הופעות מוזיקה על האגם בגן הלאומי ירקון תל אפק, ביגרוב ישראלי ושירי כברת. וגם הצליל השמיני, בגן הלאומי בית גוברין, יצירתם של אהוד בנאי ורונן תנחום. באזור ירושלים, סיור הטלפים מרתק בשמורת הטבע עינות צוקים וסרטים לכל המשפחה בגן הלאומי הרודיון ובאתר השומרוני הטוב. ובדרום, בגן לאומי מצדה, עולים ברכב אל הזריחה ויוצאים למסלול חדש. אתגר מצדה, ונהנים ממוזיקה ושקיעה בגן לאומי תל ערד. רוצים להמשיך את החוויה? שלבו לינה באחד מחניוני הלילה של רשות הטבע והגנים. ומנויי מטמון, נהנים מכניסה ללא תשלום ל-65 גנים ושמורות ומהנחות מיוחדות לפעילויות הקיץ. אז למה אתם מחכים? חפשו עכשיו קיץ מהסרטים, רשות הטבע והגנים. הרשמו לחוויה, הוצאו לטייל.
20: מה? זהו? יופי,
21: בבקשה.
20: יופי, רשות הטבע והגנים.
21: כן.
20: טוב, עכשיו נגיד שלום לעורך דין אביעד ויסולי, יושב ראש נאמני ארץ ישראל בליכוד.
4: בוקר טוב.
20: איך אתה חווה את האירוע הזה שמסעיר את הליכוד? אני לא זוכר את הליכוד כל כך סוער על פריימריז ככה, לא? עד כמה שאני זוכר ואני לא...
21: לא, היו, תמיד יש סערות. איפה שיש תחרות ויש פוליטיקת שטח רוכשת, יש סערות.
20: כן, כן.
21: זה טוב, זה חלק מהדמוקרטיה הליכודית, אבל תגיד לנו איפה אתה עומד.
20: כן.
4: זה נכון, אבל בכל מערכת בחירות עד היום, שלחנו הביתה בערך שליש מהעשייה. והכנסנו דם חדש דרך המחוזות.
21: Okay.
4: הפעם הולכים לשלוח הביתה שני שליש מעשייה. זה מחץ דמים. זה כבר אירוע שאנחנו לא זוכרים בליכוד. ואנחנו מנסים למזר את הנזקים, אבל...
21: רגע, רק שזה יהיה ברור, הכוונה, שליש אחד זה השריונים, שבוטלו השריונים במחוזות, נכון? והשליש של חברי כנסת מכהנים, נכון?
4: כן, שבוטלו חברי כנסת מכהנים, שזה...
21: ועוד שליש אתה מתכוון, נכון, ועוד שליש אתה מתכוון לשריונים של נתניהו.
4: בדיוק, שזה חדש, זה דבר שלא קרה בעבר, וכרגע נראה נורא.
20: רגע, אני רוצה להבין, באמת, האירוע הזה שנתניהו משריין אנשים, זה פעם ראשונה שזה קורה?
4: זה לא פעם הראשונה, זה התחיל ב-2015, אבל זה היה בדרך כלל שניים, שלושה אנשים, זה לא היה משמעותי. כעת שמדובר בשמונה אנשים ועוד כל מיני נספחים, ואולי גם ישראל קאץ שתיעי, ואולי עוד מישהו, זה כבר דבר, זה כבר אירוע שלא היה קודם.
20: הבנתי. תגיד, אתה חושב שיש סיכוי שבעצם האירוע הזה פוגע במותג של הליכוד? כי הרי אנחנו גאים תמיד להגיד שהליכוד היא המפלגה הכי דמוקרטית שיש פה, ושהייתה פה אי פעם, והפריימרי זה אירוע באמת יוצא דופן. יכול להיות שדבק פה איזשהו קטם?
4: תראה, יש כאן שני אירועים. אירוע מספר אחד, שכמו שאתה אומר, השריונים, שבאמת עושה רושם שדבק קטם, ואז נוצר אירוע חדש, שזה הליכוד הוא לא מפלגה של איש אחד. זה דבר שפתאום צומח בליכוד, שלא היה מעולם, שבא בית הדין, וגם אנשים מרכזים בליכוד ואומרים, רבותיי, עד כאן. אוקיי? נתניהו רצה שהח"כים ירוצו במחוזות, 50% מהליכוד הצביע נגדו. וכאשר היה שם שאלה האם חמישה כאן, חמישה שם, בא בית הדין ואמר, רבותיי, לא, לא, לא, לא, אל תתבלבלו, אוקיי? הצביעו 50%, זה לא יעבור. ועכשיו הם מגיעים אחר לבית המשפט העליון, זה לא יעבור. 50% הצביעו נגד נתניהו. זה אירוע חסר תקדים בליכוד.
21: אתה חושב שזה עלול לפגוע בפריימריז עצמו?
4: תראה, זה ברור שזה פוגע בפריימריז.
21: בשיעור ההשתתפות, אני מתכוון, בהתלהבות.
4: לא, להפך, להפך. אני חושב שדווקא שיעור ההשתתפות יהיה גבוה, משום שיש תחרות עצומה. אנחנו נתונים למתקפה אדירה של טלפונים ואירועים ומה שלא תרצה, כדי ש... כי על 15 מקומות מתחרים 40 אנשים, כל אחד עם... תקציב לא קטן. אז כרגע יש באמת השתוללות בנושא הזה. לאחר מכן תהיה הבעיה הגדולה, כי אנשים שלא יעברו ינסו לעשות כל מה שהם יכולים כדי להגיע, ואז
20: עלולים
4: להיווצר.
20: מה זאת אומרת? תסביר.
4: כן, אנשים יכולים למשל לטעון שהשריון התשיעי של ישראל כץ הוא בלתי חוקי, ללכת לבית דין, בית משפט, ובסוף להעביר את זה, ואז ישראל כץ עלול להיות במצב שהוא לא יכול להיכנס לכנסת.
20: בעצם אם ישראל כץ עכשיו מקבל שריון, אבל אחר כך פונים לבית משפט וכאלה, והשריון של ישראל כץ מתבטל, הוא מוצא את עצמו בחוץ, מחוץ למפלגה.
4: בדיוק, בדיוק. לכן המלצתי לו באופן חם מאוד לא לקחת את השריון הזה, זה עלול לעבוד בשבילו מלכודת. זה סכנה לא קטנה.
20: השאלה למה ישראל, אני מבין את הטיעון שישראל כץ כאילו צריך, לא כאילו, צריך להתעסק בנושא הביטחון עכשיו ואין לו זמן להתעסק, אבל אני גם, אבל זה קצת טיעון, בוא נגיד, אתה יודע, לא מחזיק יותר מדי מים הטיעון הזה בסופו של דבר, כי זה לא שעכשיו אנחנו נמצאים בעיצומה של איזה מערכה כוללת מול שבעה, אנחנו לא ברגע הזה, אנחנו לא נמצאים שם. אז השאלה האם נעשה פה איזשהו אולי עוול כלשהו לאנשים אחרים בליכוד בלי סיבה.
4: ללא ספק אנחנו כרגע נמצאים...
20: הלו? נעלם.
4: שנייה.
20: עורך דין ויסולי? כן, אתה איתנו?
4: כן, שנייה.
20: מה קרה?
4: אין ספק שאנחנו נמצאים כרגע באירוע שבליכוד אין לו אך וריה, אין לנו, לא ראינו את זה קודם, מצד אחד. מצד שני, אנחנו באמת, האירוע הביטחוני הוא לא כזה משמעותי, וישראל כץ יכול לרוץ, וחיים כץ, בטח חיים כץ, שסימן, שבית הדין של הליכוד שם סימן שאלה גדול על השריון שלו. כך שכל הנושא הזה כרגע נמצא מאוד מאוד חם, עלול באמת, כמו שכמו לדובר בישיבת בית הדין, שהיא עד חצות כמעט, שזה עלול לדחות את הפריימריז,
21: זה עלול לדחות את הפריימריז?
20: יש דיבור כזה?
4: כן.
20: איך זה יקרה? מי אמור לקבל את ההחלטה לדחות את הפריימריז?
4: אם נניח בית המשפט העליון יתערב בעניין של הפריימריז ויחליט כך או כך לגבי חכים, יבואו חכים ויגידו, רגע, אנחנו לא התכוננו, לא נרשמנו, לא זה... אין ספק שצריך לדחות.
20: זאת אומרת, זה יכול לסבך כל העניין. תגיד, בואו נחזור שנייה, אני רוצה עוד שנייה לחזור לישראל כץ. יכול להיות שישראל כץ בעצם עשה פה טעות מבחינתו, כי התפיסה של הציבור, וגם של הציבור, זאת אומרת, במיוחד של הציבור הליכודי, אבל לא רק, שאולי ישראל כץ כנראה מבין שהוא בפריימריז לא יכול להיכנס.
4: בדיוק הפוך. ישראל כץ נכנס למלכודת דבש, אוקיי, וכרגע מתחיל לתפוס, זה לא יתרון כזה גדול בשבילו.
20: אבל ישראל כץ בפריימריז תמיד מגיע גבוה, אז למה הוא צריך את זה?
4: לגמרי, ישראל כץ מהמקושרים ביותר בליכוד, והוא יכול להגיע גבוה, אם או בלי קמפיין פריימריז. תראה, כשזה נעשה, זה נעשה באותו לילה שכולם חשבו שלמחרת יש טילים מאיראן.
20: כן.
4: אוקיי, אז באותו לילה הוא באמת חשב שעכשיו, כרגע, הוא נכנס למלכודת דבש. משום שמצד אחד נתניהו אומר, הנה אני משרם אותך, מצד שני, יכול להיות שבפין יבוא
20: יפסול אותו.
4: יפסול אותו.
20: אני חושב שישראל כץ, אולי ישראל כץ היה צריך להגיד תודה, אבל לא תודה, אני הולך בפריימריז.
4: זה מה שאני רציתי.
20: הבוחרים אוהבים אותי, הם יבחרו בי, אני לא צריך את זה. והוא היה מקבל קרדיט על זה, והיום גם בליכוד, כאילו, תראה, בסופו של דבר, אני חושב שהמהלך הזה, אפשר להתווכח עליו, אבל בסופו של דבר הוא יוצר קרע בליכוד, וזה נורא חבל בתקופה הזאת ליצור קרע בליכוד.
4: לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. כל הסיפור של השריונים היה מיותר, כל הסיפור של ישראל כץ מיותר. כולנו יכולנו לעבור את הנושא הזה בצורה הרבה יותר מכובדת והרבה יותר עם נראות, הרבה יותר טובה לציבור, אם לא היו עושים את התרגילים האלה.
20: טוב, בוא נחכה.
4: בסופו של דבר, לליכוד יש מוסדות מאוד מאוד חזקים, אם זה הוועידה ואם זה בית הדין, והם אומרים את דברם, והרבה פעמים זה לא בדיוק, ההשקפה שלהם היא לא זאת של נתניהו.
20: כן. טוב, בוא נחכה, נראה את ה... אני מאוד מקווה שאחרי הפריימריז לא נמצא את עצמנו באיזה סוג של...
21: פלונטר.
20: פלונטר, מרד.
21: משפטי, ובאופן אירוני מחכים להכרעות של בית משפט על עתידם הפוליטי של נציגי ליכוד. לא יהיה אירוני וטרגי יותר מזה.
20: בשעה שגם ככה אנחנו תחת ניסיונות כמה שיותר מהצד השני של המפה הפוליטית להציג את המפלגה הזאת כמפלגה מושחתת וכמפלגה... טוב, בסדר, בואו נחכה ונראה. עורך דין אביעד ויסולי, תודה רבה.
4: נתראות.
20: נושא מורכב הנושא הזה, אבל ככל שאני דש ודש ודן בעניין הזה, אני חושב שנתניהו בסופו של דבר עשה פה טעות. יכול להיות שלא היה צריך את כל הסיפור הזה. יכול להיות שלא צריך, היה צריך לסמוך על מתפקדי הליכוד, שיעשו את מה ש... בסוף, אין מה לעשות, אם אנחנו מפלגה דמוקרטית, אז צריך ללכת עם הדמוקרטיה עד הסוף.
21: אני חושב ככה גם, למרות שחלק מהדברים שיעקב...
20: כולל לקחת סיכונים.
21: אבל כן, כן.
20: כולל לקחת סיכונים.
21: זה נכון, זה נכון. הבעיה הגדולה שלי זה ש... מה שאביעד אמר, הנראות היא פה היא משמעותית.
20: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד.
21: אני מצטער, והתחושה היא שצמרת הליכוד, כולל נתניהו, לא מצליחים להשתלט על האירוע, וזה לא טוב.
20: וזה לא טוב. נכון. טוב. אוקיי, בוא נשמע משהו קצר, תוכן שיווקי מאוד חשוב, ואחר כך נדבר עם דוקטור יחיאל שבי על הייחודים החדשים בעולם הערבי, שזה נושא שמאוד מטריד, מאוד מטריד אותי.
21: גם שם יש שריונים.
20: אה?
21: גם שם יש שריונים, אבל מסוג אחר.
20: כן. בבקשה. ברשותך, אנחנו נדבר על משכנתאות. זה חשוב מאוד, כי יש מצב שנוכל לחסוך לכם הרבה כסף.
21: אוקיי.
20: אנחנו תמיד רוצים לחסוך כסף למאזינים שלנו.
21: נכון.
20: אז השאלה היא, מתי בפעם האחרונה בדקתם את המשכנתא שלכם? ואם אתם אומרים אף פעם, או לפני כמה שנים, יכול להיות שאתם משלמים יותר ממה שצריך. חשוב לציין, זה אייטם שהוא תוכן פרסומי, אבל כמו שאמרתי, יכול לחסוך לכם לא מעט כסף. נגיד שלום לאוז, הבעלים של אוז משכנתאות, חברה מובילה שכבר ליפתה יותר מ-12,000 לקוחות לחיסכון משמעותי במשכנתא. נעשה קצת סדר, שלום אוז.
5: שלום, בוקר טוב.
20: טוב, בוא נתחיל עם המונחים שחלק גדול מהאנשים, כולם מכירים, אבל לא כולם מבינים מה הם אומרים, פריים, מדד, ועכשיו היה פרסום מדד המחירים האחרון. איך משפיע הדבר הזה בפועל על מי שיש לו משכנתא צמודת מדד? ואם זה זמן, טוב להם לחזור, כן.
5: אוקיי, אז קודם כל רוב הציבור בהחלט נמצא קודם כל במשכנתא די גנרית עם שלושה מסלולים גבוהים, פריים, ריבית משתנה וגבוהה. בפועל לבנקים עצמם יש למעלה מ-30 מסלולים שונים. בתקופה כזו המבנה יכול לעשות את כל ההבדל. אנשים מופתעים לגלות
20: ההרכב, אתה מדבר על ההרכב של המשכנתא בפנים, כן.
5: נכון, יש לא מעט אנשים שנוספו להם 20, 30 ואפילו 50 אלף שקלים ליתרת המשכנתא בגלל ההצמדה על המדד, מה שנראה בהתחלה כמו משכנתא רגילה, וזה פשוט יכול לעלות המון כסף, גם אם נעזרתם בעבר באיש מקצוע. אז א', שווה לעצור ולבדוק, במקרים רבים, דווקא בתקופה הזו אנחנו מצליחים לקצר את המשכנתא בין 5-7 שנים, אותו החזר חודשי, במקרים אחרים מוזילים את ההחזרים באלפי שקלים, רק אתמול קיצרנו ללקוח 7 שנים בלי להגדיל את ההחזר, וללקוח אחר הורדנו את ההחזר מ-5,600 ל-3,800 בלבד. אז כבר עכשיו אתם מוזמנים לשלוח את יתרת המשכנתא לוואטסאפ, תוך 10 דקות תקבלו תשובה כמה

0: כלבות אפשר לאחד אותן באלה, באיזה כן. מקרים אתם יכולים להקטין את ההחזר החודשי של המשכנתאות, כן. של המשכנתה עם ההלוואות ביחד?
1: אז קודם כל, אם בכל חודש הציבור לוקח הלוואה חדשה כדי לסגור הלוואה קודמת, אנחנו כן. אומרים לעצור. אתם לא באמת פותרים את הבעיה, אתם רק דוחים אותה. משכנתה והלוואות לכל מטרה, אשראי, מינוס, כל חודש, עוד החזר, עוד הלוואה, עוד לחץ, אתה יודע, טלאי על טלאי, כן. עד שהחשבון פשוט נחנק. זה לא חייב להימשך ככה. במקרים רבים אפשר לאחד את ההתחייבויות, לפרוס אותה נכון ולהוריד משמעותית ההחזר החודשי. לדוגמה, משכנתה של מיליון שקלים יכולה להגיע להחזרים של 6,000 שקלים, 200-300,000 שקלים הלוואות לכל מטרה, עם החזרים נוספים יכולים גם להגיע ל-10,000 שקלים. זאת אומרת, 16,000 שקלים בחודש, רק על חובות. במקרים מסוימים, אפשר להפוך את התמונה ולהגיע להחזר של 6,000 שקלים בלבד. זה אומר 10,000 שקלים שנותרים בבית. אז להפסיק לחבות שריפות עם עוד הלוואות, פשוט לעשות סדר אמיתי, לחייג לכוכבית 6524, חודש מהיום תהיו במקום אחר לגמרי.
0: יפה. טוב, היה עוד רציתי לדבר איתך גם על משכנתה הפוכה וזה, אבל זמננו תם, נדבר על זה בפעם הבאה. יש כל כך הרבה דברים בתחום הזה מעניינים שיכולים לחסוך כסף. טוב, אבל אוקיי, אז אם אתם לא בטוחים שהמשכנתה שלכם עדיין מתאימה למציאות של היום, הגיע הזמן לבדוק, להתקשר עכשיו לכוכבית 6524, בדיקת משכנתה אישית, מקצועית וללא עלות או התחייבות.
1: וגם עם הטבה מיוחדת עבורכם.
0: אוקיי.
1: כל מי שיחייג עכשיו לכוכבית 6524 יאמר ששמע אותי הבוקר אצל שי גולדשטיין, אוטומטית ייהנה מהנחה של 3,000 שקלים בדמי הטיפול. זה עדיין לא היה.
0: יפה, יפה. טוב, עוז משכנתאות, כוכבית 6524. תודה עוז.
1: כל טוב, להתראות.
0: להתראות. ונצא לפרסומות, ואחר כך יחיאל שבי.

0: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
1: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
0: הלוו והצליחו.
1: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
4: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים
6: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
7: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
6: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי, תאמו עכשיו נסיעת חוויה כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה, ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מהון עצמי של 360,000 שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל לראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.

0: דפנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
2: נשמע פגז.
1: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה. יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
3: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
4: קיץ, ים, בריכה.

0: קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
1: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
2: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
0: רוצים לדעת איפה נמצאת ההזדמנות הבאה שלכם בנדלן? הצטרפו השבוע לתוכנית פתחי וזמרי בעם מדי בוקר בין 10 ל-12 ותקבלו את כל הפרטים על הפרויקט שמעורר עניין גדול. השקעה חכמה, מיקום מבוקש ופוטנציאל אמיתי לרווח. בחסות ג'וי כפר סבא, יותר מדירה להשקעה זו בחירה חכמה. כוכבית 9857. גלי
6: ישראל. טוב, דוקטור יחיאל שבי, שלום, בוקר טוב.
7: בוקר טוב לכם.
6: בוא נתחיל ונדבר על האיחודים האלה בעולם הערבי, פקיסטן, סעודיה, טורקיה, מצרים אולי גם, מה הולך כאן?
8: רגע, אני רוצה לנסח את זה אחרת.
6: אוקיי.
8: תכריע בינינו, אוקיי? זה נגד איראן או נגד ישראל? זאת השאלה.
7: גם וגם.
8: אוקיי, תסביר.
7: בוא נקרא לזה ככה. קודם כל, יש פה איזשהו הסכם הרתעה, מדובר על הסכם הרתעה איסלאמיסטי, כן? איסלאמיסטי, לא ערבי. טורקיה ופקיסטן הם לא מדינות ערביות, הם מדינות איסלאמיות. וההסכם הזה, לא לחינם, נחתם דווקא במכה. אם הוא היה צריך להיחתם בבירה כלשהי, אני רוצה לראות אותו, נחתם בריאד, או בבירות האחרות, אבל הוא נחתם במכה.
6: מה המשמעות של החתימה במכה דווקא?
7: המשמעות הזאת באה ואומרת שאנחנו לא נשענים יותר רק על ארצות הברית, לא נשענים על הבריתות שלנו עם סין או עם רוסיה, אלא אנחנו חוזרים הביתה, אנחנו חוזרים למה שנקרא פיוס, סולח. עושים פיוס בין האחים, כולנו אחים לאמונה.
6: אבל הם שבי, כשהם עושים פיוס ביניהם, אז הם קמים ביחד, הפיוס הוא ביחד בואו נרצח יהודים.
7: נכון, כי יש פיוס ויש סלם, יש סולח ויש סלם, סלם זה השלמה. עכשיו זה מדהים כי בקוראן זה אומר ככה, בקוראן אומרים, קודם כל תעשה שלום בין האחים ואז תהיו עם חזית אחידה, ואחרי שסרתם את הבלגן אצלכם, מה אתם צריכים לעשות? יש פסוק שאומר, ואינה ג'נחו ללסלם, פג'נח לה, ותווקל על אללה, אינה הוא סמי אל-עלם. אם הם האויבים שלכם פונים לשלום, מה תעשו? תפנו גם אתם לשלום. תרדימו אותם, ואחרי שהרדמתם אותם, נתתם להם שלום עכשיו, נתתם להם שקט יענה בשקט, מה תעשו? תפגעו בהם.
8: זה בדיוק ההצעה של... בדיוק
7: את הכוח שלכם.
8: זה בדיוק ההצעה שנתנה מדינה אחת, שאין להזכיר את שמה למדינה מוסלמית אחרת, שנמצאת אולי במגעים עם ישראל, שגם את שמה אין להזכיר.
7: אז אולי מדובר בסוריה וקטר, אולי מדובר בסוריה וטורקיה, אולי מדובר על עצה של סעודיה, אנחנו...
6: לי זה נשמע כמו עצה של ארדואן. זה נשמע כמו הראש של ארדואן.
8: אני לא יודע, אבל הוא אומר לך כרגע שזה הראש של כולם, זה המוטו של כולם.
6: בדיוק.
8: כן.
7: הרי זה מדהים לראות את ארדואן שרק בשנת 2018, עוד לא חלף עשור, קרא להעמיד לדין את בן סלמן על מה שהוא עשה לחשוקג'י, האשים אותו ברצח, וטראמפ ככה זעזע בכיסא שלו, אבל איך אומרים בלטינית, אמר אספסיאנוס, פקוניה נון אולט. money doesn't smell. ברגע שהכסף נכנס, והכסף הסעודי הוא גדול, וההגנה הפקיסטנית נכנסת, פתאום אתם רואים עכשיו פתיחה של כל הצירים, להעביר אנרגיה חשמלית ואנרגיית רוח ושמש, מסעודיה, דרך סוריה, ירדן, לכיוון טורקיה, ומשם לאירופה. הם עוקפים אותנו. אני מאוד מקווה שהמנהיגים שלנו קולטים את זה, מודעים לכל מה שהולך פה, תגיד, לצירים האלה מסביב לישראל,
6: תגיד, יחל,
7: ושלא נשאר מאחור.
6: כן, תגיד יחל, אתה מאמין בהסכמי אברהם?
7: אני מאוד מאמין בהסכמי אברהם.
6: איך אתה יכול
7: אבל
6: להאמין?
7: אבל אני מאמין בהסכמי אברהם,
6: אבל אם אתה אומר,
7: שהם באים בכוח.
6: אם אתה, תסביר.
7: באים בכוח דרך ישראל. כאשר ישראל צריכה לעשות שני דברים. א', להקות באויבים שלנו, לעוף כמו פרפר, להקות כמו צירה, לא כמו דבורה. והדבר השני והלא לא פחות חשוב זה לא לדבר יותר מדי, לא לברבר את עצמנו. אנחנו ישראלים רברבנים. ניצחנו, נתנו מכה פה, מכה שם, אנחנו ישר הופכים את עצמנו למעצמה. שקט, הברכה שורה בדבר הסמוי מן העין. לא צריך לבוא ולהתרברב שאנחנו חזקים, כי זה מעורר בדיוק את הדברים הללו. מה אנחנו צריכים את פקיסטן עכשיו בחצר האחורית שלנו? פקיסטן הרי זו מדינה שיש שם שנאת יהודים בלתי נתפסת. האסלאם המודרני
6: גרעינית.
8: אבל הנה רגע, תקשיב, היו הלילה, אני חושב, היה ירי לכיוון עיר נמל דרומית בסעודיה, נכון? אתה לא ראית את הברית הזאת נכנסת לפעולה.
7: נכון, יכול להיות שהיא ברית שתהיה הצהרתית בקטע של הסכם הרתעה. אתה לא תספר עכשיו מסעוד, מפקיסטן ומטורקיה לא ולתת מכה בכל מקום ואתר. אבל יש פה איזושהי הכרזה, יש פה הצהרה. אנחנו חוזרים קודם כל לעקרונות שלנו. וזה ברית שכן מכוונת גם א' נגד איראן, כן. ומכוונת גם נגד המאבקים של ישראל. עכשיו בוא נצא לעוד צעד, בוא נלך לצעד של מצרים. מה קורה בסיני היום? בסיני יש הפקרות מוחלטת, יש שם עשרות אלפי חיילים, הסכם ההגנה, הפרדת הכוחות שעשינו, הסכם שנקרא כאילו הסכם שלום, זה הסכם השעיה, הסכם השעיה, זה מתפוצץ לנו לנגד הפנים, ואם אנחנו עכשיו נדרוש מהם לפנות את החיילים שלהם, מה הם יאמרו? מה תפנו את החיילים שלכם מציר פילדלפי? כאילו אנחנו יוצרים פה משוואות שהן בעייתיות, ואנחנו נסמכים,
6: okay.
7: לא על הכוח שלנו, אנחנו נסמכים על זה שנפנה לאבא, אבא טראמפ, ונגיד לו, תשמע, יש פה בלגן, מפרים פה את ההסכם, וכל פעם שאבא טראמפ אומר לנו לא לעשות ככה ולא לעשות ככה, אנחנו מכבדים את זה.
6: אבל גם אבא טראמפ סנילי ובדרך לבית אבות, אנחנו נשאר בלי אבא אוטוטו.
7: אני אתמול נקראתי לכם בדרך, כמו בכל יום בצהריים.
6: אנחנו ניפגש גם היום, 2-4, יחיאל שבי, דוקטור יחיאל שבי.
8: היה תענוג לדבר איתך, תודה רבה.
6: תמיד תענוג, תודה.
7: שיהיה לכם יום קל.
6: גם לך, אנחנו מסיימים על העריכה ואיצקוביץ' המפיק שלנו, אבי טרכטנברג, על הטכני משה חמקין ועל הדיגיטל איציק זר. אנחנו נהיה פה בין 2-4 דיבורים. כמו חול. תודה שזנתם, מיד אחרינו פתחי אנד זמרי אין דה פיפל, שלום.

0: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
2: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו, כוכבית 9180, כוכבית 9180. גן יבנה, מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: בהנחה שאתם לא בחול ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו בית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
4: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
5: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים
8: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
9: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
8: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי, תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
10: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
11: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
2: אני רוצה
3: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
5: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
6: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
13: שומעים שזה ישראלי.
14: רדיו גלי ישראל 94FM, 94.8FM ו-106.5FM. שומעים שזה

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רב, השעה 10 באולפן טל אליהו עם החדשות. הלחימה בלבנון, כלי תקשורת ערביים מדווחים על נפגעים בתקיפת כלי טייס של חיל האוויר סמוך לאל אסי בדרום לבנון. הבוקר דווח על קולות נפץ שנשמעים ברכס עלי טהר. במקום נצורים במנהרות מתחת לפני הקרקע עשרות מחבלי חיזבאללה. הבחירות המקדימות בליכוד, סגן השר אלמוג כהן הודיע כי התמודד על מקום ברשימת המפלגה לכנסת. חבר הכנסת כהן כתב הבוקר כי הוא מודה על הזכות להמשיך לשרת את אזרחי ישראל ולהתמודד על מקום ברשימה. שגריר ישראל באום דני דנון אומר כי המאחזים ביהודה ושומרון אינם זמניים ואינם מכשול לשלום. בדיון במועצת הביטחון שעסק בסוגיית ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון אמר דנון כי מדובר בבתים, משפחות וקהילות חזקות. הוא הדגיש כי על מועצת הביטחון להפנים שאנו לא הולכים לשום מקום. זה המקום שבו החל הקשר הנצחי של עם ישראל לארץ ישראל, דברי השגריר דנון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הוא אינו נותן אמון באיראנים. בשיחה עם כתבים אמר טראמפ, אני האחרון שיסמוך על איראן, הם משקרים באופן קבוע. הוא הוסיף כי יש לארצות הברית שליטה מלאה על מצרי הורמוז וציין כי איראן, שהייתה הביריון של המזרח התיכון במשך 50 שנים, כבר לא כזאת. טראמפ התייחס גם לפרסום על ההימלטות שלו מטורקיה במטוס צבאי בעקבות ניסיון חיסול של איראן ואמר כי הוא אינו מציית, כי הוא מציית להנחיות של השירות החשאי ושל הצבא האמריקני. אני מניח שהיה איום, יש לגבי הרבה איומים שאתם בכלל לא יודעים עליהם, אמר טראמפ. בנק לאומי הרוויח ברבעון השני של השנה כ-2 מיליארד ו-830 מיליון שקלים. הרווח הרבעוני הגבוה ביותר אי פעם של בנק בישראל. הנהלת הבנק הודיעה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסכום של 1.4 מיליארד שקלים. משרד הבריאות מודיע על הסרת אזהרת הרחצה בחופים חוף הכרמל וחוף הסטודנטים בעיר חיפה. הבוקר דווח על תוצאות תקינות של איכות מי הים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: חם ויבש בהרים ובפנים הארץ והווי לאורך החוף ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד. מחר וביום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקי, נתקן מחדר החדשות של גלי ישראל.

0: או, הנה. הקלייזמר האנושי. שבוע הבא...
1: לא סתם הכינוי שלי בבית ספר היה אותם הקלרינט.
0: באמת?
1: לא, אתה לא מפגר. גלתי בצפת.
0: שבוע הבא זה פסטיבל הקלייזמרים.
1: באמת?
0: כן.
1: וואו,
0: היית פעם?
1: פעם אחת הייתי. התקעתי באבוב.
0: באבוב.
1: ולא באתי יותר. לעומת זאת, בפסטיבל המחולות בכרמיאל הייתי לא פעם.
0: כן, שמה פיזזת יפה.
1: אם אתה יודע מה עשו שם מפרוחי הפולה.
0: אז מה אתה אומר על מחול הסכינים?
1: אין מחול הסכינים. יש או מחול שדים או ליל הסכינים. אתה יכול לבחור בבקשה?
0: לא, יש מחול סכינים.
1: אין מחול סכינים.
0: אתה יודע מה?
1: אין מחול סכינים.
0: בליכוד יש הכל.
1: יש מחול השדים ויש ליל הסכינים הארוכות, אם תרצה אפילו.
0: מחול סכינים, לא?
1: מה זה מחול סכינים? מי רוקד עם סכין?
0: כן, סורדנס, מה אתה רוצה? מחול סכינים, מחול חרבות, סליחה.
1: תראה, יש נושאים, אבל אני הולך להגיד משהו מחתרתי, שמשעממים מדי מכדי להיות מעניינים, אוקיי? אבל אני אגיד לך משהו אחד, כרגע השמאל עסוק בלנצח בחירות, הימין עסוק בלנצח את עצמו, אוקיי? זה מה שקורה. זה מה שקורה כרגע.
0: תשמע.
1: עכשיו יכול להיות שזה טקטיקה שמחכים לתת את הבליץ האחרון בחודש וחצי האחרונים, ולא רוצים לשרוף וכזה, וגם בשמאל ראינו שיוצאים מוקדם מדי, וכל הבנטים והאלה יצאו מוקדם ונשרפים וכה. אבל אני אומר, שהגיעו כבר הפריימריז בליכוד, ונגמור עם מחול הסכינים.
0: לא, אתה לא רוצה להתאמת, אתה נמנע מעימותים.
1: אתה מוכן להתאמת, אתה רוצה להתאמת, יאללה בוא
0: נתאמת. לא, לא, לא, בנושא, לא איתי. אבל תשמע, עצם זה אנחנו, אתה יודע, מכינים פה תוכנית רדיו, עצם זה שאתה לא מעט נקרא לזה אנשים שיכולים לדבר על מה שקורה בליכוד.
1: לא רוצים לדבר.
0: לא רוצים לדבר, אתה יכול להבין שאפשר להגיד שיש תסיסה. תשמע, בסוף החבר, אתה מסתכל על המספרים.
1: מה זה אומר יש תסיסה?
0: תשמע, אתה מסתכל על המספרים. כן, זה מה שאני אמרתי.
1: כן, אני אומר, זה, לא, זה כזה, לאן זה אמור להוביל לתסיסה?
0: תשמע, הם לא יודעים מה יהיה איתם, הם מרגישים נבגדים, חלקם בצדק, אתה מסתכל על המספרים...
1: למה נבגדים? הם יכולים להתמודד בפריימריז?
0: אחי, אבל אתה יכול להגיד לי, 30 איש להתמודד על מקום, אז, והם אומרים, רגע, אני חלק ממפלגה דמוקרטית, אני חלק מנותנים לי...
1: אבל הייתה הצבעה על זה, לא?
0: אני תופר פה את המדינה
1: שלו. רגע, זה מפלגה דמוקרטית, לא?
0: כן.
1: הייתה הצבעה על זה, נכון?
0: כן, אבל
1: הייתה הצבעה או לא? זה דמוקרטיה.
0: בסוף, לא, זמרי. יש גם מהלכים שבתוך דמוקרטיה, וזה אנחנו לא נריב על זה, הם מהלכים שאתה יכול לקופף את הדמוקרטיה.
1: לא, הייתה ממש הצבעה. זה ככה עובדת חוקת הליכוד. אתה מגיש הצעה, ואפשר להצביע. אתה יכול להפסיד. נתניהו הרי, סתם אני אומר, במחוזות, הוא אמנם לא הפסיד בהצבעה, אבל בית המשפט פסל לו את מה שהוא רצה, נכון?
0: יותם, אבל זה לא, אתה מצייר את זה כאילו זה ספורט שוויוני ותחרותי לגמרי שבו כל... זה לא נכון.
1: אז מה לא ספורט
0: שוויוני? לנתניהו יש כוח בליכוד הרבה יותר מאשר לגורמים אחרים, כדי שההצבעה כזאת בסוף...
1: אם זה הטיעון, אז גם לשר או לחק מקיין יש כוח יותר גדול ממישהו שבא מבחוץ, נכון? זאת אומרת, אם נניח לא היו שריונים, אני לא יודע, אני לא מדבר עכשיו... אגב, אתה יודע, כל השריונים זה עניין כאילו בעיניי... תלוי על מה אתה שואל אותי, חיים קץ כזה, זה לא עניין בכלל של שריונים בעיניי, אני לא מבין מה הוא עושה שם 30 שנה, וזה סתם איש שבא מתוך
0: ה...
1: אתה יודע מה הוא בעיניי, הוא כמו שטרן חלובה בעיניי, אתה מבין?
0: נכון.
1: אנשים שלא ידעת מה הם עושים בהתאחדות לכדורגל, אבל הם היו שם 40 שנה. אבל סתם אני אומר, באופן כללי, תגיד, יגיע, הוא חבר שלי, אז אני יכול להגיד את זה, יגיע אורן דוברונסקי כזה, אוקיי? יש לו סיכוי בפריימריז של הליכוד? דוגרי.
0: לא.
1: לא, נכון? אז איך נכנסים אנשים חדשים בליכוד?
0: נכון, אבל הפריימריז זה לא עסק תפור, שכל הסיפור שלו זה הדילים וזה, זה סיפור של מתפקדים ומצביעים, שמסתכלים על השנים האחרונות, שנות מלחמה, מסתכלים על המועמדים שלהם, פתאום רואים שאין להם כמעט מה לבחור.
1: אתה רוצה את האמת? אם נניח דוברונסקי כזה, אפילו דובי פרנסיס כזה, אוקיי? רצים בליכוד בפריימריז ומפסידים לססון גואטה. איך אני איתך?
0: בסדר, ומצד שני, שנייה, מצד שני, ח"כים ושרים שנתנו פה עבודה, שהיו ליכוד בנשמה, שאתה יודע, תפרו את הארץ, שחטפו אתה יודע, בכל יום וכל דקה שהם היו, אתה יודע, אתה לא מתאר לעצמך.
1: אני שונא את ההצגה של הזה.
0: לא.
1: וואו, מסכן, תגיד, כשהם כמעט נהרגו בסג'אי, נכון, יאללה.
0: אבל גם אני יודע להגזים כל דבר.
1: אתה דקה הגזמת?
0: לא.
1: נתנו כל דקה.
0: בשלוש שנות מלחמה, יותר, לא נכון, רגע, שנייה. עשו פה משהו, ייצגו את רוח גם המפלגה, שמרו על השלטון, היו בזמן מלחמה. לא, אתה...
1: זה סתם, אתה סתם אומר מילים.
0: לא, זה, אל תגיד לי, אתה סתם אומר מילים, כי אני אגיד לך
1: בחזרה שאתה סתם. אל תגזים, תגיד.
0: אני אגיד לך
1: בחזרה. אני אומר לך שזה סתם להגיד מילים. ייצגו את רוח המפלגה.
0: כן, אתה יודע, מה זאת אומרת? יש פה מפלגה, יש לה ערכים, יש לה דברים שהם נלחמת עליהם, ופתאום הלוחמים שבתוך הפוליטיקה מוצאים את עצמם בלי הזדמנות להיבחר, מה זאת אומרת?
1: אולי נעשה שנייה רגל ללוחמים, אולי נעשה להם על האש ללוחמי הליכוד, מה אתה אומר? בא לך?
0: אני יכול להגיד לך משהו? לא, אני לא יכול...
1: אני מגחך מזה, זה באמת, זה מצחיק אותי.
0: לא, סבבה, אבל בשיח מזלזל, אז בוא נעבור לשיח מזלזל.
1: זלזל בעיה, נו, מה הבעיה? זלזל.
0: אה, סבבה.
1: כן, מה האיום הגדול? כאילו, מה, זלזל?
0: אז סבבה, אז כאילו, מה, למה שאורן כזה, אני לא יודע לזלזל בזה, כי אני באמת חושב...
1: ניסית.
0: לא, כי אני לא בתחרות כזאת של זלזול, אבל אתה לא יכול לזלזל בכל דבר שמפלגה...
1: רגע, שנייה. ברטוריקה של צבא ומלחמה על ססון גואטה וטלי גוטליב.
0: זה לא ססון גואטה, יש פה גם שרים וחברי כנסת בכירים.
1: בסדר, הם ילחמו.
0: בסדר, אבל אתה לא נותן להם זירות להילחם בהם, אתה לא נותן להם מיקומים, ואתה משריין מראש ומצמצם את היכולת שלהם להילחם, כן, על רשימה שהיא הייתה פעם, נקרא לזה הוגנת, כדי שהם יוכלו להתמודד עליה ולראות מה...
1: היא הוגנת? למה נניח מועמד, למה מועמד ותיק בליכוד מקבל 380 או 400 אלף שקל להתמודד בפריימריז לעומת חדש שלא מקבל שקל?
0: בסדר, יש בעיות, יש, שנייה, יש בעיות בתוך השיטה, יותם, אבל אתה יודע, גם אתה יודע, אתה משדר פה, אתה נמצא במופיע בטלוויזיה ואתה מדבר על הליכוד כחגיגה לדמוקרטיה, נכון? כמפלגה שהיא דמוקרטית והיא מקדשת את...
1: והיא הייתה הצבעה.
0: אז למה לא ביקרת אז את זה שזה לא דמוקרטי?
1: זאת הייתה הצבעה, הם קיבלו את ההצבעה, אני דמוקרט, הם הצביעו בעד. גדעון סער שהיה האויב הכי גדול של נתניהו, קיבל 30%. זאת אומרת, 30% היו מספיק אמיצים להצביע נגד נתניהו באותן בחירות.
0: אז אתה מבחינתך, גם אם נתניהו היה מקבל 20 שריונים, היית אומר, יש מקום אחד, שילחמו עליו גילה גמליאל, ניר ברקת.
1: אגב, נתת לי דוגמה טובה את גילה גמליאל.
0: לא משנה.
1: מגיעה מאוד גבוה בפריימריז, נכון? נלחמה.
0: אבל הדעות שלך, קודם כל אני לא כל כך מזלזל בגילה גמליאל, אבל הדעות שלך על פרסונות כאלה ואחרות לא יכולות להכתיב את מה שאתה חושב על המשחק כולו.
1: אני לא יודע לספר לך.
0: זה סיטואציה מאוד ייחודית.
1: הן ממש יכולות. אצלי הן ממש יכולות. ואני מבחינתי, העיסוק עכשיו, באם לגילה גמליאל יהיה סיכוי להיכנס לעשירייה הראשונה או השנייה, מעניין לי, אתה יודע את מה? אני לא יכול להגיד את זה ברדיו כזה שמסורתי, בדיוק.
0: לא, זה בעיה לדבר עם מישהו שמזלזל בנושא. אני יכול להתמודד, אבל זה לא, אתה יודע, אני יכול לרדת עוד יותר ברמה, אבל לא בא לי. לא, לא בא לי, לא בא לי להיגרר.
1: ואגב, הפריימריז הזה, בדיוק אני, זה, הפריימריז הזה, אני זוכר, אנשים, אתה יודע, כולם אומרים, מי אנחנו מביאים את הלוחמים? פה כל הבוגדים של הליכוד הגיעו מאוד גבוה בפריימריז, אולי חוץ מדן אילוז. אפילו עכשיו, כל היולי וגלנט, ואפילו גם עכשיו ארדן, אני רואה שכבר לא מייצג אותו הליכוד, וזה גם אלה, כולם הגיעו מאוד, וגדעון סער בכלל, זה אני לא רוצה לדבר עליו, הגיע, היה שני, אלה הכי גבוהים בפריימריז של הליכוד, דפקו את הליכוד.
0: שנייה, אתה, אבל אתה באמת יודע לשלוף מהמדפים את מה שנוח לך לטיעון, אבל בסוף זאת מפלגה, רגע.
1: רגע, אתה לפעמים שולף דברים שנוחים לך לטיעון.
0: לא, אבל תקטע אותי, שנייה.
1: מה זה לשלוף דברים שנוחים לך לטיעון? ככה בונים טיעון.
0: לא משנה, ככה גם מותר להגיד לך את זה גם בפתיח, אפשר לחשוב.
1: ככה בונים טיעון, אבל פתחי, שולפים משהו שמחזק לך את הטיעון.
0: שנייה, אין בעיה, אבל כשאתה מדבר על מה קורה ביש עתיד, ומה קורה במפלגות שאין בהן דמוקרטיה, ושאין בוחר, אז אתה כל הזמן מציין את הליכוד כמפלגה שכל כך, שכמה, שיותר מ-100,000 איש הולכים לבחור וזה. אלה שהולכים לבחור עכשיו, המשחק שלהם השתנה, אז אפשר לזלזל בזה ולהביא דוגמה מפה.
1: אבל אלה שהולכים לבחור הם אלה שישרו את ההצעה הזאת.
0: יותם.
1: זה לא יאמן.
0: שנייה. אבל אני אומר לך, מבחינת השריונים שבאים נגיד לפני ההצבעה, כן?
1: מי?
0: כל מה שאתה רואה עכשיו, מה זאת אומרת?
1: זה השריונים שהוא קיבל בהצבעה.
0: נכון, אבל אפשר היה לדחות את זה לאחרי הפריימריז, ולראות מה יוצא, אתה יודע, לתת להם פייר צ'אנס, לזכות
1: בה... הוא לא יכול אחרי.
0: אפשר היה. זה תשמע.
1: לדעתי הוא לא יכול אחרי. הוא לא יכול אחרי לקחת, אני חושב, אני לא יודע, אבל נניח שהוא היה זה, אז הוא היה עושה את זה אחרי, אז מה היית אומר? היית אומר אחרי, מה, אחרי שיש הצבעה דמוקרטית, הוא מקדם מישהו למקום שהוא לא נכנס? היית אומר את זה, לא?
0: אני לא יודע, לא יודע מה הייתי אומר. אני רואה באמת, עכשיו אתה יודע, באמת אפשר לזלזל ולקחת פה חבר כנסת שאתה פחות מעריך, או פה שר שאתה פחות מעריך, אבל זו מפלגה שכן, ואני אומר לך שזו סיטואציה ייחודית. מדינת ישראל הייתה במלחמה של 3 שנים, והייתה סביב המנהיג שלה. לא.
1: לא, רגע, רגע, זה טיעון טוב, פתחי. אתה כל דבר פה, כל דבר אומר את זה, ובסדר, אני כאילו מעריך את זה, יש לך דרך, והדרך שלך היא... מה שנתניהו אומר, אני מאמין באיש, אני הולך עליו, אם הוא יגיד עכשיו צריך לזרוק על איראן סוכריות טופי, אתה תגיד אני סומך עליו, לא בקטע שאני אומר לך שאתה עבד, שאני אומר שאתה מעריך כל כך את האיש, שאתה אומר אני סומך עליו, אתה כל הזמן, כל פעם שאני מביא איזה מילה, אתה אומר אני סומך עליו, אפשר גם ללכת על האיש. אז רגע, בא האיש שלך, כולה אומר לך, לא עכשיו מלחמה מול איראן, אומר לך, תקשיבו, אני מבין את הבעיה של המפלגה כרגע, אני צריך את זה פה, אתה לא סומך עליו פתאום?
0: טיעון יפה, בניהול המדינה אני סומך עליו, זה בכלל, אני לא צריך להבין כאילו מה זה, אני חושב שאתה קצת מבטל את מה זה נקרא, לא באמת, להיות מפלגה דמוקרטית שיש בה חברים שעובדים קשה מאוד ורוצים להיבחר לכנסת הבאה, ועכשיו חוגגים להם על הראש ומצמצמים להם את האופציות, רבים מהם שערו,
1: שנייה. אני חושב שזה פחות מעניין אותי.
0: סידור
1: עבודה שלהם. איך אמר לי ביסמוט?
0: זה לא סידור עבודה.
1: איך אמר לי ביסמוט? הרבה יותר חשוב לי לנצח בבחירות מלהיכנס במקום ריאלי בפריימריז. וזה דעה שאני מעריך.
0: מה הוא מה? הרבה
1: יותר חשוב לי שהימין ינצח בבחירות מלהיכנס במקום ריאלי בפריימריז.
0: אתה יודע, יש גם פוליטיקאים שהם... אני חושב שאם הם ייפלטו, אני לא יודע אם ביסמוט, כן או לא. אז זה לא, אולי זה לא באמת היה השליחות שלהם וכולי, אבל אתה יודע, נבחר ציבור שהשליחות שלו היא להמשיך להיות בפוליטיקה ובעשייה, והוא יודע גם, אתה יודע, זה סוג של שינוי כללי המשחק רגע לפני שהמשחק מתחיל, ויש,
1: אני חושב שזה היה
0: בכללי המשחק,
1: אני חושב שמה שהיה לא בכללי המשחק, בית הדין של הליכוד פסל.
0: בסדר, אבל זמרי, אנחנו לא נתעלם מזה שיש מניפולציות ויש כוחות. אגב, אתה צודק, גם לטובת לפעמים הפוליטיקאים שמשחקים בתוך המשחק ושיקמו את השיטה לטובתם. אבל יש גם סיטואציות שבהם אתה אומר, בוא'נה, דרסו פה את הפייר גיים, שהיה יחסית פייר גיים, בסדר? ככה זה נראה.
1: אני בעיני זה פשוט... התעסקות ב... אני לא מעניין אותי העתיד של מי שלחם. פה יש פריימריז, יש כמה? 15 מקומות? 20, אגב, יביאו יותר מקומות בבחירות, ייכנסו יותר אנשים, ועוד יש נורווגים, וכל השרים של...
0: אתה לא יודע כמה יביאו בו.
1: אני לא יודע, אבל אני יודע שאם הרשימה תהיה יותר טובה, אז יש סיכוי שמקום 30 ייכנס, ואם יש רשימה גרועה, אז יש סיכוי שעד מקום 24 ייכנס, ואז זה עוד 6 מקומות, ויש שרים שכולם יהיו נורווגים, אז מכניסים עוד חברי כנסת בהמשך הרשימה, ואתה יודע, ואתה יכול להגיד לי גם שלא פייר, שמישהו בגליל עם 1,000 קולות ייכנס, ומישהו ברשימה הארצית עם 17,000 קולות לא ייכנס. יש מיליון דברים לא פיירים בפריימריז. אגב, הפריימריז זה משהו מעולה במפלגת הליכוד, הוא גם משהו בעייתי במפלגת הליכוד, כולם יודעים את זה. ולכן אני רק אומר
0: דבר אחד. אבל בגלל זה מסתכלים על המספרים, ואם המספרים השתנו לכך ש-40 שרים וחברי כנסת מתמודדים עכשיו על רק 15...
1: לא, אתה עושה חיתוך לא נכון, כי אין היום 40 מנדטים לליכוד, נכון? אז איך יש 40 חברי כנסת ושרים? כי יצאו בנורווגי, נכון?
0: לא משנה, אבל לא... אז 34, בסדר? 30... מה אתה...
1: לא, אני אומר, אם אתה הולך, סתם אני אומר, יש עכשיו כמה מנדטים יש לליכוד? 34?
0: בסדר.
1: לא זוכר, 34-32, לא משנה. אבל יוצאים, כל השרים של הליכוד, יקבלו 10 שרים, ייצאו בנורווגי, ייכנסו עוד 10 חברי כנסת. יותר חשוב לי שאני אומר לך, כן, אתה כל הזמן אומר פה, יש בעיה ברשימת הליכוד, נכון? למה אתה אומר את זה?
0: לא, אני לא אומר, יש בעיה ברשימת הליכוד. אני חושב שכן צריך לחדש את פניה.
1: אבל, אוקיי, אבל, איך עושים את זה? עם אחד?
0: לא, אבל כשאתה מסתכל, תראה, בסוף השורה התחתונה היא שלא היו בחירות כאלה, ולא לא הייתה, לא היה כוח, שנייה, לא היה כוח כזה. אדם, אתה חושב שהבעיה היא כל כך גדולה,
1: לא.
0: שאי אפשר ללכת עם הרשימה
1: הזאת? אתה יודע מי חושב שהבעיה כל כך גדולה?
0: נתניהו.
1: ביבי.
0: לא, בסדר.
1: מפתיע אותי שאתה לא סומך על האיש שאתה סומך עליו בהכל.
0: לא, בסדר, אבל אתה יודע, יש פה גם, אתה יודע, יש פה גם את המפלגה, יש פה גם את האנשים שסבבו, יש פה, זה כמו שאני אגיד לך, אתה יודע, מי הלך אחרי ביבי במשפט נתניהו, שילם מחיר מול התקשורת, ושילם מחיר מול, אתה יודע, אז מה, הוא זורק אותם לכלבים, אני גם יכול, לא, אני גם יכול להגזים את כל הדבר.
1: לא, אני מדבר עליך, בשורה התחתונה, עליך, מה גורם לך בדבר כל כך, כל כך פנימי לא לסמוך עליו, ובדבר כל כך גדול כן לסמוך עליו.
0: זה לא עניין של לסמוך עליו, לא לסמוך עליו. כשאני רואה שהמשחק השתנה בצורה קיצונית, ולא היו פריימריז כאלה, מבחינת הכוח שהוא השאיר לעצמו, והמחיר שישלמו חברי כנסת מוערכים ושרים מוערכים, אז אני אומר, אולי אפשר כן לבקר את הדבר הזה, שמישהו נתן לעצמו יותר מדי כוח עם הכוח, אז זה הכל. עדיין סומך עליו בהנהגת המדינה.
1: לא, בסדר, אבל כאילו, מה זה?
0: זה פשוט לא שחור ולבן, כמו שאני תמיד אומר לך.
1: כן, זה טיעון זה, אבל מה זה אומר? אתה בעד עכשיו או לא? אתה בעד...
0: אני חושב שהמספר הוא מוגזם.
1: מה, תשעה שירינים זה מוגזם?
0: אני חושב שהמספר הנמוך שנשאר להם להיאבק עליו, הוא באיזשהו מקום...
1: כמה שירינים היית נותן לו?
0: זה גם השריונים המוקדמים, אתה יודע, שמונה, אני יודע.
1: הוא קיבל שמונה, מה זה?
0: לא, לא, אבל...
1: אלה בתוך השריונים, הוא קיבל עוד אחד לישראל כץ, תשעה זה יוצא.
0: תשעה, כן.
1: אז אתה נותן שמונה? הוויכוח שלנו על אחד?
0: לא יודע.
1: כל הסמולטוק שרפנו על ויכוח על שריון אחד?
0: לא יודע, אולי לא יודע, אולי הייתי משריין אחרי הפריימריז, לא יודע, לא יודע.
1: כמה שירונים היית נותן?
0: אני אומר לך...
1: אמרת המספר מוגזם.
0: אני אומר לך, הם כולם, כל המפלגה העצמנית, כל המפלגה...
1: אני לא מכיר אותם, זה לא מעניין אותי.
0: אוקיי, זה בעיה, אתה יודע.
1: זה בעיה שאני לא מכיר אותם, אז לא מעניין אותי אם הם כועסים. אני שואל אותך כמה שירונים היית נותן, זה הכי קל בעולם. אמרת מספר מוגזם.
0: לא יודע, שבעה? לא יודע.
1: אז ביקור שלנו לא שתיים.
0: לא, האמת שלא זה. אני אומר, אם מפלגה שהולכת אחרי מנהיג במשך שלוש שנים, פתאום שרים בכירים וחברי כנסת רואים שאין להם על מה להתמודד בעצם, והם הרבה מהם, ילכו הביתה, זה לא טוב למפלגה.
1: ואגב, אני מסכים איתך על דבר אחד, וזה, אני אמרתי אתמול עוד לפני הוויכוח שלנו, אני לא מבין, למשל, את הענייני חיים קץ הזה, אני כבר לא מבין את הבוחלטריה של הליכוד, זה אני לא מבין את ביבי.
0: אגב, זה יש כל שנה, אז אתה יכול, בסדר, אז
1: אפשר... הנה, זה אני אומר לך, זה אני לא מבין את ביבי, מה זה הקשקוש הזה? אני באמת, בן אדם שאני לא זוכר 30 שנה שעמד לצידי במשהו אחד אמיתי, שהרגשתי שבו נאום מייצג אותי. אז כאילו, זה אני מבין. ישראל קץ, אתה יודע, אני חושב שישראל קץ גם היה מגיע גם ככה, זאת אומרת, זה שריון שהוא חשבון שריון. ומי עוד שני זה? גדעון סער. וגדעון סער, מה לעשות? במהלך המלחמה רצית, אני התנגדתי לצירוף של גדעון סער לממשלה, אולי טעיתי, אולי לא. זה היה חלק מההסכם. על זה התגאו כל אנשי הליכוד, והנה, הרחבנו את הקואליציה, נכון? הם אמרו, הרחבנו את הקואליציה. אז הנה, זה גדעון סער, זה חלק מההסכם שהיה לו עם נתניהו. זהו, זה הסיפור, מה לעשות?
0: טוב. ראית את חדשות 12 אתמול?
1: הייתי באר שבע.
0: מה?
1: הייתי פול באר שבע.
0: ראית פול באר שבע? לא ראית מה חדשות 12 עשו לניר ברקת? התחקיר על אורן...
1: ראיתי עמית סגל פרסם עליו.
0: כן, בחדשות 12, עמית סגל חייב להיות חלק מהדבר הזה.
1: אתה לא מאמין לזה?
0: שכאילו נתניהו הביא את אורן כדי לדחוק את ניר ברקת.
1: לא על זה דיברתי. לא על זה דיברתי, דיברתי על עמית סגל שמפרסם על הפוץ' של ניר ברקת.
0: מה?
1: מה, אתה פספסת את הסיפור הזה?
0: על הפוץ' של השביעי באוקטובר? בסדר, זה אותו תחקיר. שכאילו ניר ברקת ארגן פוץ' על נתניהו אחרי השביעי באוקטובר?
1: כן.
0: נו, אז ההמשך של זה, זה שהביאו את אורן...
1: דמונסקי.
0: זאת אומרת, גם הייטקיסט על אותה משבצת, כדי באמת לדחוק את ניר ברקת, ולתקוע לו על אותו אלק מרד שהוא ניהל...
1: לא יודע, לא נראה.
0: אתה זכר את המרד של ניר ברקת בשביעי לעשירי?
1: לא, אבל זה מה שעמית סגל כותב.
0: זה מה שאני אומר, אתה מבין?
1: עמית סגל כותב שהוא בכלל, שניר ברקת, אם הסיפור הזה נכון,
0: לא, המציאו את זה, זה חדשות 12 והמלחמה שלהם. המציאו
1: את הפוץ, רגע, המציאו את הפוץ, לא את אורן, עזוב רגע.
0: כן, כן.
1: המציאו את הפוץ של ניר ברקת, איפה אתה יודע?
0: כי חדשות 12 במלחמה מטורפת עם ניר ברקת, רוצים לדפוק אותו בפרמי.
1: לא, אבל עמית סגל, אני מחזיק ממנו טיפה יותר מלפרסם סיפור שהוא לא מאמין בשום דבר בו, אוקיי? עמית סגל, לא משנה מה תגיד על 12 לא 12, הוא לא איזה בובה שעכשיו יגידו לו, תפרסם את זה והוא יפרסם, אני לדעתי. אני חושב, כן, אתה אומר אחרת.
0: אני חושב שזה סיפור כל כך מופרך ששלוש שנים לא התעסקו בו, שגם אם ניר, גם אם עמית סגל צריך עכשיו מה שנקרא למנף ולנפח אותו, אז ימנפו וינפחו אותו. אתה יודע, אפשר לקחת איזה
1: יש בו בסיס אמת לדעתך?
0: לפוטש לא, לנתניהו לא. לא.
1: אז אתה אומר פה משהו בעיני
0: ככה שהוא, אני חושב.
1: אין בעיה, זה לגיטימי, אני לא יודע. אני רק יודע, אני לדעתי, סגל, בלי הצלבה של לדעתי כמה מקורות על סיפור כזה, לא היה מפרסם אותו.
0: אני חושב שכל דבר...
1: הם משתמשים במישהו אחר, בדפנה ליאל כזאת.
0: שנייה, לא יודע, לא חלוקה כזאת. אני לא, יכול להיות שבשביל, אתה יודע, שזה יהיה, כי זה כל כך אולי מופלץ שצריך להביא את עמית סגל כדי שהימין יאמין.
1: והוא כזה בובה שהוא יפרסם
0: אני לא יודע, אני לא יודע. תקשיב, הם יודעים לנפח דברים הרבה יותר ממה שהם. אני לא יודע, אני יודע שאם היה... אם היה איזשהו גרעין של לדפוק איכשהו את נתניהו, או את ניר ברקת, או את הליכוד, או את הימין.
1: לא, ולבוא פוסם.
0: לא, ולבוא ולהגיד, שמע, ממש נערך פוטש.
1: לא נערך, ניסיון.
0: ניסיון, פוטש, לזה, אתה היית שומע
1: אבל
0: מזה.
1: אבל היה, לפעמים... היה כבר פרסומים בסיפור הזה.
0: בסדר, זמרי, זה חלק מאותה, אתה יודע, זה אותה מכונה שמייצרת סיפורים נגד
1: אז
0: ה...
1: אז אתה אומר שניר ברקת התווה אותו על הסיפור הזה.
0: אתה היית יודע, בתור מי שמעורה בתקשורת ושוחה בימין, שהיה באמת, הייתה באמת איזושהי התארגנות.
1: אני יודע.
0: אז, אוקיי.
1: אני יודע שהייתה.
0: ולא תקפת את זה? לא התייחסת את זה?
1: לא, זה היה פרסום כזה, זה היה פרסום שוליים כזה.
0: כי זה,
1: נכון,
0: נראה לי,
1: נראה לי. בסדר, אני רק אומר, אתה רוצה, אני אגיד לך משהו יותר רציני, אני מאמין לעמית סגל.
0: וואלה, אוקיי, אז אני לא. אני לא מזה. אני חושב שהיינו יודעים את זה.
1: אני מאמין חד משמעית לעמית סגל.
0: אגב, אתה יודע.
1: אגב, גם דני אילוז, לא שאני סומך עליו, אבל הוא זרק את זה ככה באיזשהו רעיון כזה לקראת הסוף, של הם לא הסכימו להחליט מי מניק. אתה לא זוכר? היה שם סיפור.
0: אני חושב שהיית רואה גם בתחקיר עצמו עובדות הרבה יותר חזקות לגבי הסיפור הזה. ורגע, ובוא רק נגיד, חדשות 12 וניר ברקת זה מלחמה שלא הייתה פה בין, נכון, בין פוליטיקאי נכון. לבין גוף תקשורת, מבחינת הוא מממן שלטי חוצות אישיים נגד, נגד זה, ועם הקרן הזאת, אני אגיד גילוי נאות, גם לי היא עוזרת במאבק המשפטי, אבל... אבל אבל בוא, אני יכול לחשוב למה אחת מהתוכניות זה לחכות לו לפני הפריימריז.
1: אני בסיפור הזה מאמין להם יצגע. אתה רוצה לעשות ג'וי?
0: כן, בואו נגיד חברים, אנחנו כל השבוע הזה עם פרויקט ג'וי כפר סבא, פרויקט של דירות מגורים להשכרה לסטודנטים, שנמצא כרגע עדיין במחירי פריסייל, אחרי שנמכרו יותר מ-180 יחידות, תוכלו להצטרף להשקעה הזאת וליהנות מהון עצמי, זאת אומרת להביא רק הון עצמי של מתחת ל-300,000 שקלים, באזור עוד 280,000 שקלים, ולקבל גם את ההטבה הייחודית השבוע, שנתיים שכירות מובטחת, לכל מי שירכוש יחידה בפרויקט, תוכלו ליהנות גם מסיבוב, של על פי ג'וי כפר סבא של באזורי ה-700 עד מיליון שקלים. תתקשרו כוכבית 9857, כוכבית 9857, והצלחה למשקיעים.
1: מוטי קסטל 23, הבכיר בליכוד שניסה להוביל מהלך להדחת נתניהו וכשל.
0: ב-23 מוטי קסטל?
1: מוטי קסטל כותב על ניר ברקת ב-23.
0: הבכיר? וכתוב ניר ברקת?
1: יש קצת תמונה של ניר ברקת.
0: יש תמונה של ניר ברקת. אז בוא נעלה אותו, בוא נדבר איתו.
1: אין לי בעיה.
0: יאללה, טוב.
1: ננסה ונחזור.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: בחסות ג'וי כפר סבא, הזדמנות נדלנית חכמה במיקום מנצח. ג'וי, משקיעים היום ונהנים משנתיים שכירות מובטחת. כוכבית 9857.
4: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: מה? מי?
6: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4E עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ-3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה, מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
11: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
10: למה להתפשר על פחות מהמחיר? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
12: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל. שקל הראשון, ג'וי כפר סבא. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
13: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
14: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
15: נשמע פגז.
14: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
16: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
17: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
18: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
19: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
20: מאמי, יש נזילה.
21: איפה?
20: בחשבון הבנק.
19: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.

0: טוב, נמשיך אחרי זה. אולי, אתה יודע מה, אולי אפשר...
1: אני רק אוסיף משהו לגבי מה שאמרתי על עמית סגל וניר ברקת.
0: כן.
1: אני כן מאמין לעמית סגל. אני חושב שהטיימינג הוא כדי לחסל את ניר ברקת בפריימריז.
0: אני לא מאמין לעמית סגל. אני רואה גם את הניסוחים, נו באמת, שניר ברקת נפגש ואמר שרק הוא יכול להושיע את המדינה. זה ניסוח של עמית סגל, נו באמת. לא נראה לי שזאת הייתה הסיטואציה, ולכן הכל נראה לי ממונף פי 100 כנגד ניר ברקת. והיום הוא מנסה לפייס את הליכודניקים, זה גם עמית סגל כותב, באמצעות קרן תביעות נגד ערוץ 12.
1: אין ספק, אמרתי לך, המניע ברור לי, האם הסיפור אמיתי? בעיני כן. בוא נגיד בוקר טוב לשר החינוך יואב קיש, הליכוד.
0: בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב לפתחי ויזמרי.
0: בוא נבדוק, בוא נבדוק עם הסיפור אמיתי. תגיד, ניר ברקת אוסף, הולך בכיר בליכוד ואומר לו, בוא נעשה פוטש לנתניהו ואני היחיד שיכול להחליף אותו? אחרי השביעי באוקטובר.
2: אתה, בדיוק, אתה מחזיר אותי לפתיחת הלחימה אחרי השביעי לאוקטובר. שם היה משבר מאוד קשה, דרך אגב, הידיים שלי היו מלאות בעשייה בכל מה שקשור למערכת החינוך, לטפל בעשרות אלפי ילדים מפונים, מסגרות, להקים להם מ-0 ל-100 את כל מה שצריך.
0: לא, יואב, אנחנו מכירים במלונות. את הרזומה. רגע, בוא נדבר רגע על הסיפור של ניר ברקת.
2: עכשיו לגבי זה, אני נחשב ויודעים כולם מתומכים ונאמני נתניהו, וגם עוד בתקופת האופוזיציה הייתי שותף מרכזי בהפלת הממשלה, וכולם יודעים שאני יד ימינו, אף אחד לא דיבר איתי על פוטש, הנה אני אומר לך. לא שמעתי על שום דבר, אין לי מושג. מבחינתי, פעם ראשונה שאני שומע על הדבר הזה, זה בכתבה של עמית סגל.
1: אוקיי. יכול להיות שאתה לא בא חבר'ה של הפוטש.
0: או של חיים קץ, כי עמית סגל, עמית סגל מציין את זה שחיים קץ הלך לנתניהו ואמר שניר ברקת.
2: אז אני, גם חיים קץ, אני כן קרוב אליו, ממנו גם לא שמעתי מילה על הדבר הזה.
1: תגיד. יפה. בסוף, אתה צריך לבחור צד, מר קיש. אתה בעד שריוני נתניהו ומה שהוא רוצה, או בעד חברי הליכוד שאומרים, אתה זורק אותנו מתחת לגלגלים?
2: אני אגיד לך מה העמדה שלי. קודם כל, החלטת הוועידה הייתה לאשר לראש הממשלה 8 שריונים. מבחינתי, בשמונה שריונים האלה, שיקול הדעת המלא הוא של בנימין נתניהו, ואני לא חושב שאף אחד צריך להתערב או להחליט במקומו, ויש לו את כל הסמכות להחליט מי שהוא רוצה, ואני מקבל כל בחירה שלו. עכשיו, מה קרה פה? דרך אגב, אני בהתחלה הייתי בטוח שישראל קץ משוריין באחד מהשמונה שריונים האלה. ורק לאחרונה, אחרי זה 24 שעות, התברר שמדובר בעוד שריון. עכשיו תראו, זה לא עוד שריון למישהו שבא מבחוץ, זה מישהו שגם, אני מניח, גם ככה היה גומר במקום גבוה, אז אתה יודע, אז המאומה
0: היא קצת הלא מאומה. מי היה גומר? ישראל קץ. ישראל, כן.
2: ישראל. אני אומר, אם היו משריינים את ישראל על אחד מהשמונה שריונים, אני חושב שבכלל זה היה, לא היה מעורר מאומה, כי אני אומר עוד פעם, בשמונה שריונים גודר ונאמר, לא רק על ידי, על ידי הוועידה, שראש הממשלה הוא זה שמחליט את מי הוא משריין. יש לו שיקולים רבים, אני בוודאי לא הולך לערער עליהם או להתמודד על ההחלטות שלו. התוספת של עוד שריון, בטח אם הייתה מביאה מישהו לגמרי מבחוץ, זר או לא יודע מה שפתאום נולד, זה היה אומרים, רגע, סליחה, לפני רגע השארנו 8 שריונים, מה אתה מנחית עוד שריון? לא, מכיוון שמדובר בישראל, שהוא גם ככה מן הסתם היה, אני לא יודע איפה הוא היה מסיים, אני מניח שזה נעשה כדי להוציא אותו מהתקופה הלחוצה הזו, אז בעיניי זה, אני גם לא רואה בזה איזושהי בעיה, אבל שוב, אם אתה שואל אותי איפה אני מרגיש טיפה שהיה נכון רגע לעשות, אני חושב שהיה נכון שריין גם את ישראל בתוך אחד מהשמונה שריונים.
0: מה לגבי אלה שאומרים, אין בעיה עם השריונים, רק תעשו את זה אחרי הפריימריז.
2: לא יודע, זה קצת מורכב יותר, כי האנשים האלה, האם הם מתמודדים או לא מתמודדים, דווקא להם יש יותר חשוב, אתה יודע, שריונים של מי שלא מתמודד, אפשר אחרי הפריימריז, שריונים של מי שמתמודד, אני חושב שחשוב יותר לעשות את זה לפני, כדי להוריד אותם מהרשימה, ולא שסתם גם יצביעו להם אנשים, אם הם במילא ברשימה, לא יודע, יש לי שיקולים לפה ולפה,
1: סתם אני אומר,
2: פחות חושב שזה עקרוני.
1: טוב,
2: אני דווקא, אתה שואל אותי, נגיד, השריון של הקריש אורן, כן, שדרך אגב, לא מכיר אותו, אני חושב שזה שריון טוב ממה שאני שמעתי, ואני חושב שזה גם שריון שמביא ערך לליכוד, זה יכול היה להיות אחרי הפריימריז או לפני, זה לא ממש משנה. מי שאמור להתמודד ורוצים ויודעים שהוא יכול להיות משוריין, עדיף שיעשו את זה קודם.
0: אוקיי, מה לגבי זה שנעשה באישון לילה? חדשות 12, ראית את הדיווח זה באמת?
2: כן, לא יודע, זה...
0: בישון לילה.
1: תראה להגיד, זה של חדשות 12, חרדים לגורלה של רשימת הליכוד, זה מעורר באמת, זה יפה מצידם.
0: שגם ככה הולכת להפסיד בבחירות, בוודאות, על פי ההזכרים שלהם.
2: אני חייב לומר לך שהבחירות הן של הימין בראשות נתניהו, נגד חדשות 12 ושחקנים אחרים על המגרש. אנחנו פה באירוע פוליטי על מלא מלא, ובניתוח שלכם בעניין הזה אתם צודקים, הם הפכו להיות גוף לעומתי לממשלה. מרגע שהממשלה קמה, הם לא ענייניים, הם מכניסים פוליטיקה. אמרתי את זה, אני דרך אגב בחרתי אז לא להתראיין בצורה, אמרתי את זה באופן אישי, ואחריי גם הרבה בחרו שלא להתראיין. בסוף הבחירות האלה זה באמת... ממשלת ימין בהובלת נתניהו, דרך אגב, ממשלה לאומית רחבה.
1: ראיתי את הסלוגן שלכם, רגע, שנייה, רגע, בואו נתעכב על זה, השר קיש, ראיתי את הסלוגן פעם ראשונה בסרטון השקת הקריש, ממשלה לאומית רחבה מתחת לליכוד עם הלמד היפה. זאת הבטחת הבחירות? נכניס גם את אייזנקוט?
2: א', אני לא חושב שאייזנקוט עם התפיסות שלו, שהן מאוד קיצוניות הפוכות לנו, יבוא ויצטרף לליכוד.
1: אז מי כן ברחבה?
2: אני חושב שהמסרים הם מאוד ברורים של מה הליכוד מחפש. קודם כל התנגדות מוחלטת למדינה פלסטינאית, שזה בצד השני דרך אגב. אם אייזנקוט נבחר, בעיניי ללא ספק יהיו מהלכים לדבר הזה. דבר שני זה שמדובר פה בבית הלאומי של העם היהודי, וגם לזה צריך להיות מאוד ברור.
1: אז מי באופוזיציה? מי באופוזיציה עונה בעיניך?
2: אני לא יודע... אני לא יודע מי מהמפלגות האמצע האלה שבינתיים אני דרך אגב יותר מוטרד שהם מבזבזים קולות של ימין. כן, אף אחד מהם לא עובר חוס חסימה וכולם שורפים קולות של ימין. אבל אם אחת מהם תעבור, ליברמן אם הוא יפסיק עם החרם האישי, אני מקווה שאולי יהיה מוכן לקבל את
0: קווי היסוד שלנו. הוא ישחק מכם ראשות ממשלה, אבל יש סכנה אחרת.
2: זה לא...
0: מה?
2: תשמע, האמת, אנחנו כבר מחלקים את אור הדוב. אני מוטרד מאוד, בוחרי הימין צריכים לא להתפתות, צריכים לצאת להצביע, רק ליכוד בהובלת נתניהו, כל דבר אחר.
0: מה, נבלת? תקשיב, ממש שינית את
2: הטון דיבור. לא, אתה מחלק לי. אתה מחלק לי.
1: רגע, השר קיש, אתם מחלקים, כי אתם הסלוגן שלכם הוא לא משהו, אתה יודע,
0: הרפורמה
1: המשפטית, או רק הליכוד יכול.
2: אני חושב.
1: הסלוגן הוא ממשלה לאומית רחבה.
2: אני חושב שלכולם ברור מה הליכוד מוביל, העמדות, העקרונות, דברים שעשינו, דברים שאנחנו נלחמים לעשות, אבל אני כן חושב, וזה מסר חשוב, שכל מי ש... אין חרמות יותר, בסדר? אני מנסה להגיד, זה אולי האירוע דרך אגב שדרדר את ישראל למערכת בחירות, אחרי מערכת בחירות, אין חרמות, כל מי שיבוא לעקרונות שלנו מוזמן
1: להתארץ. ברור שיש, נניח יאיר גולן, זה לא חרמות, אתם לא תשבו איתו בחיים, לא, רם, אתם לא תשבו איתו בחיים, אז זה לא, מה זה אין חרמות? יש מפלגות שאנחנו לא נשב איתם בחיים.
2: אבל זה מגיע מקווי יסוד ומתפיסות עולם, ומי שיש לו תפיסה לאומית ימנית, יוכל להצטרף אליהם.
0: תגיד רגע, איך אנחנו יודעים אבל שנתניהו יכול לעמוד בלחץ הזה של הפיגוע שעשה בנט לדמוקרטיה הישראלית? ולא לתת רשות ממשלה ברוטציה למי

0: הבעיה היא שאתה יודע, בלחץ כזה יש פתאום אופציה שמנגד שיכולה לקום לך, לנו, לכולנו על הראש.
1: אגב, אני לא מבין מה לעמוד בזה. תראה, אם לא תהיה הכרעה בבחירות, סליחה שאני אומר לך, יכול להיות שנתניהו ייתן את זה, הוא כבר נתן את זה, אני מזכיר לכם. כן. הוא הסכים לרוטציה, אם אני זוכר נכון, עם גדעון סער, אחרי הבחירות, בחירות 3 או 4, רק בוא נקים ממשלת ימין, גדעון סער אז לא הסכים.
2: אני לא יודע להגיד מה היה אז, אם זה נכון, אם זה לא נכון, זה לא, זה בטח לא דברים שיצאו לפועל. אני רק רוצה לומר, תראו, אני חושב שהדבר המרכזי שחייב להיפסק זה כל נושא החרמות, ואני חושב שהדבר הזה גרם להקצנה מאוד ברורה של המערכת הפוליטית, ועשה שבר גם בתוך עם ישראל. אני חושב שהדבר הזה צריך להיפסק.
1: רגע, מה זה חרמות? אני מעניין אותי.
2: מה זה חרמות? שאמרו רק לא ביבי.
1: השר קיר, אתה יודע חרם שאני מכיר. אבל אני שואל, אתה יודע, אדלשטיין ענה עכשיו על שאלה. אני אשאל אותך את אותה שאלה. אם אייזנקוט יביא...
2: אה, הוא
1: טען לפני
2: אצלכם?
1: לא, מה פתאום, לא, מה פתאום, זה לא. ואם היינו סוגרים את שניכם, אז אתה היית עולה קודם. איך אנחנו איתך? אבל רגע, שאלה. אם אייזנקוט יביא, אני סתם זורק מספרים, 27 מנדטים, ונתניהו יביא 25 מנדטים, אז מה, אתם תשבו תחת אייזנקוט? בלי חרמות? אתם תסכימו לשבת תחת אייזנקוט?
2: אני לא יושב בממשלה שמובילה קווי שמאל, אני לא רואה את אייזנקוט, מי שהיה מוכן כבר ברפיח להפסיק את המלחמה, אחד הדברים הכי חשובים לנו זה נחישות ועמידה מול כל הלחצים, ולהמשיך לדאוג לכך שעוטף עזה יהיה בעוטף עזה, או שבלבנון היא נשמור על הצפון. הם כבר מזמן ויתרו על הכל, הם היו מוכנים שהנוחבות יישארו לנו בצפון, שנסראללה יישאר בחיים, שסינואר, אז זה פשוט לא פרקטי.
1: אז זה ממשלת ימין רחבה, לא לאומית רחבה. לאומית זה גם אייזנקוט יגיד שהוא לאומי. לא, אבל הסלוגן שלכם הוא ממשלה לאומית רחבה.
2: הקווי יסוד נאמרו בצורה מאוד ברורה. לא למדינה פלסטינית, מדינת העם היהודי, והעמידה נחושה מול כל אויבי ישראל, כפי שעשינו עד עכשיו.
0: קורא לזה אביחי בוארון היום, בעזה, כמעט ניצחון מוחלט. אולי זה הסיסמה...
1: זה לא יעבוד, אל תלכו.
0: ציון גבוה, אתה יודע.
2: אני אגיד לך, אני כאילו השמאל עכשיו מנסה לחגוג על ההבטחה של הניצחון המוחלט. וכל עוד חמאס וחיזבאללה קיימים, אז הם אומרים זה לא ניצחון מוחלט. עכשיו, זה ברור שאי אפשר להשמיד את הרעיון הזה, ותהיה נוכחות כזו אחרת או חיזבאללה. מה שאנחנו כן מבטיחים ומחויבים לעשות זה לוודא שלא יהיה איום צבאי למדינת ישראל. ובעניין הזה, בעזה אנחנו מאוד קרובים להשיג את המהלך הזה, עדיין צריך לפרק את חמאס מהנשק שלו, יש עוד משימות. להגיד לך שכתנועה פוליטית אפשר יהיה לעצור את זה, אני מניח שזה משהו שלא בידיים שלנו, אבל כן בידיים שלנו לוודא שלא בשום מקום סביב הגבולות שלנו יהיה איום ביטחוני על מדינת ישראל.
0: טוב, תמיד יהיה איום ביטחוני על מדינת
1: ישראל. כן,
2: אנחנו... המציאות שבה
1: אולי כי לא מלמדים תנ"ך בבית ספר, אולי כי לא מלמדים תנ"ך בבית ספר וכתוב שם לנצח.
2: יש לנו דור לוחמים מצוין שגדל במערכת החינוך, ואנחנו חייבים להם את הניצחון הזה, ואני חייב לומר לך שהם גדלו, ואנחנו נמשיך לדאוג לכך שהנושא של זהות יהודית בתוך בתי הספר. אני הגעתי למערכת חינוך לצערי, באו אליי הורים לילדים בכיתה ו' ואמרו לי לא למדו שעה אחת תנ"ך, ואת הדבר הזה אני לא הייתי מוכן לסבול.
1: היא גם לא עלה ברובה לידי הליכוד, אתה יודע.
2: מה זה?
1: מערכת החינוך?
2: היה לפניי, היו...
0: לא, אתה לא יודע איזה בית ספר, מה זאת אומרת? מה, זה לא...
2: אני מדבר על חינוך ממלכתי, ואני אומר לך, החינוך ממלכתי דתי הוא חינוך ששם לא איבדנו את החיבור לשור. היו מקומות בחינוך הממלכתי שזה הלך לאיבוד, ואני הזזתי את הנוסף מטוסים הענקית הזו של משרד החינוך למקום הזה שנשענים על זהות, נשענים על ערכים, על שורשים, ואנחנו ממשיכים. יש עכשיו מקצוע שבילי מורשת, אני בודק עכשיו אפשרות שאותו מקצוע גם יהפוך למקצוע בגרות. ראיתי שערוץ 13 עשו מזה ישר כתבה, הוא מה קורה.
1: מה לומדים בשבילי מורשת?
2: החיבור לעם, החיבור למדינה, החיבור למשפחה, הזהות שלך, כל, זה מה שהיה מקצועות מולדת, אתה לא יודע אם אתה למדת.
1: החיבור למשפחה, אני כבר רואה את השערות. החיבור למשפחה.
0: איזו משפחה.
1: איזו משפחה. רגע. מי במשפחה? כמה אבא, כמה אמא יש במשפחה? בהצלחה עם זה, השר קיש.
0: מה זאת אומרת? רגע, אבל...
2: אנחנו מחזירים את הנושא הזה של החיבור, את הדרך, לשורש, שחלק משרשרת הדורות, בדיוק שם, זה כולל ציונות, זה כולל ללמדו על המלחמה האחרונה, על סיפורי הגבורה, לתת את הערכים האלה לנוער שלנו, בעיניי זה...
1: אוקיי.
0: פחות קליטה.
1: אתה יש לך, אני רוצה לשאול על מה אתה חושב על גלעד ארדן ויולי אדלשטיין. נראה לי שלא היית, זאת אומרת, די היית קרוב, אם אני זוכר נכון, בעבר לגלעד

0: ארדן, והכרת את יולי, מה אתה אומר על היוזמה שלהם, מפלגה חדשה? אנחנו מכירים את זה ב...
1: דווקא לגלעד פחות. יולי היה שר הבריאות שאני הייתי סגן שלו.
0: נכון.
1: בתקופת הקורונה, אבל לגלעד לא יצא לי יותר מדי להיות בקשר. אני דבר אחד חושש, אני אומר לך בכנות, אני לא רואה אותם עוברים אחוז חסימה, ולכן זה בזבוז של קולות, ומי שמבין שאנחנו על פרק, על סופר מאתגר, והחלטה מי תהיה הממשלה הבאה ומי יהיה ראש הממשלה הבאה, יש לזה משמעויות עצומות, צריך פשוט להצביע לליכוד בראשות
0: נתניהו. אבל הם רק אחדות אומרים, הם אומרים רק אחדות. אני מעניין אותי יואב קיש מבחינתך, אם נניח נגמר, הבחירות הבאות נגמרות, וברוך השם, הימין מביא בקונסטלציה שלו עכשיו 61 מנדטים, 62 מנדטים, אוקיי? אתה לא מעדיף את זה? זאת אומרת, לקדם רפורמה משפטית, הנה בא, אמר את דברו עוד פעם.
1: הימין מביא 61, זה קריטי, כי על זה הבסיס, מזה יוצאים לדרך, זה כל השותפים, ועל זה, על קווי היסוד האלה, מוזמנים להצטרף.
0: ואתה לא מעדיף ממשלה כזאת? אתה יודע שנניח רפורמה משפטית, רפורמה משפטית אתה לא תוכל לעשות עם גנץ. אתה תוכל לעשות עם מה שיש לך עכשיו.
1: אני חושב, אז מי שלא יבוא, אז לא יבוא. אני יכול לומר לך שכולם מבינים היום, דרך אגב, אם יש משהו שהיום ברור לכולם שחייבים רפורמה משפטית, והנושא הזה חייב
0: לקרות,
1: זה חלק מ...
0: לאיזנקוט זה ברור לדעתך? לאיזנקוט ברור שצריך רפורמה משפטית?
1: לדעתי יש הרבה שחקנים, אני לא יודע להגיד לך ספציפית על אייזנקוט, אבל יש הרבה שחקנים, ובטח לציבור, שאני אומר כולם, אני גם מתכוון לציבור, ורואים את זה גם בסקרים, שיש בעיה עמוקה, מרכזית במערכת המשפט, בייעוץ המשפטי, אני חושב שלכולם ברור, וזה שאני אומר כולם, אולי אני מקווה לציבור, ויכול להיות שיש פוליטיקאים שמסיבות של, בוא נגיד, ברית כזו או אחרת עם העולם המשפטי, לא יהיו שם. אבל לכולם ברור שחייבים לעשות תיקון, ואני חושב שאם יש משהו שהמסכות נקראו בקדנציה הזו, ולכולם מבינים את העניין הזה, דרך אגב, הממשלה הבאה, אני חושב ששמונה או תשעה מינויים של שופטי עליון, ולכן הדבר הזה הוא סופר משמעותי.
2: מינויים כן, אבל יותר מדבר על זה שנגיד מפלגה שהיא תוביל את הגוש השלישי, מה שהם קוראים לו, או ליברמן כזה, זה יהיה המקלות בגלגלים לרפורמה אמיתית. אתה יודע, תמיד זה יהיה
0: האומס בבתי המשפט, אם ירצו לתקן.
2: מה שהדיפ סטייט יכניס את הפנימה כדי לנטרל את ה...
1: אני חייב לומר לך, זה יכול שאתה צודק, אני לא נכנס כי אני גם עוד לא, אנחנו רחוקים מאוד מהמצב.
2: אתה יודע איך החיים האלה עובדים, אתה יודע,
1: ישר... אבל אנחנו רחוקים. בסוף, הנקודה המרכזית, זה כמו שאמרת, זה ה-61 האלה, לפחות, שחייבים להיות. כי אם הם לא יהיו, אז היכולת שלך במסע ומתן להביא איזשהו משהו לדבר הזה היא מאוד נמוכה, ולכן אם אתה בא מעמדת כוח והיא צריכה לבוא מתוצאות הבחירות, תוכל גם להשפיע ולהכריע גם בנושא הזה.
0: טוב, שר החינוך, רגע, יש לך הערכה לגביך בפריימריז?
1: יש לי קודם כל, יש פתיחת שנה, אתה יודע, דיברו, שכחתם בכלל לדבר על פתיחת השנה, אני אסוף בזה לא מעט, אבל אני
0: משקיע... אנחנו נדבר עם שר החינוך הבא, שר קיש.
1: אני משקיע, אני פותח את השנה, לא אף אחד אחר, ואני גם מאמין, אנחנו לקראת פריימריז מאוד קשים ומורכבים, אני עושה הכל להיות כמה שיותר גבוה, אני מאמין שאני במקום מצוין, אבל אני עדיין נלחם על מקומי.
2: מה זה מצוין? מה הערכה שלך? מה?
1: אני לא מחלק ציונים ולא אוכל, אבל אני נלחם בהובלה המשמעותית של בחירי הליכוד.
2: זה לא רשות הסירייה הראשונה וכאלה, אתה יודע, זה לא...
0: מה הסלוגן שלך?
1: מה?
0: מה הסלוגן שלך? אתה אולי תלך על אני ענוות?
1: מנהיגות עם שורשים.
0: אני רוצה את אני ענוות, כי אני ענוות, וזה נראה לי פצצה.
1: הייתי טייס.
2: מה טייס?
0: הייתי טייס?
1: אני מאוד מכבד את הנווטים.
0: די, אתה לא מכבד. המהירות שבה תיקנת לה, הייתי טייס, מידע שאתה לא ממש מכבד את הנווטים.
1: תקשיב, אתה מדבר עם טייס, טייס חד שהיה במטוסים חד מושבים, יותר מ-30 שנים שטסת טיסות קרביות והכל, אז בסוף זה האמת, זו העובדות, ואני מאוד מכבד נווטים, האמת שלא יצא לי, לא יצא לי הרבה לטוס איתם.
2: אפילו לא התקל הכיוון שלו.
0: אומר, אני מאוד מכבד נווטים, הם כמעט אנשי צוות אוויר. טוב,
1: זה לא, הם אנשי צוות אוויר מלא על מלא, הם חברים טובים ושותפים, אבל...
2: גיבורי ישראל, מה זה חברים טובים? גיבורי ישראל שלנו, מה זה?
1: ממש. אבל חיל אוויר הופך למלטים, אז עוד מעט לא יהיה לא טייס ולא נווט, אז זה בכלל...
0: למלט יותר קשה לסרב, אולי זה טוב. שר החינוך יואב קיש, הליכוד, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: תודה להתראות.
2: כולם באשליה שהם מסיימים גבוה.
0: לא, יואב קיש, אני חושב שיש לו סיכוי.
2: תשמע, לא נשאר הרבה, אבל בסדר, טוב, לא ניכנס לזה עוד פעם. מה?
0: לא, נצא להפסקה.
2: נצא להפסקה ולחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות ג'וי כפר סבא, הזדמנות נדלנית חכמה במיקום מנצח. ג'וי, משקיעים היום ונהנים משנתיים שכירות מובטחת. כוכבית 9857.
5: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו!
7: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
10: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
14: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים, 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
16: ימות חתנה במתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
17: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: עוד מעט נחזור עם כל מה שקורה, גם אלמוג כהן יהיה איתנו, המועמד החדש בפריימריז של הליכוד, אבל קודם כל, קצת על מסעיות קייטרינג וונצואלה, עם דני, אתה אין לך מושג גם על
1: אינדולה? לא, יש לי...
0: כי אתה אמרת לי, מה אמרת לי לפני דקה?
1: לא, על ונצואלה לא, על מסעיות קייטרינג שמבריחים בהם נציעים, זה ברור שאני יודע.
0: אני מת לי שיבריחו אותי במסעית קייטרינג. דני זקן, כתב פרשן מדיני ישראל היום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: דני, אהלן, בוקר טוב.
0: מה שלומך? תגיד, אתה, הבריחו אותך פעם במסעית קייטרינג?
2: בתוך מסדרון אחורי של טנק מרכבה.
0: אופה.
1: טנק מרכבה קייטרינג או טנק מרכבה משימתי?
0: הטנק של הקינוחים. נתחיל, אפשר להתחיל בזה? אתה כאילו, תשמע, זה חתיכת אירוע. זה האירוע שישראל הזהירה את טראמפ מפני ניסיון חיסול, ובגלל זה הבריחו אותו במסעית קייטרינג מהאייר פורס 1, והטיסו את האייר פורס 1 כאילו הוא עליו, והבריחו אותו.
1: שהוא לא מסוגל לעמוד בירי טילים כזה, וואי, וואי, מה זה נטפליקס?
2: תראו, בדיוק היום התפרסם שביקור אחר של נשיא אחר, קלינטון, קים דומני או קארטר, לא זוכר, שבא לביקור בפקיסטן, ואז היה חשד דומה, ומה שהם עשו, הם עשו מטוס דמה שאיתו, וכפיל, שירד במקומו מהמטוס על השטיח האדום, והנשיא עצמו יחד עם הפמליה הגיעו במטוס נפרד. אז כן, הנשיאים האמריקאים כשהם מגיעים לאזור, שמעו לא פשוט בימים טרופים אלה, ובסיפור של טורקיה, המידע נכון, המידע גם ככל שאני יודע, הוא התפרסם כבר שישראל היא זו שהזהירה, עכשיו זה קיבל עוד איזשהו אישוש עם כל הפרטים, עם הקייטרינג והכל, והסיפור הזה מצד אחד כמובן מעלה את קרנו של המודיעין הישראלי ואת הסיוע הישראלי לאמריקאים, לכל אלה שאומרים שאנחנו נטל, והדבר השני, בתוך העסק הזה, זה ש... איראן חיה בועטת ומנסה לחסל בתגובה לחמינאי את טראמפ וכמובן גם את המנהיגים שלנו.
0: אתה מאמין שבאמת כל יכולות הביון האמריקאיות, כל הרשויות, הסוכנויות, הפנטגונים, הכל זה, בסוף הם צריכים את קובי מהמוסד שירים טלפון. אני שואל, אני שואל.
1: אני יכול לענות?
0: רגע, רגע, אני אסביר אבל מה אני אומר בעצם. אם זה נכון, אם זה נכון, מישהו במודיעין האמריקאי מנסה לחסל את דונלד טראמפ.
1: או, מה, הנחות העבודה.
0: זה שצריך את ישראל.
1: זימר, ישראל מוטמעת בתוך איראן, בתוך הקואליציה, ברור, יותר מכל מדינה אחרת. ושומעת
0: גם האמריקאים.
1: בסדר, כנראה אותם, זה אנחנו לא יודעים. זה אפשר להתבקח, כי זה כיף.
0: אני, אם הייתי נשיא ארצות הברית, והייתי צריך שמדינה קטנה במזרח התיכון תזהיר אותי. אגב, לא מאיזה אירוע...
1: פטר את הפנטגון.
0: לא, לא מאירוע של עכשיו איזה צלף. האירוע של להוריד מטוס עם טילים, זה אירוע מטורף. אם אני הייתי צריך את ישראל, הייתי אומר מישהו מנסה להוריד טילים.
1: אולי חזקה את המידע.
2: אני רוצה להזכיר לכם דבר אחד. המוסד יושב מאוד מאוד חזק. בהקשר של איראן, חיזבאללה, ואפילו חמאס באירופה, ששם יש להם לא מעט תאי טרור, במקרה הזה חיזבאללה, והתאי הטרור האלה הם רדומים ומופעלים בעת הצורך, והוא יודע לאתר, ויהיו אין ספור גילויים של המוסד לגבי פעולות טרור שעמדו להתבצע, הוא הזהיר את ארגוני המודיעין המקומיים באירופה, וזה קרה בשנה האחרונה, לדעתי, היו איזה 15 טענות.
0: כן, אירופה, אבל זה פח, נו, עזוב אותך.
2: ואנחנו יושבים שם חזק מאוד, כי אנחנו יודעים שאיראן בין היתר גם כן נקמה, רוצה לפעול לנגדנו, אגב גם חמאס, ובמקרה הזה זה לא מופרך, בכלל לא מופרך. אני רק לא יודע אם זה היה אמור להיות על אדמת טורקיה או במקום אחר.
0: או באוויר.
2: זו שאלה.
0: טוב.
2: לא, זו שאלה, לא באוויר, זה הרבה יותר מסובך.
1: מה, זה מדהים, זה סיפור כזה כיפי לשמוע שאנחנו באמת החזית ה... מודיעינית של ה-CIA ושל ה...
0: לא רק זה, גם בנט הציל את זלנסקי, תשכח את האירוע הזה, כאילו זה גם אירוע.
1: תגיד רגע, אבל כשדונלד טראמפ מוגנב לתוך מסעית קייטרינג, ויושב בין המג'דרה...
0: לדונר.
1: אני... מתנדנד לו בין כלי הכסף המשקשקים. כלי המטבח המשקשקים. הוא לא אומר, אני הולך... אני הולך לצייץ עליהם היום, אני היום מצייץ עליהם,
0: מה שלא צייצו עליהם.
1: לא, כי לא ראינו איזה אסקלציה.
0: לא, אולי זה לפני זה היה את ה-AI האלה, את הפרסומים שלה.
1: זה לא, זה היה במקביל?
2: קודם כל, יש בזה איזושהי פגיעה לא קטנה בטורקים, גם תדמיתית, גם... איזשהו, אם הם לא יודעים לבוא ולהזהיר מפני זה, וישראל צריכה להזהיר את טראמפ שנמצא שם, אז יש להם בעיה עם הקטע הזה, בוודאי בעיה תדמיתית. בהיבט של הציוצים וכו', הוא פה הוא נשמע על ה... באופן מפתיע לאנשי הביטחון שלו, גם בהיבט המעשי להיכנס לאותה מסעית קייטרינג. אם זה נכון אגב, אני לא בטוח שזה עד הסוף נכון, אבל זה ציורי, בוא נאמר, הלוואי וזה נכון.
0: אני לא יכול להפסיק לדמיין, טראמפ יושב בין נרוסטה של מג'אדרה לשוקיים.
2: בטרחת לא קום.
0: יו, תקשיב, זה עדק. טוב, בוא נתקדם רגע.
1: מסתכל לאיזה דג לתוך העין, אתה יודע,
0: לתשמע, אני מתקדם פתחי, סיימת עם אז אם אתה רוצה, כי ישראל נוסעת לטיול בדרום אמריקה.
1: כן, כתבה גדולה שלך אתמול.
2: דרום אמריקה כולה באה לפה.
0: מדהים, מדהים.
2: הטיול הגדול של גדעון סער אחרי צבא.
0: כן, זה מדהים אבל.
2: כן. תראו, יש, זה מהפכה. זה מהפכה אמיתית. היא נובעת מכמה סיבות. סיבה אחת הפשוטה זה החלפת משטרים שם. היה שם כמה משטרים חרות שניתקו קשרים, שעשו צרות, שמה שאתם רק לא רוצים בתקופה, גם לפני 7 באוקטובר, ובוודאי היה אחריו. ואז חלו שינויים, אי אלו שינויים, משטרים שהתחלפו, האחרון שפעם זה קולומביה.
0: הראשון זה חבייר מילי בעצם, הוא סימן את הדרך שם, ארגנטינה.
2: יפה, עכשיו חבייר מילי זה עוגן, כן, זו ארגנטינה, זה מדינת ענק שמאוד משפיעה על חברותיה שם. גם פרגוואי הייתה איתנו לאורך הזמן, אבל שינויי משטר זה דבר אחד, וזה קרה בכמה מקומות, וזה גם איזשהו סוג של התפקחות של הציבור שם מכל מיני משטרי שמאל סוציאליסטים. וכמובן סיפור ונצואלה, ששם ככה נקטף לו מדורו על ידי האמריקנים, וכרגע הממשל שלו בעיקרון לא לגמרי התחלף, יש נסיעה זמנית, אבל...
0: אבל היא יודעת לא להיכתף.
2: היא יכולה להיות ידידת ישראל.
0: היא לא רוצה להיכתף.
2: כן, היא הפכה את ידידת ישראל, בעידוד האמריקאי מובהק. הסיפור של זה שהם פותחים משרד לצורך העניין,
0: מה זה משנה תכלס?
2: זה רחוק.
0: מה ישנה תכלס? אגב, דיברנו מודיעין, סתם נאמר לדוגמה, מודיעין בדרום אמריקה, כי יש שם הרבה פעילות של חיזבאללה, ומי שיודע סמים והרבה דברים כאלה. תשמע, זה יכול לשפר לך דברים חזקים מאוד.
2: אז תשמע. קודם כל קולומביה הייתה זאתי שרכשה הכי הרבה ציוד ביטחוני בין היתר כזה מעקבים וכו מישראל לאורך השנים עד שהתחלף שם משטר בעבר ועכשיו זה הולך להיות חזרה. דבר שני, יש בדרום אמריקה ואמריקה הדרומית עמלת כמו שקוראים את זה משרד החוץ נרקו טרור בצורה מאוד מאוד מאוד רחבה, כלומר כמה ארגוני טרור, ארגוני סליחה, סמים, כל החברה האלה מזה שהם בעיקר מרחים לארצות הברית אבל גם לאירופה, לתוכם נכנס בעיקר חיזבאללה ואיראן, כשהם מסייעים להם בהיבטים דיפלומטיים, בהיבטים ארגוניים ואחרים, וזה חלק מהמימון של איראן ושל חיזבאללה. ויש המון המון המון ערבים מלבנון, מסוריה, מאיראן, וגם פלסטינים שיושבים שם, ויש שם ארגוני טרור לא קטנים, אני רוצה להזכיר את הפיגועים בארגנטינה שהיו לפני 20 וכמה שנים, 30 שנה כמעט, וכולי.
0: זה האיראנים.
2: וישראל פה בקטע הזה יכולה מאוד, למעשה יש כבר קשרים די טובים מודיעינים, אני רוצה להזכיר, אני אסיים התנגשות בשגרת ישראל במקסיקו, שאנחנו בעצם סיכלנו, ועוד ועוד. אז זה קטע אחד שאנחנו יכולים לעזור להם. יש עוד המון המון דברים אחרים, המון.
0: זה חיובי, ואני אומר, וצריך להסתכל על זה, דני, גם לגבי אירופה, נכון? אנחנו חושבים שהמצב עבוד וכולם זה, דווקא מה שקורה שם יכול להביא אירוע כזה לא רחוק מאוד, של חילופי משטר.
2: כן, עכשיו זה לא רק זה אגב, זה גם זה שהאמריקאים שמים דגש על אמריקה הלטינית. הממשל האמריקאי, הם שמו את זה במטרות האסטרטגיות שלהם בדוח שפורסם בנובמבר, ואצלו נזכיר, מרק רוביו משלנו, והוא איש של, הוא קובני במוצאו, והסיפור של אמריקה הלטינית קרוב לליבו, כל זה מאוד מאוד עוזר לסיפור. אמרת אירופה, שם אנחנו בעיה הרבה הרבה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר משמעותית, גם בגלל ציבור, גם בגלל משטר ממשלים ששומעים לחלק מהציבור שלהם, מצבנו שם...
1: וגם המאגרים שם, המאגרים שם לא אמרו את המילה האחרונה, גם אתה יודע, כל ההתנפלויות האלה שראינו, ספרד וזה, יכולים לקרות גם במדינות סקנדינביות.
0: מילה אחרונה היא התבח תמיד אצלם.
1: לא, אתה חושב שיעלה משטר ואז הם יצומצם וזה? לא, יש לך גם משטר
2: זה חשוב. הבעיה שם אני חושב היא מעבר למאגרים, היא הקטע של תפיסת השמאל האירופית, שהיא אם כל רע, מה שתקרא, ברית אדום ירוק, אדום אסוציאל הסוציאליסטי שמאל והירוק האיסלאמיסטי.
0: דני אורבוי, כתב פרשן מדיני ישראל היום, תודה רבה לך. תמיד, ככה אחרי מג'אדרי זה אבטיח טוב, וזה גם פרווה, תודה, ביי דני.
2: תודה לכם, ביי.
1: יאללה. רית, אדום ירוק, אבטיח. בוא נגיד...
0: באמת היה סמל שלהם אבטיח.
1: כן, כן, כן. בוא נגיד, אנחנו עם פרויקט ג'וי כפר סבא, אנחנו מספרים לכם עליו, בוא נספר לכם גם שאתם, כשאתם קונים דירה להשכרה לסטודנטים, אתם מקבלים פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, שזה הרבה מאוד כסף. ערבות בנקאית מלאה 100 שקל הראשון, שזה הרבה מאוד ביטחון להשקעה שלכם, והיכולת לעשות מה שנקרא פליפ, סיבוב, טוויסט בעלילה, ולהרוויח מאות אלפי שקלים. אנחנו נשמע על זה גם היום. כוכבית 9857 לפרויקט ג'וי כפר סבא, כוכבית 9857, מתחת ל-300,000 שקלים עון עצמי, וגם לכם יכולה להיות יחידת דיור, דירה, כן? להשכרה לסטודנטים.
0: שווה, שווה, הזדמנות הנדלנית, שווה לבדוק. נתת את הטלפון?
1: כן, יותם.
0: יאללה, אז נצא להפסקה ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות ג'וי כפר סבא, הזדמנות נדלנית חכמה במיקום מנצח. ג'וי, משקיעים היום ונהנים משנתיים שכירות מובטחת. כוכבית 9857.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
6: מה? מי?
7: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
8: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
10: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
12: אני רוצה להביא אלי, אלי, אלי, והנה, הנה, זה קורה לי.
13: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל.

0: קיץ הבן, גלו אברי דיי. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
1: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
2: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.50 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: הבן האבוד שם הביתה.
9: לא, יש מי שחוגג את זה. אתמול מקצר ראש הממשלה נתניהו את הפזם הזה שכולם מדברים עליו לאלמוג כהן.
8: וזה חוגג.
9: מאפשר לו להתמודד. בוא נגיד לו בוקר טוב. אלמוג כהן, סגן השר במשרד ראש הממשלה, מתמודד בפריימריז ביום שני. בהצלחה, מה קורה?
10: לא הבנתי מה קורה איתכם. אתם מודעים למי התקשרתם?
8: מה זה, פלשמן? תגיד, אתה רציני? מה אתה
10: דבי?
8: מה עם
10: ההפקה שלכם?
8: רגע, פלשמן, אז בוא נשחק את זה. אתה יכול לשחק אלמוג כהן רגע?
10: יאללה, בוא נשחק את זה.
8: תקשיב, אלמוג, נתניהו מקצר לך פזם. מה, אתה רציני?
9: הוא לידו כנראה.
10: יצאתם מזה.
9: יפה, הוא לידו, יפה.
8: בוא, תראה איך הוא שחק אלמוג כהן. תראה איך פלשמן עושה אלמוג כהן, זה אדיר.
9: 1-0, 4-0, מה זה 1-0?
8: מה קורה?
10: ברוך השם, יקירה.
8: אני מפחד לשאול איפה אני תופס את שניכם.
10: אנחנו כרגע פה באיזשהו נפגש למד באקראי, בגזרה פה.
8: וואלה.
9: אה, יפה.
8: נו, איך אחרי קיצור פזם? בשירות לא קיצרו לך פזם.
10: זה תחושה מאוד טובה. לשרת את העם שלי זה פריבילגיה אדירה, באמת אדירה. אני רוצה לשנות, אני מרגיש שאני מצליח לשנות. ויש לנו ילדים לדאוג להם, לעתיד שלהם, שיהיה להם פה טוב, כי אני... מאוד חושש, מאוד
8: דיבור חושש. שפריימריז כבר יש לך, אלמוג, אני חייב להגיד לך, אני רק נותן לך טיפ, האנשים אוהבים את אלמוג הדוגרי והתכלסי, פחות הדיבור של ה...
10: לא, תמיד, אבל זה באמת, אלו אין התחושות האמיתיות שלי.
8: יש לך סיכוי מול אנשים שרצים כבר 4 שנים,
9: דילים,
8: הם הולכים לבר מצווה, אתה לא אומר את זה כמשהו רע, גם אני חושב שזה משהו חשוב בחיבור עולם, יש לך סיכוי מולה?
10: כן, אני חושב שיש לי סיכוי. בסופו של דבר, העם זוכר, העם מוכיר לי טובה, לפי כל הסקרים והמחקרים שאני ראיתי, וראיתי המון. בסוף אני גם חושב שהעם רוצה משהו אחר, העם רוצה משהו נקי, בלי פילטרים, כמו שאמרתם, בלי פחד לחטוף חצים בגב, בלי פחד להקריב מעצמי, ואני חושב שאני אני, אני באמת ראוי לשרת את העם שלי.
8: אז אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע מה, אני אגיד לך גם, כן. אני סתם אתן לך ככה משהו שלא סיפרתי לדעתי אף פעם, אבל כן, כאילו כשהכניסו אותך, כשנכנסת לפוליטיקה, מישהו התייעץ איתי לגביך, אוקיי? ואני אמרתי, תשמע, אני זוכר אותך אז במשמר הנגב, איך קראו לזה, משמר הדרום, שהקמת את היחידה הזאת של השוטרים,
9: של הבנייה הבלתי חוקית.
10: לא. שיירת
8: בראל, כן, שיירת בראל.
10: אה, באת להצלת הנגב, כן.
8: שיירת הנגב, כן. אז אני אומר, מה השתנה? הרי הגעת לפוליטיקה לעוצמה יהודית, זאת אומרת, למפלגה שבה אנחנו יותר חזקים מהליכוד, אנחנו יותר ימנים, אנחנו יותר נהיה אגרסיביים, ועברת לליכוד. אז מה השתנה?
9: יותר חזקים מהליכוד, לא יותר חזקים מבן גביר. זה מה שישתנה.
10: אז ראשית אני חושב שמפלגת עוצמה יהודית זו מפלגה של אנשים טובים, אנשים אוהבי הארץ, באמת אנשים מדהימים. אני מודה על הזכות שניתנה לי גם. אני חושב שבסוף, בסוף כשאתה רוצה לשנות, כדאי להיות על האונייה הגדולה ושם להזיז את ההגעים, זה מה שאני מחפש גם לעשות. אני הצלחתי להביא דברים משמעותיים, בואו, חוק הפרוטקשן שהבאתי, הניב עשרות כתבי אישום של ראשי ארגוני פשיעה הכי מסוכנים שהיו פה אי פעם. שדה התעופה בנגב שהבאתי, זה אירוע עם אקו סיסטם, כלכלי אדיר.
8: אבל הבאת את זה מתוך עוצמה יהודית.
10: חלקם כן, חלקם לא, נכון, אבל אנחנו תמיד נעבוד בשותפות, זה לא, אתה יודע, בסוף אנחנו כולנו באותו מחנה, האידיאולוגיה נותרה זהה, שום דבר לא זז מילימטר, וביחד
8: אז זה עניין של הנהגה, בסוף אתה מרגיש, בסוף אתה מרגיש שאתה סומך יותר, אתה רוצה יותר להיות בקבוצה של בנימין נתניהו מאשר של איתמר בן גביר?
10: אני לא חושב שזה עניין של לאן אני נוטה, זה עניין של כורח הנסיבות. בסוף אתם מכירים שבערב התקציב, כאשר נדרשתי להצביע על התקציב ולהיות ה-61, עשיתי את זה כי זה מה שאני מאמין בזה, כי זה היה נכון למדינה באותו רגע.
8: נכון מאוד.
10: אם זה היה מסירת חלקי מולדת, כן, אם זה היה מסירת חלקי מולדת, אומר לכם דוגרי.
8: נכון מאוד.
10: בממשלה, אותו לילה הייתי ישן מצוין. אבל בסוף זה היה כורח הנסיבות. אבל אני חושב שאנחנו גם יודעים לעבוד ביחד, כי בסוף באמת יש שם אנשים נהדרים. אני אומר, זה לא מן השפה
9: הלכות,
10: אני באמת חושב שזה אנשים טובים.
9: האמת שבן גביר יצא גבר אבל במהלך הזה, נכון, הייתה לו ביקורת, והוא אומר שהוא לקח, שלקחת את קולות המצביעים של עוצמה יהודית. אבל בסוף האירוע סוג של הוכל יחסית בג'נטלמניות, אני יכול... יכול למסגר את זה ככה?
10: קודם כל אני חושב שהשר בן גביר הוא איש מצוין והוא אוהב הארץ והוא באמת הוא זה שפתח לי את הדלת ואני לא...
8: כותרת, אלמוג כהן, איתמר בן גביר אוהב את הארץ, העיתון, ונשים את הדמונה של העיתון ונדפוק את זה.
10: זה הייתה גם בעיתון דיבת הארץ שמשמור אותם בקרה. אני באמת חושב שפשוט זה עניין של כורח נסיבות, אבל זה גם עניין של לעבוד ביחד, כי בסוף אנחנו שייכים לגוש הימין, כולנו ביחד, הימיני, האמוני, הניצי, הלא מזגזג ולא מתנצל ולא מפחד. אני נותרתי כפי שהייתי, אבל בסוף כן הבאתי הישגים משמעותיים.
8: שולח לי פה מישהו די בכיר ודי מכיר, אומר, את אלמוג כהן היה צריך לשריין, לא את חיים כץ. אתה מאוכזב שלו שהוא ינת?
10: לא, אני לא מאוכזב. תשמע, אני לוחם, אני לא מכיר משהו אחר. לוחם אמיתי לא צריך סטובות של אף אחד. לוחם אמיתי יודע להסתדר לבד עם הצוות, עם האנשים שלו.
8: אם אתה תגיע נמוך, ואם אתה תגיע נמוך בשביל, מה לעשות, עכשיו חדש, אתה עוד לא מכיר, וזה אם תגיע נמוך, לא תרצה שנתניהו שריין אותך, לא תסכים לקבל שריון, אם הוא אחרי זה ירצה...
10: אם הוא יחשוב שאני ראוי, אני אשמח, אבל בסוף אני מקבל משימה, אני מבצע אותה, אני לא מכיר משהו אחר. אני לא מתכוון להתנצל על זה. אני גם לא מתכוון להרכין ראש בפני אף אחד. אני חושב שבסופו של דבר יש בליכוד אנשים מצוינים, אבל אני חושב שאני היום משמיע קול שמתפקדי הליכוד רוצים לשמוע אותו. ואני עושה את זה באמת בנטו באהבה גדולה. אני חושב גם ההישגים שהבאתי, תבינו, הרי מענק הקבורה לדוגמה שהבאתי, אחרי 7 באוקטובר, 1.2 מיליארד שקלים לתושבי העוטף בכללם אופקים, אם לא הייתי, הם לא היו מקבלים את זה. הם לא היו מקבלים, כאילו רק 52 הרוגים, במרכאות, רק 52 הרוגים, זה לא היה מספיק כדי לקבל הכרה. אבל כל
8: החלק הזה
10: מסביב הקיבוצים קיבלו.
8: אני משרת. אבל אתה יודע שליכוד זה לא מפלגה כמו עוצמה יהודית. והליכוד, בגלל שכמו שאתה אמרת, זה הספינה הגדולה, וזה שיקולים אחרים לפעמים, לפעמים בליכוד צריך להצביע גם על דברים שאתה יודע שהם, עוצמה יהודית יכולה להגיד, לא, אנחנו לא הולכים. הם עשו את זה, אגב, במהלך המלחמה לא פעם, אימו וכאלה. הליכוד לפעמים אם אתה נכנס, אתה צריך לבלוע רוק, ללכת עם דברים שכאילו נחשבים יותר, נקרא לזה, איך אני קורא לזה?
9: ממלכתיים.
8: ממלכתיים, מתונים, כאלה.
10: תשמע, זה ממלכתיות ומתינות. אני בסוף הולך עם האידיאולוגיה שלי, זה מה שאני מכיר. אני לא מכיר משהו אחר. ברוך השם, לא הייתה לי עד היום איזושהי דילמה מוסרית, גם כשהייתה לדוגמה, היה...
8: נניח חוק גיוס כזה, סתם מעניין אותי. רגע, חוק גיוס כזה, דן אילוס כזה, שאתה רואה אחרי זה שסגר אחרי 4 שניות אצל ליברמן, אתה לא יודע מתי הוא חתם איתו. אבל הוא אמר, לא, אני לא מעניין אותי הספינה שהיא כולה רוצה את הדבר הזה כרגע. אלמוג כהן, אני חושב, הוא לא אוהב חוק גיוס כזה, יוכל להגיד, אוקיי, אני לא אוהב את זה, אבל אני חלק מתנועה?
10: אתה יודע, בסוף אני לא עוסק בטוב, אני עוסק בפרקטיקות, ואתה העלית פה נושא חשוב. האלונקה כבדה. אלונקה כבדה, ומי שלא מתורה צריך להתגייס. אני אומר את זה בפה מלא, ולא מתבייש על זה, ולא מצטער על זה. ואני גם חושב שכורח המציאות יביא אותנו למצב ובו אחינו, החרדים הגיבורים, ואני אזכיר פה את יעקב מלכה, החרדים מהשביל אוקטובר, שהציל לנו את האנשים, ונכנס לתוך
8: האש. אנחנו איתך, אלמוג, אני איתך, אבל הנה, מה זה, יגייס את כולם סדר, אבל בא חוק שאמר, נניח 5,000 חרדים, מביא תוך כמה שנים. זה לא כולם, אבל זה יותר ממה שיש. אתה תוכל לתמוך בו.
10: מכיר את אנשי עכשיו. אתה מכיר את אנשי עכשיו, מכיר אותם?
8: מכיר.
10: לשלום עכשיו, חטופים עכשיו, הכל עכשיו, כאילו הכל און-הוק, זה לא עובד ככה. כן, מה שיכול להועיל ולגייס מהחברה החרדית, מאחינו החרדים שאני אוהב אותם, אהבת נפש, ברוך שאני שם, אין פה שאלה
9: בכלל. לשאלתך, הוא לא ימרוד בנתניהו אם יבוא חוק שהוא אפילו לא על דעת.
8: זה הדבר הראשון שמורד בנתניהו היה
10: אומר. אבל חשוב לומר, היום המצב בליכוד הוא לגמרי שונה מלפני השביעי לאוקטובר, ואני אסביר גם מדוע. בסוף הליכוד מייצג פלח מאוד משמעותי בעם, כאשר העם אחרי השביעי לאוקטובר זז ימינה. כל אחד יכול לומר מה שהוא רוצה. העם זז ימינה בצורה משמעותית מאוד.
8: איך אתה יודע את זה? בסקרים לא רואים את זה.
9: רואים את זה,
8: איפה רואים את זה בסקרים?
10: חבר'ה, אני חי שטח.
8: אם אתה לא פילבר, אני עם פילבר אגב.
9: בסקרים, בצעירים שנכנסו למעגל
8: הבחירות. בתוצאות בחירות. איפה רואים את זה כרגע?
9: אם אתה לא פילבר.
8: במנדטים.
10: אז אני אסביר.
9: אני מאמין רק
10: לפילבר. גם במנדטים. גם במנדטים רואים את זה, ואני אסביר גם מדוע. בסוף, אי אפשר להתווכח עם העובדה שהעם זז ימינה, אגב, בצורה משמעותית מאוד, ימין חזק. וכך גם הליכוד, זז ימין חזק. אין פה שאלה בכלל. אני אומר לכם את זה בצורה הכי גלויה וברורה
8: שיש. איזנקוט הוא לא ימין חזק והוא מוביל כרגע, ויאיר גולן מאוד על ה...
10: איזנקוט לא מוביל, לא נכון.
8: לא, מוביל את השמאל.
10: לא נכון. אייזנקוט הוא זה שהפעם לקחו אותו ושמו לו את הכתר על הראש. מדובר פה באנשים מאוד חזקים שעומדים מאחוריו. מדובר פה
8: במכונות.
10: אייזנקוט, מה זאת אומרת? אז מה הוא? אידיאולוג? אם הוא היה אידיאולוג, הוא היה אומר מנסור עבאס, לא יושב איתי, לא מגנה את חמאס, לך הביתה אחרי השביעי לאוקטובר. לא אידיאולוג. ולכן אני גם אומר, בסוף, אייזנקוט זה קמל האריס של הסקרים שלפני הבחירות לנשיאות בארצות הברית. אתם רואים פה פאטה מורגנה אחת שלמה, אבל בסוף בבוחן המציאות אני חי שטח, אני חי חבר'ה את השווקים, אני מסתובב בצפון תל אביב, אני מסתובב באופקים, בשלומי, ואני גם יכול להגיע לקיבוצים, ובכולם, ללא יוצא מן הכלל, מבינים שהאויב מחכה בפתח, האויב משחיז את החרבות, ואנחנו צריכים להגיע אליו לפני שהוא יגיע לילדים שלנו, כי פעם בא לא יהיה לנו כל כך הרבה מזל, ואני מתכוון להגיע לאויב לבתים ולמיטות ולהוציא אותם משם.
9: אז אמור להיות לכם יחסית קל, אתה אומר, בבחירות להביא את ה... את הממשלה,
10: אני חושב שמה זה קל, ראשית, צריך לקחת כל משימה בשיא הרצינות, לא ליפול להיבריס, זה אחד. שתיים, תתפלו, אני חושב שבתוצאות אמת, אתם תראו כמה שהסוקרים הם מהנדסי תודעה.
8: אוקיי, מעניין.
10: הסוקרים כמובן מהצד הנכון והנאור והליברלי, מה שנקרא בדור בוני הארץ. אני חושב שאתם תבינו שהעם יודע מה נכון.
9: מה, זה מישיבות שלך עם נתניהו אתה מגלה? זאת אומרת, פותחים את זה?
10: לא, זה מסתובבות שלי ברחוב. מסתובבות שלי, רק רחוב, רק שווקים.
8: איזה שווקים יש בצפון תל אביב? מה אתה אומר לי שווקים בצפון תל אביב?
9: שוק צפה.
8: שוק צהלה, נו, מה אתה עכשיו? אין שווקים בצפון תל אביב.
10: קודם כל, אני מסתובב... יש פה גם בצפון תל אביב.
8: חנות בהווה לא נחשבת שווק.
10: אני חושב שבסוף, גם פה אגב, גם בצפון תל אביב, וגם במעוזים סו קול שלהם, יש תזוזה משמעותית לכיוון של האמת, וההבנה היא שהאויב מחכה בפתח, והשביעי לאוקטובר הבא, השביעים לאוקטובר הבא, בפתח, ואם יש לערבי ישראל היום מאות אלפי כלי נשק, זה לא נועד להיר לחתונות, ואני כמובן לא מכליל כאן, אני אומר בפה מלא, יש כאלה שהיו איתי ביחידה, הלחמו איתי בזיגים, אבל... צריך לקחת את הנשק הזה, אני לא מתכוון להשאיר להם את זה.
8: אלמוג כהן, רגע, יש לך הערכה לגבי הפריימריז? נו, אתה חדש, תגיד לי ככה מה אתה רואה
9: בשבילה. שלישית, עשירייה שנייה או שלישית?
10: לא, אין לי הערכות.
8: מה?
10: אין לי מושג, האמת שאין לי אפילו זמן לעשות קמפיין. אתם מאמינים לי? אין לי אפילו זמן להוציא שלטים או מדבקות. אני לא צריך את זה. אני מאמין שעם...
8: לך על מרב בן ארי, יפנקק לכם את הצורה לאויבים.
10: אני מאמין שעם יזכור מי היה לצידו, גם בשביל אוקטובר הייתי יכול להישאר בבית. זה הכי קל. ואגב, השב"כ אמרו לי, אל תצא מהבית. יצאתי.
8: שב"כ, אני לא ידעתי, זה רגע, למה? כי היית חבר כנסת, אז השב"כ התקשרו אליך ואמרו לך, אל תצא מהבית?
10: כן.
8: וואלה.
10: נכון.
8: שלא תפתח לך תיק על הפרת הוראת שבק עכשיו, גלי ברמיאר, אני לא ידעתי את הדבר הזה. מה, הם התקשרו לך...
10: הם עדיין
8: בשבק? הם התקשרו לחברי כנסת ואמרו להם, אל תצאו מהבית, מה, שלא יחטפו אתכם, שלא יהיה אירוע כזה?
10: לי ספציפית, הם ידעו שאני גר באופקים.
8: וואלה.
10: והיה כבר דיווחים שהגיעו מחבלים לתוך אופקים.
8: מדהים. מדהים. טוב.
9: מה, קיבלת את הטלפון הזה?
10: אני אצא את זה עוד 1,000 פעם בשביל העם שלי, וכשיצאתי, לא שאלתי למי אני יוצא. יצאתי בגאון.
9: יפה מאוד.
8: אלמוג כהן, סגן השר במשרד ראש הממשלה, מתמודד בפריימריז הליכוד, מהלב אומר לך, בהצלחה, אתה חשוב, חשוב שתהיה בכנסת הבאה. תודה לך, אלמוג.
10: תודה, ואני שמח שהצלחתי לעשות לכם את הקטע הזה עם פליישמן.
8: וואו, תקשיב. זה קטע גדול. תחזיר אותו לסיום. טוב, יאללה, ביי.
9: יאללה.
10: ביי, ביי.
8: מי שלא ראה את הפרצוף של ניב, כשהוא ראה שפליישמן מדבר איתנו, ושאל את עצמו בראש, ניב, אתה סתום, העלית את פליישמן?
9: אבל איזה יכולות משחק של פליישמן. זה היה כאילו, תפסנו אותו במיטה. טוב, חברים, שוב נזכיר לכם, אנחנו, למי שמחפש השקעות, והשקעות בנדלן, במיוחד עכשיו צריך לבדוק כמה דברים. א', שאתם קונים את זה במחיר הנכון. ב', שאפשר אולי לעשות סיבוב, זה בטח כבר הרבה משקיעים כבר לא מכירים בשוק של היום. וג', ביטחונות וכו'. פרויקט ג'וי פרסבא, בהון עצמי של פחות מ-300,000 שקלים, תוכלו לרכוש דירה להשכרות לסטודנטים בכפר סבא, שכיום היא מתחילה ב1,700,000, אבל יכולה לטפס הרבה הרבה הרבה כשתקבלו את הברך בעוד שנתיים את הדירה, אז שווה לפחות לבדוק, זה אנחנו ממליצים. כוכבי 9857, כוכבי 9857, תראו אם מתאים לכם, וזהו, חייב מים.
8: לך תשתה, דני מזרחי ונחזור.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
12: בחסות ג'וי כפר סבא, הזדמנות נדלנית חכמה במיקום מנצח. ג'וי, משקיעים היום ונהנים משנתיים שכירות מובטחת. כוכבית 9857.
13: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
14: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
15: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
14: הלוו והצליחו!
15: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
17: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
18: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
19: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
20: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360,000 שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
21: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
22: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
23: נשמע פגז.
22: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה.

0: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שף עוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
2: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
3: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
4: כן.
5: כן, טוב, סיפור מדהים שקשור בווק האמריקאי ובמחאה הקריאטיבית. שחקן NBA שאומר, אני רוצה לשחק ב-WNBA, להעמיד את עצמי לדראפט, כי אני מגדיר את עצמי אישה, אז זה, וגם על...
4: זה סאוט פארק מפורש, סטרונג וומן, מי שמכיר את הפרק על סטרונג וומן, על גבר שהולך להתחרות באגרוף נשי.
5: כן, לא, אומרים שיש גם סרט כזה על כדורסל עצמו, וגם מדבר כמובן על ההישג המטורף של הפועל באר שבע אתמול, עוברת את הכוכב האדום. עמית לבנטל, פרשן ספורט וחבר שלנו יקר, מה העניינים?
6: בסדר יקיריי, מה נשמע?
5: בסדר, בוא נדבר רגע.
4: קודם באר שבע חייבים.
5: קודם באר שבע, יאללה, נתחיל.
4: בוא נה, תקשיב, מה זה הדבר הזה? לא שאני אומר, כאילו הכוכב האדום מתחיל להרגיש משהו כמו שישראליות אוהבות לטטא, אבל תקשיב,
5: איזה... ביקנגווה, איזה שיחוק באצטדיון המטורף.
4: וקרובים מאוד לצ'מפיונס, כי היריבה הבאה שלהם לא טירוף.
6: מול הכוכב האדום, קבוצה שהתחזקה גם בשחקנים שאנחנו מכירים, אבו פני, לואיזו מהפועל תל אביב, עם תקציב הרבה יותר גדול, ונזכיר, הפועל באר שבע לא יכולה לארח בארץ, אז רק אחד היה ביטיון את רלי, ואתמול בחוץ, ניצחון ענק 2-0 בחוץ. אני אגיד לכם משהו, איכשהו ישראליות תמיד הולך מול סרביות, 20 שנה האחרונות, 6 פעמים קבוצות מהארץ פגשו קבוצות מסרביה, ותמיד ניצחנו אותם. אז גם מכבי חיפה עברו את הכוכב האדום עם ברק בכר לפני כמה שנים בדרך באותו קמפיין של ליגת האלופות, אז כן, הולך לנו ובאר שבע צריכה לעבור עוד קבוצה אחת בלבד, סבך האזרחית, בשביל להיות בליגת האלופות, שזה באמת מדהים ותקדימי עבור המועדון הזה. נאחל להם בהצלחה, זה באמת יהיה חתיכת בוסט עבור הכדורגל והספורט הישראלי בכלל אחרי שנה מאוד לא פשוטה.
4: יאללה, מעולה. טוב, מי הבחור שרוצה לשחק עם הבנות?
6: או, אז קודם כל קוראים לו אנס קנטר, היה 11 שנים ב-NBA, שינה את השם שלו לפרידם, ואגב, תומך ישראל גדול.
4: וואלה.
6: אנס קנטר, הוא היה...
4: שינה את השם שלו לרות.
6: כי שיצא נגד ארדואן קצת, לא קצת, דיבר נגדו, ובעד החופש של האויגורים ב... בסין, ככה, הוא מביע את דעותיו הפוליטיות מעת לעת.
4: הוא תומך בנו, באמת?
5: קוראים לזה רפבליקן, קוראים לזה רפבליקן.
6: הקריירה היפה ב-NBA, וזה ככה מעל עשור ב-NBA, בין היתר בבוסטון וניו יורק ניקס, אז הוא לפני כמה ימים עולה, והוא לובש חולצה כזה של תעסיקו נשים, תעצימו נשים וכו'. הוא אומר, אני מעמיד את עצמי בעצם לבחירה בדראפט של ה-WNBA. עכשיו, מה זה WNBA? זה ה-NBA של הנשים, W זה Women.
5: כן, כן.
6: וכמו שיש את ה-NBA של הגברים, אז יש ליגה של הנשים.
5: אבל זה סתם התרלה, נכון? זה לא באמת.
6: כן, זה לדחוק אותם לפינה, למה? כי אנחנו היום בעידן שהרגשות מחליטים. עכשיו, מה זה, מה מגוחך ב-WNBA? מה זה W? מה זה האישה? וזה הם לא יכולים לענות. ואתה יודע, ימין באמריקאי במיוחד מאוד אוהב לחגוג על זה, שאומר, בארצות הברית לשחקנים יש הרי כוח מאוד גדול בעיצוב הליגה, כן, איגוד השחקניות במקרה הזה.
4: אבל יצא עכשיו חוק, אני זוכר שבית המשפט האמריקאי, רגע, לבנטל.
6: אם טרנסג'נדריות יוכלו לשחק.
4: לבנטל.
6: כרגע אין שחקני טרנסג'נדרית בליגה, אבל יהיו דיבורים על זה, ובגלל לא הרצון להתחשב ברגשות ולא לפגוע, אז לא נעים לאף אחד להגיד, אלו, מי שנולד כגבר לא יכול לשחק בליגה הזאת.
4: לבנטל! שומע רגע?
6: כן.
4: רציתי לשאול, תגיד, לא יצא חוק בארצות הברית לא מזמן, ממש, שהם פסלו את ההשתתפות של גברים בתחרויות נשים. אני זוכר, לא חוק, בית המשפט פסל את ה...
6: זה טוב שאתה נוגע, קודם כל טראמפ, כשהוא נכנס אחרי הדברים הראשונים, הוא חתם על צו נשיאותי, דרש מכל מי שרוצה בעצם כסף פדרלי, מימון, חייסו להרב טרנסג'נדרים בספורט נשים. בקטע, כן, הוא מתנגד את זה בתור הגנה לספורט הנשי, על זה שנשים לא יכולות להתמודד בענפים פיזיים מול מי שיש להם יתרונות כי הם נולדו כגברים, או היו מקרים גם של שחיינית שהייתה שחיין גרוע והפכה לשחיינית מצוינת, דברים כאלה. וכמובן, אתה יודע, הטענות כל הזמן של השמאל אמרו זה בשוליים, זה באחד, שניים מסכנים, אבל מה לעשות, שאתה נותן לזה עוד ועוד יעד מאפשר לזה, אנחנו רואים את זה הופך לתופעה.
4: לבנטל.
6: ויש, תראה, זה לא כזה פשוט, כי כל מדינה, אתה יודע, ארצות הברית, כל מדינה יש לה
5: סמכת שלה,
6: והיה במיין איזה מישהי דמוקרטית שלא הסכימה, ובקליפורניה גם עושים בעיות. זה נושא שהוא לא פשוט עכשיו. הוועד האולימפי, אני מצליח עם אולימפיאדה עוד שנתיים בלוס אנג'לס, ושם כן קיבלו הנחיות מחמירות יותר, כן, לגבי הנושא הזה. בעצם יש רוקב עם טראמפ, כן, שמי שהביא את האולימפיאדה לארצות הברית, אבל כל הסוגיה הזאת של טרנסג'נדרים בספורט, סוגיה שעושה הרבה בעיות, וצריך להגיד, היא בעצם... Hello? בתוך המחנה השמאלני, כן, הפרו-להטאבי וזה, היא מייצרת שם הרבה דעות לכאן ולכאן. היא מצליחה לעשות מבחינת הימין משהו שאולי לא היה קודם, וזה ליצור פילוג בתוך המחנה של השמאל, של הדמוקרטים, שיש לו מעט כאלה, מרטינה נברטיובה למשל.
4: כן, עמית, עמית, אתה שומע רגע?
5: מרטינה?
6: סך הכל זה common sense, אבל יש הרבה שלא נעים להם. אומרים, אני היום, אני מרגישה אישה, אני מרגישה את עצמי אישה, וזה, ו... ומה לעשות, לא נעים, אתה יודע, יש לי חלום וזה, אבל בסוף, אתה יודע, אתה צריך לשמור על האינטרס של אנשים, של כל הספורט הנשי, והאינטגריטי הרבה יותר מאשר
5: ספורטאית כזו אחרת
6: שנפגעת מזה שהיא לא יכולה לשחק שם. אז זו סוגיה שמלווה אותנו, והיא תמשיך ללוות אותנו בעידן הזה.
5: עמית, תודה. הקטע בטלפון, הוא לא שומע.
6: ואחרי שאתה מקנטר, הוא לא היחיד, ועוד כמה
4: סכנים עמית,
5: תעצור בצד, עמית לבנטל, תעצור בצד,
4: עמית לבנטל, אתה שומע אותנו?
5: עמית,
6: שומע,
4: וואי, לא, שאתה מדבר הרבה, פשוט נראה לי שכאילו משהו התפקשה שם באוזנייה או משהו,
5: כן, יש לך טלפון עם קטע כזה שגם מצמידים אותו לאוזן ושומעים בשיחה משהו?
4: אנחנו שמעת אותנו?
6: טלפון רק עם פומית.
4: אה, זהו. אה, עינה על הפומית. טוב, לוואי, לבנטל, תקשיב. אני הרגשתי שאני קלו עכשיו בעולם בו לא אף אחד לא מקשיב לי. אתה לא, כאילו, אתה היית מעניין מאוד. רצינו להוסיף כאילו שאלות, אבל לא צריך מסדבר.
5: כאילו, שם אותנו על השתק.
4: וואי, תקשיב, עמית, זה היה מעולה עכשיו. כאילו, שמעתי הרצאה. זה היה טוב.
5: עמית.
4: תן לו.
6: כן.
5: תקשיב רגע.
6: לא, אני חזרתי מחופשה, יש לי רעב לדבר קצת.
4: לא, רעב זה טוב.
6: אבל סוגיה מעניינת.
5: נכון, נכון, די.
6: לעוד כאלה דברים.
5: ברור, בטח. עמית לבנטל.
6: ובהצלחה לקבוצות הישראליות שלנו, הערב הפועל תל אביב, אחר ביתר וכו'.
5: עמית, אנחנו צריכים לסיים.
4: עמית לבנטל, פרשן ספורט וחבר המערכת, תודה רבה לך.
5: תודה.
4: תודה.
6: תודה לכם.
5: תגיד, אתה בן אדם סתום?
4: מה קרה?
5: יש לך מולדת, אתה לא אומר לי?
4: אבל זה מה שרציתי.
5: למה אתה לא אומר לי שיש לך מולדת היום? מזל טוב.
4: האירוע הזה, תודה. הנה, אמרתי לך, בזמן של לבנטל דיבר, הרגשתי שזה זמן שאנחנו יכולים לדבר על הנושא.
5: שיהיה לך מזל טוב, שיהיה לך הרבה בהצלחה בכל אשר תבחר.
4: בכל אשר.
5: ובכל מעשיך.
4: זה השיר שאני רוצה.
5: תגיד,
4: כל אשר אמרתי, וכל אשר אומר, אהבה היא נדר, נדר שאופה.
5: יתם, די להדחיק רגשות.
4: כל אשר אמרתי, וכל אשר אומר, אני עכשיו עושה לך לבנטל, אהבה היא נדר.
5: אני רוצה לברך אותך ליום הולדת. אני רוצה שיהיה לך הרבה בהצלחה, תמשיך כמו שאתה, עם שינויים.
4: בכפוף
5: לשינויים. לא, באמת, שיהיה לך, שתסתובב עם חיוך על הפנים, שתמצא תחביבים שאתה אוהב, שיהיו לך הרבה חברים טובים לאורך כל חייך, שיהיה לך בריאות לך ולבני משפחתך, שיהיה לך רק נחת מכל מה שאתה עושה, שתהיה דרכך סוגה בשושנים, עמוסה בשמנת ובננות, שהחיים יחייכו עליך, שאתה תחייך אל החיים בחזרה.
4: אתה בן אדם היחיד.
5: ושתחייך אליי, הכי חשוב יותר מהכל.
4: שתחייך אל הפתחי בחזרה.
5: תחייך אליי.
4: רק הברכה שלך יכולה לכלול שמנת ובננות.
5: נכון, ומה חשוב לך? כסף?
4: כסף ובריאות.
5: כסף, הצלחה.
4: בריאות, בריאות, בריאות, בריאות,
5: בריאות. בריאות, השפעה, שתנצח ביחד עם כל המדינה שלנו, ושתמשיך להיות כל חשוב, כזה או אחר, בשיח.
4: תודה רבה, דני מזרחי, יברך אותי וחוזרים.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
8: בחסות ג'וי כפר סבא, הזדמנות נדלנית חכמה במיקום מנצח. ג'וי, משקיעים היום ונהנים משנתיים שכירות מובטחת. כוכבית 9857.
9: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ-3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת

0: ביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: חגים בחו"ל? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
2: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה, בגימל באלול, נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצל, באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
8: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. ודווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
9: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: כן, עכשיו אנחנו עם פרויקט ג'וי כפר סבא שמבטיח לכם לא רק שנתיים שכירות מובטחת. בעיניי העניין הגדול זה באמת שאתה קונה נכס במחיר X, ואחרי בעוד שנתיים,
1: בערך, כן.
0: על פי הערכות, הוא X פלוס באזור המיליון שקל. זה לדעתי. בוא נצא לדרך. יש לנו יציאה לדרך?
2: אנחנו נדבר על משכנתאות.
1: לא, לא זה, לא, לא, לא, לא, זה, לא, זה, לא, זה,
0: עזוב
1: זה,
0: את זה, עזוב. לא אנחנו יותר חשוב לדבר עם הגורם עצמו. עורך הדין רונאל אלקיים מקבוצת ברדוגו, משווק את פרויקט ג'וי כפר סבא, מה העניינים?
3: שלום לכם, שלום לכל המאזינים, מה שלומכם?
0: בסדר גמור. הגדרתי את זה נכון? למשקיע?
3: הגדרת את זה מצוין. תשמע, היום לקוח שנכנס ומשריין לו מחיר, אגב, ההיגיון שעומד יש לו פטור מהצמדה למדד. זאת אומרת, שאין הפתעות באמצע. הנה, בוא תתקשר אליי לקוח רונל, קיבלתי עוד חודשיים מסירה ויש לי עכשיו עוד 350 אלף להוסיף, זה הגיוני. אתה מבין שבן אדם, פטור מהצמדה למדד זה מגיע לא לעשות למאות אלפי שקלים. אז מעבר לעובדה שהוא משריין את המחיר, שהוא יסיים איתו את העסקה ואין הפתעות, כמובן שמהדי וואן השווי של הנכס, הוא כבר קונה אותו בכמעט פחות בכמה מאות אלפי שקלים, מהשווי שלו שיהיה בסוף. אז זה כבר מה שנקרא, לא השקעה בטוחה, זה השקעה 100% בטוחה.
0: יפה. טוב, בוא רק נגיד, באמת בעון עצמי של מתחת 300 אלף שקלים, אם אתה בעוד שנתיים, שווי הנכס שלך עלה במאות אלפי שקלים, זה, אתם לא צריכים מתמטיקה, זה 100-200 אחוז על הכסף. וזה, זה דברים שמשקיעים בנדלן, לא מכירים בכל כך קלות, אלא אם כן אתה יזם בעצמך. טוב, בוא נדבר רגע, הפרויקט הוא בעצם...
1: לא, יש אנשים שאומרים, בוא נה, זה פרויקט גדול להשכרה לסטודנטים. מאיפה הגיע הסטודנטים? זה גם נראה לי סוגיה ששווה לדבר עליה, כי אנשים אומרים כמה... אז תאר לנו קצת את המקום, את המיקום של הפרויקט, כי הוא די מספק את הדיירים.
3: דברי, שאלה מצוינת. תשמע, כל כך אנחנו נמצאים בלב כפר סבא, זה לא בדרום, לא בצפון, בלב כפר סבא, לב השרון, על תחנת רכבת, מסביב ארבעה מוסדות אקדמיים, יש לך את הבן תחומי, ובר אילן שזה בהליכה, ובית ברן, ובמכללת שערי משפט, מה שנקרא אלפי סטודנטים שמצאים לפרויקט. הפרויקט הזה נבנה עם הרבה מאוד שכל, עם הרבה מאוד היגיון כדי לייצר...

0: בסוף את, את המיקום המנצח לסטודנטים. לכם אני אומר, בסוף שמחפשים השקעה, אתה צריך לדעת שיש לך גם, בסוף מי שדע, יזכור פה את הדירות האלה. אנחנו מדברים על ביקושים מטורפים, מעבר לעובדה שיש לנו היום waiting list, אמיתי, אמיתי waiting list של אנשים ששריינו לעצמם דירות מוסדות אקדמיים. לכן גם אני אומר לך, הביטחון שלנו לתת ללקוחות שנתיים שכירות מובטחת היא לא סתם עומדת בעינה, זה פשוט אנחנו רואים את השוק, ולך אני אומר, זה פשוט מיקום מנצח, אלפי סטודנטים מסביב לפרויקט, אלפי סטודנטים.
1: ויש אפשרות שגם אני, מה שנקרא, אבחר.
2: סיכמנו אתמול כבר שאני ופתחי נרשמים ללימודים.
1: בשערי משפט.
2: מגדר, מגדר, ואנחנו באים לגור בפרויקט. וכן, אנחנו נהיה המבוגרים המביכים במעלית, כן. וכולם יגידו לנו, אתה יכול לתקן לי את הדוד? ויגיד אני לא...
1: יואו, יואו, נראה לך, יואו.
2: אני צעיר, יואו. טוב.
1: אפרופו צעיר, זימרי היום בן 44, אתה רוצה לתת לו הטבה ליום הולדת? איזה מחסן?
0: קודם כל מזל טוב, דבר שני, נעלה אותך קומה אחת למעלה.
2: אופה, אופה, אז אני אהיה בשנייה, אה? סתם, לא משנה.
0: נעלה אותך לשלוש.
2: אז בוא...
1: מה, קנית דירה?
2: נראה לך, צריך להסביר. תראה איך הוא נלחץ, תראה איך הוא נלחץ. מתחילים לרוץ לו סרטים, איך הוא מרוויח ככה וזה, אז לא מרוויח ככה ולא קניתי כלום. תירגע. וגם לא כזה צריך להרוויח, כמה הון עצמי פה?
1: יש קופה קטנה.
2: כמה הון עצמי פה?
1: מתחת
0: ל-300 אלף שקלים, זה לא הרבה כסף, באמת, אני אומר לך, אני רואה השקעות כל הזמן, ופשוט, אתה יודע, כמובן, הרבות מהשקל הראשון, כמובן, הלכת לשם על שמם בטאבו, זימרי, תבוא, תגיע, תקבל את הטבות.
2: מגיע, מגיע.
1: לך תגיע, תקבל, מה שנקרא.
2: כן, תן כוכבית פתחי למי שמתעניין בהזדמנות נדלנית,
1: שרונן איתן. אתה יודע את הכוכבית
0: האלה? בטח, כוכבי 9857, כוכבי 9857.
2: עורך הדין רונן אלקיים, פרויקט ג'וי, כפר סבא, הזדמנות שכדאי לפחות להתקשר לברר עליה, קבוצת ברדוגו. תודה רבה לך, רונן.
0: יאללה, תגידו גם אתם את הכוכבי.
1: כוכבי 9857, על המתעניינים.
2: קבל. יאללה, תודה, ביי. ביי.
0: יאללה, חברים, ביי.
3: טובה, הזדמנות נדלנית חכמה במיקום מנצח. ג'וי, משקיעים היום ונהנים משנתיים שכירות מובטחת. כוכבית 9857.
2: כן, מישהו שלח לי היום.
1: אתה יודע שאתה בן 44 היום, ו44 בדקתי בגימטריה, זה דם.
2: אוקיי, תודה.
1: אתה דם שלנו. אתה מכיר את הברכות האלה של הצעירים? הדם שלי.
2: זימרי, שתזכה לכמה שיותר עושר, בריאות והצלחה ונחת, ושתזכה מפתחי לכמה שפחות. זה שלח לי מישהו, אוקיי. לכמה שפחות פתחי הורג את השעה השנייה, כמה שפחות סיפורי טוסטים עייפים ב-12 בלילה, כמה שפחות סיפורי בקבוקוני בסמים בתחנות דלק, כמה שפחות חפירות על כיף ורדה, כמה שפחות סיפורים על התקופה בארצות הברית, כמה שפחות שימוש במילה מגולם, כמה שפחות שאלות של 3 דקות מול מרואיינים. תמשיכו ליהנות, אתם מצוינים.
1: יש לי ממש
2: שפה,
1: ממש עולם תרבותי.
2: המגולם הוא עלה לנקודה, המגולם הוא עלה לנקודה.
1: כן, על הטקו מקסיקני הוא שכח.
2: הנה, מתחיל להזכיר לו.
1: בפריימריז.
2: יהיה בפריימריז.
1: טוב, אז מה, איך אתה חוגג? לא חוגג? עובד. חרוץ, איש חרוץ. זימרי הוא איש חרוץ. זה לזכותו יאמר.
2: עושים את השיר שביקשתי, חיים משה קצת.
1: קצת חיים משה. איזה בן אדם שמח, כל נדרי.
2: זה לא שיר שמח?
1: שמח? מרגש.
2: שיר מרגש, כן. מה אתה רוצה שאני אשים? שיר הטרטה?
1: לפחות ביום הולדת תהיה מרגש קצת.
2: שקט קצת. זה שיר.
1: מדהים.
4: נסעתי אותם בכל משעוליים.
2: מה זה מאחורה? זה קסילופון?

0: בכל אשר נמר.
1: בוא'נה, זה אורגנית קטנה של יום הולדת 5
2: מהקומה. סילופון פעמוני רוח.
0: מה אתה שאובר? כל אשר אמרתי, בכל אשר אומר.
2: אני אדם מביא לכם סיפורים על סמים וטוסטים, וגם לא טוב לכם.
1: תסכלת, תגביר. בוא נכנס לתזמורת, תן. לא נכנסת? מציעה נכנסת, לא?
2: עוד מעט, תהיה לך סבלנות.
1: יש לי, אני אומר, עוד שנייה נגמר. איך אני אוהב את הטיפים שלך עם משה?

0: אז בטח עוזי חיטמן.
1: קטש?
0: לא יודע.
1: לא נראה לי.
0: לא?
1: בטח חיות מנור, לא?
0: לא יכול להיות. טוב, כבר היה לנו בינתיים ניב.
1: אל.
0: עכשיו הביא לך את התפילה, נכון?
1: כן, איזה נובניק, את שאת ג'יפיטי. אני מוכזב ממנו.
0: לאה לופנפלד.
1: לאה לופנפלד.
0: טוב, תן קרדיטים.
1: גאונית. בוא נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יחנן יוחננוב, לטכנאי השידור משה רחמקין, לאורן אשתיב קרזה מלך, לאיש הדיגיטל שלנו איציק זר.
0: תודה, אנחנו פתחי וזימרי, תוכנית הפנטואליה שקובעת את סדר היום אחרי שכולם עשו את זה פחות טוב. ואיך פתחי תמיד אומר?
1: חיים משה המלך.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: בחסות ג'וי כפר סבא, הזדמנות נדלנית חכמה במיקום מנצח. ג'וי, משקיעים היום ונהנים משנתיים שכירות מובטחת. כוכבית 9857.
2: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
3: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו!
5: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ולהלוואה ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: תקשיבו לזה, 40 אלף שקלים. כן, שמעתם נכון, 40 אלף שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40 אלף שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה, מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: מה? מי?
9: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
10: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
11: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
12: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
15: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
16: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
15: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
17: מאמי, יש נזילה.
18: איפה?
17: בחשבון הבנק.
19: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי,
8: אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסי מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
18: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: גלי ישראל החדשות.
1: שלום רב, השעה 12 באולפן טל אליהו עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט למנות את חבר הכנסת אביחי בוארון למנהל מטה הליכוד לקראת הבחירות לכנסת. חבר הכנסת בוארון יהיה שותף לצוות ניהול הקמפיין של המפלגה ואחראי על פעילות השטח. הבחירות המקדימות בליכוד. סגן השר אלמוג כהן הודיע כי התמודד על מקום ברשימת המפלגה לכנסת. חבר הכנסת כהן כתב הבוקר כי הוא מודה על הזכות להמשיך לשרת את אזרחי ישראל ולהתמודד על מקום ברשימה. הלחימה בלבנון, כלי תקשורת ערביים מדווחים על נפגעים בתקיפת כלי טייס של חיל האוויר הבוקר סמוך לאל אסי בדרום לבנון. הבוקר דווח על קולות נפץ שנשמעים ברכס עלי טהר, במקום נצורים במנהרות מתחת לפני הקרקע עשרות מחבלי חיזבאללה. כוחות של צה"ל ואנשי יחידת הפיקוח של המינהל האזרחי הרסו עשרות מבנים בלתי חוקיים של ערבים בצפון השומרון סמוך לגנים וחדים. העלייה לקרקע המחודשת של היישובים צפויה השבוע. שגריר ישראל באום דני דנון אומר כי המאחזים ביהודה ושומרון אינם זמניים ואינם מכשול לשלום. בדיון במועצת הביטחון שעסק בסוגיית ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון אמר דנון כי מדובר בבתים, משפחות וקהילות חזקות. הוא הדגיש כי על מועצת הביטחון להפנים שאנו לא הולכים לשום מקום. זה המקום שבו החל הקשר הנצחי של עם ישראל לארץ ישראל, דברי השגריר דנון. מקום קבורתו של חלל צהל שלמה חיימסון, זכרו לברכה, הותר לאחר 78 שנים. חיימסון, שנחשב נעדר, נורה למוות על ידי שומרי מחנה מעצר בכפריסין שבו שהה. הוא נקבר ב-1970 כאלמוני יחד עם הרוגים אחרים בבית העלמין בחיפה. משפחתו המתגוררת בברזיל קיבלה הבוקר את הבשורה על מקום קבורתו. משרד הבריאות מודיע על הסרת אזהרת הרחצה בחופים חוף הכרמל וחוף הסטודנטים בעיר חיפה. הבוקר דווח על תוצאות תקינות של איכות מי הים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: חם ויבש בערים ובפנים הארץ והווי לאורך החוף, ברוב האזורים שורר עומס חום כבד. מחר וביום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום.
2: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: מרכז העצבים,

0: כן, מרכז העצבים, איציק בונצל איתכם עד השעה אחת, אתם שולחים הודעת וואטסאפ ל-050-94-94-594, נעלה אתכם לשידור, נשמע כל מה שיש לכם להגיד, אני חוזר, 050-94-94-594, ולמאזינים שכבר עלו בשבועות האחרונים, אנא ממכם, חבל לשלוח הודעה, כי לא נוכל להעלות אתכם, התוכנה פה היא מזהה, שיחות אחרונות, מי דיבר רק לאחרונה, ולכן אנא ממכם ימנעו מלשלוח הודעת וואטסאפ, אנחנו רוצים להעלות מאזינים שטרם עלו בתוכנית, ומנסים כבר זמן רב להשתלב בתוכנית. אז תודה על הדבר הזה. איתי באולפן, הטכנאים משה רחמקין, ההפקה מיכאל אנקרמן, על הדיגיטל איציק זר, ואנחנו עם מאזינה, כנרת מתקוע, כן? כנרת מתקוע, איתנו או לא איתנו? עדיין, עולה, אוקיי, כנרת מתקוע, יחברו את, את הקווים, כן. אתמול, אחרי השיח הער ברשתות, וגם אצלי בתוכנית, בכל הנוגע לרופאים, אחים ואחיות מהמגזר הערבי, והרחבנו כבר בסוגיה הזו, קיבלתי, אני לא יודע כבר, אין ספור הודעות, גם בפייסבוק וגם בוואטסאפ האישי וגם בכל דרך ברשתות החברתיות של אנשים שסיפרו על אירועים שקרו להם בבתי החולים בארץ, בכל בתי החולים בארץ, על התחושות הקשות מאוד של אנשים, אזרחים שמגיעים לבתי החולים וצריכים להתמודד עם האווירה הלא נעימה הזו, שפוגשים אח, עובד סיעוד, רופא, כל מי שאנחנו תלויים בו בתוך בית החולים, ופוגשים כל הזמן עובדים מהמגזר הערבי, שמדברים האחד עם השני, אפילו הוא כתב למישהו, הם עומדים מול המיטה של אבא שלי, ובזמן שהם מחליפים, עושים התייעצות רפואית, גם ההתייעצות הרפואית על אותו חולה ששוכב מולם נעשית בשפה הערבית, וזה בלתי נתפס. כן, קשה מאוד להשלים עם ההתנהלות הזו, וצריך לראות איך עושים, קודם כל ולפני הכל, הדבר הראשון הוא לחייב אותם לדבר בשפה העברית, בטח ובטח כשהם מקיימים התייעצות, רופאים, מול מיטה של חולה, לא ייתכן שהחולה ישמע שפה אחרת ולא יבין על מה מדברים, בטח שמדברים בעניינו שלו ובמחלה שלו ובדרך הטיפול העתידי בכל הקשור אליו, ואז הם עומדים שם ומדברים בערבית. עלתה עוד טענה שמבחינתי נמצאת עדיין בבדיקה על תמריצים למנהלי בתי ספר במסגרת, ממערכת החינוך, תמריץ של 180 אלף שקלים לכל מנהל, לכל בית ספר, שיקלוט מורה ערבי לבית הספר. יש על זה הרבה מידע. הבנתי שזה הופסק, התמריצים האלה הופסקו על ידי השר החינוך קיש. יש שטוענים שמדובר בשקר, יש שטוענים שמדובר בדבר שהוא אמת לאמיתה, והתמריצים האלה חולקו בבתי הספר, למנהלי בתי הספר, כ-180 אלף שקלים לכל מורה, על כל מורה שיקלט בתוך מערכת החינוך באותו בית ספר, יקבל המנהל תמריץ של 180 אלף שקל. ומעניין אותי בסוף הבדיקה שאני עושה כרגע, כי אני לא רוצה סתם להגיד דברים וסתם לפתוח נושא שאולי לא קיים ולא נכון, אבל אני על זה, לאלה שכתבו לי, ואנחנו נראה את התוצאות ונעדכן ונספר. אין בכוונתי לעשות הנחה לאף גורם, לא בממשלה ולא במערכת החינוך ולא במערכת הבריאות. אנחנו נבדוק את הדברים לעומק בצורה יסודית ורצינית, ונביא את הדברים לפניכם. כן, אנחנו עם יהודה מיהוד. שלום ליהודה.
1: שלום איציק, מה שלומך?
0: ברוך השם.
1: קודם כל אני רוצה להגיד לך שאני שמח שפרסת על חיינו, כמובן מצטער על אופן הדברים, אבל דקה לפני שאתה הולך לפוליטיקה,
0: לא, לא, רגע, רגע, אני לא הולך לפוליטיקה. מי מסיפר לך משהו שאני לא יודע הבוקר?
1: אני רואה, לא הבוקר, אני רואה... זהו, ערוץ 14, אז
0: כן,
1: כל הזמן
0: מטפטפים
1: את זה.
0: כן, תשמע, אני לא אסתיר, יהודה, אם אתה מעלה את זה, יש שיח ער מאוד ביני לבין ראש הממשלה. אני חייב, לפני שאני מקבל עליי, אם מקבל עליי בכלל את המשימה, את השליחות החשובה הזו, להבין במה מדובר. אין לי עניין לקבל כיסא בכנסת ישראל, לשבת שם בשורות האחרונות ולצרוח את גורני בוועדות. השליחות הזאת היא שליחות חשובה. ראש הממשלה, כמו שכולם ראו, כבר פרסם שריון אחד מאוד מאוד מאוד חשוב, ושמעתי מהאנשים שאומרים שלא מכירים אותו ולא יודעים איפה הביאו אותו, אבל בוא נדבר על דרך הפעולה של ראש הממשלה כאשר הוא רואה את פני העתיד שהעולם כולו עובר לעסוק בכל מיני טכנולוגיות מתקדמות כמו AI ודברים אחרים, וראש הממשלה, למרות שהוא אדם שמתקרב לגיל 80, חושב בהיר וחושב מאוד מדויק ומאוד עדכני איך אנחנו משפרים את מערכת החינוך ואיך אנחנו מביאים את הילדים שלנו באמת להיות מעודכנים במה שקורה בעולם, כן? וכשהוא מצרף בחוכמה רבה אדם שבקי בתחום הזה, אדם שהוא רוצה לגייס אותו לקדם את מדינת ישראל בטכנולוגיה, בהייטק, בכל הדברים האלה, ולהביא את זה לבתי הספר ולחינוך, אני מצדיע לו. אני חושב ששריונים הנוספים, ואמרתי את זה גם לראש הממשלה, צריכים להיות אנשים שידעו להביא לידי ביטוי את המאבק הגדול ביותר שלנו, וזה מערכת המשפט וההפכה המשפטית כפי שקוראים לה. ולכן הדיוק במשוריינים הבאים צריכה להתמקד באנשים, במנשי מקצוע, כאלו שידעו להביא מזור לסוגיה הקשה הזאת והנוראית הזאת של מערכת המשפט, כי מה זה יעזור לנו אם נחוקק חוקים וחברי כנסת יעבדו קשה בכנסת, שאותם אלה שמינו את עצמם, מפלגת הגלימות השחורה, משנים פה חוקים. כן.
1: ממש ככה. תראה, בגדול אני ואשתי מאוד הרבה מדברים על פוליטיקה, ואנחנו שואלים את עצמנו, מסתכלים אחד על השנייה, ואנחנו שואלים את עצמנו, מה ביבי עושה? אבל את התשובה אנחנו מקבלים בשלב יותר מאוחר, ואומרים, וואי, הוא יותר חכם מאיתנו. זה הרבה יותר. אבל לא על זה רציתי לדבר איתך.
0: כן.
1: אני קבלן כבר המון שנים. אתה יודע, אני כבר מעל גיל 60, אני ממש, אפשר לומר, די זקן בנושא הבניין. היום אנחנו ללא פלסטינים. אני שמח על כך. ואנחנו ללא עובדים ישראלים שרוצים לעבוד בבניין. עכשיו, אני בתור עוסק, היום, תראה, היום אני כבר עוסק זהיר, מכיוון שעברתי שיציאה וזה, אז אני לא יכול לעשות פרויקטים גדולים. אבל אני צריך פועל אחד שיהיה לי לעזר, אין לי. אין לי אפשרות להעסיק פועל אחד שיהיה לי לעזר, רק בגלל שאני עוסק זהיר. אז מה הם עושים בעצם? הוא אומר, נשמע, בוא, ככה ריטראי, שהם לא כסף שחור, וצריך לקחת כסף שחור. אנחנו עושים בעצם עבירה פלילית. אז מה עשינו בזה? אתה מתקשר לחברות כוח אדם שמספקים עובדים זרים. אומר לך, לא, אדוני, אתה לא קבלן רשום, אתה לא קבלן גדול, אנחנו לא יכולים לתת לך פועל אחד. צערים, מה אנחנו עושים? אני לא מדבר רק על עצמי, אני מדבר על מאוד כמוני. היום אני כבר לא אהיה קבלן גדול, אני לא הולך להיות קבלן גדול. בוא, אני כבר הולך אחורה, אנחנו לקראת הפנסיה. מה עושים אנשים במאמץ שלי?
0: תראה, כל הסוגיה הזאת של עובדים זרים ועובדים ערבים, כן, תמיד מהירים לי שאני אומר פלסטינים, שזו המצאה, פלסטין, מאיפה הפלסטין הזה? אבל זה לא, כן, זה לא העניין. רק השבוע שעבר התבשרנו על כך שראש הממשלה ביטל אישורי כניסה לפועלים ערבים ואישר הבאה של 50 אלף עובדים זרים מכל מיני מקומות, וזה כבר ברכה.
1: אנחנו לא בקטגוריה.
0: כן, אתם לא בקטגוריה, נכון. תשמע, אני אגיד לך, אני בהחלט ער לסוגיה הזו, כי גם יש לי לקוחות קבלנים שאנחנו מקיימים לפעמים דיונים בגלל שהם לא מספיקים לבנות בזמן שנקבע, ולתוך זה נכנס גם התכנון הכספי והעלויות והאשראי שרודף אחרי רודף אחרי הקבלנים, ולא נותן להם שום הנחה, לא על ידי הבנקים ולא על ידי יזמים אחרים.
1: הדברים האלה באמת שלא מעניינים אותי. מי שלא
0: יכול, כן, לא, אני רק
1: שלא יעמוד בזה. היום אני בגיל שלי לא יכול לקחת פרויקטים גדולים, כי גם בגלל הפציעה שלי, וגם בגלל שאני לא מתכוון להיות קבלן, לחזור להיות קבלן גדול. אני לקראת הסוף, אני רוצה להמשיך להתפרנס.
0: כן.
1: אני לא יכול להתפרנס.
0: תראה, יהודה, שוב, הסוגיה הזאת היא איך המשק מנסה לעודד, במקום לעודד גם קבלנים, לא קבלנים, אלא תגדיר את עצמך איך שתגדיר, זה לא משנה, קבלן גדול, קבלן קטן, זה לא העניין. אתה בסך הכל מבקש להתפרנס במדינה שהיא המדינה שלך, ואתה מצפה מהמדינה באמת שתיתן לך את המענה הראוי כדי להתפרנס בכבוד. אתה לא מבקש טובות מאף אחד, כלום לא בחינם. ולכן, תשמע, זה כללי המשחק בכל מדינה, זה ארגונים, אתה יודע, ארגוני הקבלנים.
1: אני שמח שעושים סדר, באמת. אני אגיד לך, אני עשיתי את הקורס של הקבלן הרשות. והייתי אז בזמנו עם שני ילדים, בדיוק בניתי לי בית, לא היה לי זמן להגיש את הפרויקט. ואז שהגשתי את הפרויקט, אמרו לי, אדוני, החבר'ה האלה פשטו את הרגל, לך תמצא את כל המבחנים שלך. לקחנו עורך דין, עורך דין אמר, בוא, תשמע, אני אתן לכם מה שנקרא קבלן לשיפוצים. אדוני, אני למדתי 3.5 שנים, מה אתה נותן לי קבלן שיפוצים? קבלן שיפוצים לא צריך אישור. היום אומרים לא, היום אתה צריך להיות קבלן שיפוצים, אתה צריך להיות צריך אישור.
0: כן, אתה יודע, אבל אתה, בוא נגיד בהגינות, מי שמוביל את זה זה ארגונים גדולים של קבלנים וקבוצות כוח, קבוצות כוח. כן, כן, סוגיה ש...
1: היום אני רוצה לקחת עובד, תראה,
0: הבנתי, כן, כן.
1: עבודה מאוד מאוד קשה. כן. מאוד מאוד קשה, הייתי צריך לעשות אותה לבד, בשבוע ימים, אתה מפורק אחר כך.
0: יהודה היקר, לא נוכל להביא מזור לכל העוולות או לכל הדברים שדורשים תיקון, אבל תמשיך לבנות את הארץ שלנו, ועל מה שבנית גם, תודה רבה.
1: סיבה שאני קשרתי אליך, כי אני יודע שאתה לוחץ על הדברים האלה.
0: כן, כן, לא, אני לוקח את זה, יגיע הרגע שאני אמצא את הנישה, את המקום הנכון, להעלות את הסוליה. כן, תראה, אני לא מקבל החלטות במדינת ישראל, אני רק מציף את הדברים, אלא תקשורת יש השפעה, זה נכון. אני שם לי בתוך הראש את הסוגיה שהעלית, היא מאוד מאוד חשובה, ויבוא ההזדמנות, אתה יודע, שנשוחח עם חבר כנסת כזה, כרגע כולם עסוקים בלהיבחר, אז אין בכלל עם מי לדבר, ובצדק, הם עסוקים בלהיבחר, וזה לגיטימי.
1: אתה יכול גם להזכיר לו שלפעמים הוא צריך איזשהו תיקון קטן בבית, ואח קבלן גדול, לא רוצה לבוא לעשות לו, מי שנשאר, זה אנחנו.
0: אז הנה, אני אומר פה למאזינים שלנו, תיקחו קבלנים, אני לא רוצה להגיד קטנים, תיקחו בעלי מקצוע טובים, תיקחו בעלי מקצוע עם ניסיון, כמו של יהודה שכבר שנים בתחום הזה, תעדיפו, מה זה תעדיפו? שלא תעזו לבחור קבלן ערבי כי זה יעלה לכם כמה גרושים.
1: בואו ניתן,
0: כן, בואו ניתן פרנוס לאחים שלנו. יהודה, תודה רבה על הסוגיה, ובעזרת השם ננסה להציף את זה שוב ושוב.
1: תודה רבה.
0: כן, אנחנו עוברים לטלי מבית חורון. שלום טלי.
2: שלום, שלום וברכה.
0: הרגע עברתי ליד בית חורון, ראיתי אותך תולה כביסה.
2: לא, אני על כביש 6. רציתי בבקשה להעלות נושא שהוא מחזיר אותנו גם שוב לבגץ. על כביש 443, בין שני המחסומים, מחסום מכבים רעות, מחסום עופר, על פי הוראת בגץ, אני אומרת לך עכשיו משהו שהסבירו לי השוטרים.
0: כן.
2: על פי הוראת בגץ, המחבלים שיוצאים מאתירה, מבית ליקיה, מבית אורל פוקה, בית אורל תחתה, כל המקומות שנשלטים על ידי מחבלי אשף, יכולים לנוע בין המחסומים הללו באופן חופשי.
0: שזה אומר, רק נדייק את המאזינים שלנו, שזה אומר 443, ממחסום מכבים ועד מחסום גבעת זאב.
2: בדיוק.
0: זה התחום הזה.
2: לא גבעת זאב, שים לב.
0: לא גבעת זאב, עופר, עופר, עופר, כן.
2: עכשיו שים לב, לגבעת זאב יש כניסה גם על כביש 443.
0: נכון.
2: משם נכנסו שבחים באופן כזה שיש לו שומר ששילמו לו, לא משנה. היה שם בלגן ונכנסו מהצד האחורי של גבעת זאב. כמו כן, על הגשר של בית חורון חונים רכבים עם לוחית רישוי צהובה.
0: נכון.
2: ומהם יוצאים אנשים ונכנסים לאתירה. עכשיו שים לב, אנשים שגרים באתירה הם אנשים שהם לא אזרחי ישראל, ושייכים לשלטון מחבלי אשף. הם יכולים לנוע באופן חופשי בכבישים התת-קרקעיים מעתירה לרמלה בעשר דקות. כן. כלומר, מחבלי אשף יכולים לשים על אותם בעלי אזרחות ישראלית שנכנסים ויוצאים באופן חופשי ל-43 ו-443, כל דבר חבלני וכל דבר שיעלה על דמיונך, משבחים, חומרי נפץ,
0: טלי, אני
2: וכולי.
0: טלי, אני משתמש בכביש הזה.
2: שנייה.
0: כן, אבל במשפט אחד, כי יש המון מאזינים שרוצים לעלות.
2: רק שניונת קטנה.
0: כן.
2: בתור אזרחית שומרת חוק, אני מתקשרת למשטרה המדווחת, ובאמת, המשטרה הם אנשים טובים, באמת אכפת להם, והם באים, אבל ידיהן כבולות. זהו, זה מה שרציתי לומר, וזו תופעה מזעזעת שתיגמר באסון.
0: תשמעי, אני משתמש כל יום בכביש 443. קודם כל יש שם בעיות קליטה נוראיות של טלפונים, ויכול לקרות אסון, ואתה צריך להתקשר למישהו שיבוא ויציל אותך, ויש מקטעים בכביש שאין עם מי לדבר, והרדיו עובר לרדיו פלסטיני ומנגינות בערבית, וחלקים מאוד קריטיים שעל הכביש, שממש צמודים שם לבתים, ו-443 הוא כביש שנסלל ומתוחזק כדי לחזק את עיר הבירה. בוא נגיד את הדברים האלה, ועל המסלול הזה יושבים יישובים ישראלים, ויש גם בסיס צבאי שיושב, חשוב מאוד, שיושב צמוד לגשר הזה שציינת.
2: נכון.
0: אני טוען, בצורה הברורה ביותר, אנחנו לקראת עוד אסון. אנחנו לקראת עוד אסון, לא רק גם ביהודה ושומרון, גם בכבישים, ציר ראשי שמוביל לירושלים, מירושלים למרכז, שעליו נעים גם הרבה מאוד מהחברי כנסת והשרים ובעלי תפקידים מאוד בכירים, וילות שנבנות לצידי הכביש, שמשקיפות על הכביש, ואנחנו יודעים שאוספים מודיעין, ומתכננים את היום הנורא והשחור הבא, הם מסתובבים שם עם חמורים על שפת הכביש, ועושים עבודה, ואני לא מבין למה אנחנו לא מתעוררים, ואני משתמש בכביש הזה כמוך, ואני לא רואה נוכחות של ג'יפים של הצבא, ואני לא רואה צבא שפותח שם פטרולים מדי פעם, באיזה כמה חודשים אני רואה ג'יפים, עם שלושה חיילים שמה שמסתובבים בין המקצב של המחסום במכבים לבין אופר, ואת זועקת זעקה שמישהו חייב לשמוע אותה ולהתעורר. הכביש הזה הוא סכנת נפשות. אנחנו הולכים לקראת אירוע נוראי, כמו שציינת, חונים שם מכוניות של פלסטינים עם לוחית זוהי צהובה, הכל שם מבולבל, אתה לא יודע מתי תבוא האבן שתסיט אותך מהכביש, ושם כשהכביש, שאתה מוסט מהכביש, זה למטה להידרדר לוודיות. כל הסיפור הזה של הכביש הזה נורא והיום, ותתעוררו מי שיושב שם ואחראי על הכביש הזה, ותושבי בית חורון, אל תוותרו, אפילו לחצים כמה שאפשר. טלי, תודה שהעלית את הסוגיה הזאת, בהחלט מדאיג מאוד מאוד.
2: תודה לך.
0: כל טוב, ואנחנו עוברים לשי מהקריות. שלום שי.
3: שלום איציק.
0: כן.
3: כיף לדבר איתך שוב. אני רוצה לומר, תראה, אנחנו כבר היה לנו איזו שיחה בעבר, הסכמנו שלא להסכים, שנינו יודעים את המעלות שיש לביבי והמון, אוקיי, בעיקר בזירה הבינלאומית. בענייני פנים קצת פחות הסכמנו אני ואתה. כאילו, מבחינת היכולת שלו בעתיד אי פעם, אני אראה לעין, לעזור לנו לחסל את הדיקסטטורה הזאת שאנחנו חיים בה. אבל לא חשוב, אנחנו כמובן כולנו באותו מחנה, ואם כבר הזכרת פה עכשיו, דיברת עם המאזינה הקודמת על הסכנה הבאה עלינו, ושחייבים את הבחירות האלה הן גורליות. גורליות זה לא למחנה הימין, זה בכלל המדינה, אוקיי? ואני למשל בתור אחד שאמרתי לך, אני לא יכול יותר ללכת לא עם ביבי ולא עם זה, אני רוצה כאלה שלא היו שבועים בקונספציה, אני אישית תומך בפייגלין, אבל אני מפחד, אנחנו כמו כולם מדברים על הקולות של הימין שיכולים ללכת לפח, ואני חושב שכולם עושים פה מלא טעויות, כולל בינתיים ביבי והליכוד.
0: ורגע, רגע, שי, כולם עושים טעויות, כולם עושים טעויות, ואולי אתה עושה את הטעות הגדולה ביותר, שאתה אולי, אני לא קובע, שאתה ואחרים, כן, לא רק בקשר לפייגלין, אולי, הנה שש פעמים אני אומר אולי, כי אני אוהב את פייגלין, אני חושב שהוא אדם חשוב וחכם מאוד ומבריק ויש לו יכולות לעזור, ואני קורא לו ולאחרים, בואו תיכנסו תחת המטריה הזאת של גוש הימין, ואולי אתה, שי, עושה טעות שתביא עלינו אסון, אולי? סימן שאלה? לפני שאתה אומר לאחרים שהם עושים טעות? לא ביקורת, אני לא מבקר.
3: אני אומר, אני בעיניי, כמו שאני רואה את המצב, פייגלין מעולם לא טעה, הוא הזהיר גם מהשיבה בפרופה.
0: אני לא אמרתי שהוא טעה, אני לא אמרתי, אני אמרתי בוא תיקח את משה פייגלין, ידידי הקרוב, סב שקול, אדם מבריק שיודע מה הוא אומר, אבל האגו הזה, לא רק אצל פייגלין, האגו הזה של כולם, האגו הזה, אז אתה לא יכול, רק שנייה, האגו הזה, שכל אחד תופס פה, פותח לי מפלגה, וכל אחד חושב שהוא יציל את העולם, טוב, בואו להציל את העולם באותה אונייה. אז אתה, שי,
3: אתה מתפרץ לדלת פתוחה.
0: אני לא יכול, אחרת. אני, כן.
3: אני אסביר לך. בפעם הקודמת, אני אגיד לך, קודם כל פייגלין גם טועה בזה, אתה צודק, אבל חכה, אני רוצה להגיד לך לאן אני חותר. בפעם הקודמת ביבי לקח את סמוטריץ' ואת בן גביר אליו לבית, מה שנקרא, עד שיצא אשן לבן, ורצו במשותף. כן. עכשיו, כולם רואים את הסקרים, כן. כולם רואים מה זה, ויש אנשים כמוני, שלא סומכים יותר על ביבי שעם ההבטחות שהוא, הוא לא יכול, הוא חלק מה... בעיניי, הוא חלק מבחינת הדיפ סטייט, אני לא חושב שהוא יכול, אפילו אם הוא רוצה כבר, בפעם הוא אפילו לא רצה את זה, אגב, לפרק את הדיפ סטייט ולהוריד את
0: השם שלו. תראה, אתה מערב... לא, אבל אתה מערב...
3: אז שיביא את וינטר, שי, את ארדן, את כל מי שצריך בחדר אחד.
0: אני אגיד לך משהו. שי, קודם כל צריך לאמר לזכותו של פייגלין, כן, באותה נשימה, שהוא הציע...
3: הוא גם מושיט את היד.
0: הוא הציע להקים גוש, והוא מוכן להיות במקום השלישי והרביעי. ועל זה צריך להגיד לו שפו, כן? אבל... השיטה הזאת היא שיש אנשים מסוימים שחושבים שבגלל שהם היו, ושים לב למפלגות החדשות, כל המפלגות החדשות זה כאלה שכבר היו במערכת הפוליטית, כבר ראינו מה הם לא יודעים לעשות, ראינו איך הם מביאים אותנו למצב הקשה שבו אנחנו נמצאים, והם שוב חושבים שמגיע להם את אמון הציבור. זה אחד. עכשיו אני לא חושב, רגע, לא ליכוד, לא ליכוד, אני מדבר באופן כללי.
3: אני את השביל העצירי, הליכוד, לא לפני הכל.
0: שי, לא מדבר על השמאל, אני מדבר באופן כללי. אנשים צריכים להוריד מהאגו שלהם, ואם הם רואים שאחרים לא מצטרפים לקריאה שלהם, ברגע שראית...
3: זה לא עובד ככה, ביבי יכול לסדר את הכל.
0: שי, תן לי להשלים. שי, תן לי ברשותך להשלים. כשיוצאת הודעה מטעם פייגלין שהוא מוכן לוותר, והוא הודיע שהוא מוכן לוותר, והוא עובר למקום השלישי והרביעי, ואף אחד לא מקשיב לו, עדיין הקולות שאנשים יצביעו לו, לא יודע לאן הם ילכו, והלוואי והם לא ילכו לפח הזבל. הלוואי. אוקיי, זה אחד. רגע, שנייה. לא יכול להיות. התפקיד של בנימין נתניהו הוא לא לרצות כל מי שקם בבוקר ומקים מפלגה. מצטער מאוד. לא, זה לא נכון. לא, אנחנו צריכים להפסיק עם השיטה הזאת. כל אחד שמקים מפלגה, חלקם...
3: אבל תראו עושה שמאל, שלחו את סגלוביץ' להיות עם רב.
0: שי, תקשיב שנייה, אני לא מדבר איתך על סגלוביץ', לא מתייחס, אני מדבר על... אני מדבר...
3: זה מה שצריך לעשות.
0: שי, תקשיב, תן לי להשלים ברשותך. אני מדבר על המחנה שלנו. המחנה שלנו נמצא בסכנה גדולה מאוד להפסיד בבחירות. מי שחושב שהוא יכול להתבסם מסקרים כאלו ואחרים, הוא טועה. אנחנו בסכנה עצומה וכולם זועקים ואומרים את זה. ולכן אני אומר, לא יכול להיות, לא יכול להיות שיהיה שיטה, אני לא מסכים לשיטה במדינת ישראל, שמי שנפלט או לא קיבל את מה שהוא רוצה במפלגת השלטון מקים רשימה, ואז נתניהו צריך לקרוא לו כי הוא הקים רשימה.
3: זה תמונה מעוותת, סליחה.
0: לא, זה לא תמונה מעוותת.
3: אתה מתאים פה על פייגלין, זה תמונה מעוותת, לזה אני לא מסכים.
0: סליחה, שי. להציג
3: אותו כאיזה אחד שנפלט, וזה שהוא לא הסכים עם כל העוולות האלה שבוצעו, כן, אין מה לעשות. אפשר להגיד על זה הרבה דברים טובים, אבל את השביעי, הקונספציה הייתה אצלו.
0: אם זה מונולוג, אם זה מונולוג, אם זו מונולוג, אז תסיים את המונולוג וניפרד כידידים.
3: לא, אתה דיברת עד עכשיו.
0: לא, לא, אני, טוב, אני, אתה לא מאפשר להכניס מילה, אז אני מסביר לך שוב, אם תרשה לי להשלים, אם ברשותך, כן, בתוכנית שלי, תרשה לי להשלים, אז תרשה לי. אני לא מכאן, אני אעשה את זה בכמה נקודות ובזה נסיים, כן? אמרתי והחמאתי לפייגלין, לא, אני זה תוכנית רדיו, זה אחרת. אני אמרתי והחמאתי לפייגלין על כך שהוריד ואמר, אני מוכן להיות מקום רביעי, שפו, אמרתי את זה ואני אומר את זה עוד כמה וכמה פעמים. אבל once, לא הצטרפו לקריאה שלך אף אחד, עדיין אתה מהווה ואחרים כמוך מהווים סיכון לגוש הימין. אוקיי? לא יכול להיות, ואני חוזר על זה שוב, שאנשים, לא אמרתי פייגלין כמו שאתה רק רוצה להגיד, אנשים שנפלטו או לא הצליחו להיבחר או לא קיבלו את אמון הציבור בבחירות קודמות יהפכו את זה לשיטה רגע סבלנות יהפכו את זה לשיטה אני מקים רשימה ואז ייתנו לי שיבוץ או יקראו לי להיכנס או ישריינו לי מקומות כאלו ואחרים, השיטה הזאת לא עובדת, היא לא מקובלת, ונמאס כבר מהשיטות האלה של לשים אקדח לרקה של מפלגת השלטון. אם לא, אני רץ לבד. לא, אני מאמין...
3: משפט אחד לסיכום.
0: אתה חכה, עוד לא ראתי אותך, חכה, אולי תחכה עשר עוד משפטים, שנייה, לא כל כך מהר ראתי אותך, כן? ולכן אני חושב שצריך לשים את טובת המדינה ולא את הטובה האישית. טובת המדינה מלמדת על כך שהגוש, גוש הימין הגדול, אלה הם מפלגות, לצערי הרב, הנה אני אומר את זה, חלקם, מפלגות שכבר עוברות את אחוז החסימה באופן משמעותי ביותר, ויש להם תומכים ברזל. ולכן אני מצפה שמשה פייגלין ילך ויבקש מנתניהו להשתבץ בליכוד ולא ההפך. אני מצפה שאחרים ילכו לאיתמר, ילכו לסמוטריץ', ילכו לחרדים, לא, שהם ינסו לקבל מקום. השיטה הזאת שבהם אתה מקים מפלגה מתוך טקטיקה שאתה מסכן את הגוש ואז ייתנו לך מקום, זה לא שיטה מקובלת עליי. משפט אחרון שלך כמו שהתחייבתי.
3: אוקיי. אז אני אומר עוד פעם, דבר ראשון, אני בעיניי ובעוד הרבה אנשים שלא מוכנים לשנות יותר אחרי השביעי לעשירי וכל מה והמילואים שהם עשו וכל מה שהם תרמו וכל מה שהם הקריבו, הם לא מוכנים לקרוא לליכוד או ולדרך של הליכוד שהביא אותנו למה שעכשיו, דרך ימין פרופר. ומפלגת זהות, אוקיי, כבר קיימת עוד הרבה לפני כן, היא לא איזה משהו חדש, הוא הלך
0: ולא מצליחה לשכנע את הישראלים.
3: רגע, אתה לא נותן לי, אתה רואה, אתה לא אומר לי, אני אומר, וינטר מחכה על הקווים, הוא בעצמו שווה כמה מנדטים, אפשר לעשות פה אחלה של גוש, שיעזור גם לליכוד, כאילו לכל המחנה, זה אינטרס של... אתה, כל מה שאמרת, מחזק את מה שאני אומר.
0: שי, אז תקרא להם, המחנה. תקרא להם להתאחד. תקרא להם, מה אתה רוצה
3: לא,
0: מנתניהו? שהם יתאחדו. לא, למה? הוא לא עובד אצלהם. שהם יתאחדו, שהם יורידו את האגו ויתאחדו.
3: אם אתה מנהיג, כמו שאתה אלוף,
0: שי,
3: לא, באמת, אלוף,
0: שי,
3: כמו שעשית עם איראן, תגבש את כולם, את וינטר,
0: שי,
3: את
0: תודה
3: את
0: רבה.
3: את כל מי שצריך, ואז יוצא השן לבן.
0: שי, תודה רבה על הדברים. שיהיה בהצלחה לכולנו, לכל עם ישראל. כולם רוצים בטובת המדינה. גם פייגלין וגם אחרים. בשורות טובות, שי. כן, כמו שאמרתי, תתאחדו, תתאחדו. נתניהו לא צריך לרוץ ולהתחנן לפני אנשים שרוצים להיבחר. אתם רוצים להיבחר. אתם טוענים שיש לכם תומכים. אתם טוענים שאתם עוברים את אחוז החסימה. הרי לא הייתם יוצאים לדרך אם לא הייתם עושים סקרים. אז למה כל דבר צריך ליפול על נתניהו, שהוא יקרא לכם, שהוא יביא אתכם, שהוא ישכנע אתכם, שהוא יתרש לתת לכם מקומות על חשבון ליכודניקים וחברי כנסת שעבדו פה 4 שנים והיו נאמנים למחנה. יצאתם למסע. איך יכול להיות שראש מפלגה חדשה יוצא למסע כזה ולא משוכנע שהוא מביא 7-8 מנדטים? אז השיטה הזאת, הקונץ הזה, שאני מקים מפלגה ואחר כך, בגלל החשש בימין, שה-700, 800, 2,000, 20, 15,000 קולות, שאני מצליח להביא, יהיה חשש שהם ילכו לאיבוד, וככה אני אכנס למפלגת השלטון, או אקבל, או יבצע שריון? לא. תלכו, כולכם אתם אומרים שאתם בגוש הימין, תיפגשו אחד עם השני, לא ראיתי תמונה אחת. תמונה אחת של כל אלה שטוענים שיש להם מפלגת ימין שעוברת את אחוז החסימה, למה אנחנו המצביעים בימין לא רואים תמונה אחת של כולכם? יושבים בסלון אחד או במסעדה אחת עד שיצא אשן לבן וכל אחד מוריד מהאגו שלו, לא ראיתי תמונה אחת. נתניהו לא צריך לפתור את כל הצרות של עם ישראל. נתניהו לא צריך לבוא ולהגיד שכל מי שהקים מפלגה, שיש לו בקושי אחוז אחד של מצביעים, שהוא יצטרך לפנות מקום ולתת להם מקום ברשימת הליכוד. די, מספיק עם השיטה. אדם שיוצא לדרך עם רשימה חדשה, צריך לעשות סקרים, צריך לוודא שהוא לא מסכן את הימין, צריך לוודא שהוא מצליח לקדם דברים כאלו, מפלגה, ואז לבוא לנתניהו להגיד לו, יש לי 4-5 מנדטים, תעזור לנו להביא את 4-5 מנדטים לתוך מפלגת השלטון. עוברים לפרסומות וחוזרים.

0: ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו!
3: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: בהנחה שאתם לא בחול ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
8: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
12: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: תכשיטי צבן, Glow Every Day. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
15: ימות, חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד, מפתיר חזק.
16: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
17: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
18: מאמי, יש נזילה.
19: איפה?
18: בחשבון הבנק.
20: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי,
19: אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
20: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

0: כן, חזרנו. בתחילת התוכנית דיבר איתנו יהודה מיהוד, הקבלן, שדיבר על הקושי לקבל סיוע מהמדינה לקבלנים, עובד זעיר, עוסק, אני לא זוכר איך הוא הגדיר את עצמו, ואנחנו חשבנו פה בגלי ישראל, תחנת רדיו שרוצה רק לעזור, רק לעזור. אני החלטתי לפרסם את מספר הטלפון של יהודה, אותו קבלן, כדי שנעזור לו. 052-244-9195, 052-244-9195. אז אם אתם לפני עבודות, אם אתם באמצע עבודות, אם אתם רוצים להחליף לקבלן יהודי משלנו, שנשמע מאוד מאוד אמין, אני אומר, אני לא מכיר אותו, אבל גלי ישראל זו תחנת רדיו שאנחנו מאוד ערניים לצרכים של עמך ישראל, ואנחנו לא רק מהפה לחוץ אומרים שנעשה הכל כדי לעזור. אז הנה, בוא נעזור ליהודי יקר בשם יהודה. הוא לא פנה לבקש עזרה, אנחנו מרגישים את הצורך כן לסייע לו. 052-244-9195, רדיו גלי ישראל פה בשבילכם, זה רדיו של עם ישראל. וככה אנחנו ננהג בכל מי שיצטרך עזרה כזו או אחרת. טוב, אז מי איתנו על הקו? אשר מירושלים. שלום אשר.
1: שלום, שלום יצי. מה שלומך?
0: ברוך השם.
1: טוב, קודם כל אני רוצה לומר שאני השתתפתי באחת ההפגנות ליד בית המשפט בעבר.
0: כן.
1: ובפעם הראשונה ששמעתי אותך שם, אמרתי לעצמי כמו רבים רבים רבים אחרים, הוא איש ראוי. ואנחנו מאוד רוצים לראות אותו בהנהגה.
0: תודה.
1: דבר שני, אני שולח תנחומים כמובן. משתתפים בצערך העצום.
0: תודה רבה.
1: יופי. עכשיו, אני רציתי לדבר על הצעה של השמאל מאז ומתמיד שהם מדברים...

0: חושב שצריך, הצד שלנו, הימני, צריך לפמפם בכל דרך אפשרית, בכל האפשרויות התקשורתיות כאלה ואחרים, לפמפם בלי שום, בלי סוף, על השקר הנורא הזה. כי האמת היא, מי שמכיר את הפוטוגרפיה וכולי,
1: יהודה, אתה יודע, אשר, אתה יודע, אבל אני אגיד לך משהו, סליחה שקטעתי אותך, אני חושב שלפני שאנחנו עוסקים בשתי מדינות לשני עמים, בחודשים האחרונים, במיוחד בשבוע האחרון, התחושה היא כאילו יש פה מדינה אחת עם שני עמים, כאשר עם אחד מתחיל לזנב בנו בכל מקום ובכל חלקה, ואנחנו ישנים בעמידה, אם זה בתי חולים, אם זה במקצועות אחרים שדיברנו על הסוגיה הזאת, ואני אומר, תשמע, אנחנו כבר בתוך המדינה שלנו, כבר הולכים לאט לאט, זה תהליך של שנים, כן? אבל לאט לאט התהליך הזה, כבר הם לא צריכים מדינה בשבילהם, הם השתלטו על כל, משתלטים לאט לאט על כל חלקה טובה בתוך המדינה, אם זה במקצועות נבחרים, ואם זה במוסדות נבחרים, ואם זה, אתה יודע, אני עסקנו לפני כמה ימים, עסקתי אתמול במיוחד על הנושא של מה שקרה בבית חולים רמב״ם, ואני רואה אתמול בערב אשר תמונה שמוציא מנכ״ל משרד הבריאות, תמונה עם, בכינוס עם רופאים ברמב״ם, באתי לתמוך בכם, הוא אומר. כן? בדקנו את מה שקרה, באתי לתמוך בכם. ואני מתפלץ ומתרגז ורותח כולי, ונוע, אשתי שואלת אותי, מה קרה? אני אומר, תקשיבי, מנכ״ל משרד הבריאות בוחר להצטלם עם רופאים ערבים, במקום להצטלם עם הפצועים שלנו בבית החולים רמב״ם, ולהגיד, באתי לחזק פה את הפצועים. משרד הבריאות והדוברות שלהם מוציאה כזו תמונה שאי אפשר לא להתחרפן מזה, ואני ציפיתי לראות תמונה שלו, הגעתי לבית חולים רמב״ם לבדוק את שלומם של פצועי צהל, שאנחנו תמיד נותנים להם שירות הכי טוב ומטפלים בהם, רציתי לראות תמונה עם גיבורים, והוא מצטלם לי תמונה עם אחמדים, רופאים, וכל הרשתות מופצות בסיפורים של רופאים ערבים, שכל מיני אנשים שמספרים הרופא הזה והרופא הזה הציל אותי. נו בסדר, נו אז מה? בטח שהוא הציל אותך, בטח שהוא שם, הם לא יכולים להרוג את כולנו במכה אחת, אבל לאט לאט, אז על איזה שני מדינות אנחנו מדברים מאשר?
0: בדיוק על זה אני מדבר, ואני חושב שהטבת בדברים הללו שלך להסביר מדוע זה לא ייתכן הדבר הזה שתי מדינות לשני עמים, מדוע זה שקר נורא. זה לא יכול להיות, כי הם בתוכנו, גם יהודה ושומרון, אין דבר כזה, זה לא הם שם ואנחנו פה, זה לא יכול להיות.
1: ברור, הם עושים פה, תקשיב, הם עושים פה מה שהם רוצים, גם ביהודה ושומרון נוהגים כמו פראי אדם, סכנת נפשות, אף אחד לא יכול לתפוס אותם, אז יתפוס אותם שוטר ישראלי, ייתן לו דוח, הם יזרקו את זה כמו טיירה שאומרים הערבים, מהחלון, אי אפשר לגבות ממנו את הדוח, אי אפשר לבוא לעצור אותו על הדוח, רובם נוסעים בלי רישיונות בטוח, וכל דכפין ייתה וישתולל פה ויעשה פה, אני כבר לא רואה שתי, הם לא צריכים עוד מדינה, יש להם כבר מדינה, הם משתלטים עליה.
0: אז זה בדיוק אני מסכים, ואני רוצה לפנות לאנשי השמאל השפויים.
1: עזוב אשר, מה, תעזוב, אשר, בוא נדבר עניינית, מה אתה פונה למי שאי אפשר לדבר? עזוב.
0: ודאי שיש חלק בשמאל שאין עם מי לדבר, וודאי שאני לא מדבר אליהם, כי מה שאני אגיד, ואפילו זה ישתכנע אותם, הם לא ישתכנעים. כן. כי הם רוצים פה משהו אחר לגמרי, הם לא רוצים פה מדינה יהודית וכו'. אבל יש אנשי שמאל שפויים רגילים, והם משתכנעים בכורה מאמירה של הם שם ואנחנו פה, והכל יהיה טוב. ואליהם אני פונה, תפתחו את הראש, אין מציאות כזאת. אין מציאות כן. כזאת שלהם שם ואנחנו פה, הם בתוכנו והם רובבים בנו.
1: זו המציאות.
0: זה המציאות, ואנחנו לא נצלח לעשות.
1: טוב, אנחנו נדבר על זה רבות, עוד נעסוק בזה.
0: אני חושב לפמפם את זה לאנשי השמאל.
1: אני הפסקתי לפמפם לאנשי השמאל. אני רוצה לא לפמפם לאנשי השמאל אשר.
0: אני אגיד לך את
1: זה. רק במשפט לסיום.
0: יש גם אנשי ימין שיכולים אולי להשתכנע מזה. וצריך לא להפסיק לפמפם שהדבר הזה הוא שקר. זה לא יכול להיות.
1: תודה רבה אשר, אבל לצערי הרב אני צריך לפמפם לאותם אנשי ימין שבוחרים לא לצאת מהבית ביום הבוחר, שהם שומעים

0: את הדברים שלך, את הדברים שלי, והם רואים את המציאות מול העיניים, והם בוחרים לשבת בבית, מישהו אחר יעשה לי את העבודה, עצלנים, בחיינים, ככה זה הימין. רובם עצלנים, בחיינים, וכשמגיע יום הבוחר, ערים ימניות, 53% בלבד של מצביעי ימין. אז מה אתם מתפלים? אשר, תודה רבה. תודה. בשורות טובות. כן, ואנחנו עוברים לשיווקי. כן, הנה עובדה מעניינת על שוק המשכנתאות. סליחה, אני עוד ברצף של השיחה עם אשר. אז אנחנו מדברים על שוק המשכנתאות. תקשיבו טוב, בשנת 2025 כמעט 70 אלף משפחות מחזרו את המשכנתה שלהם בהיקף של 45 מיליארד שקלים, שזה שני שליש משוק המשכנתאות באותה השנה. וזה אומר דבר אחד פשוט. יותר ויותר אנשים מבינים שהמשכנתה היא לא גזירת גורל. לא חותמים ושוכחים ל-30 שנה. כדי להבין את הסיבה למה אנשים ממחזירים את המשכנתה שלהם, נמצא איתנו איתי ניסימי, מנכ"ל אינסוף פתרונות משכנתה. שלום איתי. טוב, איתי לא עלה לנו, אנחנו ננסה להעלות אותו. כן, כל הסוגיה הזאת של משכנתאות, אתם שומעים, בשנת 2025, 70 אלף משפחות מחזירו את המשכנתה שלהם, בהיקף של 45 מיליארד שקלים, שזה שני שליש משוק המשכנתאות. מספר מטורף, אבל מצד שני, מנגד, רובנו, רוב אלו שנטלו משכנתאות לפני הרבה מאוד שנים, שמו את זה בצד, התרגלו לסכום שאותו הם משלמים, בלי לעצור ככה מדי פעם, ולבדוק איך הם יכולים להקטין את ההחזר החודשי. וכן, אנחנו עם איתי, או איתי איתנו על הקו. שלום איתי, איתי ניסימי.
1: הלו.
0: שלום, איתי ניסימי, מנכ״ל אינספור פתרונות. בדיוק סיפרתי למאזינים שלנו, איתי, על הנתון המדהים הזה של משנת 2025, וגם אני ככה אומר, רוב האנשים שנטלו משכנתה, איתי, שמו אותה בצד לפני הרבה שנים, התרגלו לסכום החודשי שרק עולה ותופח, וחושבים שאין מה לעשות, זה גזרה שנגזרה עליהם, ואי אפשר לעשות שום דבר. אז כדי להבין את הסיבה למה אנשים ממחזירים את המשכנתה שלהם, בשביל זה אתה נמצא איתנו איתי עם אינסוף פתרונות, ואני כבר שואל אותך, למה בעצם כל כך הרבה אנשים ממחזירים את המשכנתה שלהם?
1: תראה איצי, קודם כל שלום. הסיבה המרכזית היא שאנשים מבינים שהמשכנתה שלהם כבר לא בהכרח מתאימה לחיים שלהם היום. כך משפחה שאתה יודע, לקחה משכנתה לפני כמה שנים, נמצאת היום במקום אחר לגמרי, אם זה מבחינת הכנסות, הוצאות, ריביות, ומבנה ההתחייבויות בעצם, הכל השתנה. מחזור משכנתה מאפשר לבדוק מחדש את כל התיק, לשפר את התנאים, להתאים מסלולים, להוריד החזר חודשי או לקצר תקופות, ובעצם להתאים את המשכנתה נכון להיום.
0: כן, אז תן לנו דוגמה אמיתית, מה יכול להשתנות כשאתה מסתכל על התמונה ולא רק על המשכנתה?
1: תראה, בוא ניתן לך דוגמה שהגיע אליי זוג שהבעל עצמאי, בשנתיים האחרונות העסק שלו לא עבד, לא היו הכנסות, הם לקחו הלוואות, דחו תשלומים לרשויות המס, מע"מ, מס הכנסה, הם בעצם רק ניסו לשרוד. השנה העסק כבר התאושש, הם הגיעו אליי, אומרים לי אנחנו מכניסים 30 אלף שקל נטו בחודש, ואנחנו עדיין לא סוגרים את החודש. אנחנו, אתה יודע, הסתכלתי ככה על התיק ואתה רואה את הבעיה. יש להם מחזרים על משכנתה והלוואות של מעל 15 אלף שקל בחודש. זאת אומרת, יותר מחצי מההכנסה שלהם נעלמת עוד לפני שהחודש בכלל מתחיל. אז לקחנו את כל התמונה, בנינו עבורה מהלך של מחזור משכנתה ואיחוד התחייבויות, התוצאה הייתה שההחזר החודשי ירד לאזור ה-7,000 שקל בחודש בלבד.
0: עוד פעם, עצור על הנתון הזה, זה מדהים. עד היום הם שילמו 15,000 ש"ח מסך ההכנסות שלהם לטובת המשכנתה. פנו אליכם משכנתה והלוואות. פנו אליכם לאינסוף פתרונות משכנתה, ישבתם על התיק שלהם, עשיתם הכל, בחנתם את הדברים, והורדתם את זה לכמה, תחזור על המספר, זה פשוט לא נתפס.
1: 7,000 שקל בחודש בלבד, אנחנו נשארנו להם יותר מ-8,000 שקל פנויים כל חודש.
0: איך אפשר, רבותיי, לעמוד מנגד? תעשו את זה עוד היום, עוד מעט אנחנו נפרסם את המספר של אינסוף פתרונות, למעלה, כמעט 8,000 שקל חיסכון בחודש. תעצו שנייה אחת, תפנטזו על טיול בחול, תחשבו שאתם על איזשהו חוף בתאילנד, בזכות זה או דבר אחר, עזרתם לילד, לנכד, למי שאפשר, או שהשארתם, חסכתם עוד 8,000 שקל בחודש, וכל מה שאתם צריכים לעשות, אז תגיד, תשמע, אני פשוט נפעם מההורדה המטורפת הזאת.
1: זאת המומחיות, זאת המומחיות בסוף האמיתית בתחום הזה, לבנות חליפה שתתאים למבנה המשפחה היום, בסדר? מה שהיה עבר.
0: אז תגיד, מי ששומע אותנו עכשיו, יש לו משכנתה והלוואות, איך הוא יודע שהגיע הזמן לבדוק את המצב שלו?
1: תמיד חשוב לבדוק את תנאי המשכנתה והלוואות, בדיוק כמו שאנשים בודקים מחירים על חבילות טלוויזיה, טיסות, ביטוחי רכב, אנחנו בודקים הכל מחירים, סופרים, אפילו על, לא יודע, המוצר הכי פשוט בסופר, אנחנו בודקים מחיר, אז על אחת כמה וכמה, שמדובר על מאות אלפי ואפילו מיליוני שקלים, אסור לנו להיות שעננים. בגלל כן. זה אני מזמין אתכם לחייג אלינו עכשיו לכוכבית 5970, לבצע בדיקה ללא עלות וללא התחייבות. טלפון אחד בעצם יכול לחסוך לכם כן. עשרות אלפי שקלים.
0: כן, אז כן רבותיי, משכנתה היא לא מוצר שלוקחים פעם אחת ושוכחים ממנו 30 שנה. החיים משתנים, ההכנסות משתנות וההתחייבויות משתנות, ולכן גם את המשכנתה ואת מבנה החובות צריך לדעת לבחון מחדש. כוכבית 5970, תודה רבה איתי שהיית איתנו.
1: תודה רבה.
0: להתראות. כן, כן, סיימנו עוד תוכנית של מרכז העצבים. נהיה פה מחר, מחר בין 12 ל-1. נעשה הכל שוב, להעלות אתכם כדי שתוכלו לדבר איתנו על כל מה שאתם רוצים. תודה רבה לכם, תודה רבה, בשורות טובות לכולם.
2: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: מה? מי?
4: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
5: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
6: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
7: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
10: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ$389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
11: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
12: נשמע פגז.
11: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
13: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.

0: מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
1: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבי 9234.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבי 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רב, השעה אחת באולפן טל אליהו עם החדשות. צהל ושבק מזהים עלייה בחקירות ובעינויים שמבצע ארגון הטרור חמאס. בפנייה לתושבי עזה הזהירה דוברת צהל בערבית את התושבים ואמרה כי חמאס מנצל מבנים אזרחיים בהם בתי ספר, בתי חולים ומסגדים לביצוע מעצרים שרירותיים ועינויים שיטתיים. העיתון ניו יורק טיימס מדווח בעקבות הניסיון האיראני להתנקש בנשיא טראמפ כי המודיעין האמריקני זיהה איום ממוקד על שיגור טיל קרקע אוויר לעבר המטוס הנשיאותי Air Force One. בעקבות המידע הונחה הנשיא טראמפ לעבור למטוס אחר שאיתו המריא מפסגת נאטו בטורקיה. ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט למנות את חבר הכנסת אביחי בוארון למנהל מטה הליכוד לקראת הבחירות לכנסת. חבר הכנסת בוארון יהיה שותף לצוות ניהול הקמפיין של המפלגה ויהיה אחראי על פעילות השטח. כוחות של צה"ל ואנשי יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי הרסו עשרות מבנים בלתי חוקיים של ערבים בצפון השומרון סמוך לגנים וחדים. העלייה לקרקע המחודשת של היישובים צפויה השבוע. מקום קבורתו של חלל צה"ל שלמה חיימסון זכרו לברכה הותר לאחר 78 שנים. חיימסון שנחשב נעדר נורה למוות על ידי שומרי מחנה מעצר בקפריסין. הוא נקבר ב-1970 כאלמוני יחד עם הרוגים אחרים בבית העלמין בחיפה. משפחתו המתגוררת בברזיל קיבלה הבוקר את הבשורה על מקום קבורתו. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי אומר כי צבא אוקראינה תקף את בסיס חיל הים הרוסי נובוסיבירסק באמצעות טילים, כלי טייס וכלי שיוט בלתי מאוישים. בעקבות התקיפה הושבתה הפעילות במסוף התבועה בנמל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: חם ויבש בערים ובפנים הארץ והביל לאורך החוף, ברוב האזורים שורר עומס חום כבד. מחר וביום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות ותרוגש הקלה בעומס החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור ברמור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפלד.

0: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. ראש הממשלה בנימין נתניהו כבר החל במלאכת השריון, התבשרנו על שריון אחד, הקריש, בתוכנית הקרישים. מינוי נחמד ואולי ראוי, אבל לא ברור מה עצה לו לנתניהו הדרך לשריין עוד בטרם התקיימו הפריימריז. הרי רק לאחר התוצאות ידע בדיוק מה חסר לרשימת הליכוד כדי שיוכל לשריין. ומה שבאמת חסר ברשימת הליכוד אלה אנשים שלא יפחדו מהדיפ סטייט. אנשים שיוכלו לעמוד מנגד מערכת משפט דורסנית ופקידות שחושבת שתוכל להחליט פה הכל ולא יקנו כאשר בפעם הבאה, אם יקימו את הממשלה ויהיו חלק ממנה, לא יחששו להעביר חוקים, להעביר מהלכים, ובעיקר לבצע מינויים חשובים בתוך המשרדים שעליהם הם יפקדו, אם וכאשר, שיעשו את הדברים שהם רוצים על פי המדיניות של השר ושל הממשלה. זה מה שצריך לעשות, זה מה שהליכוד צריך לעשות, ואנחנו מקווים ומאמינים שכך אכן נתניהו יעשה. לא מוקדם מדי, לא בשלב כל כך מוקדם, אלא אחרי הבחירות, סך הכל, הם יתקיימו בעוד פחות משבוע, ביום שני, הבחירות המקדימות בליכוד. אנחנו נדבר על הסערה שמתחוללת בתוך הליכוד, ישיבת המזכירות שהופסקה בעקבות הוראת בית הדין, לעצור את המינוי של חיים כץ, את השריון שלו, כפי שנתניהו רצה. השר חיים כץ הוא חלק מהמשוריינים שנתניהו כבר הודיע להם, יחד עם שר הביטחון, ישראל כץ, ויחד עם גדעון סער, על פי ההתחייבות במסגרת ההסכם בין תקווה חדשה והליכוד. נדבר גם על העניינים הביטחוניים, נדחו כלל הבקשות להמתקת עונשם של לוחמי גבעתי מאירוע המרד בשדה תימן. גניבת ציוד הלילה על ידי מחבלי חמאס וחדירה לשטח ישראל לא דווחה בזמן אמת לאף אחד מהדרגים הבכירים במדינה. ראש הממשלה ושר הביטחון הותקנו על האירוע באמצעי התקשורת. מה קורה שם בעזה? מה עם הוראות הפתיחה באש החדשות, אולי המסוכנות? ננסה להבין. כוחות צהל, מגע והמינהל האזרחי הגיעו הבוקר לאזור כוסרה כדי לפנות מאחז שהוקם לפני כשלושה ימים, ומצור שהוטל על הערבים באזור. דרכי הגישה נחסמו בסלעים. אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, הגיע לזירה. עוד מעט תהיה איתנו כאן חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד. בין השאר, תשיב לטענות שנשמעו מפי בכירים במפלגה על כך שנתניהו מנסה לדחוק אותה מהעשירייה הראשונה, וזה גם מה שעומד בעצם ההחלטה לשריין את ישראל כץ, בנוסף למקסת השריונים, 8 במספר שישרה לו הוועידה. גם על העניינים האחרים של שקשורים לפריימריז בליכוד, על הערכות שלה להתברג בצמרת, וגם על משרד המשפטים ששם נאלצים להסתיר את זהותם של חברי ועדת האיתור, וזאת כיוון שהיועצת המשפטית לממשלה ואנשיה עורכים מסע צייד למצוא מי הם החברים על מנת להפעיל עליהם לחצים ולטרפד את הקמת מח"ש החדשה. עוד יהיה איתנו כאן ישראל כהן, פרשן רדיו קול ברמה. השר יצחק יוסף הורה שלא להצביע לש"ס ולהפיל את גוש הימין. האם באמת אמר את הדברים? מה המשמעות? עוד תהיה איתנו כאן קרין, שהיא מנציגות נבחני בחינת ההסמכה ללשכת עורכי הדין. מועד יוני 2026, נבחנים רבים מתלוננים כי בחינת ההסמכה של לשכת עורכי הדין במועד הקיץ האחרון הייתה קשה במיוחד ונועדה להכשיל, אבל המערכת בינתיים לא מסייעת להם, כולל שר המשפטים, לדבר איתה. אנחנו כאן עד השעה 2 ביומן הצהריים עם עוד נושאים ככל שנספיק. עורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין. הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור בר אמור, עורך הדיגיטל איציק זר. איתכן באולפן יומן הצהריים, עתי טוכפלד. אנחנו ממהרים להתחיל. אומרים שלום ליהודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום, שלום.
1: שלום, מתי.
0: נדחו כלל הבקשות להמתקת עונשם של לוחמי גבעתי מאותו אירוע מרד בשדה תימן לפני שבועיים.
1: נכון, אני לא הייתי קורא לזה מרד, אם כבר התנהלות, אולי אפשר לומר, לקויה, נהגות לא נכונה של מפקד הגדוד מול הלוחמים, בעלי הפזם, אותם אלו שהקריבו הרבה מאוד, גם בשבילי, גם בשבילך וגם בשביל כולנו, גם המגד עצמו. אגב, יש לו הרבה מאוד קילומטרים של מסירות נפש לעם ישראל, אבל ההתנהלות באירוע הזאת הייתה פשוט שערורייתית מכל הבחינות לכל הכיוונים. יכלו לגמור את זה הרבה יותר מהר, הרבה יותר יפה, ובטח ובטח לא בצורה כזאת. כמו שאמרת, ניתחו כל האירועים של הלוחמים שנשתקו לכלת, לוחמים שכבר עשו את שלהם בצבא ואמורים היו להשתחרר ממש בשבועות הקרובים, ומשם כמובן להתחיל מיד גם בשירות מילואים רציף למען כולנו.
0: כן, בהחלט הלוחמים ביקשו שימתיקו את עונשם, אבל נענו בסירוב כאמור. כך הם פני הדברים. בוא נדבר על מה שקורה ברצועת עזה. חיילים מדווחים על כך שמחבלי חמאס חודרים לשטח ישראל, מנסים לגנוב, אולי גם מצליחים, ציוד לחימה, אבל הוראות הפתיחה באש לא מאפשרות להם לטפל טיפול נכון באירוע הזה, כולל אפילו דיווח למעלה. הדרג המדיני, שכנראה שמע רק בכלי התקשורת, בערוץ 14, שהאירוע הזה התרחש.
1: נכון, להגיד את זה שהדרג המדיני לא שמע על האירוע הזה עד אתמול או עד שלשום, זה קצת יומרני לעשות, כי תרזמנו את זה גם כאן, מתי, לפני קצת יותר מחודש. מיד אחרי זה, אגב, יצאה גם הודעה של שר הביטחון לפי ההודעות האלו לגבי ההתנהלות של ישראל בקו הצהוב, בגבול הצפוני ובגבול הזה, לא מדויקות, לא מדויק מה שאמרו הלוחמים. כבר אז ידעו על זה בממשלה, ידעו על מה שטוענים הלוחמים שלנו בדרום ובצפון, ולצערנו שוב ושוב עולות הטענות מחדש, החמרות בנהלי הפתיחה באש, שאגב לא רק מאפשרות לחמאס לעשות מה שהוא רוצה על הקו הצהוב, אלא גם לסכן את החיילים שלנו וכמובן את האזרחים שנמצאים ביישובי עוטף עזה. ומתי, אני רוצה לקחת אותך שנייה אחת לאזור יהודה ושומרון, מה שקרה באזור קוסרה, שם עם המאחזים הסמוכים. למעשה ראינו מה שקרה בימים האחרונים, וכמובן עם האירוע המוזר מאוד שבו אמבולנס של הרש"פ מתאם מעבר במרחב על מנת לתת מענה, כך הוא אומר, לאזור הזה של הבית שעליו חל צו של שטח צבאי סגור. כשאמבולנס מגיע למקום, הכוחות מזהים בתוכו פעילי תמול, אנרכיסטים, כאלה שבדרך כלל מפגינים נגד ישראל בצורה חמורה מאוד, מפריעים לכוחות שלנו בפעילות. אותם פעילי שמאל ניסו להיכנס בחסות האמבולנס למרחב השטח הצבאי הסגור. אגב, בהודעת דובר צה"ל, הוא ניזהר מאוד ולא כתב פעילי שמאל או אנרכיסטים או גורמים נגד ישראל, הוא כתב אזרחים ישראלים, מה שיכול לגרום למספר כלי תקשורת שונים לחשוב שהם מדובר בנערי גבעות שבאים למעשה לסייע לעם ישראל, ולא ההפך. אז הנה, אנחנו נשים פה את האמת. האמת היא, מדובר בפעילי שמאל שניסו להיכנס בתוך האמבולנס הזה, אמבולנס אגב של הרש"פ, לאזור הבית. הכוח כמובן ביצע בידוק באמבולנס, ראו שמדובר באזרחים ישראלים וגירש אותם מהמקום, אחרי שהם עברו גם בידוק על ידי שוטרי מחוז שי. בנוסף, מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט, יחד עם מפקד אוגדת יוש ומגע ביוש, תראו גם בבוקר בכפר הזה, בכפר קוצרה, שוחחו עם המשפחה שגרה באותו בית. המשפחה הבהירה להם שיש במקום תשתיות של חשמל ושל מים. עדיין לא ברור למה ישראל צריכה לדאוג להם לכל הדברים האלו ולא הרש"פ. למה בכלל אנחנו מסייעים להם? פעם אחר פעם ראינו מה קורה גם מהכפרים האלו עם הפיגועים שיצאו משם בעבר, וכמובן כמו שקרה ברצועת עזה וקורה גם בצפון, אנחנו עוזרים להם, ובסופו של דבר העזרה הזאת מתהפכת עלינו.
0: כן, בהחלט אלה הדברים. אני מודה לך, אודי בן דוד, תודה רבה.
1: תודה מאוד.
0: עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם יותם דשא, כתב ההתיישבות של ישראל היום, שלום.
2: שלום רב.
0: כוחות צה"ל, מגע והמינהל האזרחי הגיעו הבוקר לפנות מאחז שהוקם לפני כ-3 ימים.
2: כן, האירוע הזה הוא קצת יותר בעייתי. בעצם אנחנו מדברים על מאחז שעלה ופונה מספר פעמים בשנתיים האחרונות, כל פעם מפנים אותו מחדש, והוא בעצם החליט להתפרס קצת יותר, ושלחו, נקרא לזה שלוחה, הקימו אוהל בתוך הכפר, ממש על שביל הגישה, קרוב לבתים, והם ישבו שם ביומיים האחרונים, הובילו לתחושות מאוד מאוד קשות של התושבים הפלסטינים, וצהל נאלץ להיכנס היום באמת פנימה, בינה את האוהל, ואז הבלגן התחיל.
0: בוא תדבר לנו על הבלגן, מה היה שם?
2: אנחנו רואים בשעות האחרונות סרטונים מאוד מאוד קשים של נערי גבוהות, לאו דווקא מאותו המאחז אלא המאחזים מסביב שהגיעו, ובעצם התחילו להמיס את הכביש שמוביל לכפר באבנים בשביל למנוע את תנועות של הכוחות. אנחנו לאחר שהאוהל פונה וכוחות צהל עזבו את המקום, אנחנו ראינו עוד חבר'ה שעולים וחזרו בעצם לאותה נקודה בשביל להחזיר את האוהל, להחזיר את ההתיישבות שם. הסיפור רחוק מלהסתיים וצהל קצת חסר עונים. צהל, כמו שאתם יודעים, צהל לא יכול לעצור אזרחים ישראלים. צהל יכול לעצור פלסטינים, אזרחים ישראלים יכולים לעצור רק על ידי המשטרה. המשטרה אינה פועלת במקום הזה. אז כדי שהמשטרה תגיע, בגלל זה גם אנחנו רואים מעט עצורים בתגי מחיר. כדי שהמשטרה תגיע לעצור, היא צריכה שצהל יגיע למקום, יעקב חשודים, והמשטרה תגיע ותיקח אותם. וזה דבר קצת בעייתי.
0: כן, כך הם בני הדברים. גם אלוף, כמו שאתה אומר, אלוף אבי בלוט הגיע לזירה.
2: אכן, הוא הגיע, הוא דיבר עם המשפחה שמחוץ לבית שלה הקימו את האוהל, רצה לראות מה שלומם, להראות להם את הניסיונות שלו ואת הרצון שלו לבוא ולפתור את הסיפור הזה.
0: בהחלט. תודה רבה לך, יותם דשא, ישראל היום, תודה שהיית איתנו.
2: תודה לך.

0: עכשיו אנחנו נתחיל להריח כאן את חברת הכנסת טלי גוטליב בהליכוד, שלום.
1: שלום, שלום, מה שלומך?
0: ברוך השם, בסדר גמור. אני רוצה לדבר איתך, נדבר גם עלייך, אבל לפני כן בכלל, על כל מה שרואה.
1: עליי לא צריך לדבר, כן, בדיוק, אני לא אישו.
0: כל מה שקורה בליכוד, גם השריון של הקריש, גם השריון של ישראל כץ, חיים כץ, גדעון סער, איך את רואה את הדברים?
1: ראשית, אני גאה בשריון של אורן, אני חייבת לומר שאני בקשרים איתו בשלוש שנים האחרונות, קוראת אותו באדיקות, מדובר באיש חכם, ימני, ברמה של פובליציסט ימין, לא פחות, מבין מאוד מאוד את שלטון הפקידים, מבין מאוד את הגדרת המדינה הזו, לא מבולבל אפילו לא לרגע, לכן אני שמחתי מאוד לשמוע על השריון שלו, וגם הצבעתי עכשיו במזכירות הליכוד, הייתה הצבעה טלפונית, והצבעתי בעד השריון שלו. וזה לא דומה אפילו לא בקצת לשריון של חיים כץ, שתפר לעצמו את השריון, שלמעשה לחץ על ראש הממשלה לעשות ועדה מסדרת, ובגלל שראש הממשלה רצה שיהיו פריימריז, אז חיים כץ התנה את זה בשריון שלו, ויש להצטער, שלא נאמר להתחלחל מהעובדה שחיים כץ דואג לעצמו לשריון בלחץ ובסחיטה שהוא עושה לראש הממשלה בזמן אמת. וראש הממשלה בהסתכלות הכוללת ומתוך אחריות שלו לקיומו של פריימריז מסכים בסופו של דבר לשריין את חיים כץ. בעיניי זה לא פחות מדבר נוראי. גם בעניין הזה לא הצפתי נגד, אבל גם אני נמנעתי בהקשר הזה. ולעניין ישראל כץ,
0: כן, רגע, בוא שנייה לגבי חיים כץ.
1: לא שאלת אותי על השריונים.
0: כן, כן, כן, אני אשאל אותך על ישראל כץ, אבל שנייה נתעכב על חיים כץ, כי לפי הדיווחים, הרי נתניהו... שנייה, רגע, לפי הדיווחים, נתניהו הרי הסתייע בחיים כץ פעמיים. בפעם הראשונה, בכלל להעביר שיהיה לו שריונים, הוא עשה איתו מסע ומתן, והוביל, השתמש בכוח שלו בתוך הוועידה, כדי שהדברים האלה יאושרו, ויהיו לו 8 שריונים, כפי שהוא רצה, אפילו תוך הסתכסכות גדולה מאוד עם דוד ביטן בהקשר הזה.
1: תקשיבו לי טוב טוב.
0: רגע, והדבר השני, ואני אתן לך לענות, הדבר השני, זה לפי גם, שוב, לפי דיווחים שהיו כבר אז בזמן אמת, ניסיון פוטש של ניר ברקת, שהוא כחש, לא משנה, אבל ניסיון פוטש.
1: די, אפשר רגע.
0: חיים כץ הוא זה שמנע לפי אותו דיווח את הפוטש הזה, ועכשיו נתניהו גומל למי שגמל לו.
1: קשקוש בלבוש. וכל הדברים שכתבת בהקשר הזה אתמול, נשאלים על תדרוכים הזויים, שאין לי מושג על מי אתה נשען, אין לי מושג, הם שקר מושג.
0: אני לא כתבתי על זה, אבל בסדר.
1: רגע, רק שנייה, קבל. אני בזמן אמת הזהרתי את ראש הממשלה, אני, טלי גוטליב, לא חיים כץ, הזהרתי מפני הרצון של יולי אדלשטיין להיות ראש ממשלה קונסטרוקטיבי, דבר שהוא עשה בהצעה אחת עם יאיר לפיד, בזמן אמת הזהרתי את ראש הממשלה, מפניו.
0: כן.
1: הזהרתי את ראש הממשלה מפניו בחתרנות שיש תחתיו בידי יולי אדלשטיין וגלנט. וכשאני עשיתי את זה, כולם יעשו נגדי מה היא עושה, מה היא עושה. מה היא עושה שומרת על ראש הממשלה, על ממשלת הימין. חיים כץ לא שמר על ראש הממשלה מפני פוט של ניר ברקת, שלא היה ולא נברא. אני אינני חוששת בזמן אמת להטריע. מדובר פה באמת, תשלחו לי, בהזיה שאין לתאר.
0: אוקיי.
1: הדבר היחיד שניר ברקת עשה בחוכמה ובתבונה, זה לצאת נגד ההמלצה של שירות הביטחון הכללי להכניס פלסטינים לישראל. והוא זה שפעל להכנסת עובדים זרים. לא פוטש נגד ראש הממשלה ולא דומה לפוטש. אני לפני חודש ושבוע הייתי בוועידת הליכוד שאני לא חברה בה. בלילה. ובגשתי להיכנס, חיים כץ לא רוצה שאני אכנס לוועידה. אמרתי לו, יש שתי ברירות. או שאני נכנסת, או שאני נכנסת.
0: כן.
1: ואני אמרתי לו בפנים, שהוא סוחט את ראש הממשלה. ולחץ על ראש הממשלה, ונותן לראש הממשלה, הוא הסכים לתת לראש הממשלה גם 10 שריונים, ובלבד שתהיה ועדה מסדרת. כי הם לא רצו שהבוחרים יבחרו. חיים כץ הבין, שאין לו סיכוי לפריימריז, זה עוד המקום ריאלי. אין סיכוי. ולכן הוא רוצה ועדה מסודרת עבורו, ועבור חברי כנסת בליכוד. ולכן הם גם המציאו את ההזיה הזו, שחברי כנסת ושרים מכהנים ירוצו במחוזות. ורק כדי שיהיה ברור למאזינים, זה כמו שאני ארוץ פעם נוספת במשבצת אישה חדשה. למה מגיע לי שוב שתפתח לי דלת ולא לאופה זוהר? זה בדיוק אותו דבר.
0: בוא נדבר על ישראל כץ.
1: רגע, שנייה, רגע, לא סיימתי בהקשר הזה של חיים כץ. ראש הממשלה לא גמל לחיים כץ. לראש הממשלה לא הייתה ברירה. ראש הממשלה ביקש שריונים כדי להפוך את הרשימה הזאת לכוח אלקטורלי סוחף.
0: כן.
1: לא לעוד מאותו דבר. חיים כץ, אני האחרונה שנותנת לו ציונים או לא נותנת לו ציונים, קטונתי. אני חושבת שהוא עשה עבודה מאוד טובה בהקשר הזה, הוא עבד מאוד נכון בתחילת המלחמה כשר התיירות, ועל זה אני נותנת לו שפו. מפה ועד לקבל שריון, כשאתה זה שהוגה את רעיון השריון, זה ניגוד עניינים, זה זורק לשמיים. עם כל הכבוד, אדם לא צריך לדאוג לעצמו לשריון, ולא צריך לדאוג לזה שהוא יאשר בחוקת הליכוד, בוועידת הליכוד הזה, שהוא בעצם דואג לעצמו.
0: בוא נדבר לשר הביטחון.
1: זה בסדר לך.
0: כן, אז אומר ראש הממשלה בשם... רגע, בשם עורך הדין אילן בומבך וממלא מקום המנכ״ל דוד שרן, פונים לבית הדין של המפלגה, ושם הם מציגים תמונה של שר ביטחון שעסוק מבוקר עד ליל בהתייעצויות ביטחוניות, צריך לפתור אותו מהעיסוק הפוליטי, ולכן הם מבקשים שריון. בית הדין נענה לדבר, לבקשה הזאת. מה את אומרת על זה?
1: עכשיו תקשיבו לי טוב. אם אני הייתי בית הדין, והיו מביאים בפניי עתירה, והיו כותבים לי שיש צורך ביטחוני רב חשיבות, ומי לישראל כץ צפוי להיות במקום ריאלי, לכן אנחנו מבקשים לפתור אותו מהפריימריז ולשריין אותו שריון תשיעי, והיו כותבים לי סיבות ביטחוניות שחלקן סודיות, ברור שהייתי מאשרת. אלא שהם זרו חול, זרו חול בעיני בית הדין.
0: למה?
1: כן. למה? כי הם כותבים שם הרי שיש שיקול ביטחוני, וישראל כץ לא יכול לקחת חלק בפריימריז.
0: כן.
1: מה שישראל כץ בשמונה ימים הללו שהוא מסתיר מכולם שהוא משוריין? הוא עשה קמפיין, פרסם קמפיין כשהוא זורך חול בעיני כולנו, כי הוא כבר משוריין. קמפיין בסרט, והוא הלך לכנסים, והוא הלך לחוגי בית, והוא חשבתי שאין לו זמן והוא לא יכול. הוא גם עזב ישיבת קבינט באמצע כדי ללכת לחתונה של בן של ראש עיר, שיש שם מתפקדים רבים. אז תגידו לי אתם, המפלגה הזאת שייכת לישראל כץ? היא שייכת לחיים כץ? לא. היא שייכת אך ורק לבוחרים. והבוחרים יקבעו. וכמו שאני נאבקתי ממש, אגב, כל מה שאני עושה ראש הממשלה מאחוריי, קבל ספוילר, ראש הממשלה בעצמו לא רוצה לשריין לו את חיים כץ, וראש הממשלה לא רוצה לשריין את ישראל כץ. ישראל כץ הוא זה שפנה אליו ואמר לו, תסייע לי בשריון. זה לא המצב של ראש הממשלה, זה לא רעיון של ראש הממשלה. וחזקה על ראש הממשלה, אם אתם עוד לא הבנתם, שאם אני הייתי עושה משהו, או אומרת משהו, שהוא לא נכון או לא בסדר, היו דואגים להעביר לי את המידע הזה ולקשר אותי אליו, והוא היה אומר לי כך או כך, ואם זה לא כך, אתם צריכים להבין לבד את משחק השחמט הזה. לראש הממשלה לא הייתה ברירה. לא הייתה לו ברירה. ולכן אני כאן, נאבקתי נגד הוועדה המסדרת. כולם לא האמינו. לא האמינו שיהיו פריימריז. כבר כתבתם ועדה מסדרת, ועדה מסדרת. ואני אומרת לכם, לא תהיה ועדה מסדרת. כי הבוחרים קובעים. איך למפלגת השלטון הדמוקרטית הזו יש סיכוי לקבל אמון מהבוחרים? אם אנחנו נצא נגד הבוחרים, אם אנחנו לא נכבד את החלטת הבוחרים.
0: אז איך תגידי לי?
1: בוחרי הליכוד האלה חכמים ונבונים. הם בחרו נבחרת מסוימת לליכוד פעם קודמת. נבחרת מסוימת, אנחנו עשינו עבודה קשה מאוד כקואליציה, ושמרנו על הממשלה שסיימה קדנציה, בזכות כל אחד מחברי הכנסת בליכוד. בין אם אני מחבבת אותם יותר או פחות, זה לא רלוונטי. רק העשייה מדברת. ולכן הבוחרים הם שקובעים. השריונים של ראש הממשלה, שעבורם הצבעתי בעד.
0: כן.
1: כי כך ראש הממשלה ביקש, והצבעתי נגד החקים והשרים שירוצו במחוזות, אבל בעד השריונים, כי ראש הממשלה סבור שבעת הזו צריך להביא כוח מחזק לליכוד, לא כי הקיימים לא טובים, כי צריך עוד כוח של אנשים שלא יכולים לרוץ בפריימריז.
0: אז תגידי איך את, בתור מי שבאמת נחשבת לאחת באמת החזקות בפריימריז, לפי הערכות, וצריכה להתברג במקומות הכי ראשונים, אפילו לפי המצב הזה, יכול להיות שאפילו לא תגיע לעשירייה הראשונה.
1: אבל זה לא מעניין אותי, העשירייה הראשונה, לא העשירייה הראשונה, תגידו לי מה אני באיזה, גן ילדים ולא ידעתי? הדבר היחיד שמעניין אותי זה לקבל את אמון הציבור, לדעת כמה אנשים הצביעו לי, ועם זה ללכת הלאה. כי התוצאה של הפריימריז, המשמעות שלה מבחינתי טלי גוטליב, זה שמי שבוחר בי יודע שאני צריכה להיות שרת המשפטים. ולכן התוצאה של הפריימריז חשובה בעיניי.
0: אולי ראש הממשלה לא רוצה שתהיה שרת המשפטים? אולי ראש הממשלה חושב שהסגנון שלך הוא כזה שיכול להרחיק בוחרים?
1: תקשיב לי טוב. אתה לא רוצה שאני אהיה שרת המשפטים.
0: אני?
1: התקשורת, רגע, אני
0: זכותי לענות לך. חס ושלום, איך
1: את אומרת דבר כזה? כן. זכותי לענות לך. אתה לא רוצה שאני אהיה שרת המשפטים. התקשורת בשמאל לא רוצה שאני אהיה שרת המשפטים. יצחק עמית לא רוצה שאני אהיה שרת המשפטים. יריב לוי לא רוצה שאני אהיה שרת המשפטים. בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל, אם הוא היה יכול, היה באמצע המלחמה הופך אותי לשרת המשפטים. יש לי חדשות בשבילכם.
0: איך את יודעת?
1: ראש הממשלה, אני לא אומר לך איך אני יודעת, ואם אני מעזר לומר משפט כזה מהפה שלי, סיבן שאני עומדת אחורי כל מילה שלי, כפי שלא באתם לומר. ראש הממשלה יודע שבשונה משר המשפטים שהצהיר הצהרות והשאיר אותנו בתוך חלל של סיסמאות, אני לא אדם של סיסמאות, אני מכירה את המערכת הזאת כמו שאף אחד לא מכיר. מה שאני עשיתי למיירה, ממשלה שלמה לא הצליחה לעשות. מה שאני עשיתי, החונטה המשפטית הרודפת הזו, כל הממשלה, אגב 20 שנה...
0: כן, אבל גם להם, עשית, גם להם עשית צרות לא פשוטות, כל למשל שלא הסתרת את מועמדת לך מוועדת בחירות שופטים.
1: להפך, בוא, עזוב, אני לא מסכימה איתך.
0: עזבי את הדעה שלי, זה לא קשור.
1: ראש הממשלה יודע.
0: אני מסתכל על ראש הממשלה.
1: ראש הממשלה יודע שהונו אותו. אני בזמן אמת הבנתי את זה, הוא רק אחרי שנה אמר לי שצדקתי.
0: הוא אמר לך שצדקת?
1: ברור, ואתם יודעים למה?
0: נו.
1: שיש לי לכם ברור סוף סוף את האגדה האורבנית שאתם מפיצים עליי. בוועדה למינוי שופטים יש שני חברי כנסת. לפי החוק חייבת להיות אישה. האופוזיציה הביאה רק מועמדת אחת, את קרין אלהרר, ולכן ככל שהקואליציה לא הציגה מועמדת אישה, בוודאות קרין אלהרר הייתה נבחרת, וזה בדיוק מה שהוסכם במחשקים בין שר המשפטים לבין האופוזיציה, שקרין אלהרר תיבחר. אני אמרתי לנתניהו באותו יום עם אריה דרי, אמרתי לו, אדוני ראש הממשלה, זה לא תביא מועמדות שלי, מצידי שזה אישה אחרת, אתה לא תביא מועמדת אישה ואתה תביא רק את קרויזר, קרויזר וקרין יהיו חברים בוועדה. החוק מחייב נוכחות אישה. וקרין אלהרר הייתה יותר מפחמה מהקואליציה בהקשר הזה. הם ידעו את זה באופוזיציה, שהם יביאו מועמדת אישה והיא תיבחר. ולימים, לימים, ראש השר לא אמור להיות מצוי בכל הדקויות המשפטיות, נכון? ולימים הוא אמר, בוודאות, כן, שזה נכון. ואני אומרת לכם יותר מזה. יריב לוין, במתווה החדש שלו, בקשרה שהוא הביא עלינו, בשינוי הוועדה למינוי שופטים, עם גדעון סער, כשהם השאירו לנו את שופטי העליון, יריב לוין קיבע בחוק הזה, שיהיה תמיד נציג לאופוזיציה ותמיד נציג לקואליציה.
0: כן.
1: וזה בדיוק מה שהוא עשה, באותו זמן בוועדה למינוי שופטים. אני פשוט הייתי אז חקי צעירה, ואתם לא ידעתם את עומק ההכרה שלי.
0: אבל את יודעת שמי שבלם את החוק המקורי, שכבר אושר בקריאה ראשונה, להרכב שינוי הוועדה, לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, היה ראש הממשלה.
1: מצוין! אבל את יודע מה קרה בסוף? יריב לוין גרר את ראש הממשלה.
0: הם היו צריכים להביא נוסח רגע. אחר.
1: לא! לא היה צריך לשנות. השינוי הזה זה שינוי רק כדי להגיד לעם, הנה, שינינו. הוועדה למינוי שופטים
0: לעם ולראש הממשלה,
1: רגע,
0: שלא רצה את החוק המקומי.
1: לא, כן. לא, ראש הממשלה גם לא רצה את זה. מתווה הפשרה שהציע יריב, הוא מתווה לא נכון, אני מעדיפה את החוק הקודם. המתווה הקיים, עדיף לנו מהמתווה החדש. בכל הכבוד, כי במתווה הקיים, היום, מינוי שופט לעליון ושבעה שופטים.
0: כן.
1: נכון? Mm-hmm. במתווה החדש, אם אף אחד לא ממנה שופט לעליון, לכל צד יש יכולת טאבו להביא מועמדים. אתם נורמליים. עכשיו, אני משפטנית לפני ואחרי הכל. Mm-hmm. והצבעתי במשמעת קואליציונית, אבל התרעתי מפני הפשרה הזו. מה היא נותנת לנו? השאירה את שופטי העליון שמשבטים את השופטים. כבר עדיף הוועדה הקיימת. ולכן אני אומרת לכם פה, אני יד ימין, אין יד ימין יותר ממני. אין מישהו שראש הממשלה יודע שמה שאני אומרת לו זה מה שאני אומרת לו. לא מסעה אותו, שומרת עליו. מכל משמר, יוצאת נגד המערכת שרודפת את כולנו. תגידו לי, אתם שמעתם את שר המשפטים מתבטא נגד התובעים במשפט ראש הממשלה? שמעתם את שר המשפטים נותן לכם פרשנות על מה שקורה בעדויות בתיק בראש הממשלה? מה שאני עושה כל שבוע וקוראת את זה כי זה רדיפה של כולנו?
0: אני רוצה עוד שאלה אחת. עוד שאלה אחת.
1: רגע, אני רוצה להסביר לכם. הניסיון להתמודד מול הערכה שאני מקבלת בציבור על דרך הפצת שקרים והשחרות שקשורות לראש הממשלה רוצה לדחוק אותה, ראש הממשלה הוציא פעם אחת תגובה, כשערוץ 12 ו-13 אמרו את מה שאתם רושמים, ואתה בעצמך רשמת את כל, שמי שרוצה לדחוק אותי למעל העשירייה, זה ערוץ 1, 12 ו-13. ולכן אני אומרת לכם פה, לבוחרים ולאנשי הימין באשר הם, תוצאת הפריימריז תלמד על הרצון שלכם, שמה שאתם ראיתם בוועדת הכנסת שעשיתי למיירה, שהורדתי אותה על דרכיה, אותה ואת חבר מרעיה, זה יהיה השיקוף לרצון שלכם שאני אהיה שרת המשפטים.
0: Okay.
1: ויש הרבה מאוד אנשים בשמאל,
0: אז כשרת
1: אבל גם בימין.
0: כשרת
1: בימין.
0: כשרת המשפטים העתידה, אני רוצה לשאול אותך שאלה על
1: בעזרת
0: פרסום...
1: בעזרת השם כמובן.
0: כן, בעזרת השם, על פרסום שהבאנו על כך שוועדת האיתור למחש החדשה, החוק הרי אושר, בגץ לא הוציא צו ביניים, אבל יש מי שעדיין מנסה לטרפד בכל כוחו את ההקמה של המחלקה החדשה שתוצאה מהפרקליטות, היועצת המשפטית לממשלה וחבריה, והפרסום שהבאנו הוא על כך שחבר ועדת איתור נשמר עד לרגע זה בחשאיות ובסודיות, את לא יודעת את שמו, אני לא יודע את שמו, הציבור לא יודע את שמו, והסיבה היא, אבל הסיבה היא שהחליטו לשמור על החשאיות של שמו, זה בגלל שהם יודעים שהיועצת המשפטית לממשלה עורכת מסע צייד כדי לנסות לאתר אותו ולשכנע אותו להתפטר ולא לקחת את התפקיד, אולי אפילו תוך כדי להלך עליו אימים, אנחנו מכירים את השיטות שלהם. מה את אומרת על המציאות הזאת שצריכים להסתיר ככה אדם מאימת, לא ממאפיה, לא מארגוני פשע, אלא ממערכת אכיפת החוק? כן.
1: סליחה, יש לי חדשות בשבילך. יערה היא ראש ארגון פשע. כן, וככה צריך להתנהג מולם. ואם אנחנו רוצים למנות ראש מחש, אמיץ, חכם, שלא מפחד מהפנתה המשפטית הבחירה, אם אנחנו רוצים לעשות את זה, ואנחנו רוצים שוועדת האיתור אכן תהיה מקצועית רצינית ותבדוק מועמדים ללא פורה, אז אין לנו ברירה, כי צריך לנצח, כמו אמרתי לכם תמיד, לנצח במגרש שלהם, ותקשיבו לי טוב טוב, לא יעזור לה. החוק הזה של משה סעדה יעבר, וזה חוק אחד החוקים החשובים. ועתיד אני ומשה ביחד נוסיף לזה שמחש חוקרת לא רק שוטרים אלא גם פרקליטים. רגע, רגע, זה יקרה, זה יקרה, צעד צעד. אנחנו לא ניתן למיירה למנוע מסובתנו לדאוג לציבור, ושהמחלקה לחקירות שוטרים לא תהיה התפי של מיירה, היא תהיה גוף עצמאי שמצד אחד לא תחקור את מה שלא צריך לחקור ולא תרדוף שוטרים שעושים את עבודתם לדוגמה מול במקומו שזה
0: מני בנימין, קובי יעקובי, לא חסר דוגמאות.
1: לא חסר דוגמאות. הרי היא השתמשה במחש כדי לרדוף שוטרים. כדי לרדוף שוטרים שעושים את עבודתם נאמנה. והגן הבא במידה על רונן בר. הגן הבא במידה על החברים שלה.
0: על הפצארית.
1: משמרת השבת ושמרת השמאל. עד עכשיו אין כתב אישום, ותקשיב לי. לא יוגש כתב אישום נגד הפצארית. לא יוגש כתב אישום נגד הפצארית. בחסותה של מיירה, שיש לה יד רוחצת יד ומערך יחסים שוקדים עם הפצארית, וזועקת את זה כבר מעל כל במה. זה ברור לי, זה ברור לי כשמש, ולכן אני אומרת לכם פה, נגמרו הימים שבהם הליכוד הוא ליכוד כזה שמוריד את הראש, שמאפשר לבגץ לעשות מה שבא לו, ולהחליט ולהתערב בעניינים מדיניים, צפיים פוליטיים. זה לא אותו דבר. בגלל זה יש אנשים...
0: אז יש לך הרבה עבודה, יש לך הרבה עבודה כשרת המשפטים הבאה.
1: רק רגע, זה לא הרבה עבודה בכלל. לא, זה לא הרבה עבודה. זה פשוט עבודה מאוד מדויקת. זה הכל. זה לא הרבה עבודה, זה להחזיר את בגץ לגודלו הטבעי. לא, סעד מן הצדק שבגץ רשום בחוק שהוא יכול לתת בכל עניין שנראה לו, אף אחד לא התכוון שהוא ייתן צעד למחבלים, ואף אחד לא התכוון שהוא לא ייתן לנו לראות על המחבלים בגדר, ושהוא יתערב בארטילריה כן או לא על עזה, או במה הנוח'בות אוכלים או לא אוכלים. זה לא תפקידו של בג"ץ, זה תפקיד הדרג המדיני.
0: אנחנו צריכים פה לסיים. חברת הכנסת טלי גוטליב, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, תודה רבה.
1: בשמחה.
0: אנחנו נצא עכשיו להסקה קצרה של פרסומת, מיד לאחריהם, שאר העניינים.

0: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו!
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: בהנחה שאתם לא בחול ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
5: מה? מי?
6: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4E. עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
10: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל. באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
11: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל-אל.
12: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: ימות חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
15: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
5: רוצים לדעת איפה נמצאת ההזדמנות הבאה שלכם בנדלן? הצטרפו השבוע לתוכנית פתחי וזמרי בעם מדי בוקר בין 10 ל-12 ותקבלו את כל הפרטים על הפרויקט שמעורר עניין גדול. השקעה חכמה, מיקום מבוקש ופוטנציאל אמיתי לרווח. בחסות ג'וי כפר סבא, יותר מדירה להשקעה, זו בחירה חכמה. כוכבית 9857.
13: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.

0: תודה רבה ששבתם אלינו. פרסום בעיתון הארץ, הרב יצחק יוסף הורה לא להצביע לש"ס ולהפיל את גוש הימין. האומנם, שלום ישראל כהן, פרשן רדיו קול ברמה.
1: שלום, שלום וברכה, תורן טובים.
0: יש אינדיקציות לוודא שאכן הרב יצחק יוסף נגד גוש הימין ונגד ש"ס?
1: חלק זה, אנחנו יודעים את בטיות הגלויות שלו בעבר, הוא התבטא על זה שהחרדים הולכים בעיניים עצומות אחרי נתניהו, וגם בעבר הוא ככה רמז, הוא אמר שאייזנקוט אדם מסורתי. זאת אומרת, יש מה שנקרא רוח לדברים הללו בצורה כזו או אחרת. אנחנו גם יודעים שבתוך ש"ס יש איזשהו עימות פנימי, זאת אומרת, יש מקורבים של הרב יצחק יוסף שאולי היו רוצים לראות אותו נשיא מועצת החכמים. כך או אחרת, באמת, שוב, יש רגליים לדבר. אבל אני כן חושב שלפחות בחודש האחרון, או יותר נכון נגיד בשבועיים, באמת בשבועיים האחרונים הוא שעה באוסטריה, אבל ממש לפני זה, אז מה שקרה זה שלדעתי הוא כן מה שנקרא הגיע, אתה יודע, לא נקרא לזה להבנות, הוא כן הולך עם העמדה של ש"ס, והעמדה של ש"ס אנחנו יודעים שזה כן עם גוש הימין. עוד פעם, יכול להיות שבהמשך אנחנו נראה עוד פעם את הביקורת, ומתי, אתה זוכר, הביקורת הזאת הייתה בעיקר בשיעורים השבועיים שלו, שגם שם הוא טען שנתניהו לא עמד בהבטחות שלו, וגם על הסיפור הזה של אייזנקוט, שהוא אמר, אייזנקוט זה אדם מסורתי. שוב, זה מודיעין גלוי, זה דברים שנשמעו ממנו. מה שכתוב בארץ זה כל מיני התבטאויות סגורות. אני יודע שלמשל בסיפור של ש"ס, אנשים ששאלו אותו כן קיבלו מסר להצביע ש"ס, כן, זאת אומרת, זה מה שלפחות עבר. ומפה, אתה יודע, השמועות ואנשים כבר שרוכבים על הדבר הזה, זה כבר סיפור אחר.
0: כן, בכל מקרה, הוא גם בתפקיד בכיר בש"ס, במועצת החכמים של ש"ס, ולא לקרוא לא להצביע ש"ס זה מאוד, כמובן, אמירה דרמטית.
1: כן, נכון, אם הוא לא יקרא להצביע ש"ס, אבל אני לא רואה כל כך אלטרנטיבה, זה לא שיש את זה במה יקרא להצביע, בן גביר, מה שהוא יכול זה לשתוק או לשחוק את זה. תראה, אמרתי לך מקודם גם, חלק מהמקורבים שלו רוצים שהוא ייקח חלק יותר דומיננטי בהנהגה הרוחנית של ש"ס, ואולי זה גם תלוי בהצהרות שהוא יצא אליהם, מתי הוא יצא, עד כמה הוא יצא. יכול להיות שיגיעו לסיכום מסוים שהוא יצא להצהרות כבר בקרוב, ואז אנחנו נראה שהוא כן תומך בש"ס. הוא לא יכול לתמוך במפלגה אחרת. מה שיכול להיות זה סוג של שפיפה או כאלו תדרוכים. אני אומר שוב, האנשים ששאלו אותו באופן אישי, קיבלו כן את המסר שהוא יתמוך בש"ס, ואני גם חושב כרגע שזה מה שיקרה. אני אומר, התדרוכים האלה מגיעים בסוף מקורבים שלדעתי רוצים אולי יותר מה שנקרא שילוב שלו בצומת קבלת.

0: חיים לאנרגיה. העומס שאנחנו חווים בימים האלה הוא עצום, עבודה, ילדים, המשימות שלא נגמרות, וזה עוד לפני שדיברנו על החום הישראלי של הקיץ. אז מה אנחנו עושים? שותים עוד כוס קפה, תופסים איזה משקה אנרגיה, עמוס סוכר, או פשוט נרדמים בצהריים בתקווה לקום קצת יותר רעננים. אבל האם יש דרך בריאה ואפקטיבית יותר? נמצא איתנו על הקו, בדיוק בנושא הזה, איתי טל, מנהל השיווק של ויניה, שיספר לנו איך המוח הישראלי פיצח גם את הנושא הזה. איתי, שלום לך.
1: שלום, מה לכי, צהריים טובים, מה שלומך?
0: ברוך השם, אז תסביר לנו בעצם מהי ויניה, ואיך היא קשורה לאנרגיה הזו שכולנו רוטפים אחריה כל הזמן.
1: ויניה היא למעשה סופר פוד מדהים, המופק מתאים של ענבים אדומים, זה פיתוח ישראלי כחול לבן, שהצלחנו בעצם לרכז בתוך כמוסה אחת את שלל היתרונות הבריאותיים הידועים שיש בענבים אדומים או ביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. שתבין מתי, מבחינת הרסוורטרול, שזה החומר הפעיל העיקרי שיש בויניה, הוא נמצא בקליפה של הענב, הריכוז שלו בכמוסה אחת שווה לבקבוק שלם של יין אדום, שזה מדהים. המחקרים הקליניים שביצענו הראו שהפעולה המרכזית של ויניה בעצם סיוע בהרחבה של כלי דם, וכתוצאה מזה הגברה של זרימת הדם, וזה בדיוק העניין. כשזרימת הדם מוגברת, התוצאה הטבעית זה בעצם, נקרא לזה, כניסה של חמצן טרי, שמוביל לעלייה בתחושות האנרגיה, החיוניות והערנות במהלך היום.
0: ואיך זה עובד בפועל? כלומר, אם אני, איך משתמשים בזה, ומה בדיוק אמורים להרגיש אם אני משתמש בזה?
1: מאוד פשוט, כמוסה אחת כל בוקר, לא משנה לפני או אחרי אוכל, כל כמוסה כזו, כמו שאמרנו מקודם, מכיל ריכוז מאוד גבוה של רכיבים פעילים, כמו גם הרסוורטרול שדיברנו עליו, הם נמצאים ביין האדום, הם ידועים המון שנים כבר בחשיבות לבריאות שלהם, אבל זה מאוד מאוד חשוב להדגיש, זה בלי סוכר, כי הרבה שואלים אותנו, בלי סוכר ובלי אלכוהול, ובלי הקלוריות כמובן, ומה שהם עושים, הם בעצם מסיים בהגברה של זרימת הדם, והמון אנשים, יש לנו דיווחים מדהימים במשך השנים, 9 שנים כבר פה בישראל, אלפי לקוחות שהם משתמשים בזה, והם מספרים לנו על זה שהם צולחים את הנפילות מתח האלה במהלך היום, באחרי צהריים, שהם פתאום מרגישים שהעיניים קצת נעצמות, בלי עוד קפה שהם רוצים, על תחושה של יותר חדות בעבודה, על יותר אנרגיה לצאת לאימון או לשחק עם הילדים בערב, ובכלל, אתה יודע, תחושה כללית כזו של חיוניות, אנרגיה, שנשארת איתנו במהלך כל היום.
0: איתי, זה נשמע כמו משהו שכולנו צריכים בשגרה המוסה שלנו, אז למי שרוצה לנסות ולחוות את ההבדל בעצמו, מה ההצעה שלכם היום?
1: מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו נותנים למאזיני גלי ישראל ברכישה ראשונה 5% הנחה, שליח חינם עד הבית, וגם יש לנו הטבה ממש ממש שווה, אנחנו נותנים למי שמזמין ורוצה להתנסות גם במסלולים של 8 חודשים או 12, אנחנו נותנים קופון 500 שקלים להזמנת חופשה, שזה מעולה עכשיו לקיץ, קופון 500 שקלים הנחה, להזמנת חופשה במלונות נבל דוד, יש אחד בנתניה, אחד ליד הכנרת, אז שווה ממש ממש שווה, הטבה מהממת, ועושים את זה, והכוחות שלנו מאוד מאוד מרוצים, כוכבית 8360, תתקשו אלינו עכשיו, אנחנו מחכים.
0: מצוין, איתי טל מנהל השיווק של ויניה, אני מודה לך מאוד על הטיפים וגם על המידע החשוב הזה, תודה שהיית איתנו.
1: בשמחה, תודה.
0: אז במקום להמשיך לגרור עוד יום, זה הזמן להחזיר לעצמכם את האנרגיה, הצטרפו לעשרות אלפי ישראלים שכבר זוכים לאנרגיה ואיכות חיים משודרגת, בזכות ויניה, פיתוח כחול לבן, פורץ דרך בסטנדרט עולמי ובקשרות מעודרת של בדץ העדה החרדית. אז אל תתפשרו על רמת האנרגיה שלכם וחייגו עכשיו, כוכבית 8360, ותתפסו את ההטבה הבלעדית שעכשיו שמעתם, ותתחילו להרגיש חדים, רעננים ומלאי כוח. בכל רגע ביום. אל תפספסו, כוכבית 8360, חייגו עכשיו, כוכבית 8360. אנחנו רוצים עכשיו להמשיך הלאה ולדבר על מה שקרה בבחינות הקיץ של לשכת עורכי הדין. שלום קרין.
2: אהלן, מה, תנאי מאוד.
0: את סטודנטית למשפטים וניגשת למבחן, מבחן ההסמכה של לשכת עורכי הדין, ומה חווית במבחן הזה?
2: נכון מאוד. אז כמו שאמרת, אני ניגשתי לבחינת ההסמכה האחרונה שהתקיימה ביוני 2026. אני יכולה להגיד שאני בוגרת תואר שני במשפטים, בהצטיינות מאוניברסיטת רייכמן, וניגשתי בפעם הראשונה לבחינת הלשכה. יחד איתי, הסיפור הוא לא סיפור אישי שלי, איתי ניגשו עוד 3,000 נבחנים, מתוכם 1,800 מוכשלים. זה לא סיפור אישי, זה סיפור של ציבור שלם של נבחנים שלמדו תחת מלחמה, מלחמה שהיא מלחמה פעילה בעצם, ובסוף מצאו את עצמם מול נתונים פשוט חריגים. הקושי

0: של הבחינה מעורר שאלות מאוד מאוד קשות כלפי לשכת עורכי הדין, כלפי שר המשפטים, והשאלה שהיא נשאלת, מה קרה במועד הזה? לא מדובר על עוד סיפור של בחינה קשה שמתלוננים ממועד למועד, יש כאן נתונים חריגים מאוד, יש פה עשרות, אם לא אלפי נבחנים, שהשקיעו חודשים, התכוננו ברצינות, ובסוף הוכשלו, הוכשלו. מדובר על 42% מעבר, ואני שואלת שאלה מאוד פשוטה, איך יכול להיות שהבחינה הזאת לא מדוברת? איך יש כאן איזשהו סוג של טיטור פוליטי, שהשר לוין לא מעוניין לשבת עם הנסיגות, לא מעוניין לשמוע אותנו, לא מעוניין להגיע לאיזשהו שיח, שהלכנו ושגרנו לא מעט ניירות עמדה,
1: כן.
0: שאלנו את השר, ביקשנו התייחסות.
1: בעבר, אגב, עם אותו שר... בבחינה קודמת, לפני שנתיים, כן, השר התערב, פסל שאלות
0: נכון
1: ונתן פקטור. מה קורה עכשיו?
0: נכון מאוד. אז מה שלמעשה אתה אומר, זה מועד דצמבר 2024, לפני שנה וחצי, השר יריב לוין כבר יום למחרת המועד, כשהוא היה ער לרמת קושי החריגה, התערב, פרסם ברשתות, הוציא את הדעה שלו הנחרצת, שהוא אמר שהבחינה לא תעבור בשקט. ומה שקורה במועד הנוכחי, אנחנו מדברים 42% מעבר. Mm-hmm. זאת אומרת, ירידה וצניחה בקיץ הקודם, ב-2025, היה... 59% מעבר, 77.8% מעבר עוברים פעם ראשונה. ללשכת עורכי הדין מאוד מאוד נוח להציג את הבחינה הנוכחית ולפי האחוז עוברים פעם ראשונה, שזה 60%. אבל עדיין יש כאן צניחה וצניחה משמעותית. השר בפעם הקודמת התערב, נתן פקטור, הוריד את ציון המעבר ל-56. בבחינה הנוכחית, שקט. לצערי כרגע, אנחנו
1: הסבר?
0: לא מעניינים אותו.
1: מה ההסבר לזה?
0: ההסבר לזה שכרגע, התשובות זה שנמתין, נמתין, נמתין. כבר יום למחרת הבחינה כשפנינו אליו, הוא אמרנו, תמתינו לציונים, אז אני אתערב. המתנו לציונים, הגיעו הציונים, לא הייתה התערבות. שלחנו שוב פעם נייר עמדה. שאלנו אותו, כבוד השר, האם תסכים להיפגש לנו? לא נהננו בחיוב, לא הייתה איזושהי התערבות. נאמר לנו עכשיו, תמתינו לשלב ההשגות והאירועים. ואנחנו שואלים, מה מועד הבחינה הזה שונה ממועד הבחינה שהיה בדצמבר 2024? אנחנו למדנו בזמן מלחמה.
1: בזמן מלחמה, ויש הרבה סטודנטים שבמילואים, גם עכשיו, ועדיין נמצאים במילואים. אבל תראי, אנחנו מדברים על השר ועל הפקטור, אנחנו צריכים לדבר לדעתי, עוד על השלב קודם, על לשכת עורכי הדין עצמה. הרי הם מנסחים את המבחנים האלה. הם אלה שיודעים אם השאלות שלהם הן נורמליות או מקשות, והם, לפי מה שאנחנו רואים, לפי המגמה, הם מנסים פשוט להכשיל, לא?
0: חד משמעית, אני יכולה להגיד לך שזה ממש ניכר לאחרונה בבחינות האחרונות, שיש איזושהי מגמה של שאלות שהן עמומות, של קושי מאוד מאוד גדול בבחינה עצמה. אני סתם יכולה ככה לתת לך נתון מהבחינה האחרונה שהיא שלנו, למעשה שבועיים לפני הבחינה, ציבור הנבחנים מקבל את עדכוני הפסיקה. זה עדכונים שאנחנו צריכים ומחויבים לדעת לבחינה, ואנחנו מקבלים אותו זמן קצר מראש. בבחינה האחרונה, סתם כדי לסבר את האוזן, היו 14 שאלות מהעדכוני פסיקה. פסיקה ששוב הוא עברה לנו שבועיים לפני הבחינה.
1: כן.
0: היה סדר גודל אסטרונומי של 29 קבצי חקיקה בחלק הדין המהותי לעומת קבצי חקיקה במועד הקודמים. ובאמת נשאלת השאלה, הוועדה הבוחנת, למה הבחינה ממועד למועד לא נועדה לעשות איזשהו סינון למקצוע, אלא נועדה לבוא ולהגיד, אנחנו הגילדה, לא ניתן לכם להיכנס.
1: למה הלשכה צריכה לחכות לשר או להחלטה של השר ולכפייה שהיא בעצמה יכולה לתקן?
0: זו שאלה מצוינת. תראה, חברי הוועדה הבוחנת הם לא חברים שחשופים לנו ואנחנו יודעים את שמותיהם. אנחנו פנינו לראש לשכת עורכי הדין, עורך דין עמית בכר, ישבנו איתו לשיחה כבר ב-22.7, ממש לאחר הבחינה. הוא אמר שהוא יפנה לוועדה ושהוא יעורר את הקושי שנוצר למעשה לאחר הבחינה. מאז תרם שמענו תשובה בנושא, לא קיבלנו שום התייחסות, ושוב פעם, הבחינה זועקת. שהיא הייתה קיצונית ברמה חריגה. לא ייתכן 42% מעבר, ולא יהיה פה מישהו שייתן את הדעת ויסביר למה הבחינה נראית ככה.
1: לא הוגן.
0: למה אף אחד לא מתייחס לאחוזי המעבר. אנחנו ממש דורשים פקטור, פסילה של שאלות מהותיות, שהלשכה תיתן את הדעת.
1: לא הוגן, וגם לשכת עורכי הדין, גם ועדה בוחנת, גם ראש לשכת עורכי הדין, וגם שר המשפטים, כולם צריכים לשמוע את הדברים שאת אומרת עכשיו ולפעול בעניין הזה, כי זה כבר לא, זו לא הפעם הראשונה, והנושא לא מטופל. זה פשוט לא הוגן, אחרי שאנשים למדו והשקיעו כל כך הרבה, בטח בתקופה כזו. קרין, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו. תודה רבה.
0: תודה רבה. אני רק רוצה להגיד במשפט שאנחנו שוב קוראים לשר לוין, בבקשה, להתערב, לשבת איתנו לנציגות ולעשות משהו בנידון. לא יכול להיות שלא יהיה פה התערבות ואנחנו פשוט נטוטים מתחת לפני השטח.
1: תודה רבה לך, קרין, שהיית איתנו. תודה.
0: תודה.
1: ועד כאן יומן הצהריים שלנו להיום. תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו. תודה רבה מקרב לב לצוות המשדר, לאורך שלום אנדל, המפיקה בתל בנימין. הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור בר אמור, עורך הדיגיטל איציק זהר. אנחנו נשוב ונשתמע, אם ירצה השם, מחר באחת. אחרינו דיבורים כמו חול. תשארו בהאזנה, כדאי לכם. שיהיה המשך יום טוב, להתראות.

0: ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
1: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו, גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: מה? מי?
4: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
5: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
6: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
10: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
11: נשמע פגז.
10: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
12: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
13: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
18: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
19: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כל יום בין 2 ל-4
9: דיבורים כמו
10: ככה, רפי רשף,
14: כן. שים לב, כן. כמה הוא מאוכזב ממשפט נתניהו, שים לב.
15: לנהל משפט שראש ממשלה מכהן,
16: הוא לא הצליח, הניסיון הזה לא הצליח, זה בלתי אפשרי.
15: אתה איש של אנדרסטייטמנט.
14: לפחות הם מודים שזה היה ניסיון להפיל את נתניהו.
16: ניסינו וזה לא הצליח.
14: לא הלך, לא הלך.
7: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2 ל-4. צוחקים על כולם.
11: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
20: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
21: אנחנו הרוב!
22: זה מהות הדמוקרטיה.
19: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב, שלוש פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר.

0: 104.8 FM וב-106.5 FM.
1: גלי ישראל, החדשות.
2: שלום רב, השעה 2 באולפן בית שולץ עם החדשות. צהל ושבק מזהים עלייה בחקירות ובעינויים שמבצע ארגון הטרור חמאס. בפנייה לתושבי עזה הזהירה אותם דוברת צהל בערבית ואמרה כי חמאס מנצל מבנים אזרחיים בהם בתי ספר, בתי חולים ומסגדים לביצוע מעצרים שרירותיים ועינויים שיטתיים. העיתון ניו יורק טיימס מדווח כי בעקבות הניסיון האיראני להתנקש בנשיא טראמפ, המודיעין האמריקני זיהה איום ממוקד על שיגור טיל קרקע אוויר לעבר המטוס הנשיאותי Air Force One. בעקבות המידע הונחה הנשיא האמריקני לעבור למטוס אחר שאיתו אימרים מפסגת נאטו בטורקיה. כוחות צהל ואנשי יחידת הפיקוח של המינהל האזרחי הרסו עשרות מבנים בלתי חוקיים של ערבים בצפון השומרון סמוך לגנים וחדים. במקביל, השבוע צפויה העלייה המחודשת לקרקע של היישובים באזור. ראש הממשלה נתניהו החליט למנות את חבר הכנסת אביחי בוארון למנהל מטה הליכוד לקראת הבחירות לכנסת. בוארון יהיה שותף בצוות ניהול הקמפיין של המפלגה ואחראי על פעילות השטח. בית משפט השלום האריך בשמונה ימים את מעצרו של עמרי פרץ, אחד החשודים ברצח אלדר דיין. מקום קבורתו של חלל צהל שלמה חיימסון זיכרונו לברכה, שנחשב נהדר במשך 78 שנים, אותר. חיימסון נורה למוות על ידי שומרי מחנה מעצר בקפריסין ונקבר ב-1970 כאלמוני יחד עם הרוגים נוספים בבית אלמין בחיפה. משפחתו המתגוררת בברזיל קיבלה הבוקר את הבשורה. נשיא אוקראינה זלנסקי אמר כי צבא אוקראינה תקף את בסיס חיל הים הרוסי בנובוסיבירסק באמצעות טילים, כלי טייס וכלי שיט בלתי מאוישים. בעקבות התקיפה הושבתה הפעילות במסוף התבועה בנמל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: מחר וביום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביאו לשידור בר המור ואסף יוסף יחזקאל. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: 3, 2, 1.
2: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
3: ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.

0: אל תחתכו אותי.
1: דיבורים כמו חול.
2: היי, שלום רב לכם חברים, חברות, קהל נכבד, מאזינים, מאזינות, גברים, נשים, כולם. שלום, שלום. דיבורים כמו חול, יום רביעי בשבוע, איתי באולפן, איתן אורקידי.
3: צהריים טובים, שי גולדשטיין.
4: כמו חול.

0: כמה אתה מטומטם.
1: היי! דיבורים כמו חול, בוא נראה מה נשמע היום, אברי גלעד, קושמרו, עינב צנגאוקר, דפנה ליאל, נפתלי בנט, נעתלי שם טוב.
2: עוד פעם יש, איך אני אוהב, כן.
3: דיבורים כמו חול.
1: שלום אהב לכם, דיבורים כמו חול, יום רביעי בשבוע, עד לשעה 4, אנחנו כאן איתכם ממיטב הקטעים והשטויות שאנשים דיברו, אמרו, ואנחנו נשמיע לכם אותם.
2: נשמיע ונדון.
1: מה נשמע?
2: יופי.
1: איך אתה, איתן אורקיבי?
2: צהריים טובים, צהריים טובים.
1: הכל בסדר?
2: כן, נפלא אפילו. יופי של...
1: יופי. אני שמח לשמוע, זה תמיד מרגש אותי לשמוע שאנשים הם בסדר.
2: אני אוהב את החודש הזה, אני אוהב את אוגוסט.
1: שונא את החודש הזה.
2: הגעתי למסקנה שאני אוהב את אוגוסט.
1: איך אפשר לאהוב את הדבר הזה?
2: לא יודע, זה כאילו...
1: מלאכות המגעילה הזאת.
2: אני אוהב את הקיץ, אני אוהב את זה. אני אוהב את האווירה של אוגוסט.
1: איכס, חם, מגעיל.
2: לא עד כדי כאן, לא מגעיל, למה איכס?
1: מגעיל.
2: לא אומרים איכס על חודש.
1: אני לא, אני מצטער, אני מחכה שהקיץ הזה כבר ייגמר, אני מחכה שיגיע חורף כבר, איך אני איפה חורף? אני איש של חורף, אתה מבין?
2: יופי, אני שמח.
1: אני איש של חורף.
2: כן, יפה מאוד.
1: אינני אוהב את הקיץ, אינני אוהב את הים.
2: כן, אוקיי. בסדר, אוקיי.
1: זהו, אבל, שימו לב, זה קורה היום, תקשיב טוב.
2: כן, אני מקשיב.
1: חברים, זה קורה היום, הפרסאידים מגיעים!
2: מה? אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, איזו התרגשות, מה זה, מי מגיע?
1: היום, הלילה זה קורה,
2: מי?
1: הפרסאידים מגיעים!
2: צריך להכין כיבוד, מה להכין? מה מכינים לפרסאידים? מה מגישים לפרסאיד?
1: אוקיי.
2: הלילה,
1: יגיע מטר הפרסאידים לסיוע.
2: אה, מטר הם יומטרו?
1: הם באים במטר, מומטרים עלינו.
2: מה זה פרסאידים?
1: מה
2: הם פרסאידים? מי הם אותם פרסאידים?
1: אוקיי, אז אני אסביר.
2: תן את זה בירון לונדונית. מה הם הפרסאידים?
1: פרסאידים, הרי מה הוא פרסאיד? מי הוא פרסאיד?
2: מי הם אותם פרסאידים?
1: מי זכאי לקבל את התואר פרסאיד? ומי נותן את התואר פרסאיד? על כך נדבר עם מומחי הפרסאידים שלנו, פרופסור דן בן פרסאד.
2: פרסאידולוג.
1: הפרסאידולוג מומחה. וננסה להבין מה הוא פרסאיד. תראה, הערב יש בעיקר בשעות שלפנות בוקר מטר המטאורים, שהם נקראים פרסאידים. זה סוג מסוים של מטאורים.
2: עכשיו גם צריך לדעת את הסוגים של המטאורים, מה יש להם סוגים?
1: אני לא ידעתי.
2: נו, אז מה זה פרסאידים? מה מאפיין את הקבוצה הזאת במיוחד, אתה יודע?
1: אני, כן, כן, כן. הפרסאידים הם, בוא נאמר ככה, הם באים בקצב מאוד גבוה. הפרסאידים.
2: אוקיי.
1: וזה מטר מאוד מאוד גדול ונרחב.
2: אוקיי.
1: של פרסאידים.
2: אוקיי. הוא יכול ליפול עלינו? כאילו לא, נכון? הוא רק עובר בשמיים, לא?
1: כן, כן, לא, רק עובר מעליך.
2: לא צריך להיכנס לממד, אוקיי.
1: עכשיו, בגדול, אתה צריך לנסוע למקום חשוך.
2: אוקיי.
1: שאין בו מה שנקרא זיהום אור.
2: אוקיי, כאילו מדבר או משהו כזה. כן.
1: עשיתי את זה לפני כמה שנים.
2: אוקיי, באיזה, אתה יודע פחות או יותר טווח של שעות שכדאי להתייצב במקום?
1: זה קורה במולד הירח.
2: תודה לך, שי. תודה.
1: ככה קוראים לזה, מולד הירח.
2: אני לא יודע מה זה אומר אף פעם. מה זה מולד הירח?
1: אני לא יודע בדיוק.
2: איזה שעה זה יוצא? מולד הירח?
1: יש, נקרא מולד הירח.
2: אז הם אמרו לבוא ממולד הירח?
1: ממולד הירח.
2: ניפגש במולד הירח.
1: נראה אותך במולד. לא, פעם עשיתי את זה.
2: ונגיש כמדי לילה.
1: פעם עשיתי את זה. נסענו לדרום כאילו, בערב כזה של מטר מטאורים, הבאנו סמיכה.
2: אוי, זה מקסים.
1: נסענו ומצאנו נקודה חשוכה, פרסנו את הסמיכה, נשכבנו עם העיניים לכיוון השמיים, ולאט לאט התחילו לבוא אנשים עוד, וגם כן סמיכה פה, סמיכה שם, מאוד נחמד, כולם כזה זה, עם העיניים לשמיים, ואנחנו מחכים, ומחכים, ומחכים, ופתאום עובר איזה רבע פרסואיד אחד, ואתה שוכב שם, ואז מתחילים היתושים, מטר של יתושים, לא מטר של...
2: זה הפרסאידים האמיתיים.
1: זה הפרסאידים. ומתחילים לאכול אותך.
2: כן.
1: אתה אומר, איזה חבל שלא הבנתי,
2: מרסס כזה, אנטי
1: פרסאידי כזה, שאתה תברך
2: על פרסאיד.
1: על פרסאיד, ואז כל מיני יצורים שזוחלים שם, ואתה מחכה שיבוא איזה מטר, ומגיע איזה פרסאיד אחד, ובא לך לקלל אותו, ובסוף אתה רואה, זה הייתה אכזבה גדולה.
2: אכזבה גדולה.
1: אכזבה גדולה.
2: כן.
1: בסוף נרדמתי כזה עם העיניים לשמיים.
2: נשמע שלא באת עם חשק, אבל
1: לא, מאוד רציתי. באתי עם המון חשק לראות פרסאידים.
2: כן. אני מקווה שהלילה זה לא יהיה ככה.
1: היו כמה פרסים בסביבה.
2: של הפרסאית, מה קורה זהו, אתה מבין איזה יופי זה יכול להיות.
1: בפרס.
2: היום אני חושב שזה יהיה נחמד, באמת, עם איראן, ישלחו לפה אחד או שניים פרסאים, ואז יהיה כזה גם פרסאידים וגם טילים פרסיים.
1: פרסיים.
2: זה נחמד יכול להיות, נחמד.
1: אני לא יודע.
2: טוב.
1: אבל זהו, זה העניין.
2: אני לא...
1: אתה לא?
2: אולי כן, האמת דווקא זה נשמע נחמד, אם יהיה לי זמן, אם אני אהיה ספונטני, אני אחשוב על זה דווקא בלילה, לנסוע איזה שעתיים ללב המדבר, לראות מטר, מטאורים, זה כיף, זה מעניין.
1: זה אירוע רומנטי גם.
2: כן.
1: אתה יודע, אני אספר לך אירוע רומנטי. אתה אוהב רומנטיקה?
2: מה זה, אני טיפוס רומנטי, אבל מה זאת אומרת?
1: אתה אוהב רומנטי.
2: אתה יודע איך אני מחפש?
1: מחיי האישים.
2: כן.
1: זה היה לפני הרבה מאוד שנים, נגיד 25 שנה כזה, אני גרתי בדיזינגוף אז בדירת גג כזאת,
2: כן.
1: ואשתי, היא עוד לא הייתה אשתי, היא הייתה חברה טובה טובה שלי, והיא גרה בקריית שמונה.
2: אוקיי.
1: והיה לילה של מטר מטאורים.
2: ליל פרסאידים.
1: ליל פרסאידים.
2: ליל הפרסאידים הידוע והגדול, כן.
1: ובאופן מוזר, לא מוזר, אבל זה קצת קשה להקל את זה, אבל אני ישבתי על המרפסת שלי בדיזינגוף.
2: כן.
1: והיא ישבה על המרפסת שלה בקריית שמונה, והיינו בטלפון, וראינו יחד את אותם פרסאידים. ואני אומר, look at this, אני פה, עד שם, הפרסאיד, ושנינו מסתכלים עכשיו על אותו פרסאיד.
2: מבטינו הצטלבו על הפרסאיד.
1: וזה הזכיר לי נורא יפה.
2: איזה רגע רומנטי ויפה.
1: את השיר, אחד השירים היותר יפים ורומנטיים של, אני חושב שזה בוב דילן, שבו הוא, לא, זה טום וייטס.
2: אוקיי.
1: שהוא מסתכל לירח, הוא פרוד, הוא לא ביחד עם בת זוגו, היא רחוק, היא וזה, וזה שיר כזה אהבה וזה, אבל הוא מסתכל על הירח, והוא אומר משהו כמו, לא, אני לא אומר את זה במדויק, אבל הוא שר משהו כמו, אני מסתכל על הירח, ואני יודע שהירח הזה רואה גם אותך עכשיו.
2: איזה יופי.
1: הוא רואה את שנינו מלמעלה.
2: אז אתם אותו דבר, אבל
1: יש חיבור. איזה
2: יופי.
1: הירח מחבר ביני לבינך, כי הוא רואה את שנינו, הוא מביט על שנינו מלמעלה. נורא יפה.
2: זה יפה. טום
1: וייטס. אהוב ליבי, טום וייטס.
2: יפה.
1: שכבר הרבה שנים לא הוציא כלום.
2: אוקיי.
1: נורא עצוב. הוא זקן כבר.
2: אז הלילה נסתכל על פרסאידים.
1: הלילה נסתכל. אז כשאתה רואה פרסאיד, תחשוב שאותו פרסאיד מסתכל גם עליך וגם עליי.
2: לא, נכון. חשבתי עם נועה לעשות את זה, אבל אם אתה רוצה גם אתה, הם
1: לא יעד. לא, אבל אתה ונועה תהיו ביחד.
2: נכון.
1: בזמן שאתה ונועה ביחד, תגיד, את רואה את הפרסאיד הזה?
2: הוא מסתכל גם על שי.
1: הוא גם רואה את שי. ואז היא תגיד לך, לך תערוז, ולך תגור אצל שי! לך תשעד עם שי!
2: פרחה פרסאיד על הבית!
1: שיפרו לשניכם פרסאיד על הראש! פרסאיד! לא מתבייש לי. טוב, זה פחות או יותר העניין הערב. לא יודע, זה...
2: זה חמוד וזה יפה מאוד.
1: אני מניח שכשאני אחזור בלילה מתוכניתי בערוץ 14, אני אנסה לראות קצת פרסאידים.
2: פרסאידים על אם הדרך.
1: כן, זה יהיה נחמד. חוץ מזה, יהיה לנו היום כמובן ארבעה כרכים.
2: כן, בוודאי, דלת כרך.
1: דלת כרך. האולפנומטר...
2: או, עם כיף עם מרדכי. נהדר.
1: ועוד מלא דברים, אבל בואו נתחיל עם הפודקאסט.
0: אל תחזרו,
4: תתביישו
0: לכם, זה קטסטרופה.
4: אנחנו הרוב,
1: הפודחן. אוקיי, טוב, בוא נתחיל.
2: בבקשה.
1: אתמול דני קושמרו פתח את מהדורת החדשות.
2: כן.
1: ושים לב.
5: בישון לילה, נתניהו מודיע על שריונים שכוללים את ישראל קץ וגדעון סער. בית הדין של התנועה עצר את השריון של חיים קץ. ליד עמית סגל ודפנה ליאל על הסערה הגדולה בליכוד.
2: מה זה בישון
1: לילה? בישון לילה, שכולנו ישנים.
2: אפשר לשים לי פה את המוזיקה של פסיכו רגע? אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, א
1: ביבי עושה שריונים
2: באישון לילה. אני יודע מה עשית באישון לילה האחרון.
1: לא, זה מטורף, באישון לילה.
2: סיוט בשריוני הלילה.
1: ככה מתחילות סדרות פשע אמיתי בנטפליקס. באישון לילה, ג'פרי טארמר יוצא ללחוד את הלב בקורבנות שלו.
2: סדרות האימה הגדולות ביותר הן באישון לילה. באישון הלילה.
1: תקשיב, זה רמת הדרמטיות של עוברת כל גבול. באישון, בזמן שישנתם, אל תשאלו מה נתניהו עשה, באישון לילה, הוא עשה...
2: באישון לילה.
1: זה פסיכוזה.
2: זאת פסיכוזה.
1: שי,
2: זו פסיכוזה.
1: זו פסיכוזה.
2: זו פסיכוזה, כן, זה בעיה, אין לי דרך אחרת, באישון לילה. זה משמעותי שזה באישון לילה.
1: מאוד משמעותי.
2: אני רק לא מבין למה באמת הם עם הליווי המוזיקלי הקבוע שלהם, למה לא באמת, אתה יודע, מלטאות, פסיכו, סיוט ברחוב אלה, משהו.
1: אני יכול לנסות לסדר לך את זה.
2: מה, בוא נסדר את זה.
1: אני יכול
2: אני רוצה שנסדר.
1: תן לי לנסות לטפל בזה.
2: אוקיי, נעשה מזה, אתה יודע, טריילר לסרט אימה.
1: תן לי לנסות לטפל בזה. דואגים לזה,
2: אתה עכשיו מפעיל את הצוותים שלנו במעבדות.
1: לא, יש לי אנשים, יש לי את האנשים שלי.
2: את הצוות שלך, אוקיי.
1: שיודעים לעשות את הדברים כאלה, אני טוב, אבל בכל מקרה, ההיסטריה היא, כאילו יש פה מטרה, כמובן, מה המטרה?
2: אף בלילה, הכל בחשאיות, בזמן שישנתם, לילה, כולם, אתה יודע, כמו בפינוקיו, לילה, כולם ישנים,
1: חוץ מ...
2: ורק נתניהו,
1: זומם,
2: עושה את השריונים שלו,
1: מזימות, מזימות,
2: באישון לילה,
1: בזמן שכולם ישנים, מישהו אחד,
2: עושה
1: שריונים המשריין צירתו החדש של בנימין נתניהו המשריין הוא ישריין לכם את הצורה
2: באישון לילה זה יקרה be afraid be
1: חדש.
2: Very afraid
1: בבתי הקולנוע הסרט השלישי בסדרת המשריין זה כאילו הוסטל, הסרט הוסטל, זה אנשים מופרעים, אני אומר לך, הם כל כך יצאו מאיפוס האנשים האלה. המשריין, הוא ישריין אתכם, כמו שמעולם לא שריינו אתכם.
2: שריון מאחורי הגב.
1: הלילה, שריינו את ה...
2: זהו, אתה מבין, בזמן שאתם תצפו בפרסאידים.
1: יש מישהו אחד שלא יצפה בפרסאידים. אלא ישריין.
2: ישריין.
1: המשריין מהגיהנום, עכשיו בבתי הקולנוע. ייזהרו.
2: משריין מהמצודה.
1: מצודת המשריינים. מה באמת קורה בלילה במצודת זה?
2: לילה משריינים החיים.
1: מי הם אותם משריינים? ומי הם המשוריינים? הערב. תירגעו כבר. טוב,
2: יופי, כבר היה פותחן, אני אומר בוא נפתח קרח.
1: אה, זה היה פותחן?
2: זה היה פותחן.
1: וכעת
2: פנינו אל הקרח העולה.
1: גבירותיי ורבותיי,
4: כמה אתה מטומטם.
6: דיבורים כמו חול, אל תחתכו.
7: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
8: מה אתם עושים? אתם השתגעתם?
1: טוב,
2: כן.
1: סליחה, בוא נתחיל את קרח א' שלנו ליום ד' שלנו.
2: כן, בבקשה.
1: מתוך אברי ושרקי.
2: כן.
1: אברי ושרקי.
2: אברי ושרקי.
1: נכון?
2: אני לא יודע.
1: זה
2: אני... מישהו אמר
1: שרקי.
2: לי שכשמדובר על שמות, אז שמות פרטיים או שמות של ערים לא עושים את ה...
1: לא.
2: או של מותרים על הדגש.
1: על הדגש.
2: על הדגש.
1: כאילו זה, הוא בפריז, לא אומרים בפריז.
2: הבנתי.
1: אומרים בפריז.
2: אוקיי.
1: anyway, מתוך אברי ושרקי.
2: כן.
1: אברי מדבר.
2: כן.
1: על העונה שיאיר גולן עשה לעיניו.
2: כן.
1: ובכל זאת... מצא איך לצאת, איך לשבח אותו למרות האירוע.
2: אוקיי.
9: לפחות יצא אנושי, אני חייב להגיד.
10: בזה שהוא הצטער מעומק הלב?
1: לפחות הוא יצא אנושי.
2: בזה שהוא טעה אולי?
1: כן.
2: זאת אומרת, זה אנושי להיות זבל. בוא, לפחות אתה אנושי, אתה מבין?
1: הוא לפחות יצא אנושי.
2: זה אנושי לצאת זבל של בן אדם, זה לא... כן.
1: כן.
2: זאת אומרת, הוא אמנם היה הכל חוץ מבן אדם.
1: אבל אנושי.
2: אבל לפחות זה אנושי לא להיות בן אדם.
1: מה יצא פה אנושי?
2: עוד הראה שהוא לא מכון, לא יודע, אין לי מושג למה אברי התכוון, דווקא לאברי בדרך כלל יש הגיון טוב, בקומון סנס לא רע בדברים האלה, אין לי מושג למה הוא התכוון, אבל נראה לי שזה בעולמות האלה, התנצל, הבין שעשה טעות, אבל נשאר נאמן להחלטה שלו. לא, כנראה.
1: אני לא יודע.
2: אם אני ממש מתאמץ.
1: אני לא חושב שהנושא הזה, כאילו, האירוע הזה, נופל נגיד למודה ועוזב ירוחם. אני לא חושב שזה נופל לתוך זה, אתה מבין מה אני אומר? זה לא שעכשיו יאיר גולן יכול להביא, כן, נכון, נכון, סליחה, טעיתי. הבטחתי לך ועכשיו אני זורק אותך, סליחה, טעיתי, מודה ועוזב ירוחם, לא.
2: נכון, האמת?
1: לא.
2: אם יש פסוק אחד, נכון, אם יש ביטוי אחד שנעשה בו שימוש יתר, בדיוק, וזה כאילו אתה אומר, אתה יכול לעשות הכל, אם אתה מודה אחר כך, אוי, סליחה, טעיתי, עשיתי טעות, ואז כולם יגידו, טוב, מודה ועוזב ירוחם, לא. אתה צודק, לא,
1: לא,
2: לא, אין, מספיק, לא, אין.
1: אחרת, מה היה קורה, נגיד, לדוגמה? היטלר היה יוצא מהבונקר, במקום להרוג אותו ואת עצמו ואת אבא ביחד, היה יוצא ואומר, אלס מייץ, אלס מייץ.
2: ביט, ביט, ביט, ביט, פראו, ביט, ביט,
1: איינה
2: מיסטייק,
1: אלס מודה,
2: איינה גוטה שלק,
1: אלס עוזב,
2: קונפציה און קונפציון,
1: אלס ירוחם. ואז עוזב והולך לגור בירוחם.
2: ואז יהיה מי שיגיד, טוב, לפחות יצא אנושי.
1: נכון.
2: לא, חס וחלילה, לא קשור, סליחה.
1: ואז אבל יגיד, אבל יצא אנושי.
2: לא,
1: לא. לא, אבל לא יגיד דבר
2: כזה. בחיים לא.
1: לא, כמובן, זה דוגמה לצורך רק הדוגמה. לא כל דבר...
2: נכון.
1: בוא.
2: אבל לא מבין, יש מישהו שעד עכשיו הסתכל על יאיר גולן ואמר, תקשיבו, הבן אדם הזה, זה...
1: אנושי.
2: זה לא אנושי, הוא מדהים, מה זה, זה אין לו אפילו פלואו אחד, אין לו פגם אחד,
1: כלום.
2: שום דבר, הוא כלום. מושלם.
1: והנה, סוף סוף.
2: סוף סוף, אנחנו,
1: אתה יודע מה?
2: אתה יודע מה, אנחנו רואים שהוא...
1: אני אגיד לך, בשביל זה הוא עשה את זה.
2: כדי, יפה.
1: זה לא שהוא לא רוצה עכשיו את עיניו,
2: כי... דווקא הוא רצה אותה, אבל לא היה צריך משהו אחד שאנשים יראו שהוא בן אדם.
1: לא, כי כאילו אנשים...
2: שהוא יכול לטעות, שהוא אנושי.
1: בדיוק, כאילו אנשים אומרים, הוא לא רצה אותה, כי בתכלס היא בבונית ליכוד מקיד, וזה... לא, לא כי הוא רצה לצאת, אנושי פעם אחת.
2: אנושי פעם אחת, שאנשים יראו ש...
1: שיראו שיש אנושיות.
2: גם לא יש מגרעות.
1: נכון. אתה יודע, גם כשהוא אמר, מדינה לא הורגת ילדים כתחביב...
2: וזה לא הצליח, זהו, הוא ניסה כבר...
1: אז זה לא תפס.
2: זה לא תפס.
1: אבל זה היה מאוד אנושי.
2: מאוד אנושי.
1: מבחינת הפלסטינים?
2: מאוד, וואו.
1: זה היה האנושיות בהתגלמותה.
2: מה זה? בדיוק, הומניזם.
1: של הפלסטינים?
2: בטח.
1: מה זה?
2: יופי.
1: אוקיי, אז נמשיך עם... דווקא עם... עיניו צנגאוקר.
2: כן.
1: הבאנו פה באמת את התגובה שלה.
2: נכון, זהו, ניסינו...
1: ליאיר גולן.
2: ניסינו בבוקר לתפוס אותה, לא הצלחנו טלפונית, נכון. אבל קיבלנו ממנה תגובה בכל זאת.
1: בבקשה.
11: לא תהיה לך מכילה, לא תהיה לך כפרה, אני באופן אישי ארדוף אותך, אבל עם סמרטוטים כמוך אני יודעת להתמודד. אני אדאג לנגב איתך את העשה.
2: זה היא אמרה ליאיר עכשיו, לא?
1: זה כמובן מה שהיא אמרה על
2: ביבי. בוודאי, נו, בוודאי.
1: שכמו שאתה אמרת אתמול, היו פה שניים שהבטיחו לדברים, אחד קיים, אחד הבטיח אני אחזיר לך את הילד, החזיר. אחד הבטיח אלא אני אתן לך שריון, לא נתן.
2: כן. מעניין, מעניין אותי לדעת באמת אם...
1: למה עכשיו היא לא מקללת ככה את יאיר גולן?
2: לא, אי אפשר, מה זה?
1: למה לא?
2: כי היא לא יודעת שהוא אנושי, עדיין לא יודעת שהוא אנושי.
1: היא לא יודעת שהוא עשה את זה מרוב האנושיות.
2: עוד שהיא חושבת שהוא עשה את זה.
1: ננגב איתך את האסלה.
2: איזה ביטוי זה היה?
1: וואו, זה אחד הביטויים, וזה הביטוי שקבר אותה בסוף.
2: בשביל הרבה אנשים, למרות שבשביל הרבה מאוד בתקשורת, ובקרב אוהדיה, ובקרב האנשים שבנו אותה, וכמובן החזיבו אותה, זה היה הביטוי שבעקבותיו, או אחד הנאומים שבעקבותיהם אמרו עליה, היא לביאה, איזו אימא מדהימה, והיא לביאה, ואיך היא לוחמת, וזה, זה, בין היתר, זה על הדברים האלה.
1: כן. גם עודדו אותה, בואו נגיד את האמת. הם עודדו אותה לעשות את הדברים האלה, הם עודדו אותה לדבר ככה, וכל פעם שהיא הייתה יורדת אחרי, מהבמה, אחרי שהיא דיברה ככה, אז כולם היו באים כל
2: הקפלניסטים,
1: היו מחבקים אותה, ונותנים לה את ה... את התחושה שהיא מלכת המחאה וזה וזה, ובסדר. מעניין אותי אם היא קיבלה טלפון משקמה ברסלר.
2: שאלה טובה.
1: מעניין.
2: מעניין מאוד.
1: קיבלה טלפון משקמה, שאמרה לה זה לא בסדר, ואני הצודקת.
2: תראה, יאמר לי, היו יש כמה דמויות בתקשורת ובשמאל שאמרו וואלה, לא בסדר. היו כאלה.
1: לא, ברור.
2: יש כאלה, זה לא... זה... יש כאלה, אני לא יודע אם הם אמרו לה ישירות, אבל יש כאלה.
1: הם אמרו בינם לבין עצמם, בבית, כן. שהם צופים במטר, איך זה נקרא?
2: פרסאידים.
1: פרסיאזיס.
2: פרסאידים.
1: למה יש נתנו להם שם של, של מחלה?
2: פרסאידים?
1: זה נשמע כמו מחלה.
2: פרסאידיס.
1: פרסאידיס.
2: לא רק היום, לא רק בלילה יהיה אירוע קוסמי כזה של אסטרונומיה. גם לתוכנית שלנו יש בשעה הבאה ליקוי קרחים. אל תשכח, טוב. אל תשכח. כן,
1: דפנה
2: כן.
1: ליאל.
2: כן.
1: שוב, אנחנו באותו עניין.
2: אוקיי.
1: לא, סליחה, אנחנו בעניין אחר.
2: אוקיי.
1: דפנה ליאל עשתה סרטון, ובואי מספרת איך לפיד כן. רימה את בנט. בבקשה.
12: קרה לכם שפיברקתם הצעת עבודה רק כדי להעלות את הביקוש שלכם? אז זה מה שקרה בין בנט ללפיד. תקשיבו לסיפור. הרבה אנשים שואלים מה גרם לבנט לחפור ללפיד כל כך מוקדם, למרות שהיה ברור שזה יפגע בו אלקטורלית. הסיפור הוא שזמן קצר לפני החיבור, לפיד העביר מסר לבנט שיש לו הצעה מאיזנקוט, ולא סתם הצעה. עוד רגע זה נחתם ונסגר. בנט שמח על לפיד ורץ לחתום כדי להקדים את השניים. אלא מה? לא הייתה הצעה, גם לא משל הייתה. אצל אייזנקוט ידעו שלפיד גורם נזק אדיר בסקרים, אחרי קדנציה ממש לא מוצלחת בראשות האופוזיציה.
2: לא, באמת, כבר נמאס אבל. לא נמאס כבר?
1: די, נמאס כבר.
2: לא, באמת, עכשיו אתם נזכרים להגיד את זה. עכשיו הם נזכרים. ועוד עכשיו, החוצפה שלהם להגיד, זה היה ברור לכולם. כשהדבר הזה קרה, יו, איזה שידורים ישירים.
1: חבל על הזמן.
2: איזה דרמה.
1: עכשיו, מה היא אומרת?
2: בשידור ישיר מכנס ההשקה שלהם, באקספו, בתתי, ותתו, וזה.
1: אבל עכשיו היא אומרת, שכולם ידעו שזה יפגע בשירדו המנדטים. ממש, אז למה לא אמרתם את זה אז? שהחיבור הזה יוריד לו את המנדטים. לא, לא אמרתם את זה. עכשיו כולם גיבורים. לא ידענו, אנחנו ידענו שזה יוריד לו את המנדטים.
2: אתה לא חושב שזה גם קצת להפך?
1: מה זה להפך?
2: מה נראה לך? מי ניצל יותר? כן, מי יוריד למי? בתחרות הורדות המנדטים הזאת.
1: אני חושב שהם שניהם.
2: שניהם, נכון?
1: ביחד לשניהם את המנדטים.
2: אני חושב,
1: כן. כן, לדעתי שניהם. לדעתי שניהם עשו פה... האמת אני אגיד לך,
2: כן,
1: אני לא חושב שאם הם היו רוצים בנפרד הם היו מגיעים לתוצאות יותר טובות, לא זה ולא זה.
2: אתה לא חושב?
1: לא, שהם, לא, לא, למה?
2: הם מגיעים נורא מבוקשים ואנשים נורא רוצים אותם, כמהים לתיקון.
1: פחות.
2: אבל הם רוצים את תוכנית התיקון.
1: תוכנית התיקון.
2: אבל אני רוצה את החיבוק של בנט בשלטים, אני רוצה את התיקון שם.
1: אתה לא יכול לקבל.
2: הציבור רוצה את התיקון. אתה לא יכול לקבל. אבל אני רוצה שתקנו אותי, תתקנו אותי.
1: אתה יש מה לתקן בך, זה לא שאתה, אל תהיה...
2: בנט יתקן.
1: בנט, אל תתקן אותך. בנט, זה... חברים...
2: יאי, יאי, יאי.
1: טוב, תעשה לי טובה, תראה עם ביבי פה בחוץ, אני רוצה שהוא...

0: חבר. שר חוץ מצוין, שותף מצוין, וחבר.
1: חבר, כן. אמנם עבד עליו עם אייזנקוט, אבל שטויות, עזוב, לא, בקטנה.
0: חברים לפעמים עורכים.
1: מה, אני, נכון, מה, אתה לא עושה לי לפעמים את התרגילים.
0: מה, זה נכון, מה, אני מתקשר אליך, ואני אומר לך.
1: בוא עכשיו לתוכנית, היום זה, נכון? כי או שאני סוגר עם מישהו אחר, נכון?
0: מישהי מתיה.
1: בבקשה, ביום חמישי, נכון?
0: כן, ואז אתה בא.
1: ואז אני בא, ביום...
0: ואז אתה מגלה שבכל זאת סגרתי עם אבישי מתיה, ואתה אומר, אבל בסדר, לא נורא, כי חברים עושים דברים כאלה.
1: מי לא עושה דבר כזה?
0: איזה חבר לא מרנן את החבר שלו? הרי חבר שולח לך הודעה, מה קורה היום, בוא נשב הערב, ניפגש.
1: נכון, ואז...
0: וכותב לו, אני לא יכול, כי יש לי אורחים. אתה משקר.
1: סגרתי כבר עם אייזנקוט.
0: ואתה משקר.
1: נכון.
0: אין לך אורחים, אתה פשוט לא רוצה לפגוש אותו.
1: נכון, אבל נכון.
0: אתה אוהב שקר?
1: מה? חולה על זה, מתחביביי, אבל...
0: לא, נגיד לפעמים, באמת, אין לי חשק לדבר עם בן אדם.
1: כן.
0: אני לא מרגיש, אני לא במוד, אני לא כאילו זה, ואין לי חשק לדבר איתו, ועכשיו הוא זה, ואז לפעמים אני כותב, כי אני לא רוצה לשקר. אני לא רוצה לשקר, ולהגיד, אני עסוק, או יש לי פה חרד.
1: כן.
0: אז לפעמים אני כותב, אני לא מרגיש טוב.
1: כן. אוקיי.
0: ועכשיו בהתחלה היה לי סורי מצפון עם עצמי, כי אני אומר, אוקיי, אתה כותב באדם, אני לא מרגיש טוב, ואת חושב שאתה חולה, ויש לך חום, וכואב לך וזה. אבל זה, אני חושב שזה לגיטימי לכתוב, אני לא מרגיש טוב, במובן של, אני רגשית כרגע לא מרגיש, אני לא, בלי לפרט.
1: בטח, זה קטגוריה כוללת
0: אני
1: להכל.
0: אני לא מרגיש טוב.
1: בטח. זה כמו...
0: אני עצור, נכון. הרי לי, אני עצבני, כן. אני לא מרגיש טוב
1: זה
0: עכשיו.
1: זה כמו להגיד שיבושים בשדה התעופה. זה
0: לגיטימי.
1: זה כל מיני דברים יכול להיות. לא מרגיש טוב, זה כמו, זה מטריה.
0: אז אני
1: זה
0: לא נוכל.
1: זה תירוץ מטריה, מה שנקרא.
0: אני לא יוצא לכ... בנט באירוע הזה.
1: מה פתאום? זה יכול להיות רגשי. זה יכול
0: זה
1: להיות...
0: זה לגיטימי.
1: זה יכול להיות בחילה חולפת, כאב ראש קל. זה יכול להיות טרדה. טרדה, אתה מוטרד ממשהו. כן, איני חש בטוב.
0: זה לגיטימי.
1: זה לגיטימי, זה לא מסתיר, זה לא אומר שאתה חולה, זה לא אומר שאתה באמת נבצר ממך לעסוק בפעילות.
0: אבל אני כאילו יודע שהבן אדם שקיבל את ההודעה לאן הוא הולך ישר, הוא לא מרגיש טוב,
1: אוי,
0: הוא
1: קרה, נכון,
0: יש לו שפעת.
1: רגע, מה קרה שי, מה קורה?
0: ואז,
1: יש לך מוקד ליד הבית?
0: מה,
1: אתה
0: לא,
1: רוצה
0: לא.
1: שאני אבוא עם סיר מרק? אני בדרך, הסיר כבר באוטו, כי בדיוק היה על הגז.
0: עזוב.
1: אני בדרך, שי, אני בדרך. שי, כמו שאומר בנט, תקבורת בדרך. אני בדרך אליך. כי זה, בשביל זה יש חברים, בשביל זה יש חברים, שי. הווייז אומר לי, 20 דקות, אתה לא צריך להכין שום דבר, שי. אני בדרך אליך, אני לא שומע, נכנס פה למנהרה, אבל אני עוד 20 דקות אצלך, שי, 10 דקות.
0: ריקי! תרזי מזוודות, אנחנו בורחים לחול.
1: בנט בדרך.
0: בנט בדרך לפה, תרזי. רבונן. טוב, חברים, חברים, חברות.
1: בוא נעשה פה סדר, כן. אתה יכול לתת לי אחד אמנואל מקרון? לא, קיבלתי עוד היום.
0: אנחנו הרוב! Excuse me.
1: Everybody. Hey, hey, hey. תודה.
0: מה עשיתם? טוב, אנחנו עושים מהפסקה.
1: אוקיי.
0: פרסומות.
1: אוקיי.
0: חוזרים לקרח בית. ובו שיר יפה.
1: יפה, כן.
0: ממילותיו של...
1: מי?
0: יצחק עמית.
1: לא נכון.
0: בחיי.
1: וואו, וואו, וואו.
0: סבבה?
1: רציני, כן.
0: צא.

0: בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר.
1: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו, כוכבית 9180, כוכבית 9180. גן יבנה, מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
7: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
8: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
9: נשמע פגז.
8: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה, הרשמו באתר.
10: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים, 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
14: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. ודווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
15: מרגישים עייפות?
9: חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי
1: ישראל אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
2: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
3: אנחנו הרוב!
4: זה מהות הדמוקרטיה.
0: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב. שלוש פעמים.

0: נפש!
1: שקר!
0: זה מה שחיפשתי.
1: שקר!
0: כן.
1: יאללה, כרך בית שלנו יוצא לדרך עם אוריה וברקו. אבל רגע, זה קודם.
2: אנשים אנשים אוהבים לדבר.
3: בזמן מערכה קיומית.
1: מה קרה?
4: צפצוף באוזן.
1: לאור נהיה צפצוף באוזן.
0: לאור שרזי כרגע חווה
1: צפצוף
0: באוזן.
1: איזה סוג של צפצוף? אולי יש לך מסעית שנוסעת אחורה באוזן, בתוך האוזן.
0: אולי תקרב לו את המיקרופון לאוזן ונשמע גם אנחנו את הצפצוף.
1: ענית? יכול להיות שישהו מנסה להשיג אותך. אולי איזה רוח רפאים מנסה לתקשר איתך.
4: באוזן אחת.
1: ורק באוזן אחת.
0: ועוד אוזן שמאל.
1: טוב, בואו אנחנו נשגיח על זה בהמשך השידור, שלא, אם אתה מתחיל לשמוע מעבר לפיפס, גם כל מיני צלילים או מוזיקה או קולות שאומרים לך, תרצח את שי, תרצח את שי, אל תענה לו.
0: לא, כן.
1: לפני זה תבוא לדבר איתי, לפני שאתה מקבל ממנו הוראות, איך לרצוח את שי. וואו. מה, אנשים ששומעים קולות.
0: למה? יכול להיות שזה קול ידידותי. למה אתה מדמיין אשר שזה קול רע?
1: מעולם מישהו ששמע קולות לא שמע קול ידידותי.
0: אולי הקול הזה...
1: לא ראית סרטי פשע אמיתי?
0: אבל זה אור שירזי, זה אדם אחר. אני חושב שהקול שיש לאור שירזי באוזן עכשיו אומר לו...
1: אתה לא מבין, בתחום.
0: אור, שי ואיתן מתים לכוס קפה.
1: אין קול כזה.
0: לך תפנק אותם.
1: אין קול כזה.
0: יש קול כזה.
1: הכל בראש הוא תמיד מרושע.
0: לא נכון.
1: תמיד מרושע. תמיד. איתן לא אוהב אותך באמת.
0: לא נכון, אין סיכוי.
1: איתן נדבר עליך, קח סכין. קח סכין עכשיו.
0: לך תכין לו קפה.
1: למה תמיד אנשים ששומעים קולות?
0: יש בייגלה במשרד של עינב, תביא לו.
1: איתן רוצה שאתה תצא ואז הוא יתענף עליך, אל תצא.
0: מה פתאום, אין סיכוי.
1: אל תצא.
0: אל תקשיב לשי.
1: אל תקשיב לשי. למה אנשים באמת ששומעים קולות כל הזמן? למה הקולות שהם שומעים הם באמת מרושעים?
0: זה מה שאני, זה כמו שאנחנו מדמיינים תמיד, שאם יש חייזרים אז הם רעים, הם פלישה שלהם מרעה והם רוצים רק לאכול אותנו וזה, להשתלט על הכדור. למה? לא יודע, זה הבעיה, אנחנו משליחים עליהם את מה שאנחנו חושבים על טבע האדם, זה לא טוב.
1: לא, אבל זה כן, אנשים ששומעים קולות, הם לא שומעים קולות, תעשה רק טוב בעולם.
0: לא נכון, אתה פשוט אף פעם לא הגיעו איתם לבית משפט, אף אחד לא הולך לבית משפט, עכשיו תסביר לנו אדוני, מדוע החלטת לעזור לקשישה הזאת לחצות את הכביש, ואחר כך גם עזרת לה לסחוב את הסל הביתה.
1: כי שמעתי קולות
0: בראש, זה רק כשאתה בא לבית משפט, אתה יכול להסביר לנו מה גרם לך לרצוח את האיש הזה, ואז הוא אומר,
1: שמעתי
0: קולות בראש, אתה מבין? יש גם קולות טובים, שי.
1: אין קולות טובים.
0: יש בינינו גם קולות טובים.
1: בוא נמשיך.
0: נשמח מאוד.
1: באמת.
0: נשמח מאוד.
1: הנה שני קולות, מוריה וברקו.
0: בבקשה.
1: הקולות בראש של ברקו יוצאים מהפה.
0: כל הפה שלך זה קולות בראש.
5: מה השאלה פה?
1: הנה זה, זה. טוב, כן. בתוך מוריה וברקו, כן. הפעם יושב יגאל ברנד, שהוא איש ימין, יושב באולפן ומזהיר. מוריה פחות, בבקשה.
5: אוקיי. קודם ראיתם את חילי טרופר ודיברו פה על מפלגות האלה, שיהיה ברור למי שרוצה. מי שרוצה את יאיר גולן, שר ביטחון.
6: לא, לא, לא, הוא לא ידע, אבל בוא נפסיק עם זה, הוא לא יהיה שר ביטחון.
5: מי שרוצה...
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: למה אתה יודע שהוא לא יהיה שר ביטחון? אם הוא ואייזנקוט וכל החבורה יקימו ממשלה, יש סיכוי טוב
0: שאדון
1: יאיר גולן...
0: ידרוש את תיק הביטחון.
1: ידרוש ויקבל גם.
0: אם נפתלי בנט עם 6 מנדטים דרש את ראשות הממשלה, למה שהוא לא מצליח להבין את הדבר הזה?
1: בדיוק.
0: אם 11 מנדטים ליברמן היה שר אוצר, למה לא? אני לא מבין. זה היה הקואליציה שלהם, זה תרחיש מאוד מאוד הגיוני.
1: וואו.
0: מה? לא, לא, לא.
1: הוא יוצא מיד פקודה, הפקודה הראשונה שלו,
0: בדיוק.
1: תהיה, לא הורגים תינוקות כתחביב. פקש יומי.
0: החלטת ממשלה, התקבלה כעת החלטת ממשלה, שי, דווח לנו בבקשה להחלטה.
1: בן ערב טוב, שלום רב לכם, אנחנו דווחים מכנסת ישראל, כאן נתקיים...

0: לפני זמן לא קצר, הצבעה שהעלה שר הביטחון, שר הביטחון יאיר גולן, הצעת חוק שקובעת ישראל לא תהרוג ילדים כתחביב.
1: אלא?
0: אלא תהרוג אותם
1: בצורה מקצועית בלבד, רק בעלי, רק אחרי הכשרה, כשעשוע, רק אחרי הכשרה מקצועית, עם תעודה מתאימה ניתן יהיה.
0: לא כל אחד שבא לו כתחביב יתחיל להרוג תינוקות. אנחנו מבינים שזה,
1: לא למקצוענים לעשות את זה.
0: אנחנו מבינים שזה תחביב נחמד, הוא משעשע.

0: זה, אני לא אתחיל להסביר לך, זה סוג של טניס חדש.
1: כדורגל. זה מגרש קטן יותר, נכון?
0: זה מגרש קטן שסגור בפלס בזכוכיות כאילו.
1: כן.
0: וזה, זה טניס של אנשים שאין להם כוח לזוז. זה טניס של אנשים שפעם יכלו לשחק טניס.
1: כן.
0: והיום הם רוצים לעמוד במקום, ושהכדור יגיע אליהם, לא משנה מאיפה ישירות אליהם.
1: אוקיי.
0: אני יודע שאני עושה עוול.
1: עוול, עוול לפאדל.
0: לפאדל, כי הוא יותר מזה, אבל אני אוהב.
1: אוקיי.
0: מה, איפה היינו?
1: אנחנו סיימנו אייטם אחד, אינסרט ראשון בקרח ב' וכעת נעבור לאינסרט הבא.
0: אני קצת לא מרוכז היום, שזה, אתה קולט את זה.
1: טיפה אוף דה ביט.
0: אוף דה ביט, בסדר. נטלי שם טוב.
1: וואה, כן.
0: נטלי. התראיינה אצל הפודקאסט של אבי זוז'ן.
1: נהדר.
0: אבי זוז'ן.
1: כן.
0: תגיד, אז אתה...
1: אמרו לך שאת ביביסטית.
0: אמרו לך שנגיד שאת ביביסטית.
1: מה הכוונה ביביסטית?
0: ותגידי, את נעלבת. תגידי, חברים עזבו אותך, כי אני יודע שחברים עוזבים, נכון? אני מת עליו. הוא מראיין.
1: את האמת, הפודקאסטים שלו טובים,
0: הוא מקסים, אני התראיינתי איתו. תגיד, ג'י, אני... מה, יש לך משהו עצוב בעיניים? ככה הוא פותח אותי, כשהתראיינתי אצלו, אני אביא את הקטע פעם. אני בא, כולי זה, ואני אומר, אתה יודע, אני רואה שיש לך משהו עצוב בעיניים.
1: וואי וואי, זה משפט שפותח.
0: ככה הוא פתח איתי את הפודקאסט.
1: כן.
0: עכשיו, מה תגיד לו?
1: נכון.
0: כן, נכון, אתה צודק. אתה רוצה עצוב, אני אתן לך עצוב. בוא, מה, אני אתן לך. לא, כי אני אומר. טוב, אז נטלי שם טוב. נטלי זה שם טוב, באמת.
1: נטלי זה שם טוב, כן. יפה, יפה.
0: צורי.
1: נהדר, כן.
0: צריך שם טוב לתינוקת.
1: יש לנטלי שם טוב.
0: יש לה שם טוב לנטלי.
1: זה נכון, זה בדיוק. עכשיו הוא קלט.
0: בוקר טוב, אור. אולי בגלל צפצוף באוזן, לא שמעת את הבדיחה, אני לא יודע. רבע שעה אחרי.
1: תן לו סתגדיש, תן לו.
0: הבנתי, כן, כן, עכשיו אני מבין. מה זה הדבר הזה? הגלגלים מסתובבים אצלו בראש. הבנתי. טוב שלא סיימנו את התוכנית. נטלי זה שם טוב, יפה. יפה, אור.
1: כן.
0: בסדר, אור, אתה יודע, לא כולם צריכים להיות מהירים. לא, יש גם, אתה יודע, יש אנשים יותר איטיים, זה בסדר. זה לא, עשית...
1: אתה יודע שבשבוע הבא, אתה יודע שבשבוע הבא אחותי שגרה בספרד, ועכשיו היא חופשה בארץ, וכידוע לך היא מאזינה לתוכנית כל יום, ומגיבה על הכל, והיא מתה לבוא לבקר ולהכיר וזה וזה, אבל הכי, היא התחילה מזה שהיא הכי רוצה להכיר אותך.
0: ברור, מי תרצה אותך, היא מכירה
1: כבר. נכון, אבל זה כבר עבר, אז היא אומרת לי, אני חייבת לראות מי זה האור הזה, אני חייבת לראות מי יושב איתכם שם, אני חייבת לראות מי זה האור הזה. כן.
0: שבוע. היא תכיר אותו, אור הוא מתוק.
1: שבוע הבא, יום ראשון השני, זה יקרה.
0: היא תבוא?
1: כן.
0: אבל אם היא באה לפה.
1: נו, אתה רוצה שהיא תשמע?
0: מספרד.
1: כן, אגיד, לא באה מספרד עכשיו.
0: לא אכפת לי. היא באה מספרד.
1: מה אתה רוצה?
0: לא מביאה זה מתנה חמודה.
1: תביא, היא תביא.
0: מפנקת אותי.
1: תביא, ולאור, בוודאי.
0: לאור אולי שתביא מנקה אוזניים. ספרדי כזה, שאפשר לנקות את הצלילים המוזרים שיש לו בראש. אבל... אני לא אפשר שבאים מחול ולא מביאים משהו, זה לא, זה לא, הנה, אתה חזרת מחול, הבאת לי את המצלמת קודק.
1: וואי, נכון,
0: זה כיף. בוא נה, אתה יודע שראיתי פרסומת של זה עכשיו?
1: באמת? זה חמוד לאללה.
0: מתוק, מתוק, אני מצלם עם זה לפעמים.
1: כן? כן. אני שוכח להטעין את זה.
0: כן, זה כיף. אז אוקיי, נטע לי שם טוב, בערוץ 13, היא מספרת מה אמרו לה, היא התרחה אצל אבי שושה, כמו שאמרנו, וסיפרה מה אמרו לה בערוץ 13, איך קראו לה, מה שם גנאי שנתנו לה.
2: תיאור המפורסם על לפיד כמובן, שהיה ממש צלם בהיכל.
3: מה התגובות שקיבלת?
2: שאני מטומטמת.
3: האנשים בערוץ 13 אמרו לך, את מטומטמת, המילה הזאת?
2: כן.
0: פשיאל.
1: לא יומן, כל פעם אני חושב מה
0: היא... והיא בלונדינית, שזה לא בסדר להגיד לבלונדינית כזה דבר. ניחה, אם אתה אומר את זה לשחורת שיער, אז היא לא...
1: גם בלונדינית, גם אישה.
0: גם אישה.
1: וגם הם חושבים שהיא ביביסטית.
0: ביביסטית.
1: וואי, זה כאילו... תחשוב באיזה סביבה היא עבדה.
0: איזה מסכנה.
1: תחשוב כמה אומץ היה
0: צריך. זה האנוסים, אתה מבין? אז תחשוב כמה זמן היא הייתה אנוסה.
1: אם היא הייתה, אני לא יודע, אבל אני חושב שהיא תמיד הייתה דעתנית, היא אף פעם לא ויתרה על הדעות שלה, אבל תסתכל על איזה דבר זה.
0: לא, אבל אני יכול להגיד לך, למשל, שכשאני הייתי עוד

0: בשמאל, והתחלתי את התהליך שלי, את ההבנה שלי של מה שקורה פה, ונגיד היינו עושים קטעים ומדברים על ביבי ועל שרה, וצוחקים על ביבי ועל שרה, והגיע הרגע שאני פתאום הבנתי שאני לא יכול יותר לעשות את זה בצורה הזאת, כאילו אני לא יכול להמשיך ולהציג את שרה כמפלצת, ושהיא רודה בביבי וכל זה, כי אני בתפיסה שלי, אחרי שצפיתי בהם פעם, פעמיים, שלוש, ובחנתי, ואמרתי, בוא נה, אני רואה שם זוגיות, לא יעזור לכם, כן. מה אני אעשה? אני רואה שם אהבה.
1: כן.
0: אני רואה בעיניים שלו כשהוא מסתכל עליה אהבה, אני רואה בעיניים שלה שהיא מסתכלת עליו, אני בטוח עם 50, לא יודע כמה שנים הם ביחד, ואמרתי את זה, והתחלתי להגיד את זה.
1: כן.
0: אתה לא יכול להגיד דבר כזה.
1: אתה מטומטם.
0: אתה יוצא פסיכופת.
1: גם אתה, יגידו לך שאתה מטומטם.
0: אצלהם אתה יוצא פסיכופת. מה פתאום? אתה לא רואה שהיא פסיכופתית ושהיא מנהלת אותו? ושיאיר בא, זוכל על הארבע ונושך לו את האצבעות של הרגליים? כל מיני, את הסיפורי אימים האלה של ה...
1: ברור, ברור.
0: ואז אתה נהיה אנוס.
1: כן.
0: והייתי מוצא את עצמי, אני מודה, לא פעם, הייתי עושה חיקויים של שרה, ועושה את זה לפי מה שצריך לעשות, כשבתוך תוכי אני אומר לעצמי, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה לא מאמין עכשיו במה שאתה עושה. אתה לא מאמין, אבל אתה עושה את זה, כי אתה עושה את זה כבר 30 שנה, כן. ואין ברירה, אתה צריך להמשיך, בגלל זה אהבתי משם. כי אתה לא יכול להמשיך לחיות עם עצמך בשלום.
1: בשקר. אתה לא יכול להמשיך לחיות בשקר.
0: הזה. נכון. והנה זה מה שקרה לה, כי באיזשהו הרבה, אני לא יכולה לחיות את השקר הזה, אני אתחיל להגיד מה אני חושבת, טק.
1: מטומטמת.
0: מטומטמת.
1: הביתה.
0: מטומטמת, איך את לא רואה את האמת שכולנו רואים?
1: כן, בדיוק.
0: זה הסיפור. את מטומטמת, את לא רואה את האמת. איך את יכולה?
1: כן.
0: אתה מוכן?
1: בטח.
0: תן לך עכשיו משהו, יעיף לך את הראש.
1: בבקשה.
0: יצחק עמית.
1: או, הנשיא העליון.
0: אתמול בגץ, על הצבת קלפיות בבית האבות.
1: כן.
0: יש שם איזה עניין, לא יודע בדיוק מה, זה גם לא חשוב כרגע העניין הזה. ויצחק עמית ממורמר מאוד.
2: אוקיי. יש שמועה שמספר הקשישים בארץ הולך ועולה, ומספר הימאים הולך ופוחת. הפרק על הימאים עדיין קיים. כולנו במתח מה יהיו קולות הימאים. לכנסת כנראה זה לא מעניין אותה. אז את הקשישים היא השאירה בצד, ואת הימאים עדיין, הפרק על הימאים עדיין קיים.
0: על מה אתה מדבר, אדוני?
1: שהם לא מוכנים להכניס קלפיות לזה, לבתי, לדיור המוגן של הקשישים, אבל עדיין יש את הסעיף הזה של לחכות לקולות הימאים.
0: אבל אין ימאים כבר, אין ימאים.
1: אבל הוא קפטן אייזיק, אתה לא מבין, זה קפטן אייזיק.
0: גם הימאים היום הם סינים.
1: לא, לא.
0: אנחנו לא צריכים לחכות להם.
1: הוא חי בעולם שהיו יורדי ים, אתה מבין? הוא חי בעולם של יורדי הים.
0: טוב שהוא לא אמר. טוב שהוא לא אמר. אני לא מדבר על הפיראטים, שאנחנו צריכים להמתין גם לראות, כי הם בשוד עכשיו, ואני לא יודע מה הם יצביעו.
1: ברור, ולך תדע, יש כאלה שמגלי הבשות עכשיו, ומתי הם מחזרו.
0: קולומבוסים כאלה, מטיילים בעולם. סליחה.
1: מחזיק כוס שחר ביד.
0: פרם פרם פרם פרם פרם יוצאו להצביע. יוצאו להצביע, הימאים הולכים להצביע, קולות הימאים. מתוך מילותיו של יצחק עמית,
1: שיר הימאים.
0: שיר הימאים, בבקשה, קבלו.

0: ברם אבל אולם, ברם אבל אולם, ברם אבל אולם, דאקה אל השיר. ברם אבל אולם, דאקה אל השיר.
1: איי, קפטן.
2: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: כל יום בארבע וחצי.
1: שלום, ערב טוב, השר דיכטר.
2: השר אופטימי מאוד.
1: השר אופטימי מאוד. אנחנו הולכים עם האופטימיות שלך, אדוני השר דיכטר.
3: אני אפילו לא גובה מכם תשלום על האופטימיות.
1: איזה משפט אופטימי בערבית?
3: אני חושב דווקא בערבית יותר נכון לומר את המשפט לגבי חוק הגיוס.
1: איזה?
3: אומרים בערבית, מן יסיר הדרב בוסל.
1: יאללה.
3: מי שהולך בדרך יגיע.
0: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל. שש בערב.
4: אני קוראים עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו. מה, עם מי אתי? כמה בנות? בנות...
5: אני חשבתי שזה לא אמיתי ושזה סכם. תודה רבה להורים שלי שליבו אותי.
4: איי, תודה להורים שלי שהובאו אותי עד הלום. כמה בנות אתם שם במקום?
5: יום, אנחנו שלוש.
4: אז אני רוצה לשמוע את כולכן צועקות יש כזה בגדול. שלוש, ארבע ו...
5: יש!
4: זה כיף לי!
0: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
6: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
7: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
8: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
7: הלוו והצליחו!
8: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: בהנחה שאתם לא בחול ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
11: מה? מי?
12: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
15: תכשיטי צבן Glow Everyday, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
16: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
17: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
18: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
19: מאמי, יש נזילה.
20: איפה?
19: בחשבון הבנק.
18: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה, המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
21: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסני חשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: שומעים שזה גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל.
1: גלי ישראל, החדשות.
2: שלום רב, השעה 3 באולפן בית שולץ עם החדשות. צהל ושבק מזהים עלייה בחקירות ובעינויים שמבצע ארגון הטרור חמאס. בפנייה לתושבי עזה, הזהירה דוברת צהל בערבית את התושבים ואמרה כי חמאס מנצל מבנים אזרחיים, בהם בתי ספר, בתי חולים ומסגדים, לביצוע מעצרים שרירותיים ועינויים שיטתיים. העיתון ניו יורק טיימס מדווח כי בעקבות הניסיון האיראני להתנקש בנשיא טראמפ, המודיעין האמריקני זיהה איום ממוקד על שיגור טיל קרקע אוויר לעבר המטוס הנשיאותי Air Force One. בעקבות המידע הונחה הנשיא האמריקני לעבור למטוס אחר שאיתו ימרי מפסגת נאטו בטורקיה. כוחות צהל ואנשי יחידת הפיקוח של המינהל האזרחי הרסו עשרות מבנים בלתי חוקיים של ערבים בצפון השומרון, סמוך לגנים וחדים. במקביל, השבוע צפויה העלייה המחודשת לקרקע של היישובים באזור. העלמותן של מלי וליאליה אלומי. איכון טלפוני שביצוע משטרות בישראל ובאוסטריה העלה כי השתיים נראו לאחרונה במהלך השבת בסביבת תחנת הרכבת העירונית בווינה, במתחם פתוח הכולל בין היתר פארק עירוני. החיפושים נמשכים וכל כיווני החקירה נבדקים. בתוך כך, נציג מהמשפחה נפגש בשעה זו עם הקונסול בווינה. המשפחה הותקנה שהמשטרה המקומית הטילה את החקירה על יחידה מיוחדת. בית משפט השלום האריך בשמונה ימים את מעצרו של עמרי פרץ, אחד החשודים ברצח אלדר דיין. תחזית, מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: מחר וביום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביאו לשידור בר המור ואסף יוסף יחזקאל. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
25: גלי ישראל.
26: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
27: חבר'ה, בואו נתחיל.
28: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין
27: ואיזה נורקים.

0: יש, יש, יש, יש.
1: טוב ששבתם אלינו, נכון. אחרי החדשות המרתקות האלה.
0: אם תשימו לב, גם אנחנו שבנו אליכם.
1: זה הדדי.
0: זה הדדי נורא.
1: כי זה הרעיון.
0: זה
1: הדדיות.
0: הדדיות.
1: הדדיות.

0: טוב, בשעה הזאת יהיה איתנו אולפנומטר אפי.
1: זה נפלא, תמיד כיף, כן.
0: תמיד. ונשמע מלא דברים, ובקרך הגרנד פינל שלנו, שהוא היום גם השלקלק,
1: נכון, זה ליקוי קרחים.
0: אנחנו נשמע דברים מאוד מצחיקים, סטנדאפיסטים וחבר'ה מצחיקים. נסיים בצחוקים גדולים.
1: טיפה הומור גם, טיפה שיהיה בתוכנית הזאת, טיפה הנגיעה של הומור שי, זה חשוב. טיפה.
0: מה העניינים, מה נשמע, מה חדש, מה התחדש בשעה האחרונה?
1: דבר לא התחדש.
0: דבר לא התחדש, בסדר, אנחנו לא צריכים שתמיד העולם משתנה מרגע לרגע.
1: לא, להפך.
0: טוב, אז אתה יודע מה, בואו ישר ניגש לעניין, ונתחיל עם הפודקאסט.
2: הפודקאסט! ראש הממשלה, עד כאן.
3: אז אני סיימתי.
4: אל תחתכו אותי.
0: יופי, שעה שנייה נפתחת עם מוריה עוד פעם מוריה וברקו יש לנו בשבילכם.
1: וואו, איזה כיף.
0: כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן.
1: איזה כיף, זה ספרדי כפול.
0: ספרדי כפול. ממש, אבל ממש. בוא נשמע, ברקו פותח אייטם, שים לבך.
5: חזרנו. היום שמעתי את שופרי מדבר על הרצון שלו שתהיה פה מדינת הלכה. לפני שאני מגיב לו, בוא נשמע את הדברים.
0: הוא שמע את שופרי.
1: קודם כל, שופרי.
0: מי זה?
1: קודם כל, הכוונה היא לצופרי.
0: צופרי. תגידי, יכול להיות שזה הצופרי שמצפצף לאור באוזן?
1: יכול להיות שזה הצופרי.
0: אולי אתה צופר, אולי השופר משופר. כאילו, מה, איזה?
1: על מי הוא מדבר? על מי הוא מדבר?
0: אני לא יודע.
1: מי הוא אותו צופרי?
0: אני לא יודע.
1: צופרי, אם שמעתי...
0: מי זה הצופרי?
1: שלום לכם, שמעתי את הצופרי.
0: ואני רוצה לקייט לק. אני הייתי קרוזיני
1: מי הוא אותו צופרי שהוא מתכוון אליו?
0: דעתי הוא מתכוון לעינון בטח.
1: תגידו, אבל אני כבר לא קולט כל כך מה קורה בשעה. הוא משדר עם עינון עכשיו גם? אני לא זוכר כבר. אני גם לא יודע.
0: אני לא יודע.
1: הבנתי. אוקיי. לא, זה הראל סגל איתו אני חושב. נכון? אבל בדיוק.
0: אבל אני אגיד לך מה הקטע.
1: כן, צופרי.
0: זה לא חוכמה. כאילו, א', זה לא יפה.
1: ברור שזה לא יפה.
0: כי נגיד, מישהו אחר יכול לפתוח ולהגיד, היום שמעתי תמבלולי. בתוכנית מוריה ותמבלולי.
1: כן, בדיוק.
0: זה לא, באמת, די, כמה...
1: די עם כינויים ילדותיים.
0: כן, שופרי, הם שמעתי את שופרי.
1: האמת, הוא גם לא באמת מאמין בזה, זה רואים שזה כאילו משהו שאתה אומר כדי לרצות איזה...
0: כן, the best.
1: חבר'ה, בדיוק, בדיוק.
0: שמעתי את שופרי, די, כבר, תקשר אליו, יאללה, בוא.
1: באמת?
0: כן, נגיד לו איזה שני שופרים.
1: נכון, וואי, אני, הוא לא יודע מי אני.
0: הוא יודע מי אתה, מי לא יודע מי אתה? בוא נראה אם הוא יענה לנו.
1: הלוואי.
0: מתקשרים ל...
1: נשמע לו אולי כל שופר, יש לנו בשלוף.
0: בוא נשמע.
1: האם ברקו יענה? עוד מאוד מורטי עצבים ומותחים.
0: רגע, הוא לא משדר עכשיו? דתי הוא משדר עכשיו, לא?
1: כן. לא יודע, עכשיו זה צהריים.
0: נכון, הוא לא משדר בבוקר.
1: מעניין אם הוא יענה, אבל אולי הוא נח אחרי השידור.
0: תמבלולי, תענה, זה שפרי. תמבלול, זה שפרור. לא, היום זה מהימים האלה.
1: כן, אנשים נחים בצהריים ולא מתקשרים לשתיים לארבע.
0: בכל מקרה, זה ככה הוא התחיל וסבבה.
1: טוב.
0: שופרי, טוב, בסדר. בואו ניגש לכרך ג'
1: מדוע לא?
0: למה לא?
6: דיבורים כמו חול, חול, חול. אנשים, אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
0: פעם, פעם. אוקיי, בסדר גמור, אנשים הם אוהבים לדבר.
1: מאוד אוהבים
0: זה. באמת, באמת.
1: שים את זה גם די הרבה. אבל היום אתה סיפרת לי על מחקר שהוכיח שבעלי כנף מדברים. לא, אבל אפשר כמה מילים. יש עוד ועוד מצטברות, עוד ועוד הוכחות, שהתקשורת בין בעלי כנף מסוימים, היא תקשורת כמעט מילולית, שהם מדברים בקודים, שהם מעבירים מסרים מילוליים.
0: זה נכון. אני, כן, זה איזשהו מחקר שנערך, כולל עם חוקרים מישראל, נערך בעולם, כזה התאגדו כמה חוקרים, וחקרו איזשהו סוג של ציפור מסוימת, והם גילו דבר מדהים. הם גילו שיש לה ציפורים, תבניות, ציוצים כאלה, קולות שמשמיעים, תבניות שמזכירים אחד לאחד, תבניות שמתפתחות אצל תינוקות של לימוד השפה. ומזה הם יוצאים מתוך הנחה שבאמת, תודה רבה, למה זה מעצבן אותי?
1: כן.
0: למה זה מעצבן אותי? כי באמת, תראה, המין האנושי הוא המין הכי מתנשא שיכול להיות. הוא בטוח שרק הוא מדבר,
1: כן.
0: ורק הוא, וכל שאר בעלי החיים זה יצורים חסרי מוח שמסתובבים עם אינסטינקטים, והם, אין להם, הם לא חושבים, והם לא מבינים, כן. סביבתם בכלל, והם לא, והם לא מרגישים, ברור שהם לא כן. מרגישים, וזה. וזה קשקוש, כי ברגע שאתה, כל מי ש... מכיר מקרוב בעלי חיים,
1: כן.
0: כל מי שמכיר אותם מקרוב, הוא לא צריך את המחקרים האלה. הוא לא צריך אותם, כי הוא רואה אותם מדברים.
1: משוחחים.
0: משוחחים. אני אמרתי לך, היה לי נכון, זוג מיינות.
1: נכון.
0: זוג מיינות.
1: מרגיש שחיו... שאני כבר מכיר אותם בעצמי.
0: כן, בוני וקלייד.
1: בבקשה, כן. עם הילד שלהם.
0: עם הילד האוטיסט.
1: גוזל הרצף.
0: זה סיפור
1: כן.
0: מדהים, כי נכון. אנחנו...
1: אבל למשל, אם אתה שם את הכפתור ציפורים שלנו, אתה שים את הכפתור.
0: אני מבין מה הם אומרים.
1: תשמיע את זה, לא נשמע.
0: תגידו לאיתן שיפסיק לדבר שטויות כל התוכנית.
1: אז אני אגיד לו. אתה חושב שבין 2 ל-4 הם...
0: המיינות?
1: אני יושב על הענף בין 2 ל-4 ציוצים כמו חול. זה משוגע ציף ציף ציף.
0: לא, אתה יודע.
1: ציף ציף.
0: הם מדברים. הם עומדים. אני רואה זוג, אני מסתכל עליהם, הסתכלתי עליהם לאורך שנים, הם חיו אצלי על העץ שנים, באמת, אני מכיר אותם אישית, הם מכיר אותי, הייתי מאכיל אותם והכל, אני מסתכל עליהם, ואתה רואה שהם הולכים ומפטפטים. הוא עושה לה פק, פק, ויודע לו, איי, איי, איי, איי, איי, איי.
1: וזה מסר. מעניין אבל אם הם מדברים רק על דברים קיומיים או גם כאילו מחווים דעה על כל מיני דברים.
0: ברור, מה זאת אומרת? הוא שואל אותה, חם לך? חם לי, את רוצה ללכת לשתות רגע?
1: לשתות רגע משהו, הוא שם כבר את המים, הצלן הזה.
0: הצלן הזה? ואם הוא לא שם מים, אז בואי נדבר, הם באים לחלון, דופקים עם המקוש.
1: תנקשי לו, מקור, מקור.
0: מקור, לא מקוש. הם עובדים עם המקוש, היינו יושבים בבית, פתאום אתה שומע...
1: נכון, טוק טוק טוק.
0: זה טוב, נכנסים להם מים.
1: איזה חמוד.
0: זה דבר מקסים, והם מדברים, והם מדברים, ויש להם תקשורת, וכן, ואז למי שלא מכיר את הסיפור, הם כל שנה היו מביאים 3 או 4
1: גוזלים,
0: פרחונים כאלה, והיה רגע, יש רגע אחד ממש קצר, שכל המשפחה, הפרחונים האלה קופצים מהזה, וכל המשפחה לרגע מטיילת בגינה,
1: כן.
0: זה ממש ממש קצר, כי תוך יומיים שלושה הם עפים, הם עוזבים את הזה. ואז יש יומיים שלושה שמסתובבת משפחה. אבא, אימא ואיזה 3 ילדים, או 4. ובאחד האירועים, אחרי 3 או 4 ימים, כולם עפו ונשאר אחד.
1: כן.
0: שאתה מסתכל עליו, אתה רואה, הוא לא... אנחנו, בגלל שאנחנו קצת מבינים באוטיזם, אנחנו הבחנו אותו כאוטיסט. הוא מסתובב כזה, אין לו ממש מושג לאן הוא הולך.
1: אבל יכול להיות שזה תמיד יש את הילד הזה, שהולך בסוף ללמוד פילוסופיה, ונשאר לגור בבית.
0: אז זה הילד הזה.
1: ואז שרים עליו, בן 30, יש לו חום גבוה, הוא נשאר בקן עם ההורים.
0: והם המשיכו להסתובב איתו בגינה, והמשיכו לדאוג לו, והיא הייתה מאכילה אותו. והוא גדל, והוא נהיה כבר בגודל שלהם.
1: כן.
0: היא המשיכה להאכיל אותו, כי הוא לא ידע לבד לאכול.
1: איזה דבר מתוק.
0: וככה הם הסתובבו, וזה היה מתוק, והיא הייתה קוראת לו, והוא היה בא, ואתה רואה איזה מתקשרים ביניהם. ואז הוא נעלם יום אחד, ולא יודע, או שהוא אף,
1: או שהוא אף, כן.
0: או שהם שלחו אותו למוסד. מוסד יהודי לציפורים איטיות. לא יודע, אולי שלחו אותו לצפרי, די, כמה אנחנו יכולים לגדל אותך, אתה בן 30! נזכיר לך כלוב בצפרי,
1: יהיה לך טוב שם, יתקעו לך ויש המון חברים,
0: יש גם אנשים כמוך שם,
1: בדיוק, תהיה קצת עם חברי כמוך.
0: די, כמה אבאים, גם הזדקנו, אנחנו כבר לא יכולים לטפל בך.
1: די, גם רוצים ליהנות מהפנסיה קצת, לראות עולם, לעוף לאן שהוא.
0: רוצים לעוף לגינות ליד, אי אפשר לעזוב אותך דקה, יבוא חתול יאכל אותך. זה באמת היה סיפור, כי הוא הסתובב בלי להבין לאן הוא הולך. חמודי, אני מתגעגע אליהם.
1: אני יודע.
0: קרא לך פעם שהתגעגעת לציפור?
1: לא.
0: אני מתגעגע אליהם. טוב.
1: כן.
0: נתחיל.
1: בבקשה.
0: גיא פורן.
1: כן.
0: ממובילי מחד הטייסים, מדבר על ה... כמה... הוא אצל גדי טאו.
1: אוקיי.
0: והם מדברים על דמוקרטיה.
1: אוקיי.
0: ומתברר ש... הם לא רואים את הדמוקרטיה בדיוק כמונו, זה מתחיל לאט לאט, אנחנו מתחילים להבין שהדמוקרטיה שרואים כל השמאל הזה,
1: כן.
0: היא לא מה שאנחנו מכירים. תקשיב רגע, תקשיב.
4: אם אני מבין נכון, הדבר שאתה מתנגד לו זה בעצם דמוקרטיה.
1: לא.
4: אתה מתנגד שהעם יחליט, אתה רוצה שיהיו אנשים מאוד
7: עכשיו,
4: מאוד מוכשרים.
7: ברגע שאתה אומר לי את הסיסמה, הכנסת מייצגת את העם, כי היו בחירות, ובבחירות האלה 13 איש...
4: זה דמוקרטיה.
7: 13 איש הצביעו יותר בשל הכנסת הזאת, באותו רגע הכנסת הזאת רשאית לחוקק כל מה שהיא רוצה. זה מה שאתה אומר לי.
4: זה בערך מה שאני אומר לך, כן.
7: אבל אתה תופס את האבסורד?
4: לא.
0: זה אבסורד, ככה זה, זה הדמוקרטיה.
1: לא הבנתי, אתם תעשו קמפיין, תיבחרו, תשיגו רוב, תצביעו על משהו בכנסת,
0: ותעבירו, זה חוק שאתם רוצים.
1: חוק שאתם רוצים, חבר'ה, זה לא עובד ככה, חבר'ה,
0: מה אתם עושים?
1: מה?
0: זה שניצחתם נותן לכם את הזכות להיות מנצחים?
1: אתם חושבים שאם אתם תשיגו יותר קולות, אתם תרכיבו ממשלה שאתם רוצים, זה לא עובד ככה, חבר'ה, אתם לא מבינים, זה לא דמוקרטיה.
0: יש לכם 13 קולות יותר?
1: באים אליי עם הסיסמה הזאת, שאם יש לכם יותר קולות, זה אומר שאתם יכולים להצביע, זה לא עובד ככה.
0: איך זה קשור לדמוקרטיה
1: הדבר הזה?
0: מדינה דמוקרטית, לא יכול להיות ש...
1: הרוב קובע, באמת.
0: הרוב יחליט על המיעוט.
1: לא יכול להיות.
0: מה, למיעוט אין זכויות?
1: לקבוע עליכם? גם המיעוט רוצה להחליט החלטות ולקבוע עליכם.
0: זה הסיפור. זה הסיפור. תראה, הסיפור הוא בגדול.
1: הם נהדרים.
0: תראה, אני אגיד לך משהו. בעיניי, איך אני תופס את הסיפור הזה של הדמוקרטיה? אני חושב שהדמוקרטיה היא בסוף דרכה.
1: לא, למה בסוף דרכה?
0: אני אסביר לך למה. כי היא לא עובדת.
1: למה לא עובדת?
0: הפסיקה לעבוד.
1: התקלקלה?
0: התקלקלה. יצא נפל לבורג.
1: נביא תחתיי.
0: כי תסתכל מה הדמוקרטיה. כשניצלו אותה למטרות לא הגיוניות,
1: כן.
0: עשתה לאירופה.
1: נו, אבל בגלל זה הם כי... אומרים לך, זה צריך איזונים ובלמים,
0: לא, איזה איזונים
1: כדי
0: ובלמים?
1: שלא יהיה לנו כמו איזה, שהיה.
0: למה? איך? למה? תשמע, אני אגיד לך משהו כזה. הרי בסופו של דבר, ברגע שהשמאל עלה באירופה אחרי המלחמה, אז הוא זכה והוא התחיל כמו להעביר דרכים ולהכניס את כל המאגרים האלה שהיום גומרים את אירופה.
1: נכון.
0: מה לעשות, כשהיה המלך בצרפת, לא היו באים מאגרים. לא היה כזה דבר מאגרים בתקופת הממלכות. לא היו מאגרים.
1: היה נדידות עמים.
0: לא, נדידות עמים, הם לא היו באים אליך לתוך המדינה שלך. זה לא שפתאום צרפת הגיעו ללוי ה-16, באו 3 מיליון מוסלמים מזה. מה פתאום היה מוריד לכולם את הראש על הגדר עוד לפני שהוא מכניס אותם?
1: היו מלחמות כאלה, כן.
0: אבל
1: נכון.
0: לא היו מאגרים. האירוע הזה של מאגרים, היו פה ושם, ברור שהיו, כן, אבל לא בעוצמות האלה. הדמוקרטיה אפשרה לפתוח את הגבולות וכל מי שרוצה שיבוא.
1: אז הנה, אתה רואה, צריך לזרום עם, איך קוראים לו? האיש הזה פורן, צריך לזרום איתו. קודם כל, החלטה ראשונה,
0: לבטל את הדמוקרטיה.
1: לבטל את הדבר הזה, את העיקרון הזה בדמוקרטיה, שרוב זה קובע. זה קודם כל.
0: לא, אז באותו רגע ביטלת את הדמוקרטיה.
1: זה לא חשוב.
0: כי זה הכלל הראשון של דמוקרטיה.
1: נכון.
0: אי אפשר להמשיך גם עם הדמוקרטיה. אי אפשר לתת לציבור להחליט.
1: אי אפשר שאתם תהיו הרוב ותנצחו בבחירות, ואז תגידו זה דמוקרטי. זה לא עובד ככה.
0: זה לא עובד ככה. באמת. אני רוצה לקחת אותך לעוד משהו של גיא פורן.
1: כן.
0: על הטייסים שישעו את עצמם.
1: אוקיי.
0: הוא מסביר מי בעצם השם במחאה.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
7: כשהחבר'ה האלה ישעו, זה היה בתקופה שהממשלה, בגלל הקונספציה, אמרה שיש שקט בגבולות. זו הייתה תקופת רגיעה. אף אחד לא היה משעה את עצמו אם הוא היה עובר בדמיונו שעוד 4 חודשים החמאס יתקוף. כלומר, צריכים לראות את העניין של השעיית
1: מילואים,
7: לא רק בעניין של למה הם עשו את זה, כי הם הפטריוטים הכי גדולים שהמדינה הזאת גידלה.
0: הם לא חשבו שהחמאס ידקור.
1: אם הם היו יודעים...
0: ברור.
1: הרי באותה תקופה...
0: איך לא הודענו להם? איך סינואר לא אמר להם?
1: לא התקן אותם, הם לא קיבלו את הזה.
0: זה הדבר, הם לא קיבלו...
1: בדיוק.
0: את ה... יצא הודעה.
1: היה... קודם כל יש כלל כזה.
0: בדיוק.
1: ברגע שיש תקופה של ביטחון ושלום, אז מותר לסרב ולהשאות, ואתה מבין, זה... זה הכלל.
0: כאילו... מה, האנשים האלה הם מטומטמים?
1: התשובה הרי... היא שכן.
0: כן, נכון.
1: התשובה היא קצת כן. אני חושב אתם... שאתה שומע אותו ואתה אומר, אז הבן אדם כאילו לא, זה לא לוגיק, זה לא לוגיקה. זה
0: אתם,
1: לא לוגיקה.
0: חיים, אתם חיים בתוך מדינה מוקפת באויבים.
1: כן.
0: אתם לא חיים בשוויץ, כן. אתם חיים במדינה מוקפת באויבים. מה זאת אומרת יש שקט בגבולות?
1: שקט בגבולות.
0: גם שעה לפני מלחמת יום כיפור היה עדיין שקט בגבולות.
1: מכאן המשפט, אין כמו השקט של יום כיפור.
0: בשבעה באוקטובר, ב-6:28, היה שקט מוחלט.
1: אלא אם כן, במסיבה היה רעש.
0: במסיבה היה רעש.
1: אמרו להם להנמיך טיפה, אבל כן.
0: איך? שמע, זה אנשים פסיכים.
1: כן.
0: זה אנשים פסיכים.
1: כן, אתה קולט שהם לא מבינים לא דמוקרטיה וגם לא...
0: ולא ביטחון.
1: ולא ביטחון.
0: ולא... הם לא מבינים כלום. הם לא מבינים באיזה עולם הם חיים, באיזו סביבה הם חיים.
1: לא יאומן שהטיפוסים האלה שיגרו את המדינה. ועוד בכזאת... אתה יודע, הם בכל כך הרבה ביטחון עצמי וחשיבות עצמית, ואתה קולט...
0: הוא בטוח שהוא צודק.
1: הוא בטוח שהוא חכם נורא.
0: כן.
1: כן.
0: כי הוא גם טייס.
1: ואנחנו באים בסיסמאות, הסיסמה הזאת של לשמור על הגבולות, מה אתם באים אליי בסיסמאות?
0: היה שקט בגבול. אח שלי היה שקט בגבול, אבל 20 מטר מהגבול היו מחבלים רוצחים. אז מה אם הם ישבו רגע בשקט, אז אתה יכול להגיד, אח, שלום וביטחון. טמבלים.
1: שיוברים, כן.
0: ארכיון.
1: או, אני אוהב.
0: אני יודע. סליחה, מתוך הארכיון, שים לב, רעיון פרישה של גדי אייזנקוט, כשהיה, רעיון הפרישה שלו כרמטכ"ל.
1: אוקיי.
0: שהוא יצא מהרמטכ"לות, ראיינו אותו יונית לוי ורוני דניאל, זכרו לברכה. שים לב מה הוא אמר.
8: אחרי חופשת השחרור ותקופת הצינון, לא נראה את רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט בפוליטיקה.
9: אני לא חושב על זה בכלל, זה לא מופיע לי במגוון ה... האפשרויות שעומדות לפניי.
0: אמרה יונית.
1: לא מופיע לו.
0: לא מופיע לו במגוון האפשרויות. לא מופיע לו. חבל שהיום זה כבר מופיע לו.
1: זה פחות או יותר, אני לא אתפלא אם בחוברת הפרישה לאלופים ורבי אלופים, הפרק הראשון, כיצד בדיוק,
0: כיצד להגיע לראשות הממשלה.
1: נועל כניסה לפוליטיקה והגשת מועמדות לראשות הממשלה, בדיוק.
0: אתה יודע, אני אגיד לך משהו, בוא, מצד שני, בסדר, יכול להיות שאתה יודע, עבר עשור מאז או משהו כזה, לא? מתי הוא פרש?
1: מתי הוא סיים את כהונתו כרמטכ"ל?
0: יכול להיות שהוא...
1: 2015?
0: זהו, אז עבר איזה עשור מאז.
1: עבר איזה עשור.
0: יכול להיות שהוא חשב אז שהוא לא ירוץ לפוליטיקה. יכול להיות, זה לא, אתה יודע, מופרך שבן אדם...
1: אבל המולדת קראה לו, והוא ראה את מצבה של המדינה, והוא אמר, אני לא יכול לעמוד מנגד.
0: המולדת.
1: אני חייב...
0: או המולדת
1: קראה לו. להיכנס תחת האלונקה, כן.
0: או המולדת קראה לו, או גילה אלמגור קראה לו, יש מומולדת. בואו, ילדים, יש מומולדת. אני מת על הרגע הזה בסרט.
1: אני לא יכול לראות. 2019?
0: זה שבע שנים. ילדים, בואו, יש לנו מומולדת.
1: אי אפשר.
0: בוא למומולדת שלנו.
1: זה כל כך קשה, אי אפשר.
0: וזה כאילו סיפור חיי.
1: כן, כן.
0: זה כזה עצוב. אבל זה קצת מובן, כי היא מאוד דרמטית. עכשיו, אתה לא רוצה ללכת ליום הולדת של מישהו דרמטי.
1: הכל נכון.
0: מה זה המתנה שהבאת לי?
1: נכון.
0: תפתחי.
1: בדיוק.
0: זה מה שהבאת.
1: איפה העוגה?
0: איכן העוגה?
1: הנה השאלה.
0: מה זה?
1: כן.
0: זה פעם הלכתי לראות הצגה. וגילה, לא, לא. איך קוראים להצגה? נו, אם האמא שרוצחת את שני הילדים שלה, כדי לנקום בבעלה, הצגה כאילו...
1: כן.
0: אורפיתאוס כזאת, מהשמות האלה.
1: כן, מהזה, מ...
0: אתה יודע מה אני מתכוון?
1: לא.
0: איך קוראים להצגה? את מי אני שואל? איך קוראים? אני מסתובב לאור. הוא יודע...
1: זו טרגדיה היוונית קלאסית כזאת?
0: הוא יודע הצגות של מסי על הזה, הוא יודע לתת הצגה. כן, נו, איך קוראים לזה?
1: מדיעה?
0: מדיע!
1: כן, אוקיי.
0: זה מדיע?
1: לא יודע.
0: לא יודע, האיש רצחה את שני הילדים.
1: כן.
0: עכשיו אתה בא, אני בא להצגה.
1: כן.
0: גילה על מגרום שחקת את האמא. עכשיו היא בגיל של הסבתא רבא. ושני ילדים קטנים. ואתה אומר, זה בעייתי, כן? היא שחקנית נהדרת, אבל היא לא יכולה לשחק אישה צעירה כשהיא בת... זה.
1: הבנתי.
0: זה היה נורא... והיא שיחקה מעולה, כי גילה על מגרום.
1: גילה על מגרום.
0: והצגה מעולה, כי זה... ועדיין משהו שם, איזה דיסוננס כזה.
1: דיסוננס, אוקיי.
0: כמו שהוא מכניס, עושה את קליופטרה, את אלנה מטרויה שחורה.
1: אוי, זה בלתי נסבל.
0: בזה, בזה.
1: אודיסאה? מה?
0: אודיסאה.
1: עכשיו?
0: כן.
1: אלנה מטרויה?
0: כן, שחורה.
1: באמת?
0: קושייה.
10: נו, בשעת של גיאה.
0: בשביל גאה שחורה.
1: נכון.
0: כן.
1: לא, זה לא טוב. אוקיי.
0: זה כאילו, זה כאילו, כאילו, כאילו זה נכן. כאילו זה פוליטיקלי קורקט לעזור את זה, אבל זה לא.
1: זה לא,
0: זה לא. ולפעמים אתה רואה סרטים, סדרות, וזה מטריף אותי. אתה רואה סדרות, נגיד, על 1650, ואצילים שחורים באנגליה.
1: נכון.
0: נו, באמת.
1: לא, אבל יש סדרה של מציאות אלטרנטיבית כזאת.
0: לא, עזוב, זה משהו אחר.
1: כזה שזה, זה. אבל הנה, אמרתי לך, בסדרה על מוצרט שיש עכשיו בהורט, שהיא סדרה מעולה דרך אגב, זה נקרא עמדאוס, אני חושב.
0: כן.
1: ואז שם גם כן, כאילו, מוצרט עצמו הוא אסיאתי.
0: מוסלמי, ערבי, אסיאתי. ערבי עם בורקה, הולך
1: לא, זה שחקן, עם בורקה. זה שחקן אסיאתי.
0: מסרק את מוצרט?
1: כן, ואיך קוראים לו, הכותב מילים הזה, דפונט, הוא שחור, או ג'מייקני או משהו כזה.
0: כאילו, אפשר לקנות את זה,
1: לא,
0: תגיד.
1: לא יודע, לא יודע, זה לא עובד.
0: גם מה זה, מה זה, כאילו, מה זה, לא מה זה הפוליטיקלי קורא
1: כן,
0: בזה?
1: זה מוגזם. כן.
0: טוב, פרסומות.
1: טוב.
0: ואחר כך?
1: ואחר כך, כיפי, כן.
0: כיפי, מרדכי. דיבורים.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו!
3: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, מלוא עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: בהנחה שאתם לא בחול ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
6: מה? מי?
7: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל. באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
11: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
12: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
13: רוצים לדעת איפה נמצאת ההזדמנות הבאה שלכם בנדלן? הצטרפו השבוע לתוכנית פתחי וזימרי בעם מדי בוקר בין 10 ל-12 ותקבלו את כל הפרטים על הפרויקט שמעורר עניין גדול. השקעה חכמה, מיקום מבוקש ופוטנציאל אמיתי לרווח. בחסות ג'וי כפר סבא, יותר מדירה להשקעה זו בחירה חכמה. כוכבית 9857.
0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה

0: מה אתם עושים? אתם השתגעתם?
1: אנחנו לא השתגענו, אנחנו בסדר. מי שאולי כן השתגע זה...
2: אל תחתכו אותי.
3: הלו, הלו, להתעורר.
1: אפי, כיפי, מורדכי, האולפנומטר.
4: מה שלום לכם, מה העניינים?
1: האולפנומטר, חפשו אותו בכל רשתות, בכל הרשתות. המובחרות,
0: וגם חנויות הבוטיק.
1: וטמבוריות, טמבוריות זה גם.
4: ובקרוב גם בטלגרם.
1: גם בטלגרם, וגם ביוטיוב, וגם בכל מקום שאפשר. וגם אצלנו מדי שבוע, אפי מורדכי בא ומדבר איתם.
4: הפינה הכי כיפית, הפינה הכי כיפית בעולם, תאמינו, בשבילי לפחות, כן?
1: אתה נהנה?
0: הדדי מאוד.
4: אני מאוד נהנה.
1: אז אם ככה אנחנו נפסיק לשלם לך, כי אם אתה נהנה, זה התשלום.
4: זה התשלום, אבל זה ככה, הרבה פעמים, כן.
1: על מה היום?
4: על מה היום? תשמעו, בגדול יש כאן אירוע שחייבים לדבר עליו.
1: בוא נדבר עליו.
0: קשה.
1: שזה אנחנו פה.
4: וחלילה, לא ממקום מגלומני, לא ממקום כזה, אבל אני חושב שהיום, אולי אני יכול בצניות להגיד שאולי אני האייטם.
1: אתה האייטם של הפינה שלך?
4: כן, אולי אולפנומטר הוא האייטם היום.
1: אופה, מה?
0: כפי, בשבילנו אתה תמיד אייטם.
1: איך הגענו למקום הזה?
4: אז אני אגיד לך, בקום שבר, אמרנו, אם אתה נהנה, זאת אומרת שזה נפסיק שלם וכאלה, אז הנה, אני חושב שאנחנו כל שבוע פה באולפנומטר, אתה יודע, מנתחים ומפרשים והכל.
1: כן.
4: ועכשיו, הנה, אני עכשיו רוצה שנשתמש בפינה הזאת כדי להרים לי. מה דעתכם?
1: אני בעד.
0: יאללה.
1: אני בעד, מגיע לך שנרים לך.
4: מגיע לי.
1: מגיע לך, לגמרי מגיע לך. אתה איש שעושה עבודה חשובה ביותר. לא, אני רציני, אני אומר את זה בשיא הרצינות. מהיום שאתה הבאת את האולפנומטר, עם הבדיקות האלה שלך, עבודה חשובה, ואחרי אנחנו נשמח להרים לך, כן.
4: אז אני אגיד ככה, האולפנומטר לוקח צעד אחד קדימה.
1: מה זה אומר?
4: כן, זה אומר ככה, שיש היום תוכנית שנקראת התוכנית של אולפנומטר, באולפן.
1: תוכנית?
4: באולפנים של MVP.
1: כן.
4: וזו תוכנית של 25 דקות בערך, לפעמים טיפה יותר.
1: זה ממש תוכנית, תוכנית.
4: תוכנית ברמה של טלוויזיה.
1: מדהים.
4: אפילו אני אתיימר ואומר שזה פורמט שלא מוכר, כי בדרך כלל מה שמהדורות עושות, המהדורות והטלוויזיה מספרים את הסיפור, רק שהאולפנומטר זאת התוכנית היחידה שבאמת בודקת איך סיפרו את הסיפור.
1: כן.
4: וזה עם רעיונות ועם פינות, וזה מרתק, ואני ממש גאה בזה, ואני חושב שהתגובות טובות. יצא פרק אחד,
0: ראיתי את האולפן והוא אחלה יום, דרך אגב.
1: כן?
0: כן, כן, כן, זה יפה לאללה.
4: ראית?
0: כן, כן, זה יפה, זה יפה, זה גם אחלה, זה אחלה אולפן, זה אחלה סט, זה אחלה וייב.
4: כן. כן,
1: תגיד, רגע, כן. מה אתה עושה בתוכנית? בוא תספר לנו קצת.
4: אז בתוכנית קודם כל יש את המונולוג פתיחה, שבדרך כלל אני בוחר נושא. אני לא יודע אם אנשים מכירים את הבאבאבון, את הבאבון שהיה ברשתות החברתיות לפני כמה שנים, לפני 4-5 שנים, היה בבאבון שדיבר...
1: מה?
4: אתם לא מכירים את הבאבון?
1: איזה בבאבון?
4: אז היה פעם ערוץ שנקרא בבאבון בטיקטוק.
1: בבאבון?
4: מישהו עם מסכה שדיבר וביקר, אמר את מה שיש לו על הלב. ואותו בבון שהסתיר את עצמו היה אנוס ופחד להביע את הדעות שלו, אז הוא היה צריך לשים מסכה על הראש כדי להסתיר את עצמו. ואף אחד לא ידע מי הוא. ומי שמכיר את הבבון זה הייתי אני.
0: כן.
4: אז חשפתי את עצמי.
1: אתה היית הבבון?
4: כן, אני הייתי הבבון. אז זהו, אז למשל, אז כל פעם יש מונולוג, אז אם הפעם עשיתי מונולוג על החשיפה שלי ועל זה שהייתי אנוס, אחרי זה אני גם עושה פינה של מנתח את הייצוג של האולפנים בחדשות שישי.
1: כן.
4: ואחר כך אני מפרק איזשהו פאנל ונותן, בגדול התוכנית נותנת כלים ומלמדת על אוריינות תקשורתית. האורחת שלי הייתה יפעת בן חי סגב, בפרק הראשון. בפרק השני שי גולדשטיין,
1: כן.
4: האורח שלי היה דרור רפאל.
1: תודה אפי, תודה שהיית איתנו. ביי אפי, תודה שהיית איתנו.
4: נתן פינה מצחיקה בפרק הראשון, בפרק השני זה היה די שמי הכהן. זאת אומרת, ממש ממש תוכנית, תוכן שאני מאוד מאוד גאה בו, ואני חושב שמי שיצפה בתוכנית הזאת, יצפה במהדורות שישי בצורה אחרת לגמרי, יקבל כלים,
1: okay.
4: יחזיר איזשהו שליטה על התודעה של עצמו.
1: יפה.
4: וזה פחות או יותר הרעיון, ואני באמת באמת באמת ממליץ לראות את התוכנית. זה לא נמצא בפוטראקים עדיין, אבל
1: אתה כן חייב להכניס את זה לפוטראקים. אתה
4: בכל
1: חייב.
4: הסופרים, וביוטיוב ובערוץ של NVP, אין כמו ננה, וזהו, ואני ממש גאה בזה.
1: יפה, אנחנו יכולים רק לאחל לך הצלחה.
0: הצלחה, כי אתה יודע מה יהיה הסימן הכי גדול להצלחה, כיפי?
1: מה?
0: שבעוד 4-5 שנים יופיע ברשתות איזה מישהו שיעשה עליך.
1: יבדוק אם אתה דובר אמת.
0: או אפי מטר או משהו כזה.
1: אפי, אתה יודע מה? יש לי, תקשיב, תקשיב, תקשיב.
4: כמו שנגיד מישהו... מישהו, איזה לירן חולצה אפורה, מי שיעשה לירן חולצה אפורה ללירן חולצה אפורה.
0: משהו כזה, כן.
4: כתבות,
1: אפי.
4: כאילו, מישהו יעשה לי.
1: תקשיב.
4: מי שיעשה לי, יעשו לו אחר כך, וזה
1: אפי,
4: בסדר,
1: תקשיב.
4: זה בסדר. כי אין
1: הוא
4: דבר
1: לא שומע,
4: כזה.
1: הוא לא שומע, הוא לא שומע. הוא לא שומע, הוא לא שומע. אתה שומע אותי?
4: אני שומע אותך, עכשיו אני שומע.
0: עכשיו הוא שומע.
1: אוקיי. תשמע, לי היה רעיון, העליתי אותו אתמול גם בתוכנית, ואני חושב שאתה, אני רוצה לדבר איתך רגע על הרעיון הזה, בסדר? איתן, אתה גם מוזמן להקשיב.
0: בבקשה, אני אשמח.
1: היה לי רעיון כזה. הרעיון שלי היה כך, להקים מהדורת חדשות, חדשה לגמרי.
0: אוקיי.
1: עם פרש, כל מה שצריך במהדורת חדשות.
0: אבל?
1: אבל.
0: כן.
1: כולם מחוברים למכונת אמת לאורך כל החדשות. יש לאורך הקריין, היונית לוי של החדשות האלה, היא יושבת מחוברת למכונת אמת.
0: זה מעולה.
1: בא פרשן, נותן, בכיר אמר, בכיר הודיע, הוא מחובר למכונת אמת.
0: וכל הזמן הגרף מול...
1: כל הזמן...
0: במקום סטרייפ של כותרות, שאתה...
1: מול הצופה, כל הזמן כשמדברים יש את הגרף, וברגע שיוצא שקר, הצופה רואה שהבן אדם שקר.
0: ואז תנאי גם להתראיין במהדורה הזאת, שאתה מחובר לפוליגרף כל הזמן.
4: מה זה גאוני? זה גאוני, אני חייב גם להגיד... אני חייב להגיד שזה הפורמט היחיד שהוא יותר טוב מהפורמט של האולפנומטר היום, אני חייב...
1: בוא נרים את זה, בוא נרים את זה.
4: אני אומר בוא נרים את זה, וצריך לראות מה קורה באמת, כשבזמן שבן אדם משקר, חייבת להיות איזשהו... חייב להיות איזשהו...
1: נדלק מנורה.
4: זאת אומרת, יכול להיות שזה מחשיך את האולפן, יכול להיות שזה מניח את הסאונד, זאת אומרת...
1: לא, לא, לא, זה לא, זה לא, זה רק מדליק, נגיד כמו מנורה אדומה מהבאבת בצד. זהו, זה הכל. הצופה יודע שהוא נתפס בשקר, שהקריין או הזה נתפס בשקר.
0: מדהים.
1: מה אתה אומר?
4: אני חושב שזה מצוין. או שכשהוא משקר מאבטים לו את הכל למשהו מאוד מגוחך. צריך לראות. זה יפה. אני רק מנסה לחשוב איך ישראל זיו יצא שם.
1: הוא לא יבוא. אני חושב שזה שוס. אני חושב שאנשים ירצו להתחבר דווקא למהדורה הזאת.
4: בינתיים עד שהפורמט הזה יצא... אוקיי, אנחנו נעבוד על זה.
1: טוב.
4: תראו על פנומטר.
1: יאללה.
0: יאללה.
1: תודה רבה.
0: יפי, תודה רבה.
1: תודה, רגע, ביי יפי.
4: ממש תודה על ההרמה, ושבוע הבא...
1: תודה, תודה יפי. להתראות, ועכשיו יש לי פה טלפון מרון שובל, ואני עונה לו בשידור. חי, רון, אתה בשידור.
3: בשידור?
1: כן, אתה התקשרת אליי, אני בדיוק בשידור. אז אני מעלה אותך ישר לשידור. זה רון שובל.
0: תמסור לו דש ממני.
1: תמסור לו, הוא שומע.
0: הוא שומע אותי? אה, נשמה, מה העניינים?
3: אוקיי, אוקיי. טוב, אם אני בשידור, אז תשמע, נדבר על השיר החדש.
1: איזה יופי, אז טוב, הנה יש לנו רעיון על השיר החדש. מה יש שיר חדש? לא שמעתי עוד.
3: שיר חדש שנקרא שוברת לבבות, זה מהמשפחה של איך את מסובבת אותי, שיר קצבי.
1: שים לי את זה ברקע רגע.
0: בוא נשמע אותו.
1: אני אמצא את זה מיד, תראה מה זה אונליין,
0: תבין? איזה כיף, שיר חדש על רון שוב.
3: כן, תשמע, אתה רואה, הכל... האמת היא, רציתי שתחזיר לי את ההלוואה, אבל שירי...
1: עזוב, אני משמיע לך את השיר ותמחוק לי את ההלוואה. חברים, הנה, שיר חדש, רון שובל, הנה, אני שם אותו כבר עכשיו, רון, שוברת לבבות. הנה.
0: זה?
1: זה השיר. הופה! איזה כיף. אחלה, אני כבר אוהב.

0: אני חייג את השיר. רון, שיהיה בהצלחה, אוהבים אותך, ואנחנו עכשיו משמיעים את השיר כולו.
1: יאר, תודה רבה לכם, באמת תודה, ושתימנתם להתעלב, והנה, ספונטני, הכל קורה בחיים.
0: אתה מבין? הכל מלמעלה, הכל מלמעלה, השגחה עליונה, אבל... אבל הבטחת לנו שאתה תקליט את הדיבורים כמו חול.
1: דיבורים כמו חול.
0: כן, אבל אני רוצה את זה, אני רוצה את זה מוקלט באיכות איכות.
1: זה חשבונית, שי. לא, אני צוחק, אני צוחק.
0: ברור, ברור. טוב, רון, יאללה, בוא נשמע את השיר, שוברת לבבות, ותודה רבה, רון. ביי, נשמה. נדבר אחר כך, ביי. יאללה, בוא נשים, בוא נשמע, דיבורים כמו חול, משמיע לראשונה את שוברת לבבות של רון שובל. זה לא היה מתוכנן, שתדעו, זה קרה as we speak.
2: נכון.
0: יאללה, ונשמע את השיר, כרך הגרנד פינאל יגיע עוד מעט.

יפה, שיהיה לו בהצלחה. שיהיה לו בהצלחה. טוב, יש לי הודעה להודיע, רבותיי. מאזינים יקרים, יש לנו שאלה בשבילכם, כן? כמה כסף לדעתכם צריך כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושב גן יבנה? אם חשבתם

0: ולעשות את הצעד הבא, ולהשקיע בקרקע פרטית בטאבו. גם אתם תוכלו להבטיח את מקומכם, ולהצטרף עם עון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, ואת היתרה תוכלו להשלים במגוון מסלולי מימון גמישים שמציעה החברה. עכשיו למאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. לקבלת פרטים ולתיאום פגישה, חייגו עכשיו כוכבי 9180, כוכבי 9180. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אבל קרקע פרטית בטאבו. תודה, בוא נמשיך.
1: קרח השלק.
0: היי! זהו, כן, הנה הוא מגיע. תבזוק, תבזוק.
2: לקרש.
0: לקרש, לגרנד פינאל. טוב.
3: דיבורים כמו חוק.
1: היה שלקלק?
4: אנשים אנשים אוהבים לדבר.
1: נשמע גם השלקלק?
4: כן.
1: יופי, יופי, יופי.
0: טוב, חברים, שימו לב, זהו קרח הגרנד פינאל, וגם השלקלק, הכל ביחד. הכל ביחד, טוב.
1: לכבוד הפרסאידים.
0: הנה קטע AI מצוין, שלוקח את גבעת חלפון אינה עונה ואת סיינפלד, ומחברם יחדיו. תקשיב לזה.
5: Okay, Kramer, let's say the Egyptians are actually coming toward the outpost. They're getting closer. You can see them coming. What exactly are you going to do?
6: What we did in 56. That's what you do. You don't complicate it. You go with the work. What we
5: exactly did in 56, because that's a fairly important part of
6: it. What we did in 48. That's even better. 48 was better. There's nothing better than what we did in 48. That's the move.
5: Okay, so now we're in 48. Fine. What did you actually do in 48?
6: 30 years. What do you want from me? 30 years.
1: Try to remember.
0: Try to remember.
1: Shema. There's no
0: try to remember. 40 years. Try to remember.
1: Shema, is this going to work? אני רוצה שיעשו AI שסיינפלד מדברים בכל הקאסטלה מדברים בגששית
0: צחיק תשמע אין מה אבל גבעת חלפון אינה עונה כן היה ברמה גבוהה מאוד
1: תשמע זה
0: לא נופל משום דבר
1: זה אלמותי לגמרי פעם אחת שאלתי, העברתי שאלה, זה לא היה באופן אישי, אבל דרך מישהו שעבדה על סט של אסי דיין. ושאלתי, ביקשתי לשאול, כי אני חולה על גבעת חלפון, אז ביקשתי לשאול, כמה מתוך מה שאנחנו רואים היה אימפרוביזציה? והאם, כאילו, הוא באמת ישב אסי דיין, וכתב, אתה יודע, עם מכונת כתיבה, זה לפי אמנת ג'נבה, וכל הזה, מי בנה אותה וכל זה, הוא אמר כל מילה.
0: כתב?
1: כל מילה. זה גאוני.
0: זה גאוני. זה לא ספק גאוני. בוא ניקח את גיטית פישר, היא גם סוג של גאונית. היא הייתה אצל קובי מידן. שים לב מה היא סיפרה. מה היא אמרה לו?
7: במיטה. ותיכנסי למיטה. ותנסי לקחת ליד איזושהי התחלה של לכתוב פאנץ' על מה שקרה לך פה.
8: כן.
7: מאיפה תתחילי לחפש?
8: מהאמת.
7: כלומר?
8: שאתה מאוד אשכנזי.
7: אוקיי. לא מכחיש, לא מכחיש.
0: מאוד אשכנזי. כן, הוא מאוד אשכנזי.
1: הוא באמת...
0: וואו, וואו, וואו.
1: מה אשכנזי בעיניך? זה עכשיו שאני חושב על זה, כן. הוא גם לא רק אשכנזי, הוא גם לאשכנזים כזה, אתה מבין?
0: כן, כן, כן.
1: זאת אומרת, הוא...
0: הוא משק אוטרקי, הוא אשכנזי לאשכנזים.
1: משק אוטרקי.
0: סוג של משק אוטרקי. אשכנזים...
1: צריכה פנימית.
0: צריכה פנימית של הקהילה האשכנזית. קהילת אשכנז, הוא מייצג את קהילת אשכנז.
1: לא יעזור כלום בשבילי.
0: אני אוהב אותו.
1: הוא... אני רק שומע את הקול שלו, אני מת עליו. זה מחזיר אותי לקיץ, לחופשים הגדולים של הילדות, לרואים ששש. לא יעזור כלום.
0: האמת שהתראיינתי אצלו פעם בתוכנית הזאת של... זה היה כיף.
1: כן.
0: יש בו משהו בעיניי מאוד נעים.
1: נכון.
0: מאוד...
1: חכם.
0: חכם, ולא, מאוד, כאילו אשכנזי, אבל לא אשכנזי חם, חם כזה, נכון, הוא חם אליך, נכון. הוא נותן לך תחושה ביתית, נכון. אתה יושב, אתה מרגיש בנוח, אתה כן. לא דרוך, אתה יודע שהוא לא בא להיכנס בך, נכון. הוא לא ינסה להכשיל אותך, נכון. הוא
1: באמת
0: חמוד,
1: מיוחד נורא.
0: שאל אותי, איזה שיר היית רוצה שישמיעו בלוויה שלך? מה עניתי?
1: מה ענית?
0: It's the end of the world as we know it, של אריה.
1: זה הולם את האירוע,
0: זה האירוע,
1: זה מתאים מאוד לאירוע.
0: טוב, לסיום אני אתן לך דודו ארז ואזרח שאין לו מזגן.
9: אני גם בלי מזגן, לא מפריע לי.
10: אתה צודק לגמרי, למה להנות פרש, הכל פרש, למה להנות ממזגן וטכנולוגיה כשאפשר להתענות?
9: נכון, אני טבעי, נטורל.
10: הנטורל הכי טוב, מסריח, מזריע, הכל

0: זה נטורל, ריח של פח אשפה, אבל פח אשפה נטורל. פח אשפה שהרכיבו בו לכלוכים שבפנים פעם ב...
1: נכון שהאימה הכי גדולה שיכולה להיות זה... היום בבית ישראלי טיפוסי
0: זה
1: הפסקת חשמל בערב.
0: וואו,
1: או המזגן התקלקל, אפילו לא הפסקת חשמל, המזגן התקלקל או אינטרנט נפל, אין, it's the end of the world,
0: לא, לא, לא, לא, לא, the end of the world as we know it. המזגן, לא, אבל הפסקת חשמל זה באמת, מזגן יתקלקל, תמיד יהיה איזה טכנאי שאתה יכול להקפיץ אותו והוא יבוא יתקל לך.
1: לא באוגוסט נשמה,
0: גם באוגוסט, תשלם תקבל. או פתאום, אבל הפסקת חשמל?
1: בוא נאמר, תעשו ניסוי, הלילה בלי מזגן.
0: מה פתאום? תגיד, אתה מטורף?
1: גם ככה כולם הולכים לראות פרסאידים.
0: בוא, אני אלך לישון בבריכת שחייה כבר, אני ממלא, יהיה רטוף כולי, אז מה אני צריך את זה? תשמע.
1: כן.
0: זהו.
1: לא.
0: כן.
1: די.
0: אין לי מה לעשות.
1: אין לי כיף.
0: נפרדים. נפרדים. אומרים תודה לנדב רוזמן. לאור שירזי, בר המור, המור המור דמיס המור לסיצי, לא בר המור, בר המור גם פה,
1: גם בר המור,
0: גם בר המור, וגם
1: אסף יחזקאל,
0: אסף יחזקאל,
1: הידוע בכינויו אדריאן
0: ברודי, אתם צריכים לראות אותו כדי להבין,
1: כן,
0: ואבישי מתיה מחולל האינסטרים, הוא יהיה גם מחר,
1: כן, הוא יהיה איתך מחר, נכון, אני אאזין,
0: נכון,
1: יהיה לי כיף,
0: יפה. אז אנחנו ניפרד על רקע השיר הנהדר ממילותיו של השופט יצחק עמית.
1: שיר הימאים יורדי הים.
0: שיר יורדי הים.
1: אז מזגו את השיחר, מזגו את השיחר.
0: מזגו שיחר, חברים.
1: אוי.

0: 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
1: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
2: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
3: אנחנו הרוב!
4: זה מהות הדמוקרטיה.
0: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב. שלוש פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר.
5: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
0: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ-3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו.
7: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
11: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
12: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
13: נשמע פגז.
12: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
14: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
15: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
16: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
17: אני רוצה לעזריאלי.
18: ימות חתן הבא מתבש לא ממן מוחמד מפתיר חזק.
13: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
17: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: שומעים שזה ישראלי.
21: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: ישראל, החדשות.
1: שלום רב, השער הבא באולפן בטי שולץ עם החדשות. העלמותן של מלי וליאל יהלומי. איכון טלפוני שביצעו המשטרות בישראל ובאוסטריה העלה כי השתיים נראו לאחרונה במהלך השבת בסביבת תחנת הרכבת העירונית בווינה, במתחם פתוח הכולל בין היתר פארק עירוני. החיפושים נמשכים וכל כיווני החקירה נבדקים. בתוך כך, נציג מהמשפחה נפגש בשעה זו עם הקונסול בווינה. המשפחה הותקנה שהמשטרה המקומית הטילה את החקירה על יחידה מיוחדת. צה"ל ושב"כ מזהים עלייה בחקירות ובעינויים שמבצע ארגון הטרור חמאס. בפנייה לתושבי עזה, הזהירה דוברת צה"ל בערבית את התושבים ואמרה כי חמאס מנצל מבנים אזרחיים, בהם בתי ספר, בתי חולים ומסגדים, לביצוע מעצרים שרירותיים ועינויים שיטתיים. העיתון ניו יורק טיימס מדווח כי בעקבות הניסיון האיראני להתנקש בנשיא טראמפ, המודיעין האמריקני זיהה איום ממוקד על שיגור טיל קרקע אוויר לעבר המטוס הנשיאותי Air Force One. בעקבות המידע הונחה הנשיא האמריקני לעבור למטוס אחר שאיתו המריא מפסגת נאטו בטורקיה. לפני זמן קצר, כוחותינו תקפו תשתיות של חיזבאללה באזור צור שבדרום לבנון. בית משפט השלום העריך בשמונה ימים את מעצרו של עמרי פרץ, אחד החשודים ברצח אלדר דיין. כביש 4 צפוי להיחסם בזמן הקרוב לשני הכיוונים מאלוף שדה עד לאם המושבות, זאת בעקבות הפגנת חרדים קיצוניים נגד מעצר עריק. המשטרה קראה לציבור לנסוע בדרכים חלופיות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
1: מחר וביום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים וכוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
1: את החדשות הביאו לשידור בר המור ואסף יוסף יחזקאל. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: אנחנו הרוב בהגשת אבי גרינצייג.
2: אחר צהריים טובים, מאזיני ומאזינות גלי ישראל, אנחנו הרוב. ולפני שנדבר על הנושאים כמו שאנחנו עושים כאן קבוע, על נושאים שרלוונטיים לבחירות עצמן, הייתי רוצה להתייחס בדקה לסיפור של הפריימריז ומה שמחולל בלגן ובקרב הליכודניקים וויכוחים. יש לי שתי הערות קצרות בנושא הזה. תראו, דעתי העקרונית היא שכל עוד לא כל המפלגות עושות פריימריז, אז זה לא באמת הליך דמוקרטי, זה לא מה שמדמה את מה שקורה בארצות הברית, שכל אחד רשום במפלגה וכאלה. אז יכול להיות שברמת העיקרון לעתיד הרחוק, צריך בכלל לשנות את הרעיון הזה, לוותר עליו או משהו כזה, הכל נכון. ואני יכול גם להבין את הרצון של ראש הממשלה לשריין, וזה בהחלט מועיל ומשפר את הרשימה והכל בסדר. אבל לדעתי, לכל הפחות, הוא היה צריך לחכות עם גל השריונים עד אחרי הפריימריז. תן קודם כל אנשים לרוץ טבעי, תן לדברים לקרות בצורה בתהליכית, ואז תראה אם מישהו ייפלט שתחשוב שהוא לא צריך להיפלט, תשריין אותו, וכן הלאה. ואני אגיד עוד משהו גם, דבר שני, בהקשר של השריונים עצמם, זאת אומרת, אין ספק שאורן דוברונסקי זה שיחוק עצום, זה באמת הברקה ענקית שלו, לכל הדעות, להביא קריש עם כל המשמעויות והדקויות והסגנון והיכולות, בינגו. אבל אני הייתי רוצה לראות גם בשריונים של ראש הממשלה אנשים אידיאולוגיים, בסדר? מעבר לפוליטיקאים ומעבר למחויבויות ומעבר לזה, אנשים שבאים עם אידיאולוגיה מוצקה בעיקר בנושא של הרפורמה המשפטית. כי כבר נכוונו בסיפור הזה וכבר ראינו מה קורה, הרי זה כל האירוע. אתה אומר, אני לא סומך מספיק על מה שאני אקבל בפריימריז, כי נפלנו עם כמה חברי כנסת בפעם שקודמת. אז זה בדיוק העניין. תביא אנשים שיש להם אידיאולוגיה מוצקה ונחרצת, וקו ברור ואמיתי בנושא הזה. טוב, עד כאן הצקנו בהקשר השולי הזה. אנחנו רוצים לדבר על הנושא שכבר נגענו בו, הסיפור של סגלוביץ' במפלגת רם, שכעת זה עולה מדרגה, ולפי הפרסומים, רם, מפלגת אבאס המפורסמת, שהכפופה למועצת השורה לפחות חצי רשמית, מתכוונת לשלוח את סגלוביץ' כשר לביטחון לאומי שלה. הנה רביב דרוקר שכותב למשל בשלשום, יואב סגלוביץ' מופתע מהתגובות שמקבל, בכירים במשרד הביטחוני והמשטרתי מתקשרים, מחמיאים, סגלוביץ' החליט מזמן ללכת על זה, בלה בלה בלה, וכולי, ואז הוא כותב שם על הרעיון שהוא יהיה גם השר לביטחון לאומי, ובואו נשמע רגע את הדברים, את הנושא הזה כבר הופך לנושא הרבה יותר ממשי, קודם כל נזכר בדברים שאומר סגלוביץ' עצמו על המפלגות הערביות.
3: אתם יודעים, ואני אומר את זה בכל רם, אין לי בעיה לשבת עם אף מפלגה ערבית, בסדר?
2: כן, אין לו בעיה לשבת עם המפלגה הערבית, ומצד שני, המחנה שלו בונה כמובן על המגזר הערבי, הנה יאיר גולן למשל קורא לערבים לצאת ולהצביע.
4: לא יכול להיות שהציבור הערבי מצביע ב-48 או ב-50%. הציבור הערבי חייב לגלות בגרות, לצאת להצביע, לתפוס אחריות על גורלה של מדינת ישראל.
2: כן, והבאס כמובן מצידו משתף פעולה עם האירוע הזה, מבטיח שתקום ממשלת שינוי, נשמע אותו מבטיח את זה, אגב שמענו את זה, אבל כדאי לשמוע את זה עוד פעם כדי לדעת מה הוא רוצה.
5: אני לא דואג שהאם תקום או לא תקום ממשלת שינוי 2, היא תקום. מי ששואף להיות בקואליציה, בהצלחה, מי שרוצה להיות גוש חוסם באופוזיציה, בסדר, גם זה מקובל, אבל... אנחנו צריכים להגיע לרמה של תיאום.
2: והוא אומר את זה שוב, גם לעמית סגל בן כספית, בואו נשמע אותו.
6: אבל השאלה אם אתה מבין את אלה שאומרים שאתה לא יכול להיות האצבע 61,
7: אתה אמרת את זה.
6: כי כל רגע יכול להיפתח פה שערי הגיהינום.
5: אני אמרתי את זה אחרי 7 באוקטובר.
7: וחזרת בך?
5: והיום, אני לא אומר שחזר, הלוואי שיביאו מעל 61.
7: אבל אם לא?
5: אבל אם לא, אם יש לנו מציאות שאנחנו הולכים עוד פעם לבחירות, ועוד פעם לממשלה שלא תיתן מענה לצרכים של אזרחים הערבים. אני צריך לפעול כדי שתקום ממשלה טובה לכל אזרחי מדינת ישראל. לביטחונה, לרווחתה, לחינוך, לכל דבר.
7: גם אם אתה אצבע 61?
5: גם אם אני 61, כן, אנחנו אוקיי. נקים ממשלה.
7: זה שינוי.
5: זאת דעתי.
2: בואו נשים רגע את הדברים שהבנו עד עכשיו בצורה ברורה, כדי שלא ינסו לסבן אתכם או לסובב אתכם. קודם כל סגלוביץ' מכשיר את כמובן את המפלגות הערביות, בסדר, הוא הולך לשותפות איתם. מצד אחד יאיר גולן, שברור לנו שיהיה חלק מאוד מאוד משמעותי בגוש הזה, אומר בקולו, קורא לערבים להצביע כדי שהם יהיו דומיננטים, והוא מבין את המשמעויות. אגב, צריך להבין, כל שני מנדטים נוספים למפלגות הערביות, אחד יבוא נגיד על חשבון הקואליציה, אבל אחד גם על חשבון האופוזיציה. אומר גולן, לא אכפת לי שאני או המפלגות האחרות באופוזיציה ניפגע, אבל יהיה לנו יותר כוח במפלגות הערביות שאנחנו הולכים איתם. ומצד השני הבס עצמו שאומר אני מבטיח שתהיה ממשלת שינוי 2 ואני אהיה אצבע 61 שלה ואתם יכולים להישען עליי. עכשיו בואו נעבור לסיפור של סגלוביץ' ספציפית. בואו נשמע את מיקי לוי כבר מאיים ממש עכשיו לפני לא הרבה זמן שסגלוביץ' יהיה שר לביטחון לאומי, שלשם הוא חותר.
7: בקרוב חבר הכנסת סגלוביץ' ימונה לשר לביטחון פנים. הוא לא ישכח את מה שקרה כאן ואת מה שעולל.
8: מה תעשו לנו?
7: אני
8: חס וחלילה.
7: מה תעשו לנו? לא, אני עונה, טלי, אני עונה, חוץ ממך יש עוד כמה.
2: טוב, מיקי לוי מגיע כמובן רקע משטרתי, אז זה השפה והאזורים שהוא מכיר. בואו נשמע את בן כספית מהצד השני, מהלל את מנסור עבאס על הצעד שהוא הולך לעשות.
9: מנסור עבאס הוא מנהיג בקנה מידה היסטורי, הרעיון הזה רעיון מדהים, את סגלוביץ' לא יצליחו להסלם, ובכלל, אמר עמית מועצת השורה, אנחנו בעיצומו של מהלך של ניתוקה של רעם ממועצת השורה, השאלה אם זה ישנה משהו, לא, בטח לא.
2: ואם אתם חושבים שבתוך המחנה הזה התומכים ישימו להם ברקס, יגידו להם לא, אולי ילכו לאיזה חברה אחרת, תביאו את החרדים, תביאו משהו, איזה ברית אחרת, אתם צריכים לשמוע את האימות המשעשע הזה בין אדר מוכתר למפגינה קפלניסטית. בואו נשמע רגע את האימות.
10: המפלגות החרדיות לא יכולות להיות בקואליציה שלכם.
11: מבחינתי לא.
10: והערבים? מנסור עבאס?
11: מנסור עבאס יכול להיות, בהחלט.
10: לא רואה איזה בעיה?
11: הוא אדם טוב שדואג לציבור.
10: גם משתמט.
12: הוא לא קינה את חמאס.
11: אני לא...
10: עזוב את זה שהוא לא קינה את חמאס, אני אומרת הוא משתמט.
11: אני מסכימה איתך שגם ערבים צריכים... אני...
10: למה איפה ואיפה?
11: שנייה, שום איפה ואיפה. כולם צריכים לשרת.
10: אין לי בעיה, אבל את אומרת, החרדים אני לא יישב, אבל עם מנסור עבאס כן. זה הצביעות.
11: אם החרדים מוכנים להיות ציונים ולשרת במדינה, אין לי בעיה לשרת...
10: למה, מנסור עבאס ציוני?
2: אם לסכם, קלף ההלבנה הצפוי למנסור עבאס כדי להשלים את תהליך הפיכתו לציוני, זו אותה חבירה של סגלוביץ', ובהמשך הוא יוכל להיות גם מועמדו לתפקיד השר לביטחון לאומי, ואולי אפילו חבר קבינט מטעם רע"מ, לראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל, האחים המוסלמים יהיו שותפים שווים וזהים בממשלה. אנחנו יוצאים למעברון ומיד אחר כך ראיון. ואיתנו ניצב בדימוס אהרון אקסול, מה שלומך?
13: היי, בסדר גמור, מה שלומך אתה?
2: שלומי, בסדר, והאמת התגעגעתי לשמוע את קולך, אבל הנושא שעל הפרק הוא נושא שאתה ממש מכיר מקרוב, גם מבחינת המשטרה ועבודת המשטרה והמשמעויות עליה, וגם מבחינת סגלוביץ' עצמו אתה מכיר אותו, נכון?
13: כן, אני בהחלט מכיר את יואב, מכיר אותו טוב, עבדנו ביחד הרבה שנים, אנחנו גיזים טובים.
2: איך אתה מסביר את מה שהוא עושה?
13: את האמת, אין לי שום מסביר, קשה לי, עד עכשיו אני עדיין לא מעכל ולא... עוד לא יושב לי בראש העניין הזה של לראות את יואב נמצא במפלגה כזאת. מפלגה שאת יודע, לכל הדעות היא מפלגה שתומכת טרור. עמותה שהתמחה בעמותה שהעבירה כספים לתמיכה בטרור.
2: כן.
13: ועוד כאלה כאלה, ולא מצליח עדיין להבין ולהקל איך.
2: מה, אתה הצלחת לשמוע ממנו, ממישהו שבאיזה חבר משותף אחר אולי, משהו שיסביר מה מוביל אותו לצעד המוזר הזה?
13: לא, למען האמת עוד לא דיברתי איתו ולא עם מישהו קרוב, אני מניח שלפחות מהסביבה הקרובה של חברים, אתה יודע, במשטרה שמדברים את זה פעם, כולם עדיין לא מצליחים להבין את הצעד הזה.
2: זאת אומרת, כולם בהלם מהאירוע הזה?
13: כן, אני לא יודע בהלם, אבל אין ספק, זה לא היה צפוי, זה לא היה בשום קנה מידה. אם הייתה שואל אותי לפני זה, האם ייתכן סיטואציה כזאת, מצב כזה, הייתי אומר לך שכנראה אתה... צריך כנראה לכאן איזה כדור במהירות.
2: כן.
13: כי לא נראה לי שבהחלט הדבר הזה בכלל ריאלי ורציני. מה אני איתך, אני עדיין מקווה שזה עדיין לא יקרה, אני לא יודע לומר לך עד כמה זה יקרה, אני מקווה שעדיין זה לא יקרה.
2: אני רוצה לקחת אותך דווקא להנחת שזה כן הולך לשם, כי כמו שזה נראה זה כן הולך לשם, וגם יש את שלב ההמשך, הקומה הבאה שנבנית על זה, זה שאם רם תהיה חלק מהממשלה, אז סגלוביץ' יוכל להיות השליח שלה להיות שר בממשלה, לקבל את התיק של לשם וחותר, זה ביטחון לאומי. עכשיו, אני מניח שגם, ואני מניח שהייתי מסכים על זה כשעצמו, זאת אומרת, אם הוא לא היה מגיע מטעם רם לתפקיד הזה, אלא מטעם נגיד יש עתיד או מפלגה אחרת, בסדר, אתה יודע, גם אם הוא לא מתאים לדעותיי כאיש ימין, אבל אוקיי, אבל הוא שר ראוי. אבל מה המשמעות כשהוא ממלא את התפקיד הזה מטעם רם ומחויב למפלגת רם?
13: תראה, אנחנו יכולים רק לדבר על העבר, אנחנו זוכרים בממשלה הקודמת, רם הייתה בממשלה הקודמת, ואנחנו ראינו שהממשלה הקודמת, הרבה מאוד דברים שלכאורה היו אמורים לקרות לא קרו, בגלל שרם הייתה במפלגה. אם אני אקרא את הסוגיה הפשוטה, זו סוגיית הנטיעות בנגב.
2: כן. כן, זאת הסוגיה אז שהתפוצצה בציבור, כולנו זוכרים אותה, אבל בוא תרחיב רגע על מה המשמעות שהייתה בחיית המשטרה באירוע הזה באמת.
13: כן, בדרך כלל, אתה יודע, טו בשבט יש נטיות בנגב, עושים נטיות, והמשטרה בדרך כלל מתארגנת במצב כזה, בגלל שזה נטיות בנגב, והצד השני כמובן לא מסכים לנטיות, בעיקר הבדואים, ובלחץ כזה בחייה של רם בסוף לא יהיו נטיות. אז אני מעזור גם זו למשל החלטה כזאת, שאתה אומר לעצמך, בסוף בסוף, יואב יושב במפלגה שיכול להיות, שהתנגש עם הערכים של עצמו, יהיו התנגשויות. אני לא יודע איזה הסכמים יגיע איתם, אני לא יודע לאיזה, תראה, סוגיה מאוד, מאוד זה.
2: כן, אני, אבל אני חושב שברור שאם הוא מייצג, אם הוא מקבל תיק מטעמם בממשלה, אז הוא כן, הוא בוודאי מחויב לכללים העקרוניים של המפלגה, בוא נקרא לזה.
13: תראה, אני מעריך, אני מעריך שכן. אני לא יודע עד כמה הסכמים הוא יעשה, הוא לא יעשה, אני לא יודע גם אם הוא יחתום, עד כמה הוא ישרוד שם, אתה יודע, במובנים האלה. כי רם זה מפלגה יחסית עם הרבה מאוד אידיאולוגיות כאלה ואחרות, וכשזה התנגשות כזאת או אחרת, אני לא יודע אם יאפשרו לו את הדבר הזה. כך סוגיה ביטחונית, כמו עזה כזה למשל, אז אני לא חושב שיואב עד כזה כך יגיד, אני לא בעד כרגע לפגוע במחבלים או להרוג מחבלים או משהו כזה, כי זאת המדיניות של רם. אני קשה לי לתפוס את זה שהוא יושב שם והוא מצביע נגד החלטה כזאת, אני יודע, שקשורה משהו לעזה ביטחוני, אני אומר ביטחוני באופן כללי, כן?
2: כן.
13: וקשה לי לראות את זה שהוא מצביע נגד. אז אני לא יודע לומר לך עד כמה באמת, אם הוא באמת יהיה שם, עד כמה זה יחזיק מעמד מול תפיסת העולם שלו. תשמע, יואב היה בצנחנים, יואב היה מלך הארץ, לוחם, מקור, הוא עדיין...
2: כן, זה כמו שאמרת, זה באמת מגדיל את השאלה מאוד, איך הוא הולך לדבר הזה מראש.
13: זה לא ניתן ממנו כל העשייה הביטחונית של למען מדינת ישראל, אבל לכן אתה אומר לעצמך, זה לא מתחבר לעניין הזה, איך הוא מתחבר בישיבה שם. אני גם לא מאמין שזה בא מהצד של הפשיעה, אתה יודע, כאילו לכאורה הוא בא להציל את הפשיעה בחברה הערבית.
2: כן, אני רוצה רגע לחדד משהו, אתה יודע, בסוף הרי ברור לנו למה אבס רוצה אותו, כי הוא סוג של חותמת כשרות, וכמו שאמרת, הוא באמת מלך הארץ, ואין כביכול חותמת כשרות יותר גדולה מזה. ובכל זאת, אתה מכיר מספיק את רם ואת המשמעויות שלה, כדי להגיד, זה לא באמת מכשיר את מנסור אבס. זאת אומרת, זה לא שמנסור אבס צפוי פתאום להשתנות ולעבור איזה תהליך חזרה בתשובה פה.
13: ברור, חד משמעית. אני לא חושב שרם לשנייה אחת יהיו מחוזי ציון או מילה מגבל צדיקים, ומחר הם יגידו כן. אין לי ספק שהוא יתנגש בהם כבר בשלבים הראשונים, אם אכן תפעו ממשלם. בסופו של דבר, ורם תהיה חלק ממנם. אז שוב פעם, הכל תהיה מהתפיסה הביטחונית של הממשלה שתקום. אם תקום ממשלה כזאת, אבל אם נניח שאיזה משהו ביטחוני שקשור בסופו של דבר, באיזה החלטה, לאו דווקא שקשורה לעזה, קשורה לבדואים וקשורה לפה.
2: או, אז אתה יודע מה, אז בוא ניקח את זה באמת לנישה משנית אפילו. אפילו כמו שאתה אומר, לא איזה דרמה ביטחונית של מלחמה בעזה, אפילו אירועים פשוטים יותר, למשל של אכיפה במגזר הבדואי, או אכיפה בכלל באזורים ערבים.
13: בוא, תיקח הריסת בתים נניח, למשל באזור הנגב, בסדר? הריסת בתים. אז ברור שרם נגד כל הריסות בתים, דרך אגב גם חיבורי החשמל הלא חוקיים של ממשלה קודמת, כן נשאר להם חיבורי חשמל כאלה ואחרים, שהם לא חוקיים, אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, ועכשיו מה יקרה בנקודה כזאת? בסופו של דבר, או שהוא יתיישר, או שהוא יתנגד. השאלה עכשיו, אני עומד רגע להגיד לך מה יקרה בסיטואציה כזאת.
2: לא, תראה, אף אחד מאיתנו לא יכול לנבא איך האדם מתנהל, גם כשאתה מכיר אותו קשה מאוד לדעת, כי מצד אחד כאמרו מן הסתם יהיה כפוף להם פוליטית ברמה כזאת או אחרת, ומצד שני, הוא גם, אני מניח שיש לו קווים אדומים משלו גם כן בדברים האלה. אבל השאלה, אבל אתה יודע, לפחות עד שזה יגיע למצב התנגשות, אני חושב שברור לכולנו, וזה מה שאתה אומר בעצם, שהוא כל הזמן ינסה להימנע מהמצבים האלה, כמה שפחות להסתבך עם סוגיות של אכיפה, כמה שפחות ללכת למקומות האלה.
13: תראה, יואב הוא אדם מאוד חכם ומאוד נבון. אני מעריך שאם הוא ייכנס ויעשה הסכם כזה או אחר, שבהסכם עצמו גם עורך דין, אז אני מעריך שהוא יעשה הסכמים כאלה ואחרים, שכמה שפחות יעמיד אותו במצב כזה או אחר.
2: של התנגשויות, כן.
13: כן. אז יכול להיות שהוא יבקש את חופש ההצבעה בסיטואציות מסוימות, יכול להיות שהוא ימנע, יכול להיות שהוא לא ישתתף בדיונים כאלה, ויכול להיות שבדיונים מסוימים יגיד זאת עמדתי, ואני בניגוד לעמדת רם, אני אצביע נגד רם במובן הזה. אני מניח שהוא מספיק חכם, אם הוא ייכנס פנימה, אז אני מניח...
2: אני ממש מקווה בשבילו, אתה יודע, ברמה האישית גם, אבל שוב, הנקודה היא שאם זה כל זה כחבר כנסת, ברגע שאם הוא יקבל תפקיד שר, אז אני חושב שיהיה גבול למידת העצמאות שלו, כי בסוף תפקיד שר הרי לא ניתן לבן אדם אחד, אלא בעצם למפלגה. אז כן, אתה חייב לפעול לפי הקווים העקרוניים שלה, מן הסתם.
13: אני מסכים איתך לגמרי, ולכן אין לנו תשובות, אלא רק להמתין ולראות מה ילד יום. ואני עדיין כולי תקווה שבסוף האירוע הזה לא יתקיים, שחתונה הזאת תוצא לפועל.
2: נניח לרגע את סגלוביץ' בצד, ונניח שהיו קוראים לו איקס, בלי להתייחס לאדם ספציפי, ואיך אתה, איך היית מתייחס למצב שבו רם מחזיקה חבר בקבינט, לצורך העניין? מה המשמעות של זה על מדינת ישראל?
13: אני חושב שמדינת ישראל, במובן הזה, פשטה את הרגל אם באמת יהיה חבר קבינט מרם. תשמעו, זה מה שנקרא, כמו שאומרים, לישון עם האויב. אך לא יעלה על הדעת שמפלגה כזאת, שעזוב רגע טרור ולא טרור, שישב בקבינט, ישמע את כל החלטת מדינת ישראל, כל החלטות הביטחוניות שלה, ואת כל מה שהולכת לעשות, ויושב מישהו, מה שנקרא, ויושב איתנו בתוך הדבר הזה. אתה מראה על דעתך שבאיזושהי ממשלה בעולם, בעולם בכללה, לא ישראל, מישהו ישים בקבינט שלו איזשהו כזה נציג כזה, שהוא שייך לזה ארגון טרור כזה ואחר, מישהו מעלה על דעתו. אני לא מכיר מדינה בעולם הזה בכלל, שיהיה אירוע כזה. אבל מנפלות הפוליטיקה אצלנו, הכל יכול לקרות. אם היה ראש ממשלה עם 6 מנדטים, אז יכול לראות, הכל יכול
2: לקרות. תראה, אני אגיד לך דוגי, איך שמצטערת הקונסטלציה הפוליטית, ושמענו פה קודם, אומר, את יאיר גולן מצד אחד קורא לערבים לצאת להצביע במספרים גדולים, ואת מנסור עבאס מבטיח שהוא ייעץ ב-61 ויעזור להקים ממשלת שינוי 2. ואת יודע, הדבר הזה בסוף מתכנס לשם, בין אם נרצה, בין אם לא. אם לא יהיה מספיק הצבעה בימין, אנחנו נגיע לסיטואציה הזאת בסוף.
13: אני מסכים איתך לגמרי, תראה, בסוף אני מעריך שעובדתית יש יותר מצביעי ימין מאשר מצביעי, בוא נגיד, לטובת עניין שמאל. והשאלה בסוף, כולם יודעים, שאלת המפתח בסוף, זה לא הסקרים, זה הסקר האמיתי, זה ביום הבוחר, ביום הבחירות עצמם, שיקומו כל מצביעי ימין ויצאו לקלפיות. אז אם לא ייצאו, אז בסדר גמור, אז לא נוכל להעין אחרי זה למה ככה ולמה ככה.
2: אתה אומר, אנחנו לא נוכל להתלונן, נאבד את זכות התלונה, כי אנחנו נביא את זה על עצמנו, אם לא נגיע לקלפיות מספיק ביום הבחירות המפורסם, עוד שמחכה לנו עוד פחות משלושה חודשים, צריך להגיד.
13: ברור, ברור, ברור לגמרי, על מה לנו להעלים, אם אנחנו בעצמנו, במו ידינו, גרמנו לאירוע הזה לראות ככה. אם יצא כולנו, וייצאו כל אנשי הימין, באשר הם, וייצאו בהצבעה באחוזים מאוד גבוהים, אני מניח שיש לנו סיכוי מאוד טוב, וסיכוי לימין טוב, לזכות בבחירות האלה ולהוביל את המדינה הלאה. אם לא, כאשר לגרון הוא בא לנו.
2: כן, טוב, אני מסכים איתך לגמרי עם שני היבטים, זאת אומרת, גם שזה באחריותנו, בחלקנו, וגם שאם לא, אם זה חלילה תקום פה ממשלת שמאל, נוכל להתלונן רק על עצמנו, כי אני גם מסכים אני תוך לגבי זה שיש כאן הרבה הרבה יותר מצביעי ימין במדינה, רק שלמרבה הצער הם לא תמיד תורכים להגיע להצביע, ראינו את זה גם בסבבים הקודמים, בהשוואה בין ריכוזי ימין לריכוזי שמאל, באחוזי הצבעה, אז כן, זה יהיה המבחן שלנו, ואם אני מסכם את דבריך, אתה אומר, עם הסיכוי הזה שלרם יהיה נציג בקבינט, ההצבעה הופכת לעוד יותר סופר קריטית, כדי שמדינת ישראל לא תישן עם האויב, כמו שקראת לזה.
13: אני כולי מקווה שלא משנה איזה שאלה שלא תקום, אף אחד לא מעלה על דעתו באמת, שמישהו מרם יישב בקבינט. אני לא מעלה, אני עתידה, אפילו בדמיוני הפרון לא מצליח להבין את זה, כאילו, לא חושב שדבר כזה יכול לקרות במדינת ישראל, ולא משנה, גם זה יואב סגלוביץ' או מישהו אחר, לא מעלה על דעתי שהוא יכול לשבת בקבינט. לא מעלה על דעתי דבר כזה.
2: זה דבר מטורף, דבר באמת, באמת בלתי נתפס.
13: אני לא יעלה על דעתי דבר כזה, שזה יכול לקרות במדינתנו אנחנו.
2: כן. טוב, תרצי להגיד ככה עוד שני משפטים לסיום, בעיקר על החשיבות, על משמעויות של באמת הליכה לבחירות, מאוד היבטים אולי ביטחוניים שאתה מזהה ככה.
13: כן, תראו, אנחנו כולנו יודעים שהבחירות האלה הן בחירות גורליות למדינת ישראל, יש הרבה מונח על הכף כרגע, ואני מעריך שבסופו של דבר, אם בסוף לא תקום ממשלה, שתוביל על את הקו הזה כפי שאנחנו נמצאים בו כרגע, ותוביל אותו עד הסוף, יש לנו פה מספיק זירות בעייתיות שעוד לא סיימנו את העבודה איתן, עשינו הישגים, יש הישגים, אנחנו לא יכולים לזלזל בהישגים שעשינו, אבל עוד לא סיימנו. אם אנחנו רוצים לסיים את העבודה, חייבים לתת למי שהוביל אותנו עד היום, שיוביל עלן, ושבסופו של דבר באמת, אנחנו נראה, נגיע עוד שנה, שנתיים, ונראה את כל הזירות האלה כבר מאחרינו, ונראה עולם חדש לגמרי, לפחות במזרח התיכון, ולפחות מדינת ישראל תקום לשחר חדש.
2: בעזרת השם. טוב, ניצב בדימוס אהרון אקסול, נתת לנו גם נימה אופטימית בשיחה הזאת. גם הזרה חשובה, אבל גם נימה אופטימית. אז תודה רבה רבה על הדברים האלו.
13: תודה.
2: אני רוצה רק לחזור בתמצית על מה שאמר כאן, כי שוב, הנושא הזה הוא דרמטי, הוא סופר דרמטי. אנחנו נוטים לזלזל, מרוב שאנחנו חיים פה בנייה של דרמות, אנחנו נוטים לזלזל בכל מיני דברים, נראה לנו, טוב, אומרים, מפחידים וזה וזה. לא, לא מפחידים סתם. כי אנחנו נבכה על זה אחר כך. אם חס וחלילה, נגיע למצב שלא הלכנו מספיק לקלפי, ביום שאחרי הבחירות יהיו פה 61 שישנו על רם ועל טיבים, יצטרכו משנו על כולם. ואז רם תדרוש יהיה לחבר קבינט, וזה לא משנה כמה סגלוביץ' הוא איש מיוחד וטוב ברמה אישית, כמו שאמר פה גם אקסול, הוא חבר שלו, הוא מעריך אותו, הכל טוב. אבל אם הוא יהיה שר בקבינט מטעם מפלגה שהיא מזוהה עם האחים המוסלמים, איזה טירוף זה, תחשבו על זה, תנועה אחות רעיונית של חמאס יושבת בממשלת ישראל, לשם זה יגיע. זה מה שאנחנו רוצים, זה באחריות שלנו הכל. האירוע הזה הוא אך ורק באחריות שלנו. טוב, אנחנו מסיימים בתוכנית שאנחנו הרוב, ואנחנו נשוב ונתראה ביום ראשון, בעזרת השם. נגיד רק לפני זה תודה לאנשים שבזכותם התוכנית הזו יצאה לדרך, העורך שלנו נדב רוזמן, המפיקים שלנו ברמור, אסף יוסף יחזקאל ומיכאל אנקרמן, הטכנאי האהוב שלנו, עמיחי מעון, על הדיגיטל איציק זר, אנחנו יוצאים לפרסמות, ואחריהן יהיו כאן יעקב ברדוגו ודורון כהן, המשך האזנה מהנה.

0: שבוע חתנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 55555.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף אולגה ועד זיכרון יעקב. שש לדרום עמוס ממחלף אליקים עד אין תות. גאה לדרום עמוס ממורשד מסובים. איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות ואיילון דרום מקקל עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 55555.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: פתחי וזמרי בעם.
6: פת גונדר בדימוס, בטי לאט. אני מניח את הכותרת, בטי לאט כועסת עליי.
7: פשוט תקראי לאחד המגישים בתוכנית, כמו שקראת לאייזנקוט אתמול.
8: פתחי הוא דבר, אתה עוד ילד, עוד לא מספיק גדלת, תגדל עוד קצת.
6: אני גדל, אני דבר.
8: גדלת לרוחב אולי.
7: בטי, בקנטינה הוא היה חוגג.
6: זה כאן גדילה, זה היה אצלי.
8: האמת היא שהיה צריך להגביל אותו גם בקנטינה, כן, אבל בסדר, זה לא...
6: מה יש לך היום?
9: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
10: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
9: הלוו והצליחו.
10: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נועל ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מה? מי?
12: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
14: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
15: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
14: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
16: פרטנר בי

0: עם פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
2: נשמע פגז.
1: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה. יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
3: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
9: מעריכים באלף.
8: וגם בעין.
10: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: חתנה במטווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
16: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
17: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
18: אולי די.
19: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
20: גלי ישראל.
21: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
22: יעקב ברדוגו ודורון כהן.

0: דורון, תתעורר, תקשיב את זה, דורון הוא לא, תקשיב, דורון, אתה יודע איזה פחד היה לי היום בבוקר? לא יודע, ראיתי שם את טראמפ רצו להרוג אותו, האיראנים, הם כיוונו עם טיל, הם באו אחד עם טיל, וכל ה-CIA לא ידע, רק מי ידע? הביון הישראלי. תקשיב.
1: ובגלל זה הוא ירד מהמטוס ברגע האחרון.
0: לא, הוא החליף מטוס, העלו את מרקו רוביו למטוס השני, יענו אם אפשר להוריד את המטוס עם מרקו רוביו.
1: זה גם הישג לאיראנים, לא?
0: אבל תקשיב, זה היה אירוע עם הטיל. היה שם...
1: אבל זה לא חדש.
0: תגיד, מי הדפוק ששולח נשיא ארצות הברית לטורקיה? מדינה עם גבול עם איראן. שונאים את ה... את טראמפ לא פחות מאשר האיראנים.
1: תשמע, אני מסתכל על זה בצורה אחרת. שמע, זה כבר... אני בכלל מעיז לחסל את נשיא ארצות הברית, זה טירוף.
0: אבל תראה, ישראל הקטנה היא זו שהעבירה את המידע.
1: תגיד, אבל יש לי שאלה לך, אם היו מצליחים חלילה במזימה הזאת, אז גם היו אומרים אי אפשר, מצרי הורמוד, מחיר הנפט עולה...
0: לא יודע, מה ג'יי די ונס היה עושה איתם, אני לא יודע. מה,
1: היו אומרים גם כן, זה יפגע בבורסה, זה
0: יפגע במחירי הנפט. ג'יי די ונס היה איתו על האייר פורס 1, כי הוא היה גם כן בטורקיה? וואלה, לא זוכר.
1: אני לא יודע, אני אגיד לך את האמת ברדוגו, בכל מה שקשור לטראמפ ולאיראן, הקשר שלי ירד, כי אני הבנתי שזה, אתה יודע, זה דבר שאני לא יכול להבין אותו. וברגע שיש דבר שאני לא יכול להבין אותו, אני קצת יורד ממנו.
0: תגיד, דוד, אז אחרי שאמרת את המשפט הזה, תסביר לי מה אתה כן מבין. אני עד עכשיו לא מצליח להבין מה אתה כן מבין.
1: תראה.
0: אני לא מבין מה אתה כן מבין.
1: אני בפוליטיקה...
0: כי אני לא מבין גם כן כלום.
1: לא.
0: אתה לא מבין.
1: אני בכל מה שקשור לפוליטיקה, אני באמת לא מבין כלום.
0: אתה מבין יותר טוב. אבל אני אגיד לך מה אתה כן מבין. אתה מבין שאם השמאל ינצח, הם יפרקו לנו את הצורה.
1: תראה, אני באופן אישי לא מפחד מהם, אבל אני חושב, לא, אני אגיד לך, אני חושב שאני, הפסד של הימין זה ניצחון לשי ניצן, וזה ניצחון למנדלבליט, וזה ניצחון לכל האנשים שרואים את ה... עשו פה דברים.
0: תראה כמה שקרנים הם, תראה כמה שקרנים. אנחנו...
1: לא, מה שנו, תן לי רק להשלים.
0: בבקשה.
1: אני חושב שהציבור, אני לא חושב שהציבור, הוא יבין את זה בסופו של דבר, הוא יבין מה המשמעות של הניצחון של השמאל. זה יאיר גולן, זה ניצחון לכל האנשים שאתה יודע, שעשו כבתוכם בכל מה שקשור בענייני מדינה. תראה, אני עכשיו תחת ההשפעה, שאלתי למה אני מדבר ככה. אני קראתי בימים האחרונים את הספר של משה סעדה. אני רוצה להגיד לך שאני באמת, הנה, לא מבין כלום, הנה, אני באמת, הנה. נכנסתי פה לתחום שאני לא מבין בו כלום. כל העניינים האלה של מחש,
0: מה, אתה לא הבא, אתה, כשהיית ילד, כשהיית ילד, לא הלכת לראות מערבונים?
1: אבל חשבתי שזה בסרטים.
0: לא הבנת שיש שם טובים ורעים?
1: לא, אבל אני אגיד לך משהו, ברדוגו, אני אגיד לך דברים מאוד קשים. קודם כל, משה סעדה, יש פה כמה דברים, קודם כל, הוא מזרחי, סעדה. דבר שני, הוא חובש כיפה. דבר שלישי, הוא ליקודניק. דבר רביעי, הוא ימני. עכשיו, במדינה הגזענית שלנו, סליחה שאני אומר את זה, ברגע שבן אדם
0: הוא בא... הוא הגיע להיות סגל ראש מחש.
1: ברגע שבן אדם בא עם ארבעה סממנים כאלה, ישר יש עליו תווית ולא רוצים להקשיב לו בכלל.
0: לא נכון.
1: אומרים הוא ליקודניק, לא, הוא לא ימני, לא הוא חובש כיפה.
0: קודם כל הוא לא היה ליקודניק בתוך המערכת שם.
1: לא, אני אומר עכשיו, שהוא בליכוד.
0: אבל עכשיו בליכוד, כשהוא היה שם, תקשיב, שי ניצן בא עם כיפה, ואביחי מנדלבליט בא עם כיפה, ואלשך בא עם כיפה, ואלשך עוד היה מזרחי, הם נותנים להם עד שהם הופכים אותם לשלהם.
1: בדיוק, אבל לכן אני אומר...
0: המזל של סעדה שגירשו אותו דקה לפני.
1: כן, אני נכנסתי לתחום שבאמת לא הבנתי בו, והתחלתי לקרוא. קודם כל אני לא רואה שום תביעת דיבה, הספר הזה יצא כבר לפני חודשיים, נדמה לי. אני לא רואה שמישהו מכחיש את מה שהוא כתב שם, שמישהו טבע אותו, כנראה שהכל נכון. וזה מאוד מאוד מטריד, ולכן אני אומר שנעשו פה דברים, לפי מה שאני רואה בשנים האחרונות, שמי שבא להם הם חוקרים, ומי שלא בא להם הם לא חוקרים, והם מכניסים את הפוליטיקה לתוך קודש הקודשים של המשפט וכל מקום.
0: ולכן...
1: זה תשובתי לשאלתך.
0: על זה נלחמתי, ואני נלחם כל כך הרבה שנים. כשאני דיברתי על זה בגלי צהל, דורון כהן, אני חושב שאתה חשבת שאני עזוי.
1: לא, לכן לא, אני לא, אני אגיד לך משהו, לכן אני...
0: לא הבנת מה אני מדבר.
1: כל מה שאני אומר, זה בתשובה לשאלה שלך. שאני באמת לא מבין, אני יותר מתעניין, אומר לך את האמת, בהיסטוריה... בתהליכים, אתה יודע, אני יכול לדבר איתך על בחירות 81, על תרבות, על כל מיני דברים, על ספרים. אני לא מבין את העולם שאתה אלוף בו. וכשאני נחשף לזה, אני בהלם.
0: אז הנה, אז בוא תראה עוד אחד. עוד שקר גדול, ואני אומר את זה בכאב שנכשלתי בעניין הזה. אולי כי לא התאמצתי מספיק, אולי כי נטיתי להאמין שיש מציאות אחרת. אדון עורך, שים לי רגע את אדון יורם כהן, כן? יורם כהן, אתה שומע?
1: שמה אמר?
0: שיורם כהן אומר שהם מוכנים לתת שליש, 30%, כן? עוד לפני מסע ומתן, פטור מגיוס לחרדים. עכשיו, אני אומר לך, זה צורב לי בנשמה.
1: אין אבל זה...
0: תכף אנחנו נשמיע את זה. זה צורב לי בנשמה, כיוון שאני זעקתי והלכתי לכל המקומות, והלכתי מהחדרי החדרים, ודיברתי, חברים, אחרי השבעה באוקטובר, מי שלא לומד תורה, שהתגייס, אמר גדי אייזנקוט בוועדת חוץ וביטחון, רק את כולם! את כולם!
1: עוד כל, אני יכול להקריא לך ציוט שכתבתי בשישי בינואר 26?
0: דבר.
1: כמה זמן עבר מאז?
0: לא יודע.
1: שישה בינואר?
0: אני לא אינטליגנט, אני לא קורא ספרים כמו גדי אייזנקוט.
1: שמונה חודשים. לפני שמונה חודשים כתבתי את זה.
0: כן.
1: וחשבו שאני אעזור, אפרופו שאתה אומר אעזור.
0: נו, אבל איך קדימה, אתה גומר לנו את כל הזמן.
1: כבר כמה שבועות שאני מעלה כמעט בכל פורום את ההשערה, לפי המאבק גוש השמאל לגיוס החרדים, הוא בסך הכל ספין שנועד להפיל את הממשלה. וכי אחרי הבחירות הם יציעו לחרדים פטור מלא מגיוס בחסות בגץ, תמורת העריקה מגוש נתניהו. רגע, רגע, והנה בא רביב דרוקר ולמעשה מאשר את דבריי. רביב דרוקר אומר את הדברים האלה בשישה בינואר. אני אומר את הדברים האלה כבר שנה. שזה בלוף, זה ספין, להפיל את הממשלה. הם לא רוצים שחרדים יתגייסו. הם לא רוצים.
0: זה כבר אמר יאיר גולן. אבל היום, תראה היום, איך אומר יורם כהן, בקולו, שהוא מוכן לפני מסע ומתן. אז איזה שקרן אתה, גדי אייזנקוט? הנה, אני אומר לך, אתה שקרן. לאורך כל הדרך, בוועדת חוץ וביטחון, אתה ויולי אדלשטיין, חירבתם את היכולת להכניס את החרדים לחברה בישראל. אתם שונאי חרדים על ידי כך שעוד פעם שמתם אותם בצד השני. שמע את יורם כהן היום.
2: שתיים, גדי כבר אמר, בתוכנית שלנו עד 3% מכלל הגיוס, לפעמים יכול להגיע עד 30% מכלל הציבור החרדי שיקראו עילויים וכדומה, ואולי גם גורמים אחרים שהם רלוונטיים עילויים, יקבלו פטורים.
0: 30% יקבלו פטורים, יקראו עילויים. 30% עוד לפני שהתחלת את השיח. ההבדל בין 30 ל-40 הוא קטן, בין 30 ל-50 הוא קצת יותר, אבל חוק הגיוס שהונח ויכל לעבור אחרי השבעה באוקטובר בכל ענק של ציבור הרבנים וציבור העסקנים, מי שמנע אותו זה אתם.
1: אז איך הם יפילו את הממשלה?
0: זה אתם, עזוב שני אחד. זה אתם, גדי אייזן. עזוב אותי עכשיו הפלת הממשלה.
1: זה מה שמעניין אותם. עוד לפני הרפורמה.
0: אז
1: אבל גדי אייזן קוט אמר באחד בנובמבר.
0: אתה אדם לא ישר. אתה הקמת מפלגה, תן לי שני אחד.
1: כן, כן.
0: אתה הקמת מפלגה של ישר, שאתה אדם לא ישר. אתה מוכן לשירות לאומי. אתה מוכן ל-30%. אתה בעצם, מה אתה מוכן? אתה מוכן שהחרדים, לשיטתך, לא יתגייסו. כי אתה לא רוצה אותם, כפי שאמר יאיר גולן. אתה לא רוצה אותם בצבא. אתם כולכם רימיתם את כל הציבור בישראל. אתה שבאת את תרש גדעון עם משה כחלון. צמצמתם את הצבא. אז מה אתם רוצים מאיתנו? עכשיו, אני באמת אומר לך. גיוס החרדים הוא דבר מאוד חשוב בעיניי, אבל... לא פחות חשוב מזה, זה החיבור שלהם של החברה הישראלית, לחברה הישראלית. החברה הישראלית תהיה לאין ארוך יותר טובה, יותר חזקה, יותר בריאה מרגע שעל חוטי הכביסה בבני ברק ובירושלים ובאלעד ובביתר יהיו מדים של צהל, והחרדים יפסיקו לפחד ללכת ברחובות, והחרדים יפסיקו לפחד מהחרמות שמטילים עליהם כל מיני קיצוניים, והם יהיו חלק מהחברה הישראלית, ויהיה פה אפילו אלוף חרדי וגם מתכל חרדי.
1: טוב, קודם כל אני מסכים...
0: עכשיו, אני אומר לך שמי שהכשיל את זה, זה גדי אייזנקוט. אני מתבייש בך יורם כהן, אבל אני גאה בך על כך שחשפת את האמת. מרגע לרגע, אליזה בלוך מוכנה לשבת עם...
1: הכחישה.
0: יכולה להכחיש עד מחר, אני שמעתי במאוזניי.
1: אחרי שהיא אמרה את זה, כן.
0: יכולים להכחיש. היא לא יכולה אפילו להגיד שדבריה הוצאו מהקשרם.
1: דבריה... לא יכולה להגיד.
0: דבריה נאמרו בהקשר גלוי. זה שההוא שלא קיבל עבודה, מחפש סידור עבודה אחר, גלעד ארדן לא קיבל עבודה בתעשייה האווירית, מחפש עבודה בכנסת, אז זה לא בעיה שלי. אבל תראה כמה שקרנים. תראה כמה שקרנים. אז טוב שיש אליזה בלוך לחשוף את גלעד ארדן ואת יולי אדלשטיין, טוב שיש יורם כהן לחשוף את השקרים של גדי אייזנקוט.
1: תראה, קודם כל...
0: אתם פשוט פוגעים בחברה הישראלית.
1: קודם כל, אני מסכים איתך שהחרדים, חלום של כולנו, שתהיה השתלבות של החרדים בחברה הישראלית, אבל אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. קודם כל, אתה יודע, יש, בדברים שאני לא מבין ואתה מבין בהם, צהל כל כך רוצה לגייס את החרדים לדעתך? או שהוא פוחד שהם יהיו עליו לנטל, ויצטרך משקיות תש, ויצטרך לתת להם תשלומים? זו שאלה מספר אחת. שאלה מספר שתיים, האם השמאל רוצה בכלל שהחרדים יתגייסו? כי עד כמה שאני יודע,
0: הוא לא רוצה.
1: הסיוט הכי גדול של השמאל בישראל, זה שהחרדים
0: אומר
1: יתגייסו.
0: אומר את זה יאיר גולן.
1: אתה יודע למה?
0: את זה, יש לך יאיר גולן.
1: אתה יודע למה? אני אסביר לך למה. אתה יודע למה?
0: חכה רגע, יש לך את יאיר גולן, תביא את יאיר גולן.
1: אתה יודע למה הם לא רוצים? כי החרדים לא השתלבו. הם רוצים לקחת את החרדים, להעביר אותם בקור היתוך, כן? ולהפוך אותם לחילונים. הם לא רוצים שהחרדים יהיו ביחידות נפרדות, כמו שמציעים. למה? כי אז הם יגידו שיש פה מיליציות, ולמי המיליציות האלה יהיו נאמנות. ולכן הם לא רוצים.
0: זה הרבה יותר פשוט.
1: לא ברדוגו, הם לא רוצים שהחרדים יתגייסו.
0: החרדים צריכים לדעת שהברית שלהם היא אך ורק עם אנשים כמונו. רק עם אנשים כמונו שאוהבים את דת ישראל, שאוהבים את לומדי התורה, שמעריכים את ערך לימוד התורה. אתה יודע, מישהו ראה אותי מנשק את ידו של איזה רב, לא משנה, אני נותן כבוד, אני מנשק את ידו של הרב. אתה מנשק את היד של הרב, איך אתה עושה את זה? אמרתי לו, אני מעריך את תורת ישראל ואת הכבוד לרבנים. אני לא יודע מה אתה. אני לא יודע מה אתה.
1: מי אמר לך את זה?
0: אמר לי, זה בכיר בשמאל הישראלי, אבל אני בידידות איתו, גם ככה אני נשרף כל הזמן. ערב טוב לך, וואי, וואי, וואי, איפה הדגלים? כל הארץ דגלים, דגלים, כל הארץ, כן, זה אביחי בוארון, הוא קיבל היום מינוי על השטח הליכודי, ערב טוב לך בוארון.
1: ערב טוב.
3: שלום דורון, שלום יעקב, מה שלומך?
0: מה זה מנהל מטה השטח? זה אתה... דגלים, כשאני הייתי ילד, היו עושים על המרפסות, פלקטים, זה, מה, מה זה מדי על השטח?
3: תשמע, תשמע יעקב, אני אגיד לך, אנחנו...
0: אנחנו משועשעים היום קצת.
3: אחרי השעשוע, אנחנו בבחירות, במערכת בחירות מאוד מאוד מאוד גורלית למדינת ישראל. וזכיתי וראש הממשלה, שכל הנראה נותן בי אמון, גם ברמה האישית, גם ברמה המקצועית, ביקש ממני להוביל את השטח יחד, כמובן

0: בננו וטפנו ונערנו ונערותינו ובננו ובנותינו ונשותינו, כולנו
1: ימין שמח ימין מנצח, וואלה וואלה.
2: רגע, אבל ממה אתם חוששים?
1: רגע,
2: ממה הם חושבים חוששים?
1: לא, קודם כל זה יפה. אתה יודע מה?
0: קנית את זה.
1: קניתי, השמחה. בוא, אני, אין דבר שאני יותר רוצה כרגע, כמובן, בריאות למשפחה ולכל, מאשר לנצח את הבחירות האלה. הבחירות האלה זה הדבר הכי חשוב, ואתה יודע מה? עבדו את השם בשמחה, תעשו גם את הבחירות האלה בשמחה.
2: כן, אבל ממה אתם חוששים בשטח בבחירות הקרובות? ממה בדיוק?
1: להוציא את האנשים.
0: אני רוצה לומר ממה אנחנו חוששים. תראו חברים, בואו נגיד את זה הכי קצר שיכול להיות. הרי זו הפעם הראשונה בהיסטוריה הישראלית שקמה ממשלה ימין מלא מלא. ומה רצינו לעשות? רצינו להחזיר את המדינה לעם, רצינו לקחת מנגנונים ממשלתיים שנגנבו במרכאות, לא בלי מרכאות, נגנבו על ידי השמאל ועשו להם אאוטסורסינג, והם יצאו מידיה של המדינה ושל נבחרי הציבור, של הציבור, ועכשיו רצינו להחזיר אותם, אם זה מינויי השופטים בבית המשפט, ואם זה המועצה להשכלה גבוהה והוועדת התכנון והתקצוב באקדמיה, ואם זה הדירקטורים ונבחרת הדירקטורים ומינוי דירקטורים, חברות ממשלתיות, ויש עוד הרבה מאוד תאגיד, יש עוד הרבה מאוד מנגנונים שפשוט השמאל במשך 50 שנה ידע שדמוגרפית הם לא ינצחו את הימין, והימין עולה ועולה ועולה, ולכן הם הוציאו, הבריחו נכסים, מה שנקרא בהגה העסקית, הוציאו את המנגנונים האלה החוצה לידיים פרטיות או לידיים פקידותיות, והמנגנונים המשפטיים האלה, כשאנחנו באים לשלוט בפעם הראשונה, ימין מלא המיעוטים היו לרוב, החרדים והדתיים והמסורתיים והימין הרוויזיוניסטי או בני בניהם, ועכשיו בפעם הראשונה אנחנו באים להנהל את המדינה ואנחנו רואים שזה קשה, קשה מאוד. ומה קרה בקדנציה האחרונה? מ-0 עברנו ל-1 או ל-2, אנחנו עדיין לא מנהלים את המדינה באופן מלא, אבל אנחנו התחלנו להחזיר את הנכסים האלה חזרה לידיים של הציבור, ומה שיקרה בבחירות הקרובות, אם אנחנו ננצח, אנחנו נמשיך את התהליך הקדוש הזה של החזרת המדינה.
2: כן, אבל איזה קשיים צפויים לנו ביום הבחירות.
1: בוא נודה על האמת.
0: רק עוד משפט אחד. אם לא ננצח, ביחו וזה משפט אחרון, אם לא ננצח, הם ימנו 8 שופטים לבית המשפט העליון.
1: בסדר, עזוב. אביחי בוארון.
0: ונאבד את המדינה.
1: אביחי בוארון, הכל בסדר, אנחנו נותנים לך להגיד את הדברים האלה, אותי יותר מעניין הפרקטיקה. הרי קמפיין דיכוי ההצבעה נמצא בעיצומו, הם הצליחו בקמפיין דיכוי הצבעה בחרדים, בעזרה רבה דרך אגב של חרדים שם, וקמפיין דיכוי ההצבעה הם הצליחו פה בעבר, ולאחתי הם כרגע, איך אמרת, ימין שמח, ימין מנצח, הם עשו חלק גדול מהימין להיות ימין עצוב, ואז אולי ימין לא מנצח, אז איך אתה מנסה לגרום לימין להיות, לשמוח ולנצח?
0: קודם כל, בהבנת משמעות הבחירות, אם אנחנו ננצח את הבחירות, המדינה תלך לכיוון יהודי, מסורתי, ימני, לאומי. אם אנחנו נפסיד את הבחירות, המדינה תלך לכיוון אנטי-דתי, אנטי-יהודי ואנטי-לאומי. אייזנקוט, ראינו מה הוא רצה במלחמה, לברוח מעזה עם זנב בין הרגליים.
1: לפי דעתי, אנחנו מדברים על השטח הליכודי, אתה לוקח אותנו לקמפיין אחר, תאמין לי, אני מחדד אותך, כי בשביל זה יש לי אחרים.
2: מה אתה עושה כדי להביא את המצביעים, ומה אתה עושה כדי למנוע הפרעות, שברור לך שיהיו הפרעות, אני לא רוצה לציין שמות של ארגונים, אבל פתאום ייצרו לך מצב שהמצביעים שלך לא יוכלו להגיע לקלפי, מה תעשה?
0: זה מוטל בעיניי על חברינו בליכוד, וכי הם השדרה האהבה ביותר או הבסיסית ביותר של הימין הישראלי ברחוב, לצאת לרחובות, לשטוף את הרחובות, לצאת, אני אומר,
1: אבל איזה אינסנטיב, איזה אינסנטיב, תקשיב, בוא, חבר הכנסת בוארון, איך אומרים, גם אנחנו למודי קרבות, ורוצינו בקמפוסים, ורוצינו במקומות אחרים.
0: ברור.
1: אני שואל אותך, מה בראש שלך, התוכנית שלך להוציא את אותו דיכוי, אותו עצב שיש כרגע, ששורה כרגע בקרב חברי הליכוד, אלא אם כן תגיד לי, זה לא קיים, אני רואה בזה משהו שלא קיים, אז לא יודע.
0: לא, אני יעקב, אני אומר, זה, יש איזשהו מורח.

0: בלבבות שהשמאל הכניס בנו, ואת הדבר הזה צריך להוציא איך על ידי כך שההנהגה הישראלית, בדגש על ראש הממשלה, בדגש על ראשי המפלגות האחרות, בדגש על שרים בכירים וחברי כנסת בולטים בימין הישראלי, יצאו לרחובות, לא רק ברשתות החברתיות, אתה יודע, ברשתות החברתיות כל אחד הוא אדם בודד, אבל האווירה שאנחנו צריכים לייצר ברחובות ומעל גלי היתר היא אווירה של ניצחון. הניצחון הוא בהישג יד, והמשך בניית המדינה היא בהישג יד, והמשך המהלך הלאומי שעשינו הוא בהישג יד. ואם אנחנו נסתער עליו בשמחה, כמו שאתה אמרת, עבדו את השם בשמחה, בשמחה, בנחישות, בעוצמה רוחנית, שאנחנו מעבירים פה תהליך לאומי של מדינת ישראל, אני חושב שבסופו של דבר
1: תגיד, אנחנו... תגיד, מי ישלוט על הבקרה בקלפיות? זה תחת הסמכות שלך, השטח, הבקרה בקלפיות?
0: זה עוד לא הוגדר בדיוק, אבל אני אגיד לך מה תחת הסמכות שלי. תחת הסמכות שלי היא לצבוע 1.5 מיליון אזרחים, מצביעי ליכוד ומצביעי ימין, ולהמריץ אותם לקלפי בכל הכוח. אנחנו מכירים את התזה
1: תזכור, שפחד מי שלא שולט מוביל... בקלפיות, מי שלא שולט בקלפיות מפסיד בחירות. תזכור מה שאמר... תזכור מה שאני אומר לך, ואני מציע לך לאחד כוחות עם כל מה שנקרא גוש הימין, ולהגדיל את העבודה ל2.5 מיליון מצביעים פוטנציאליים ישיר ועקיף של הקואליציה. אבל מי אני? אני יכול לתת עצות בלי חשבונת.
0: לא, לשם אנחנו הולכים, ואתה יכול לתת הרבה עצות, יעקב,
1: יגנבו לכם. יגנבו לכם את הבחירות, תזכור מה שאני אומר.
0: אז עכשיו יעקב, אני רוצה לבקש מכם, יש לכם יכולת להשפיע על מצב הרוח הימני לאומי, וזה בידיים שלנו להוביל אתנו בשמחה לעבר הקלפי לניצחון הגדול של הימין, בניגוד כאילו לכל מה שנאמר ברשתות
1: אביחי בוארון מפקד, איך קוראים לזה? מנהל מטה השטח של הליכוד.
0: מנהל
1: מטה השטח. כן. איך אומר דורון? בהצדעה. בהצלחה. תודה רבה.
0: בהצלחה לכולנו, חברים.
1: ימין שמח, ימין מנצח. תודה רבה לכם. בלום, בלום, בלום. מה יש לך? פרסומות, חדשות, ויהיה לנו אחלה תוכנית. השרה מאי גולן, השר אלי כהן, פרופסור נגל, עדנה שלנו, כולם יהיו כאן.

0: ביטוח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 55555,
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף אולגה ועד זיכרון יעקב. 6 לדרום עמוס ממחלף אליקים עד עין תות. גאה לדרום עמוס ממורשד מסובים. איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות ואיילון דרום מקקל עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 55555,
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: הלימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו, כוכבית 9180, כוכבית 9180. גן יבנה, מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: בהנחה שאתם לא בחול ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו בית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
5: מה? מי?
6: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
10: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
9: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
11: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
12: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: תכשיטי צבן, Glow Every Day. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: רדיו גלי ישראל 94 FM, שומעים שזה ישראלי.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רב, השעה 5 באולפן בטי שולץ עם החדשות. העלמותן של מלי וליאל יהלומי. איכון טלפוני שביצעו המשטרות בישראל ובאוסטריה העלה כי השתיים נראו לאחרונה במהלך השבת בסביבת תחנת הרכבת העירונית בווינה, במתחם פתוח הכולל בין היתר פארק עירוני. החיפושים נמשכים וכל כיווני החקירה נבדקים. בתוך כך, נציג מהמשפחה נפגש בשעה זו עם הקונסול בווינה. המשפחה הותקנה שהמשטרה המקומית הטילה את החקירה על יחידה מיוחדת. מנכ״ל מועצת השלום דחה בהודעה חריגה את הטענות להסכם כספי בין המועצה לחמאס, והבהיר כי לחמאס לא יהיה כל תפקיד בממשל עזה או גישה לכספי המועצה. לדבריו, החל לפעול מנגנון לניטור הפרות, וכל הפרה שתאומת תטופל. כלי תקשורת ערבים מדווחים כי קווייט סיכלה מזימת טרור לתקוף בשטחה מתקנים חיוניים ואף עצרה אזרח אחד באשמת קשרים עם דאש. העיתון ניו יורק טיימס מדווח כי בעקבות הניסיון האיראני להתנקש בנשיא טראמפ, המודיעין האמריקני זיהה איום ממוקד על שיגור טיל קרקע אוויר לעבר המטוס הנשיאותי Air Force One. בעקבות המידע הונחה הנשיא האמריקני לעבור למטוס אחר שאיתו אימרי מפסגת נאטו בטורקיה. כוחותינו ממשיכים לתקוף תשתיות של חיזבאללה באזור צור שבדרום לבנון. במקביל, בלבנון דיווחו כי עד כה בוצעו לפחות 3 תקיפות. בית משפט השלום העריך ב-8 ימים את מעצרו של עמרי פרץ, אחד החשודים ברצח אלדר דיין. כביש 4 צפוי להיחסם בזמן הקרוב לשני הכיוונים, מאלוף שדה עד לאם המושבות, זאת בעקבות הפגנת חרדים קיצוניים נגד מעצר הריק. המשטרה קרא לציבור לנסוע בדרכים חלופיות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: מחר וביום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.

0: חזרנו אליכם 5:03:46. היום החדשות היו קצרות. למה בכלל אנחנו צריכים לתת חדשות בשעה 5?
1: מה זה, העם לא. רוצה.
0: אה? העם רוצה?
1: העם, העם.
0: אה, חשבתי עדנה רוצה, לא? עדנה זה העם? יש לנו את השר איתנו? ערב טוב לשר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, השר אלי כהן, ערב טוב לך.
2: שלום, ערב טוב.
0: תגיד, השר כהן, מה זה הסיפור הזה? אני רואה דיווח בערוץ 14 של הלל ביטון רוזן, שהדרג המדיני, שוב פעם, שר הביטחון וראש הממשלה, מעודכנים, כן? איך אומרים? על ניסיון חדירה, על גנבת נשק, בעזה. לא מעודכנים. לא מעודכנים מהתקשורת.
1: לא מעודכנים, כן.
0: תגיד, מה זה, הקונספציה על סטרואידים?
1: גם על הרחפן של חיזבאללה.
2: אני לא מכיר את הדיווח ואת המקרה הזה. אין לי ספק שהדירקטיבה של ראש הממשלה, של שר הביטחון וגם של הקבינט, היא ברורה מאוד לעדכן, לפעול, להגיב לכל דבר. אני יכול לומר לכם שלפני קצת יותר משלוש שנים...
0: על הרחפן בלבנון, על הרחפן בלבנון שלא דווח, את זה אתה כן מכיר?
2: זה, אני מכיר את זה, אבל אני לא שאלתי את שר הביטחון או את ראש הממשלה אם זה דווח או לא דווח. בחומרים שמפורסמים, אנחנו ראינו את ההתייחסות הזאת, ואני אומר בצורה ברורה, אין דבר שיעבור בלי תגובה. היום המצב הוא בדיוק הפוך. הייתה, אני אומר, ביקורת מוצדקת לפני כשלוש שנים, שבו היה איזה אוהל, ואולי לא הייתה תגובה מספיק, או לא הייתה תגובה, ושם הביקורת הייתה מוצדקת. כאן היום המצב הוא הפור. ברגע שבו יש פעולה כנגד ישראל, ישראל מגיבה. ברגע שיש פעולה כנגד ישראל, ישר מתקשרים מארצות הברית, ממקומות נוספים, ומבקשים מישראל לא לפעול, לא לעשות, וכן הלאה. כלומר, היום מורתעים מישראל. וההרתעה הזאת היא הובילה לכך שבחודש האחרון, איראן נמנעה מלתקוף את מדינת ישראל.
0: תגיד, מה אתה אומר על הדיווח הזה בניו יורק טיימס שטראמפ היה תחת איום? אתה יכול לאשר, להכחיש את זה שישראל היא זו שהבהירה את ידיעת הזהב, שבעצם אולי הצילה את חייו של נשיא ארצות הברית?
2: אני לא יכול לאשר את הדיווח הזה, רק אני יכול לומר שאני לא מופתע.
0: אבל גם לא יכול להכחיש, אתה לא מכחיש.
2: אני לא יכול לאשר את הדיווח יעקב, אבל אני גם לא מופתע. מאותו דיווח, ברור לנו שמי שיכול לעמוד מאחורי כזה דבר זה איראן. אני מתארת שגם איראן תנסה גם לפגוע בבחירים ישראלים, וכמובן שזה מחייב אותנו בישראל יותר עניים, וגם בארצות הברית, וזה דבר שבסוף היום העולם חייב כולו להיות נחוש להפעיל את המשטר. כל דבר שאנחנו עושים יחייב אותנו לשמור על דריכות, מכיוון שכל סיכום שיגיעו איתם, אין לו שום ערך באותו משעתו.
0: אז מה, אז תגיד, אז מה, אתם מקבלים דיווחים, איזה ניתוח על... הרי בסך הכל טראמפ אומר דבר, והיפוכו, היפוכו ודבר, ואני כבר לא קולט את זה. אתם כחברי קבינט מקבלים ממערכת הביטחון הישראלית איזה תמונה שאולי מציירת את ההיגיון של ההתנהלות הזו?
2: קודם כל, אני משתדל לבחון אנשים בתוצאות ולא בציוצים. ואני חושב שאנחנו האחרונים שיכולים וצריכים להעביר ביקורת על הנשיא טראמפ. נשיא טראמפ הוא ידיד...
0: לא צריך להעביר ביקורת, לא צריך להעביר ביקורת, צריך רק פשוט להעביר.
2: ברדוגו, אני רוצה ברשותך לדבר על תוצאות. ונכון להיום, איראן רחוקה מנשק גרעיני. בזכות ארצות הברית וישראל. תעשיית הטילים הבליסטיים של איראן הוסקה בזכות ארצות הברית ובזכות ישראל. במשך עשרות שנים ראשי המעצמה החזקה ביותר בעולם בארצות הברית הנשיאים שם נמנעו מלהשתמש בכוח צבאי. וטראמפ כבר פעמיים השתמש בכוח צבאי מול איראן, משתמש בסנקציות ככלי כזה או אחר שמביא את איראן לעברי פי פחת. ורק בואו נזכור דבר אחד, עוד שנתיים שלוש או במועד אחר שהמשטר באיראן ייפול, לראש הממשלה נתניהו ולנשיא טראמפ יש זכויות גדולות מאוד בדבר הזה.
0: אני אקח אותך לעוד נקודה אחת. ה-Board of Peace מפיל עליכם על הקבינט 15 נקודות שכל כולה מה שנקרא עזרה לחמאס, שהמצרים והקטרים והטורקים הם אלה שהגו וחשבו, משהו גם כן לא מובן. מה, Board of Peace החליט להיות נגד ישראל? החליט מה עומד מאחרי כל האירוע הזה? אתם, ראש הממשלה אמר, אני דוחה את זה.
2: קודם כל, ראש הממשלה אמר בצדק שהוא דוחה, אבל בואו נעשה סדר. יש כמובן סעיף אחד שראש הממשלה אמר אותו עוד במועד חתימת ההסכם בוושינגטון, שהסוגיה של נתיב למדינה פלסטינית לא מקובלת עלינו. אנחנו לא מסכימים לומר אותו, אפילו לא בקריצה ולא בנתיב ולא במילה מקובסת כזאת או אחרת. מבחינתנו מדינה פלסטינית לא תהיה סימן קריאה. עכשיו בואו נעבור על הסעיפים האחרים. סעיפים האחרים, ונתמקד בשניים מתוכם. אחד, מדבר על פירוק החמאס מנשקו, והדבר השני, שהחמאס לא יהיה גורם שלטוני, אלא תהיה איזה ממשלה טכנוקרטית או משהו כזה. שזה בדיוק הניצחון המוחלט. פירוק החמאס ומניעת השלטון של החמאס. עכשיו, מה שקורה, למה ראש הממשלה ובקבינט ההחלטה שקיבלנו לדחות את הסעיף? מכיוון שלפי האינדיקציות שיש בידינו, חמאס לא באמת התכוון להתפרק ונשקו. הם התכוונו לעשות הצגה למצלמות, לעשות איזה כמה תמונות, שבו הם מחזירים חלק מהדברים, ולהוביל אותנו למה שאנחנו היינו נוהגים לקרוא עודנה, של כמה שנים של שקט, שבהם הם יוכלו להתעצם, ולחדש את הפעילות נגדנו. ולזה אנחנו לא מסכימים. לנו יש הישגים גדולים מאוד, יש לנו רצועת ביטחון, אנחנו שולטים בציר פילדלפי, אנחנו נמצאים בכל המעברים, אגב, הישגים שמעולם לא היו מצליחים להיות בממשלת שמאל, בממשלה של אייזנקוט, שהתקשורת מנסה להסתיר את מה שהם אמרו, שאמרו לא להיכנס לרפיח, ושאמרו שלא צריך את ציר פילדלפי, ושהם אמרו החטופים עכשיו, שגם אנחנו רוצים לחזור את החטופים, אבל הם רצו לחזור לקווי השישי לאוקטובר. ולכן אין לנו כוונה לקנות את אותו תרגיל עונה, ולתת לחמאס עוד כמה שנים לבוא ולחזור לנקודה שהוא היה לפני השישי לאוקטובר.
1: תראה, אם לחזור שלוש שנים אחורה, דיברנו פחות או יותר בתאריך הזה, ב-2023, ההסכם הנורמליזציה עם סעודיה היה ממש על השולחן, אוטוטו חותמים עליו, והיום הוא רחוק מאוד. למה? מה קרה?
2: קודם כל אתה צודק, אכן מי שזוכר, עצרת האום שהייתה בספטמבר 23, זה היה פעם ראשונה שמוחמד בן סלמן מתראיין לפוקס ניוז בארצות הברית, ומדבר על האפשרות של נורמליזציה, ומדבר על האפשרות של לגרוע מאיראן את היכולת להשיג נשק גרעיני. כלומר, זה היה רעיון מאוד מאוד משמעותי, ולי, אני גם מעריך כמו גורמים אחרים, שהחמאס היה לו אינטרס בלפגוע בהרחבת
1: הסכמי השלום. איפה הסעודים, מה השתנה אצל הסעודים?
2: אני אגיד לך מה השתנה אצל הסעודים. הסעודים מרגישים שמישהו אחר עשה עבורם את העבודה. הדבר החשוב לסעודים זה לא הסוגיה של המדינה הפלסטינית. הסוגיה החשוב לסעודים זה לשמור על הישרדות המדינה שלהם והישרדות המשטר שלהם. ומי שמאיים עליהם זה גורם אחד, זה איראן, זה לא מדינת ישראל. עכשיו כאן המוטיבציה שלהם ירדה במידה מסוימת, כי באו ארצות
0: הברית. אבל בעצם הם זנחו את האמריקאים, בוא נשים על השולחן. הקמת הברית הטורקית סעודית פקיסטנית זה אי אמון באמריקאים.
2: לא, אני יכול להגיד לך, תראה, אם ארצות הברית הייתה מסכימה לתת להם מעין ברית נאטו, ברית הגנה, ברור שהם היו מעדיפים את זה, וארצות הברית ככל הנראה לא הסכימה לתת. אותה ברית ומקומות אחרים שגם יש בריתות, מרובם ככולן, למול
0: איראן. היא לא יכלה לתת להם, כי היא לא יכולה לספק להם את ההגנה הנדרשת, כי הוכח שארצות הברית לא יכולה להוכיח לספק להם את ההגנה. תוקפים את האמירטים, תוקפים את הסעודים, ואמריקאים מכילים. יכול להיות שזאת היא התובנה שבעצם הסעודים הגיעו
1: אליה. צריך להודות.
2: ברדוגו, ללא צל של ספק. אם ארצות הברית לא הייתה קיימת, איראן מזמן הייתה כובשת את איחוד האמירויות וסעודיה. כלומר, חד וחלק, זה לא מסתכם.
1: תראה, אבל צריך להגיד את האמת, שהאיראנים עשו תרגיל מבריק שהם הפגיזו את המפרציות.
0: כן, והם גם איימו עליהם.
1: כי ישראל הייתה מוכנה עם החץ 20 שנה, והם לא. והם מצאו את עקב אכילס של כל הדבר הזה.
0: יש לנו, יש לנו, יש לנו עוד נושא אחד.
1: בוא נדבר על הבחירות.
0: לא, בוא נדבר על ונצואלה. מה, יש לנו...
1: ונצואלה.
0: יש לנו ונצואלה, פתאום, מה, היא אמורה להיות מה שספק אנרגיה שלנו, שר האנרגיה
2: ותשתיות? חד וחלק, כן. אנרגיה היא בין חמשת המדינות עם עתודות הנפט הגדולות ביותר בעולם.
0: אנחנו צריכים נפט מהם? יש לנו גז, לא?
2: גז הוא משמש בעיקר לייצור חשמל, ונפט, הזיקוק שלו, משמש בעיקר לבנזין, סולר ומוצרים נוספים. אגב, אני מאמין שגם יש נפט בישראל, ועוד שנה וחצי, שנתיים אמורים לרדת לעומקים של 7,000 מטר בים, מתוך תקווה שיש שם גם נפט, יש לנו גם שיח עם אותם חברות, אבל עד אשר יהיה נפט בישראל בכמויות מסחריות, אנחנו מייבאים מספר מדינות בעולם. החלפת המשטר... הזדמנות לגוון את מקורות האנרגיה שלנו. במהלך השבועות האחרונים, אני הייתי בקשר עם השרים המקבילים אליי בוונצואלה. זה דבר שהוא חסר תקדים. בשנת 2009, למעשה לא היו יחסים עם וונצואלה. ואני יכול לומר לכם, השיחה וההתכתבות היא מאוד חמה, מאוד מאוד לבבית. אנחנו כבר מדברים על החלפת משלחות בין המדינות. מדינת ישראל שלה הרבה מאוד מה למכור בטכנולוגיות מים, בתעשיות ביטחוניות, במודיעין, ובהם אנחנו ככל הנראה בהחלט יכולים לרכוש אנרגיה, ומתוכננת משלחת כזאת.
1: זה ישפיע על מחירי הדלק? ישפיע לטובה על מחירי הדלק?
2: לא, זה לא משפיע על מחירי הדלק, כי בסוף היום אתה קונה חבית נפט במחיר הממוצע העולמי, אבל מה שכן, זה מגוון לך את המקורות, בגיוון המקורות נותן לך ביטחון יותר גדול.
0: אוקיי, עכשיו... כמה יש כסף בקרן הגז, שואל דורון?
1: בכלל
0: ידעתי
1: שיש קרן גז.
2: אתה יודע, אני רוצה להגיד מילה טובה לראש הממשלה ולשר שטייניץ, שהיה שר אנרגיה בזמנו. כולנו זוכרים את הטירוף של המרקר עם כתבות שאמרו שוד הגז וגזל הגז, ויאמר לזכותם, שיהיה להם את האומץ הציבורי, ללכת ראש ממשלה ושר אנרגיה לבית משפט, ולהגיד למה זה נכון. ואנשים חלקם פנו את השטות הזאת, שנאמרה על ידי השמאל הפרוגרסיבי הזה, שמיוצג על ידי המרקר, ומה שעשו ראש הממשלה שטייניץ אז, הוביל אותנו לעצמאות אנרגטית, להכנסות של עשרות מיליארדי שקלים, לעובדה שהחשמל בישראל זול בכ-18% בממוצע מאירופה. זה ההבדל שאתה עושה את המעשים הנכונים ולא צעדים פופוליסטיים.
1: תגיד, אבל אתה אופטימי לגבי הבחירות? הציבור יזכור לכם את הדברים האלה? או הסנטימנט הוא מאוד נגדכם, פחות בתקשורת?
2: אנחנו צריכים שבוע הבא, יום שני, נסיים את הפריימריז, שזה משחק הידידות, ולהתכונן למשחק הגמר, שהוא החשוב ב-27 לאוקטובר. תמיד כולנו מכירים את הקלישה של בחירות גורליות, בחירות היסטוריות. הפעם זה באמת בחירות גורליות, באמת בחירות היסטוריות. על עתיד המדינה, על הזהות היהודית, על השלמת הרפורמה המשפטית, על מניעת מדינה פלסטינית, על ממשלה שתהיה עם גורמים ציונים ולא עם אוכרי ישראל, כמו הרשימה האסלאמית והרשימה המשותפת. ואני, אין לי ספק שאזרחי ישראל, המדינה יקרה להם, ויחזקו את הימין ואת הליכוד, ואני קורא להם לא ללכת אחרי מפלגות אווירה, שאין להם שום סיכוי לעבור את אחוז החסימה. וזה מזכיר לי את בנט ושקט, שפעם אחת לא עברו את אחוז החסימה וגררו אותנו לחמש מערכות בחירות, ובפעם השנייה גלבו את המנדטים והקימו ממשלה עם השמאל.
0: תגיד, גלעד ארדן ילך עם השמאל לפי שיטתך? לפי הדברים שאמרת?
2: אם הייתי אומר לך,
1: אם הוא יעבור את אחוז החסימה, כמובן.
2: אני רוצה לשאול אותך, פרדוגו,
0: אבל כי לא, אבל אתמול אמרה לי זה בלוך.
2: כן, אתה היית מאמין שבנט, מנכ״ל מועצת ישע, שהוא אמר שהוא יותר ימין מהליכוד, כאילו הליכוד היא ימין אולי, אתה יודע, ימין קצת מרכז, הוא אמר, אני יותר ימין מהליכוד, אני הייתי מנכ״ל מועצת ישע. אתה היית מאמין שאגב, בניגוד להבטחה שלו, גם לחטיבה שלו ששודרה לציבור הישראלי, ממליך את לפיד לראש ממשלה בשם מנסור עבאס, אני חושב שהתשובה היא ברורה. מי שרוצה ימין, צריך להצביע לליכוד בראשות בנימין נתניהו.
0: תגיד, איזה נעליים קנית? הריצה, כאילו, כמה זוגות נעליים שרפת בריצה הזו? כמו בכדורגל, אתה יודע, כמה...
2: אני יכול להגיד לך משהו, אני לא עובד רק לפני פריים, אני עובד כל 4 שנים, אתה יודע, אני לא מאמין באיזה בליט. ואתה יודע מה הדבר הכי חשוב? מה הפוליטיקה הכי חשוב? לעשות לטובת הציבור. שאני דאגתי שמשק האנרגיה יתפקד בשעת חירום, ששמרתי את המונופול של חברת חשמל שפעלתי לפעול להורדת מחיר הגפ"ם, שעשיתי עם ראש הממשלה את העסקה עם מצרים שמחזקת אותנו ביטחונית. אני חושב שהציבור קודם כל רוצה מישהו שיעבוד לטובת המדינה, ויש לנו חברי כנסת מצוינים לליכוד, ואני מנצל את הבמה אצלכם לקרוא לכל המתפקדים לבחור נבחרת טובה, שתעזור לנו לנצח את הבחירות החשובות האלה.
0: בתנאי שיהיו בחירות, אז אם בית המשפט יאשר. המון תודה לך ובהצלחה, השר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה לכם.
0: מה עדנה, עוד פעם פרסומות, אתם עושים עלינו הרבה כסף. הפסקת פרסומות קצרה וחוזרים.
3: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף אולגה ועד זיכרון יעקב. שש לדרום עמוס ממחלף אליקים עד עין תות. גאה לדרום עמוס ממורשה עד מסובים. איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות ואיילון דרום מקקל עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
2: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. ודווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
3: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מעצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
7: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
8: עוברים לבנק יהב, המציע הלוואה עד 120,000 שקלים, בהחזרים חודשיים נוחים, ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
7: הלוו והצליחו.
8: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי, כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
12: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה, מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.

0: דורון, דורון, דורון, דורון, עוד רגע תהיה איתנו השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה, שרה מאי גולן, יש איתה אותנו? עוד רגע, עוד רגע, עוד רגע דל, עוד רגע דל. שמע, ונצואלה. ונצואלה, ונצואלה.
1: דרום אמריקה בידינו לאט לאט.
0: אז קולומביה, תשמע, אפשר להגיד הרבה דברים על כך שאנחנו במצור מדיני.
1: קולומביה, ונצואלה,
0: ארגנטינה.
1: ברזיל כבר היה שינוי או יהיה שינוי עוד מעט?
0: איך אומרים? מצור מדיני יש עלינו. וזה, אתה יודע, זה לא מדינות קטנות. טוב, יש לנו את השרה מאי גולן, מה קורה? מחברים
1: אותה לכבל.
0: שמע, יש הרבה דברים עם השרה מאי גולן. אתמול ראיתי את אבישי בן חיים.
1: איפה ראית אותי?
0: בערוץ 7, ב-7, בתוכנית שלי, בערוץ 14.
1: מה היה?
0: נתן עליה מילים חמות ביותר, אבישי בן חיים.
1: מה אמר?
0: טוב, אני מבין שהיא לא רוצה לעלות, מה קורה? מה קורה, אדון עורך? מה זה כמה דקות? מה אנחנו פה ב... יש לנו קצב. מה זה מרכזיה? טוב, אנחנו יכולים להמשיך לדבר, אבל אני לא אוהב להתחיל נושא, ואז לא לדבר איתו. אוקיי, יש לנו את השרה, ערב טוב לך, השרה מאי גולן, שרה לשוויון חברתי ומעמד האישה. תגידי, בואי נתחיל מהסוף להתחלה, בלי מה שנקרא כדרורים, כי עלית טיפה באיחור. מחר יש לך מאבק בבית המשפט העליון, עתירה של מאזן גנאים, על הכנסת השבק? מה? לא הבנתי, אני ראיתי את זה קודם, בהתכוננות לפה, מה זה הדבר הזה?
2: אחרי ששנים של הפגנות מצידם, בכי על כך שלא עושים שום דבר, שלא פועלים, אחרי שהם בעצמם, יושב ראש רשות הרשויות הערביות בישראל, אדון מאזן גנאים וכל הרשויות, חתמו לפני שנתיים על זה שהם רוצים להכניס את השבק, היום, אחרי שיחד עם ראש הממשלה נתניהו והשר בן גביר, סוף סוף עשינו משהו תקדימי והיסטורי, הכנסנו את השבק לאירוע הזה, תקצבנו אותם ואת המשטרה במאות מיליונים, הקמנו יחידת להב בתוך המשטרה, הם עותרים נגדי אישית, כמובן נגד החלטת הממשלה, אבל מוסיפים גם עתירה אישית נגד השרה מאי גולן, כדי קודם כל להוציא את השבק מתוך המגזר הערבי ומתוך ארגוני הפשיעה, שרוצחים בהם, כן? רוצחים ומתעללים.
0: לא הבנתי, הם לא רוצים, רק שנייה, הם לא רוצים, השרה מאי גולן, שהשבק ייכנס, והרי הם בוחרים שיש פשיעה. מי כמו השבק יכול לחסל את הפשיעה? אז הם לא רוצים את השבק שם, לא הבנתי.
2: הם לא רוצים את זה, הם לא רוצים את התקצוב, הם דורשים לבטל את ההחלטה, הם טוענים כנראה שאני גזענית, אני מושג למה, אבל באמת, אתה יודע מה שמדהים פה, זה שמאזן גנאים, אותו מאזן גנאים, ראש עיריית כפר, ראש עיריית סכנין, שגם התבטא כבר בעד השוהדה, הלל את השהידים, שאמר שכל מחבל פלסטיני הוא כתר לראשו של העם הפלסטיני, הוא יור ועד ראשי הרשות, אגב, הוא בניגוד עניינים מוחלט, מכיוון שהוא היה בסוד העניינים עם מנסור עבאס שהעבירו אז בהחלטה הפושעת הזאת הוא ונפתלי בנט את כל הכספים לרשויות הערביות שבפועל מיליונים מהם זלגו לארגוני פשיעה רצחניים במגזר שהיום באמת הם צבאות של איום וסחר בסמים ופרוטקשן.
0: אז רגע, תעצרי בנקודה הזאת, כן. את הסיפור הזה חשפת בערוץ 14, אבל ברוגע, השרה מאי גולן, תסביר לי, הרי זה טירוף מוחלט, איך הכסף הזה שמגיע לרשויות עובר לארגוני הפשיעה? זאת אומרת, זה בעיניי בלתי נתפס. מדברים איתי קבלנים, מדברים איתי אנשים שעובדים שם, אומרים לי, בוא נע, אתה חי בסרט. כל הכסף, יש כביש, אין כביש, אבל כסף עבר. יש כביש, הכסף עבר, אין כביש. איך זה עובר? תסבירי לי.
2: אז באמת אין לנו מספיק זמן כדי שאני אסביר לך את כל הסיפור מההתחלה עד הסוף, אבל אם אני אעשה זה ממש ממש בקצרה, בסופו של יום מה שקורה היום זה שעוברים, ואתה יודע, יש שאלה, אני יכולה להגיד לך שיש שאלה שאני ישבתי בוועדה למיגור הפשיעה בראשות ראש הממשלה נתניהו, ישבו שם אנשי שבק, ישבו שם אנשי משטרה ובאמת אגף תקציבים, כל הידענים למיניהם, שאלתי אותם שאלה אחת, ברדוגו, שאלתי אותם, אתם יודעים מי הפך את ארגוני הפשיעה למי שהם, את ארגוני הפשיעה הישראלים שהיו פה בשנות ה-80, ה-90, אף אחד לא ידע לענות לי, באמת, אף אחד לא ידע לענות לי שאלה עניינית. ואם אני שואלת אתכם, אני גם חושבת שגם אתם לא תקלו למטרה, מכיוון שכולם חושבים שמדובר באיזה ארגון פשע כזה או אחר. בפועל, מי שעשתה את זה זו פקידה. פקידה צנומה בשם אתי אלון שהזרימה ישר לברידים של ארגוני הפשיעה והפכה אותם לאימפריות. מי שעושה את זה היום, מאז הקמתה של ממשלת השיסוי, אני קוראת לה, אבל קוראים לה השינוי, של בנט ומנסור, הבוס שהיה, זה פקידים, פקידים באגף תקציבים. להזכירכם, נפתלי בנט מעלה את כל אגף תקציבים באוטובוס לכפר קאסם כדי לחלק צ'קים פתוחים, ממש ככה, למנסור הבאס, לאן שהוא רוצה. הילד שקד לא נותנים לה אפילו להעז לשים אכיפה ובקרה שהיא מעזה לדבר, אז קולטת שלא יהיה איזה גב לממשלה, אז יורדת מזה מהר. וככה עוברים מאות מיליונים. עכשיו, מה מצחיק פה, יעקב? שהיום השמאל אומר, איזה שטויות אתם מדברים? היום יש מלא נרצחים, בתקופה שלנו לא היה נרצחים. רק הם שוכחים להגיד את הדבר הקטן והפשוט, שבאותה תקופה שהם העבירו את המאות מיליונים שזלגו לארגוני הפשיעה, זה הזמן שאותם ארגוני פשיעה התחמשו באמל"ח, בטונות של נשק בלתי חוקי, בחיילים, באימפריות של סמים. הרי מה עושה עבריין שיש לו 100 מיליון נזיל ככה בשחור? הוא לא הולך ומגלגל את זה בתוך הכלכלה וקונה בגדים או נוסע לחול. הוא קונה חיילים, הוא קונה רכבים.
1: רגע, את למעשה אומרת שה53...
0: תגידי, את מבינה מה את מתארת לי פה?
1: לא, למעשה אומרת שה53 מיליארד שהועברו בתקופת הממשלה הקודמת,
0: לא הלכו לארגוני הפשע. חלק גדול מהכסף הזה.
1: הלך לארגוני
0: לא,
1: פשע?
0: לא, אבל תראה מה היא מתארת לי, כאילו באלן אלן, קונים חיילים, קונים חיילים, סליחה, פרטי והסבירי.
2: כן, אז בוא נאמר את האמת, חוץ מערוץ 14 שאל לו את האומץ באותה תקופה לעשות תחקיר של שני פרקים הזה שנקרא תקדום, שתקדום זה בערבית התקדמות, שזה שם התוכנית שנתנו לה אז מנסור ונפתלי, אף אחד באמת לא היה לו את האומץ לגעת בזה. שם אני מזמינה באמת את המאזינים שלכם לצפות ולראות 20 דקות של כל פרק ולהבין מה קורה פה. זה באמת קשה להקל.
0: ועל זה רונן בר יהיה מלאיך, השרה מאי גולן?
2: כן. אז כשאני באמת מוניתי על ידי ראש הממשלה להשרה לשוויון חברתי, אני קודם כל הוריתי לעצור את הכספים, כי רציתי לדעת לאן הם הולכים. לא הבנתי את מהות הלחץ של להשפיע עליה. עכשיו, אתה רואה מיליארדים, אני בתור שרה חדשה שואלת, רגע, אין בעיה, אבל לאן הכסף הולך? עכשיו, אני רוצה רק שתבינו, היום אם אני קונה פחית קולה, פחית קולה פשוטה, חשב הכנסת והחשב הכללי במשרד האוצר, כולם צריכים לדעת איפה זה נקנה, מתי זה נקנה, רוצים קבלה, אבל לא, אוי ואבוי, שוחד, כן?
0: למה קנית קולה ולא פפסי?
2: נכון, זה נכון, אבל במקרה הזה של מיליארדים, כשאני מבקשת לדעת לאן הלך הכסף, לבקש נתונים, אף אחד, אני רוצה שתקשיבו דורון וברדוגו, אף אחד לא יודע להגיד לי, בתוך חשב כללי, בתוך משרד האוצר, זה נשמע לכם הגיוני, מאות על גבי מאות של מיליונים, לתקנה
0: לרשות, אז איפה רונן בר בסרט?
2: ואז כשאני עוצרת את הכסף ונוצר איזשהו הלאום, אז מגיעים אליי שליחים, שליח ראשון, שליח שני, כולם עובדי שבק בחסותו של רונן בר, ואומרים לי בצורה מאוד פשוטה, גברת, אם את ממשיכה לעשות את זה, אנחנו מודיעים לך, תהיה אינטיפאדה על שמך, תהיה אינטיפאדת מאי גולן, שחררי את הכסף. ואני בתומי אומרת, רגע, לא הבנתי, אני אומרת לכם עכשיו שיש לי מידעים מודיעינים מסווגים, יש לי עדויות מאנשים שאני מדברת איתם בשטח, ממהנדסים, מגזברים, מראשי רשויות. אתה רואה עכשיו את נצרת נפלה ב-400 מיליון של סחיטה, חלק לא מבוטל מהכסף הזה, זה מ-550, ועוד ועוד רשויות שנופלות ונסחטות, ואתם אומרים לי להמשיך, והם אומרים לי כן. ואז אני זוכרת שכשאני מצלמת את התחקיר של תקדום ב-14, עם באמת הכתב ישי פרידמן המצוין, אומר לי, מה את מרגישה? ואני אומרת לו, תראה, אני ממש מרגישה שהתפרו אותי. אני יושבת ואומרת את זה, זה מדהים. בערך, אתה יודע, לפחות חצי שנה לפני הזמן, אני אומרת לו, תקשיב, משהו יקרה, זה לא יעבור ככה.
0: את אומרת שהחקירה, את אומרת שהאירועים החקירתיים נגדך הם תולדה של הפעולות שעשית כדי בעצם להפיל את ארגוני הפשיעה האלה?
2: יבוא יום יעקב, ואני אספר את הכל, את כל האיומים שקיבלתי, את כל הרמיזות הלא עדינות שקיבלתי. אני אפילו הבטחתי לעצמי שיבוא יום ואני אשב ואני אכתוב ספר על כל מה שעברתי בשלוש שנים האלה. כי בסוף, הרי מה שקרה, היו קודמיי בתפקיד. היו אנשים שקדמו לי בתפקיד, אגב, גם מהממשלה שלנו וגם מהתנועה שלי, אני לא מסתירה את זה. כולם משום מה חתמו. אני לא יודעת אם זה, הם לא ידעו, אני לא יודעת אם זה בתום לב, אני לא יודעת, אני לא שופטת אף אחד. אני עליתי על הדבר הזה. אני לא יכולתי להעלים עין. לא יכולתי לעשות את זה. ולכן, בוודאי שאני משלמת מחיר כבד, כי בסוף כשאתה פורט את הדברים האלה, אני הזזתי גבינת עובש, מסריחה ומאוד גדולה, במשרד לשוויון חברתי, שכולו אמור להיות happy, happy, סמייל, סמייל, אתה יודע, חיוכים ופן, אבל מה לעשות?
1: תגידי, השרה גולן, למה לא תעברי לשמאל? למה לא תעברי לשמאל? יגידו שאת מקסימה, ושאת אותנטית.
0: רהוטה, עם אנגלית מרתקת, מדברת יפה.
1: יחסו לך בכבוד, כמו אל נעמה לזימי.
0: יסגרו לך את כל הדברים האלה, מה? תוכלי לשרוף בכבישים.
1: את יודעת שנעמה לזימי, כל פעם שהם כותבים עליה בפייסבוק, אז הם כותבים, נעמה לזימי המקסימה. נעמה לזימי הנהדרת. למה שלא
0: יקרה? לא, אתה יודע איזה קמפיין עשו עליה? ארצי שינתה את פניה, שמו את הפנים שלה.
1: נכון. תגידי, למה שלא, באמת, למה לא תרקי לצד השני? אני באמת שואל.
0: בוא נדורון, אתה עושה שערורי.
1: לא, אני צוחק.
0: עזבי, עזבי, עזבי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, כי אין לנו הרבה זמן.
1: לא, אני רוצה לשמוע את התגובה שלו על הדבר הזה.
0: עזוב, עזוב אותך משתוק.
2: זה קוסם לי, דורון, זה קוסם לי, אבל עדיין לא.
0: תגידי. למרות שאני תמיד אומר שאני אמא מהלאומית. איך הולך לך?
2: משהו לא רגיל, יעקב, משהו לא רגיל. כן.
0: נו, ואיך הולך?
2: תראה, זה הפריימריז השלישים שלי, ואני עושה אותם בגאון, מה שנקרא. פריימריז, למי שלא יודע, ולמי שלא מבין מה המאזינים שלנו, זה בערך הדבר הכי קשה לעבור בפוליטיקה הישראלית. אבל זו דמוקרטיה, זו חגיגה עצומה וענקית של דמוקרטיה. ואני יכולה לספר לכם ממש בגילוי
0: להגירו כשאני... ממש במשפט למה חרגנו בזמנים.
2: נכון, במשפט, כשאני הייתי במאבק של המסתננים, לא הייתה בערך מפלגת ימין שלא הציעה לי שריון. אני בחרתי ללכת לליכוד, למרות שידעתי שזה מסע לא פשוט של פריימריז, כי אני אוהבת את הדמוקרטיה, את העם, את השטח, ואני מאמינה שהמצביעי הליכוד והמתפקדים של הליכוד יודעים מה טוב להם ומה נכון.
0: השרה...
2: אם אנחנו מדברים על זה, אז הם צריכים לשמוע שאני מספר 112 בקלפי, והם צריכים להצביע לי.
0: השרה מאי גולן, שרה לשוויון חברתי, הכניסה את ה-102.
1: 112.
0: 12, בהצלחה לך, פרסומות ונגל יהיה איתנו.
3: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55-55, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף אולגה ועד זיכרון יעקב. 6 לדרום עמוס ממחלף אליקים עד עין תות. גאה לדרום עמוס ממורשה עד מסובים. איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות ואיילון דרום מקקל עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55-55, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
8: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
9: מה? מי?
10: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X מקס. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
13: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
12: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
2: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
3: נשמע פגז.
2: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה, הרשמו באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
5: קיץ, ים, בריכה, קייטנות, אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל. באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
6: אני רוצה
7: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
8: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.

0: פרסומת זהב קצרה וחוזרים לרעיון עם יעקב נגל.
1: מה? מי?
2: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
3: אנחנו אומרים שלום וערב טוב לחברנו, ידידנו, פרופסור יעקב נגל, שעבר ראש המל"ל, כיום עמית בכיר במכון ה-FDD. ערב טוב לך, פרופסור נגל.
4: ערב טוב וברך.
3: שמע, אנחנו חוזרים לאיזה משהו, אתה יודע, שכבר, אני לא יודע איך לדוש בו, איראן וארצות הברית, ואותו סבב בלתי נגמר של אמירות של הנשיא טראמפ, היום הוא אומר שהם משקרים לו, והוא לא מאמין להם, והם ניסו להרוג אותו, ואתה יודע, האמת היא שגם אני, שאני מדבר עם כל כך הרבה אנשים, אני לא מצליח להבין בבליל הדברים האלה, אולי אתה תצליח להוסיף איזה משהו, או לעשות איזה סדר בבליל הדברים האלה שבין ארצות הברית לאיראן, בין טראמפ לבין הצוות ששם.
4: אני אנסה, ואין ספק שזה גם קשור לדברים אחרים שקורים באזור שלנו, אבל אתה צודק, בגלל זה אתה ואני לא נשיאי ארצות הברית, ולכן זה הוא טראמפ, ואנחנו לא. עכשיו, למה אני אומר את זה? מכיוון שכרגע, דרך אגב, באופן של הפוך על הפוך אני קורא לזה, אנחנו במצב שדעתי, שוב, זה שלך, יותר טוב ממה שיכולה להיות, כמובן שיש אפשרות יותר טובות. למה? כי אם אנחנו,
3: כן,
4: שבעצם האיראנים יחטפו את הלחץ הגדול ביותר האפשרי, ושבסיכומו של דבר הם יבינו שאין להם ברירה, או שהם ייתנו לארצות הברית כל מה שהם רוצים, לא, זה לא כל מה שאנחנו רוצים, או שאפרוש יקרה משהו אחר, אולי ארצות הברית תתקוף, אולי מצד הרחובות, אבל הדבר הזה דורש זמן.
0: בדיוק רוצה להגיד לך, שני הצדדים משחקים על זמן, זה ברור פה.
4: טוב, אז אני אומר, לא, לא, לא, לא, שני הצדדים משחקים עכשיו כרגע.
0: הזמן.
4: באותו מגרש שאני לא בטוח שהוא רע לנו. המשחק כרגע הוא המשחק על הלחץ הכלכלי. מי כאן הראשון? וראיתי גם אנשים חכמים שכותבים על זה. אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים בעבר. זה הלך לגיוון הצבאי, איומים, ואז הצבא לא נתן לו את מה שהוא רוצה, אז הוא הלך לנסות לעשות הסדר. האיראנים מרגישים שהוא חלש, הם צוחקים עליו, וטראמפ לא אוהב צוחקים עליו. ולכן כרגע, אם טראמפ הולך לכיוון, והוא יהיה מוכן למשוך את הזמן עד בחירות האמצע. דרך אגב, אולי גם האיראנים רוצים למשוך אותו. למשוך את הזמן עד בחירות האמצע, ואולי אז להגיע לקטע הצבאי. אז האיראנים במצב כלכלי נוראי. הדבר הזה תלוי רק בדבר אחד. עיקרי לא יכל כמובן, אבל שלא יהיה מצב של כאילו הסכם. כלומר, אם ייתנו לאיראנים איזשהו פתח למכור נפט, לייצא, להכניס דולרים לקופה שלהם, זה לא יעבוד.
0: רגע, אבל מבחינתנו נגל, עדיף שלא יהיה הסכם, שישאר ככה, שיהיה פתוח.
4: כרגע מדובר פה במשחק של, זה לא צ'יקן, משחק של מי יכול להחזיק מעמד יותר זמן. האם טראמפ מבין שכרגע הוא לא יפתור את הבעיה עד בחירות האמצע? ואני אומר לך עוד פעם, גם אם הוא היה פותר במרכאות הבעיה, לדעתי את בחירות האמצע זה לא היה מציל לו בקונגרס, ואת הסנאט אני מעריך שהוא כנראה כן ישמור, ולכן טראמפ אומר, אתם יודעים מה, לחץ צבאי כבד, קשה, הצבא אומר, אין לי, יש לי, חשה לי, בוא נלך על לחץ כלכלי מסיבי, ונראה את האיראנים, נראה אותם, אני יכול להחזיק מעמד כלכלית, אני יותר חזק מהם.

0: מכוון אליו, איך הוא מנהל איתם מסע ומתן? יכול להיות שהוא מסע ומתן הזה...
1: תראה, אתה צודק, אני עוד פעם, זה טראמפ, ובסיכומו של דבר שומרים עליו, אבל אני מזכיר לך שאנחנו
0: לא... אבל הם לא, ברגע זה, ברגע זה הם אומרים, אנחנו נרדוף אחריך כל חייך.
1: נכון, אז תראה, לכן הם צריכים לוודא שמי שאומר שירדפו אחריו כל חייו, הוא עצמו לא יחיה. תראה את רשימת, אתה צריך להיות קצת עצוב ברדוגו, לא ראיתי את הפרצוף שלך שם, את השלטים שהונפו בלוויה של חמינאי, תראה שם את טראמפ, תראה שם את מרק דובוביץ' מה-FDD, תראה שם את לינדזי גראם זיכרונו לברכה, תראה שם את בן שפירו, בחלק מהמקרים האחרים תראית גם את אייל זמיר, הם יש להם תמונות של פרצופים שבהם על המצח יש סימן של קליע אדום. ככה האיראנים עובדים, הם מאיימים דרך כלל, בחלק מהדברים הם גם מנסים. היה גם פרסומים בישראל שהם ניסו כל הזמן לפגוע בבחירים, בבחירים לשעבר. הם מנסים לנקום על מה שהיה בכל המלחמות מול איראן, על הנזק העצום שארצות הברית וישראל גרמה להם, ולכן הם מנסים לפגוע בבחירים אמריקאים וישראלים. עכשיו, זה לא סוד, ככה האיראנים עובדים, הם לא הסתנו. ולכן המשטר הזה צריך ליפול. האם זה קל לעשות את זה? לא. האם זה הצליח עד עכשיו? גם לא.
0: תגיד.
1: אני מאוד לא אוהב את האנשים, במיוחד שהבחירות מתקרבות, לומר שזה היה מטרה, והמטרה לא הצליחה, ויורדים על מי שעשה אותה, והמוסד, והצבא, ונתניה. היה מטרה מספר 4, לגרום לאפשרות שאולי זה יקרה בעתיד. דרך אגב, בצורה שטראמפ ממשיך עכשיו לפעול, אולי זה יקרה, אבל ייקח זמן.
0: תגיד,
1: הרבה הרבה סבלנות.
0: תגיד, פרופסור נגל, יש לי שני נושאים, ואתה, אני רוצה להתחלק בחמש דקות, שיש לנו בשש דקות שנותרו okay. אותם. אחד זה הברית הסעודית טורקית פקיסטנית.
2: כן, שזה מאוד מסקרן.
0: שזה מאוד מסקרן, מה זה הברית נאטו הזו, שאולי מצרים תצטרף אליה. והשני זה ה-Board of Peace ו-15 הנקודות שלו, שבין איזה מתקשר גם
1: לנו. כל אחד מהם שווה, נכון, כל אחד מהם שווה שיחה נפרדת, אבל בוא נעשה את זה בחמש דקות, כמו שאמרת, על כל אחד מהם. תראה, בנושא סעודיה וכו', סעודיה משחקת כל המגרש, צריך לזכור, סעודיה היא מדינה שבמרכאות, יש לה הרבה מאוד כסף, קרן העושר, הכל, דרך כלל יש להם המון המון המון כסף ורכוש, הם מדינה שפועלת לא בנזילות, כלומר כרגע שאין לה זרם קבוע של דולרים שנכנסים, הם נכנסים לצרות וצריכים עזרה. עכשיו הסעודים מסתכלים, בדיוק כמוך, הם שאלו את עצמם, מי זה הטראמפ הזה? פעם פה, פעם פה, מזגזג, לכן הם אומרים, אנחנו צריכים להיות לנו מה שנקרא, פרמיות ביטוח. הם הלכו בזמנו, אם אתה זוכר, לאיראן, אחרי שהיה איזו ירידה של הלחץ. הם הלכו אחר כך למקומות אחרים, ובסוף הם הלכו למקום שאני קורא לו משענת קנה רצוץ. אני אומר לך, למרות שהטורקים ניסו להגיד שההסכם יהיה כאילו נאטו ארטיקל 5. למה זה נאטו ארטיקל 5? זה אומר שאם מישהו תוקף את הסעודים, הטורקים באים. החות'ים תקפו, לא ראיתי שהטורקים באים, הם גם לא יבואו. אבל זה מספר, זה זורק אצבע לשלושה כיוונים. אני לא משוכנע מי הוא יותר חשוב. איראן, ארצות הברית, ישראל. הוא שולח לכולם אצבע, תראו, אנחנו ניסינו איתכם, ניסינו פה, עם ישראל לא בדיוק ניסו, זה אחרי 7 אוקטובר לא קורה בגלל דברים אחרים. אנחנו הולכים גם לגמות אחרים. הפקיסטנים מנסים להיות פתאום אבו עלי, חברים של כולם, הם עושים, הם מתווכים, הם יש להם גרעין, אני מזכיר לך, וכו'. והמצרים, שוב, הברית הזאת מספרת רק דבר אחד, דיברנו על זה הרבה פעמים, למה אסור בשום אופן, גם בדמות ויתור על נורמליזציה עם סעודיה, וזה קצת מתחבר תכף לעזה במילה האחרונה, אבל למה אסור בשום אופן לתת לסעודים במסגרת הסכם העשרה על אדמת סעודיה, דרך כלל את כל שאר הנקודות שהם רצו הם כמעט קיבלו. למה? כי הדבר הזה לא הבעיה של הסעודים. הסעודים יכולים טלפון לפקיסטנים, הם ימנו להם את הגרעין, תשלחו לי פצצה, זה הכל, אני מגזים, אבל במרכאות. אבל אם לאיראן, לסעודים, יהיה העשרה עצמאית, הם אמרו את זה כל הזמן, כי לנו מגיע, כי גם לאיראנים יש. מה ירצו? יש לכולם, הקוויטים, האמירטים שהסכימו, כי בהסכם,

0: איתם כתוב, אם מדינה אחרת באזור תקבל, גם אנחנו נקבל, הטורקים, המצרים שמתקדמים, כולם יהיה פתאום מרוץ גרעיני במזרח התיכון. וזה מביא אותי גם לעזה. שוב, בעזה, האם המצב הוא אידיאלי? לא, אבל אני מסתכל על כל החזיתות מסביבנו, ובלי להיכנס ממש לפוליטיקה. מצבנו הוא, אני יודע שיש כרכים שלו, מצבנו הרבה יותר טוב ברוב החסידות האלה, למרות שכולם עדיין פתוחות. אתה שולט ב-70% מהשטח בעזה. אף אחד לא יצא. אני אומר לך שאני משוכנע שזה יקרה אחרת, אני תחזב. צהל לא יזוז מהקווים הביטחוניים שלו בעזה, עד שהחמאס לא יתפרק מנשקו, לא יתחיל להתפרק.
1: אז מה רצה הבורד אוף פיס להשיג? אז מה רצה הבורד אוף פיס?
0: מה הוא רצה?
1: לא, תראה.
0: הוא הולך, תראה.
1: מה, הולך לייצג את החמאס? מה, הם חשבו שאנחנו ניכנע לחמאס?
0: אני אומר, אם יש איזו שכונה ברפיח, ירוקה, נקייה לחלוטין בחמאס, אין בחמאס ניקים, בעיקר צעד דאג לזה, ורוצים להראות לאנשים הטובים, במרכאות של עזה, פה אתם יכולים לחיות בשלום ובשלווה, הנה הבורד אוף פיס בונה לכם פה שכונות, יהיה פה בית ספר, יהיה פה בית חולים, למה לא? הצעה לא זז, נותן לעשות בשכונה כלשהי ירוקה בעזה משהו, זה לא שיקום ממש, אוקיי? זה לא ויתור לחמאס, עדיין מישהו יצטרך בסוף לפרק את החמאס מלשקו. כרגע הוא שולט ב-30% מהרצועה וב-90% מהאנשים. הוא לא מתעצם, אנחנו רואים את זה ביכולת התגובה שלו, הוא לא מתעצם בנשק. שוב, אחרי 7 אוקטובר אני לא אומר את זה אף פעם כקונספציה, נראה שהוא לא מתעצם. ההתעצמות העיקרית שלו זה מנפלים של חיל האוויר. הוא מנסה להתעצם במקומות שהוא יכול, הוא שולט בתקציב ובכלכלה בזכות זה, שיש לו את מאות מסעות הנשק, לא, הכלכליות שנכנסות כדי, במרכאות בסיוע, בתור סיוע הומניטרי. כל הדברים האלה קורים, אני לא, אתה יודע, אף על זה, אבל זה מצב הרבה יותר טוב מאשר היה לפני. זה מצב שיכול להיות יותר טוב, והוא יהיה בעתיד יותר טוב. בסוף יכול להיות שצהל יצטרך לפרק. עכשיו צריך לזכור, לפרק בפועל.
1: בקצרה, כי אנחנו חייבים לסיים.
0: את החמאס מלשקוע, צריך להיכנס עם כוחות רבים על הקרקע. לצערי, לדבר הזה יש לו משמעויות. אני חושב שבסיכומו של דבר, הלחץ יביא את שלו. שוב, גם פה, בדיוק לך אמרתי, זה מתחבר לאיראן. גם פה צריך הרבה מאוד סבלנות. זה לא יקרה זבנג וגמרנו, ובטח לא בעקבות בחירות בישראל, בארצות הברית, ואפילו לא ברשות הפלסטינית.
1: פרופסור יעקב נגל, שעבר ראש המל"ל, תמשיך בחופשתך. תודה רבה לך שהיית איתנו.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: זהו, סיימנו עוד תוכנית לשבוע הזה, את הפרק הזה של השבוע. ערך אותנו מנדל, היה פה דורון כהן. כשיעקב נגל מדבר, לא אתה ולא אני לא יכול להכניס משפט. אתה יודע, אני חושב שאנחנו נעביר את הרעיון הזה לפינה הזו לאלעד עמדי. אני רוצה לראות את אלעד עמדי מתמודד עם נגל. אני רוצה לראות איך אלעד עמדי מראיין את נגל. אני ברעיון הבא של נגל בארץ, אני מעביר את הרעיון.
2: זה כנראה יחרוג לשעה שלו בכל מקרה.
1: כן, ניתן לזה.
2: כן.
1: אלעד עמדי תתכונן, אני מציע לך בינתיים להתחיל לראיין ולהכניס בין הדוקים של יעקב נגל איזה משפט.
2: כן, אבל תן לו לדבר, הוא לא אוהב ששואלים את השאלות באמצע.
1: אל תשאל את השאלות. אל תשאל את השאלות, רק דבר איתו.
2: מפריע לו לחוט המחשבה.
1: מחשבה, וזה אחר כך מפריע לו בכלל בתוצאה. אבל הוא הכי חכם שיש. מפיק אותנו אור שירזי, הטכנאי מיובר אמור ואסף יוסף חזקאל. על הדיגיטל, תתפלא, היה איציק זר.
2: וואל, ניחשתי טוב.
1: לא, איך ניחשת את זה? כאילו לא היה אתמול ושלשום ולפני כן. נכון?
2: טוב.
1: אור שירזי היה איתנו. עמדי, ביי.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מה? מי?
3: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4E עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: מאמי, יש נזילה.
8: איפה?
7: בחשבון הבנק.
9: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי. אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה, המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
3: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
11: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
12: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
11: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
13: ברבר.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רב, השעה 6 באולפן בית שולץ עם החדשות. העלמותן של מלי וליאל יהלומי, איכון טלפוני שביצוע משטרות בישראל ובאוסטריה, אלא כי השתיים נראו לאחרונה במהלך השבת בסביבת תחנת הרכבת העירונית בווינה, במתחם פתוח הכולל בין היתר פארק עירוני. החיפושים נמשכים וכל כיווני החקירה נבדקים. בתוך כך, נציג מהמשפחה נועד היום עם הקונסול בווינה. המשפחה הותקנה שהמשטרה המקומית הטילה את החקירה על יחידה מיוחדת. מנכ״ל מועצת השלום דחה בהודעה החריגה את הטענות להסכם כספי בין המועצה לחמאס, והבהיר כי לחמאס לא יהיה כל תפקיד בממשל עזה או גישה לכספי המועצה. לדבריו, החל לפעול מנגנון לניטור הפרות, וכל הפרה שתאומת תטופל. כלי תקשורת ערבים מדווחים כי קווייט סיכלה מזימת טרור לתקוף בשטחה מתקנים חיוניים, ואף עצרה אזרח אחד באשמת קשרים עם דאש. כוחותינו ממשיכים לתקוף תשתיות של חיזבאללה באזור צור שבדרום לבנון. במקביל, בלבנון דיווחו כי עד כה בוצעו לפחות 3 תקיפות. לאחר שבליכוד ביקשו מבגץ לקבל החלטה בעתירות הנוגעות לפריימריז במפלגה, בית המשפט הודיע כי יקיים דיון בנושא הערב בשעה 9. הפגנת החרדים הקיצוניים בכביש גאה החלה. בשעה זו עשרות מפגינים חוסמים את הכביש במחאה על מעצר עריק חרדי מוקדם יותר השבוע. כזכור, כביש 4 חסום לתנועה לשני הכיוונים מאלוף שדה עד לאם המושבות, ולכן מעט רכבים נתקעו בהפגנה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: מחר וביום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין. עד כאן להיום מחדר החדשות של גלי ישראל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: הבנתם לאיפה באתם? שלום, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, 7 דקות אחרי השעה 6. הללויה. הללו את השם. כן. עונה, אני מיום ליום לוקח על עצמי יותר ויותר. אני חייב לספר לכם סיפור. בגדול, נגיד שלום וערב טוב לכל מי שמצטרף, שלום לאנשים החדשים שבאים בכל יום. אני אוהב להשוויץ. יש לי כל מיני דברים שאני אוהב להשוויץ בהם. למשל, אני אוהב להשוויץ שאני ירושלמי, ובשנים האחרונות אנשים אומרים לי, על מה יש לך להשוויץ? חכו, חכו, תראו מה יש להשוויץ. בקרוב תבינו למה ירושלים היא אימפריה, שאי אפשר לטשטש אותה, לא חרדים, לא ערבים ולא שטויות. העיר החזקה ביותר בעולם, הטבור העולמי, אני מייצג את ירושלים, אני מקווה כתושב העיר, נולדתי בירושלים, ובעזרת השם אני אקבר בירושלים, זה החלום הכי גדול שלי. הדברים הנוספים שבאים, שבתור בחור רובכם מסתכלים ואומרים, אמת, אתה חילוני, מה אתה עושה שם? אין דבר כזה יהודי חילוני. יש יהודים, כיפה שקופה, מסורתי וזה. אבל עם עוצמה גדולה מאוד, אני מאוד אוהב את בורא עולם, ומפחד ממנו במקביל. אז אני משתדל, מאז שאני כאן ברדיו גלי ישראל, לקחת על עצמי גם כל מיני דברים מאוד מיוחדים. למשל, היום באתי לרדיו, כי חרדים, עוד פעם, הנה השטויות, עצרו איזה עריק, ישר, הפגנות, זה נחסום כבישים. צריכים לטפל בדבר הזה, וביד קשה. זה צריכים להיות אמת, ואני בצד, אני בצד של החרדים. אני בצד של הדת, אני בצד של השומרי מסורת, אני בצד של אלוקים. אז מה אם אין לי כיפה? אני מאוד אוהב את המסורת ואת הדת, ויש פה מגזרים שעושים קצת ככל העולה על רוחם, כי לא יעשו להם כלום. אבל זה שטויות, זה עוד יטפלו ומטפל. הקיצונים האלו, זה רק נזק, זה למען האמת. אבל, איך אני מחפר על הדברים האלה שאני אומר כנגד אחינו הקיצונים? כי יש קיצונים כמעט בכל מקום. ראיתם, החרדים, כשהם נהיים קיצונים, זה לא טוב לאף אחד. שמאלנים קיצונים, זה רע לכולם. מה אנחנו צריכים? להרבות אהבה? זה כבר מתחיל לשמע לי פה קלישה. כמה שאתה תיתן אהבה, יבואו קיצונים, ינסו לחרב את הכל. אז תדעו לכם שהרוב קובע, גם בעניין הזה. אהבת חינם, אמיתי, לא כקלישה. אהבת חינם זה שאתה רואה מישהו שהוא שונה ממך. נגיד אתה רואה דוסי, ואתה לא סובל דוסים חס ושלום. למשל, נלך על ברק. ברק, מה העניינים?
1: ברוך השם.
0: יופי, תסדר את המיקרופון אליך רגע. שלום לאורך התוכנית שלנו מנחמן.
2: שלום, שלום.
0: איזה כיף. היום שני דוסים וחילוני בתוכנית. זו אהבת חינם. אז עכשיו אני נגיד רואה את מנחם שהוא דוסי אשכנזי. אני אוהב אותך, מנחם.
2: הדדי.
0: יפה. והנה הדוסי הספרדי, שקוראים לו ברק אליאס, ירושלמי. אני גם אותך אוהב. רגע, אני לא שומע, עכשיו אני אשמע.
1: גם אני אוהב אותך.
0: זו אהבת חינם? זו אהבת חינם. אתה רואה בן אדם שונה. עכשיו, מה אני רוצה מחרדים? נכון, עכשיו הם בבין הזמנים, זאת אומרת, הם מטיילים וזה וזה וזה. אגב, בואו נעשה נהגים, אתם השם הרחם, אתם חייבים לעשות. אני חושב שיש, אלוהים יעזור לי. היום התעצבנתי על איזה חרדי, וואלה, אחי נוסע על 40 בצד שמאל, וכולו עם טלפון ביד. עכשיו, אני לא רוצה, לא משנה. התעצבנתי כי זה קורה לא רק אצלם, סתם נתתי דוגמה, זה במקרה החרדי, אבל חרדים, אתם עכשיו בדרכים יותר מכולם. מה אכפת לכם לעצור ליד מחסום של הצבא? לפתוח את החלון ולהגיד לחייל או החיילת, אני אוהב אותך, או אני אוהב אותך. מותר לעשות את זה?
1: כן.
0: לחרדים מותר להגיד לחיילת, אני אוהב אותך?
2: מותר, ואנחנו עושים את זה.
0: אתה עושה את זה, אני יודע, אבל אתה מייצג רק 99% מהקהילה החרדית. אני רוצה את כל 100%. כן, כן, יצאתי גם שקרן עכשיו, לא? בסדר, שקר למען מותר. אז מה עשיתי היום בדרך, אחרי שהצבן אותי הבחור שנסע לאט? רציתי לצאת, אני מדבר מתוך הלב. אתה רואה שרוב התאונות שקורות בכביש זה נהגים שנוסעים לאט או כאלה שבקומבינה קיבלו רישיון. ככה נראה לי. בכבישים, עם איך שהערבים נוסעים, הם בליינד בקומבינה מקבלים רישיונות או באיומים. ויש גם פה בארץ שלנו, בעם שלנו, כנראה קומבינות, ואנשים מקבלים רישיונות. אז זה הצבן אותי ממש, ורציתי ממש לצאת מהאוטו בתפקיד שיש לי, ולקרוא אותו, באמת, לא באלימות, יש דברים שאני יכול לעשות שאחרים לא יכולים לעשות. אתה מבין מה אני אומר, ברק? יופי. אבל כשעברתי אותו וראיתי שהוא עם הטלפון בעד, וראיתי שהוא מבוגר, ועם כיפה שחורה, ועם הסממנים החרדים, אמרתי, אתה במבחן, תהיה רגוע, סתום את הפה ותמשיך לנסוע. הוא בן אדם מבוגר, מה עכשיו, תלחיץ אותו. בקיצור, נסעתי לדרך רמות, לכיוון גבעת זאב, ובדרך אני רואה את הציון של שמואל הנביא. עכשיו, מי שלמד תנך בבית ספר כחילוני, אז אתה יודע, היית לומד תנך, והם מספרים לך סיפורים, והיית מפהק ואומר, אוקיי, משה רבנו, על הכיפק, אברהם אבינו, יאללה שרה, יאללה ישמעאל, למה הלכת עם הגר? לא משנה, כל הסיפורים, פופי, אתה מגיע לשמואל, שמואל א', שמואל ב', אומר, מה עכשיו אני מתעייף, אין לי כוח. כשאתה גודל, והגיל שלך מגיע לגיל שבו אני נמצא, אני עברתי את גיל 50, אני 51, אני בן 51. עכשיו, נכון שאתם שומעים אותי ואתם אומרים, מה? השבור הזה, זה בן 51? כן, כן. בן 51, אבל עם נפש של ילד. ואני גם לא נראה, לא יודע, אני לא נראה בן 51. אתם תראו, מי שראה אותי בערוץ 14 דאז עם התוכנית שהייתה לי, אז לא האמינו שאני בן 51. אבל ככל שאתה גודל בגיל, משהו באלוקות וביהדות משתרש אצלך, ואתה משריש כל מיני שורשים שהופכים להיות מאוד חזקים. אתה רוצה להבין את המהות של להיות יהודי, ולא רק, אתה יודע, לבוא בפשט. וראיתי סדרה שנקראת David's House. זו סדרה שמשודרת, אני לא זוכר, בארצות הברית, בקיצור, שלחו לי את הסדרה וראיתי את כל כולה. סדרה שמפשטת ממש את הסיפור של שמואל הנביא. שמואל הנביא שהמליך את שאול המלך והמליך את דוד המלך, והוא זה שסיים את הפעולה ששאול לא עשה, הגג. העמלקי, שבסוף שמואל הנביא עשה עבודה של מסתערב על הכף כפק, היה לוחם רציני, היה שמואל הנביא, ואני נוסע המון שנים בכבישים, אני כבר 3 שנים כמעט ברדיו גלי ישראל, שאני נוסע כמעט כל יום לפה, ובפעם הזו שנסעתי דרך רמות, אני רואה ציון, שימו לב, נבי סמואל. מה נבי סמואל? נבי זה נביא בערבית, וסמואל זה שמואל. הנביא שמואל? ציון? אז היום הגעתי לרדיו, אמרתי, אני אקח ימינה. רוצה רגע, אחרי שראיתי את הסרט על דוד המלך ושמואל הנביא, איזה עוצמה, אימא לבאבא לב, אתם רואים את זה, ושזה פשוט יותר קל לאנשים להבין את המשמעות האדירה של התורה והגיבורים שהיו פה, ואלה גיבורי גיבורים. נסעתי לציון, וראיתי מלא דוסים, היום לא יודע, כנראה זה ראש חודש או ערב ראש חודש, ו... מלא אנשים בכבישים, מלא חרדים, והציון מלא באנשים משתבח שמו. פעם ראשונה אני מגיע, מנסה לחנות את הרכב, איפה תכנה, זו מין עלייה כזאת, אתה צריך לעבור, אני אומר לכם, בחום האמתני הזה, אתה במסע קומטה. הגעתי לציון, שאלתי איזה בחור דוסי איך, תגיד, איפה זה הציון? הראו לי, אומר לי, אתה פעם ראשונה פה? אמרתי לו, כן. נכנסתי, אחרי שאתם מבינים את הדמות, אני מדבר כאיש פשוט, לא שמואל הנביא, זו דמות אדירה, נכנסתי לציון של הקבר, והיו שם מלא אנשים, התפנה איזה מילימטר שם בציון, על הקבר עצמו, אז הכנסתי את עצמי בעבריינות שלי, בקומבינה, נכנסתי לבפנים, ואמרתי את מזמור לדוד, מזמור לדוד, אדוני רואי, זה הדבר שאני יודע אותו בעל פה, ואני רץ עליו מלא ולב. המשמעות של מה שאני בא לומר לכם זה שכל אחד שמרגיש שלפעמים היהדות לא מדברת אליו חס ושלום, או אתם מתרחקים טיפה, או שאתם רואים דוסים שעושים עבודה לא יפה ולא טובה, אל תיקחו יהדות מאף אחד. זה אתם ובורא עולם. ובורא עולם הוא האבא שלנו. עכשיו יש כאלה שיגידו, נו, עוד הפעם עכשיו התחיל לדבר שטויות. כן, אני רוצה לדבר את הדברים האלו ברדיו, יש לי את הזכות, יש לי את המיקרופון, ויש לי ים של מאזינים, ברוך השם. יהדות זה המעוז שלנו, זו הליבה שלנו, זו התכלית שלנו כיהודים. אנחנו שונים מכל העמים. עכשיו, שונים אותנו בכל העולם כי אנחנו העם הנבחר. זה הדבר הראשון. למה שונים יהודים? כי בורא עולם, אללה אצל הערבים, או God אצל הנוצרים, זו... כולם מבינים את מה שאני אומר. בני ישראל הקדושים ובני ישראל המועדפים על ידי בורא עולם. אז אם יש לנו את הזכות להיות יהודים, אנחנו צריכים לעשות משהו קטן. הנה אני חילוני בעיניכם. כחילוני, היום הגעתי לשמואל הנביא, ואני אומר לכם, הלב שלי פעם על 400. אני לא יודע למה, אני לא יודע למה. אולי בגלל שאני מתבגר, אולי בגלל שפתאום המשמעות של אלוקים היא מאוד רצינית בשבילי. אבל הייתי מציע לכם, כל אחד לעשות משהו בקטנה למען בורא עולם. זה נקרא ערבות הדדית, ועל כל דבר קטן שאנחנו נעשה בשבילו, ואני לא דתי, ואני לא מחזיר אתכם בתשובה. התשובות היחידות שאני מצפה מכם זה לחידות שאני נותן פה. יש לכם היגיון, אתם יהודים, תהיו גאים בזה. ואם אתם לא גאים ביהדות שלכם, אני אגיד פה משפט אחד שאמר איש חכם. במקום שבו מסתיים את ה... במקום שבו המדע מסתיים, מתחילה האמונה. עכשיו, מי אמר את המשפט הזה? תבדקו לבד. אני אוכל את הראש יותר מדי. במקום שבו המדע מסתיים, מתחילה האמונה. זה משפט ענק. תעשו משהו בקטנה. נגיד סתם, תגידו שמה ישראל. נגיד סתם, לא מכריח אתכם. סתם, תעשו משהו טוב, תראו שיקרו לכם דברים טובים. לכם ולכל עמו ישראל. עכשיו אני נשמע כמו רב, נכון? אז מה אכפת לי? איך הייתי? זה שיעור נחמד מה שעשיתי?
2: וואו.
0: וואו. אז אני מברך אותך, ואני גם מברך... עמדי סתום כבר, יאללה.

0: מנחמן מפיק אותנו, מנחמן עורך אותנו, מפיק ברק אליאס, הטכנאי עמיחי מהון, לי קוראים אל אדמדי, עד לשעה 8, יאללה, אחרי שאכלתי לכם את הראש, הגיע הזמן למתנות, כל מי ששולח את המילה מתנה, נכנס להגרלה ומקבל ממני תיק חזרה לבית ספר של חברת אדידס. וואה? אדידס, כל הכבוד. תיק לבית ספר מתנת ספורט אגריפס. תיק אדידס לבית ספר, לילד שלכם, לסטודנט שלכם, לזה שמסיים את הלימודים עכשיו ב-י"ב. מתנת ספורט אגריפס ברחוב אגריפס 88, חנות הספורט שמלווה אותי המון שנים. ואיזה מותגים, ואיזה מחירים. הם לא גרדנים. זו מילה שאנחנו נשריש אותה פה. גרדן זה תאוות בצע מדי. לצערנו הרב, בעם ישראל, הגרדנות היא גרדנות. בתים, אוכל, קומבינות, מכוניות, הכל פה, לצערי הרב, בגרדנות, מלשון גרידי, תאוות בצע. אז הם אין להם את זה בספורט אגריפס. בתוך התיק, אתם יודעים מה יש? קבלו איזה דבר. אני נותן תיק לבית ספר, אבל בתוכו יש שני בקבוקי יין, דיר בלק ילדים. אתם רק לוקחים את התיק, את היין תשאירו להורים, כי אם לא, באנגלית,
1: וואי, וואי, וואי.
0: יוסי, אתה שתית לי יין לפני השיעור?
2: אלא, מורה, מה אני אגיד לך? זה עמדי, שם לנו את זה בתיק.
0: זה מתנת יקבי ירושלים, שני בקבוקי יין, אחד אדום, אחד לבן, אבל יין וינטג' יוקרתי ביותר. יקבי ירושלים, הטופ של הטופ, אגב, מרכז המבקרים נמצא במשכנות שעננים. ובנוסף, צומת חשמל, סניף אחד, לא הרשת, סניף אחד, שמעניק לנו, הסניף שנמצא ברחוב יד חרוצים 19 בתלפיות. הוא מעניק מוצר חשמלי לבחירתכם. גם זה יהיה בתיק. עכשיו אתם רואים, מה, אני אבוא עד ירושלים של לקחת המתנות? לא. או כן, אתם תחליטו איך שבא לכם, יש לנו פה כמה אופציות. ולכן, מאזינות ומאזינים, התוכנית של המדינה, כל מי ששולח את המילה מתנה לכתובת הבאה, נכנס להגרלה. ברק, תתקרב למיקרופון, תן לי את זה כאילו אתה חזן בבית כנסת.
3: 058-36-222-03.
0: אשריך, ברק, איזה כיף. מני, תעשה את זה בצורה דוסית אשכנזית.
4: 058-36-222-03.
0: אוי, בלבלי אותו, בלבלי. גדול, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.
5: בלבלי.

ברדוגו, אני אוהב אותך. יעקב ברדוגו רצה שאני ראיין היום איזה מישהו שמדבר בלי לנשום. עכשיו אני מראיין בלי לנשום, הוא עונה בלי לנשום, עדיף שאני אדבר ואני אענה. ברדוגו, אני בריא עליך.

0: יעקב פרצנובסקי. יעקב פרץ. יאללה, קצת דברים חיוביים שקורים פה בעם ישראל. חבר שלנו אלמוג כהן, שבוא נגיבור אמיתי האיש הזה, לוחם של הלוחמים בכלל בנגב, אין אחד שלא מכיר את חבר הכנסת אלמוג כהן. בנימין נתניהו, אני מניח אחרי שהקשיבו לנו פה לרדיו, אתם לא מאמינים, הקשיבו לנו ברדיו אחרי שהפתעתי את אלמוג כהן, ומה שהוא היה צריך בשביל לרוץ לפריימריז בליכוד זה שקצרו לו את ה... יש כל מיני... יש מין פזם כזה שאתה צריך לעבור ב... כפוליטיקאי. וואי, עלה לי, אני אומר פוליטיקאי, עולה לי. יש כאן מישהו קרבוץ אילן? אלמוג כהן זה איש יקר, לוחם אמיתי, גיבור ישראל, לא יכל לרוץ לפריימריז, וואלה, ביבי נתן לו את ההזדמנות, איזה יופי. אז זה כבר בשורה טובה לימין, אלמוג כהן ירוץ בפריימריז בליכוד. תוסיפו לו את ארז תדמור, האח היקר שלנו. זה דם חדש במרכאות שיכנס לימין, וזה חשוב מאוד.
1: כאבים ודלקות הפכו לחלק מהשגרה של רבים מאיתנו, והשאלה היא לא רק
0: איך מטפלים, יש לנו עוד משהו מעניין,
1: אלא איך באמת מטפלים. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים שמנסים לעבוד עם הגוף ולא נגדו. אחד מהם הוא מכשיר היינו כרביתי, שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם ניסוי טיפולי, ומביא גישה
0: חרדי גבר שבגברים, טייס, טייס, טייס.
2: דרור קפח.
0: לא כל אלה שטסים עם המוח שלהם מקומות, הוא טייס אמיתי וטייס קרב. דרור קפח, נכון, ייכנס בפנים. שמעתי שגם החבר'ה הביטחוניסטים עומדים לעשות איזה משהו מעניין.
3: אמיר אביבי.
0: כן, תקשיב, אלה אנשים טובים שיכנסו. עסקנים החוצה, קומבינות החוצה, ונכון ביבי שיריין איזה שלושה שמות, לא רוצה להיכנס, אבל שם אחד אסור שהוא יהיה בפנים. ככה אני חושב, בלי לפגוע, אני לא רוצה לפגוע. אבל אחד מהשלושה שביבי שיריין, לא הייתי רוצה לראות אותו בכנסת. שאל מי זה?
3: מי זה?
0: לא אומר. לא אומר, לא רוצה שנאת חינם, אבל אחד מהשלושה לא צריך להיות. קומבינות בחוץ.
2: שם משפחה שנפוץ בליכוד, נכון?
0: לא יודע. אני גם לא נותן שום רמז, אבל אני התבאסתי. אני
2: מנסה להוציא בעינויים.
0: אתה לא יכול להוציא בעינויים, אבל אחד לא יכול להיות שם אחרי שעשה קצת דברים לא נעימים. מי זה? לא משנה. אני ככה, אני חושב, בדעה האישית שלי, אבל שהשם מברך את כולם, כי אלוקים מחליט פה על הכל. אז יאללה, דם חדש עומד להיכנס. ובעזרת השם אתם תראו רק טוב. כי העסקנים צריכים החוצה, די, הליכוד, אנחנו צריכים לוחמים, אנחנו לא צריכים ג'ובניקים, לוחמים. נגמר. הפועל תל אביב, היום בכדורגל, משחקת בשעה 7, נגד קבוצת גקס, קטוביצה? כי צריך קבוצה פולנית, במסגרת גומלין הסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס ליג. נאחל בהצלחה להפועל תל אביב, ואנחנו רוצים לפרגן... לקבוצה, תראו מה זה, אני ירושלמי, ביתר ירושלים, עכשיו אנחנו פה ברמה ארצית, אני חייב להיות פייר עם כולם, אז הוגנות, הפועל, תל אביב, והוא משחקת בשבע, אנחנו גם ניתן לכם את התוצאות בלייב, לאוהדי הפועל, עד 8. הפועל בר שבע, שימו לב לקונצנזוס, כולם פה מחיאות כפיים. הפועל בר שבע עלתה לפלי אוף של ליגת האלופות. האלופה הישראלית הפועל בר שבע רשמה ניצחון גדול בסרביה, 3-0 בסיכום המשחקים. אתם לא מבינים איזה קבוצה היא ניצחה. זה פשוט אחת מהקבוצות החזקות ביותר שאני הכרתי בכל אופן. והפועל בר שבע, בונה איזה קבוצה... איגור זלטנוביץ' וג'בוניסט כבשו פה שערים. יאללה. טוב, מי הרס שם? אבו פני. אבו פני זה לא מצחיק. זה לא מצחיק, זה אבא של המצחיק. אבו פני. מאוד מצחיק. הוא קיבל אדום ישיר בתוספת הזמן. איך קוראים לקבוצה? שכחתי את השם של הקבוצה שהיא שיחקה מולה. האדום, הכוכב האדום. כוכב האדום, בונה קבוצה מטורפת. פועל בר שבע נגחה בה, תקשיבו, בבאם. איזה התרגשות. ונשארנו עם הקבוצה... אז מי שיכול להסביר לי למה זה קורה לי? למה אני לא יכול להתלהב ככה כמו מהפועל בר שבע וזה? ביתר ירושלים, הקבוצה של המדינה... היא משחקת מחר, זה יקרה גם בזמן השידור שלנו, באיזה שעה, אני חושב שהמשחק ב8 מתחיל, אבל נקווה. הקבוצה היא משחק גומלין מול אוסטריה וינה, אחרי שביתר ירושלים, משחק די לא... הוצאתם לי את זה מהעיניים, את מה עשיתם? כן. בכל... כן, אפשר רגע לתקן לי את הדבר הזה משום מה? טוב, כמו שאמרנו לכם, אוסטריה, וינה, גומלין, המשחק הראשון, שבוע שעבר, ביתר הפסידה בצורה... על המחצית ראשונה היינו ריאל מדריד, מחצית שנייה היינו גוזלי כפר קאסם. מה זה? מה זה? עכשיו, ביתר צריכה לנצח ללא כחל וסרק, וביתר צריכה להשתפר במיידי, ומצטער קלו, אבל אתה... חס ושלך, אין לי משהו אישי נגדך, אבל עדיף לעלות שחקנים, זה כמו שאני רוצה בליכוד, חבר'ה צעירים, חבר'ה חדשים, לתת פה קראטה. מי שפחות טוב, תשחררו החוצה, בלי יותר מדי פוזות וקומבינות. לכאורה. יאללה ביתר, ויאללה שנשמח פה את עם ישראל, כל אחד והקבוצה שלו. שורה סופית, אנחנו מייצגים פה את ישראל, כולם. אז ברכה והצלחה, והפועל באר שבע באמת לקבוצה הזו ואוהדיה. וואו, וואו, וואו. של החיים, וואו, אתם באמת מהלב, אני אומר לכם, מאז ששיחקתם נגד סכנין, אתם זוכרים את המשחק הזה, שקצת מישהו התפלצף שם, והראיתם מי בעל הבית, מחיאות כפיים, אמרי שבע, אני רוצה להיות גמל, לפעמים בא לי להיות גמל בזכות בר שבע, באמת הפועל בר שבע, היא הקבוצה הטובה ביותר בישראל, אלופת המדינה, ויאללה, שיהיה להם בהצלחה, פעם ראשונה, ליגת אלופות, אתה לא מבין איזה דבר אדיר זה. יאללה, מה עוד אני יכול לבשורות טובות? בעובדה, בשורות הטובות. אין מה עוד. בהמשך תהיה לי חידה, כי היום זה ראש חודש. נכון? ערב ראש חודש. איזה חודש אנחנו נכנסים? ברק, תיירת.
3: חודש אלול.
0: אני לדודי ודודי לי, נכון? פעם זוכר שאמרו לי, אלול זה אני לדודי ודודי לי.
3: כן.
0: וואלה. חודש אלול, מה זה, החגים, עניינים עכשיו ראש השנה?
3: זה חודש של רחמים והסליחות.
0: אני יכול להגיד כבר שנה טובה לאנשים?
3: כן.
0: זה הזמן להגיד שנה טובה?
3: כן, כבר מיטו באב.
0: מה אתה מדבר? מה מאחלים בדרך כלל בחודש?
3: אפשר להגיד כתיבה וחתימה טובה.
0: כבר עכשיו?
3: כן.
0: בואו נה, עוד מעט ראש השנה, כיפור, סוכות, הכל עוד... בואו נה, הכל זז מהר מדי.
3: מאוד.
0: יכול להיות שהמשיח יבוא פה על סוברו לבנה, או על איזה סוס לבן, או חמור לבן?
3: העיקר שיבוא, איך שהוא...
0: הוא פה, אני חושב שכבר המשיח פה, זה פשוט אנחנו קצת מתנהגים כל המגזרים, כולם קצת מתנסים, פה זאת וכאלה, אז הוא קצת דוחק, שאנחנו נראה שהטעויות הם אצלנו. כולם, כולל כולם. יאללה, שנדע בשורות טובות. וואי, וואי, אם בנדה מגיע לפני ראש השנה, וואי, וואי, איזה כיף יהיה. עמיחה, אתה מחכה למשיח? משיח בנדה, איזה גבר. הוא בא על סוס לבן, אמרו לי, על חמור לבן, נכון?
3: כן.
0: ואם הוא יבוא על, נגיד, רכב חשמלי לבן, זה אוכל?
3: אוכל,
0: העיקר שיבוא. אז שאני איך הוא בא. יש לי חידה בהמשך, אבל עכשיו, בגלל שזה ראש חודש, יש לי מסורת של, וואו, המון המון שנים ברדיו. אמנם אני פה רק שנתיים ונוס, אבל אני ברדיו כבר נמצא 32 שנה בסך הכל. כן, 32 שנה. עכשיו אתם מאמינים לריח של האדמה, לבתיק שיש לי פה ברדיו? יופי. קבלו את השיר שחובה לדעתי, שרק תשימו אוזן למה שאני אומר. כן, אפשר? למה אני לא שומע את זה? רגע, אני אנסה עוד פעם. עכשיו אני אנסה. יופי. זה נקרא שיר הצדיקים. שמות של צדיקים ענקים. תבקשו מה שאתם רוצים, תמיד לפני ראש חודש. יש לי בזה ניסיון די רב. ניתן דוגמה למישהי שמלווה אותי המון המון שנים כמאזינה ותיקה, שהייתה חולה במחלה שלא נדע. היא האמינה במה שאני אומר, ליוויתי אותה דרך שידורים. והיא הבריאה, השתבח שמו לעולמים, והיא שלחה לי מכתב ואמרה לי תודה רבה. כי בזכותך, תראה איזה דבר. אז זו רק דוגמה אחת מיני רבות. אז יאללה, תבקשו מה שבא לכם, גם אם אתם יאיר גולן, שזה... זה לא בדיוק זה, אבל גם אתם, עם ישראל, מה שאתם רוצים, ברכה והצלחה.

0: ביקשת משהו? אתה ביקשת משהו לנפש?
1: כן.
0: אתה ביקשת משהו לנפש?
2: תודה רבה.
0: יפה מאוד. זה השיר שרץ איתנו תמיד בכל חודש, זה קורה לנו. ויאללה, שנהדר רק בשורות טובות, מה אני אגיד לכם? יקירי ויקירותיי, 36 דקות אחרי השעה 6. מתנת הפתיחה, כי אני חייב לצאת להפסקת פרסמות קצרה, יש לומר. כשאשוב מהפסקת הפרסמות, אני אחייג לאחד או אחת מכן, בהגרלה בין כולם. מה אני מעניק לכם כמתנת פתיחה לכל מי ששולח את המילה מתנה? אלו הן המתנות שלנו, אני נותן לכם תיק של חברת אדידס, מתנת ספורט אגריפס. זה תיק חזרה לבית ספר של אדידס. אני אנסה לחסוך לכם במה שאני יכול, בסדר? תיק לבית ספר, כמו שתשקיעו, אני נותן אותו במתנה. בתוך התיק, שההורים לא התבאסו, מה תיק בית ספר? מה צריך תיק בית ספר? אתה צריך, תלמד, תהיה בן אדם. תלמד, איך שותים יין. יש שם שני בקבוקי יין, אחד אדום, אחד לבן, בקבוקי וינטג' יוקרתיים מאוד, מתנת יקבי ירושלים. זה בין היקבים הטובים ביותר במדינת ישראל, שמביא לנו כבוד אדיר גם אברוד, בחול, שתדעו את זה. אגב, לכל מי ששואל, האם זה קשר, תגידו. תגידו מה, אני משדר באלג'זירה? מה זה, אני אכשיל יהודים, אני אתן משהו לא קשר? אתה יודע מה קורה לבן אדם שמכשיל אנשים? בקשרות השם הרחם. אגב, אתה יודע למה נהיים שמאלנים קיצונים? למדתי שיעור, אמיתי, לא אמיתי, מה אכפת לי? אני אומר באוויר, מה הרב אומר? אני אומר אמן. אנשים שאוכלים לא קשר או טרפה, זה מטמא את דעתם, ואז הם נהיים כאילו אוטו-אנטישמים. ככל שאתה יותר אוכל שטויות ולא יהודי, אתה מטמא לעצמך את המוח, ואז אתה מדבר שטויות. ניתן דוגמה למי שמדבר שטויות, וואו, יש לי מלא דוגמאות. אז במקום שאני אגיד שמות ונכשיל מישהו, אז כל מי שאתם מאמינים שהוא, אני יודע, כזה. אתה לא אמין ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. אז גם יין וגם תיק של חברת אדידס, מתנת ספורט אגריפס לבית ספר, ובפנים יש גם מוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת צומת חשמל, הסניף שנמצא בירושלים, ברחוב יד חרוצים בתלפיות. יופי! הנה הכתובת למשלוח ההודעות, זה בחינם, רק תשלחו את המילה, את המילה מתנה, בלי שמות, בלי גרביים. לא, לא, בלי גרביים, איזה ריח, דבר אליי.
1: 058-36-222-03.
0: בוא נלמד אותך רגע משהו, תרים את הקול כאילו אתה עצבני עליי, תקריא את המספר בקול גבוה, תהיה עצבני, איזה איש טוב הוא, הכל אצלו בנועם, אל תהיה נועם, מה, אתה פתחי? סתם, בדיחה, נו, דבר אליי.
1: 058-36-222-03.
0: אתם יודעים למי יש היום יום הולדת? ליותם זמרי. אולי נפתיע אותו בטלפון, הוא יענה לנו משיחה לא אומר, רק נגיד לו מזל טוב, אנחנו אוהבים אותך, ונצא לפרסומות. מה אתה אומר? לפני הפרסומות, יאללה. רגע, בוא נבדוק אם הוא עונה לנו. מה, רק להגיד לו, מה זה הכי יקר שלנו? איך ליותם זמרי, היום הוא חוגג יום הולדת, הוא בן שלוש, וואלה, בן 40 אולי, 42, מה שאני, אני אשאל אותו אם הוא יענה לנו. אנשים תותחים כמו הוא לא עונים לשיחות לא מזהות. בוא נבדוק אם הוא עונה, כן? אוקיי. יותם זמרי! יותם? הוא ניתק אותנו! הלוואי והוא מקשיב לנו, רק רוצים לאחל לו מזל טוב. בוא ננסה אם הוא מקשיב, זה אני מחייג משיחה לא מזוהה, יותם אחי היקר. רוצים להגיד לו רק, כן, עוד פעם, תנסה פעם אחרונה, אם לא נצא לפרסומות, כי אולי גם השדרים, הטלנטים והתותח הזה, לא מאמין לשיחות לא מזוהות, נכון? זה עומר רגל איראני או איזה שמאלני, בדרך שרוצה לקלל ולגדף. לא, זה אני, יותם. רק להגיד לך מזל טוב, זהו, לא יותר. יותם, זה המדי מהרדיו, מה נשמע אחי? רק להגיד לך מזל טוב, לא רוצים להפריע לך.
3: מי זה?
0: אלעד המדי, אנחנו בשידור. כן אחי היקר, מזל.
4: היום יום הולדת, היום יום הולדת.
0: בן כמה אתה היום, יא תותח, בן כמה?
3: 44.
0: בוא נה, אתה צעיר, איזה יפה, אתה גם צעיר, גם יפה, וגם ימני אמיתי, שהשם מברך אותך. אתה יודע, ביום ההולדת, תן בקשה אחת שתתמלא. מה שאתה אומר עכשיו קורה, זה יום ההולדת שלך. יש לך בקשה בלב?
3: כן.
0: יופי, אני יכול לזהות שאתה אמרת שהצד הנכון ינצח? אני אוהב אותך, יותם, מזל טוב, כפרה עליך להתראות.
3: אני בלב ניסחתי את זה אחרת, יותר בוטה, אבל בסדר.
0: אוקיי, גם אני, אנחנו ברדיו. מזל טוב, אחי היקר, להתראות, תודה רבה, מזל.
3: תודה,
0: בהצלחה,
3: כל הכבוד.
0: תודה, איזה איש יקר, יותם זמרי, מזל טוב ליום הולדתו. עכשיו יוצאים להפסקת פרסומות, ואתם שולחים לנו כמובן את המילה מתנה. אין עליו, איזה תותח הוא, איזה עבודה הוא עושה האיש הזה.
5: התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל
6: בחסות
5: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
6: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים
10: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
11: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
10: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי, תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.

0: מהר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
2: נשמע פגז.
1: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה. יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
3: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: אני רוצה
6: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
8: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
9: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
10: מעריכים באלף.
9: וגם בעין.
11: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
8: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
12: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?

0: הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
1: חזרנו לכם מהפסקת הפרסמות, אתם על התוכנית של המדינה, 47 דקות אחרי השעה 6, אני מתרגש פה ממשהו שקרה, אפשר להוריד רגע את המוזיקה. אגב, לפעמים אתם שומעים אותנו מדברים בזמן הפרסומות, כי המיקרופונים נפתחים פה, כי אנחנו עם מיקסר ש... It's Mika! סליחה. מיקרופונים נפתחים פה, אז שומעים אתכם לפעמים, אבל מה אכפת לכם? אתם דוסים, גם ככה אתם לא עושים שטויות. אני פעם היה לי פדיחה ברדיו, הגיעה חברת כנסת, שמאלנית מההארדקור של ההארדקור, זה היה בתחנה הקודמת שהייתי בה, הייתי ממש צעיר ברדיו, הייתי איזה 6-7 שנים סך הכל, והייתה לי תוכנית בוקר, אוקיי? עכשיו אני... אתם מכירים את הדעות שלי, פעם ברדיו איזה שדר ברדיו היה אומר את הדעות, ועוד בכלל להיות ימני, זה כאילו אתה יורה לעצמך עם כדור, עם אקדח לראש של עצמך. ואז נכנסה מישהי שלא נזכיר שמות, והמיקרופון, זה היה באמצע שידור, היא נכנסה, כי מרוב שהיא לא סבלה אותי, ראתה אותי בשידור וחוצפה, אתם יודעים, והשמאל לצערי הרב, החוצפה, הם חושבים שהם בעלי הבית, ושהם... שהשמש זורחת ממקומות שבהם יש רק נייר טואלט או מגבונים. הם בטוחים שהשמש שם זורחת. נכנסה לי לשידור. עכשיו, אני גם פיוס קצר, אז היה לי פיוס ממש קצר. הצבא, בכלל מה שעשיתי בחיים, היה לי פיוס קצר, מה לעשות? מה זה פיוס קצר? היה לי שרף מהר. אתה יודע כמה נתיחים נשרפו לי? בקיצור, באמצע שידור, זה היה לפני תרטיאק שנים, המון המון שנים, תחילת הדרך, היא נכנסה לאולפן, והתחילה לגדף אותי, במרחק של... מניח איזה 7-8 מטר ממני, ומאזינים לא שומעים, כי אתם שומעים רק את מי שמדבר למיקרופון. והיא גיטפה אותי, ואני מעצבים, הרמתי את הווליום ככה, כאילו של השיר, ואמרתי לעצמי, מי את? עכשיו, שכחתי לסגור את המיקרופון. זו הייתה השעיה הראשונה שלי ברדיו, בכל זאת היא הייתה חברת כנסת, אבל עם תעוזה מאוד גדולה, שלהם מגיע הכל. אני לא אמר את השם שלה, כי אסור להלבין אף יהודי, והיא הייתה יהודיה, שאני מאחל לה רפואה שלמה, כי היא בצד הנוראי, ומה הכללות, ואיך איך שהיא קילה אותי, החזרתי לה עכשיו, ואיפה הייתה הבעיה? לא סגרתי את המיקרופון, אתם לא יודעים איזה פדיחה. ומאז, אני שם דגש על המיקרופון, כי לפעמים אני משרבב מילים, יכולות לעלות לי במאסר. טוב, אחרי שקשקשנו את עצמנו לדעת, שימו לב לדבר הבא. אני נותן לכם כמה זמן השיר הבא? 3 דקות ו-17 שניות. אם אתם שולחים את המילה מתנה, אתם כבר יודעים שיש פה תיק של אדידס, בתוכו 2 בקבוקי יין, ובתוך יש גם מוצר חשמלי לבחירתכם, הגרלה בין כולם, שלחו את המילה מתנה, תכף אני אחייג אליכם. הכתובת היא חינם, כי זה וואטסאפ, בסדר? והכתובת היא, בבקשה.
2: 058-36-222-03.
1: מנחם?
3: 058-36-222-03.
1: עכשיו אני מוריד את המוזיקה. כי יש דברים שמרגשים ברדיו. האם אתה יודע מה זה ילד מיוחד? כשאומרים את צמד המילים ילד מיוחד, זה ילד שאו על הרצף, שנאחל רפואה שלמה ובריאות, לדעתי הילדים על הרצף הם הילדים הנכונים, ואנחנו האנשים הפגומים. זה אם אתה שואל אותי אחרי הרבה מאוד שנים. ומה קורה כשילד מיוחד רוצה לשלוח בקשה של שיר לרדיו? כי התוכנית שלנו עושה לו טוב על הלב. אז הטכנאי שלי עכשיו, עמיחי מעון, נכנס לאולפן ואומר לי, ילד, אתה רוצה להתרגש ממש? קבל את הבקשה הבאה. יקיריי ויקירותיי, שימו עכשיו צחוק בצד, שימו את כל הדברים שאתם מכירים בצד, ותראו ותתרגשו איתי מהודעה שקיבלתי מילד עם צרכים מיוחדים. מוכנים? זה ירגש אתכם, אני מניח. שימו אוזן.
4: שלום לנדי היקר, ערב טוב, נצלון אחד, אחד הצדד כבר ננסה לבקש שיר, ואתם לא שנתם את ההודעה, אז הקצב עוד אחד. אפשר את זה בקצה את השיר בראש של אריאל זילדן.
1: בטח.
4: תודה, דוד ישנואל לי, ילד מיוחד.
1: אתה ילד מיוחד וילד אהוב, וזאת זכות שלי לנגן לך את אריאל זילדן. הנה השיר שהוא מבקש ברוש, מרגש או לא?

0: איך אני אוהב לראות את מנחם אנדורסי אשכנזי מזיז את הראש וקייף על מוזיקה, כנ"ל גם על הדורסי החרדי הספרדי. אתם נהנים, אה? סבבה לכם, אה? אתה רואה, מוזיקה מחברת בני אדם. דוד המלך, אגב, למי שלא יודע, היה הנגן הגדול ביותר בעולם. הוא היה מנגן בתו שאנחנו לא מכירים בעולם הזה, הוא נקרא התו השמיני. מכירים תחנות מוזיקה התו השמיני? זה לא סתם, יש תו שמיני שהוא נמצא כנראה בגן עדן, בהיכל המוזיקה. קיצור, אמונה וכל מיני דברים חשובים. דוד המלך, איזה מזמורים כתב דוד המלך, אה? עוד מעט תהיה לנו חידה לגבי התהילים. כן, כן, ראש חודש, תהיה לנו לעשות פופוזות של דתי כזה, שחק אותה, אלה, מדי, אתה מבין עניין? תכלס, אני לא מבין כלום, כי אני מה, אני אבק, אבל אני לומד מכם כל מיני דברים, ואני רוצה להפיץ על את הדברים האלו. אבל בינתיים אנחנו חייבים לתת מתנה, בואו נחייג. הנה המאזין הראשון שמקבל מאיתנו את התיק. בבקשה, מלא, מלא במתנות. הלו? למי מחייגים? בואו נבדוק. לרז, אני מחייג לרז. רז זה הוא או היא? היא. אני רואה את רז. היא בטח רואה שיחה לא מזוהה, אז היא אומרת, מי מחייג אליי? מי זה מחייג אליי ככה? טוב רז, חבל, הפסדת. אז הנה טלפון נוסף למאזין אחר, רק תענו, שיחה חסומה לרוב זה אני. ומי הטלפון הבא?
1: הלו.
0: שלום אחי.
1: אלה דמדי?
0: לא מאמין, אתה יודע מי אני, מי אתה?
1: די, די, לא מאמין שעליתי לתוכנית הכי טובה במדינה.
0: הפרה עליך, איזה טעם טוב יש. אתה אבי מנשה?
1: אני אבי מנשה, האחד והיחיד מאריאל.
0: אתה מאריאל, יואו, תגיד, אתה גר ממש ליד האוניברסיטה?
1: לא, לא ממש, אבל כולנו פה, זה מקום קטן, אז מחכה ריקה.
0: יפה, תגיד, באריאל, אנחנו יכולים לבוא לעשות שידור מתישהו, אני רוצה לבוא לעשות באריאל ליד האוניברסיטה שידור של התוכנית שלי, לעשות שגעת אמיתית, האם באריאל יקבלו אותי כמו שצריך?
1: בטח שקבלו אותך, במפיות כפיים ובזרועות פתוחות אחי, ואני איתך, גם עושה לך קריינות, איך אני איתך? קבלו את אלעד עמדי.
0: רגע, אז אנחנו גם נקליט אותך אחר כך, כי מה אתה עושה בחיים אגב?
1: אני מפתח למידה, אבל גם עוסק בקריינות מדי פעם.
0: יופי, אנחנו ננצל אותך, אני אקח קריינות שלך, אתה נותן לנו איזה ג'ינגל ואתה תשמע פה תמיד, סבבה?
1: אין, יש עליך.
0: זו מתן, לא מה, יש על האויב, אני מה אני, אני תן לי לראות את היש, למה שירו? תשמע רגע, אגב, היה כמעט פיגוע בירושלים לפני, בתשעה באב, למי שלא יודע, שני ערבים נכנסו לאיזה חנות בירושלים, גנבו סכינים ורצו לעשות טבח על יהודים. אנחנו נדבר על זה בשעה הבאה, בסדר? אני לא רוצה להעלים את זה, אני רוצה לדבר עם בחור בשם אלעד בראשי, שהוא חבר שלי והוא כתב לענייני פלילים באזור ירושלים. אני רוצה שעם ישראל ידע שלפעמים הטעויות שאנחנו עושים יכולים להוביל אותה, הטעויות שאנחנו עושים יכולות להוביל אותנו לאסון לעם ישראל, משהו שאני חייב לשים עליו את הדגש. אבל בלי קשר לזה, חייגתי לך עכשיו בשביל להעניק לך את המתנה. אתה הזוכה הגדול, קיבלת מאיתנו תיק לבית ספר של חברת אדידס, מתנת ספורט אגריפס, שבתוכו יש זוג בקבוקי יין וינטג' של עקבי ירושלים, ומוצר חשמלי לבחירתך בצומת חשמל. מה אומרים?
1: אלעד עמדי, אלעד עמדי, רציתי שתדע, אתה אחלה גבר שבעולם.
0: היידה, תודה רבה לך, בואנה, מגיע לו כפיים. חבר'ה, תקליטו אותו, אני רוצה אותו לתמיד אצלי בתוכנית, שהוא אומר איזה משהו מגניב. תודה רבה לך, יקירי.
1: איש יקר אתה, איש יקר אתה, תודה שיש אתכם, תודה רבה.
0: שריך, תודה לך. איזה כיף, אריאל בכל הכוח. ואנחנו עכשיו, יקיריי ויקירותיי, עוברים ל... יש לי כמובן את משחק סיכול האותיות, נכון? אתם מכירים שאני נותן שם ואתם צריכים... מערבב פה אותיות, זה נקרא סיכול אותיות. נגיד, אני לוקח את הלהקה הדג נחש, אם אני עושה סיכול האותיות, יוצא נהג חדש. אז אתם עולים לשידור, אני אומר לכם, נהג חדש, יש לכם 20 שניות, להקה, נהג חדש, הדג נחש. יופי, עשיתם את זה ב-20 שניות, אני מפציץ במתנות. אממה, לפני זה... אני רוצה לקראת ראש חודש, קבלו בור, אני בור, לא ידעתי את הדברים, אני חשבתי ששלמה המלך ודוד המלך כתבו את התהילים, נכון? את המזמורים בתהילים, הייתי בטוח, זה דוד והבן שלו שלמה. מה מסתבר? שאני באמת בור, אני הקבצה ג', ואז הגיע ברק אליאס, הוא אומר לי, נכון, מזמור לדוד, כאילו אני מכיר כל מיני מזמורים כאלה, זה... אבל זה לא רק דוד המלך ושלמה המלך כתבו את התהילים, אפילו אדם, האדם הראשון בעולם, כתב פרק תהילים. אדם שממנו הוציאו את חווה. חווה, העזר כנגדו, מכירים? אדם, גן עדן, עניינים, נחש, ביס לתפוח, בכלל לא יודע אם זה היה תפוח, זה היה יותר מתפוח, מה זה היה תפוח, תפוח. בקיצור, עזבו שטויות. אם אתם תגידו לי, איזה פרק תהילים כתב אדם, על פי המסורת היהודית, בסדר? חלק אומרים שזה משה רבנו, חלק אומרים זה אדם. איזה פרק תהילים כתב האדם הראשון? אדם, do you know it? Do you know the answer? מסביר פניך לתייר זה היה, כאילו דיברתי באנגלית. אם אתם יודעים, נתחיל קודם כל שאתם חייבים לשלוח את שמכם המלא, בסדר? לא עכשיו אתה אבי, אז אתה נהיה אברהם. השם המלא זה שם פרטי, שם משפחה. מאיפה אתם בארץ? חשוב לי מאוד לדעת אם אנחנו מתקדמים או תקועים, ורק אז התשובה. שתבח שמו. מה הכתובת למשלוח ההודעות? בבקשה, זה נתחיל.
2: 058-36-222-03.
0: יפה, רמת את הכל, אתה רואה? אתה צריך להיות עצבני. שוב, תן לנו את הכתובת.
2: 058-36-222-03.
0: לאט לאט, אנחנו נעשה אותו מפלצת רדיופונית. אחלה ברק. בוא תשמע איך עושים את זה מקצועית, כי הוא גם אחראי אקטואליה פה, הוא גם מגיש את יומן הערב, הוא גם חתיך בצורה בלתי רגילה, והוא גם אשכנזי, כי הוא מתנשא עליי. שלום מנחם מן, עורך התוכנית!
3: שלום, שלום.
0: מה המספר?
3: 058-36-222-03.
0: יופי, מה המתנה שתקבלו? כי ברדיו אצלי, בתוכנית שלי, אתם לא תשלחו הודעות אם אתם לא תקבלו מתנה שאתם מאוד אוהבים. אז GM Jewelry מעניק לי, להעניק לכם, קורס צורפות במתנה. עכשיו, זה לא סתם קורס צורפות. אתם הולכים ללמוד או בהרצליה, או בתל אביב, או בירושלים, סדנת צורפות זוגית. בסדר? סדנה זוגית להכנת תכשיטים לבחירתכם, טבעות, תגילים, צמידים, תליון לשרשראות, כולל השרשראות, ואתם תקבלו את זה בסוף במתנה. זה מזהב או מכסף. קורס צורפות בכיף. עכשיו, יש גם סדנות פרטיות, להכנות טבעות ניסויים. קיצור, יש לי פה מתנה באמת יוצאת מגדר הרגיל. גם הקורס הזה במתנה, וגם התכשיט עצמו. מה שתבנו. עכשיו תחשוב, אתה מתחתן בעזרת השם יתברך, ואתה מקבל טבעת נישואין מאמא ואבא שהלכו לעשות את הקורס צורפות, ומביאים לך את זה במתנה. הנה הטבעת שאיתה אתה מקדש את הקלה, נגיד. הקלה צריכה לאהוב את הטבעת, כי אם לא, רק הקלה קובעת, נכון? קלה קובעת הכל, אין פה מה. מי הדי-ג'יי? אני רוצה את אלעד המדי. לא, מי זה אלעד המדי הזה? אני לא רוצה אותו. ואז אני לא הולך לעשות אירועים, כי הקלה החליטה שזה לא אני.
4: לא בסדר.
0: מה זה? זה ממש לא בסדר. אל תתעסקו עם הקלות, בקיצור, חברות חברים, אל תתעסקו איתם. הנה קורס צורפות, אם רק תדעו לומר לי, איזה פרק בתהילים כתב אדם, על פי המסורת היהודית, אדם, האדם הראשון. אני לא ידעתי, אני למדתי את זה מברק אליאס, אני חייב לומר, מהבחור המדהים הזה. אז הנה הכתובת 058-36-222-03, נצא להפסקה קצרה של פרסומות, קטנה ואני פה...
5: שש בערב. התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל.
0: כן, לא יודע למה לא מוצאים אותנו לפרסומות, נראה לי שאו שהשדר, או שהטכנאי שם נרדם, או שנרדם שם הטכנאי. טוב, אז אין לנו פרסומות, אנחנו נמשיך הלאה, עד שיתעוררו שם בינתיים, כשהוא יהיה מוכן, מנחם יגיד לי. אמרו לי, צא בזמן, צא בזמן, ואין אף אחד איתי. מי הטכנאי שם? אני לא יודע, שם זה באיטליה. אנחנו היום באיטליה, אנחנו ביחד עם המוסד, באיטליה, פותחים עוד, כן, עוד סניף של רדיו גלי ישראל שם, עוד... תדר שיהיה לנו. טוב, בינתיים נרדמו לנו שם, מקווה שיהיו לנו פרסמות בהמשך. בינתיים, שלא תשתעממו, הנה שוב הכתובת למשלוח ההודעות, 058-36-222-03. עד שמנחם יתפוס שם את הטכנאי, אנחנו נשמיע לכם עוד שיר אחד שאני ממש ממש מחובר אליו, ממש ממש אוהב אותו, ואוהב גם את הזמרת. קוראים לה שיר זו ארץ. השיר הזה נקרא כאילו רקדנית.
6: אני רואה שאתה מחובר חצי שעה, כתבת לי לילה טוב יפה, שעה אחת קודם, שעה אחת קודם. אתה כמו שחקן שמאתר עליי, את הסצנה הבאה שלך תכתוב אולי על זאת עם הבוסם. אני זוכרת את הבוסם.

0: כאילו רקדנית. יפה מאוד. שיר זוארץ, אגב, אם אתם לא יודעים, היא גיסתו של ירדן שוע. הוא התחתן עם אחותה. אבל היא ואני זה סיפור אהבה של הרבה מאוד זמן, היא זמרת מעולה, אגב, היא גם התארחה אצלי. כל פעם אני מתרגש לומר לכם שהייתה לי את התוכנית בידור בערוץ 14, המון אומנים פחדו לבוא. אתם יודעים איך זה, הפוליטיקה משתלטת על המוזיקה, כי מי שולט במוזיקה ובכסף? יופי, לא הצד הנכון. זה ישתנה בעזרת השם. יחצנים, מנהלים, קשקושיאדות שמפחדים על כסף, אז הם לא יבואו לערוץ שבו צופים הכי הרבה אנשים, דאז בתוכנית שלי. אבל היא הגיעה, והיא מלכת עולם, ואת זה אני לא אשכח לה אף פעם, והיא זמרת ענקית. היא גם הבת של שינו זוארץ, שהוא יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, אם אתם לא יודעים. אבל זמרת אדירה ונשמה טובה. תעקבו אחריה, היא פשוט טיל של זמרת. שיר זוארץ, שרייך יקרה. טוב, מה מנחם, הכל בשליטה? אנחנו ממשיכים בדבר הבא, שימו לב, אני חוזר על השאלה שלי. אני רוצה להעניק לכם קורס צרפות זוגי. זה יכול להיות בהרצליה, בתל אביב או בירושלים, מתנה GM Jewelry, כולל התכשיט, כולל זוגי, קורס צורפות זוגי. אבל בשביל לקבל את הקורס הזה, יש אליו פה ביקוש מטורף, אני רוצה שתענו לי על חידה פשוטה. כי זה ערב ראש חודש, מה זה ערב חודש? שהשמש שוקעת זה כבר ראש חודש, נכון ברק?
1: כן.
0: שהשמש נכבאת, ראש חודש מתחיל. ולכן הנה משהו ככה להתחנף לאלוקים. אדם, האדם הראשון, שחווה יצאה צלע מצלעו, מצלענו, אוי, אוח, הוציאו, אוי, חבו, חבו, בגלל הביס לתפוח, תראי מה עשית לנו. לא, לא משנה. בכל אופן, אני הייתי בטוח שבתהילים, דוד המלך והבן שלו שלמה כתבו את כל התהילים. אבל ככה זה כשאתה בהקבצה ג' ואתה צריך ללמוד ממקצוענים. לא ידעתי שגם אדם, האדם הראשון, כתב פרק תהילים אחד. איזה פרק? קשור לאדם, זאת אומרת, מה, איזה פרק מקשרים אותו לאדם? יש כאלה קשרו אותו למשה רבנו, אבל אני הולך על האדם. מה שם הפרק? נכון, יש אותיות, קוף, קף, א', זה. מה שם הפרק שאותו כתב אדם? אם תשובתכם נכונה ועליתם לשידור, קורס צורפות של GM Jewelry יהיה שלכם. אם אתם לא יודעים איפה זה GM Jewelry ואתם רוצים להזמין קורסים, עוזרים שם למילואים ניקים וכאלה, ממש זו סדנה מדהימה, מדהימה. אתם מוזמנים לרשום GM Jewelry בגוגל או לחייג לטלפון הבא. בבקשה, מנחם, מהו הטלפון למי שרוצה להזמין את הקורס בהנחות מוטרפות, בבקשה.
2: 055-996-8571.
0: יפה מאוד, תעשה את זה שוב.
2: 055-996-8571.
0: מקבלים שם גם דוסים, נכון? גם דוסים חרדים, אשכנזים, ששומעים את אלעד המדי, שואלים אותם בסקרים, מה שמעתם? לא שומעים רדיו. דבר איתם ביידיש, שיבינו בדיוק מה אנחנו נותנים פה בקורס, ומהי השאלה.
2: דשאלי איז ורות, וכי פיירק תהילים, עוד גשרי מודו מורישן.
0: זהו?
2: זו השאלה.
0: זו השאלה, אוקיי.
2: חיכיתי לצווי צווי צווי, שאתה יודע לה שזה גרמנית. תגיד לי מתי זה נכנס, אני יודע מתי לעצור.
0: תסביר, תסביר להם.
2: דמתנו בסינג בקימן, נזעקו סורפות, אין כנגן דופן ציזם, מדמן מדבה, ממחת שיין לתכשיטים, אין כנגן שפטר עין לתכשיט, סיגמחת עם גולד, עם פינזילבר, סילונצר בקיצור. שיק צרן יצט, דצ'יב אפה דחידה, וחפיירק תהילים, עוד גשרים אודום אורישן.
0: והמספר הוא?
2: אפס פינבחת, דרי זקס.
0: צווי, צווי, צווי.
2: אפס דרי.
0: זה הדבר הכי שאני יודע ביידיש, אתה צווי, צווי, צווי. בוא נעשה, אתה לא קיללת אותי עכשיו, נכון? כי אתה דיברת על העניין.
2: אין לדעת.
0: אין לדעת, יאללה. טוב, זה ככה נקרא לחבר את עם ישראל בכיף. אז אנחנו ממתינים בסבלנות לתשובות שלכם. ויאללה, מה השם הפרק שאותו כתב אדם על פי המסורת היהודית, ושהשם מברך את עם ישראל רק בתור. אני משדר הכל, אין פה משהו שלא ישודר. קבלו את אחד הלעיתים הענקיים בסופט רוק, קוראים להם טופ לואודר עם Dancing in the Moonlight. רוקדים We get it almost every... לאור הירח.

0: המשחק של הפועל תל אביב יוצא לדרך 0-0, דקה 11 למען האמת, 0-0, עדיין בתוצאה מהמשחק הקודם הפועל תל אביב מובילה 2-0, בהצלחה לכל מי שמייצג את ישראל. 11 דקות לתוך המשחק, אנחנו יוצאים להפסקת פרסמות, נקווה שעכשיו בבירות, הטכנאים בבירות אולי יוצאים במקום הטכנאי באיטליה. הפסקת פרסומות, מיד חוזרים אליכם להמשך התוכנית. Don't move.
1: בחסות כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו!
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תקשיבו לזה, 40 אלף שקלים! כן, שמעתם נכון, 40 אלף שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע, ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40 אלף שקלים בלבד תוכלו להבטיח את מקומכם, ואת היתרה ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו, כוכבית 9180, כוכבית 9180. גן יבנה, מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: בהנחה שאתם לא בחול ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו בית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
7: מה? מי?
8: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
11: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
12: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
11: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
13: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
14: פרטנר

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אל על וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל-על.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
7: בתום השיר הזה, חזרנו מהפרסמות, אתם יכולים עדיין למשלוח לי את התשובה לחידה. איזה פרק בתהילים קשור לאדם? האדם הראשון. אם תדעו את התשובה, וואו, אני מיד מחייג אליכם בתום השיר הזה שנקרא מיצ'יקו. שימו אוזן!

0: מה עניינים זוהר? זוהר?
1: היי.
0: מה עניינים?
1: מה נשמע?
0: את התוכנית שלי ברדיו, את מאזינה קבועה?
1: בטח.
0: איזה כיף, מאיפה את זוהר?
1: אני מירושלים,
0: קריית מנחם. אני ואת שכנים, את לא מאמינה.
1: כן.
0: לא מאמין, איפה בקריית מנחם את גרה?
1: ברחוב הנרד.
0: אופה, ברחוב של המקובלים, אה?
1: איזה רחוב שווה.
0: איזה רחוב שווה. תגידי זוהר, תספרי קצת על עצמך, בת כמה את?
1: אני בת 24, מאורסת.
0: את עומדת להתחתן?
1: כן.
0: מי זה החתיך שכבש אותך?
1: מוטילה.
0: מוטי? ככה את קוראת לו מוטילה?
1: כן.
0: איך הכרתם? איך הכרתם?
1: באיזה אפליקציה.
0: וואי, את יודעת, זה קטע אדיר. יותר מ-60% מהאנשים שמתחתנים, ברוך השם, זה דרך אפליקציות, כי היום כבר פחות אנשים מכירים אנשים. פעם בדורות הרבה יותר טובים, היו פעם יוצאים המונים של אנשים להכיר. היום הכל נהיה פרטני, כל אחד עם עצמו, שזה לא טוב, אבל הנה, ברוך השם, את זוכה. איך החתן, המשפחה אוהבת אותו?
1: מאוד, אין עליו.
0: הוא מכבד אותך?
1: הכי בעולם.
0: הוא לארג' גם כזה, גבר גבר, פותח לך את הדלת של הרכב.
1: כמעט הוא הביא את הזה, את הקורס.
0: באמת? בואי נראה, אם הקורס יכול להיות שלך, ואז מה, תעשו את הבת נישואין, או שכבר יש לך, כי את מאורסת. את הבת של החתונה, תעשי בקורס צורפים עם התשובה הנכונה. נכון?
1: נכון.
0: יאללה, ספרי לי קודם כל, מה עושה בעלך בחיים?
1: הוא עורך דין ומאמן
0: טקוונדו. הייתה! איך קוראים לו למוטילה? יכול להיות שאני מכיר אותו. הוא מתאמן עם בני קוגן, נכון? זה בטדי, למטה.
1: נכון.
0: וואי, אני מכיר את בעלך גם. איזה עולם קטן. עכשיו תראי מה עכשיו מאזין יגיד. המדיה המושחת הזה, בטח הוא מכיר אותה. אנחנו מכירים, אני בעד?
1: לא.
0: יופי, שלא יגידו, שלא יחרטטו. תשמעי, נשמה שלי, קודם כל אני רוצה לדעת את התשובה. איזה פרק תהילים מקשרים אותו לאדם, האדם הראשון?
1: פרק צדיק ב'.
0: צדי בית, את יודעת לספר לנו עוד עליו? נכון, קודם כל התשובה היא נכונה, אז מחיאות כפיים לבחורה מהממת הזאת. נאחל לך מזל טוב, והקורס הצורפים של GM Jewelry בדרך אלייך. זה קודם כל שלך מזל טוב לחתונה. האם את יודעת שהפרק הזה, צדי בית, הוא גם פרק שבבית הכנסת ביום שישי מחזנים אותו? נכון, את גם שומרת מסורת, נכון?
1: בטח, את צדיקה.
0: איפה את מתחתנת? כפרה עלייך, איזו יפה.
1: ביער, באורה.
0: אצל אלון רינגו?
1: אנחנו מחפשים די-ג'יי.
0: איי, די, את צריכה... טוב, אני אסור לי להגיד ברדיו, אבל את חפשת די-ג'יי. הלאה, אלון! איזה תותחית. תקשיבי, מקום פצצה זה יער, מקום חדש במושב אורה. ובאמת מרשים, וגם הבעל בית, קוראים לו אלון, והוא חבר שלי, אז תנצלי את זה, תגידי לו, המדיס שהוא מוסר חדש, יעשה לך עוד הנחה אולי בקבלת פנים. מה אכפת לך, תנצלי. יאללה, שיהיה לך מזל טוב, זוהר, אני אוהב אותך. מברוק, מברוק, מברוק. ביי, מאמי, להתראות. מזל טוב. ברק, תקשיב, איזה כיף, בחורה מהמם. רגע, רגע, רגע, אני חייב לעשות פה משהו שכולם יענו, לפחות הצד האדום. 1-0 להפועל תל אביב, דקה 22, כובש השער, אני לא מזהה מי מפה כבש את השער, רגע, אני אגב, אבל איזה שער. הפועל תל אביב שולטת במשחק מול הגויים, לא יודע איזה קבוצה היא משחקת, גם לא אכפת לי מול מי היא משחקת, העיקר שהקבוצות הישראליות ירסקו את מה שאנחנו רואים קדימה. הפועל תל אביב 1, הגויים 0, שער יוצא מגדר הרגיל, מי נותן את הגול? סתיו טוריאל נתן פה שער של הסמכות. 1-0 הפועל תל אביב, בתוצאה מסכמת מחצית ראשונה, 3-0 להפועל תל אביב, כנראה שהם יעברו את המסוכה הזו. מה שמוביל אותי ישירות על ביתר ירושלים, למה כולם הולך להם ורק לנו קשה, יאללה. איזה כיף לאוהדי באר שבע ולהפועל תל אביב, רק אני אוהד ביתר, אין, חדר אחד בלב עובד. יאללה, יאללה. למה החיים של האוהדים כל כך קשה? יאללה, ברכות, ברכות, כל הכבוד להפועל תל אביב. אנחנו ממשיכים הלאה, כמובן כל השערים בשידור עד לתום המשחק שלנו. ברק, הייתה איזו הודעה מאוד חשובה שהפנית את תשומת ליבי אליה. בואו נבדוק מהי ההודעה לגבי ברכה לאיזה ילד או ילדה. הנה, יש לי הודעה, כן? מיד הם יביאו לי אותה. באמת, יש הודעות שאי אפשר לא להתייחס אליהן. זוהי ההודעה ואני מקריא לכם אותה ואצטרך את עזרתכם. ההודעה שהבאה זה משהו שאני כבר במשך המון שנים ברדיו אומר, משהו שלוקח לכל אחד מאיתנו 10 שניות, זה עולם ומלואו לאנשים אחרים. מה הכוונה? זוהי ההודעה, מילה במילה. אלעד היקר, אפשר שתפרסם שם של ילדה שהיא בת 5, היא חולה במחלה והיא במצב קריטי, ואנחנו מתחננים שיגידו פרק תהילים לרפואתה. המסורת הזו של לקרוא פרקי תהילים לאנשים, ליהודים טובים, כמו שאמרתי, זה 10 שניות בשביל כל אחד מאיתנו, וזה עולם ומלואו למשפחה ולילדה עצמה. השם של הילדה, רוחמה חנה בת חיה. רוחמה חנה בת חיה שרה. זה השם המלא, שוב. רוחמה חנה בת חיה שרה. פרק תהילים אחד לרפואתה, אם כל אחד פה יקרא, איזה רעש נעשה בשמיים. עזרת השם לרפואה שלמה. זכות שלי לעשות את זה, בטח שאני יכול לעשות את זה, וזה גם מחובתי לעשות את זה, ככה אני מרגיש. אנא מכם, אנשים יקרים, מאזינים קדושים, הילדה רוחמה חנה, בת חיה שרה, ילדה בת 5 חולה במחלה, המשפחה, מה זה נואשת שיקראו פרק תהילים לרפואתה, שהשם ייתן לה רפואה שלמה. פרק תהילים, בואו ניתן גם אנחנו פה בשידור פרק תהילים, ברק לרפואת חנה בת חיה, סליחה, רוחמה חנה בת חיה שרה, לרפואה שלמה, הנה פרק תהילים או מנחם, או תיתנו לנו בבקשה פרק אחד סבבה לגמרי, לרפואתה של הילדה הזו, הנה פרק קוף קף א', נכון? שיר למעלות, תיארת לנו את זה לרפואתה של הילדה.
2: שיר למעלות, עשה עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מאים אדוני, עושה שמיים וארץ. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צדך ובואך, מעתה ועד עולם.
0: לרפואת הילדה. בת 5 שחולה במחלה, אנחנו נקווה מאוד בעזרת השם יתברך שבזכות פרק התהילים שכל אחד יקריא ומה שפה יקריא ברק, רוחמה חנה בת חיה שרה רפואה שלמה, אמן, כן יהי רצון. אגב, שואל אותנו פה מאזין, האם יש פרק מסוים שצריך לקרוא, שזה על פי ראות עיניכם? אין לי מושג, זה אנשים כמוכם ידעו לתת לי את התשובה.
2: אפשר
0: כל פרק שאתם רוצים, יאללה, בעזרת השם. תודה רבה, שם מברך את כולם. 28 דקות אחרי השעה 7, אתם על התוכנית של המדינה, אנחנו כאן עם חידה מרשימה לגמרי במסגרת סיכול האותיות. בא לכם לזכות בעוד קורס צורפות, שבנוסף אליו אני גם נותן בוסם, מתנת האתר Perfume.il. בסדר? גם בוסם מתנת האתר Perfume.il וגם את קורס הצורפות של GM Jewelry, הרצליה, תל אביב או בירושלים. רוצים? יאללה, הנה החידה. כל מי שמעוניין, אתם עולים לשידור, אני מעניק לכם 20 שניות. אני נותן פה שם, סיכול אותיות שאני מערבב את האותיות, יוצא שם אחר לגמרי. למשל, בוא נלך על נועד נוחס. מי זה נועד נוחס? עדן חסון, נכון? נועד, או בשלא לסבך הייתי אומר נעד, אז הסלמתי אותו חס ושלום. נעד נוחס, זה עדן חסון. עכשיו אם תצליחו לעמוד במשימה, תוך 20 שניות קיבלתם את המתנות. עכשיו מי שלא רוצה את הקורס צורפות, או שלא רוצה את הבוסם ורוצה מתנה אחרת, גם אפשרי. בואו נבדוק. שלחו את המילה משחק, לכתובת הבאה, תן לי את זה באשכנזית.
3: 058-36-222-03.
0: אחלה מני, תודה רבה. יאללה, השיר הבא, מאזינות ומאזינים. הוא שיר שניגענו אותו פה, אני מניח, לא מעט פעמים. וזה לקראת המשחק מחר. ואם אנחנו מפרגנים להפועל תל אביב שמובילה עכשיו 1-0 ובסך הכל 3-0 מול... מול מה אכפת לנו, נכון? מאיפה הם פולנים משהו, לא? זה בי, סליחה, שיניים ברוסית. אכפת לי. הפועל תל אביב נגד שיניים ברוסית מפולין. 1-0 במשחק, בסך הכל 3-0. קוראים להם גקאס קטוביצה. איזה שם של מחלה. גקאס קטוביצה. אז יאללה. גם הבטרים אחר רוצים לשמוח בעזרת השם. קבלו סינגל חדש של ג'קי מייקה, איש שהביא את אני אוהב אותך ביתר. השיר האלמותי של ביתר חוזר עם סינגל חדש, בלעדי אצלנו. אני צהוב בנשמה. ואני אומר ש1-0 להפועל. בוא נעמדי איזה מוזר. לא, אני אוהב ביתר.

0: בטוב.
1: כל הכבוד. טוב, הלוואי עלינו שאני מקנה קצת, קינת סופרים כזה, אבל אני מקנה באוהדי הפועל בר שבע, ומקנה באוהדי הפועל תל אביב. איזה כיף, אתה יודע, שהם עוברים שלבים באירופה. רק אנחנו, רק... למה, למה? יאללה, יהיה בסדר. עזרת השם. בוא נגיד שלום למי שנמצא איתנו על הקו. שלום לצוריאל, ערב טוב, אחי.
2: שלום, אחי, מה המצב?
1: עוד טיפה טוב, אני משתגע, איך אצלך?
2: הלאה, ברוך השם, השבח להם.
1: תהיה בריא, צוריאל, תקשיב רגע, אח יקר. 20 שניות, סך הכל 20 שניות. הסיכול אותיות, זה היפוך אותיות כזה, אתה צריך לזהות את השם, בסדר? ב-20 שניות, קבל איזה מתנה אתה רוצה?
2: אז תביא, אני אגיד תודה, לא משנה.
1: איזה אלוף, מאיפה אתה תספר על עצמך קצת?
2: אני מירושלים.
1: בוא נה, ירושלים היום בכל הקרפרה, אתה יודע, ירושלים זה אני ירושלים מרגיש, ושירושלמים עולים אני מרגיש כאילו המשפחתיות שלנו, גם ככה אנחנו אחים כל היהודים, אבל ממש אני מרגיש אח קרוב ממש אליך. מאיפה בירושלים?
2: אני משכונת גילו.
1: אני גדלתי שם, גם סיימתי את התיכון במקיף גילו. אחלה בית ספר, איזה תיכון פצצה. מה אתה עושה בחיים?
2: אני מנהל לוגיסטיקה בחברת החיטה פיטל. חברת בנייה.
1: באמת? מה זה אומר?
2: עכשיו שכונות חדשות, שכונה חדשה בגבעת המטוס בירושלים.
1: נכון, רמי לוי אני חושב, נכון, רמי לוי.
2: לא, לא רמי לוי, יש גבעת המטוס, זה ממש בין גילו לבית.
1: כן, כן, מכיר, מכיר, איפה NDC, נכון, איפה ש... אתה יודע, בסמוך להר חומת שמואל, להר חומה, ממש למעלה.
2: בדיוק, בדיוק, שמה, אז יש שם ממש שכונה חדשה שבונים.
1: תגיד, אתה יכול להגיד לי כמה עולה שם דירה, נגיד, סתם בשביל הכיף, דירת שלושה חדרים, סתם בלי.
2: יש לי שלוש.
1: שלוש מה? שלוש דרחמות? אתה מדבר על 3 מיליון שקל. וואי, וואי, וואי. מה יקרה עם המחירים המשוגעים האלה? יאללה, שיהיו בריאים כולם. תשמע, אני צריך קומבינות איתך, אני רושם אותך ביומן הקומבינות כמנהל לוגיסטיקה של חברת בנייה, בסדר?
2: יאללה, תעבוד, עשי ביטור.
1: יאללה, 20 שניות אני נותן לך מעכשיו, קבל את השם ושיהיה לך בהצלחה. מי זאת הרש התנוין? הרש התנוין. מי זו הרש התנוין? רמז זו היא. הרש התנוין.
2: התנוין?
1: התנוין. היי תו נון וו יוד נון.
2: עוד פעם, עוד פעם, תהיית לי את השם
1: השני. היי תו נון וו יוד נון. בבקשה, בבקשה. איי, איי, איי. לא נורא, לא עמדו במשימה.
2: אבל לא
1: תכתי
2: להבין את המילה
1: השנייה. לא נורא. אנחנו, שי הוד זה מאזין, שפעם, ישר ידע את התשובה בצורה מהירה. צוריה, לא קרה כלום, הכל בסדר, זה נועל המשחק. אתה לא יוצא פה בידיים ריקות, אנחנו לא נבאס בחיים. תשאר איתנו על הקו, ארוחה זוגית, חומוס אליהו, קניון רמות, לך תתפנק לך, אבל מה זה חומוס? זה לא חומוס בפיטה. עולם ומלואו, מבטיח לך, בסדר?
2: תודה רבה.
1: ביי, הקבר, ביי, ביי, דש לכולם שם.
2: תודה רבה.
1: טוב, אם אתם רוצים לשחק את המשחק, אתם יותר ממוזנים, שלחו את המילה משחק, שוב הכתובת למשלוח ההודעות, הנה אני נותן לכם את המספר עכשיו, בבקשה.
3: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
1: יש לי פרסומת זהב, כן. חבר'ה, אפשר בבקשה רק לחייג אליה? זאת המנהלת שלי. אגב, המנהלת שלי מחפשת אותי, אני רואה שמרים לי את המספר טלפון. זו המנהלת שלי, אם אפשר רק תשאלו את השאלה, איפה זה היה, כן. תחייג אליה רגע, תראה אם הכל בסדר. איזו מלכה, אתם לא יודעים מי זאת? תכירו אותה. זאת יד ימיני, הכל. ברק, אתה יודע מי זאת? טוב, תראו מה היא רוצה, אם היא שלחה עכשיו הודעה לטלפון, אז בטח היא צריכה אותי למשהו. טוב. יש לי הודעה מיוחדת, פרסומת מאוד מיוחדת, שנותנים את כל הדגש עליה, אוקיי? תקשיבו טוב, כי זו פרסומת שנקראת פרסומת זהב. אז ככה זה עובד. מאזינים יקרים, יש לנו שאלה בשבילכם. כמה כסף לדעתכם צריך כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו, במושבה גן יבני? אם חשבתם שצריך מאות אלפי שקלים, תחשבו שוב. מספיק לכם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום... מחיר של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים. מה? אבל דירת 5 חדרים, אתם יודעים. אז מה הפלא שעשרות משפחות כבר בחרו לעשות את הצעד הבא ולהשקיע בקרקע פרטית בטאבו? עכשיו גם אתם תוכלו להבטיח את מקומכם ולהצטרף עם הון עצמי של 40,000 שקלים. את היתרה תוכלו להשלים במגוון מסלולי מימון גמישים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. אתם איתי? עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. לקבלת פרטים, תאום פגישה, עניינים, כל מה שאתם צריכים. כל שאלה וכל תשובה, כוכבית 9180. כוכבית 9180. הקרקע אינה זמינה לבנייה, כל הפרטים שם. סגרנו? תודה רבה. עכשיו, אני רוצה רגע להפסקת פרסומות אחרונה לתוכנית שלי, וכשאשוב, אנחנו נהיה עם משחק נוסף. הפעם, אני פותח את זה לכולם, אוקיי? זו דמות אחת. מי שידע את התשובה הנכונה, מקבל ממני, מנחם, איזה פרס אתה חושב שהוא יטריף פה את כולם?
0: ערכת על האש.
1: ערכת על האש? מתנת הקצבים מירושלים? אולי נשמור את זה למחר וניתן משהו אחר. אני רוצה לשמור את הערכה הזו למחר, מחר, יום חמישה, אני רוצה להתפוצץ לגמרי. בוא נעשה ככה. המאזינים יבחרו מתנה מתוך רשימת מתנות שיש לנו. גם מסעדה, וגם מוצר חשמלי לבחירתם, וגם בוסם, מתנת האתר פרפיום האל. בסדר? שלוש מתנות למאזין אחד. מי היא הדמות הבאה? הרש התנוין. הרש התנוין. מי זו? מי זו? אני גם אוהב אותה. מי זו? זה היה רמז? אם אני אומר אני אוהב אותה, זה רמז? הרש התנוין. למי אני מכוון? הנה הכתובת למשלוח ההודעות, זה בחינם, זה וואטסאפ.
4: 058-36-222-03.
1: תודה רבה, איזה כיף. יאללה, קטנה ואני פה.
5: אתם מאזינים לתוכנית של
6: אלעד המג'יק. בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
9: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
10: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
9: הלוו והצליחו!
10: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה, מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
14: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
15: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל. באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
0: תכשיטי צבן, Glow Every Day. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
1: ניסיתי להיות כמו הטכנאי.
15: רוצים לדעת איפה נמצאת ההזדמנות הבאה שלכם בנדלן? הצטרפו השבוע לתוכנית פתחי וזומי בעם מדי בוקר בין 10 ל-12 ותקבלו את כל הפרטים על הפרויקט שמעורר עניין גדול. השקעה חכמה, מיקום מבוקש ופוטנציאל אמיתי לרווח. בחסות ג'וי כפר סבא. יותר מדירה להשקעה, זו בחירה חכמה. כוכבית 9857.
16: התוכנית של אלעל המדי.
1: אוקיי, חשבתי שחזרנו לשידור, היה מין שקט כזה, ואז עוד הפעם נחזר. אבל כל עוד קשור פה יותם זמרי אח שלנו, אנחנו מקבלים את זה באהבה, מזל טוב ליותם זמרי, אח יקר, קולגה ברדיו, חגג היום את גיל 42, 44? 44, 4. 4. 44. יאללה, היה תותח שבעזרת השם מתנת היום הולדת, הימין 89 מנדטים. איזה מתנה הוא יקבל אם הימין יהיה 89 מנדטים. כל הגולנים וכל הקשקשנים האלו, אוי זרקות, פתאום הוא נהיה מזרחי. וואו, יאיר גולן בכלל לא צריך לומר, הכי קיצון שהיה פה בכל הזמנים. וואלה, אני כבר לא יודע מה לעשות, ואז אתה נזכר שיש את בנט, ואז
17: אתה... אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
1: טוב, כמה זמן עוד נשאר לנו לחידה המעניינת שלנו? מי היא הדמות? זו אישה שבסיכול אותיות, זאת אומרת, אני עושה מין משנה את מיקום האותיות, הרש התנוין. מי זו הרש התנוין? הרש התנוין? בוא, זה מצחיק, אתה יודע, סיכול אותיות או שינוי מקומות האותיות בשמות, שינוי מיקומן, יוצר פה אחלה דברים.

0: השתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03 058-36-222-03.
1: שיר או תשובה? מה אתה אומר? העורך שלנו מחליט. שיר, הוא מנגל לי באצבעות. תגיד, שיר. איך אומרים שיר בערבית? רנויה. מה אני עושה פוזות של
2: שיר נשמע יותר טוב.
1: כן, צודק. קבלו את הבקשה.
2: אני.
1: קבלו את בקשת הרנויה.
3: היי, אלעד עמדי, אתה יכול לשים 10 רמות מעליו של אודיה?

0: אודיה אזולאי, אתם מבקשים, אנחנו משדרים. התוכנית של המדינה, מיד מטטים אותי מפה, כי עוד מעט תשמעו את החדשות. מפיה של מגית הביבי, דיין טיים, הנה התשובה שלנו. בואו נשמע, מי מכם מקבל מאיתנו את המתנה, שאתם תחליטו מה בא לכם לקבל. שלום.
1: היי.
0: שלום, לאן הגעתי? מה שמך?
1: ענבל.
0: ענבל, אהלן ענבל, מאיפה את?
1: מרחובות.
0: את מרחובות, את נשמעת לי ממש צעירה, בת כמה?
1: לא, אני 46.
0: אני לא אומר, את בת 46? את בת 46? מי, אני רואה את התמונה שלך עכשיו.
1: לא, זה AI.
0: כן, זה AI, אבל בוא נע, זה AI שדומה לך או AI סתם חרטה?
1: נראה לי אני יותר
0: יפה במציאות. וואו, וואו, כי בתמונה של האל את לא, את מרגמה אנושית, ואם את יותר יפה במציאות, זה כבר אטום שצריך להפיל על איראן, כי את לא תשאירי כלום. איך את יפה אחותי? שרייך. זהו, אני אוהב לפרגן לעם ישראל. ספרי קצת על עצמך, מה את עושה בחיים?
1: אני רואה את חשבון.
0: וואלה, ואת רואה טוב? את רואה ששש? ואת עובדת פרטי, או שזה בחברה? מה, מה בי? אני לא שמעת לך, את מקוטעת ממש, אם תעקרי את הדיבורית, תהיה לנו הכי כיף.
1: רגע, וכאן?
0: אני גם במשטרה מכירה אותי, יהיה בסדר, אל תדאגי, לא קבלי דוח, אני מבטיח.
1: אני תמיד שומעת אותך בדרכים.
0: כן. איפה את נמצאת כרגע? איפה, לאן את נוסעת?
1: לא, בדיוק חניתי, בבית.
0: הבית ברחובות, מגניב, קוראים לה ענבל, היא רואת חשבון, והיא מהממת בצורה בלתי רגילה. אימא לילדים, נשואה, רווקה, מה את?
1: נשואה, לידו, באושר,

0: שלושה בנים.
1: שלושה בנים, בן כמה הגדול? סתם אני משוויץ.
0: הגדול עולה ל-י"ב, האמצעי ל-ט, ל-י' והקטן עולה לגן.
1: ילדים טובים כמו אמא?
0: סתם באותו בית ספר.
1: ילדים טובים כמו אמא?
0: ברוך השם.
1: יפה מאוד. נשמה טובה, תגידי. לאיזה שם אני מכוון, הרש התנוין?
0: שרה נתניהו.
1: גבירותיי ורבותיי, אם זו שרה נתניהו? כן! כל הכבוד. איזו מתנה את רוצה לקבל מאיתנו?
0: גודת. מה, כאילו...
1: מתאים לך ארוחה זוגית? מתאים לך מוצר חשמלי? מתאים לך בוסם?
0: ארוחה זוגית.
1: יאללה, קיבלת ארוחה זוגית מתוך רשימה ענקית של מסעדות שיש לנו, שפזורות ברחבי הארץ. וגם בגלל שאת כזו מתוקה, אני רוצה להעניק לך גם בוסם, מתנת האתר Perfume.il, תגידי לבעלך שאני שלחתי לך מאהבת חינם, בסדר? שהוא לא יקדה. יאללה, ביי כפר עלייך, להתראות. ביי ביי. איזה כיף, חבר'ה, אה? נכון? סיימנו. ברק, תגיד תודה.
2: תודה, תודה.
1: מני, תגיד תודה.
3: אדנק.
1: אופק, אדנק. תודה רבה, עמיחי מעון, טכנאי השידור שלנו. לא יודע מי היה טכנאי בבירות, אבל היה לנו על הכיפק איתם, ויאללה, אנחנו נשמע פה מחר. אותו מקום, אותה שעה, והכי מגניב זה שאנחנו מסיימים את השידור שלנו כל יום עם הדבר הזה. התוכנית שלנו. לא נכון, זה לא זה. מה, איך הגעת לדבר? הכל בכלל התערבב פה, תראה איזה שכונה, אני כבר לא יודע מה. יאללה, נסיים עם זה ויאללה, ביי, בינתיים.

0: זהו, סיימנו? מגי.
1: איך התלבשה יפה מגי, תביבי. עדיין 1-0 להפועל תל אביב, מחר בתור אבא זהו.
2: בחסות? כל הס...
1: כן, כן, כן, פרסומות, פרסומות.
2: קרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ונוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מה? מי?
6: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה, ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
13: תקשיבו לזה, 40 אלף שקלים. כן, שמעתם נכון, 40 אלף שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ-3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40 אלף שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
14: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
15: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
16: נשמע פגז.
15: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
17: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
18: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
19: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
1: מעריכים באלף.
0: וגם בעין.
2: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
3: מאמי, יש נזילה.
4: איפה?
3: בחשבון הבנק.
5: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
9: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: אתמול ובהמשך לאותן התפתחויות על הוראות פתיחה באש של צה"ל ועל הפרות של חמאס בתוך הקו הצהוב.
2: רבים תהו במשך תקופה ארוכה על הביקורת שאני מעביר על רב אלוף אייל זמיר. אייל זמיר הוא שחקן פוליטי. גם באירועים האלה שאנחנו רואים עכשיו, הוא הרצי הלוי על סטרואידים, ונמאס לי להגיד את זה, כיוון שעל ידי כך אומרים, אתה מבקר את ה... כן, צריך לבקר אחרי השבעה באוקטובר את הרמטכ"ל, בעיקר שהוא נוהג מנהג הרצי הלוי, בעיקר שהוא חושב שהוא המדינאי. התפיסה הזו שעוד פעם להחזיר צבא שיש לו מדינה, או רמטכ"ל שבעצם ראש הממשלה כפוף אליו, צריך להגיד את זה ביושר, האירוע הזה של אייל זמיר לוקח אותנו למקומות אחרים. עכשיו אני אגיד לך משהו אחד שעולה לי מרוח הדברים של השיחות, שיכול להיות שאייל זמיר משוחח בצורה כזו או אחרת עם חברי ה-Board of Peace, באופן ישיר, באופן עקיף. האם אייל זמיר נוטה לקבל את מחשבותיו של מישהו בדרג של ה-Board of Peace מעל הדרג הצבאי? אני תוהה ביני לבין עצמי, כשאני רואה את הפעולות האחרונות של אייל זמיר, כולל ההסתרות, כולל האזהרות שהביא הערב נועם אצלנו כאן בחשיפה שלו, שהם כותבים אזהרות, האם זה לא מתכתב עם אותה שפה, עם אותה שפה של בכירים ב-Board of Peace? את יודעת, זה הרבה מאוד שאלות שאייל זמיר צריך לתת תשובות, אבל הוא מנצל את תקופת הבחירות כדי לא לעשות את זה.
1: אז איך חמאס מנסה לאתגר את ישראל צבאית, אבל לא רק, אומרי חיים, אתה עם שאלת העיתוי המדיני והתייחסות של גורמים ביטחוניים לאותן התפתחויות אחרונות.
3: חמאס, ארגון סטגלן ובעיקר, הוא עדיין ריבון חמוש על תושבי רצועת עזה. ובימים האלה הוא גם מזהה את הכיפון הצבאי של ישראל ברצועה ומחליט לאתגר אותו. אנחנו יכולים לספר שחמאס שולח בימים האחרונים שליחים ואת מחבליו לנסות לחצות ולאתגר את הקו הצהוב כמה פעמים ביום, וגם בלי תלות באזור מוגדר, כלומר באזורים מגוונים ברצועה מצפון לדרום. אז איך עובד המנגנון? כפי הנראה, חמאס עדיין לא משלם לאנשים לעשות את זה באופן ספציפי, כלומר לא בהכרח נותן להם תמריץ מיידי, אבל כן קורם למחבליו ביתר שאת בימים האחרונים להתקרב לגבול הצהוב ולנסות לבדוק מהן התגובות של כוחותינו. גורמים ביטחוניים אומרים לי היום שמדובר בניסיונות לנצל את העובדה שישראל לא תוקפת, לנצל את הכיפאון כדי לקבוע עובדות בשטח. ישראל נגסה בקו הצהוב, הם אומרים, והם, חמאס, נוגסים בחזרה. אבל זה לא רק עניין של כיפאון צבאי. להעלאת ההילוך של חמאס עכשיו יש סיבה נוספת, והיא העיתוי המדיני. רק באחרונה, ארגון הטרור הסכים למתווה המחודש של מועצת השלום לעזה, ומאז הוא משקיע באמת את כל מרצו בניסיון לצייר את ישראל כסרבנית למתווה. כעת, אם יביא אותנו גם לתקוף בשל הפרותיו, הוא יוכל להגיד שאנחנו לא רק סרבנים, אלא גם התוקפנים, שמפוצצים תרתי משמע את מאמצי מועצת השלום לשנות את המציאות בעזה. מבחינת חמאס, הכיפאון הישראלי יצר עבורו מצב של win-win, זה בוודאי לא אמור לעניין אותנו יותר מדי, מהסיבה הפשוטה. יש שם אויב, הוא עדיין קיים, הוא עדיין מאתגר אותנו, ודינו אחד, הכרעה. אם אנחנו לא נדע לעשות את זה, אירוע טרגי מאוד עלול חס וחלילה לבוא ברצועה על כוחותינו בשל הכיפאון הישראלי.
1: עמרי, תודה. ואם נתעכב על הציר המדיני, תמיר מורג, אתה מוסיף פרטים חדשים על ההבנות בין מועצת השלום לישראל מאחורי הקלעים.
4: נכון, מגי. אנחנו מדווחים הערב שישראל ומועצת השלום הגיעו להסכמות בנוגע להגבלת הזמן שיינתן לחמאס על מנת להשלים את תהליך ההתפרקות מנשקו. במסגרת הסיכום מדובר על הקצבה של כמה חודשים לתהליך כולו, ובכל מקרה פחות משנה. בסיום התקופה הזו, גוף הפיקוח הבינלאומי, שגם לישראל יש בו נציגות, יכריז אם חמאס עמד בהתחייבויותיו או שהוא מפר את ההסכם. אם יוכרז שחמאס נמצא בהפרה, המשמעות היא אור ירוק לישראל לחדש את הפעילות העצימה נגד ארגון הטרור העזתי. עוד אנחנו מפרסמים את התנאים שבהם נדרש חמאס לעמוד במהלך תקופת המבחן בת השבועיים שבעיצומה אנחנו נמצאים כעת, ובמהלכה ישראל הסכימה להפסיק את הסיכולים הממוקדים למעט סיכול איומים מיידיים. חמאס נדרש להפסיק באופן מיידי כל פעילות צבאית מבצעית, כמו גם מאמצי התחמשות, אימונים ואת הנוכחות הצבאית הפומבית שלו ברצועת עזה. בישראל טוענים חמאס ממשיך להפר את הסיכומים הללו, כפי שעולה מחיסול אותו מחבל לפני כמה שעות שעסק בתכנון פיגוע נגד חיילי צה"ל. אבל גם אומרים, אנחנו מזהים ירידה משמעותית בהיקף הפעילות הצבאית של חמאס ברצועה, שנובעת ככל הנראה מהלחץ הכבד שבו ארגון הטרור נמצא, מה שדוחק בו לנסות ולהביא להתנעת היוזמה של מועצת השלום. ולבסוף מעניין לציין שבשיחות עם חלק מהגורמים בישראל, לא עם כולם, אני מזהה איזשהו שינוי טון כלפי היוזמה של מועצת השלום. מאחורי הקלעים מדברים על המהלך הזה בטונים קצת יותר חיוביים, אולי תוצאה של סיכומים חשאיים נוספים שקיימים מאחורי הקלעים.
1: תמיר, תודה רבה. אנחנו עכשיו לפרשת העלמותן של שתי הישראליות באוסטריה, מאמץ מסביב לשעון בשיתוף כוחות הביטחון והממשל המקומי בניסיון לשחזר את המסלול שבוע 2, מלי וליאלי אלומי בימים שקדמו להעלמותן. אנחנו איתך, שליחנו נתי לנגרמן, אתה נמצא הערב בווינה, עוקב מקרוב אחר התפתחויות, נתי.
5: כן, תראי מגי, נכון, המאמץ הזה נמשך עדיין קצחות, ויש כמה כיוונים חדשים ותוספות למאמץ הזה שאנחנו נראה כבר בשעות הקרובות. קודם כל, אתרי החיפוש יורחבו גם לאתרים שבהם אנשים נוהגים להתבודד מחוץ לווינה, גם במדינות סמוכות כמו סלובקיה וצ'כיה. גם היום במשטרת ישראל עורכים דיון מרשות המפכ"ל שעוסק בדיוק בסיפור הזה שקורה כאן מעבר לים. אנחנו צפויים לראות גם כמה כיוונים חדשים מחר עם הכוחות שהתחילו את העבודה שלהם פה. יש גם כוונה להשתמש בכלים שעד עכשיו פחות השתמשו בהם עקב מניעות משפטיות, כמו איכונים סלולריים מתקדמים יותר ושימוש במצלמות אבטחה וכיוצא בזה. מי שהגיע לכאן היום הוא גם רונן, אחיה של מלי הנעדרת. הוא משתתף פה במבצע חיפושים שותף בחמל. אנחנו שוחחנו איתו לרעיון מיוחד, התחקנו אחר הרכבות האחרונות, אחר המסלול של מלי וליאל. עוד על כך בכתבה שהכן. שישה ימים חלפו מאז נעלמו מלי יהלומי וויטל ליאל בווינה, בירת אוסטריה, ועדיין אין קצה חוט שמסביר את היעדרן.
6: פעם אחרונה שדיברנו איתם וראינו אותם בשיחת וידאו, זה היה ביום שישי בסביבות השעה 4:45, וזה הפעם אחרונה שדיברנו איתם וראינו אותם.
5: מבצע החיפושים באירופה מתנהל מזה כיומיים. משטרת ישראל, משרד החוץ, יחידה אוסטרית מיוחדת והאינטרפול מעורבים. המוסד בחוץ. עדיין לא הושגה פריצת דרך, עוד אין תשובה לשאלה מדוע הקשר עם השתיים עבד. התעלומה התחילה ביום שלישי 4 באוגוסט, אז הם ראו מלי וליאל לחופשה מתוכנת בפראג לרגל יום הולדתה ה-50 של האם. לאחר שבילו בעיר, הן עלו ביום שישי בבוקר על רכבת לווינה, אליה הגיעו בסביבות השעה 2. עם הגעתן לווינה, ביצעו צ'קין בדירה ששכרו ברובע ה-5, בילו בשוק נש מרקט ושלחו תמונות נלוות משני המיקומים לבני משפחתן. ההודעה האחרונה ממלי וליאל התקבלה בשעה 5:45 אחר הצהריים, לפני כניסת השבת, אותה הן שומרות. עם זאת, מיקונים סלולריים עולה כי ייתכן והשתיים עלו בשבת עצמה על מונית או על רכבת מהעיר עם מזוודות. הדירה ששכרו נמצאה כשהיא ריקה. מכאן וכאן המכשיר הסלולרי פארק הסמוך לתחנת הרכבת המרכזית של וינה. אפשר להגיע מכאן למדינות השכנות לעשרות יעדים תוך שעות בודדות, בטח תוך ימים. מלי וליאל שומרות שבת, לא ברור מדוע וכיצד הטלפון שלהן הוא כאן במהלכה דווקא פה, מרחק קילומטרי מהדירה ששכרו. האם הטלפון שלהן נגנב? הם הגיעו לרכבת, לכאן, ברגל? הרבה שאלות עדיין נותרו פתוחות. סימני השאלה מתחזקים כשמתברר שהשתיים לא נערכו לשבת בווינה.
7: רשימת הסועדים, אין זכר למלי וליאל יהלומי.
5: הן לא הזמינו ארוחות כשרות, גם לא בבית חב"ד, לא ביקרו במרקולים השייכים לקהילה וגם לא הגיעו לבית הכנסת.
8: אין לנו מעבר לזה ענייני איכון של טלפונים, מה כן ומה לא. הכל עובדים אל מול הרשויות ואל מול הגורמים המורשים לתפקד אל מול העניין.
5: לטיסת החזור שלהן שהמריאה אתמול בלילה מפראג, מלי וליאל לא הופיעו.
9: כל ההתנהלות שלהם הייתה רגילה, שגרתית. באמת, אנחנו לא יודעים איך זה נפל עלינו, אין לנו מושג.
8: אין פה עניין העלמות רגילה. היא אחת לוקחת המון זמן, אנחנו דואגים, חשוב לנו לדעת מה קורה איתם, וכל יום שעובר הוא איזשהו סוג של חיסרון צד בסיפור.
5: בחלוף הזמן, סימני השאלה סביב הפרשייה הולכים ומתעצמים. השתיים לא השאירו אחרי נקבות. כלל כיווני החקירה נבדקים, אם כי במשטרת וינה אומרים לנו, אין בשלב זה אינדיקציה למעורבות צד ג' או לפעילות פלילית הקשורה להעלמותן של מלי וליאל יהלומי. אם ובת שנעלמו, והשאירו אחריהן משפחה ומדינה שרק מחכה שהן ימצאו בחיים.
1: הרבה מאוד סימני שאלה. אחרי הדיווחים על הגברת הלחץ הישראלי על התת קרקע בדרום לבנון, הלל נשקלת שורה של פעולות משמעותיות.
10: נכון, תראי, בסופו של דבר אנחנו כבר, את יודעת, נמצאים, אפשר להגיד ביממה השלישית, מאז שאנחנו מהדקים את החבל שם על המחבלים באלי טייר, אנחנו מעריכים שיש שם עשרות כאלה, אבל מה שלדעתי יותר משמעותי, זה בסופו של דבר הרגל המסיימת. בסופו של עניין, אנחנו רוצים את המחבלים האלה חיים ומתים, אם חיים, אז בידיים שלנו לקחת אותם לחקירת שטח. ממה שאני מבין, כרגע נקודת ההנחה במערכת הביטחון, שייתכן מאוד שמנסו לעשות תמות נפשי, ומזה כרגע דואגים, ועל כן הכוחות שנמצאים במרחב, בדריכות C, שאם חלילה המחבלים יצאו, וזה לא יהיה איזשהו אקט של קנייה מאוד מאוד ברור, אנחנו נחסל אותם וכמה שיותר מהר. בנוסף היום שר הביטחון מבקר בזירה הזאת, מוריד הנחיה לקוחות ואומר מספר דברים, בואי נראה.
11: אנחנו, כפי שראש הממשלה ואני הבהרנו חד משמעית, לא נסוגים מאזור הביטחון הזה. צהל נמצא כאן להגן על יישובי הצפון, להגן על כוחותיו, אולי זוז מכאן, לא נסוגים, נתאר את המרחב הזה ונבטיח את ביטחון תושבי הצפון. זו המדיניות שלנו, זו התפיסה שלנו, ומבצר הבופור הזה ממחיש יותר מכל את המשמעות של המדיניות הזאת.
1: כן, וזה מחבר אותנו בדיוק לדבר הבא, שבוע לאחר התקרית הקשה שבה נהרגו שני לוחמים ונפצעו ארבעה נוספים בדרום לבנון, בצהל משנים כיוון. נועם אמיר, אתה מפרסם לראשונה את המסמך שהופץ לאותם מפקדים בשטח.
12: נכון, מגי. השטח שאנחנו מדברים עליו, המרחב הזה שאנחנו הולכים להציג את ההנחיות שמגבילות את הפעילות המבצעית של הכוחות, נמצא במרחק של כשני קילומטרים מהשטח שבו אירע תקרית בשבוע שעבר, אירוע שבו נהרגו שני לוחמים ונפצעו ארבעה, והכוח שבעצם פועל שם במרחב מקבל דף הנחיות מעין הוראות פתיחה באש שמגבילות בצורה משמעותית את הכוח. ובואי תראי כמה סעיפים מאוד מעניינים. אחד הנושאים הראשונים שעולים בשבוע שעבר אחרי התקרית זה הסיבה למה אנחנו הולכים לבצע תקיפה. צהל אומר בקולו, הלבנונים חוזרים חזרה לדרום, ובעצם זאת הפרה בוטה. אבל בואי תראי מה כתוב באותו מסמך שמופץ למפקדים, הנה זה על המסך. ביחס לתנועת אוכלוסייה במרחב דרומית לקו הצהוב, יש לפעול בהתאם להוראות מדיניות הפעלת הכוח בחזית לבנון, ובמקרים בהם לא נשקפת סכנה לכוחותינו, אין לפתוח באש לעבר אזרחים, יובהר, כי עצם הניסיון של אזרחים לחזור דרום על כשעצמו, אינו מהווה איום המצדיק שימוש בכוח. כלומר, באירוע הזה באים ואומרים, אותה הפרה שאנחנו תקפנו בגללה, זה לא מצדיק בכלל שימוש בכוח, וזאת הגבלה הראשונה. לאחר הזרת האוכלוסייה שראינו גם בשבוע שעבר, טרם התקיפה, יוצאות הנחיות מאוד ברורות שמשפיעות על בור התקיפה וגם על חיל האוויר. שימי לב, לאחר הזרת אוכלוסייה טרם תקיפה, אין להניח כי כלל האזרחים התפנו, ויש לבחון את מידתיות התקיפה באופן פרטני וקונקרטי. שימי לב, יש ליטול בחשבון את הפגיעה באזרחים שבחרו לא להתפנות, כלומר אם צהל מזהה אזרחים שבחרו לא לעזוב את הבתים, לא תהיה אפשרות לבצע את התקיפה. ועוד דבר מעניין, ברגע ויש כוח ונתקל בכוח ומופעלת אש והמחבלים בצד השני נפצעים, מה אומרת ההנחיה? האם ניתן לחסל אותם, להמשיך את החיסול או לא? אז התשובה היא מאוד פשוטה, אין לתקוף אמבולנסים ומתקנים רפואיים כאשר פינוי וטיפול רפואי בפצועי אויב לא נחשב לפעילות צבאית. תראי, האירוע הזה הוא באמת אירוע מטורף.
1: שאלה מה קורה עם אותם מחבלי חיזבאללה משתמשים באותם מתקנים, אבל זו כנראה
12: שאלה מגבילה. זה בדיוק הבעיה, זה משאיר פה דילמה משפטית נוראית למי שצריך לפעול באותו מרחב שיש בו לחימה ומסכן את הכוחות שלנו. מי ששומע את הדברים הללו הוא חבר ועדת חוץ וביטחון, חבר כנסת עמית הלוי, בוא נראה איך הוא מתייחס לזה.
13: הדיווחים מלבנון של קצינים וחיילים על חזרה של ההנחיות המשפטיות הנוראיות מהשישי לאוקטובר, זה חייב להשתנות. הרמטכ"ל עושה הקש בגג, בכפר מנצורי, הקש בראש הוא צריך לעשות, למחבלי חיזבאללה. מחזירים שיעים, מאפשרים לאוכלוסייה שיעית לחזור לתוך הקו הצהוב, בניגוד להנחיית הדרג המדיני. הדברים האלו מסכנים את החיילים, הם חייבים להשתנות מיד.
12: כן, אז גם צהל אומר שגם היום היו שם תקיפות, הוא לא פוסל את הידיעה הזאת, והוא כמובן לא מכחיש אותה, אבל הוא כן אומר שיש הרבה מאוד אירועים שצריך להתייחס אליהם, וזו תגובת דובר צהל כפי שאנחנו מקבלים אותה. מאז כניסת הפסקת האש לתוקף, כוחות צהל ממשיכים לפעול במרחב הביטחוני ולאכוף את הסכם הפסקת האש אל מול איומים מיידיים המופנים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צהל, בהתאם להסכמים ולהנחיות הדרג המדיני. נאמר שהתגובה המלאה תעלה באתר C14, כן מדגישים שם, כאמור, מה שאמרתי בפתח הדברים, האירוע מתקיים במרחב 2 קילומטר מהאירוע שבו היו ההרוגים.
1: נועם אמיר, תודה רבה. מה שהתחיל כדיווח די עמום, מקבל הערב אישור בקולו של נשיא האמריקני. טראמפ מודה כי חולץ במבצע חשאי בטורקיה בעקבות התראה על ניסיון איראני להפיל את מטוסו. מה באמת קרה שם ואיך זה בכלל קשור לדרמה שמתחוללת בטהרן? עוד פרטים בכתבה של דרור בלזאדה.
14: עד עכשיו אלה היו דיווחים בתקשורת. מהיום הסיפור הזה כבר מקבל אישור מנשיא ארצות הברית בעצמו. דונלד טראמפ מאשר לראשונה כי במהלך ביקורו בטורקיה, השירות החשאי והצבא האמריקאי הורו לו להחליף מטוס בעקבות התראה על איום אפשרי על חייו. טראמפ מספר שהוא לא שאל יותר מדי שאלות, הוא פשוט עשה מה שאנשי ההבטחה הורו לו לעשות.
15: And the military, they wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
14: והיום מתחדד גם מה בדיוק הפחיד את האמריקאים. לפי דיווחים חדשים, אחת ההרתעות הצביעה על אפשרות שאיראן תנסה לפגוע במטוסו של טראמפ באמצעות טילי כתף נגד מטוסים. המידע שהתקבל היה מפורט במיוחד, והצביע על כך שהאיראנים ידעו באיזו קומה במלון בדיוק נמצא טראמפ, במהלך שהותו באנקרה. האיום נתפס כרציני מספיק כדי שהאמריקאים יוציאו לפועל מבצע חשאי. טראמפ הועבר באמצעות רכב קייטרינג מהאייר פורס 1 למטוס צבאי אחר, וממנו המריא מטורקיה, בזמן שהעיתונאים שנותרו במטוס הנשיאותי כלל לא ידעו על הדרמה. אבל בטורקיה מתחילים לפקפק באיום. לפי הדיווחים, גורמים טורקיים חושדים שהמודיעין הישראלי שהתריע בפני האמריקאים על תוכנית איראנית לפגוע בטראמפ היה מפוברק, או לכל הפחות, מנופח. באנקרה אפילו מצביעים על מניע אפשרי, ניסיון ישראלי לפגוע ביחסים בין טראמפ לארדואן, לשבש את הערוץ מול איראן ולהקשות על עסקת מטוסי ה-F-35 בין ארצות הברית לטורקיה. חשוב להדגיש, זו הטענה הטורקית, ואין בשלב הזה הוכחה פומבית לכך שההתראה הישראלית הייתה כוזבת.
15: I don't trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now.
14: ומי שמנסה לגשר על הפער הזה היא שוב פקיסטן. שר הפנים הפקיסטני מוחסן נגבי הגיע אתמול לטהרן ונפגש עם בכירים איראנים, בהם הנשיא מסעוד פזשקיאן ושר החוץ עבאס ערקצ'י. פקיסטן ממשיכה במאמצי התיווך בין הצדדים, כשהמלחמה והמאבק סביב מיצר הורמוז עדיין רחוקים מסיום. ולפי התקשורת הפקיסטנית, נגבי התקן את האיראנים גם על הסכם ההגנה החדש של פקיסטן עם סעודיה וטורקיה. ומאחורי העדכון הזה נמצא גם מסר שקשה לפספס. אל תתעסקו עם סעודיה. ובתוך כל הסיפור הזה מגיע גם התיעוד הזה מתוך איראן. על השלט נכתב, פזשקיאן תגיד את האמת, מוצ'טבה כבר איננו, ורק אחמד ואידי, מפקד משמרות המהפכה, נותן לך הוראות? משפט אחד שמרכז בתוכו את אחת השאלות הגדולות ביותר שמרחפות היום מעל איראן. אבל ככל שעובר הזמן וככל שהשמועות מתרבות, גם למשטר יהיה קשה יותר להסביר מדוע האיש האמור לנהל את איראן פשוט לא נראה.
1: והגילויים החדשים על ניסיון ההתנגשות האיראני בטראמפ, שליחתנו ליבי אלון, פשוט מציטים מחדש את הרטוריקה ההתקפית מצידו.
16: נכון, מגיע. אז אחרי שנחשפו פרטים חדשים על ניסיון ההתנגשות בנשיא טראמפ במהלך הביקור שלו בטורקיה, איום שהיה מספיק רציני כדי שהאמריקנים יוציאו אותו משם במבצע חשאי, טראמפ חוזר היום לקו מאוד תקיף מול טהרן, וכל זה קורה כשברקע עדיין יש מגעים חלקיים בניסיון להגיע להסדר, אבל במקביל המצור והלחץ הכלכלי על איראן נמשכים. כרגע נראה שבבית הלבן מעדיפים לתת ללחץ הזה לעבוד. מצד אחד, המצור פוגע משמעותית ביכולת של איראן לייצא נפט ומחריף את הלחץ על הכלכלה האיראנית, ומצד שני, לטראמפ יש כמובן גם את השיקול הפוליטי הפנימי. אנחנו 3 חודשים בלבד לפני בחירות האמצע, והלילה הנשיא טראמפ מנסה לשדר שהלחץ הזה עובד, כשהוא כותב ברשת החברתית שלו לארצות הברית, יש שליטה מוחלטת על מצר הורמוז, אני חושב שנשמור עליו, המצור הימי שלנו נקרא על ידי כולם חומת פלדה, ואין שום דבר שאיראן יכולה לעשות בנידון, משמרות המהפכה הושמדו ונמלטים, והמנהיגות שלהם אינה ודאית, כל מה שיש להם זה חדשות מזויפות ואין אינפלציה של 300%, והמצב רק מחמיר, ומסיים במילים השבח לעלה. בוושינגטון מגי מבינים שבסוף יש פה גם שעון פוליטי שמתקתק, ככל שהעימות עם איראן נמשך, והאמריקנים מרגישים יותר את המחיר שלו בבית, זה עלול להפוך לבעיה של טראמפ ושל הרפובליקנים, בטח כשבחירות האמצע בנובמבר כבר ממש מעבר לפינה, מגי.
1: ליבי, תודה רבה, וזה מתכתב היטב עם הדברים שאתה מביא ערב, כתבנו דרור בלזאדה, המצור הימי אכן מתחיל לתת את אותותיו.
14: כן, מגי, וגם בבחירים במשטר האיראני מבינים זאת, והם ממשיכים לשגר איומים לעבר טראמפ, ממשיכים לתקוף פה ושם מחליות במיצר הורמוז ובמפרץ הפרסי. האמריקאים בינתיים שומרים על השקט שלהם בכל מה שקשור לתקיפה קינטית נגד איראן. הפקיסטנים מגיעים לאיראן, מנסים איכשהו עוד פעם לסדר את העניינים, לתווך, כנראה שבאמת לא הולכים לכיוון הזה. פקיסטן גם מבינה וגם קטה. אבל ממה שאנחנו מצליחים להבין, באיראן כבר רואים את האותות של המצור הימים, מתחילים לדווח על מחסור במוצרי בסיס, אם נוכל לראות, בנזין ודלק, בשר, עוף וביצים, ציוד רפואיים וחומרים מתכלים, חומרי גלם תעשייתיים, בכל אלה כבר האיראנים מודים, יש לנו מחסור נרחב במוצרים האלה בעקבות המצור הימי, אבל באמת הכותרת, הדובדבן שבקצפת, האותות של המצור הימי, רואים את זה בדבר הכי חשוב באיראן, ואלו התרופות, ולא אני אומר אותם, ראש מזון ותרופות באיראן אומר, בואו נשמע.
17: בנק EIS שדר אירופה פעל בוד ו... منابع مالی ما رو در اروپا تامین می‌کرد تحریم شد و امروز ما هیچ پولی رو در حوزه اروپا به شرکت‌های دارویی و تجهیزاتی نمی‌تونیم منتقل بکنیم و از همه مردم همه اصحاب رسانه عذرخواهیم تلاشمون رو می‌کنیم که مدیریتش بکنیم ولی واقعیتش اینه بحث بسته شدن مسیرها و محدودیت انتقال وجود داره
1: מלחמת הארגונים בין ג'רושי למוסלי שנחשפה לראשונה בחדשות 14 מגיעה לשלב האישומים. כתבי אישום חמורים הוגשו היום נגד חלק מהמעורבים בפרשה. אריאל עידן כתבנו עם תיעודים בלעדיים, כך נראה גל הטרור הפלילי שפשוט שוטף את רחובות ישראל עד לסגירת המעגל על ידי המשטרה. הנה.
18: אלו תיעודים בלעדיים ודרמטיים מלחמת הרימונים שהשתוללה ברחובות לפני כחודש, בזמן המלחמה האלימה והמסוכנת בין ארגוני הפשיעה מוסלי וג'רושי. הכל מתחיל בליל 14 לשביעי לפני כחודש. בתיעוד הזה ניתן לראות את שני הנשמים מלוד ומודיעין בשנות ה-20 לחייהם, מגיעים למגדל יוקרתי בעיר ראשון לציון, שעל פי הערכות של המשטרה מתגורר בו דייר המזוהה עם ארגון הפשע מוסלי. אחד עומדים ברכב והשני יורד לעבר המגדל ומנסה לפתוח את הדלת במשך 2 דקות. כשהוא לא מצליח הוא חוזר אחורה, נעמד במרחק מטרים ספורים ומשליך את רימון הרסס לעבר הבניין.
19: בשלב הזה החשוד מתקדם לעבר דלת הכניסה לבניין ומנסה לפתוח אותה במשך מספר שניות. הוא משחק עם הקוד, משחק עם הדלתות, הוא לא מצליח לפתוח את הדלת הזו, הוא מחליט לסגת אחורה, הוא מסתתר מאחורי הדניות, עמית ימינה שמאלה. בשלב הזה הוא מעיף את הרימון, משליך אותו לכאן וגורם לפיצוץ האדיר שבאמת הסתיים ללא נפגעים בגוף.
18: ושימו לב לתיעוד הדרמטי הזה, בדיוק ברגעים שהנאשם משליך את רימון הרסס, לירת המתגוררת בבניין יוצאת עם הכלב שלה מהמעלית, אורססי הרימון חולפים סנטימטרים ספורים ממנה, וחייה ניצלו בנס.
20: ברגע שהיא מגיעה ממש לפתח הדלת, יש פיצוץ. הפיצוץ מביא את כל הרסס של הרימון לכיוון הקיר. היא בנס, ניצלה באותו יום.
18: השניים עוזבים את המקום, אבל מסלול הפשיעה שלהם רק מתחיל. 7 ימים לאחר מכן הם עושים בדרכם ברכב לתחנת דלק בעיר לוד, שם הם ממלאים בקבוק בבנזין ונוסעים לנתניה. אחד הנאשמים ירד מהרכב בנקודה מסוימת בעיר ורחב על גבי קורקינט עד שהגיע לרחוב שמעון ברכה בעיר. בתיעוד הבלעדי הזה ניתן לראות אותו מביט לצדדים, שופך את הבנזין על כלי השטח היוקרתי ומעלה אותו באש. הכלי נשרף כליל ורכב אופנוע שחנו בסמוך נפגעו גם הם.
20: באירוע הצתה הם באים ושורפים רייזר שאנחנו לא מבינים את ההקשר שלו נכון להיום, ואנחנו מזהים את אחד החשודים בא ושורף את הרייזר במצלמות הבטחה שנמצאות בו.
18: הנשמים לא עוצרים, כבר יומיים לאחר הצתת כלי השטח הם ממשיכים ליעד הבא. סמוך לשעה 1 בלילה הם יוצאים לכיוון בניין מגורים ברמת גן, עוצרים את הרכב בקרבת מקום, אחד מהם יוצא עם הקורקינט ונוסע עד לבניין המיועד, משליך לבוא רימון הלם ונמלט. אבל מה שהם לא ידעו זו העובדה שבלשי אמר במרחב שפלה ממחוז מרכז כבר עלו על המסלול שלהם וערבו להם לפני ביצוע הפשע. דקות ספורות בלבד מאז השליחו את הריבון ברמת גן, הם נתפסו על חם על ידי הבלשים, בשעה שהגיעו לתחנת הדלק הסמוכה לכניסה לעיר, נשלפו מהרכב ונעצרו.
20: מבצעים את הזריקת רימון אלם ברמת גן, ואז אחרי רמת גן, אחרי כמה דקות הם נעצרים.
18: בזה אחר זה הצטרפו בלשים רבים למעצר, מה שמעיד על הערכות מדויקת ומשמעותית מצד המשטרה, בשעות שקדמו להשלכת הרימון. בתום חקירה מאומצת, בלשי אמר במרחב שפלה שבמחוז מרכז, יחד עם שוטרי תחנת ראשון לציון, הצליחו לבנות תשתית ראייתית נגד המעורבים, והיום הוגשו נגדם כתבי אישום חמורים בגין מעשיהם.
20: מסר שלי לעבריינים הוא כזה, שבסופו של דבר אנחנו נגיע לכל אחד ואחד מהם. לא משנה מתי ולא משנה איך, כל אחד ואחד שעוסק באירועי אלימות, אירועי אלימות קשים כמו האירוע הזה פה שנזרק פה רימון רסס, אנחנו נגיע אליו. אנחנו נגיע אליו, נשים עליו את היד ונכניס אותו בצוהר.
18: באירוע נוסף שהתרחש לפני חודש, שני צעירים בני 18 מרחובות העלו באש סניף של ג'פניקה בגבעתיים, והיום הוגשה נגדם הצהרה טובה לפני הגשת כתב אישום בגין מעשיהם. פענוחים אלו מצטרפים לשורת פענוחים בשנה האחרונה. כך למשל, מספר התיקים בהם הוגשו כתבי אישום באירועי שוד עלה השנה ב-32%, הנתון הגבוה ביותר בחמש השנים האחרונות. גם בתחום פענוח אירועי הצתות נרשמה עלייה של 64% במספר כתבי האישום, ובתחום ההתפרציות לעסקים חלה עלייה של 14% בהגשת כתבי אישום. מדובר בנתונים חיוביים ומעודדים, אך לצד זאת למשטרה יש עוד עבודה רבה בכל רחבי הארץ להמשיך להילחם בארגוני הפשיעה ובנשק הבלתי חוקי, לחזק את תחושת הביטחון של האזרחים בכל פינה ופינה.
1: בית המשפט העליון עתיד להכריע בעוד זמן קצר בערעור על סעיף המחוזות ולקבוע האם חברי כנסת מכהנים יוכלו להתמודד במחוזות האזוריים. אנחנו איתך כתבנו אברהם חסון, ואתה עם עזרת הבכירים במפלגה בשיחות סגורות.
0: נכון מגי, אתם מצטרפים אליי לכנס פריימריז של מפלגת הליכוד, אבל כולם שואלים פה שאלה פשוטה, האם בכלל אנחנו עתידים לראות פריימריז? את התשובה אנחנו עתידים לקבל היום בשעה 9, כאשר בית המשפט העליון יענה לערעור שחבר הכנסת עפיף עבד שפנה אליהם וירר על החלטת בית הדין של הליכוד שלא לאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות. בית המשפט יצטרך להחליט האם לקבל את ההחלטה הזאת או שמה להחזיר את מה שהם חברי מרכז הליכוד הצביעו, ובעצם לאפשר לחברי הכנסת להתמודד במחוזות. היום היועץ המשפטי של הליכוד, עורך הדין בומבך, פנה לבית המשפט העליון, ובמסמך בו הוא מכתיב להם את לוח הזמנים, הוא אומר שאם בית המשפט ישנה את ההחלטה ובעצם יאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות, זה עלול להשפיע על קיום הפריימריז. בואי נראה את התאריכים כפי שעורך דין בומבך הציג לבית המשפט. עורך דין בומבך אומר לבית המשפט שאם בית המשפט יצטרך לדחות את העתירה, בעצם הם יאלצו לדחות את הפריימריז בשבועיים לפחות, כלומר זה יתקיים בין ה-31 לראשון לתשיעי. במצב כזה פרסום התוצאות יקרה רק בין השלישי לרביעי לתשיעי, לאחר מכן יצטרכו לתת זמן לחברי כנסת לערער על תוצאות הפריימריז, זה כבר יוביל את הליכוד לתאריך של השביעי לשישי והשביעי לתשיעי, כאשר בשמיני לתשיעי הליכוד חייב להביא את הרשימה שלו לבחירות הכלליות. כלומר, אם בית המשפט העליון ישנה היום את ההחלטה ויאפשר לחברי הכנסת להתמודד במחוזות, אומר עורך הדין בומבך, זה עלול להשפיע על קיום הפריימריז ועלול להשפיע על כל רשימת הליכוד לבחירות הכלליות, ועל כן חברי כנסת אומרים לנו היום ששינוי של החלטת בית המשפט עלול להשפיע על הפריימריז ועלול להשפיע על הבחירות הכלליות, אבל כאמור, את התשובה אנחנו נקבל היום בשעה 9 בערב, כאשר בית הדין יתכנס לדון על הערעור.
1: נכון, עכשיו הכל פתוח. אברהם, תודה. איך זה יסתיים להערכתך, יעקב?
2: תראי, לא אני בית המשפט, ואני הרי שחקן שלא מאמין בבית המשפט, אני חושב שעשו שגיאה אלה שפנו לבית המשפט, גם המחוזי וגם העליון, ככה גומרים מפלגה בהסקנות, שבעצם הרי היריב המרכזי של הליכוד במערכת הבחירות הזו הוא בית המשפט העליון, ואם השופטים שם יבינו שזה טוב לליכוד, הם יעשו היום מה שלא טוב לליכוד. אני לא יודע מה לשיטתם טוב או לא טוב, לא רוצה לתת להם עצה לשופטים. השופטים ירצו לפגוע בימין ובליכוד, ואלה נתנו להם גב. גם בית הדין הליכודי האקטיביסטי, שפתאום נזכר אחרי 20 שנה להיות אקטיביסט ולפגוע במהלכים האלה, פוגע בליכוד. איך זה יסתיים? מה שרע לליכוד טוב לבית המשפט ולהפך.
1: בסכומי עתק והיעדר שקיפות, מה עומד מאחורי העמותה שסימנה על עצמה יד לשנות את פני הפוליטיקה הישראלית? ישי פרימן כתבנו, דברים שאתה מביא ערב בפרסום ראשון.
3: כן, תראי, זה חלק מאותו מפעל של חוסר שקיפות, של מיליוני שקלים שזורמים לעמותות שמאל, ובסופו של דבר מושקעים בהשתלטות על מוסדות כאלה ואחרים והתערבות בבחירות. לאחרונה רץ קמפיין ממומן ברשתות שקורא לישראלים בארץ ללחוץ על ישראלים בחול להצביע בבחירות. מאחורי המיזם עומדת עמותה ששמה באו. כתבנו מוטו קסטייר חשף כבר לפני שנתיים כיצד העמותה הזו ניסתה להשתלט על הבחירות להתאחדות הסטודנטים. מהבדיקה שאנחנו עושים, העמותה הזו קשורה בעיקר לאנשי מפלגת הדמוקרטים וגם לאנשי תנועת החלוץ, אותו התנועה שמנהלת בכלל מוסדות חינוך של מכינות קדם צבאיות. כך למשל אפשר למצוא שמייסדי העמותה וחבריה הם למעשה פעילי מפלגת הדמוקרטים, עידו אטיאס ושירן מאיר המקורבת לנעמה לזימי, וגם את תומר מאירי שבמקרה הוא גם המנכ"ל העמותה של יאיה פינק, שדרכה גייסו מיליוני שקלים עבור פעילויות פוליטיות. חלק מחברי העבודה, מחברי העמותה הם גם עובדים בשכר של תנועת החלוץ. ואחת הבעיות המרכזיות בהתנהלות של העמותה הזו, וגם של עמותת הישראלים של יאיה פינק, היא שאין שם שום שקיפות מאיפה הגיעו הכספים ומה עושים עם הכספים. אנחנו מדברים על קרוב לשני מיליון שקלים שזרמו לעמותה הזו בשביל להשתלט על התאחדות הסטודנטים, ועכשיו הם פועלים גם בבחירות הארציות. פנינו לחברי העמותה וניסינו להבין מאיפה הגיעו הכספים הללו, פנינו גם ליועץ המשפטי של העמותה, הזו, עורך דין רם פרדס, אבל הם בחרו שלא להגיב.
1: ישי, תודה רבה. מצור או פרובוקציה, הדיווחים הבוקר מבנימין על מתיישבים שהטילו מצור על בית פלסטיני בכפר קוסרה, הובילו כמובן שוב לקרב גרסאות. אלי אביב כתבנו עם התיעוד, מי באמת הותקף? הנה הכתבה.
21: בוקר סוער בבנימין. ערביי הכפר קוסרה טענו שמספר מתיישבים עושים מצור על בתים שבהם יש משפחות פלסטינים. בסיוע אנרכיסטים ופעילי שמאל קיצוני שהוזמנו למקום, הגיעו צוותי תקשורת שמיהרו לקבוע תושבי חוות אל תלפיות הסמוכה צרים על בית המשפחה הפלסטיני. לקביעה זו הצטרף מאוחר יותר גם דובר צה"ל שציין שאלוף הפיקוד צייר בשטח כדי לוודא שלמשפחה נצורה יש די מים. אני נמצא עכשיו סמוך לתל תלפיות, בעצם בנקודה שבה הייתה הסככה עליה דיבור כל כך הרבה הבוקר. אפשר עוד כאן עדיין את העמודים של הסככה ואת הספה ששימשה את הנערים. במרחק של בערך 30-40 מטרים ממני נמצא המבנה בו נטען שהיו האנשים שעשו עליהם מצור או משהו כזה. אפשר לראות היטב את המרחק בין המקום בו הייתה הסככה לבין המבנים של התושבים הערביים שגרים כאן באזור. אפשר להגיד הרבה דברים על מה שהיה כאן היום, אבל מצור זה בטח מה שלא היה. הגענו היום לחוות תל תלפיות כדי לראות מקרוב מה באמת קרה.
22: אנחנו פה בגוש ענק שעד עכשיו היה פה כן טרור, עד עכשיו פה באנטנה הזאת היה פה שומר חמוש. לפני כמה שנים חבר משקלסו טיול והוא פה שומר חמוש באנטנה הזאת, ומאז שבאנו פה נפתח פה הכל פה, יהודים מסתובבים פה, חזרנו פה, יש פה ארבע מעיינות על הר הזה, חזרנו לכאן. אנחנו חווים פה הרבה מהצד הערבי.
21: הנערים שהקימו את החווה במיקום האסטרטגי שממוקם בלב שטח בי הותקפו פעמים רבות בידי ערביי הכפר קוסרה. כפי שניתן לראות בתיעודים הללו, נראים תושבי הבתים שהתלוננו על המתיישבים כשהם מיידים אבנים לעבר הנערים.
22: זה משהו שאחד מהפורים הערבים האלה רעול פנים עשה לנו, וזהו, אנחנו חיים פה יום יום, מנסים לעבוד כמה שיותר עם המשטרה, עם הצבא, ככל שרואים פה יותר מתוקשרים, נסות לדבר עם המערכת, כל דבר אנחנו מדברים עם מוקד.
21: נראה אם כן שהמחבלים שתוקפים את המתיישבים עושים הכל כדי למנוע את התרחבות ההתיישבות. והם לא מהססים לקבע נרטיב שקרי כפי שקרה הבוקר.
1: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תוקף בחריפות את צה"ל, לא במסגרת דיון תקציבי שגרתי, אלא קריאת תיגר על הדרך שבה מנהלים את הביטחון. אברהם חסון, חזרה אליך, אתה עם ההקלטה הבלעדית.
0: נכון מגיע, אנחנו יודעים שבצלאל סמוטריץ' מקבל ביקורת רבה דווקא מקרב המצביעים שלו על כך שהוא לא פעל מספיק לטובת המילואימניקים ולטובת קיצור זמני המילואים שלהם. אבל אנחנו מביאים היום הקלטות בלעדיות של בצלאל סמוטריץ' בחוג בית שהוא קיים לפעילים שלו, שם הוא תוקף בחריפות את צה"ל ואומר שהם אלו שגרמו לכך שאנחנו עושים עוד ועוד מילואים, והוא תוקף את צה"ל בעיקר בנושא התכנון. בואו נשמע דברים שהוא אמר בהקלטות בלעדיות.
23: וכתבנו לצבא איך לנהל את גרף המילואים באופן שמוריד היום ב-50%, היום, אחר בבוקר, בשנת 2026, הצבא אמר לי, אל תנהל, אני לא מנהל הצבא, ואני אומר לו, יש לי המון הערכה, צבא עכשיו במלחמה, באמת, אתם עוד לא יודעים כמה, כשדברים יתפרסמו, נראה מה זה סייעתא דשמיא ענקית, זכרת את השם אלוקיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חי, ומה שנוגע למיצוי כוח אדם, הצבא נכשל טוטלית לאורך המלחמה.
1: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד אחריה עדויות בלעדיות, כך פעל השר ניר ברקת להדחת ראש הממשלה בנימין נתניהו. רצח והעלמת ראיות, איך פענוח תיק רצח הנקמת דם קיבל תפנית מפתיעה. גשם של מטאורים, איפה תוכלו לצפות הלילה במופע השמימי?

0: נואש. כך גם לאורך כל הדרך, אבל במעלה הזמן הצטברו בידינו הרבה מאוד עדויות לאירוע הזה, והערב בפעם הראשונה, רגע לפני הפריימריז, יש גם מי שסוף סוף מוכנים לעמוד בכולם מול המצלמה ולספר. צריך לומר שיש גם עוד עדויות רבות שלא נכנסו לכתבה, וגם על הפעם ההיא שראש הממשלה גילה על התוכנית, קרא בזעם לניר ברקת ותקף אותו בחריפות, כל הפרטים ועוד בכתבה שהכנו.
1: אתה מבין שהדברים שלך פה עכשיו יכולים לגמור לו את הקריירה בליכוד.
2: הפריימריז בליכוד התקיימו ביום שני הקרוב, והליבם של למעלה מ-140 אלף מתפקדים התחרו שמות חדשים לצד ותיקים. אחד מהמתמודדים הוא שר הכלכלה ניר ברקת, שהגיע בפעם הקודמת למקום התשיעי והמכובד.
3: אני לא עושה את זה כדי שלגמור לו את הקריירה, אני עושה את זה כדי שהציבור ידע לי חשובה המפלגה. ברגע שאני אסתיר דבר כזה ולא אחשוף, אני פוגע בדרך שאני מאמין בה. זאת אומרת, יבוא בן אדם, יישב על כס ראש הממשלה, ופתאום ייקח אותנו שמאלה.
2: יחסיו של ברקת עם ראש הממשלה נתניהו ידעו לאורך השנים עליות ומורדות.
4: מדינת ישראל מספקת דלק, מזון, סחורות, לחמאס. הדבר הזה מחזק את החמאס, מאפשר לו להילחם בחיילי צהל, והדבר הזה... האבסורד הזה בלתי מתקבל על הדעת.
2: השר ברקת, זו הדרך שלך לאתגר את ראש הממשלה? אבל הנה סיפור שמתפקדי הליכוד ירצו להכיר רגע לפני ההצבעה.
3: יש מי אני מלמד, פעיל המון שנים, יש סוף שנות ה-70 בסניף ירושלים של הליכוד. עכשיו כנערי מצה יחד עם דני נווה וכל החבר'ה הוותיקים. נשארתי פעיל מאז, אולי השריד האחרון הפעיל ברצף עד היום.
2: לפני שנמשיך... תזכורת קצרה.
5: מלחמה הציתה את היצרים בתוך הליכוד, יש כמה טוענים לכתר ביום שאחרי נתניהו, אבל אנחנו מדווחים הערב על מי שמנסים לקדם את היום הזה.
2: כבר בחודש דצמבר 2023 דיווחנו בזמן אמת כי כחודש בלבד לאחר הטבח החלו בקרב קבוצת חברי כנסת בליכוד אירורים בדבר הפסד אפשרי, אז החל להתגבש ניסיון לארגן פוטש ומרד נגד נתניהו שישאיר את המורדים בחיים הפוליטיים.
5: ממה שאני שומע בתוך הליכוד, מי שהוביל מאמץ כזה, שיחות כאלו, זה ניר ברקת, שרואה את עצמו מועמד.
2: מי שהוביל את התוכנית הזו לפי עדויות רבות שהגיעו לידינו, כולל בזמן אמת כאמור, היה שר הכלכלה ניר ברקת.
6: ברקת התייעץ איתי מספר פעמים החל מאוקטובר או נובמבר 23 ועד מאי 24, סביב הפיכתו ליושב ראש הליכוד ובעצם הפלת נתניהו. היו הרבה אנשים שהיו בסוד העניין, הייתה יוזמה.
2: אלא שברקת יחיש ומעגל שותפי הסוד שמר עליו בקפדנות.
7: אחרי 7 באוקטובר אתה הובלת ניסיון פוטש לראש הממשלה נתניהו יחד עם אחרים?
8: זה לא נכון, הכחשתי אז ואני מכחיש היום.
2: לאחרונה ובעקבות ההתפתחויות הפוליטיות נשבר קשר השתיקה והמרצע החל יוצא מן השק.
9: חלק מהחברים שלי שהיום עוסקים מאוד מאוד בלהראות כמה קרובים הם לנתניהו, בימים האלה הם היו מתעסקים באיך אנחנו מחליפים את נתניהו. כן, חברי כנסת מהליכוד.
2: תוכנית הייתה לקדם אמון קונסטרוקטיבי בשיתוף בני גנץ ואולי חברי אופוזיציה נוספים, אבל התוכנית כשלה לדברי מי שהיו בסוד העניינים, בגלל אגו.
5: כן אומר שדווקא האגו בתוך הליכוד וחוסר יכולת להסגר על מישהו מוסכם, זה מה שכמובן יפיל את הניסיונות הללו.
2: לפי טענות שהגיעו לידינו, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, אז יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט, התחרו מול ברקת על הכתר. מי יהיה בראש? גלנט מכחיש, אך בכירים בליכוד ששוחחו איתנו מתעקשים על כך בתוקף. זה, בסופו של דבר, מה שהפיל את התוכנית כולה.
9: אי-אמון, כן. היו ניסיונות, והסיבה היחידה, אגב, שזה לא הצליח, זה לא כאילו היו מספיק מספרים, אלא כי רבו, מי צריך להיות ראשון.
2: מטבע הדברים ובמפלגה פוליטית, השחקנים שומרים על הכביסה מלוכלכת בתוך הבית, חלקם גם מחשש להתחשבנות שתפגע במעמדם, אבל עכשיו יש מי שמוכן לספר בקולו ומול המצלמות.
3: באנו לפגישה, אמר לי אני רוצה להתייעץ, אם ביבי ילך לבחירות, מה אתה אומר? אני לא מוכן להתאבד, אמרתי, תסביר את עצמך, לא מבין. איך בחירות, איך ביבי ילך לבחירות כעת, כל החיילים שלנו, כולם שם בצבא, לא נע, במלחמה. אמר, אבל אם בכל זאת אני לא מתאבד, אולי נעשה מהלך קונסטרוקטיבי יחד עם בני גנץ. אני פשוט לא האמנתי מה שאני שומע. התהפכה לי הבטן. אני אומר לך, אני מעולם לא הרגשתי ככה רע. אחרי הפגישה הזאת, לא נרדמתי בלילה.
2: לידי מערכת חדשות 14 הגיעו עדויות נוספות של חברי כנסת, מקורבים, יועצים פוליטיים ושרים שמעידים בקולם אך לא בשמם על ניסיון הפוטש שאותו הוביל שר הכלכלה ניר ברקת.
3: אני הייתי מזוזר, נשמע, באמצע המלחמה אני פטריוט.
0: חושב שמהלך כזה יכל להפסיד את המלחמה?
3: בהחלט. בכלל אין ספק. בדיוק זה היה השלכות. אם אתה רוצה להיות ממשלה, אתה עושה מהלך כזה, אתה פה בוגד בעם שלך.
2: והנה סיפור נוסף בהקשר הזה שמסופר כאן בפעם הראשונה, שאותו סיפרו לנו מקורבי נתניהו, הצמודים ביותר. כשהשמועה על המרד המתוכנן הגיעה לראש הממשלה, הוא זימן אליו את ניר ברקת. נתניהו הטיח בברקת המופתע. לא הגענו כדי לדבר על ענייני משרדך, שמעתי שאתה חותר תחתיי. רבים גדולים וטובים ממך ניסו לעשות זאת בעבר, אתה מוזמן לעמוד בתור. ואם כבר, אל תלך בסניפים ותנסה לבחוש מאחורי הגב, תהיה גבר, תעמוד מולי. ברקת החביר כשלג, ראש הממשלה דפק על השולחן, והורה בזעם. הפגישה הזו הסתיימה, צא החוצה.
7: ולא היה אירוע שראש הממשלה פנה אליך ואמר לך, אל תחתור תחתיי, זה לא יצלח, הרבה ניסו לפניך וזה לא הצליחו?
8: אני לא אכנס לשיחות שלי עם ראש הממשלה, הכחשתי ואני מכחיש.
3: יש אנשים שמוכנים הכל שהמדינה תשלם, רק שהם ישמעו על הכיסא. זה מה שבנט עשה. אין לי ברמה האישית נגדו כלום, באמת, הוא איש טוב, הוא זה, הוא עושה הרבה דברים גם טובים. המהלך הזה הטריף אותי, ואמרתי לאנשים שדעו את זה, הוא בליכוד גמר.
2: ניסיון הפוטש כשל, כמה מאלו שהובילו אותו השתתפו בו נפלטו מרשימת הליכוד, אבל האחרים נצמדו לנתניהו כשניסיון ההפיכה כשל.
3: למה אני גם כעת בא ומספר את זה? אני רוצה שהציבור, הליכודניקים, שידעו בדיוק במי מדובר.
2: ביום שני הקרוב תראו אותם שוב מתמודדים כשהם מתייצבים מחויכים לצד ראש הממשלה נתניהו.
10: כן, לאיזה ברקת יש להאמין, מוטי, אתה עם התגובות המלאות לכתבה.
0: כן, נאמר שאותו יוני מלמד, ברקת היה מתייעץ איתו גם בעבר, ובאותה פגישה שעליה הוא מספר לנו, השתתפו נוכחים נוספים שגם מאשרים באוזנינו את דבר קיומה. פנינו לניר ברקת גם היום, מלשכתו נמסר לנו. הפרסום הוא שקרי, כפי שכבר עברתי מזמן, חבל שבחרתם להדד את הקמפיין של דיבה 12 נגדי, ולתת במה לפעיל זוטר שהתאכזב מכך שלא נבחר לכהן כחבר מרכז בירושלים, הוא מוכן לפגוע בליכוד בערב הבחירות. לגבי האנשים האנונימיים, אין לי אלא להזכיר להם את הפסוק, ארור מכה רעהו בסתר.

0: כל השאלה יעקב, כמה זה עשויה להיות מכה פוליטית עבור ברקת ערב הפריימריז?
1: תראי, אין ספק שזה שערוץ 14 מביא את הכתבה הזו, יש לה משמעות אחרת, אבל אני מוכרח להגיד שעם כל הכבוד לביקורת שהביעה בזמן אמת, ואנחנו הכרנו את הביקורת של השר ברקת על המלחמה, אני חושב שהתיאור שמוטי, אני לא חלוק על העדויות, הוא עבד על זה מאוד קשה, אין אף שחקן שיכל לנסות לעשות פוטש לנתניהו, בטח לא באותם ימים, בוודאי לא לאחר מכן, ביקורת חריפה הייתה, ומשלמים על הביקורת הזו בתקופה אחרת. אפשר להגיד שניר ברקת לאורך השנתיים האחרונות די התייצב בתוך הליכוד, הביקורת שלו הפכה להיות מינורית. אני, בוא נגדיר את זה כך, נוטה לקבל שאת הביקורת הזו לא יכלו לממש בשום קונסטלציה לפוטש נגד ראש הממשלה. צריך לייצר על כך, יש כרגע פריימריז מאוד קשים ביום שני, הרבה מאוד יצרים, הרבה מאוד יכולות. אני תקווה שביום שני הליכוד ידע להוציא את הרשימה הטובה ביותר, המכובדת ביותר, שתביא תוצאה טובה.
0: יעקב, תודה רבה. אחרי הפרסום במהדורה על המרצה הבכיר בבצלאל, שתועד תומך בטבח 7 באוקטובר ומחיש את קיומה של ישראל, אורנית פורן סוויסה, כתבתנו, תלונות ראשונות הוגשו נגדו במשטרה.
2: כן, מגי, בעקבות הפרסום אתמול, היום הוגשו במשטרה שתי תלונות על ידי ארגון בצלמו וארגון אם תרצו, בבקשה לפתוח בחקירה נגד אותו מרצה בחשד לתמיכה בטרור. זה בעקבות הפרסום שבו אנחנו יכולים לראות שבו איסה גרייב, אותו מרצה מבצלל, עושה לייק לפוסט שמהלל את רצח חיילי גולני מפגיעת כתבם חיזבאללה. בפוסט כתוב, דרך דמעות ודם, אנחנו עושים היסטוריה מתוך אהבה למען עזה, למען פלסטין, למען לבנון. בפוסט אחר הוא מהלל את טבח השבעה באוקטובר, ותומך בפוסט נוסף בהרס מוחלט של מדינת ישראל. בואו נשמע דברים שאמר היום יושב ראש, אם תרצו, בצאתו מתחנת המשטרה.
3: יצאנו היום מתחנת המשטרה אחרי שהגשנו תלונה נגד המרצה הנבזה איסה גרייב. פשוט בלתי נתפס שיש מרצים במדינת ישראל שמביאים תמיכה בפוסטים על רצח לוחמי צה"ל ועל השמדת מדינת ישראל. אנחנו קוראים מכאן להנהלת מכללת בצלאל לסלק לאלתר את המרצה הזה.
2: כן, אז אנחנו מדווחים שתלונה נוספת הוגשה גם לפרקליטות וגם למל"ג. אנחנו פנינו היום למוסד, לבצלאל, לקבל תגובה כיצד מרצה תומך טרור באופן גלוי ומופגן ממשיך ללמד בין שורותיה. לא קיבלנו תגובה, הם ממשיכים לשמור על שתיקה. גם במל"ג אומרים, אנחנו ממתינים לבדיקה של המוסד האקדמי. נזכיר, מוסד אקדמי שממומן ונתמך מכספי ציבור, ממשיך לשתוק ולשמור על מרצה תומך טרור.
0: מה שבטוח שנמשיך לעקוב. אורנית, תודה רבה בשלב הזה. מוחמד מחמיד, אדם נורמטיבי לחלוטין, יצא לעבודה ונורא 9 פעמים בגבו באום אל-פחם על רקע נקמת דם. גל טובי עם התיעוד הבלעדי מניסיונות השיבוש דרך החקירה שהובילה לפענוח המהיר ועד להגשת כתבי האישום. הנה הכתבה המלאה.
4: בחברה הערבית, אתה לא צריך להיות עבריין כדי להפוך למטרה. מספיק שחלפת ברחוב הלא נכון, ושאתה מכיר אדם שמעורב בפשיעה, גזר הדין שלך נחתם. 5 ביולי, אום אל-פחם. מוחמד מחמיד, בן 35, מגיע למאפייה שבנהג לעצור בדרכו לעבודה. שני המתנגשים כבר מחכים לו. לפי כתב האישום, אחד מהם יוצא מהרכב, רץ לעבר מוחמד, ויורה בגבו לפחות 9 כדורים. מוחמד נהרג במקום. מוחמד לא היה מעורב בפלילים. לפי החשד, המניע היה נקמת דם. אחיו נאשם ברצח אשתו של אחד הנאשמים, והם החליטו לנקום באמצעות רצח.
5: ארגון פשיעה שרוצה לפגוע ולהכיב לארגון פשיעה יריב או לחבורה יריבה, לפעמים חוצה את הקווים האלה ופוגע באנשים תמימים, חפים מפשע, על מנת להעביר מסר לאותו ארגון. היום זה כבר לא מי מצליח, זה מי יותר אכזרי.
4: וגם זה כבר ריטואל בפשיעה במגזר הערבי, הניסיון למחוק עקבות. הנאשמים נמלטים לשטח פתוח ומציטים את רכב הביצוע כשהנשק והטלפונים בתוכו. אלא שהפעם זה לא עזר. חוקרי המרחוב ושוטרי תחנת אום אל-פחם מצליחים להרכיב את הפאזל, לאסוף ראיה אחר ראיה ולהגיע לחשודים.
5: העבריין צריך לדעת שאנחנו לא מחכים שהוא יבצע את העבירה, אנחנו הרבה לפני נמצאים בכל מיני מקומות, רואים, שומעים, ולפעמים גם עושים את העבירה.

0: וזה נופל לידיים שלנו, ואנחנו יודעים לנצל את זה.
1: וזאת תמונה שלא רואים כל יום, במיוחד בתיקי רצח בחברה הערבית. בני משפחתו של מוחמד מגיעים לתחנת המשטרה, לא כדי למחות, אלא כדי להודות לחוקרים שפענחו את הרצח והביאו למעצר חשודים.
2: אני חייב למשטרה בכל החיים שלי חייב להם, כי הם עשו עבודה נפלאה תוך יומיים לתפוס רוצחים כאלה שעל הבא ישאלו כל החיים שלהם בבית סוהר, שלא יוצאו מבית סוהר.
1: והתיק הזה מגיע בתקופה שבה במשטרה מצביעים על שינוי גם באכיפה. יותר תיקי פשיעה חמורה שמבשילים לכתבי אישום, ולצידם בקשות למעצר תום ההליכים.
3: אני מדבר על מעצרי תום הליכים, כמעט 36% עלייה. זה אומר שאותם אנשים רעים שלקחו חלק בפשיעה החמורה לא נמצאים פה.
1: במקביל, בשבועות האחרונים נרשמת ירידה חדה במספר הנרצחים. ביוני נרצחו 28 ערבים, ביולי המספר ירד ל-11, וב-12 הימים הראשונים של אוגוסט נרצחו 6, כולל הרצח הבוקר בשפרעם. השבוע הגישה פרקליטות מחוז חיפה כתב אישום חמור נגד המעורבים. סעיפי האישום כוללים רצח בכוונה בנסיבות מחמירות, עבירות נשק או חבלה בכוונה מחמירה, הצתה, שמדת ראיה ושיבוש מהלכי משפט, שינוי זהות רכב, חבלה במזיד והזק בזדון.
2: להפסיק עם האדם הזה, מספיק, מספיק. זה ילדים שלנו, מגדלים ילד ב-35 לבוא להרוג אותו סתם, אני לא יודע על מה.
1: מוחמד הוא אחד מ-152 בני אדם שנרצחו מתחילת השנה בחברה הערבית, נתון דומה לתקופה המקבילה אשתקד. נותר לקוות שהירידה של השבועות האחרונים תהפוך למגמה שתימשך גם בחודשים הבאים.
4: בג"ץ דחה היום את העתירה לחיוב המשטרה בביצוע פעולות חקירה ספציפיות בפרשת שדה תימן, ובכך יאיר אלטמן, פרקליט המדינה, ככל הנראה ימשיך לעמוד בראש החקירה.
5: כן, מגיע, וזה משהו די מדהים, כי מצד אחד אין חולק על כך שהיועמ"שית מנועה מלעסוק בפרשת שדה תימן, ומצד שני, הכפוף שלה, פרקליט המדינה, עמית אייסמן, יכול גם יכול, כאילו שאין בהחלטה הזאת שום ניגוד עניינים.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: מה? מי?
9: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
12: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
13: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274. קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
14: יעמוד חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
15: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
16: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: רוצים לדעת איפה נמצאת ההזדמנות הבאה שלכם בנדלן? הצטרפו השבוע לתוכנית פתחי וזמרי בעם מדי בוקר בין 10 ל-12 ותקבלו את כל הפרטים על הפרויקט שמעורר עניין גדול. השקעה חכמה, מיקום מבוקש ופוטנציאל אמיתי לרווח. בחסות ג'וי כפר סבא, יותר מדירה להשקעה זו בחירה חכמה. כוכבית 9857.
19: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
20: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
21: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
22: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים. היום בעזרת השם נדבר בנושא שמוגע לכל אחד וכל אחת מאיתנו. שאנחנו יודעים בתקופה עם ישראל עוברים ימים לא פשוטים בכלל, בפרט יש כאלה שיש להם פחדים, חרדות, מחשבות רעות, כל מיני דברים שאנשים עברו מכל מיני דברים למיניהם, ומאלה הם מרגישים קצת לא טוב נפשית, ואנשים לא קצת באים ופונים אליי ואומרים, הרב תן לנו סגולה או תן לנו איזו ישועה בעניין הזה של הפחדים החרדות ודיכאונות. שתמיד היה אומר רבי יצחק כדורי זר יצאי כל שבחם, שמברכים את האדם, מברכים אותו שלך רפואה שלמה. רפואת הנפש, ואחר כך רפואת הגוף. אתם יודעים למה? שאדם בריא בנפש, גם הוא בריא בגוף. ובדור שלנו, הרבה אנשים, צעירים, צעירות, מבוגרים, מבוגרות, בחורים, בחורות, הרבה אנשים סובלים בנפש. כשאני אומר לכם בנפש, זה כל מיני מחשבות רעות, כל מיני מחשבות של צער וכאב, ויש כאלה שקצת כואב להם איזה משהו, וואי וואי וואי, איזה תסביכים הם אוכלים. אולי זה לא משהו מסוכן, רק שזה לא משהו באמת מסוכן הפעם. אני קודם כל אומר את המוסר הזה לי, שאני הכי צריך להתחזק בזה, כן? אז בעזרת השם, היום, בתוכנית הנפלאה שיש לפנינו, אנחנו ניגע בנקודה הזאת. שיש סגולה, שעל ידי שאותו האיש או אותה אישה עושים, זה דבר שהוא בדוק, אבל בדוק שזה מוציא מאנשים חרדות, פחדים, דיכאונות, דברים לא טובים. ומהי הסגולה? אז לפני שאני אגיד מהי הסגולה, הרבה אנשים מחפשים סגולות, אבל סליחה שאני ככה אומר, הם שוכחים מהעיקר. הם שוכחים מהעיקר. מה זאת אומרת? דוד המלך עליו השלום. הוא דוד המלך, לא על כל צדיק נאמר שהוא מלך, לא על כל גדול אדון נאמר שהוא מלך. על דוד המלך נאמר דוד המלך. והוא חיבר לנו את ספר תהילים. ויש שם בספר תהילים 150 מזמורי תהילים, קוף נון. ויש שם מזמור שנקרא יושב בסתר עליון, שהוא נמצא בפרק צדיק א', שעל ידי שאותו האיש, או על ידי שאותה אישה, פעם אחת ביום, קוראים את הפרק הזה צדיק א', יושב בסתר עליון, בזה שדה יתונן, אומר על אדוני מחסי, וכן הלאה. תדעו לכם שאחרי שאתה קורא את הפרק הזה, תבקש מהשם את הרפואה שאתה צריך. אחרי שאת קוראת את המזמור הזה, תבקשי מהשם את מה שאת צריכה, את הרפואה שאת צריכה. אני אומר לכם, אתם לא תפסיקו מלהודות לי על זה. זה כותב את זה מרן החידה. שפרק יושב בסתר עליון צדיק א' בתהילים, הוא מאוד מאוד עוזר לנפש של האדם, ומאוד מרפא את חוליו של האדם מכל צרה ומצקה ומכל חולי ומחלה. ואני אגיד לכם יותר מזה. איזה אמא אחד מאזור תל אביב שאלה אותי אם היא יכולה לקרוא בשביל הבת שלה, שהבת שלה מסכנה, השם יחם בת 34, נכנסה לכל מיני מחשבות רעות, כל מיני דיכאונות, מחשבות לא טובות, אז היא רוצה לקרוא בשבילה. האם זה מועיל? אז אמרתי, בוודאי שכן. ודאי שעדיף שאותו האיש או אותה אישה דווקא יקראו. אבל גם אפשר לקרוא בשביל אותם האנשים שסובלים בנפש. ולאחר המזמור לבקש את השם שאתם רוצים, אני אומר לכם, זה דבר שזה דבר שרואים מנו ישועות. זה דבר אדיר שבאדירים. יש יהודי אחד מאזור שכונת קטמון. לא נכנס לפרטים, אז הוא סיפר לי שהוא היה במלחמה, חייל, והוא ראה מראות קשים, חברים שלו, בדם שלו, כן, חברים בלב ובנפש, נהרגו מול עיניו, והוא מסכן גם היה פצוע קל, אבל הוא היה בתוך הזירה. והבעיה שאיך הוא אמר לי, נגמר לו הנפש. הוא יצא מבית חולים, עשו מסיבת תודעה, הכל טוב. אבל עכשיו ההשלכות שנהיה לו מהמציאות הזאת קשים מאוד. הוא סיפר לי שמתחילים את הוא בסדרת כדורי, והולך לשיחות, ופסיכיאטרים, כל מיני דברים. אז אמרתי לו, תראה, קודם כל, אל תזזה במה שנותנים לך ומה שאומרים לך לעשות, כן תעשה, בגלל שאנחנו כן מאמינים ברפואה. ושהקדוש ברוך הוא נגיד לכם יותר מזה, ששמעתי ממרן רבנו עובדיה, שאדם צריך לדעת שלא עלינו רק על שונא ישראל, יש איזה חולי מסוים, לעשות הכל ללכת לרופא הכי טוב. זה לא נקרא כפות, זה אדרבה, זה בגלל שהשם ציווה אותי ללכת, ורפו ירפא, מפה למדים שניתנה רשות לרופא לרפות. אני לא בוטח בכלל ברופאים, אני לא מאמין בכלל בשום דבר, אז למה אני הולך לרופאים? בגלל שהשם ציווה אותי. למה אני הולך לעבוד אבי פרנסה לבית? אני בטוח שהעבודה זה לא הפרנסה שלי. בגלל שהשם ציווה אותי לעשות השתדלות אבי פרנסה לבית, לכן אני הולך. כן, נשים לב לדבר הזה, שאנחנו לא בוטחים בשום דבר, הוא רק בוטחים בהשם מדבר. וכל ההשתדלות שאנחנו עושים מסביב, למה אנחנו עושים? בגלל שהשם ציווה אותנו לעשות ההשתדלות. אבל לולא ציווי השם, בטח שלא היינו עושים שום דבר, ורק ורק ורק הכל יבוא מאליו. אבל בגלל שהשם ציווה אותנו, אנחנו כן עושים השתדלות על פרנס הבית וכן הלאה. זה העניין שלנו. אז אמרתי לאותו היהודי מקטמון, אני רוצה שתבטיח לי, שתקרא כל מיני פרק צדיק א' בתהילים. ואחרי זה דבר עם השם. על כל היסור נפש, על כל המחשבות שעולה לך, על כל התחושות, על כל מיני חושות למיניהם. כל מיני, אפילו מסכן לו עליכם, זה מתפרץ לו פתאום בעצבים, זה הורס לו את הבית. ואמרתי עוד כל יום צדיק א', תקרא ואחרי זה דבר עם השם על כל מה שקורה איתך. אחרי מקרים היהודי הזה, מה אני, קודם כל, זה ישועה שלי, עד כדי כך מרוב שכאב לי עליו, אז ברור שם שהוא התחיל להרגיש טוב, זה נהיה לי ישועה. אחרי 3 שבועות, אומר לי, הרב ברוך השם, החיים משתנו מקצה לקצה. אחרי 1.5 חודש שהוא כדורי הרבה, אבל מי אז הוא התחיל לקרוא את הפרק צדיק א', אשתו בעצמו ברוך השם באה ואומרת, השתנה ברוך השם לטובה. מהחולי, מהפוסט שהוא עבר השם מהכם, בעזרת השם נקרא לזה נשון עבר, שזה היה ונגמר. אבל למה? שאדם צריך לדעת מזמור צדיק א' בתהילים, זהו מזמור מאוד, אבל מאוד סגולתי לאדם, לרפואה שלמה, רפואת הנפש וגם רפואת הגוף. ולכן, מלפני שאתם מחפשים סגולות, של מה אני אעשה ככה ויהיה לי ככה, ומה אני אעשה, הסגולות תמונות בכיס שלך, הסגולות תמונות בכיס שלך, שזה אומר כמה שיותר, אבל כמה שיותר ישתבח שמה ומלא רחמים, קריאת התהילים, התקרבות להשם, לדבר עם השם, מתחזק במה שצריך להתחזק, ואלו הדברים שרואים מהם ישועות. אבל לא יעלנו, אדם יש לו איסורים. לא עלינו, יש לאדם קשיים. כן, מה לעשות? זה דור של תיקונים. איך אחד אמר לי, הרבה, כל תיקונים, תיקונים. מה זאת אומרת תיקונים? שהיה רב צדיק אחד, עליו השלום, הרב מועלם. הוא היה מכאן בגדולי הדור. הוא היה מראשי ישיבות של פורת יוסף. והוא תמיד היה אומר, שכל החיים זה כמו דג. מה זאת אומרת דג? כמו שאין דג בעולם שהוא בלי קוצים, ככה זה כל אדם. כל אדם יש לו את הקוצים שלו בחיים. יש אחד יותר, יש אחד פחות, יש אחד קצת מאוד, אבל כל אחד הוא כמו דג. אבל שזה אומר שכל אחד יש לו את הקוצים, שזה אומר את התיקונים שהוא צריך לתקן בעולם הזה. אבל תראו מה שהוא כותב, שהחוכמה של האדם לקבל את היסורים באהבה. שאם אדם היה יודע, תראו, זה גמרא מפורשת, כמה חשיבות יש ליסורים, חס ושלום, אדם היה מבקש מהשם, תן לו עוד איסורים, תן לו עוד איסורים, אבל אנחנו עוד פעם אומרים להשם, לא אין ולא שכרן. אבל אם היינו מבינים, חס ושלום, אדם היה בוכה להשם שהוא רוצה עוד איסורים, עוד חולאים, עוד איסורי נפש, אבל אני עוד פעם חוזר ואומר, אנחנו אומרים להשם, לא אין ולא שכרן. ולמה? למה הוא כל כך זה טוב לאדם? שכל צער קטן שיש פה לאדם בעולם הזה, זה כפרה גדולה בעולם הבא. מה שאדם צריך להיות בגהנה, אבל גהנה גהנם בשמיים, איסורים פה קלים מחפרים לו על זה. אז הוא מביא שם במדרש משל ונמשל. שהמשל הזה ראיתי שכתב את זה, מרן רבנו עובדיה יוסף בספרו ענף עצבות. מהו המשל? שהיה איזה אדם אחד, שהוא היה יהודי, הוא היה לו חנות של משקאות. מוכר, אבל למי הוא היה מוכר? לגויים. ויסקי, וודקה, ערק, יין, כל מיני משקאות היה מוכר, אבל המקום לא היה שלו. המקום עצמו היה שייך לבעל הבית גוי, והוא היה משלם לו שכירות על אותו המקום שהוא נמצא בו. והגוי בעל הבית היה מאוד אוהב את היהודי הזה, למה הוא היה יודע שהיהודי איש נאמן לי. הוא מביא את הכסף, גם אם הוא מאחר, הוא מודיע, הכל בסדר, הוא היה מאוד מאוד, אבל מאוד אוהב את היהודי הזה. ובכל סוף חודש, היהודי היה מביא לו על זה 300 זיבובים על המקום שכירות. ואם היה איחורים, היה מודיע לו, והכל בסדר. יום אחד הגוי לא הספיק ללכת לקחת את 100 שכירות שהוא צריך לקבל מהיהודי, אז הוא שלח את השליח שלו, שהוא היה עובד של אותו בעל הבית. אמר לך ליהודי ההוא, ותגבי ממנו את הכסף 300 זיבובים. אותו השליח, שהוא היה רשע מרושע, סליחה שככה אני מדבר, הלך לאותו היהודי, תביא את הכסף, יש לו 300 זיהובים. אמר, בטח, בטח, אני מודה בזה שאני חייב, אבל תגיד לבעל הבית, שאם אפשר להתעכב עם זה עוד יומיים. אין לי את הכסף במיידית, עוד יומיים אבל. והרבה פעמים הוא מסכים לי, אין בזה בעיה. אותו השליח המנובל הזה, הרשע הזה, הוציא מבוטה, הוציא שוט, והתחיל להקות, אבל איזה מכות נמרצות את אותו היהודי, ומכה אותו, ומכה אותו. 20 מכות חזקות עם המקל, עם השוט, נתן לו בגב. והיהודי מסכן, כל הגוף שלו התפרק לחתיכות. אחרי שהגוי, אותו השליח הלך, היהודי בא לבית שלו, כולו פצוע, כולו חבול, מספר לאשתו את הנעשה. היא אומרת לו, תשמע לי, לך לבעל הבית, ספר מה השליח שלו עשה לך. הרי אין שום סיבה בעולם מוצדקת לעשות לך מה שעשית. אתה גם אמרת שאתה חייב את הכסף. ויומיים, והכל בסדר. וגם אם לא, אפשר לדבר עוד פעם, אבל להקות, לך לבעל הבית. תספר לו מה העובד שלו, מה השליח שלו עשה לך. אמר, בוא איתי, בוא נלך. הם הלכו ביחד. לאותו בעל הבית. הבעל הבית קיבל את היהודי בסבב פעמים יפות. כן, מה בקשתך? אומר לו, מה בקשתי? נכון, שלחת את השליח שיגבי את הכסף. אמר, נו, נכון. אמרתי לו, אין לי עכשיו את הכסף, יהיה לי עוד יומיים, לא פחות ולא יותר, הוציא איזה שוט, מבוטה, והתחיל להקות בי, והוא מכה, ומכה, ומכה. 20 מלכות נתן לי בגב, עם המכה שהוא בא והרביץ לי. אז בא לבית, הגוי, מאוד, מה? איך הוא הסביכה להרים עליך ידיים? באיזה רשות הוא הרים עליך ידיים? כזה חצוף מרוצם, אתה גם העוף שלי, וכך הוא עושה לך... ישר הגוי אמר, קודם כל אני אישית מבקש ממך סליחה, אבל אל תדאג. כל מלכות, כל מכה שקיבלת ממנו, הוא ישלם לך על זה 100 זהובים. שמעת? כל מלכות, כל מכה שהוא נתח, מאז הוא משלם לך על זה. וישר אותו בעל הבית, שהוא היה אדם מאוד מכובד, הוציא שטר, הוציא זה, אמר וחייב את השליח, שהוא עובד שלו, שכל מלכות שהוא נתן, כל מכה אחת, 100 זהובים. שזה ב-20 מלכויות, זה המון המון. זה 200 זהובים. סליחה, 2,000 זהובים. והנה, אחרי שהוא פסק את הפסק דין הזה, אז הבעל והאישה, היהודי ואשתו יוצאו משם, אבל היהודי יצא עצוב. אשתו מסתכלת עליו. אומרת לו, בעלי, למה אתה עצוב? מה יש לך? אמר לה, חבל שהשליח לא נתן לי 40 מכות. למה אם זה היה, הוא לא נותן לי 40, היינו יוצאים פה עם 4,000 זהובים, במקום 2,000 זהובים. זה המשל. הנמשל הוא אחים ואחרות יקרים, זה המדרש. שהוא אומר שהרבה פעמים לא עלינו יש יסורים לאדם. והאדם מתבאס עליהם. לא, אני קודם כל אומר את המוסר הזה לי. ואני מבקש מהשם, אל תביאו מדי ניסיון. אבל אני בא ומכיר לכם דברים שכותבים במדרש, שנתחזק כולנו ביחד. שחשוב את הדברים האלה לדעת. אז הוא אומר, הרבה פעמים לא עלינו יש לאדם יסורים. מה חוכמה שם? תקבל אותם באהבה. איך שהם בול ככה, טק, עזוב. מעביר ראשון ראשון. תעביר, לא קורא, נקס. הכל היה, הכל נגמר, תחליף, תמשיך. ועל ידי שהאדם אחים מאחרות יקרים. חי באמונה ויודע שזה טובתו, ממילא ישתבח שמו מלא החמים. בזכות האמונה הזאת, השם מבטא מלך גזרות קשות ורעות. אני ראיתי דבר, אני תמיד אומר לכם את זה, וגם אני עכשיו אגיד לכם את זה. אני לא יכול לסבול לומר דברים שהם לא כתובים. כאילו, אני אוהב גם להביא את המקורות, חשוב לי. בגלל שבסך הכל כולנו רוצים לדעת התורה של השם. וגם כולנו רוצים לדעת איפה זה כתוב. אז אי אפשר שמישהו יבוא ויתחיל לספר בו סיפורים שהם לא כתובים משום מקום. זה מפריע, זה לא יפה. אז לכן אני מסתים לו לב כל דבר, אני מביא לכם את המקור. למשל, עכשיו שתפרתי להם את הסיפור הזה, עם המשל והנמשל, אמרתי לכם, זה הביא את זה מרן רבנו עובדיה בספרו ענף עצבות, על פי המדרש, מביא לכם את המקורות. וגם ראיתי עוד מעשייה, שמספרים על מרן החידה, שהוא היה בתוניס. ידוע, מרן החידה, הוא היה גר בארץ הקודש את ישראל. אבל הוא היה מסתובב בכל העולם, כל הקהילות של היהודים. הוא היה שגר, כן? שגר. שהיה מסתובב בכל מיני מקומות של יהודים. והנה מספרים עליו על מרן החידה שיום אחד הוא הגיע לטוניס. בטוניסיה היו שם מלא תלמידי החכמים גאוני עולם. עד היום אתה רואה אנשים גאוני עולם, בקיאות גדולה יש להם בתורה, וזה בא מהרבה מקום דעם ישראל, מרוקאים, אבל גם הרבה בטוניסאים. למה? יש להם חוכמה יתרה, גם העיראקים, גם הפרסים, גם ברכינו אשכנזים, כל עם ישראל קדושים ותאורים גאונים גדולה. בתקופה ההיא היה גאוני עולם בטוניס. והיה יהודי אחד שהיה בטוניס, שהוא היה בעל יסורים גדול. היה עובד מהבוקר עד הערב. אבל במה הוא היה עובד? יעקב איש עובד אדמה. אתם יודעים מה זה יעקב פעם? איש עובד אדמה? זה העבודה הכי קשה בעולם. העבודה הכי מפרק את הגוף של האדם. היום זה ממש לא ככה. היום יש לך טרקטורים, יש לך מכונות של זריעה, יש לך מכונות של חורש את האדמה, הכל אוטומט. אבל פעם אדם לעבוד באדמה, וואי, איזה עבודה קשה זה הייתה. הייתה עבודה מפרק את הגוף של האדם. והוא מסכן אותו יעקב עם כל העבודה הקשה, מלא חובות, מלא חולאים. והיסורים שלו היו מלווים אותו בכל מקום בעולם. לא יכל לסבור את המציאות הזאת. עד שאומר אחד, הוא שמע שמי מגיע לטוניס, מרן החידה, שהוא גדול הדור, גאון חיים יוסף דוד אזולאי. ישר אמר, הוא ילך לדרשה של מרן החידה, כדי אחרי השיעור לבוא ולהתייעץ עם הרב על היסורים שהוא עובר. ואז הוא בא לשם. ואז מרוב שהוא היה עייף מהעבודה הוא נרדם. ואז תראו מה הוא חולם חלום. מה הוא חולם? הוא חולם שהוא נפטר מן העולם. ואז לוקחים את כל העבירות שלו, מתחילים העבירות, איזה עבירות הוא עשה בכל ימיו, איזה פשעים הוא עשה, איזה דברים הוא עשה נגד רצון השם, ומצד שני, מביאים את המצוות שלו, כף מוזיים, צד אחד ככה וצד אחד ככה. מי שמביא את המצוות, מלאכים לבנים, תאורים, קדושים ותאורים, מביאים את כל המצוות שהוא עשה כל חייו, ושמים את זה בצד אחד. ואת כל העבירות מביאים מלא מלאכים שחורים, פחמים, וגם הם מביאים את העבירות שלו. ומה מכריע העבירות? יש לו בהרבה יותר עבירות מאשר המצוות. והנה הם ממשיכים לעשות לו משפט בשמיים, ואז פתאום בא מלאך שכולו לבן. הוא אומר, רגע, לפני שאתם נותנים את הפסק דין, עכשיו תורו, מה? זה מלאך של האיסורים. אתם יודעים כמה איסורים הוא עבר? אתם יודעים כמה קשיים הוא עבר? אתם יודעים איזה עוני מהפרנסה? אתם יודעים איזה צרות צרות הוא עובר? ולכן גם אותי שימו בקף של המצוות. שמו את הקף של המצוות, מה נהיה בדיוק? טקו טקו. שווה בשווה, וואי. אז אמרו בשמיים, צריך קצת, עוד קצת איסורים, ואז יהיה הכל בסדר. ואז איכשהו, ככה הוא רואה את המשפט, וכולו רועד בפחד ורעדה. מה יכריע את מה? המצוות את העבירות, או העבירות את המצוות, שזה נהיה עכשיו טקו-טקו. פתאום, בבית הכנסת, הסתיים השיעור של מרן החידה. ואז מסתיים השיעור, מה אומרים? רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה, התעורר בבעלה גדולה. ואז, מה הוא בא לשיעור? כדי לפקוט למען החידה על האיסורים שיש לו. ישר בסוף שהוא בא נשק למען החידה את היד, אז הוא אומר לו, מען החידה, למה באת לפה? הוא אומר לו, כבר יש לי תשובה. שמה התברר? שהוא בא לפקוט למען החידה, שיבהר אותו שהפסיקו לו האיסורים, שהפסיקו לו הבעיות, אבל עכשיו הוא רק מבקש שהשם ייתן לו עוד יותר איסורים. שהידי כך זה יכריע את הקף לזכויות ויתבטא מעליו כל הגזרות הקשות ורעות. זה כל זה דברים מורי ורבותיי שקל לומר אותם, אבל באמת קשה להשים. אבל הנקודה היא שאדם צריך תמיד להחדיר עוד אמונה בהשם, להיות שמח במה שהשם עושה לו. ואומר רבי חיים פלאג'י בספרו מועד לכל חי בעמוד י', הנה גם זה עוד מקור שאני רוצה להביא לכם, שתראו את זה לאדיה, תפתחו ספר מועד לכל חי בעמוד י' של רבי חיים פלאג'י, והוא כותב את בשם האריזה, איזה דברים, שהפתרון, תראו, שימו לב איזה אמירה, לכל האיסורים שיש לאדם, לקבלם באהבה, שעל ידי שאותו האיש, או על ידי שאותה אישה, מקבלים את האיסורים שהשם עושה להם באהבה, ממילא הדבר להשתבח שמו מבטל מעליהם כל מיני גזרות קשות ורעות. ממילא הדבר הזה מבטל מעל אותו האיש את כל הגזרות שאמורים. למה? השם רואה שאתה זהו, התעוררת, קיבלת את זה באהבה, הוא מבטל מעליך את כל הגזרה. זה כמו שאדם דופק בדלת. כל זמן שלא יפתחו לו את הדלת, הוא ימשיך לדפוק. אבל ברגע שיפתחו לו את הדלת, הוא יפסיק לדפוק. זהו, פתחו לי את הדלת. אומר רבי חיים פלאג'י, על פי דברי האריזה, זה בדיוק האיסורים. שאדם יש לו איסורים, מה זה? זה דפיקות בדלת. אם אדם בא ואומר תודה רבה לך השם, מקבל אותם באהבה, במילים אחרות פתחת את הדלת, השם אומר טוב, תפסיקו את הדפיקות, תפסיקו את האיסורים, הוא מקבל הכל באהבה, זה הכל בסדר. אבל אם חז ושלום אדם בא וצורק, למה אלוקים עושה לו זה? למה שמתעלל בו? למה? איי, איי, השם מרחם. שתדעו, זה דבר הכי גרוע בעולם. אבל מה? הפתרון לכל האיסורים זה לקבלם באהבה. ותראו איזה ניסים יש לנו. תראו הניסים שקורו איתנו בדור הזה. אני חייב לומר, שנים לא היה כאלה ניסים לעם ישראל, שנים ארוכות לא היה כאלה ניסים ונפלאות שהשם עושה לנו. צריך להיות עיוור, צריך להיות משובש, צריך להיות חד ושלום אדם סתום כדי לא לראות את הניסים ונפלאות שהשם עושה. תראו מה קרה בבאר שבע, אתם כולכם יודעים יותר טוב ממני מה היה שם. מחלקה של תינוקות, מחלקה של ילדים הייתה בבית החולים. פחות מ-24 שעות באים ומפנים אותם לקומה של חירום, למקום שצריך להעביר אותם למקום מוגן. פחות מ-24 שעות. ולא עובר 24 שעות, ומח שמם של סוננו זורקים לשם טיל. והיה אחת מצב עם חז ושלום. התינוקות היו נמצאים שם באותו המקום בזמן הטיל הזה. עם חז, היו שם עשרות הרוגים ומאות פצועים, אחים אחרות יקרים. שאומרים פה מאוד, זה לא מאוד פצועי קל, זה מאוד פצועי קשה. עשרות הרוגים, תשמעו את האחד במצב שהיה שם באותו הזמן, ומאוד פצועים קשה השם מלכם. ואיך השם, מה השם נתן להם? פתאום להעביר את כל הילדים למחלקה אחרת, למקום מוגן. למה, מה קרה? הרי אם זה היה בתחילת המלחמה, שישר הביאו את כל התינוקות ואת כל המחלקת הילדים למצב של חירום, אני מבין, טוב, הנה, מתחילת. זה, הביאו את הילדים שבוע אחרי שהתחילה המלחמה, רק אז הביאו את הילדים למחלקה של חירום. ואחרי שהביאו אותם, פחות מ-24 שעות, פגע לשם טיל ישירות. זה לא נס אלוקי? אתה יכול להכחיש את זה? איך יכול להיות שכמעט שכונה שלמה, רחוב שלם, רחוב שלם, הוא נפגע מטיל ורק שתי פצועי קל? איך יכול להיות כזה דבר? חלונות, דלתות, קירות, הכל אף באוויר. מה? שתי פצועי קל. איך יכול להיות כזה דבר? זה נס אלוקי. וכנגד אצל הגויים, מה אתה שומע? בלי סוף הרוגים. וכנגד שאתה שומע מלחמות שקורה בין העמים. כל מיני גויים נגד גויים, מאות אלפי הרוגים. אתם יודעים יותר טוב ממני את הנתונים האלה. איך יכול להיות רוסיה, אוקראינה, כל מיני מקומות כאלה ואחרים. אתה מבין שהשם שומר על עם ישראל. אתה מבין שאנחנו עם המיוחד. אבל במקביל אחים ואחיות יקרים, כולם צריכים לנצל את זה. למה? לכמה שיותר להודות להשם. כמה שיותר להתקרב להשם מטבח. מה הפירוש מתקרבים להשם? אני יותר מכבד את אמא. אני יותר מכבד את אבא. אני בלי נדר יותר משתדל לשמור שבת. השם עושה לי ניסים. אולי אתה צריך למות באיזה טיל. אולי לך תדע איזה אסון זה היה צריך להיות. השם מרחם. עכשיו אי אפשר להתכחש לזה. אנחנו דברים, רואים בדברים מול עינינו. אדם, אחד לשאום איזה תאונת אחים, השם מרחם רק על שונאי ישראל שיהיה להם רע. אבל הנקודה היא שאדם צריך לדעת, מורי ורבותיי, שההודעה האמיתית שאנחנו יכולים להודות להשם, שהקדוש ברוך הוא השתבר שמרה מלא החמים, להתקרב אליו יתברך, להשתדל כמה שיותר בעוד תורם, בעוד כיבוד הורים, בעוד דבר אחרי מה שאוכלים ושותים, בעוד צניעות של בת של מלך, כותב רבי שמעון ברוך הוא, שכפץ לחיילי ישראל, זהו צניעותם של בנות ישראל, אחים ואחיות יקרים. אני תמיד אומר את זה, שהבנות ישראל כמה צריכות לדעת, אנחנו באמת זקוקים שהשם ישמור על החיילים שלנו. באמת אנחנו זקוקים שהשם ישמור על עם ישראל. באמת אנחנו זקוקים שהשם ישמור על בית ישראל בתקופה הזאת. אחד הדברים שבאמת שומרים על החיילים שלנו, שאחד הדברים שבאמת שומרים על עם ישראל, מהו הדבר? צניעות של בת של מלך, שכותב רבי שמעון ברוך הוא, שהשכפ"ץ של חיילי ישראל, השמירה של החיילים שלנו, זהו צניעותם של בנות ישראל. ואני רוצה להגיד עוד יותר מזה, אל תחשבי לרגע, אבל אל תחשבי לרגע שאת הולכת בצניעות ומי שאחרת הולכת בצניעות, זה אותו דבר. לא, יש לנו כלל מוביל לפונקציה רגרה. מה זאת אומרת? כמה שיותר קשה לך ללכת בצניעות, זה שווה פי אלף מאותה הבחורה שקרה ללכת בצניעות. למה? שאומרת, תתת יותר קשה לה, קשה לה מאוד, היא לא רגילה, זה לא משנה מה הסיבה של הקושי שלה, והיא משתדלת בכל זאת להצלחת החיילים שלנו, להצלחת עם ישראל, ללכת בצניעות, במיוחד בימים כאלה. הצניעות שלה שווה פי אלף. לכן אחים אחיות, כן, עוד כיבוד הורים, עוד שמירת שבת, עוד תפילין, עוד דבר אחד, מה שאוכלים ושותים, עוד צניעות, כל אחד, כל אחת מאיתנו, וזה הדבר שבזכות השם ישמור עלינו. ואני רוצה, לפני שאנחנו מופרים להתנחת הקלה, אני רוצה ככה שנעבור לשמוע כמה צלילים, כמה שירים שיניעו לנו הם תמשך התוכנית. אבל לפני כן אני באמת רוצה לנצל את ההזדמנות להודות לעשרות מהמאזינים ולעשרות מהמאזינות העיקרים והעיקרות שעכשיו שומעים אותי, שבזכותכם עשרות חיילים ועשרות יהודים מעם ישראל מניחים כל יום תפילין. מה זאת אומרת? שאני בא פה בתוכנית הנפלאה הזאת, בשתי דקות, בשלוש דקות ככה, ואומר לכם, אחים יקרים, היום חסרים לנו שלוש זוגות, היום חסרים לנו ארבע זוגות, יום אחד שבע זוגות, יום אחד רק שתי זוגות, ואתם באים ופותחים את הלב שלכם, ועוזרים לקנות תפילין לחיילים, וברוך השם יש פירות במעשה ידיכם, שברוך השם אני חייב להגיד גם אנחנו ברוך השם בקשר מאוד טוב עם אותם החיילים, עם אותם היהודים שמקבלים את התפילין, גם לשאול אותם אם צריכים עוד משהו, וגם קצת לוודות שהכל בסדר, שהולך להם טוב עם התפילין שמניחים כל יום. שהרי זה לא שאתם מביאים פה כסף וזה נגמר, לא, צריך שיהיה שימושי, שיניחו כל יום את התפילין. אז אני קודם כל מודה לכם המאזינים, המאזינות היקרים שלנו, שאתם בזכותכם. אבל היום לפנינו אחים ואחיות יקרים, יש לנו אתגר של שישה זוגות תפילין. חסרנו שישה זוגות תפילין בצורה דחופה. מה זאת אומרת? יש חיילים שמוצאים להניח תפילין ואין להם תפילין. כן, מה שאתם שומעים בדיוק. יש יהודים בעם ישראל שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. ואנחנו לקחנו כאתגר, ברוך השם, אתגר עם כל הכוח, לעזור ולדאוג לכל חייל שהוא זקוק לתפילין, לכל יהודי שהוא זקוק לתפילין, לעשות הכל לדאוג להם. ובאור השם, אנחנו בזכותכם, כן? בזכותכם, אנחנו הולכים עם זה עם כל הכוח באתגר הזה. ולפנינו יש 6 מקרים, שזה אומר 6 חיילים, 6 יהודים, שהם רוצים כל יום להניח תפילין ואין להם תפילין. ואני פונה ללב של כל אחד וכל אחד מתום שעכשיו שומע אותי. בואו, תפתחו את תפיכם הטוב ותעזרו לי באותם קנייה של 6 זוגות תפילין. תפתחו את תפיכם הטוב. אנשים לוקחים מאות אלפי שקלים ומכניסים ספרי תורה לנשמת אבא, לנשמת אמא, או לנשמת יקיריהם, אשרם ישראל. אבל אני רוצה להגיד לכם דבר, שאתה לוקח תפילין, ואתה בכסף הזה קונים בזה תפילין לחייל, שזה יהיה לנשמת אבא שלך, או לנשמת אמא שלך, או לנשמת מי שאת רוצה, אתם לא מבינים כמה זה עושה נחת רוח לאותם הנשמות בשמיים, שאתם מקדישים דבר שכל יום חייל מניח תפילין ועושה איתם קריאת שמע. וזה כמה זה מקרב אותו להשם, וכל זה למשמת יקיריך או למשמת יקיריך. אז בטח שאתם יכולים לתרום את התרומה הזאת ולהקדיש את זה למשמת יקיריכם, או להבדיל, כן, לרפואה שלמה או לזיווג ולכל ברכה שאתם רוצים, בוודאי ובוודאי. ואני חייב לומר שאנשים כל פעם שואלים אותי את השאלה הזאת, ואני לא יודע למה הם שואלים, אבל אני אגיד את השאלה, האם אפשר לתרום את הכסף הזה מכספי מעשר? ריבונו של העולם, מה השאלה בכלל? בטח שישר יתרום את זה מכספי מעשר. יש לך יותר מצווה גדולה מזה שחייל בכסף שלך מניח כל יום תפילין? ואני אגיד לכם יותר מזה, גם אם נתן את המעשרות, אתה יכול עכשיו להקדים כסף שיהיה למעשרות על המשכורת הבאה שתיתן, בגלל שזה באמת הולך ב-100% לאותה המטרה. ובטח שתקבלו גם קבלה מסודרת על כל תרומה שתיתנו, מגיע לכם הנאמנות הזאת, חשוב יהיה הנאמנות הזאת. וגם אני מודיע פה הודעה כללית, שימו לב להודעה הזאת. כל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חיה שהוא זקוק לתפילין, גם אתם, אבל עכשיו גם אתם מתקשרים אלינו ומעדכנים אותנו לאותו החייל, ובעזרת השם נכניס אותו לרשימת ההמתנה ונעשה הכל, אבל הכל, לדאוג לו גם לתפילין. אבל מה שרשום לנו עכשיו, זה 6 זוגות תפילין, הכי מקיים. מה אתם עושים ברגעים אלה? מתקשרים מספר טלפון, כוכבית 5937, כמה כסף ביקשתם לכם? לא אמרתי לכם פה הוראות קבע, לא אמרתי לכם פה $2,000 ולא $1,000. כמה כסף שאתה יכול מצוין? יש אחד יגיד לי, הרב, חייל אחד עליי. זוג תפילין אחד, אני דואג לחייל. אחד יגיד לי, הרב, אני רוצה בעזרת השם 2 חיילים, 2 זוג תפילין עליי. אחד יגיד לי, חצי זוג. אחד יגיד לי, הרב, 5 זוגות תפילין עליי. כן, זה נס אלוקי, כן, אמן, נסה לבית שזה יהיה, כן. אחד יגיד, תרומה חד פעמית 400 שקלים. מה אתה יכול לעזור? מה את יכולה? תעשי, זה מצוין. כל תרומה תקבל באהבה ובכבוד גדול, בגלל שבאמת אנחנו אסירי טובה שלכם. מה אתם עושים עכשיו, אחים יקרים? מתקשרים למספר טלפון, כוכבית 5937. כוכבית 5937. בבקשה מכם. תפתחו את לבכם אטום. תעזרו במשימה הזאת של התוכנית הנפלאה הזאת, של 6 זוגות תפילין. לדאוג לאותם חיילים, לאותם יהודים שבאמת רוצים להניח עצמם ואין להם תפילין. כמו שאמרתי, אתם תגידו שדילי נשמת יקיריכם, ובטח שגם תקבלו קבלה מסודרת, ובטח שאפשר לעשות את זה מכספי מעשר, אבל אנחנו חייבים פה להגיע למטרה הזאת של 6 זוגות תפילין. כוכבית 5937, תקשרו עכשיו. כוכבית 5937, תתעזרו בסבלנות וענו לכם. העיקר שנגיע לאותה המטרה עד סוף התוכנית הזאת, בגלל שבאמת כולנו בתקופה הזאת זקוקים שהשם ישמור על החיילים שלנו, משטר הרפואה שם על הפצועים. כואב לי לספר לכם את זה, אבל זה האמת. כולנו צריכים שמירה, הגנה עצמית. כוכבית 5937, כוכבית 5937, תקשרו עכשיו בעזרת השם, תפתחו את טיפכם הטוב. וגם כמו שאמרתי, מי שיודע או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם תקשרו למספר הזה עכשיו, בעזרת השם נעשה הכל. כוכבית 5937, חייבים להגיע ל6 זוגות תפילין האלה, שבעזרת השם זה יכול להיות רק בזכותכם, שתפתחו את טיפכם הטוב ונעמוד במשימה הזאת. אתם נעבור לאתנחתא קלה ומיד מיד נשוב אליכם.
21: מיד נשוב לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל. כוכבית 5293, כוכבית 5293.
0: אנחנו לא מפחדים.

0: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל כוכבית 5293 כוכבית 5293. אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שלנו אליכם המאזינים והמאזינות היקרים שלנו אחרי התנחת הקלה, וכמו שאמרנו אנחנו עכשיו בתוכנית הנפלאה הזאת נוגעים בנקודות שהרבה אנשים סובלים בתקופות שעם ישראל עוברים, בתקופות האלה איסורי נפש, כל מיני לחצים. עם ישראל, בוא נגיד אמן שזה לשון עבר, עברנו כל מיני דברים לא פשוטים, עוברים כל מיני דברים לא פשוטים בכלל ובפרט, כן, גם פרט בבית, כל אחד ממה שהוא עובר, וגם בכלל של עם ישראל, שבסוף הכלל נהפך לפרט, זה הפירוש, שבסוף כולנו איש אחד בלב אחד. ואמרנו שמהי הסגולה שאנשים רוצים שיהיה להם שלוות נפש, שירגע להם הפחדים והחרדות, המחשבות הלא טובות, אז אמרנו, סגולה פשוטה ומאוד חשובה. מהי? שכל יום אותו הבחור, שכל יום אותה הבחורה יקראו את מזמור צדיק א' בתהילים. יושב בסתר עליון בצל שדה יתונן. הבאנו את דבר מען החידם, שהוא אומר שזה דבר שהוא מאוד, אבל מאוד סגולתי לאדם לרפואת הנפש ולשלוות נפש. יושב בסתר עליון, זה פרק צדיק א' בתהילים. כמה זמן הוא קרא לקרוא את המזמור הזה? דקה? 50 שניות? אבל תבינו, תבינו, תבינו. זהו מזמור שהוא מאוד מאוד, אבל מאוד חשוב לאדם, שלרפואת הנפש ורפואת הגוף. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. וכמו שגם הזכרתי לכם את דברי רבי יצחק הדור עזר יצחקו לברכה, שתמיד היה אומר, אתם מרחים את האדם, מרחים אותו שלך רפואה שלמה, רפואת הנפש ואחר כך רפואת הגוף. למה? שאדם בריא בנפש גם הוא בריא בגוף. אז אחים ואחרות יקרים, תשתדלו במזמור הזה צדיקה לבטלים כל יום. ואני אגיד לכם, ספר תהילים זה ספר שכולו סגולות. ויש הרבה אנשים, אני אומר לכם, רק אני עושה איזה שיעור על סגולות, או איזה סרטון על סגולה, בלי סוף צפיות. אני גם רוצה להגיד לכם באותה נשימה, ואני אוהב להביא את הסגולות של ספר תהילים. ואתם יודעים למה? יש שאני חושב, ואני חושב שגם אתם ככה חושבים, שאתם מצדיקים את מה שאני אומר. מפני שאנשים הולכים ומחפשים סגולות שאיזה כל מיני דברים שאולי אפילו אין להם מקורות, יש סגולות שמונחים לנו בכיס, ספר תהילים, אתם יודעים מה זה ספר תהילים? בואו ניתן לכם יותר מזה. יש בדור הזה הרבה רווקים ורווקות. אחד הצרות הצרות של הדור הזה זה מלא רווקים ורווקות. אז באים אנשים באים ואומרים לי, מה נעשה? הנה זו עוד סגולה מספר תהילים, מזמור מבית בתהילים למצער המשכיל לבני קורח. אם אותו הבחור או אותה הבחורה קוראים את המזמור הזה 40 יום רצוף, ולאחרי שהם קוראים את המזמור הזה כל יום, עושים צדקה של 2 שקל, של שקל, של 3 שקל, כמה כסף שאתה רוצה. כמה כסף שאת רוצה, יש לכם כוס, שאתם אומרים זה, אני שם פה כסף צדקה. ובסוף ה-40 יום האלה לוקחים את הכסף, נותנים לאדם שהוא עני, לאדם שהוא לומד תורה, לאברך כולל, לכל המשפחות הברוכות, הצדיקים האלה. תדעו לכם, זו סגולה בדוקה לזיווג הגון, ואני אומר לכם, אנשים בלי סוף, ברוך השם, תודה להשם, רואים איזו ישועה גדולה. מהי הסגולה? הנה, ספר תהילים. אבל אני חייב להגיד, מי ששכח יום אחד, חייב להתחיל את ה-40 יום מההתחלה. אז מהי הסגולה? אתה רוצה להתחתן בעזרת השם? אתה רוצה שילך זיווג הגון? כל יום מזמור מבית בתהילים. למצוא המשכיל לבני כוח כל יום. זה מזמור קצר, של דקה, דקה ו-20 שניות, לא יותר. ואחרי שקראת המזמור, אחרי שאת קראת המזמור, אתה עושה צדקה של שקל, 2 שקל, 3 שקל, כמה כסף שאת רוצה. ואחרי זה מבקש מהשם על הזיווג שלך, אחרי זה אתה מבקש על מה שאתה צריך את הזיווג שלך, ואני אומר לכם שאתה רואה מזה ישועה גדולה. ולמשל, איזה יהודי אחד שאל אותי, מבית הכנסת מוסיוף, ברוך השם יש לנו שם שיעורים, תגיד מוסיוף, הוא שאל אותי הרב, הוא יכול לעשות את זה בשביל הילדים שלו? אומר לי, יש לו 3 ילדים, כולם תקועים, רווקים בבית. אחד בבת שלו הקטנה שהיא בת 29 שהיא הכי צריכה להתחתן כבר, יש לו עוד 2 בנים, אחד בגיל 32, אחד 35, כולם רווקים בבית, אוכל אותו המצב הזה, אומר לי. אז אומר לי, אני יכול לקרוא בשבילהם? אמרתי לו, כן, אבל כל יום 3 פעמים, כל שם אתה מקדיש לו מזמור בנפרד וגם צדקה בנפרד, ואז מזכיר את השם, אחרי זה עוד פעם אתה עושה את המזמור הזה, אחרי זה עוד פעם עושה צדקה, אחרי זה עוד פעם את המזמור הזה, ואחרי זה עוד פעם עושה צדקה, וכל פעם אתה מזכיר את השם שאתה רוצה, ואת השם מלך ישועה. ובאמת ככה היה, אבל אני חייב לומר שהעדיפות היא שדווקא אותו הבחור, אותו הבחורה יקראו. אבל ההורים גם יכולים לקרוא. ואם אתם שואלים אותי, אם אתם שומעים לי, גם אתם וגם הילדים יקראו. אף פעם זה עד רבה, זה יריץ את המזל לטובה ולברכה. וגם זו עוד סגולה מספר תהילים. לא אמרתי עם חקעת קמח וסוכר וחול ועשים מתחת לראש. לא, אנחנו נתנו לנו קודם כל את המקורות שיש לנו. ובעד זה, אני אומר בעניין הזה שהשתבר שמו פרק צדיק א' בתהילים. השתבר שמו המלא החמים שהוא מאוד מאוד סגולה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, ורואים איזה ישועות גדולות. גם את התוכנית הזאת, את החלק השני, רוצה לספר לכם סיפור, שתראו כמה הרבה פעמים אדם רושם מחשבות, והוא הולך עם מחשבות האלה, כל מיני מחשבות, והוא לא מבין שכל המחשבות זה שקר אחד גדול. ואני חייב לומר שהמוח שלנו הרבה מטה אותנו, והחוכמה של האדם משליך על השם ואהבך, והוא יקלקליך. הבוטה ארבע דוני חסר יסייבונו, שאדם בוטה ארבע השם, שאותה הבחורה בוטחת בהשם, תדע לך את זה. תדע לך את זה, בזכות דה השם ישפע לך עוד יותר רחמים. גם אם לא מגיע לך, גם אם לא מגיע לך, אבל אתה בוטה ארבע השם, משתבח שמו. יום אחד איזה יהודי אחד, הוא שאל אותי בקריאת מוצקין, בקריות שם, עד קריאת חיים, קריאת ביאלי, כל האזור שם, ליד נשר, חיפה, אז הוא שאל אותי, אומר לי, הרב, הוא רץ למקלט בלילה, ואז הוא קורא תהילים, ומותר לקרוא תהילים בלילה? שהרבה אומרים שאסור לקרוא תהילים בלילה. יש תהילים זה רחמים, ולסונו ישראל לילה זה דין, אז כאילו זה סטרה עדדם. אז אני אמרתי לו, תראה, זה לא רק שמותר לך, זה מצווה ענקית, ותמשיך רק ככה לעשות, שאתה רץ למקלט, שאתה הולך למקלט, תקרא תהילים, תקראו תהילים הכי מכירים, אני יום אחד, היה לי שיעור תורה, באזור קטמון, בירושלים. אני לא גר בקטמון, אבל יש לי שם שיעורים. אז באמצע נסיעה, כשיצאתי מהשיעור מהסורים, היה הזקה. בדיוק הגעתי לאיזה אזור, שעצרתי את האוטו בצד, וחיפשתי מקלט, מצאתי. היה מלא, היה מפוצץ. ואז התחלתי ככה להתנענע עם עצמי ולקרוא תהילים, שיר המעלות, שהשם ישמור על כל החיילים, שהשם ישמור. בדיוק השתבח שאמרו, מה אני מזהה? טק, טק, טק, רואה לאט לאט, אנשים ממשיכים לקרוא תהילים. כולם קוראים תהילים, מתנענעים, שומעים פסוקים, שיר למה. מה זה? מה זה? אני לא עשיתי כלום. זה משפיע על האחרים, תדעו לכם. כשאתה עושה מצווה שאנשים רואים אותך, זה דבר שהוא מאוד משפיע על אחרים. ולכן הרבה אנשים בעלי תשובה באים שואלים אותי, הרב, אנחנו שמים ציצית, תלית קטן. האם להוציא את הציצית בחוץ, או שאפשר לשים את הציציות בפנים? אני אומר להם, תראו, מרן רבנו עובדיה כותב שמי שהוא שם ציצית, הוא יכול שהציציות יהיו בפנים. אבל אתם, שמעו לי שהציציות שלכם יהיו בחוץ. אז הם שאלו אותי למה. אתם בו ראשים מתקרבים להשם. אתם צאים באזורים שלא כל כך ישמע הרבה דתיים. ואתם הולכים עם ציציות בחוץ, זה משפיע טוב על כולם. זה עושה הרגשה טובה להרבה אנשים. שבזכות שהם רואים אתכם, גם הם יבואו ויעשו את המעשה הזה. גם הם יבואו ויעשו מטלית קטן להצחת החיילים שם, להצחת עם ישראל. ואפילו שמרן רבנו עובדיה כותב שהציציות יהיו בפנים, אבל גם הוא בעצמו, ראיתי שגם הראשון לציון כותב את זה לידיעם, רבי יצחק יוסף, הוא אומר שהוא דיבר עם מור אביו בנושא הזה, שאם במקרה שאותו האיש גר באזור חילוני או באזור שמתחזקים, בטח שעדיף שהציציות יהיו בחוץ, כי אדרבה זה משפיע על הסביבה שגם הם יתקרבו להשם. שאם חד ושלום אדם מקלל בכל רם, אדם מקלל, ויש אדם שהוא מקלל ששומעים אותו עוד אנשים, זה בהרבה יותר חמור שהוא מקלל ושומעים אותו עוד אנשים. למה? פתאום תראה את האנשים האלה גם מתחילים מקלל. למה? בגלל שהסביבה שאדם שומע זה מאוד משפיע. תמיד אני פה, בתוכניות הנפלאות שיש לנו, אני מדבר איתכם על ההורים במיוחד, לעשות הכל, לשים את הילדים בבית ספר דתי, במקומות של חינוך טוב, ולמה? בואו תראו דברים שאנחנו רואים במו עיניי. אדם בא, העביר את הילד שלו לבית ספר חילוני, הוא אומר לי, הרב, עניין של פחות משבוע, הבן שלו חוזר לו לבית עם כללות שהוא לא חלם. סבתא ודודה ונשבע נדרים, נדרות, שבוע. אמרתי לו, מה חשבת? שתשים את הילד שלך בסביבה שמקללים, בכל מיני דיבורים לא טובים, וזה לא השפיע עליו, הרמב״ם כותב שאין דבר, שימו לב למה שהרמב״ם כותב. אין דבר שמשפיע על האדם כמו החברה שהוא נמצא בה, הסביבה שהוא נמצא בה. שיכול להיות אדם רשע מרושע, בא מבית של רשעים, אבל הוא יהיה בסביבה של אנשים טובים, אנשים לא גנבים, אנשים שיש להם דרך ארץ, פתאום גם הוא יהיה לו דרך ארץ. אפילו שכל האחים שלו עבריינים, אפילו שכל המשפחה שלו חזר שלנו טובים. וכנגד זה בדיוק גם לצד ההפוך כותב הרמב״ם, יכול להיות אדם עם משפחה הכי טובה בעולם. אבא ואמא צדיקים, אחים טובים, דרך ארץ, הכל יש בבית, אבל הוא מתחבר לחברים לא טובים, הוא יהיה יותר גרוע מהחברים הרעים האלה. ואפילו שהוא במשפחה הכי טובה, למה? הסביבה של האדם משפיע הכי הרבה על האדם. וזה דבר שאנחנו צריכים להיות מול עינינו. והוקרה טובה. שזה אומר הוקרה טובה, אחים יקרים. אני אומר לכם, אחד הדברים שבאמת עמוק בתוך ליבנו זה החיילים שלנו. לא רק שלי, של כולנו. אולי אצלי יותר מדי? לא. אני חושב שכולנו דואגים באמת לחיילים שלנו בתקופות האלה, ובמיוחד גם על הפצועים שאנשים מרפא אותם, שבצער הרב אני הולך לאיזה מקום שכל מיני חיילים פצועים. קצת ככה, כל כך כואב לי הלב כל פעם, אני קצת משם. שפקים מסכנים גם במשפחות. ומרן רבנו עובדיה אומר, מה הפירוש הוקרה טובה לחיילים? אתה יודע איך אתה צריך להכיר להם טובה? שאיך פתיחת ההיכל בבית הכנסת תזכיר את החיילים שלנו. שאתה מתפעל להשם בתפילת העמידה על הפרנסה שלך, על הבריאות שלך, תזכיר אותם גם. שאת אימא או שאת בחורה, זה לא משנה על מה את מתפעלת לפני השם מתברך, על מה שאת צריכה, על מה שאתה צריך, תזכיר גם שמה. ריבונו של עולם, שמות החיילים שלנו, תגן עליהם, תציל אותם מכל צער ומצוקם. ואין דבר שיותר שומר על חיילינו היקרים. אין דבר שיותר שומר על עם ישראל, אחים ואחיות יקרים, כמו הדבר הזה שנקרא קיום תורה ומצוות ומעשים טובים. שאתה מכבד את אמא שלך, שאתה מכבד את אבא שלך, שאת מכבד את ההורים שלך, אל תחשבי שזהו, קיים פה מצווה וזהו. בזכות המצווה הזאת השם שומר על החיילים שלנו. שאת משתדלת ללכת בצניעות, אולי שקצת קשה לך, ואולי גם קצת קשה לך מאוד, אבל את אומרת, הצחת החיילים שם כותב רבי שמעון ברוך הוא, כמו שאמרתי לכם את זה, שהשכפץ לחיילי ישראל זה צניעותם של בנות ישראל. תדעי לך את זה, זה לא נגמר פה רק בצניעות שלך שהתגברת לעץ הערה. תדעי לך עכשיו בזכות השם נציר את חיילים מזה אסון שהיו צריכים לעשות להם מחשימם של סוננו. שאתה יהודי, קשה לך עם השבת, קשה לך לשמור שבת, אתה פחות בעניין הזה, אבל אתה אומר, תשמע, אני שומר שבת, די, עכשיו הגיע הזמן, אני לא יוותר על זה. אתה לא, אל תחשוב שזהו, יא, מוצאי שבת, יש לך הרגשה טובה, זהו, זה יסתיים. אתה לא מבין כמה שם שמר על אמא שלך בזכות המצווה הזאת, על אבא שלך, על עצמך, איזה חוליים, איזה דברים רעים זה מתן, מעל אותו האדם, מעל אותו האיש או אותה אישה. לכן, אחים האחרות, תקיים כל אחד מאיתנו, בתקופה הזאת, שבאמת אנחנו זקוקים שהשם ישמור על החיילים שלנו. כי באמת אנחנו זקוקים שהשם ישמור על עם ישראל. כל אחד יתקרב להשם. קח לך עצמך קבלה, לברך על מה שאתה אוכל ושוטה, לברך על מה שאת אוכלת ושוטה. אתה לא יודע מה לברך? את לא יודעת מה לברך? אין לך את מי לשאול? פשוט וקל, ברור אתה השם אלוקים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כל מה שלא יודעים מה לברך, כל מאכל או משקה, מברכים עליו שהכל נהיה בדברו. שהכל פותר הכל. העיקר שכל אחד ואחד מאיתנו בתקופה הזאת יותר נתקרב להשם, שבזכות זה השם ישמור על החיילים שלנו, שאנחנו יודעים את זה בלב שלם. שאין מה שישמור לנו בתקופה הזאת ובכל זמן, אלא על ידי שאנחנו משתדל בקיום התורה והמצוות והאחדות ואהבת חינם וכיבוד הורים וכן הלאה. אבל אני רוצה להגיד דבר, שאני אומר לכם, קבל לעצמכם קבלות, הכל בלי נדר, תפסיקו עם הנדרים האלה, אפילו על דבר מצווה לא נודרים, אפילו הכל בלי נדר. בלי נדר נתחזק עכשיו ואיך על מה שאני אוכל ושוטה. בלי נדע אני אשתדל יותר, אשתבח שמה מלא החמים, להקפיד בעזרתו יתברך מלא החמים על הדבר הזה שנקרא כיבוד הורים, שמירת שבת. כל אחד ואחד מאיתנו אשתבח שמה מלא החמים. צריך לדעת שעל ידי שאנחנו נעשה את הדברים האלה, זה השמירה שלנו. כמו שאמרתי, שכל אחד מאיתנו, אני רוצה להודות באמת, לעשות ממש ככה, זה לא גוזמה. בדיוק כמו שאני אומר לכם, לעשות מהמאזינים והמאזינות העיקרים שלנו שעכשיו שומעים אותי. תודה רבה לכם שאתם כל פעם פותחים את ליבכם, ובזכותכם עשרות חיילים, עשרות יהודים מהמשרד מניחים כל מיני תפילין.

0: ואני פונה ללב שלכם, בואו תעזוי באותם קנייה של 6 זוגות תפילין. אנשים מאות אלפי שקלים מקדישים כסף לנשמת יקיריהם, לנשמת אמא או אבא, הכנסת ספר תורה שם ישראל. אבל תבינו, בין שאתה לוקח כסף ומקדיש את זה לנשמת אבא או אמא שיקנו בזה תפילין לחייל, שיקנו בזה תפילין ליהודי שהוא כל יום מניח את התפילין האלה, אתם לא מבינים כמה זה נחת רוח לנשמת יקיריכם, לנשמת אמא שלך, לנשמת אבא שלך, לנשמת מי שאתה רוצה או מי שאת רוצה. אז בטח שאת התרומה הזאת אתם יכולים להקדיש את זה לנשמת יקיריכם, או לאבדי לרפואה שמה, או לזיבור רגון, או לישוע שאתם צריכים. ואנשים שואלים אותי, הרבה, אם אפשר לתרום את זה מכספי מעשר, אני לא מבין מה השאלה הזאת. בטח שאפשר לתרום את זה, תסבירו, יש לך יותר מצווה גדולה מזו, שהכסף שלך הולך לקניית תפילין לחיילים, שהוא כל יום חייל יניח את התפילין האלה. ואפילו יותר מזה אמרתי לכם, אתה אפילו אם למשל החודש עשית מעשרות, אתה יכול להקדים את המעשרות שלך עכשיו לדוגמה, שאתה אומר, אני יודע, סוף חודש הזה, דוגמה, אני הולך לקבל 7,000 שקל מזכורת, אז אני עכשיו ניתן את המעשרות על העתיד. אפשרי גם, כמו שבסק, מרן רבנו עובדיה יוסף, ובטר שגם תקבלו קבלה מסודרת על התרומה הזאת, חשיב לו הנאמנות הזאת. ואני מודיע פה הודעה כללית, שימו לב להודעה הזאת, היא מאוד חשובה, תשמעו אותה. כל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם עכשיו מתקשרים למספר שאני הולך להזכיר אותו, ובעזרת השם נכניס את אותו החייל לרשימת ההמתנה, ונעשה הכל לדאוג לו. אבל מה שחשוב לנו עכשיו זה 6 זוגות תפילין, ל6 מקרים, ל6 חיילים, 6 יהודים שמסקוקים להניחתים ואין להם תפילין. כמה כסף ביקשתם מכם? לא מתחים פה הוראות קבע, לא מתחים פה $2,000 ולא $1,000. כמה כסף שאתה רוצה מיוחד? יש אחד יגיד, הרב, חייל אחד עליי, אני דואג, רוצה לגדוג לקנייה לתפילין. אחד יגיד, 2 חיילים, 2 זוגות תפילין. אחד יגיד לי, 4, שמתן לנו את הנס הזה, ריבונו של עולם. אחד יגיד, תרומה חד פעמית, 400 שקלים. כמה כסף אתה יכול לתרום? כמה כזה תוכל לתרום מצוין. העיקר שבסוף התוכנית הזו נגיע לאותם מסוים 6 זוגות תפילין, לאותם החיילים, לאותם היהודים. מה אתם עושים עכשיו ברגעים אלה? מתקשרים מספר טלפון כוכבית 5937. כוכבית 5937. עכשיו תתקשרו, אחים ואחיות, כן, ברגעים אלה. ותפתחו את אתכם הטוב, שאני חייב לומר שהצדקה הזאת עליה נאמר וצדקתו עומדת לעד. בזכות מעשה הצדקה הזאת השתבח שמו. כמה הדבר הזה חשוב, כמה הדבר הזה אדיר, אבל אדיר שבאדירים, זקת הצין מוות, אחים יקרים. שאומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא אוהב יהודי, הוא שולח לו אני את פתח ביתו. ולכן, בואו, תפתחו את לבכם. בואו, תעזור באותה משימה, ש6 זוגות תפילין לאותם החיילים, לאותם היהודים. אבל מה שכן אני רוצה להגיד, שאני חשוב להגיד את זה גם, אנחנו לא רק נותנים להם את התפילין וזהו, אנחנו נשארים איתם בקשר. אני אגיד לכם למה אנחנו נשארים איתם בקשר. אחד הסיבות זה בטח גם לדאוג להם לעוד דברים שהם צריכים, למשל סידורים, ציציות, כל מיני דברים, זה אנחנו המוטו שלנו. וגם לא כל כך נעים לומר את זה, סתם לבדות שברוך השם מקפידים עם התפילין. זה לא שעכשיו בא בן אדם ברוך השם ופתח את ליבו וקנה תפילין, והנה הוא קיבל את התפילין וזהו. לא, חשוב לנו שהוא ימשיך להקפיד קודם להניח את התפילין, ואם יש לו קצת חולשה, אנחנו נעשה הכל לחזק אותו בעניין הזה. אז העיקר שנגיע למשימה הזאת. מה אתם עושים עכשיו? כוכבית 5937, כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו, תתעזרו בסבלנות, והעיקר שישתבר שמו, נגיע לאותה המשימה של קנייה ל6 זוגות תפילין, לאותם החיילים, לאותם היהודים. הוא אמרתי, אפשר לתרום את זה מכספי מעשר, קבלו קבלה מסודרת על כל התרומה, ואל תשכחו גם את ההודעה שההודעתי לכם. גם מי שיודע או יודעת על חייל שהוא זוגות תפילין, גם אתם מתקשרים. על מה שדחוף לנו באמת עכשיו, זה 6 זוגות תפילין, כוכבית 5937, כוכבית 5937. כל טוב והמשך האזנה רבה.
1: האזנתם לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי. ועכשיו פינת הלכה למעשה עם הרב ישראל לורי. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל. כוכבית 5293, כוכבית 5293.
0: שלום לכם, אז אם קרים היום בזה שם שדבר בהלכות ברכת הרואה. והשאלה שנשאלת, אדם שהוא רואה את חוף אשדוד, את חוף אשקלון או את חוף בת ים, איזה ברכה צריך לברך? בעזרת השם היום על זה נדון, וגם בעזרת השם נדבר בנושא הזה שעל עצם הנסיעה שאדם נוסע לים, האם צריך לברך תפילת הדרך עם שם המלכות.

0: מתי לא מרחים את תפיית הדרך, מתי כמה שהוא זמן, אז כל זה בעזרת השם נדבר כדי אלן. כי איתה הגמרא מסרת בחוד אף מדלת, הגמרא שמה זה נקרא פרק הרואה. למה זה נקרא פרק הרואה? אז תראו את רשי במקום, שהוא מסביר שזה נקרא ברכות הראייה, שיש דברים שאתה אוכל ואז אתה צריך לברך, ויש דברים שאתה מקיים מצווה ואז אתה מברך, אבל יש דברים על עצם הראייה אתה מברך. ואחד מן הדברים זה ברכת הרואה, אדם שרואה את הים הגדול, שזה אומר, עוד מעט נסביר מה זה נקרא הים הגדול, מברך ברוך אותה השם מקים מלך העולם, העושה את הים הגדול. עכשיו, מה זה נקרא הים הגדול? חוף אשדון, חוף אשקלון, חוף חיפה, חוף אקו, כל אלה זה אותו החוף, כן? זה לא חוב בנפרד, כל ים אותו הדבר, וזה נקרא הים הגדול. ויש עוד סוג של ים, שזה ים סוף, שאיפה זה, זה, כדי להבין את זה, זה נקרא חוף אלת, שם. אז אדם שרואה את ים אשקלון, או את כל החופים שזה נקרא הים הגדול, שזה המרכז, וגם בצפון, אז כל אלה מברכים ברוך אתה השם מקים מלך העולם, עושה את הים הגדול. אבל האדם שרואה את ים סוף, שזה חוף של אילת, שם מברך ברוך אתה השם מקים מלך העולם, עושה מעשה בראשית. עכשיו, ואם אני רואה את חוף כנרת, האם יש ברכה מסוימת? אז כותב גם בזה מרן שולחן ערוך, שמברך ברוך אתה השם מקים מלך העולם, עושה מעשה בראשית. על ים אחד אין שום ברכה, על איזה ים? ים המלח, שגם יש בזה תשובה של רבי שמעון זלמן אוירבך, שים המלח אין עליו שום ברכה, לא עושה מעשה בראשית, בגלל שזה לא מששת ימי בראשית. זה דבר ראשון. ודבר שני, לא את הים הגדול, ועד רבה, אתם יודעים, יש כאלה, איך הם קוראים לים המלח? ים המוות, עד כדי כך, כן. אז לכן מורה ורבותה, על הים המלח לא מברכים שום ברכה, מה שאין כן על ים כנרת, או על שזה מברכים עושה מעשה בראשית, ועל שאר חופים ומברכים ברבותה השם, אלוקים מחרום עושה את הים הגדול, ועל חוף של ים סוף מברך עושה מעשה בראשית. אבל, שימו לב, כל זה שלא ראית את הים חודש רצוף, אבל אם אותו האיש ראה את הים בתוך החודש ימים, אז הוא כבר לא יכול לברך את הברכה הזאת. שכל זמן שאתה בריאה הראשונה, אז אתה עדיין יכול לברך. אותה אישה עדיין יכולה לברך. ושעבר הריאה הראשונה כבר היא לא יכולה לברך. עכשיו מורי ורבותי, יש לנו עוד דין לגבי תפילת הדרך. אני רוצה להגיד לכם, אנשים נוסעים בדרכים. כמה שמירה אנחנו זקוקים שהשם ישמוע עלינו. אנשים באמת זקוקים לשמירה בדרכים. פעם זה היה מחיות רעות, היום בצערנו הרב אתה רואה מכוניות. בשולי הכביש לא עלינו השם אצלנו, רק על שונאי ישראל, מאוחים. אתה אומר לעצמך, אם ככה הרכב נראה לך, תדע מה נהיה לבן אדם שעה בפנים הרכב. והמחלקות הקשות ביותר בצערנו הרב, שעה כיום יש בבתי החולים, זה מתאונות דרכים, בצערנו הרב, כן. אז מורי ורבותיי, אז רבותינו זיכרונם וחיית, כן, פה תפילת הדרך, זה דינא דגמרא. הגמרא מפורט במסכת ברכות, מביאה לנו את העניין הזה. שתפילת הדרך היא רצון בפניך השם אלוקינו אבותינו שתחזרנו שלום, תחזרנו לשלום. ואדם צריך לדעת שתפילת הדרך שזה כוח גדול מאוד לשמיעה לאדם. אז לכן היום בעזרת השם גם ניגע בנקודה הזאת של תפילת הדרך. מתי אדם מברך? מתי עם שם המלכות? ואם אדם רוצה לברך בלי שם המלכות, האם זה בכלל מועיל? ויכול להיות שגם כמה זמן נסיעה? אז טוב, קודם כל אמרנו שהמקור לתפילת הדרך זה גמר במסרת ברכות, במסרת ברכות. עד כמה שזוכרנו דף י' א', ששם הגמרא מדברת על נסיעה לדרכים. שבזמנם הסכנה זה היה מפני חיות רעות וכל מיני דברים כאלה ואחרים, שודדים וכדומה. אבל היום נכון שאין את הבעיה של חיות רעות ושודדים בדרכים, אבל יש קצת בעיה בהרבה יותר קשה בצערנו הרב, זה התאונות דרכים עצמם. שבצערנו הרב, אז אדם צריך לדעת ש... הדרכים, לא סתם הגמרא אומרת, כל הדרכים בחזקת סכנה. אז לכן, בשביל שאני מברך תפיית הדרך עם שם המלכות, צריך שני תנאים. תנאי ראשון, שימו לב, שהנסיעה הזאת תהיה מחוץ לעיר. תנאי שני, מהו התנאי? שהנסיעה הזאת תהיה מינימום 72 דקות. הם הן שתי התנאים שצריך, אז אני מתחייב בתפיית הדרך. עכשיו, המשנה ברורה כותב, שאם אתה נוסע, בדרכים של סכנה, זאת אומרת שחד ושלום אותו הכביש מועד לפורענות, יש שם לסוני ישראל כל מיני מחבלים, כל מיני ארורים למיניהם, שזה נסיעה אולי של חצי שעה, ואז בכזה מקרה מהמשנה ברורה, אתה צריך לברך תפיית הדרך, אפילו על נסיעה שהיא פחות מ-72 דקות. אני זוכר, אז מרן רבנו עובדיה יוסף אותו הגיע עלינו אמן, אנשים היו שואלים אותו אדם שנוסע מירושלים לביתר עילית, האם צריך לברך תפיית הדרך? אז הוא היה אומר להם לברך עם שם המלכות. אבל אין 72 דקות, הרי אמרנו שצריך 72 דקות. נסיעה מירושלים לביתר זה אולי 40 דקות, אבל אין 72 דקות. אז אמר להם הרן, כיוון שהדרך הזאת היא בחזקת סכנה, יש שם הכפר מסוים שעוברים דרכו, ואז לכן צריך לבר תפיית הדרך, אבל כיום כבר לא צריך לבר תפיית הדרך, כיוון שברור השם, המצב שם בהרבה הרבה יותר גרוע משנים קודמות, פעם היה שם פיגועים, הדברים קשים בימות, באמת, בקבוקי תבערה, היום המצב בהרבה יותר רגוע, אבל אז הוא אמר שצריך לבר תפיית הדרך, אז לכן מוריי ורבותיי, נסכם את ההלכה, אדם נוסע נסיעה של 62 דקות, וזה נסיעה מחוץ לעיר, חייב לבר תפיית הדרך, בהלוך, אבל לא בחזור. אם הוא חוזר באותו היום, הוא אומר, תולכים שלנו, תחזירנו לשלום, וכמה שזה מחוצר גם 72 דקות, וצריך לדעת שאם הוא נוסע בדרך מסוכנת, אז אפילו על חצי שעה גם חייב לברר תפילת הדרך, אבל חייב לברך עם שם המלכות, ברור את השם, שומע תפילה כל טוב, המשך הזנה רבע.
1: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר, קו הלכות בית מרן, ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293, כוכבית 5293. האזנתם לפינת הלכה למעשה, עם הרב ישראל לורי. גלי ישראל. יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומנחם מן.
2: כן, נסבר בגלי ישראל, לא יאמן.
3: הלו, זה רדיו פה?
2: הלו, זה רדיו. זיו, מה זה התגעגענו? איזה כיף שאתה כאן.
3: איזה כיף שאתה כאן, מה נשמע מנחם?
2: ברוך השם, איך היה? איך אתה מסכם?
3: טוב, זה הסתיים באכזבה גדולה, אבל, אבל זו החלטה שלי, כן, זה לא חלילה, תראה, זה מורכב, כן. למי שלא עוקב, אהלן, קודם כל אני זיו מאור, זה מנחמן, מי תכנן אצלנו?
2: ליאור דורנשטיין ויצחק מושקוביץ עשה לנו את הדיגיטל.
3: אז חזרתי אחרי הפסקה שלקחתי לטובת התמודדות בפריימריז, הפצעתי כאן מפעם לפעם כמרואיין במסגרת הקמפיין וגם בעוד מקומות, ושלשום קיבלתי את ההחלטה לפרוש מהמרוץ, והנה אני כאן חוזר להגיש לכם.
2: אז אני אומר שהתגעגענו, היית ממש חסר,
3: ואנחנו
2: מאחלים לך שבעתיד בעזרת השם אם הקלפים יסתדרו אתה עוד תגיע למקומות טובים, תמשיך לעשות טוב לעם ישראל, אבל בתקשורת יש לך תפקיד לא פחות חשוב. זאת אומרת, אני יודע שאומרים את זה וזה נשמע כמו קלישאה, אבל אני חושב שבפרט מקום כמו גלי ישראל, אתה ברוך השם כל משפיע, לא נעים להרים לבן אדם כשיושב מולך, אז תסתכל שנייה לצד שמאל ואני אדבר.
3: לא, אני אסתכל על...
2: אוקיי.
3: עם הציפור.
2: כן, ואז אני אומר, יש לתקשורת, יש תפקיד מאוד מאוד חשוב, ועשית פה עבודה מדהימה, אני חייב להגיד לך שלא רק אני זוכל לשדר איתך, וחייב לך הרבה בקריירה שלי וכו', לא נעשה פה חיים שכאלה, ועדיין, אם ככה הקלפים יסתדרו, עכשיו נסתער על המטרה הבאה, ובעזרת השם עוד יבואו ימים טובים.
3: כן, בעזרת השם. אז רק אני כן אגיד, מה שנקרא, בלי ברקסים, פרשתי כדי לפנות את הדרך לארז תדמור, מתוך החשש, זאת אומרת, יש היגיון להתמודד ולהפסיד, בטח כשמפסידים לאחד כמו ארז תדמור, זה לגמרי, זה לא בושה להפסיד לארז תדמור, פשוט היה חשש שאם שנינו מתמודדים, אז שנינו עלולים להפסיד, והמחוז שבו שנינו התכוננו להתמודד ילך לאיזשהו עסקן. זהו, זה השיקול שהפעלתי, ואני אשלם איתו, אני קצת בחסרון כיס.
2: בעולם הפוליטי זה לא שיקול טריוויאלי, אבל בעיני שפו, קצת חסרון כיס, אבל המקום ימלא חסרונך בסוף, עושה את הכסף למטרות מאוד מאוד טובות.
3: טוב, בוא נעבור על דברים, לדבר על דברים חשובים, אחרי שהספדנו אותי קצת. מה שקורה כעת בשומרון, ומה שעובר על אבי בלוט, זה מטורלל לחלוטין, וזה לא נגמר, הסגה הזאת, אבי בלוט נגד טלי נונדרדיק.
2: אבל הוא שוחרר.
3: אבל הוא שוחרר, כן. בוא ניתן רגע את הכותרת, לפני שנצלול לעובדות, תראה, יש מילה כזאת, מתינות. הרבה פעמים אני מדבר פה, מדבר על כל מיני דברים, ואומרים לי, כן, אתה צודק, לא צודק, אל תהיה צודק, תהיה חכם, או תפגין קצת מתינות, כי מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. הצד השני של הספקטרום הפוליטי שבו אנחנו נמצאים, לא זו בלבד שאין לו את המילה הזו, מתינות באוצר המילים, גם לפעמים מותר להם לפעול באמוק, וזה כרגע המצב התודעתי של אבי בלוט. אחרי שבית המשפט גלגל אותו מכל המדרגות. במקום לעשות חשבון נפש, לבקש סליחה, ואתה יודע מה, המחדל הזה כל כך גדול שהוא מצדיק אפילו התפטרות שלו. היום הוא הוציא צו חדש נגד טלי נונדרדיק שאוסר עליו להגיע לחווה שלו סמוך לרואבי.
2: מה זה רגע בעצם? אם הבנתי נכון, הסיפור היה שמשחררים אותו ממה שממעצר בית, אבל מרחיקים אותו מכל יהודה ושומרון.
3: לא, לא, זה בוטל. אתמול בית המשפט ביטל את זה ואמר שמשחררים אותו ללא שום הגבלה.
2: אז בשביל לא לצאת לגמרי פער, שעשה ביבלות אמר, אוקיי, אתה יודע מה, מותר לך כל יהודה ושומרון, לחווה שלך עצמך, אתה אל תיכנס.
3: כן, עכשיו, גם צריך לומר כמה זה מופרך. בית המשפט לא השתכנע שמדובר בבן אדם שיש צורך ביטחוני להרחיק אותו, אז למה אתה מרחיק אותו מהחווה? מה ההיגיון, מה העניין? ואתה כבר מתחיל להבין שיש לאבי בלוט פרויקט אישי, אבל זה לא נגמר שם. כי בעוד החווה, חוות טרפון צריך לומר, בגלל שהיא סמוכה לקבר רבי טרפון, נשארת או נטושה או שהוא בעזרת השם היא תאוכלס על ידי חוואי אחר, יש מקום שנקרא קוצרה.
2: אוקיי.
3: ולידו יש גבעה, והגבעה הזו חולשת על אזור מאוד מאוד רגיש בעמק שילה. ובראש הגבעה הזו, איזה ערבי אנטישמי מחבל, הקים בית לא חוקי. עכשיו, מהבית הזה יצאו אין ספור מתקפות על יהודים באזור, גם מטיילים, גם רועי צאן, והמתקפות נעו בטווח שבין אבנים, מכות בקבוקי תבערה, ואפילו ירי חי שתועד פעם אחת. והמתיישבים באזור פונים שוב ושוב למי שאמור לשמור עליהם, לצהל. וצהל לא עושה כלום ולא נוגע במחבל שגר שם בבית לא חוקי, הוא כן, אשכם וערב, ממשיך להרוס בנייה לא חוקית של יהודים, אבל יש מחבל שכולם יודעים שהוא מחבל והוא גר בבית לא חוקי, אז לא הורסים את הבית שלו ולא פוגעים בו ולא נוגעים בו, אגב, למרות הרגישות האסטרטגית של המקום שבו הוא בחר להתיישב בניגוד לחוק. אז אותם מתיישבים עשו מעשה, מעשה לא חוקי, שאני לא שלם איתו ואני לא אוהב אותו, אבל במקום מסוים, מוסרי, גם אם לא חוקי, אפשר להבין אותם. הם הטילו מצור על הגבעה.
2: המתיישבים.
3: המתיישבים.
2: אוקיי.
3: כן, זה מה שהם עשו. הם אמרו למחבל הרבי שגר שם, אתה לא נכנס ואתה לא יוצא, ואף אחד לא נכנס ואף אחד לא יוצא. שים לב לתגובה של אבי בלוט לאירוע הזה. כן, נזכיר אותו אבי בלוט ש... איך לומר? ככה. הוא אומר לבני המשפחה הנצורה בקוסרה, אני הריבון ואני אחרי לשמור על שלומכם וביטחונכם, המצב הנוכחי שבו הדרך לבית שלכם חסומה לא יימשך, אני מתכוון לטפל באירוע הזה במלוא הרצינות, אני לא מקבל את המצב הזה, צהל לא מקבל את המצב הזה. כך אמר אלוף פיקוד המרכז למחבל ערבי שגר בניגוד לחוק בגבעה שחולשת על שורה של יישובים יהודיים ותועד תוקף יהודים. לא זו בלבד שהוא okay. מגיב כך, גם יצאה הודעה של דובר צהל שגדוד שלם, הועבר למקום כדי לתגבר את הנוכחות בעקבות האירועים באזור. יש פה ניואנס מעניין, בגלל שההודעה של דובר צהל לא כללה את המילים טרור יהודי או משהו כזה. עוד ככה, כדי להוסיף קצת קורטוב של גיחוך לאירוע, קרמלה מנשה, מאיזשהו כלי תקשורת של השמאל, אני כבר לא זוכר איך קוראים לו.
2: התאגיד נראה לי,
3: כן. משהו, לא יודע, משהו, תאגיד משהו. כאן, שם, פה, איפה, לא יודע מה. בקיצור, אז היא פרסמה ציוץ. שבו היא מתארת פורעי חוק יהודים,
2: כמובן,
3: בחסותו שזה... של אמבולנס, הפרו את השטח צבאי הסגור ונכנסו למקום, ונתפסו על ידי כוח צהל, ובהמשך הוא עברו למשטרה. נשמע מזעזע, נכון?
2: נכון.
3: רק שמדובר היה באנרכיסטים שמאלנים.
2: אוי,
3: כן.
2: איזה פדיחה.
3: כן.
2: לא נעים. כן. אבל זה קורה להם. אחת לתקופה. אבל משהו אחד שאני מנסה להבין איתך יחד, כשהיה פה את כל הסערה של הפיתורים, כן בשידור, לא בשידור אחרי של שר הביטחון ישראל כץ, אז יצא קמפיין די מתוזמר מרוב ראשי המתיישבים, והם נורא נורא החמיאו לו.
3: כן. אז
2: בוא, איך אתה מסביר את זה?
3: קודם כל נגיד את האמת, אבי בלוט הוא לא יהודה פוקס, והוא לא יאיר גולן. בסדר? זאת אומרת, זה לא אותו אירוע.
2: אלא?
3: אבל, זאת אומרת, הוא מצוין בהתיישבות, ולמעט ההודעה הזויה הזו שהוא פרסם עכשיו בהקשר של המשפחה של המחבלים על הגבעה ליד קוסרה, הוא גם עושה עבודה מצוינת במיגור הטרור של האויב הערבי. ואני לא לוקח ממנו את הדברים האלה, ולא מתעלם מהעובדה שבשתי החזיתות הללו הוא טוב עשרות מונים מכל קודמיו שאני מסוגל לזכור. אוקיי? אני לא, אני לא, לא מתעלם מזה.
2: אחרי שאמרת את זה, אני מרגיש שיש אבל.
3: רגע, עוד לפני האבל, גם צריך להבין שבגלל שהוא כל כך טוב בדברים הללו, יש לו מערכת יחסים מאוד מעניינת ומורכבת עם ראשי הרשויות ביהודה ושומרון. הם אוהבים אותו והוא אוהב אותם, והוא נותן להם היתרי בנייה, והוא נותן להם להרחיב את הטבעות ולבנות בעוד כל מיני מקומות, הוא מרחיב להם את הכבישים, הוא נמצא איתם בקשר טוב, הוא לא מתייחס עליהם, אלא התיישבות הממוסדת כאל אויב. ולכן אנשים טובים, באמת טובים, כמו יוסי דגן, כמו ישראל גנץ, כמו ירון רוזנטל, כמו גיא יפרח, ראש מועצת מעלה אדומים, נמצאים איתו ועם הצוות שלו בקשרי עבודה יומיומיים טובים, ולכן כאשר נוצר המתח בינו לבין ישראל כץ, אז הם נחלצו להגן עליו. ואני מכבד את זה בגלל שהם רואים את העולם דרך חור, דרך תקוף המחט המוניציפלי שלהם, יש להם תפקיד והם עושים אותו, וחלק ממנו זה להגן עליו יבלוט, אבל אני לא. אמנם אנחנו חיים משדרים בתחנת רדיו שכפופה לחוקים של הריבון אבי בלוט, כן? אנחנו פועלים מתוך רישיון, לא של הרשות השנייה, אלא של הרשות השנייה יוש, שפועלת מכוח צו של אלוף פיקוד המרכז, והוא יכול להתעצבן עלינו ולסגור אותנו מחר בבוקר אם לא נבוא לו טוב בעין, אבל אני בונה על זה שהוא לא יעשה את זה. והנקודה המהותית בהקשר הזה זה שאני מצפה מאלוף פיקוד מרכז להפגין רפיסות מוחלטת וביטול מוחלט בפני הדרג המדיני. אני מצפה מאלוף בצהל להבין שהדרגה הכי גבוהה במדינה היא אזרח, ושלא זורקים אזרח למעצר אם אין ראיות נגדו. ועם כל עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שמה שעושה אבי בלוט בתחום הביטחון ובתחום ההתיישבות, זה הסטנדרט. זה מה שאני מצפה מכל אלוף פיקוד. זה שהתרגלנו לזה שזה מיוחד ויוצא דופן, זה באוחרנו, זה לא צריך להיות מיוחד. זה פשוט לא מיוחד. אלוף פיקוד מרכז צריך להילחם באויב הערבי ולאפשר את ההתגברות, הנוכחות היהודית ביהודה ושומרון. אני לא מוכן לתת לו ציון לשבח. זה ציון עובר. אבל זה שהוא א', מעיז פנים לשר הביטחון שמעליו, ואומר לו, קפוץ לי, אני הריבון. ואני לא משחרר את אלינון דרדיק, ואני מערער בניגוד לדעתך על ההחלטה הראשונה של ועדת הערערים לשחרר אותו.
2: וגם בסוף לא נותן לו לגשת.
3: נכון, לא, וזה שהוא מתחילה, חושב שזה הגיוני. בגלל הנפצה הזאת, מה שקרה בחומסה, נגיד לזה מילה לפני האורך הבא שלנו, שזה הגיוני לזרוק למעצר אזרח ישראלי, למען השם אבי בלוט, טלי נונדרדיק הוא הבוס שלך, אני הבוס שלך, מנחם, אתה הבוס של, של, של, של אבי בלוט, אנחנו אזרחים, אנחנו מעליך, מי אתה שתזרוק למעצר בן אדם בלי איזה, באיזה זכות אתה עושה?
2: מה שאחד זה, שניהן לו את זה פה אין ספור דיונים, בסוף אתה כאיש ימין, הייתי אומר איש ימין עם דעות סדורות כמעט על כל נושא, מתחלק לך בעניין של ימין שמאל, אתה יודע בדיוק מה שיטה שלך, לאן זה הולך, אין מושלם, זאת אומרת אם אתה בעצמך אמרת שיהודה פוקס ויאיר גולן וכולי וכולי, אבי בלוט הוא לא באזור שלהם. במצב הנוכחי, מישהו שמגיע מתוך הצבא, כנראה שאבי בלוט הוא האופציה הכי טובה שיוכל להיות. האם הוא יוכף מטעויות? כנראה שלא.
3: לא, אני לא מקבל את זה. אבי בלוט עכשיו צריך לעוף הביתה עם סימן כחול על הישבן, כדי שמי שיבוא במקומו יבין שאין דבר כזה לזרוק אזרח למעצר. גם אם דדו בר קליפה, שאגב הוא פחות ציוני מאבי בלוט, יש לו, גם לו יש כמה נקודות לא פשוטות, בעיקר בסוגיית גיוס החרדים. רגע, אני יודע שאבי מעוז על הקו, מיד נגיד לו שלום, אני רק אסיים את הנקודה. אפילו שדדו בר קליפה הוא פחות ציוני ופחות ימני מאבי בלוט, עדיין, אם אבי בלוט ישלם את המחיר על ההתנהגות המופרעת שלו, וינזף, וכבודו ייפגע, אז דדו בר קליפה יבין שהוא ישאיר את דעותיו בבית ועושה את מה ששר הביטחון שלו אומר.
2: בוא נשמע מה חושב על זה חבר כנסת אבי מעוז, הוא יושב ראש מפלגת נועם לישראל.
3: נועם לישראל.
2: כן, שלום אבי, ערב טוב.
3: אבי מעוז איתנו?
4: אבי מעוז איתכם, שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים.
3: ערב טוב. כן, אז שמעת את שלהי שיחתנו על אבי בלוט והאובססיה שלו לטלי נונדרדיק?
4: לא.
3: לא, אוקיי. אז ניגש לנושא עצמו. מה אתה אומר לישראלים ימנים שחוששים מכך שריצה שלכם עד הסוף תסכן קולות ותסכן כתוצאה מכך את הרוב שאמור להיות לגוש שלנו?
4: אני חושב שצריך לשנות את השיח, ואני אומר לכם מדוע. מכיוון שהיום, לפי כל הסקרים, ממוצע סקרים, הגוש שלנו, ואני מדגיש הגוש שלנו, ואני נטוע עמוק בתוך הגוש שלנו. אני לעולם לא אהיה אצבע 61 של איזנקוט. הגוש שלנו, זו מטרתי.
2: והאצבע 63?
3: של איזנקוט? אבי מעוז, מה יש לך?
4: ודאי שלא. ודאי שלא. לא האצבע 63 ולא האצבע 71, ולא ממשלת הסכמות רחבה. הגוש שלנו, אני בא להציל את הגוש. תראו, אני בן 70. אני לא יוצא למסע הזה בשביל לזרוק קולות או בשביל לשרוף קולות ובשביל להדביע את הגוש שלנו ועוד פעם ממשלה שמאלנית או להדביע עוד פעם את הגוש שלנו בממשלת ימין, אנחנו נצביע ימין ונקבל עוד פעם שמאל. לא בשביל זה אני באתי ולא בשביל זה אני יוצא למסע הזה. אני בא בשביל להציל את הגוש. היום הסקרים מורים שהגוש שלנו לצערי הרב עומד בסביבות 55 מנדטים, 57, 53, 54, אנחנו לפי כל הסקרים.
3: כל הסקרים? האמיתיים, לא, בסקרים של מומו פילבר הם מגיעים כבר ל-60 פלוס. אז
4: לפי הסקרים, כל הסקרים, אני שמעתי את הפרשנים מדברים על כך, מומו כמובן, כבודו במקומו מונח, והוא עושה את החישובים שלו, בדר אופל, הסכמי עודפים, בסופו של דבר, כן יהיה ייחודים, לא יהיו ייחודים, אני אומר לכם, שאם לא תהיה מפלגה, אם לא, תראה, אני באתי להציל את ראש הממשלה, ואני באתי להציל את סמוטריץ' ואת בן גביר, ואת כל שרי הממשלה הנוכחית. אני רוצה שהממשלה הנוכחית תמשיך. למה אני עושה את זה? מכיוון שאם לא תהיה, אם לא תהיה מפלגה שתיקח את כל אותם קולות מוחזרים שכרגע מתכוונים להישאר בבית ולא ללכת להצביע, כי הם מוחזבים, אין להם למי להצביע. אם אני לא אקח את הקולות האלה אליי ואני לא אהיה הרשימה הזו שתעביר את הגוש שלנו אל מעבר ל-60 מנדטים, לא יהיה מי שיעשה את זה. אם אני לא אקבל 4 מנדטים, הגוש שלנו לא מקבל 61. עכשיו אפשר להגיד לי, תתחבר לסמוטריץ', אפשר להגיד לי, תתחבר לבן גביר, אני מוכן להתחבר לכולם, אבל כרגע החיבורים האלה לא עוזרים, מכיוון שאם אני לא אתמודד ולא אציע משהו טיפה אחר, עם פנים חדשות, עם חיבורים לציבורים חדשים שמרגישים שאף אחד לא מייצג אותם בקואליציה הנוכחית, או שהוא מוכזב.
3: תן לי לחדד את מה שאתה אומר. אתה בעצם טוען שמבין המצביעים הפוטנציאליים של נועם לישראל, האנשים או שהם יצביעו לי, או שהם לא יצביעו בכלל, ולכן ההתמודדות שלי לא באמת מסכנת אותם. זו הטענה שלך?
4: כן.
3: יש לך סקר שתומך בטענה הזו?
4: אני חושב, יש לי הרבה סקרים. אני חושב שמכיוון שאנחנו, בוא נודה על האמת, ישנה איזושהי הרגשה של אכזבה בקרב מצביעים בכמויות לא מבוטלות של מאות אלפים, אני חושב, שהצביעו בבחירות הקודמות לקואליציה שהייתה, והיום הם מתלבטים להצביע. נכון שישנם כאלה שמתלבטים אפילו להצביע לשמאל, כמו שאתם אומרים, לאייזנקוט, או אפילו לחילי טרופר וכו'. זה שמאל. זה שמאל. אני לא באתי למסע הזה בשביל להעביר את הקולות שלי לצד השני. אני באתי להציל את הגוש שלנו, מכיוון שאני חושב, אני שומע, יש ציבור גדול.
3: רגע, אבל אבי מוס, תשכנע אותי. הרי ברור לחלוטין שאם בסופו של דבר אתה מתמודד ואתה מקבל מספר שהוא שווה ערך לשניים, 2.5 מנדטים, סיכוי מאוד מאוד סביר שדפקת את הגוש. אגב, אני גם לא מקבל את המספר, לא 52 ולא 55, הסקרים של פילבר כבר שבועות ארוכים יציבים על 62-63, ותחזיק חזק, אני צופה 70. אם צריך אני גם אסביר את זה, אולי אחר כך זה לא שייך לרעיון, אבל אני צופה שהגוש יתחזק ל-70. אבל אני עכשיו מדבר על אבי מעוז. ואם אנחנו נמצאים שם, על הגבול בין 58-59 ל-61-62, ואתה קיבלת קולות של ששווה ערך ל-2.5 מנדטים, אתה מבין את הסיכון הזה?
4: לא, מכיוון שאני האפשרות היחידה, אני אסביר לך, מכיוון שאני האפשרות היחידה, אנשים שאני פנים אליי, אנשים שאני פוגש, אנשים שאני רואה בסקרים שלי, האכזבה מהקואליציה היא רבה. האכזבה, תראה, המפלגות החרדיות, קחת המפלגות החרדיות, לפי כל הסקרים, ש"ס הולכת לאבד מספר לא מבוטל של מנדטים. זה הציבור הפשוט של ש"ס. לא הציבור החרדי של ש"ס.
3: אני צריך רק להגיד ש"ס בכל הסקרים, מכל הסקרים בבחירות קיבלו הרבה פחות מה שהם קיבלו במציאות, תמיד. והסוקרים גם מודים שהם לא יודעים לסקר אותם. אבל אוקיי, זה סתם.
4: אבל אני אומר, אני אומר, ואני פוגש את האנשים על היותר, אני צירפתי אליי, אני כבר לא חבר כנסת בודד, ברשימה שלי יש את שמעון טובול, שהוא סגן ראש עיריית באר שבע, יש לו קשר לציבורים שלמים של בעלי תשובה, הוא קשור מאוד לכל תושבי הנגב, הוא קשור מאוד לכל הערים האלו בנגב, שזה אנשים שהם היו פוטנציאל ההצבעה, גם לליכוד וגם לש"ס. אנחנו מסתובבים שם היום, אני אומר לך, אכזבה מהליכוד, אכזבה מש"ס, ואני פונה לציבור הזה, אנחנו יכולים להיות לכם בבית.
3: המילה הזו, אכזבה, תן לי להגיד לך משהו, אבי מעוז, גם אני מאוד מאוד מאוכזב מהתפקוד של הקואליציה, ואם אתה עוקב קצת אחרי הדברים, גם ברעיונות שאני מראיין אותך, אתה יודע עד כמה אני מאוכזב, לדוגמה, מכישלון הרפורמה, או מכישלון השגת היעדים מול האויב הערבי.
4: אבל אתה עושה את החישוב שלך, ואתה אומר, בסופו של דבר, אני, למרות האכזבה, אני מצביע לאחד מפלגות הקואליציה. מצוין. אבל אתה, זיו, אתה בודד. אתה מדבר על עצמך, אני אומר לך שאני פוגש את הציבורים הללו.
2: אבי, אבל אני מנסה להבין איתך משהו אחד, מתמטית, מתמטיקה פשוטה. אם אתה לא עובר את אחוז החסימה, באיזה דרך אתה מציל את הגוש? צירפת כבר את אליהו ליבמן, צירפת את שמעון טוגול. זאת אומרת, אתה בגדול, אם הבנתי נכון, אתה כבר בסי.
4: אבל אתה הולך על הצד שאני לא עובר את אחוז החסימה, אני טוען שאני עובר את אחוז החסימה. אני, בסדר, אתה מדבר איתי על 4 שבועות לפני הגשת הרשימות, ו-70 או 75 יום.
2: אבל גם כל הטענה שלך התבססה על סקרים, 4 שבועות.
4: אבל אני הולך, אבל בגלל שהתבססה על סקרים, אני שיניתי את השם של המפלגה שלי מנועם לנועם לישראל. אני עוסק בחיבורים ובגשרים. אני הבאתי את שמעון טובול, סגן ראש עיריית באר שבע. אני כבר לא אבי מעוז בלבד, חבר כנסת בודד, ויש לו רב בודד ויש לו ישיבה בודדת. אני מייצג ציבורים. שמעון טובול הוא סגן ראש עיריית באר שבע, והתמודד שם וקיבל 3 מנדטים בעיר באר שבע על שם דגל התורה. לקחתי את אליהו ליבמן, גיבור ישראל, אביו של אלקים, השם יקום דמו, וצירפתי אותו אליי, ואנחנו הולכים ביחד, אנחנו נרחיב את הרשימה. ישנם, אתה יודע, שישנה חומה שנוצרה בין הציבור הדתי-לאומי לבין הציבור החרדי. כתוצאה מהחומה הזאת התחדדו ההבדלים ביניהם. אני חושב שאני היחידי שיכול להיות גשר בין הציבור הדתי לציבור החרדי, ואני גם מתכוון להיות גשר לא רק לציבור החרדי, אלא גם גשר לציבור המסורתי, שאני אומר לך שאני פוגש אותם, והם מצפים לבית שילחם על היהדות במערכת החינוך, על הרפורמה המשפטית.
3: אז נחתום בשאלה הבאה, חבר הכנסת אבי מעוז, האם אתה מוכן, כדי להרגיע אנשים כמוני, שאני מאוד אוהב אותך אישית ואת האידיאולוגיה שלך, ואני חושש, חרד מאוד משידור חוזר של מה שקרה ב-2019. מה שיכול להרגיע אותי, זה אם תחשוף...
4: 2019? אני לא התמודדתי ב-2019.
3: אני יודע שאתה לא התמודדת, אבל בנט ופגלין דפקו את הגוש.
2: כן, ומצאנו את עצמנו,
3: ושרפו...
2: מחכים לכמה קולות מהפך.
4: ומה קרה ב-21, שבנט היה בגוש, והלך עם הצד השני.
3: בסדר, אל תדאג, אני לא חושש שאתה תקים ממשלה עם מנסור עבאס, על בסיס 6 מנדטים.
4: אתה מסכים איתי, קודם כל, מסכים איתי שמה שאני עושה באמת זה בשביל להציל את הגוש.
3: כן, לא, רגע, שנייה, לא להציל את הגוש.
4: ראש הממשלה יהיה ראש הממשלה.
3: נחדד את זה שנייה, אבי. אני לא מסכים שמה שאתה עושה להציל את הגוש, אני מסכים שמה שאתה עושה זה למען עם ישראל, וכדי לתת מקום להשקפת העולם הייחודית שאתה מביא ונועם מביאה, ויש לה לא רק מקום, אלא לדעתי אתם גם צודקים בהרבה מאוד עניינים וצריכים לקבוע את המדיניות. על כך, אין בינינו מחלוקת. לגבי הצלת הגוש, יש בינינו מחלוקת. מה שירגיע אותי, והשאלה אם אתה זורם איתי, תפרסם סקר רציני, סקר פנימי שלכם, שמסתמך על מכון סקרים אמיתי, מתודולוגיה, שמראה כמה מתוך האנשים שמעידים שהם הולכים להצביע נועם לישראל, אומרים, אם המפלגה הזו לא מתמודדת, אני לא מצביע לאף אחד. זה הנתון שאני רוצה לדעת. תראה לי 20, 30, 40 אלף, אני רוצה את זה, תתמודד.
4: כשיגיע הזמן, אנחנו מפרסם את כל מה שאנחנו יודעים. אני בינתיים עסוק בחיבורים. אני אומר לך שיש ציבורים שלמים שאני מדבר איתם, ועוד יתחברו אלינו לפני הגשת הרשימות. אתה תהיה מופתע, תחכה בסדר, אני יודע שזה כבר הרעיון השני שלפניכם, אני אומר לכם, אתם תהיו מופתעים. תראו, אני חושב שהצעד שעשיתי, שיניתי את השם של הרשימה שלנו מנועם לנועם לישראל, צירפתי את שמעון טובול ואליהו לימה, אני חושב שהם אנשים ראויים,
2: אני חייב לשאול שאלה אחרונה.
4: וחשוב שהם יהיו בפוליטיקה ארצית.
2: כן, שאלה אחרונה לסיום. אם אתה מגיע למה שנקרא לקערה עצמה, אנחנו ממש ערב הבחירות, ואתה רואה שאתה לא עובר את אחוז החסימה, אתה פורש?
4: עד היום אני חושב שאני היחידי בכנסת שלא בזבזתי קולות. שאני מכהן בכנסת. עד היום אני היחידי. נועם, עד היום לא התמודדה כשהיא חשבה שהיא לא תעבור את אחוז החסימה.
3: מה שנקרא, נרגעתי.
2: נרגעתי. עכשיו נרגעתי. זה מה שהם רצו לשמוע.
3: אגב, אני יודע מה השם הבא שאבי מעוז הולך לחשוף. אביעד כיסוס.
4: אתה ממליץ?
3: אביעד כיסוס, כן. זה לגמרי תפור על הפרופיל של המפלגה. טוב, סתם על הצעה. תודה רבה, אבי מעוז.
2: תודה שהיית איננו.
4: בשורות טובות.
3: לילה טוב.
2: אגב, בשורות טובות, זיו.
3: כן.
2: כבר כמה ימים, נראה לי מיום שבת, יש שתי נעלמות, שתי נהדרות, נכון. כן. מלי יעלומי, היא בת 50, והבת שלה, ליאל יעלומי.
3: כן. בנהדרות בווינה, עיר כן. שאני מכיר היטב, וזה אירוע מאוד מוזר, מאוד מצער, ונמצא איתנו הפרשן המוביל שלנו, לענייני העולם דובר הגרמנית, יונתן שי, שלום.
2: שלום, יונתן.
5: ערב טוב, סביב, ערב טוב, מנחם, תודה על הטייטל, כן, פרשן הבית, כן. בהחלט.
3: תשמע, אז ראיתי, אם אני לא טועה, התבטאות, אני חושב, של מפקד משטרת וינה, שאומר שאין חשד לפלילים באירוע הזה, וזה גורם לי להיות מודאג רק יותר. מה התחושות בקהילה היהודית שם? מה התחושות שלך?
5: תראה, אני יצא לי להיות בוינה בדיוק, אני לקחתי את הטיסה שלי משם, כמובן ממינים פרקטיים, אבל אני יכול להגיד לכם מהדיבור שהיה לי שם עם החבר'ה, עם הקהילה הישראלית שגרה שם, מהתקופה שגרתי שם, החבר'ה של חב"ד, יש פה רב הנסתר על הגלוי בצורה מצמררת. קודם כל, הרבה דברים שדווחו בתקשורת הישראלית היום, הם חלקם פשוט לא נכונים. פשוט לא נכונים, ובגלל שכל כך רב הנסתר על הגלוי, וההכרזה של מפקד משטרת וינה היא בהחלט רק, אך ורק נועדה לתת להם שקט לחקור, כי דברים מתנהלים לאט ומתנהלים בעצלתיים בגלל חוקי הפרטיות של האיחוד האירופי ושל אוסטריה. ואני יכול להגיד לכם, בינתיים מרש רץ בקבוצות וואטסאפ הפנימיות של הקהילה היהודית, שזה בגרמית, ובקהילה הישראלית, שזה כמובן בעברית, הרבה הרבה הרבה דברים שפשוט מעלים סימני שאלה. לדוגמה, הם לעולם לא הזמינו שום מקום בבית חב"ד, לא לשבת ולא לקחת טייקווי, ארוחה כשרה לשבת. לא היה, אבל זה מופיע בכל התקשורת הישראלית. חב"ד בעצמו הפריחו את זה, דיברתי עם הרבנים שם, ולגבי החפצים בדירה. יש חפצים בדירה, אני לא יודע למה דווח בכאן ובמקומות אחרים ש... פשוט הם השאירו מספר חפצים בדירה, היא לא נטושה כמו שהיה, לא לקחו את הדברים שלהם באמצע שבת, ועזבו יהודיות ידועות כשומרות שבת, בשכונה אפילו דתית במודיעין, ואני אומר לכם חבר'ה, פשוט רב הנסתר על הגלוי, יהודי הרבה הפתעות שם.
3: תגיד, מהמעט שאתה יודע, ומבלי שאני מבקש ממך לקבוע מסמרות בהקשר הזה, התרחיש הנורא שעובר לכולנו בראש, ולי הוא קפץ לראש אגב כשהבנתי שנעלמו באזור הנשמרקט, שזה אזור עם נוכחות מוסלמית יותר גבוהה משאר חלקי העיר, שנחטפו על ידי מחבלים ערבים. עד כמה לדעתך התרחיש הזה, מהסימנים שאתה רואה, מהפרטים שאתה רואה, עד כמה הוא מעשי?
5: זהו, אני לא מאמין שאנחנו יכולים בשלב זה עדיין אפילו להתעסק בשמועות מהסוג הזה, כי יש גם שמועות לצד השני שרצות בקבוצות הפנימיות של הקהילה הישראלית והיהודית.
3: שזה עניין משפחתי
5: פנימי, והיה שם איזשהו משהו, וזה גם הולך לצד השני, כמו שאתה אמרת. אני רק יכול להגיד על וינה, באופן כללי, שתי דברים חשובים מאוד. א' כל, כן, זה עיר כמו כל עיר גדולה באירופה, יש את האזורים היותר מוסלמים שלה, שהם בדרך כלל באזור התחנה המרכזית, תחנת הרכבת, ההוטבנוף, האזורים שיותר, כמו שנקרא ככה, כמו התחנה המרכזית בתל אביב, אנחנו רואים מה קורה שם הישנה, כן? אז שם זה הריכוזי הקהילות המוסלמיות ומאגרים לחוקים במדינות ערב הכי גדול שיש, זאת אומרת, הכי פחות בטיחות ליהודים באזורים האלה, ושם זה בהחלט העיקון האחרון, זה מה שיודעים. גם עולות שאלות, למה כל כך הרבה זמן לוקח לה? כן, יש פשוט עיכובים בירוקרטיים מטורפים בחקירה הזאת, על כל מיני חוקי פרטיות, גם על שימוץ, גם את האישורים האוסטרים, גם את האישורים הישראלים, רק היום הגיע לשם נציג היורופול בשביל לתאם, לעזור בה, כמובן בקורדינציה בין הרשויות שחוקרות את זה. ומצד שני, אני חייב להגיד לכם, ואני אמרתי את זה בברן בעבר, גם על דעת בקישר את זה, וינה זה אחת הערים הכי בטוחות ליהודים במערב אירופה היום, ברובעים שלמים, ברובע השביעית, ברובע השני, מסתובבים יהודי חופשים כיפה עם מגן דוד, רובע ממש שלם שמאופיין ביהדות
2: של הרובע השני. זה מאוד מאוד הפתיע אותי, אני לא זכור לי שאי פעם היו דיווחים על וינה ועל אוסטריה, שמעת על מדינות אחרות, לא זכור לי שהיה שם דיווחים על אנטישמיות, ולכן זה, לכן הסיפור הזה עוד יותר מפתיע.
5: נכון, אנחנו מדובר כמובן על מה שאנחנו רואים בכל העולם, כמובן על אנטישמיות שהיא אלימה, שהיא וולגרית, שהיא מגיעה במקומות הכי לא צפויים, אבל גם בווינה, גם הדוח של הקהילה היהודית שם על הדוח האנטישמיות השנתי, זה עלייה של מאות אחוזים מהשביעי באוקטובר, שם לא חסר מקרים אנטישמיים, רק שהם לא באו בביטוי אלים כמו שהם מגיעים, כמו שהם באים לידי ביטוי במקומות אחרים בעולם, ועל אחת כמה וכמה במערב אירופה, ושם זה עשי, לעומת מרכז אירופה ששם אני לא צריך להוסיף, אתם יודעים טוב מאוד כמה רגוע שם יחסית. אבל פה אני חושב שצפויים הפתעות מאוד מאוד גדולות, ברגע שכרגע כל המערכת מסמנת, שחוקרים שם באינטנסיביות, והשמועות בהתאם. אני רק יכול להגיד לכם שקבט של הקונסוליה, בווינה הישראלית, כתב בקבוצות פנימיות מספר הודעות, כל מיני התפתחויות לכאורה בחקירה, לא דברים דרמטיים, אבל הוא לאחר שעה פשוט מחק את כולם. זאת אומרת, מישהו שם ביקש ממנו לשמור על חשויות מוחלטת ולא להדליף פרטים, כמה שהם יהיו טכניים וכמה שהם לא משמעותיים, ולכן אני רק יכול להגיד, רב הנסתר על הגלוי, ואנחנו השמועות הולכות להתפשט בהתאם.
3: יש איזושהי עמדה רשמית של השגרירות בווינה? כלומר, זאת אומרת, יש שם איזה בחור שעובד שם והוא חלק מהקהילה ופרסם שהוא יודע, הוא מיד מחק. התייחסות רשמית של הנציגים של ממשלת ישראל בבירת אוסטריה, יש משהו כזה?
5: לא, הם לא מוצאים את הדברים רשמיים, יש הפעולות שלהם באה לידי ביטוי בעיקר בקורדינציה וקשר עם המשפחות. זה מה שגורמים דיפלומטים יכולים לעשות, חוץ מהצערה לקונית, אין להם יותר מדי מה לעשות. זה דבר דרך אגב עושה הגורמים הרשמיים המקומיים, ממשטרת וינה כמובן, וגם נציגי האינטרפול, אבל תראו, זה דרמטי, זה דרמטי, וככל שעובר הזמן, מי שמכיר את הדינמיקה של הדברים, ככל שעובר הזמן, יש הרבה יותר מה לדאוג שם, כי גם הרבה יותר קשה לחקור. אמנת שנג'ן, כל אירופה פתוחה, אפשר להעלים אותם תוך שעה לארץ אחרת. הגבולות פתוחים לגמרי, הם יכולים להיות תוך 3 שעות כבר אני יודע מה, בבודפסט, הם יכולים להיות תוך שעה באיטליה, זה פשוט מורה הרבה מאוד דאגה. ואנחנו באמת צריכים לקחת דברים בפרופורציה ולהבין, יש פה איזה משהו, וזה יכול להיות קיצוני לשתי הצדדים. גם איזה אלמות מתוכנת וגם פיגוע טרור. כן.
3: מדברים על כך שהעיר לונדון מצולמת עד זרה, ויש מצלמה בכל קרן רחוב, יש ויכוח בארצות הברית סביב מצלמות שנקראות פלוק, שנמצאות שם בכמה מערי המערב וגוררות הרבה מאוד מחאה. איפה נמצאת וינה בסיפור הזה? וינה מצולמת, מתועדת, יש שם מצלמות על עמודים בקרנות הרחוב?
5: שאלה מצוינת. זה פשוט שאלה מצוינת, כי זה משהו שעלה גם בקבוצות הפנימיות של הקהילה הישראלית, וגם חלק מהודעות שנמחקו על ידי קבת הקונסוליה, שהוא דיבר באמת על המצלמות שנמסרות שם למשטרה. החוק הפרטיות האירופי והאוסטרי-גרמני, סלש גרמני בפרט, זה אובססיה מאוד מאוד גדולה עם הפרטיות של אנשים, של בעלי עסקים, של בתים פרטיים. הם פשוט לא חייבים למסור את המצלמות למשטרה הם מבקשים. זה תהליך ארוך שיכול לקחת שבועות.
3: מצלמות של המשטרה, כמו אין הנץ אצלנו, יש?
5: לא, אין את זה כמעט במערב אירופה, לא. אין, זה הרבה פחות קיים מאשר בארץ, הרבה יותר במקומות אחרים. כן, הרבה פחות קיים, ואני רק יכול להגיד לכם שכרגע במצלמות של האזור, מצלמות ביטחון של עסקים וכדומה, וגם של, כמובן, של האמצעי התחבורה הציבורית, הם כרגע נמסרות בעצלתיים לחוקרים של משטרת וינה, והתהליך הזה באמת מאוד מסוכן, ככל שהזמן יותר, הזמן לא משחק לטובת החקירה.
3: כן, אז בעצם פתחת פה צוהר, כלומר, אם האינטואיציה שלנו אומרת שבעיר אומה כמו וינה, בוודאי שיש מצלמות וכן הלאה, אז בניגוד לישראל, בניגוד ללונדון, בניגוד לרבות מערי ארצות הברית, אין שם מצלמות ששייכות למשטרה, ויש חוקים, חוקים אגב מבורכים ונחוצים לדעתי, שמערימים קשיים על הרשויות בבואן לדרוש את החומרים הללו מאנשים פרטיים. טוב.
5: אלא אם כן, זיו, אלא אם כן שמדובר בעבירות סייבר או חשש לטרור שמסווגים כך, ואז המשטרה יכולה לקחת אותם בלי לשאול.
3: מעניין, מעניין. זה מאוד מעניין השאלה, האם, מה הסיבה שבגללם שתי יהודיות דתיות שמסתובבות בווינה ונעלמות לא מסווג כטרור? זה אגב כן אירוע ששגרירות צריכה להתערב בו, אולי אפילו המוסד. מעניין. ולגבי השתיקה של השגרירות, אני חייב להגיד, גדעון סער, תתאפס על עצמך ועל אנשים שלך, יש את השאלה מה עושים, בהחלט בהחלט חשוב מה אומרים, אתה לא עוזר לחקירה בזה שאתה שותק, והשגרירות לא עוזרת לחקירה בזה ששותקת, תוציאו גרסה רשמית, זה לא משנה, זה לא משנה, אגב הוא לא בפריימריז, יש לו שריון, זה אפילו לא הנקודה, הוא שר החוץ, שהשגרירות תוציא הודעה מסודרת, גם אם היא מעורפלת, גם אם היא לא חושפת טפח, לפחות שהישראלים הרגישו שיש בעל הבית באירוע מהסוג הזה, כי המצב מאוד לא פשוט. יונתן שי, תודה.
5: בהחלט.
2: תודה שהיית איתנו.
5: לכולנו תפילות שנמצא אותם. לילה טוב, חבר.
2: לילה טוב. טוב, נמצא איתנו פרשננו הפוליטי.
3: המשפטי.
2: המשפטי. נכון. אני תקשיב, אמרתי פריימריז, התערבב לי
3: הכל. הכל התערבב לך.
2: דוקטור שאולי שרף, מה שלומך? ערב טוב.
6: ערב טוב, חודש טוב, מה נשמע?
3: חוגה, פרופסורים לחוסן מדיני ומכללת
2: קריאטונו?
3: פרס, מרכז פרס.
6: מרכז אקדמי פרס.
3: מרכז אקדמי פרס. טוב, אירוע עוד, אתה יודע, עוד לבנה אולי אפילו גרגר בחומת הדספוטיזם הבגצית. בית המשפט קובע שהחתול ישמור על השמנת ושעמית איסמן יחקור את עצמו.
6: כן, אנחנו
3: שוב
6: נמצאים באירוע, כמו שאמרת, עוד גרגר, כי זה כבר הפך להיות באמת ככל על קצת הים, סיכות שרק על פי השופטים עצמם אתה יכול לדעת מה התוצאה הסופית. פתאום אתה מגלה למשל במקרה הספציפי הזה, אתה מסביר למאזיננו על מה מדובר, שבו יש עתירה נגד שר המשפטים, לבוא לקדם את עניין הפיקוח על החקירה, וגם לדרוש במשטרה לחקור...
7: כן, אנחנו נספר למאזינים על איזה חקירה מדובר.
3: חקירת ההדלפה של עלילת הדם בשדה תימן. הסרטון שפורסם על ידי גיא פלג, מי הגורם בפרקליטות הצבאית שביצע בפועל את הזה. אגב, צריך לומר, יש לנו הודעה חתומה של הפצרית בעצמה, אבל הצוות שלה וקבוצת הוואטסאפ שנשאה את הכותרת תחת חיסיון, ששם כנראה דובר בנושא הזה, כל הדברים הללו טעוני חקירה, החקירה לא מתבצעת ויש עתירה לבגץ.
6: כן, אז רק נוסיף עוד כמה דברים, רק נזכיר ששר המשפטים ביקש למנות מפקח חיצוני, כמובן היועמ"שית ככל הנראה נגועה בעניין הזה, וגם פרקליט המדינה וסביבתו נגועים בעניין הזה, אבל בית המשפט העליון, כשהעתירות הגיעו מצד שמאל, בא וחישק את הסיפור ובעצם קבע תנאים למינוי מפקח שלא קיים. או אולי קיים, אבל רק מסוג מסוים שנוח כמובן לשחקנים שככל הנראה חשודים בתוך האירוע הזה. שר המשפטים לא הצליח למנות מפקח לפי התנאים המאוד לא ענייניים של בית המשפט העליון. אז עותרים, אפשר לקרוא לזה עמותות מצד העולים של המפה הפוליטית, ופה יוצאות מתפחות, בדרך כלל אנחנו רגילים שבית המשפט העליון הוא אקטיביסטי, והוא מורה לשר המשפטים לפעול, ודורש במשטרה לחקור, אבל פתאום, שני שופטים שאנחנו יודעים שהם אנשי שמאל, של יצחק עמית וכבוד, מול שופט, שאולי קורא לו ימין רך, אני אקרא לו, שופט מינץ, רואים שפתאום מרסנים את עצמם. לא, אין צורך לבוא ולדרוש משר המשפטים למנות מפקח חיצוני. עד רבה, המניעות שיועצת המשפטית למשרד המשפטים קבעה לגבי פרקליט המדינה, גם את המניעות הזאת אפשר כבר להסיר. כלומר, אנחנו, זה בעצם איזשהו... תרגיל משפטי שהמציא שופט עמית. אם עד עכשיו המשטרה לא מצא שום דבר על השופט, על פרקליט המדינה ועל סביבתו, אז אין שום צורך להמשיך להמשיך את המיניות הזאת. אפשר להפשיר את המיניות הזאת.
3: וואי, זה פשוט עזוי, זה עזוי. אתה יודע, אומרים לי, זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק, זה גם עצוב וגם מצחיק. כלומר, המשטרה לא מצא שום דבר, אז כנראה שהוא בסדר, אבל המשטרה לא מצא שום דבר כי אין חקירה. איך המשטרה תמצא שהוא לא בסדר אם אין חקירה, אם לא אפשרתם לשר המשפטים למנות חוקר חיצוני שיבדק באופן בלתי תלוי את מעורבותו הפוטנציאלית של עמית איסמן בהדלפה הזו, איך ימצאו משהו? ואז אומר יצחק עמית, איך הוא כתב בהחלטה? השתנה הבסיס העובדתי שיצר את המניעות. מה בדיוק השתנה? מישהו השתמש במכונת זמן ושינה את מעורבותו הנטענת של עמית איסמן באירוע? זה פשוט לא יאמן.
6: לא יאמן, לא יאמן. ודווקא השופט מינץ, יאמן לזכותו, בא ומשתמש אפילו מטאפורה מאוד עניינית בעניין הזה. הוא אומר, תראה, יכול להיות שרכבת יצאה מהתחנה, ואפילו הגיעה לתחנה הסופית, אבל מי אמר שהגיעה לתחנה הנכונה? כלומר, זה בדיוק הוויכוח. הוויכוח שאנחנו טוענים, שהמשטרה מתנהלת כנראה בצורה לא עניינית, לא היא הגורם המפקח, בטח לא לפרקליט המדינה והיועמ"שית, אבל אתה, כשהרחקנו אותם במיניות כזאת שנתנה היועצת המשפטית למשרד המשפטים מהאירוע, לאחר זמן מסוים, אתה בא וקובע על סמך העובדות האלה שעבר זמן והסתברו איזושהי תשתית ראייתית שיכולים להחזיר את אותם שחקנים למגרש, שאתם בעצמכם, בית המשפט העליון, מנעתם משר המשפטים למנות גורם מפקח. אז עם כל הכבוד, אולי המשטרה סיימה לחקור, אבל היא לא פשוט חקרה את הנתיב הנכון, או איך אומרים, הרכבת הגיעה לתחנה הסופית, אבל לא הנכונה, היא בכלל נפסה על המסלול הנכון.
3: אגב, היה שם עוד איזשהו ניואנס, איזושהי חילופי, נקרא לזה, מעלומות קולמוס בין יצחק עמית לבין מינץ, כאשר אומר יצחק עמית, חוזר על ההזיה שלו, שאסור בשום פנים ואופן שהחקירה תהיה נגועה בפוליטיזציה, ועונה לו מינץ, כן, אבל גם צריך שהחקירה תתנהל כהלכה. זאת אומרת, ואני טוען בהקשר הזה, האובססיה של יצחק עמית, למנוע פוליטיזציה בתוך הפרקליטות ובתוך החקירות, זאת השקפתו הפוליטית. זה לא מה שאומר החוק, נזכיר, חוק יסוד הממשלה קובע שלשר המשפטים מותר להתערב בחקירות, מותר לתת הנחיות מחייבות ליועץ המשפטי לממשל ולפרקליט המדינה, ואם יצחק עמית חושב אחרת, אגב, צריך לומר בבושת פנים, שאלתי את השאלה הזו ברחל בתך הקטנה, את שר המשפטים יריב לוין, גם הוא חושב אחרת ממני, גם הוא חושב שלא ראוי ששר המשפטים יתערב בחקירות. שר המשפטים הוא נבחר ציבור, מותר לו. אבל יצחק עמית לוקח את האג'נדה הפוליטית שלו ומרומם אותה לדרגת עיקרון יסוד. מי אתה שתגיד שאסור פוליטיזציה בחקירות כשחוק היסוד אומר אחרת?
6: כן, הפכו את המילה פוליטי למילה גסה, כאשר לא מבינים שכל ההתנהלות שלנו היא התנהלות פוליטית. הפוליטיקה זה ערכים, זה תרבות, זה עקרונות, זה רעיונות, זה אמונות. אבל כשאתה ריבון על, אתה אלוהים, אז אתה יכול להסתכל על בני האדם מלמעלה, את שופט יצחק עמית, נגיד, כן, אתם מתעסקים בפוליטיקה ובאינטריגות ובאינטרסים אישיים, אני כמובן מעל כל זה, אין לי אג'נדה, אני מגיע כמובן למקום על שיכול לפקח ולהחליט מה נכון, ולפי דעתי, הטרגדיה הגדולה שבית המשפט, טוב, זה לא חדש, אתה אמרת את זה בתחילת הדברים, זה עוד גרגר אחד בחול העצום הזה, שפשוט רק מלהסתכל על השופטים, אתה כבר יודע לדעת כבר, האם באמת הם יפעילו את האקטיביסטיות הידועה שלהם, או פתאום הם פה, הם מרוסנים. אני רוצה רגע לקחת פה הנקודות הקטנה בעניין הזה. אחת הטענות שהשופט תמיד אמר, למשל, ממש בתחילת הדרך, שמו, זה כבר סיבוב שלישי, גלגול שלישי של האירוע הזה, ובית המשפט העליון לא מזדרז, ועדיף שלא להתערב, וכמובן התוצאה נוחה לו, אז טוב לו לא להתערב. אבל למשל אני זוכר, לפני לא מספר שנים, ולמשל בסיפור של שייח ג'ראח, על גם כן אירוע שהוא סביב עניין אזרחי דווקא, האם לפנות משם את היהודים שקנו את קבר שמעון הצדיק או לא, גם שם היה גלגול שלישי, אבל גם שם משני השופטים, דפנה ברק ארץ והשופט יצחק עמית, ומולם סולברג. וסולברג ניסה להסביר שעם כל הכבוד, גלגול שלישי לא מתרבים בית כל כך מהר, אבל שני השופטים, דפנה ברק ארץ ויצחק עמית, עשו כל מעמד כדי להסביר שדווקא בעניין הזה גלגול שלישי של האירוע, חשוב להתערב, וזה תפקידו של בית המשפט העליון, והצדק עומד נגד עיניהם, וכמובן, הכל לפי האג'נדה, הכל לפי הפוליטיקה, אין שום חוק, אין שום כלל, אין שום דוקטרינה מוסדרת.
3: יש דוקטרינה מוסדרת. יש שתי דוקטרינות מוסדרות. אחד, יצחק עמית מחליט, ושתיים, יצחק עמית מחליט לפי מה שטוב לשמאל. זה מאוד פשוט אגב, כשאתה מחפש דוקטרינה משפטית, תחפש קו מנחה, עיקרון ברור, ושני העקרונות הללו הם מאוד מאוד ברורים, מאוד מאוד בועקים, הם לא לגיטימיים בשום צורה. אגב, מה קורה עם הפצארית עצמה?
6: שאלה טובה, אני לא בקשר איתה, אז אני לא יודע. אני רוצה גם ברגע להתחזור לדברים שאמרת, כי האמרתו של סילבסטר סטלון, לא יודע אם אתם מכירים את הסרט הזה, השופט, יש קטע קנוני שם בסרט, שהוא צועק I'm the law. כמו שואלים אותו, איך אתה עושה את זה, ואתה חותר תחת, אומר, אני החוק, אני החוק, אני השופט, אני השוטר, אני...
3: למה אתה הולך לסילבסטר סטלון? תלך לזה, תלך ללואי ה-16, שאמר, זהו החוק, כי זהו רצוני.
6: אני לא כדי כך מבוגר, אני עדיין...
3: אתה יכול ללכת גם
7: להזיב עכשיו למבוגר, ואני אוהב את זה.
3: לצ'רלס השני, מלך אנגליה, שגם איבד את ראשו, עם אמירה דומה, שאין גבולות לקווי המתאר שחופפים בין רצון הריבון לבין חוק המדינה. כה אמר צ'רלס השני, אתה הולך לסילבסטר סטלון.
6: ונזכיר אותם למאזינים שלנו על מה כל האירוע הזה, על לחקור את ההדלפה הנלוזה של הפצ"רית ותגלתה, להוציא דיבתם רעה של חיילי צה"ל בזמן מלחמה, אחד הנזקים הגדולים ביותר, ניתן נשק לאנטישמיות בעולם, ובית המשפט העליון בסגה מתמשכת, בהתחלה מנטרל את האפשרות של שר המשפטים למנות מפקח חיצוני, ואז בסוף תהליך של מספר חודשים ארוכים אומר, שמע, אפשר להחזיר את השחקנים שנתנו להם מניעות, כי כן. המשטרה בדקה עד עכשיו ולא מצא שום דבר, אותם גורמים שמהם רצינו למנוע, עצם זה שהם לא מצאו כלום,
3: זה לא שאפשר להחזיר אותו חזרה. אין יותר מהמקפצה מזה. טוב, דוקטור שאולי שרף, תודה רבה על הניתוח. לילה טוב.
7: תודה.
6: לילה טוב, חודש טוב, בשורות טובות.
7: תודה שהיית איתנו.
3: לפני שתמשיך, אתה יודע, כל הזמן התקופה הזו של לפני בחירות, יש מין בורסת אימורים על מי יקבל כמה מנדטים. אני אף פעם לא הבנתי את המשחק הזה, ופתאום בא לי לשחק בו.
7: אוקיי, אני בפנים.
3: כי יש לי תחזית שאני מאוד מאוד בטוח ברציונל שלה, והיא...
7: וגם זרקת אגב מקודם,
3: כן, נכון, אז זה מה שדבר. והיא סותרת את מה שרוב החברים שלי, אנשים חכמים שאני מחזיק מהם, לא אנשים שאני חושב שהם מזויים, מאמינים בו. ואני מאמין שהליכוד יגיע ל-38 עד 40 מנדטים, ואני מאמין שהגוש יגיע ל-70 מנדטים, בן גביר יביא 12, וסמוטריץ' יביא 8, ועוד 10.
7: בלי עוד מפלגת לוויין, לפי המפלגות שמתמודדות כעת?
3: כן, כן, אני חושב שיכול להיות שה-20 של בן גביר וסמוטריץ' תתווסף עוד מפלגה מאוחדת. אני יודע מה, אבי מעוז, פייגלין ולא יודע, שמעתי שפייגלין רוצה להתאחד עם זליחה, השם ירחם, איזה רעיון הזוי.
7: פייגלין?
3: כן. אבל בסדר, אם זה מה שיציל את הקולות, אז נספוג את זליחה, אני מקווה שהוא לא יהיה בקואליציה, אבל נספוג אותו בקואליציה. אבל אני צופה לגוש 70 מנדטים. אני רוצה להסביר ספציפית לגבי הליכוד, למה כולם נותנים בין 28 ל-32 או 30, אני חושב ש-33 זה המספר האחרון של פילבר, ואני נותן 40. מאיפה זה בא? בוא נתח רגע את ה-32, נלך ל-32 של פילבר.
7: אוקיי.
3: מה שפילבר יודע לעשות, ושהסוקרים האחרים מתעקשים להתעלם מההיגיון הרב שבאמירה שלו, זה לשקלל פנימה את הצעירים שלא הצביעו בבחירות הקודמות, כי הם לא היו בגיל שאפשר להצביע בו. שזה אירוע מורכב בפני עצמו, אנחנו יודעים שיש 12 מנדטים כאלה, כן, בכל מחזור יש 180 אלף בני אדם, יש לנו 4 מחזורים, וזה מתלכד ל-12 מנדטים. אנחנו יודעים שלפי סקרים, כ-80% מהצעירים מתחת לגיל 25 מגדירים את עצמם כימין. הסוקרים האחרים, לפי פילבר, לא מתמודדים טוב עם האירוע הזה, והוא כן משקלל אותם. מה שפילבר מעיד על עצמו, והגענו ל-32, מה שפילבר מעיד על עצמו שהוא מתקשה בו, זה אותם אנשים שלא יכולים לענות לטלפון של הסקר, אתה יודע למה? כי הם נפטרו. אנשים שהצביעו ב-2022 ועכשיו כבר אינם בין החיים. עכשיו, זאת שאלה לא פשוטה מה עושים איתם, וכשפילבר הוא באמת להתייחס עליהם, אבל כשהוא מתייחס עליהם, הוא בגדול אומר, זה באמת אתגר סטטיסטי, הסוקר מאוד מתקשה עם האירוע הזה. עכשיו, אני לא סוקר, אני לא סטטיסטיקאי, מותר לי לנחש, נחוש מושכל מהבטן, ובדיוק כמו ש-80% מהצעירים מתחת לגיל 25 מגדירים את עצמם כימין, כ-70% מהמבוגרים מעל גיל 65 מגדירים את עצמם כשמאל. אז אם גרעת את 4 המנדטים של האנשים שנפטרו, זה אומר שאתה גרעת מהשמאל והוספת לימין. בוא נוסיף עוד מנדט.
7: נניח, אוקיי.
3: עכשיו יש עוד רכיב מאוד מאוד מהותי, שאני קורא לו כך. הליכוד לפני פריימריז זה כמו אישה לפני איפור.
7: כלומר?
3: כלומר, שהפרצוף של הליכוד כרגע זה חיים כץ ודוד ביטן.
7: אוקיי.
3: ובשבוע הבא ביום שני בעזרת השם פריימריז, ואז הפרצוף של הליכוד יהיה בנימין נתניהו וארז תדמור.
7: אוקיי? זה היה נכון עובדתית בבחירות הקודמות?
3: אני לא יודע. לא, תראה, אני לא זוכר איך נראו הפריימריז, היה לי מושג, גם הייתי מעורב, אבל אני לא זוכר את הפרטים ואת ההקשר הזה, אבל אני כן אומר, מי שעונה עכשיו לסקר של פילבר, של מאגר מוחות, של אני לא יודע מי נמצא שם, של רפי סמית, שואלים אותו למי אתה מצביע, והוא רואה לנגד עיניו את הליכוד של היום, לא את הליכוד של אחרי הפריימריז. אוקיי? עכשיו אחרי הפריימריז, המריבות הפנימיות בליכוד ייעלמו.
7: רגע, אבל זה לא היה נכון לי לפני חודשיים. לפני חודשיים לא היה דיבור על שריונים וכל הדברים האלה, וגם אז הם לא קיבלו יותר מדי. זאת אומרת, אני מסכים, הטענות שלך יכולות להיות נכונות, הטענה הזאת ספציפית, אני לא מסכים איתה.
3: אוקיי.
7: אני חושב שמי שמצביע ליכוד, מצביע ליכוד בגלל נתניהו ולא בגלל חיים כץ, ואנשים לא מושפעים איך שהם עונים על הסקר.
3: אני טוען שיש מנדט או שניים, לא רק שהם מאוד מאוד מושפעים מאסתטיקה או מנראות, ואין להם את האוריונות הפוליטית שמאפשרת להם להעמיק בשאלה למה ביבי רב עם חיים כץ, גם אותם אנשים שזה המאפיין שלהם, גם קל להם מאוד, בדיוק כמו שהם נגאלים מהסקנים, להתאהב בדמות של נתניהו או בנאומים חוצבי הלהבות של ארז תדמור. זאת אומרת, בשנייה שחיים כץ ודוד ביטן לוקחים מדרון אחורי, ומפנים את הבמה לציבור הכללי, לאנשים יותר ייצוגיים, הליכוד מקבל בסקרים, מנדט אחד או שניים יותר. זה טענה. בוא נראה, יכול להיות שאני טועה, אנחנו נדע עוד שבוע, שבוע וחצי.
7: שוב, אני אומר, אפילו מומו פילבר לא נותן יותר מזה, זאת אומרת, שאר הסוקרים לו, אם נותנים הרבה
3: פחות. אבל מומו פילבר כן אומר, אני שואל את האנשים היום, ואנשים מסתכלים על הליכוד של היום, זאת אומרת, זה לא ש... עוד נקודה מהותית, שאנחנו נדבר עליה קצת עוד מעט עם יהודה אהרוני, זה החרדים שעוברים לליכוד ולבן גביר. והנקודה האחרונה שמבחינתי הכי משמעותית לדעתי שווה 5 מנדטים, אני צופה שבשבועיים שלפני הבחירות חן אל אחמר נופלת ושלושה יישובים חדשים יקומו בצפון גוש קטיף.
7: וואו.
3: וזה לבד שווה 5 מנדטים, זה מוציא מהבית אגב, מספר מאוד מאוד גדול של מצביעים שעליהם דיברנו עם אבי מעוז, שמאוכזבים מהממשלה. אתה זוכר את האופוריה אחרי מבצע הביפרים? את התחושה הזאת בבטן, כשיהיה לנו תמונות של חן אל אחמר מרוסק, או אפילו יותר טוב מזה, יש דיבורים על ליישב אותו ביהודים, מצד אחד, ומצד שני קרוונים חדשים נוצצים בצפון גוש קטיף, תהיה לנו תחושת הפרפרים בבטן הזו, ואנשים יעופו לקלפי להצביע ימין, ויעופו לקלפי להצביע ליכוד.
7: אני בעד לגמרי, בואו...
3: יאללה, יש לנו פתיח, נכון? יום רביעי,
7: נכון, כן, תן לנו.
3: פתיח.
7: ליאו. מה שקורה במגזר
3: איך התגעגעתי גם לפתיח וגם ליהודה. יהודה אהרוני, מה שלומו?
7: יהודה, איך עליך?
3: מה שלומכם?
8: איך אתם? ברוך השם, איך אתם? מה שלומכם אתם?
3: אתה יודע, מלקים את הפצעים.
7: יהודה, אתה יודע, זיו פריימריז וזה, זה נושא קצת בעייתי. יהודה, תסכם לי את הבן הזמנים בעיניים החרדיות. אני רוצה שתסביר לזיו את הנקודת זמן הקריטית שבה אנחנו כעת נמצאים, שבה מסתיים ההייפ הגדול של בן הזמנים, ומתחיל להתעורר הפלוצס של אלול. תכניס אותו לנקודת זמן הנוכחית של רגב ראש חודש.
8: יש לנו, בשלוף אולי את האלול של רבו חמורתך, או שאנחנו...
7: יהיה מורכב, אתה תדבר, אני על זה.
3: נו, פלוצס. פלוצס, רק נבין, זה פלצות, נכון? זה כאילו פלצות. יפה מאוד, מילה מהממת.
8: אימה חיל רעדה, סלש כל מילה שככה תחפיל לכם את הדופק בית הזו. כבר ניצני בחורי הישיבות, ניתן לראות אותם מהלכים ליציאה לבני ברק לקו 402, כמובן גם בירושלים, לכיוון המרכז. הם מתחילים זמן קיץ. יש ישיבות שאף הקדימו את זמן אלול, בגלל, אני יודע, אירועים כאלה ואחרים שלטענת הישיבה ביקשו מהם להגיע קצת מוקדם יותר, לפחות להתארגנות, כמובן הכל יותר מתון, עד לראש חודש ביום חמישי ושישי. יש את מי שגם יעשו גשר ויגיעו במוצא שרוכים יותר, מוכנים יותר. זמן אלול, זמן שבו בעצם נכנסים לישיבה ולא יוצאים עד מוצאי יום

0: בקטע טוב.
1: כן, אבל יונה, כאילו, יושבים אנשים, כן, יושבים אנשים שבעצם עברו בין הזמנים שלם, ומה הם עשו שם, זה כל אחד ישמור לעצמו, על מה שאתה עשית, אתה יכול לספר לנו.
2: איך אומר על זה? מה שקורה בבין הזמנים, נשאר בבין הזמנים.
0: מה, זיו, מה הם עשו? הם היו בחוף שקמים וישנו בתוך סקש, נושוין.
2: אל תדאג, אין לי אשליות שהבחורי הישיבות עשו דברים נועזים יותר. אולי, אתה יודע, הם עשו איזה חברות...
1: לא, אבל יהודה, הטוויסט הזה אף פעם לא הבנתי. אנחנו במגזר החסידי, אין לנו את זה. זאת אומרת, אנחנו לימים הנוראים, מסתכלים על זה כ-Eilig Taker מזה ביידיש, כאילו ימים קדושים. מגיעים ימים מרוממים של התקרבות לאבא וכו'. ובמגזר הליטאי יש נורא נורא לחץ. זאת אומרת, יש בחורים שאוי ובוי, מגיע אלו, הם נכנסים כבר לחרדות. אתה רואה כבר אנשים מתחילים להשפיל את המבט, זה כזה מזכיר קצת את תשעה.
0: הרבה מאוד מהמשכיחים באמת אומרים שבעת הזו אולי השיטה לבוא ולדבר עם הנוער, זה דווקא במתינות ולבוא ולהרגיע.
1: זה הורס את כל השיטה, זה לא טוב.
0: ולפעמים אתה לא יודע אם מדברים לבעל תשובה או לבחורי חבר'ה, קדוש ברוך הוא אוהב אותנו. זה קודם כל נקודת הפתיחה שצריכה להיות.
2: אני חייב להגיד לכם שבשיח שביניכם, בין ליטאי לחסיד, אני בתור המזרחניק, לגמרי בצד של ליטאי באירוע הזה.
1: למה?
2: ימים נוראים אצלי זה חלחלות, זה פלוצס על מלא, בגלל זה אני אוהב את המילה הזאת, כי היא ממש מתארת את מה שאני מרגיש, מראש חודש אלול ועד הושענא רבה, אני בסרטים.
1: יהודה, זיו, אנחנו משדרים יחד שנה, אני רואה בזה כישלון אישי שלי, שעוד לא הצלחתי להכניס לך את חדוות החסידות. יהודה, אבל אתה ליטאי בלי קצת, כי אתה כן, בקטעים האלה אתה נהיה חסיד, יש לי הרגשה כזאת, נכון? אתה אומר לעצמך, אוהב אותנו וטוב לנו.
0: דווקא בימים נוראים, ובאלול אפילו, תתפלא, אני בצד של זיו לחלוטין.
1: וואו.
0: משתדל לשמור על רצינות, כן, בלי טיפת ציניות.
2: מה זה משתדל לשמור על רצינות? איך אפשר שלא?
0: לא, אני אומר...
2: איך אפשר שלא להסתובב בחודש אלול, בלי משקולת של 10 טון על הכתפיים, לפחד מהצל של עצמך, למלמל כל הזמן, איך אפשר שלא? זה אלול.
0: אז אם היה לכם משפט על עבירת תנועה כזו או אחרת על הרישיון שלכם, איך הייתם נראים?
2: שנייה, בשנייה אני עושה מניפולציה לשופט, הכל בסדר, אני מסתדר עם עבירות תנועה.
1: משפטן אחד, בוא, תמצא, צריך למצוא משהו אחר שהמשגיחים היו משתמשים, שזה לא קשור למשפטים.
0: כן, אני לא אשכח שפעם אחת המשגיח הגיע, וחברים, תיכנסו רגע, תעצמו עיניים, תהיו איתי. אחד מלא בבחורי ישיבות, דממה, שומעים רק את הנשימות. המשגיח עולה בסלואו מושן למעלה שם, לפודיום, לתיבה. רק הנשימות שלו, 4 דקות, רק שומעים את הדופק ואת הנשימות, מוריי ורבותיי. אס בקהל, כמובן, דממה, פחד מוות, ופתאום צפיקה על הסטנדר. בבא! דוריטוס, מה מעניין אותנו, מוריי ורבויסי, מה מעניין אותנו? וצעקות, ואימה, וחלחלה. אני רק זוכה, מאז, כאילו, מאז אני לא זוכה, אבל כאילו אני זוכה את היציאה מהבית מדרש, כפופי ראש, אימה, פחד, ואני באמת חושב שב-2026 זו לא הדרך, ואני כן חושב שכדאי מאוד להעביר את זה באמת בדרך טובה, נכונה, אמיתית, בריאה, וכזו שבעיקר, בעיקר תעשה את העבודה.
2: אני חייב לשאול, אני רוצה לעשות, לצאת מהתפקיד הרגיל שלי של המבורס בפינה הזו ולשאול שאלה שתעלה לכם קצת חיוך. אז יש מוטיב שלא רק שהוא דומיננטי במדרש, הוא כמעט היחיד במדרש והוא מאוד מאוד נוכח במדרשים שמלווים את הימים הנוראים. וזה מעשה בבן של מלך.
1: אוקיי.
2: הדרשנים לא מכירים עולם מושגים אחר כאילו. למה כל המעשיות החסידיות עוסקות בבן של מלך? מה קורה? אי אפשר בן של סנדלר, אין אבא של שרפרף, מה קורה שם?
0: זה הבייס של הגישה, הרי ליטאי ניגש בזה כעבד ואדון, אני יודע, כל דוגמה כזו או אחרת כבדה בפער, וכן, אני חושב שהציבור החסידי יש לנו הרבה מה ללמוד ממנו, בעיקר בגישה שלו כלפי, באמת גם הימים האלה חד משמעית, כמובן שלכל אחד דרכו שלו, אבל אני באמת חושב שיש בזה הרבה, הלוואי ובאמת, אתה יודע, אני אקח מזה את הדברים הנכונים והטובים, ובאמת זה ככה, זאת אומרת, מורי ורבותיי, זה בסוף זה שם, זה ככה. אנחנו
1: בסוף אבא אוהב אותנו וכולי, אבל יהודה, אתה ביקשת את ברוחמות חזרחי, בוא נשמע שנייה את המעמד ההיסטורי, על מה דיברת בו כל הזמן, בוא נשמע שנייה.
0: אלון! חברים, זה יריית הפתיחה בישיבת הטרס, שהיא הם הישיבות, לפחות בשנים שלנו, מה שנקרא, אנחנו כבר לא צעירים, אני ומנחם,

0: וזה היה יריית הפתיחה שמפה ועד מוצאי יום כיפור, בלי דברים בטלים, משתדים ללמוד כמה שיותר, אין יציאות סתם, אין יציאות הביתה, אין כלום ושום דבר, אנחנו ספונים על תלמודנו, תפילות, תפילות, אתה יודע, זה תפילות של אלול, לימוד זה לימוד של אלול, וכן. זה
1: בהחלט... אוי, תתה, נו, בוא נדבר קצת, בוא נקליל ונדבר קצת על פוליטיקה, סבבה?
0: יש לנו עוד כמה תוכניות, אבל אני חייב להבין, אצל הציבור הדתי-לאומי, זה ותסכים איתי, תמיד משקיעים בניילונים או בדפים שמחלקים ואנחנו קוראים ומשתחווים, ואצלנו הליטאים, או שמביאים מגבת מהבית, זה במקרה הטוב, או שהגבאי מחלק לך ארבע טישו של נייר חתוך שלך לשני הידיים, לשני הידיים.
1: לא, אז אם הרוב האנשים מביאים מגבת פשוטה, מגבת ידיים, מי ששוכח שם
0: טישו. כמובן שאז הגבאי נשאר לו מגבות לכל השנה ממוצאי יום כיפור. כן,
1: זהו, לא, אצלנו, אנחנו המזרוח נקיים, אנחנו קנאים לרכושנו, המגבות חוזרות הביתה, הכל בסדר, אחרת יהיה בלגן. אבל מה שכן... דווקא בבית כנסת המזרוחניקי שאני מתפלל בו, בשנה שעברה ראיתי משפחה חרדית חמודה שבאה להתפלל איתנו, נראו חרדים אמריקאים כאלה, והיה להם מפית רקומה, יהודית, שקונים בחנות השמשי קדושה, שכתוב עליה ואנחנו קוראים.
2: וואו.
1: כן, כן.
2: וואו. יהודה זה נראה לי סטארט-אפ.
0: אם היה מותר לצלם זה... וואו.
1: כן, כן.
2: מדהים. יהודה, נגיד לך תודה, אני חושב שכל שבוע אנחנו נעשה מדד הפלוצס של זיו, כמה זה עלה, כאילו מי עכשיו עד ראש השנה, אנחנו הולכים כל פעם שאתה עולה, זה השאלה הראשונה, זיו, איפה עומד מדד הפלוצס, אנחנו נתעדכן על זה.
1: טוב, נו, פלוצס.
2: יהודה, תודה שהדעית עלינו,
0: שקוי, כמו שאומרים. לסיום, לכולנו באמת אלול מתוך תשובה מאהבה באמת, כל אחד בדרכו שלו, הליטאי, הדתי-לאומי, החסיד, אבל כולם תשובה מאהבה, הלוואי שנזכה.
2: אמן, יהודה, תודה רבה שהיית איתנו, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: תודה לכם, אלופים. ביי ביי.
2: זיו.
1: רגע, לפני שאתם הולכים למה מוזיקה, מה שמענו? מה זה היה הדפיקה לסטנדר והצעקה?
2: זה בוחמות חזרחי.
1: מי זה?
2: הוא היה אחד האנשים הכי איקוני במגזר, היה ראש ישיבת הטרס, אחד הישיבות הנחשבות במגזר החרדי, וזה האינסרט של אלול. זאת אומרת, בעולם הישיבות...
1: זה הצליל של אלול.
2: זה הצליל של אלול, אנשים ידעו שכשיש את הדפיקה של ברוחמות חז, העסק נהיה רציני. מפה, העסק כבר זהו.
1: אבל זה היה מקור, כאילו בערב ראש חודש אלול...
2: רואים את זה, יש סרטון מזה, סרטון. תחפשו ביוטיוב, ברוחמות חז רחי, אלול, דפיקה אלול או משהו כזה, ואתם תראו אותו, הוא עומד על הסטנדר, כולו עם הטלית, יש רעש, ונהיה שקט, והוא נותן דפיקה וצריק, אלול, וזהו, משם כל המנויים מתחילים לזוז. זיו, לא היית פה תקופה, בחרתי לך שיר. ליאור, תן לנו פליי.

0: כן, מרגש, זה בהחלט לחזור
1: הביתה. כן, פה תוכנית, תשמע, ברוך השם, שיש להם לחזור. תודה רבה מנחם על השיר, תודה על ההגשה, תודה על הכל, תודה לליאור דורנשטיין על הביצוע הטכני, אולי יצמח מושקוביץ.
2: דיגיטל, מחר יש משחק של בית"ר ירושלים, ניפגש כאן בעזרת השם יום ראשון, תודה שהייתם איתנו.
1: שיהיה לילה של ניצחון. היי, שלא הייתי פה, אמרתם לילה של ניצחון?
2: הקפדנו, זה הקפדנו. לילה טוב לכם, ביי.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: מזוזות ביתך הוא בשעריך.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מספר. כן. הבנתם לאיפה באתם? שלום, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, 7 דקות אחרי השעה 6. הללויה. הללו את השם. כן. עונה, אני מיום ליום לוקח על עצמי יותר ויותר. אני חייב לספר לכם סיפור. בגדול, נגיד שלום וערב טוב לכל מי שמצטרף, שלום לאנשים החדשים שבאים בכל יום. אני אוהב להשוויץ. יש לי כל מיני דברים שאני אוהב להשוויץ בהם. למשל, אני אוהב להשוויץ שאני ירושלמי, ובשנים האחרונות אנשים אומרים לי, על מה יש לך להשוויץ? חכו, חכו, תראו מה יש להשוויץ. בקרוב תבינו למה ירושלים היא אימפריה שאי אפשר לטשטש אותה, לא חרדים, לא ערבים ולא שטויות. העיר החזקה ביותר בעולם, הטבור העולמי, אני מייצג את ירושלים, אני מקווה כתושב העיר, נולדתי בירושלים, ובעזרת השם אני אקבר בירושלים, זה החלום הכי גדול שלי. הדברים הנוספים שבאים, שבתור בחור רובכם מסתכלים ואומרים, עמדי אתה חילוני, מה אתה עושה שם? אין דבר כזה יהודי חילוני. יש יהודים, כיפה שקופה, מסורתי וזה. אבל עם עוצמה גדולה מאוד, אני מאוד אוהב את בורא עולם, ומפחד ממנו במקביל. אז אני משתדל, מאז שאני כאן ברדיו גלי ישראל, לקחת על עצמי גם כל מיני דברים מאוד מיוחדים. למשל, היום באתי לרדיו, כי חרדים, עוד פעם, הנה השטויות, עצרו איזה עריק, ישר, הפגנות, זה נחסום כבישים. צריכים לטפל בדבר הזה וביד קשה. זה צריכים להיות אמת, ואני בצד, אני בצד של החרדים. אני בצד של הדת, אני בצד של השומרי מסורת, אני בצד של אלוקים. אז מה אם אין לי כיפה? אני מאוד אוהב את המסורת ואת הדת, ויש פה מגזרים שעושים קצת ככל העולה על רוחם, כי לא יעשו להם כלום. אבל זה שטויות, זה עוד יטפלו ומטפל. הקיצונים האלו, זה רק נזק, זה למען האמת. אבל איך אני מחפר על הדברים האלה שאני אומר כנגד אחינו הקיצונים? כי יש קיצונים כמעט בכל מקום. ראיתם, החרדים, כשהם נהיים קיצונים, זה לא טוב לאף אחד. שמאלנים קיצונים, זה רע לכולם. מה אנחנו צריכים? להרבות אהבה? זה כבר מתחיל לשמע לי פה קלישאה. כמה שאתה תיתן אהבה, יבואו קיצונים, ינסו לחרב את הכל. אז תדעו לכם שהרוב קובע, גם בעניין הזה. אהבת חינם, אמיתי, לא כקלישה. אהבת חינם זה שאתה רואה מישהו שהוא שונה ממך. נגיד אתה רואה דוסי, ואתה לא סובל דוסים חס ושלום. למשל, נלך על ברק. ברק, מה עניינים?
1: ברוך השם.
0: יופי, תסדר את המיקרופון אליך רגע. שלום לאורך התוכנית שלנו מנחמן.
1: שלום, שלום.
0: איזה כיף, היום שני דוסים וחילוני בתוכנית, זו אהבת חינם. אז עכשיו אני נגיד רואה את מנחם שהוא דוסי אשכנזי. אני אוהב אותך מנחם.
1: הדדי.
0: יפה, והנה הדוסי הספרדי, שקוראים לו ברק אליאס, ירושלמי. אני גם אותך אוהב. רגע, אני לא שומע, עכשיו אני אשמע.
2: גם אני אוהב אותך.
0: זו אהבת חינם? זו אהבת חינם. אתה רואה בן אדם שונה, עכשיו מה אני רוצה מחרדים? נכון, עכשיו הם בבין הזמנים, זאת אומרת, הם טיילים וזה וזה וזה. אגב, בואו נו, איזה נהגים אתם, השם הרחם, אתם חייבים לעשות. אני חושב שיש, אלוהים יעזור לי. היום התעצבנתי על איזה חרדי, וואלה, אחי נוסע על 40 בצד שמאל, וכולו עם טלפון ביד. עכשיו, אני לא רוצה, לא משנה. התעצבנתי כי זה קורה לא רק אצלם, שמתתי דוגמה, זה במקרה החרדי, אבל חרדים, אתם עכשיו בדרכים יותר מכולם. מה אכפת לכם לעצור ליד מחסום של הצבא, לפתוח את החלון ולהגיד לחייל או החיילת, אני אוהב אותך, או אני אוהב אותך. מותר לעשות את זה?
1: כן.
0: לחרדים מותר להגיד לחיילת, אני אוהב אותך?
1: מותר, ואנחנו עושים את זה.
0: אתה עושה את זה, אני יודע, אבל אתה מייצג רק 99% מהקהילה החרדית. אני רוצה את כל 100%. כן, כן, יצאתי גם שקרן עכשיו, לא? בסדר, שקר למען מותר. אז מה עשיתי היום בדרך, אחרי שהצבן אותי הבחור שנסע לאט? רציתי לצאת, אני מדבר מתוך הלב. אתה רואה שרוב התאונות שקורות בכביש זה נהגים שנוסעים לאט, או כאלה שבקומבינה קיבלו רישיון. ככה נראה לי. בכבישים, עם איך שהערבים נוסעים, הם בליינד בקומבינה מקבלים רישיונות או באיומים. ויש גם פה בארץ שלנו, בעם שלנו, כנראה קומבינות, ואנשים מקבלים רישיונות. אז זה הצבן אותי ממש, ורציתי ממש לצאת מהאוטו, בתפקיד שיש לי, ולקרוע אותו, באמת, לא באלימות, יש דברים שאני יכול לעשות שאחרים לא יכולים לעשות. אתה מבין מה אני אומר, ברק? יופי. אבל כשעברתי אותו וראיתי שהוא עם הטלפון בעד, וראיתי שהוא מבוגר, ועם כיפה שחורה, ועם הסממנים החרדים, אמרתי, אתה במבחן, תהיה רגוע, סתום את הפה ותמשיך לנסוע. הוא בן אדם מבוגר, מה עכשיו, תלחיץ אותו? בקיצור, נסעתי דרך רמות לכיוון גבעת זאב, ובדרך אני רואה את הציון של שמואל הנביא. עכשיו, מי שלמד תנ"ך בבית ספר כחילוני, אז אתה יודע, היית לומד תנך, והם מספרים לך סיפורים, והיית מפהק ואומר, אוקיי, משה רבנו, על הכיפק, אברהם אבינו, יאללה שרה, יאללה ישמעאל, למה הלכת עם הגר? לא משנה, כל הסיפורים, פופי, אתה מגיע לשמואל, שמואל א', שמואל ב', אומר, מה עכשיו אני מתעייף, אין לי כוח. כשאתה גודל, והגיל שלך מגיע לגיל שבו אני נמצא, אני עברתי את גיל 50, אני אחד וחמסין, אני בן 51. עכשיו, נכון שאתם שומעים אותי ואתם אומרים, מה? השבור הזה, זה בן 51?
2: כן, כן.
0: בן 51, אבל עם נפש של ילד. ואני גם לא נראה, לא יודע, אני לא נראה בן 51. אתם תראו, מי שראה אותי בערוץ 14 דאז, עם התוכנית שהייתה לי, אז לא האמינו שאני בן 51. אבל ככל שאתה גודל בגיל, משהו באלוקות וביהדות משתרש אצלך, ואתה משריש כל מיני שורשים שהופכים להיות מאוד חזקים. אתה רוצה להבין את המהות של להיות יהודי, ולא רק, אתה יודע, לבוא בפשט. וראיתי סדרה שנקראת David's House. זו סדרה שמשודרת, אני לא זוכר, בארצות הברית, בקיצור, שלחו לי את הסדרה וראיתי את כל כולה. סדרה שמפשטת ממש את הסיפור של שמואל הנביא. שמואל הנביא שהמליך את שאול המלך והמליך את דוד המלך, והוא זה שסיים את הפעולה ששאול לא עשה, הגג, העמלקי, שבסוף שמואל הנביא עשה עבודה של מסתערב על הכיף כיפק. היה לוחם רציני, היה שמואל הנביא, ואני נוסע המון שנים בכבישים, אני כבר 3 שנים כמעט ברדיו גלי ישראל, שאני נוסע כמעט כל יום לפה, ובפעם הזו שנסעתי דרך רמות, אני רואה ציון, שימו לב, נבי סמואל. מה נבי סמואל? נבי זה נביא בערבית, וסמואל זה שמואל. הנביא שמואל? ציון? אז היום הגעתי לרדיו, אמרתי, אני אקח ימינה. רוצה רגע, אחרי שראיתי את הסרט על דוד המלך ושמואל הנביא, איזה עוצמה, אימא לב ואבא לב, אתם רואים את זה, ושזה פשוט יותר קל לאנשים להבין את המשמעות האדירה של התורה והגיבורים שהיו פה, ואלה גיבורי גיבורים. נסעתי לציון, וראיתי מלא דוסים, היום לא יודע, כנראה זה ראש חודש או ערב ראש חודש, ומלא אנשים בכבישים, מלא חרדים, והציון מלא באנשים משתבח שמו. פעם ראשונה אני מגיע, מנסה לחנות את הרכב, איפה תכנה, זו מין עלייה כזאת, אתה צריך לעבור, אני אומר לכם, בחום האמתני הזה, אתה במסע קומטה. הגעתי לציון, שאלתי איזה בחור דוסי אחד, תגיד, איפה זה הציון? נראו לי, אומר לי, אתה פעם ראשונה פה? אמרתי לו, כן. נכנסתי, אחרי שאתם מבינים את הדמות, אני מדבר כאיש פשוט, לא שמואל הנביא, זו דמות אדירה, נכנסתי לציון של הקבר, והיו שם מלא אנשים, התפנה איזה מילימטר שם בציון, על הקבר עצמו, אז הכנסתי את עצמי בעבריינות שלי, בקומבינה, נכנסתי לבפנים, ואמרתי את מזמור לדוד. זמור לדוד, אדוני רואי. זה הדבר שאני יודע אותו בעל פה, ואני רץ עליו מלא ולב. המשמעות של מה שאני בא לומר לכם זה, שכל אחד שמרגיש שלפעמים היהדות לא מדברת אליו חס ושלום, או אתם מתרחקים טיפה, או שאתם רואים דוסים שעושים עבודה לא יפה ולא טובה, אל תיקחו יהדות מאף אחד. זה אתם ובורא עולם. ובורא עולם הוא האבא שלנו. עכשיו, יש כאלה שיגידו, נו, עוד הפעם הוא עכשיו יתחיל לדבר שטויות. כן, אני רוצה לדבר את הדברים האלו ברדיו, יש לי את הזכות, יש לי את המיקרופון, ויש לי ים של מאזינים, ברוך השם. יהדות זה המעוז שלנו. זו הליבה שלנו. זו התכלית שלנו כיהודים. אנחנו שונים מכל העמים. עכשיו, שונים אותנו בכל העולם כי אנחנו העם הנבחר. זה הדבר הראשון. למה שונים יהודים? כי בורא עולם, אללה אצל הערבים, או God אצל הנוצרים, זו... כולם מבינים את מה שאני אומר. בני ישראל הקדושים ובני ישראל המועדפים על ידי בורא עולם. אז אם יש לנו את הזכות להיות יהודים, אנחנו צריכים לעשות משהו קטן. הנה אני חילוני בעיניכם. כחילוני, היום הגעתי לשמואל הנביא, ואני אומר לכם, הלב שלי פעם על 400. אני לא יודע למה, אני לא יודע למה. אולי בגלל שאני מתבגר, אולי בגלל שפתאום המשמעות של אלוקים היא מאוד רצינית בשבילי. אבל הייתי מציע לכם, כל אחד לעשות משהו בקטנה למען בורא עולם. זה נקרא ערבות הדדית, ועל כל דבר קטן שאנחנו נעשה בשבילו, ואני לא דתי, ואני לא מחזיר אתכם בתשובה. התשובות היחידות שאני מצפה מכם זה לחידות שאני נותן פה. יש לכם היגיון, אתם יהודים, תהיו גאים בזה. ואם אתם לא גאים ביהדות שלכם, אני אגיד פה משפט אחד שאמר איש חכם. במקום שבו מסתיים את במקום שבו המדע מסתיים, מתחילה האמונה. עכשיו, מי אמר את המשפט הזה? תבדקו לבד. אני אוכל את הראש יותר מדי. במקום שבו המדע מסתיים, מתחילה האמונה. זה משפט ענק. תעשו משהו בקטנה. נגיד סתם, תגידו שמה ישראל. נגיד סתם, לא מכריח אתכם. סתם, תעשו משהו טוב, תראו שיקרו לכם דברים טובים. לכם ולכל עמו ישראל. עכשיו אני נשמע כמו רב, נכון? אז מה אכפת לי? איך הייתי? זה שיעור נחמד מה שעשיתי?
1: וואו.
0: וואו. אז אני מברך אותך, ואני גם מברך... עמדי סתום כבר, יאללה.

0: מנחמן מפיק אותנו, מנחמן עורך אותנו, מפיק ברק אליאס, הטכנאי עמיחי מהון, לי קוראים אלעד עמדי, עד לשעה 8, יאללה, אחרי שאכלתי לכם את הראש, הגיע הזמן למתנות, כל מי ששולח את המילה מתנה, נכנס להגרלה ומקבל ממני תיק חזרה לבית ספר של חברת אדידס. וואה, אדידס, כל הכבוד. תיק לבית ספר מתנת ספורט אגריפס, תיק אדידס לבית ספר, לילד שלכם, לסטודנט שלכם, לזה שמסיים את הלימודים עכשיו בי"ב, מתנת ספורט אגריפס, ברחוב אגריפס 88, חנות הספורט שמלווה אותי המון שנים, ואיזה מותגים, ואיזה מחירים, הם לא גרדנים, זו מילה שאנחנו נשריש אותה פה, גרדן זה תאוות בצע מדי, לצערנו הרב, בעם ישראל, הגרדנות היא גרדנות. בתים, אוכל, קומבינות, מכוניות, הכל פה, לצערי הרב, בגרדנות, מלשון גרידי, תאוות בצע. אז הם אין להם את זה בספורט אגריפס. בתוך התיק, אתם יודעים מה יש? קבלו איזה דבר. אני נותן תיק לבית ספר, אבל בתוכו יש שני בקבוקי יין, דיר בלק ילדים. אתם רק לוקחים את התיק, את היין תשאירו להורים, כי אם לא, באנגלית,
1: וואי, וואי, וואי.
0: יוסי, אתה שתית לי יין לפני השיעור?
2: אלא, מורה, מה אני אגיד לך? זה עמדי, שם לנו את זה בתיק.
0: זה מתנת יקבי ירושלים, שני בקבוקי יין, אחד אדום, אחד לבן, אבל יין וינטג' יוקרתי ביותר. יקבי ירושלים, הטופ של הטופ, אגב, מרכז המבקרים נמצא במשכנות שעננים. ובנוסף, צומת חשמל, סניף אחד, לא הרשת, סניף אחד, שמעניק לנו, הסניף שנמצא ברחוב יד חרוצים 19 בתלפיות. הוא מעניק מוצר חשמלי לבחירתכם. גם זה יהיה בתיק. עכשיו אתם רואים, מה, אני אבוא עד ירושלים בשביל לקחת את המתנות? לא. או כן, אתם תחליטו איך שבא לכם, יש לנו פה כמה אופציות. ולכן, מאזינות ומאזינים, התוכנית של המדינה, כל מי ששולח את המילה מתנה לכתובת הבאה, נכנס להגרלה, ברק, תתקרב למיקרופון, תן לי את זה כאילו אתה חזן בבית כנסת.
3: 058-36-222-03
0: אשריך, ברק, איזה כיף. מני, תעשה את זה בצורה דוסית אשכנזית.
4: 058-36-222-03
0: אוי, בלבלי אותו, בלבלי. גדול, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. בלבלי.

ברדוגו, אני אוהב אותך. יעקב ברדוגו רצה שאני ראיין היום איזה מישהו שמדבר בלי לנשום. עכשיו, אני מראיין בלי לנשום, הוא עונה בלי לנשום, עדיף שאני אדבר ואני אענה. ברדוגו, אני בריא עליך.

0: יעקב פרצנובסקי. יעקב פרץ. יאללה, קצת דברים חיוביים שקורים פה בעם ישראל. חבר שלנו אלמוג כהן, שבון הגיבור אמיתי האיש הזה, לוחם של הלוחמים בכלל בנגב. אין אחד שלא מכיר את חבר הכנסת אלמוג כהן. בנימין נתניהו, אני מניח אחרי שהקשיבו לנו פה לרדיו, אתם לא מאמינים, הקשיבו לנו ברדיו אחרי שהפתעתי את אלמוג כהן. ומה שהוא היה צריך בשביל לרוץ לפריימריז בליכוד זה שקצרו לו את ה... יש מין פזם כזה שאתה צריך לעבור ב... כפוליטיקאי. וואי, עלה לי, אני אומר פוליטיקאי, עולה לי, יש לי מישהו קרבו צילן. אלמוג כהן זה איש יקר, לוחם אמיתי, גיבור ישראל, לא יכל לרוץ לפריימריז, וואלה, ביבי נתן לו את ההזדמנות, איזה יופי. אז זה כבר בשורה טובה לימין, אלמוג כהן ירוץ בפריימריז בליכוד. תוסיפו לו את ארז תדמור, האח היקר שלנו. זה דם חדש במרכאות שיכנס לימין, וזה חשוב מאוד.
1: כאבים ודלקות הפכו לחלק מהשגרה של רבים מאיתנו, והשאלה היא לא רק איך מטפלים,
0: יש לנו עוד משהו מעניין.
1: אלא איך באמת מטפלים. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים שמנסים לעבוד עם הגוף ולא נגדו.
0: שי קל אחרת.
1: אחד מהם הוא מכשיר ראינו כרבי T, שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם ניסוי טיפולי, ומביא גישה
2: דרור קפח.
0: לא כל אלה שטסים עם המוח שלהם מקומות. הוא טייס אמיתי וטייס קרב. דרור קפח, נכון, ייכנס בפנים. שמעתי שגם החבר'ה הביטחוניסטים עומדים לעשות איזה משהו מעניין.
3: אמיר
0: אביבי. תקשיב, אלה אנשים טובים שיכנסו. עסקנים החוצה, קומבינות החוצה, ונכון, ביבי שריין איזה שלושה שמות, לא רוצה להיכנס, אבל שם אחד אסור שהוא יהיה בפנים. ככה אני חושב. בלי לפגוע, אני לא רוצה לפגוע. אבל אחד מהשלושה שביבי שריין, לא הייתי רוצה לראות אותו בכנסת. שאל מי זה?
3: מי זה?
0: לא אומר. לא אומר, לא רוצה שנאת חינם, אבל אחד מהשלושה לא צריך להיות. קומבינות בחוץ.
2: שם משפחה שנפוץ בליכוד, נכון?
0: לא יודע. אני גם לא נותן שום רמז, אבל אני התבאסתי.
2: אני מנסה להוציא בעינויים.
0: אתה לא יכול להוציא בעינויים, אבל אחד לא יכול להיות שם אחרי שעשה קצת דברים לא נעימים. מי זה? לא משנה. אני ככה אני חושב, בדעה האישית שלי, אבל שהשם מברך את כולם, כי אלוקים מחליט פה על הכל. אז יאללה, דם חדש עומד להיכנס. ובעזרת השם אתם תראו רק טוב. כי העסקנים צריכים החוצה, די, הליכוד, אנחנו צריכים לוחמים, אנחנו לא צריכים ג'ובניקים. לוחמים. נגמר. הפועל תל אביב, היום בכדורגל, משחקת בשעה 7, נגד קבוצת גקס, קטוביצה? כי צריך קבוצה פולנית, במסגרת גומלין הסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס ליג. נאחל בהצלחה להפועל תל אביב, ואנחנו רוצים לפרגן... לקבוצה, תראו מה זה, אני ירושלמי, ביתר ירושלים, עכשיו אנחנו פה ברמה ארצית, אני חייב להיות פייר עם כולם. אז הוגנות, הפועל, תל אביב, והוא משחקת בשבע, אנחנו גם ניתן לכם את התוצאות בלייב, לאוהדי הפועל, עד 8. הפועל בר שבע, שימו לב לקונצנזוס, כולם פה מחיאות כפיים. הפועל בר שבע עלתה לפלייאוף של ליגת האלופות. האלופה הישראלית הפועל בר שבע רשמה ניצחון גדול בסרביה, 3-0 בסיכום המשחקים. אתם לא מבינים איזה קבוצה היא ניצחה. זה פשוט אחת מהקבוצות החזקות ביותר שאני הכרתי בכל אופן. והפועל בר שבע, בונה איזה קבוצה... איגור זלטנוביץ' וג'ווניסט כבשו פה שערים. יאללה. טוב, מי הרס שם? אבו פני. אבו פני זה לא מצחיק. זה לא מצחיק, זה אבא של המצחיק. אבו פני. מאוד מצחיק. הוא קיבל אדום ישיר בתוספת הזמן. איך קוראים לקבוצה? שכחתי את השם של הקבוצה שהיא שיחקה מולה. האדום, הכוכב האדום. כוכב האדום, בון הקבוצה מטורפת. פועל בר שבע נגחה בה, תקשיבו, בבאם. איזה התרגשות. ונשארנו עם הקבוצה... אז מי שיכול להסביר לי למה זה קורה לי? למה אני לא יכול להתלהב ככה כמו מהפועל בר שבע וזה? ביתר ירושלים, הקבוצה של המדינה... היא משחקת מחר. זה יקרה גם בזמן השידור שלנו. באיזה שעה? אני חושב שהמשחק ב-8 מתחיל, אבל נקווה. הקבוצה היא משחק גומלין מול אוסטריה, וינה. אחרי שביתר ירושלים, משחק די לא... הוצאתם לי את זה מהעיניים. את מה עשיתם? כן. בכל... כן. אפשר רגע לתקן לי את הדבר הזה משום מה? טוב, כמו שאמרנו לכם, אוסטריה, וינה, גומלין, המשחק הראשון, שבוע שעבר, ביתר הפסידה בצורה... על המחצית ראשונה היינו ריאל מדריד, מחצית שנייה היינו גוזלי כפר קאסם. מה זה? מה זה? עכשיו, ביתר צריכה לנצח ללא כחל וסרק, וביתר צריכה להשתפר במיידי, ומצטער קלו, אבל אתה... חסר שלך, אין לי משהו אישי נגדך, אבל אתה עדיף לעלות שחקנים, זה כמו שאני רוצה בליכוד, חבר'ה צעירים, חבר'ה חדשים, לתת פה קראטה. מי שפחות טוב, תשחררו החוצה, בלי יותר מדי פוזות וקומבינות. לכאורה. יאללה ביתר, ויאללה שנשמח פה את עם ישראל, כל אחד והקבוצה שלו. שורה סופית, אנחנו מייצגים פה את ישראל, כולם. אז ברכה והצלחה, והפועל באר שבע באמת לקבוצה הזו ואוהדיה. וואו, וואו, וואו, של החיים, וואו. אתם באמת מהלב, אני אומר לכם. מאז ששיחקתם נגד סכנין, אתם זוכרים את המשחק הזה, שקצת מישהו התפלצף שם, והראיתם מי בעל הבית? נחיות כפיים, באר שבע. אני רוצה להיות גמל. לפעמים בא לי להיות גמל בזכות באר שבע. באמת הפועל באר שבע היא הקבוצה הטובה ביותר בישראל, אלופת המדינה. ויאללה, שיהיה להם בהצלחה. פעם ראשונה, ליגת אלופות! אתה לא מבין איזה דבר אדיר זה. יאללה, מה עוד אני יכול בשורות טובות? בעובדה, בשורות הטובות. אין מה עוד. בהמשך תהיה לי חידה, כי היום זה ראש חודש. נכון? ערב ראש חודש. איזה חודש אנחנו נכנסים? ברק, תיארת.
3: חודש אלול.
0: אני לדודי ודודי לי, נכון? פעם אני זוכר שאמרו לי, כן. אלול זה אני לדודי ודודי לי.
3: כן.
0: וואלה. חודש אלול, מה זה, החגים, עניינים עכשיו ראש השנה?
3: זה חודש של רחמים והסליחות.
0: אני יכול להגיד כבר שנה טובה לאנשים?
3: כן.
0: זה הזמן להגיד שנה
3: כן,
0: טובה?
3: כן, כבר מי טו באב.
0: מה אתה מדבר? כן. מה מאחלים בדרך כלל בחודש?
3: אפשר להגיד כתיבה וחתימה טובה.
0: כבר עכשיו?
3: כן.
0: בונה, עוד מעט ראש השנה, כיפור, סוכות, הכל עוד... בונה, הכל זז מהר מדי.
3: מאוד.
0: יכול להיות שהמשיח יבוא פה על סוברו לבנה, או על איזה סוס לבן, או חמור לבן?
3: העיקר שיבוא, איכשהו...
0: ופה, אני חושב שכבר המשיח פה, זה פשוט אנחנו קצת מתנהגים כל המגזרים, כולם קצת מתנסים, פה זאת וכאלה, אז הוא קצת דוחק, כשאנחנו נראה שהטעויות הם אצלנו. כולם כולל כולם. יאללה, שנדע בשורות טובות. וואי, וואי, אם בנדה מגיע לפני ראש השנה, וואי, וואי, איזה כיף יהיה. עמיחה, אתה מחכה למשיח? משיח בנדה, איזה גבר. הוא בא על סוס לבן, אמרו לי, על חמור לבן, נכון?
3: כן.
0: ואם הוא יבוא על, נגיד, רכב חשמלי לבן, זה אוכל?
3: אוכל,
0: העיקר שיבוא. איך הוא בא. יש לי חידה בהמשך, אבל עכשיו, בגלל שזה ראש חודש, יש לי מסורת של, וואו, המון המון שנים ברדיו. אמנם אני פה רק שנתיים ונוס, אבל אני ברדיו כבר נמצא 32 שנה בסך הכל. כן, 32 שנה. עכשיו אתם מאמינים לריח של האדמה, לבתיק שיש לי פה ברדיו? יופי. קבלו את השיר. שחובה לדעתי, שרק תשימו אוזן למה שאני אומר. כן, אפשר? למה אני לא שומע את זה? רגע, אני אנסה עוד פעם. עכשיו אני אנסה. יופי. זה נקרא שיר הצדיקים. שמות של צדיקים ענקים. תבקשו מה שאתם רוצים, תמיד לפני ראש חודש. יש לי בזה ניסיון די רב. ניתן דוגמה למישהי שמלווה אותי המון המון שנים כמאזינה ותיקה, שהייתה חולה במחלה שלא נדע. היא האמינה במה שאני אומר, ליוויתי אותה דרך שידורים והיא הבריאה, השתבח שמו לעולמים והיא שלחה לי מכתב ואמרה לי תודה רבה כי בזכותך תראה איזה דבר אז זו רק דוגמה אחת מיני רבות אז יאללה תבקשו מה שבא לכם גם אם אתם יאיר גולן שזה לא בדיוק זה אבל גם אתם עם ישראל מה שאתם רוצים ברכה והצלחה

0: ביקשת משהו? אתה ביקשת משהו לנפש?
1: כן.
0: אתה ביקשת משהו לנפש?
1: תודה רבה.
0: יפה מאוד. זה השיר שרץ איתנו תמיד בכל חודש. זה קורה לנו. ויאללה, שנהדר רק בשורות טובות. מה אני אגיד לכם? יקיריי ויקירותיי, 36 דקות אחרי השעה 6. מתנת הפתיחה, כי אני חייב לצאת להפסקת פרסמות קצרה, יש לומר. כשאשוב מהפסקת הפרסמות, אני אחייג לאחד או אחת מכן, בהגרלה בין כולם. מה אני מעניק לכם כמתנת פתיחה לכל מי ששולח את המילה מתנה? אלו הן המתנות שלנו, אני נותן לכם תיק של חברת אדידס, מתנת ספורט אגריפס. זה תיק חזרה לבית ספר של אדידס. אני אנסה לחסוך לכם במה שאני יכול, בסדר? תיק לבית ספר, כמו שתשקיעו, אני נותן אותו במתנה. בתוך התיק, שההורים לא התבאסו, מה תיק בית ספר? מה צריך תיק בית ספר? אתה צריך, תלמד, תהיה בן אדם. תלמד, איך שותים יין. יש שם שני בקבוקי יין, אחד אדום, אחד לבן, בקבוקי וינטג' יוקרתיים מאוד, מתנת יקבי ירושלים. זה בין היקבים הטובים ביותר במדינת ישראל, שמביא לנו כבוד אדיר גם אברוד, בחול, שתדעו את זה. אגב, לכל מי ששואל, האם זה קשר, תגידו מה אני משדר באלג'זירה? מה זה, אני אכשיל יהודים, אני אתן משהו לא קשר? אתה יודע מה קורה לבן אדם שמכשיל אנשים? בקשרות השם הרחם. אגב, אתה יודע למה נהיים שמאלנים קיצונים? למדתי שיעור, אמיתי, לא אמיתי, מה אכפת לי? אני אומר באוויר, מה הרב אומר? אני אומר אמן. אנשים שאוכלים לא כשר, או טרפה, זה מטמא את דעתם, ואז הם נהיים כאילו אוטו-אנטישמים. ככל שאתה יותר אוכל שטויות ולא יהודי, אתה מטמא לעצמך את המוח, ואז אתה מדבר שטויות. ניתן דוגמה למי שמדבר שטויות, וואו, יש לי מלא דוגמאות. אז במקום שאני אגיד שמות ונכשיל מישהו, אז כל מי שאתם מאמינים שהוא, אני יודע, כזה? אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. אז גם יין וגם תיק של חברת אדידס, מתנת ספורט אגריפס לבית ספר, ובפנים יש גם מוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת צומת חשמל, הסניף שנמצא בירושלים, ברחוב יד חרוצים בתלפיות. יופי! הנה הכתובת למשלוח ההודעות, זה בחינם, רק תשלחו את המילה מתנה, בלי שמות, בלי גרביים. לא, לא, בלי גרביים, איזה ריח, דבר אליי.
2: 058-36-222-03.
0: בוא נלמד אותך רגע משהו, תרים את הכל כאילו אתה עצבני עליי, תקריא את המספר בכל גבוה, תהיה עצבני. איזה איש טוב הוא, הכל אצלו בנועם, אל תהיה נועם, מה, תפתחי? סתם, בדיחה, נו, דבר אליי.
2: 058-36-222-03.
0: אתם יודעים למי יש היום יום הולדת? ליותם זמרי. אולי נפתיע אותו בטלפון, הוא יענה לנו משיחה, רק נגיד לו מזל טוב, אנחנו אוהבים אותך, ונצא לפרסומות. מה אתה אומר? לפני הפרסומות, יאללה. רגע, בוא נבדוק אם הוא עונה לנו. מה, רק להגיד לו, מה זה אחי יקר שלנו? איך ליותם זמרי, היום הוא חוגג יום הולדת, הוא בן שלוש, וואלה, בן 40 אולי? 42? מה שאני, אני אשאל אותו אם הוא יענה לנו. אנשים תותחים כמוהו לא עונים לשיחות לא מזהות. בוא נבדוק אם הוא עונה, כן? אוקיי. יותם זמרי! יותם? הוא ניתק אותנו! הלוואי והוא מקשיב לנו, רק רוצים לאחל לו מזל טוב. בוא ננסה אם הוא מקשיב, זה אני מחייג משיחה לא מזוהה, יותם אחי היקר. זאת אומרת, לא רק, כן, עוד פעם, תנסה פעם אחרונה, אם לא נצא לפרסומות, כי אולי גם השדרים, הטלנטים והתותח הזה, לא מאמין לשיחות לא מזוהות, נכון? זה עומר רגל איראני או איזה שמאלני, בדרך שרוצה לקלל ולגדף. לא, זה אני, יותם. רק להגיד לך מזל טוב, זהו, לא יותר. יותם, זה עמדי מהרדיו, מה נשמע אחי? רק להגיד לך מזל טוב, לא רוצים להפריע לך.
3: מי זה?
0: אלעד עמדי, אנחנו בשידור. כן אחי היקר, מזל.
4: היום יום הולדת, היום יום הולדת.
0: בן כמה אתה היום, יא תותח, בן כמה?
3: 44.
0: בוא נה, אתה צעיר, איזה יפה, אתה גם צעיר, גם יפה, וגם ימני אמיתי, שהשם מברך אותך. אתה יודע, ביום ההולדת, תן בקשה אחת שתתמלא. מה שאתה אומר עכשיו קורה, זה יום ההולדת שלך. יש לך בקשה בלב?
3: כן.
0: יופי, אני יכול לזהות שאתה אמרת שהצד הנכון ינצח? אני אוהב אותך, יותם, מזל טוב, כפרה עליך להתראות.
3: אני בלב ניסחתי את זה אחרת, יותר בוטה, אבל בסדר.
0: אוקיי, גם אני, אנחנו ברדיו. מזל טוב, אחי היקר, להתראות, תודה רבה, מזל.
3: תודה, בהצלחה, כל הכבוד.
0: תודה. איזה איש יקר, יותם זמרי, מזל טוב ליום הולדתו. עכשיו יוצאים להפסקת פרסומות, ואתם שולחים לנו כמובן את המילה מתנה. אין עליו, איזה תותח הוא, איזה עבודה הוא עושה האיש הזה.
5: התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
0: חזרנו לכם מהפסקת הפרסמות, אתם על התוכנית של המדינה, 47 דקות אחרי השעה 6, אני מתרגש פה ממשהו שקרה, אפשר להוריד רגע את המוזיקה. אגב, לפעמים אתם שומעים אותנו מדברים בזמן הפרסומות, כי המיקרופונים נפתחים פה, כי אנחנו עם מיקסר ש... צביקה! סליחה. מיקרופונים נפתחים פה, אז שומעים אתכם לפעמים, אבל מה אכפת לכם? אתם דוסים, גם ככה אתם לא עושים שטויות. אני פעם היה לי פדיחה ברדיו, הגיעה חברת כנסת שמאלנית מההארדקור של ההארדקור, זה היה בתחנה הקודמת שהייתי בה, הייתי ממש צעיר ברדיו, הייתי איזה 6-7 שנים סך הכל, והייתה לי תוכנית בוקר, אוקיי? עכשיו אני... אתם מכירים את הדעות שלי, פעם ברדיו איזה שדר ברדיו היה אומר את הדעות, ועוד בכלל להיות ימני, זה כאילו אתה יורה לעצמך עם כדור, עם אקדח לראש של עצמך. ואז נכנסה מישהי שלא נזכיר שמות, והמיקרופון, זה היה באמצע שידור, היא נכנסה, כי מרוב שהיא לא סבלה אותי, ראתה אותי בשידור וחוצפה, אתם יודעים, והשמאל לצערי הרב, החוצפה, הם חושבים שהם בעלי הבית, והם שמה... שהשמש זורחת במקומות שבהם יש רק נייר טואלט או מגבונים. הם בטוחים שהשמש שם זורחת. נכנסה לי לשידור. עכשיו, אני גם פיוז קצר, אז היה לי פיוז ממש קצר. הצבא, בכלל מה שעשיתי בחיים. בקיצור, באמצע שידור, זה היה לפני תרתיאק שנים, המון המון שנים, תחילת הדרך, היא נכנסה לאולפן, והתחילה לגדף אותי, במרחק של, מניח איזה 7-8 מטר ממני, ומאזינים לא שומעים, כי אתם שומעים רק את מה שמי שמדבר למיקרופון. והיא גיטפה אותי, ואני מעצבים, הרמתי את הווליום ככה, כאילו של השיר, ואמרתי לעצמי, מי את? עכשיו, שכחתי לסגור את המיקרופון. זו הייתה השעיה הראשונה שלי ברדיו, בכל זאת היא הייתה חברת כנסת, אבל עם תעוזה מאוד גדולה, שלהם מגיע הכל. אני לא אמר את השם שלה, כי אסור להלבין אף יהודי, והיא הייתה יהודיה, שאני מאחל לה רפואה שלמה, כי היא בצד הנוראי. ומה הכללות, ואיך איך שהיא קילה אותי, החזרתי לה עכשיו. ואיפה הייתה הבעיה? לא סגרתי את המיקרופון, אתם לא יודעים איזה פדיחה. ומאז אני שם דגש על המיקרופון, כי לפעמים אני משרבב מילים יכולות לעלות לי במאסר. טוב, אחרי שקשקשנו את עצמנו לדעת, שימו לב לדבר הבא. אני נותן לכם כמה זמן השיר הבא? 3 דקות ו-17 שניות. אם אתם שולחים את המילה מתנה, אתם כבר יודעים שיש פה תיק של אדידס, בתוכו 2 בקבוקי יין, ובתוך יש גם מוצר חשמלי לבחירתכם, הגרלה בין כולם, שלחו את המילה מתנה, תכף אני אחייג אליכם. הכתובת היא חינם, כי זה וואטסאפ, בסדר? והכתובת היא, בבקשה.
2: 058-36-222-03.
0: מנחם?
1: 058-36-222-03.
0: עכשיו אני מוריד את המוזיקה, כי יש דברים שמרגשים ברדיו. האם אתה יודע מה זה ילד מיוחד? כשאומרים את צמד המילים ילד מיוחד, זה ילד שאו על הרצף, שנאחל רפואה שלמה ובריאות, לדעתי הילדים על הרצף הם הילדים הנכונים, ואנחנו האנשים הפגומים. זה אם אתה שואל אותי אחרי הרבה מאוד שנים. ומה קורה כשילד מיוחד רוצה לשלוח בקשה של שיר לרדיו? כי התוכנית שלנו עושה לו טוב על הלב. אז הטכנאי שלי עכשיו, עמיחי מאון, נכנס לאולפן ואומר לי, ילד, אתה רוצה להתרגש ממש? קבל את הבקשה הבאה. יקיריי ויקירותיי, שימו עכשיו צחוק בצד, שימו את כל הדברים שאתם מכירים בצד, ותראו ותתרגשו איתי מהודעה שקיבלתי מילד עם צרכים מיוחדים. מוכנים? זה ירגש אתכם, אני מניח. שימו אוזן.
5: שלום, נניתי היקר, ערב טוב, נצלון אחד, אחד הצדד כבר ננסה לבקשי. ואתם לא שנתם את ההודעה, אז הכסף עוד אפל. אפשר את זה בקסה את השיר ברוס של אריאל זילדן. תודה, דוד ישנואלי, ילד מיוחד.
0: אתה ילד מיוחד וילד אהוב, וזאת זכות שלי לנגן לך את אריאל זילבר. הנה השיר שהוא מבקש ברוש. מרגש או לא? אני...

0: איך אני אוהב לראות את מנחם אנדוסי אשכנזי מזיז את הראש וכייף על מוזיקה, כנ"ל גם על הדוסי החרדי הספרדי. אתם נהנים, אה? סבבה לכם, אה? אתה רואה, מוזיקה מחברת בני אדם. דוד המלך, אגב, למי שלא יודע, היה הנגן הגדול ביותר בעולם. הוא היה מנגן בתו שאנחנו לא מכירים בעולם הזה, הוא נקרא התו השמיני. מכירים תחנות מוזיקה התו השמיני? זה לא סתם, יש תו שמיני שהוא נמצא כנראה בגן עדן, בהיכל המוזיקה. קיצור, אמונה וכל מיני דברים חשובים. דוד המלך, איזה מזמורים כתב דוד המלך, אה? עוד מעט תהיה לנו חידה לגבי התהילים. כן, כן, ראש חודש, תהיה לנו לעשות פופוזות של דתי כזה, משחק אותה, אלה, המדיה, אתה מבין עניין? תכלס, אני לא מבין כלום, כי אני מה, אני אבק, אבל אני לומד מכם כל מיני דברים, ואני רוצה להפיץ על את הדברים האלה. אבל בינתיים אנחנו חייבים לתת מתנה, בואו נחייג. הנה המאזין הראשון שמקבל מאיתנו את התיק. בבקשה, מלא, מלא במתנות. הלו? אני מחייגים, בואו נבדוק. לרז, אני מחייג לרז. רז זה הוא או היא? היא. אני רואה את רז. היא בטח רואה, שיחה לא מזוהה, אז היא אומרת, מי מחייג אליי? מי זה מחייג אליי ככה? טוב, רז, חבל, הפסדת. אז הנה טלפון נוסף למאזין אחר. רק תענו, שיחה חסומה לרוב זה אני. ומי הטלפון הבא?
1: הלו.
0: שלום, אחי.
1: אלה, דמדי?
0: לא מאמין, אתה יודע מי אני, מי אתה?
1: די, די, לא מאמין שעליתי לתוכנית הכי טובה במדינה.
0: הפרה עליך, איזה טעם טוב יש לך. אתה אבי מנשה?
1: אני אבי מנשה, אחד והיחיד מאריאל.
0: אתה מאריאל, יואו, תגיד, אתה גר ממש ליד האוניברסיטה?
1: לא, לא ממש, אבל כולנו פה זה מקום קטן, אז מרחק יריקה.
0: יפה, תגיד, באריאל, אנחנו יכולים לבוא לעשות שידור מתישהו, אני רוצה לבוא לעשות באריאל ליד האוניברסיטה שידור של התוכנית שלי, לעשות שגעת אמיתית. האם באריאל יקבלו אותי כמו שצריך?
1: בטח שקבלו אותך, במפלות כפיים ובזרועות פתוחות, אחי, ואני איתך, גם עושה לך קריירות, איך אני איתך?
0: וואי!
1: קבלו את אלעד עמדי!
0: רגע, אז אנחנו גם נקליט אותך אחר כך, כי מה אתה עושה בחיים, אגב?
1: אני מפתח למידה, אבל גם עוסק בקריינות מדי פעם.
0: יופי, אנחנו ננצל אותך, אני אקח קריינות שלך, אתה נותן לנו איזה ג'ינגל, ואתה תשמע פה תמיד. סבבה?
1: אין, יש עליך.
0: זו מתן, לא מה, יש על האויב. אני, מה אני? אני תן לי לראות את האש. למה שירו? תשמע רגע, אגב, היה כמעט פיגוע בירושלים, לפני, בתשעה באב, למי שלא יודע, שני ערבים נכנסו לאיזה חנות בירושלים, גנבו סכינים ורצו לעשות טבח על יהודים. אנחנו נדבר על זה בשעה הבאה, בסדר? אני לא רוצה להעלים את זה, אני רוצה לדבר עם בחור בשם אלעד בראשי, שהוא חבר שלי והוא כתב לענייני פלילים באזור ירושלים. אני רוצה שעם ישראל ידע שלפעמים הטעויות שאנחנו עושים יכולים להוביל אותה, הטעויות שאנחנו עושים יכולות להוביל אותנו לאסון לעם ישראל, משהו שאני חייב לשים עליו את הדגש. אבל בלי קשר לזה, חייקתי לך עכשיו בשביל להעניק לך את המתנה. אתה הזוכה הגדול, קיבלת מאיתנו תיק לבית ספר של חברת אדידס, מתנת ספורט אגריפס, שבתוכו יש זוג בקבוקי יין וינטג' של עקבי ירושלים, ומוצר חשמלי לבחירתך בצומת חשמל. מה אומרים?
1: אלעד עמדי, אלעד עמדי, רציתי שתדע, אתה אחלה גבר שבעולם.
0: היידה, תודה רבה לך, בואנה, מגיע לו כפיים. חבר'ה, תקליטו אותו, אני רוצה אותו לתמיד אצלי בתוכנית, שהוא אומר איזה משהו מגניב. תודה רבה לך, יקירי.
1: איש יקר אתה, איש יקר אתה, תודה שיש אתכם, תודה רבה.
0: אשריך, תודה לך. איזה כיף, אריאל, בכל הכוח. ואנחנו עכשיו, יקיריי ויקירותיי, עוברים ל... יש לי כמובן את משחק סיכול האותיות, נכון? אתם מכירים שאני נותן שם ואתם צריכים... מערבב פה אותיות, זה נקרא סיכול אותיות. נגיד, אני לוקח את הלהקה הדג נחש, אם אני עושה סיכול האותיות, יוצא נהג חדש. אז אתם עולים לשידור, אני אומר לכם, נהג חדש, יש לכם 20 שניות, להקה, נהג חדש, הדג נחש. יופי, עשיתם את זה ב-20 שניות, אני מפציץ במתנות. אממה, לפני זה... אני רוצה לקראת ראש חודש, קבלו בור, אני בור, לא ידעתי את הדברים, אני חשבתי ששלמה המלך ודוד המלך כתבו את התהילים, נכון? את המזמורים בתהילים, הייתי בטוח, זה דוד והבן שלו שלמה. מה מסתבר? שאני באמת בור, אני הקבצה ג' ואז הגיע ברק אליאס, הוא אומר לי, נכון, מזמור לדוד, כאילו אני מכיר כל מיני מזמורים כאלה וזה, אבל זה לא רק דוד המלך ושלמה המלך כתבו את התהילים, אפילו אדם, האדם הראשון בעולם, כתב פרק תהילים. אדם, אדם, שממנו הוציאו את חווה. חווה, העזר כנגדו, מכירים? אדם, אדם, גן עדן, עניינים, נחש, ביס לתפוח, בכלל, אני לא יודע אם זה היה תפוח, זה היה יותר מתפוח, זה היה תפוח, תפוח. בקיצור, עזבו שטויות. אם אתם תגידו לי, איזה פרק תהילים כתב אדם, על פי המסורת היהודית, בסדר? חלק אומרים שזה משה רבנו, חלק אומרים זה אדם. איזה פרק תהילים כתב האדם הראשון? אדם, do you know it? Do you know the answer? מסביר פניך לתייר זה היה, כאילו דיברתי באנגלית. אם אתם יודעים, נתחיל קודם כל שאתם חייבים לשלוח את שמכם המלא, בסדר? לא עכשיו אתה אבי, אז אתה נהיה אברהם. השם המלא זה שם פרטי, שם משפחה. מאיפה אתם בארץ? חשוב לי מאוד לדעת אם אנחנו מתקדמים או תקועים, ורק אז התשובה. שתבח שמו. מה הכתובת למשל...

0: חמן, עורך התוכנית.
1: שלום,
2: מה המספר?
1: 058-36-222-203.
2: יופי, מה המתנה שתקבלו? כי ברדיו אצלי, בתוכנית שלי, אתם לא תשלחו הודעות אם אתם לא תקבלו מתנה שאתם מאוד אוהבים. אז GM Jewelry מעניק לי, להעניק לכם, קורס צורפות במתנה. עכשיו, זה לא סתם קורס צורפות. אתם הולכים ללמוד או בהרצליה, או בתל אביב, או בירושלים, סדנת צורפות זוגית. בסדר? סדנה זוגית להכנת תכשיטים לבחירתכם, טבעות, תגילים, צמידים, תליון לשרשראות, כולל השרשראות, ואתם תקבלו את זה בסוף במתנה. זה מזהב או מכסף. קורס צורפות בכיף. עכשיו, יש גם סדנות פרטיות להכנות טבעות ניסויים. קיצור, יש לי פה מתנה באמת יוצאת מגדר הרגיל. גם הקורס הזה במתנה, וגם התכשיט עצמו, מה שתבנו. עכשיו תחשוב, אתה מתחתן בעזרת השם יתברך, ואתה מקבל טבעת נישואין מאמא ואבא שהלכו לעשות את הקורס צורפות, ומביאים לך את זה במתנה. הנה הטבעת שאיתה אתה מקדש את הקלה, נגיד. הקלה צריכה לאהוב את הטבעת, כי אם לא, רק הקלה קובעת, נכון? קלה קובעת הכל, אין פה מה. מי הדי-ג'יי? אני רוצה את אלעד עמדי. לא, מי זה אלעד עמדי הזה? אני לא רוצה אותו. ואז אני לא הולך לעשות אירועים, כי הקלה החליטה שזה לא אני.
1: לא בסדר.
2: מה זה? זה ממש, זה ממש לא בסדר. אל תתעסקו עם הקלות, בקיצור, חברות, חברים, אל תתעסקו איתם. הנה קורס צורפות. אם רק תדעו לומר לי, איזה פרק בתהילים כתב אדם, על פי המסורת היהודית, אדם, האדם הראשון. אני לא ידעתי. אני למדתי את זה מברק אליאס, אני חייב לומר, מהבחור המדהים הזה. אז הנה הכתובת 058-36-222-203. נצא להפסקה קצרה של פרסומות קטנה, ואני פה...
3: שש בערב.
2: כן, לא יודע למה לא מוצאים אותנו לפרסומות, נראה לי שאו שהשדר, או שהטכנאי שם נרדם, או שנרדם שם הטכנאי. טוב, אז אין לנו פרסומות, אנחנו נמשיך הלאה, עד שיתעוררו שם, בינתיים, כשהוא יהיה מוכן, מנחם יגיד לי. אמרו לי, צא בזמן, צא בזמן, ואין אף אחד איתי. מי הטכנאי שם? אני לא יודע, שם זה ב... באיטליה, אנחנו היום באיטליה, אנחנו ביחד עם המוסד, באיטליה, פותחים עוד, כן, עוד סניף של רדיו גלי ישראל שם, עוד תדר שיהיה לנו. טוב, בינתיים נרדמו לנו שם, מקווה שיהיו לנו פרסמות בהמשך. בינתיים, שלא תשתעממו, הנה שוב הכתובת למשלוח ההודעות, 058-36-222-03. עד שמנחם יתפוס שם את הטכנאי, אנחנו נשמיע לכם עוד שיר אחד שאני ממש ממש מחובר אליו, ממש ממש אוהב אותו, ואוהב גם את הזמרת. קוראים לה שיר זו ארץ. השיר הזה נקרא כאילו רקדנית.
4: אני רואה שאתה מחובר חצי שעה, כתבת לי לילה טוב יפה, שעה אחת קודם. אתה כמו שחקן שמתאר עליי את הסצנה הבאה שלך, תכתוב אולי על סרטים הבוסר. אני זוכרת את הבוסם

0: כאילו רקדנית. יפה מאוד. שיר זוארץ, אגב, אם אתם לא יודעים, היא גיסתו של ירדן שואה. הוא התחתן עם אחותה. אבל היא ואני זה סיפור אהבה של הרבה מאוד זמן, היא זמרת מעולה, אגב, היא גם התארחה אצלי. כל פעם אני מתרגש לומר לכם שהייתה לי את התוכנית בידור בערוץ 14, המון אומנים פחדו לבוא. אתם יודעים איך זה, הפוליטיקה משתלטת על המוזיקה, כי מי שולט במוזיקה ובכסף? יופי, לא הצד הנכון. זה ישתנה בעזרת השם. יחצנים, מנהלים, קשקושיאדות שמפחדים על כסף, אז הם לא יבואו לערוץ שבו צופים הכי הרבה אנשים, דאז בתוכנית שלי. אבל היא הגיעה, והיא מלכת עולם, ואת זה אני לא אשכח לה אף פעם, והיא זמרת ענקית. היא גם הבת של שינו זוארץ, שהוא יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, אתם לא יודעים. אבל זמרת אדירה ונשמה טובה. תעקבו אחריה, היא פשוט טיל של זמרת. שיר זוארץ, שרייך יקרה. טוב, מה מנחם, הכל בשליטה? אנחנו ממשיכים בדבר הבא, שימו לב, אני חוזר על השאלה שלי. אני רוצה להעניק לכם קורס צרפות זוגי. זה יכול להיות בהרצליה, בתל אביב או בירושלים, מתנה GM Jewelry, כולל התכשיט, כולל זוגי, קורס צורפות זוגי. אבל בשביל לקבל את הקורס הזה, יש אליו פה ביקוש מטורף, אני רוצה שתענו לי על חידה פשוטה. כי זה ערב ראש חודש, מה זה ערב חודש? שהשמש שוקעת זה כבר ראש חודש, נכון ברק?
1: כן.
0: שהשמש נכבאת, ראש חודש מתחיל. ולכן הנה משהו ככה להתחנף לאלוקים. אדם, האדם הראשון, שחווה יצאה צלע מצלעו, מצלענו. אוי, אוח, הוציאו, אוי, חבו, חבו. בגלל הביס לתפוח, תראי מה עשית לנו. לא, לא משנה. בכל אופן, אני הייתי בטוח שבתהילים, דוד המלך והבן שלו שלמה כתבו את כל התהילים. אבל ככה זה כשאתה בהקבצה ג' ואתה צריך ללמוד ממקצוענים. לא ידעתי שגם אדם, האדם הראשון, כתב פרק תהילים אחד. איזה פרק? קשור לאדם. זאת אומרת, איזה פרק מקשרים אותו לאדם? יש כאלה קשור אותו למשה רבנו, אבל אני הולך על האדם. מה שם הפרק? נכון, יש אותיות, קוף, קף, א', זה. מה שם הפרק שאותו כתב אדם? אם תשובתכם נכונה ועליתם לשידור, קורס צורפות של GM Jewelry יהיה שלכם. אם אתם לא יודעים איפה זה GM Jewelry ואתם רוצים להזמין קורסים, עוזרים שם למילואים ניקים וכאלה, ממש זו סדנה מדהימה, מדהימה. אתם מוזמנים לרשום GM Jewelry בגוגל או לחייג לטלפון הבא. בבקשה, מנחם, מהו הטלפון למי שרוצה להזמין את הקורס בהנחות מוטרפות, בבקשה.
2: 055-996-8571.
0: יפה מאוד, תעשה את זה שוב.
2: 055-996-8571.
0: מקבלים שם גם דוסים, נכון? גם דוסים חרדים, אשכנזים, ששומעים את אלעד המדי, שואלים אותם בסקרים, מה שמעתם? לא שומעים רדיו. דבר איתם ביידיש, שיבינו בדיוק מה אנחנו נותנים פה בקורס, ומהי השאלה.
2: דשאלי איז ורות, ואיך פיירק תהילים את גשרי מודו מורישן?
0: זהו?
2: השאלה.
0: זו השאלה, אוקיי.
2: חיכיתי לצוואי צוואי צוואי, שאתה יודע לה שזה גרמנית. תגיד לי מתי זה נכנס, אני יודע מתי לעצור.
0: תסביר, תסביר להם.
2: דמתנו בסגבקים אין, איזה קורס צורפות, אין כנגן דופן ציזם, מדמן מדבה, ממחת שיין לתכשיטים, אין כנמש פדר אין לתכשיט, סיגמח פין גולד, אין פין זילבר, סילואנצר בקיצור. שיק צרן יצט, דצ'יב איפה דחידה, וכפיירק תהילים, עוד גשרים אודום אורישן.
0: והמספר הוא?
2: אפס פינבחט, דרי זקס.
0: צווי, צווי, צווי.
2: אפס דרי.
0: זה הדבר הכי שאני יודע ביידיש, אתה צווי, צווי, צווי. בוא נעשה, אתה לא קיללת אותי עכשיו, נכון? כי אתה דיברת על העניין.
2: אין לדעת.
0: אין לדעת, יאללה. טוב, זה ככה נקרא לחבר את עם ישראל בכיף. אז אנחנו ממתינים בסבלנות לתשובות שלכם. ויאללה, מה השם הפרק שאותו כתב אדם על פי המסורת היהודית, ושהשם מברך את עם ישראל רק בתור. אני משדר הכל, אין פה משהו שלא ישודר. קבלו את אחד הלעיתים הענקיים בסופט רוק, קוראים להם טופ לואודר עם Dancing in the Moonlight. רוקדים
3: We get it almost every
0: לאור הירח.

המשחק של הפועל תל אביב יוצא לדרך 0-0, דקה 11 למען האמת, 0-0, עדיין בתוצאה מהמשחק הקודם הפועל תל אביב מובילה 2-0, בהצלחה לכל מי שמייצג את ישראל. 11 דקות לתוך המשחק, אנחנו יוצאים להפסקת פרסמות, נקווה שעכשיו בבירות, הטכנאים בבירות אולי יוצאים במקום הטכנאים באיטליה. הפסקת פרסומות, מיד חוזרים אליכם להמשך התוכנית. Don't move. בתום השיר הזה, חזרנו מהפרסומות, אתם יכולים עדיין למשלוח לי את התשובה לחידה. איזה פרק בתהילים קשור לאדם? האדם הראשון. אם תדעו את התשובה, אני מיד מחייג אליכם בתום השיר הזה שנקרא מיצ'יקו. שימו עוד.

0: מה העניינים, זוהר? זוהר? מה העניינים?
1: מה נשמע?
0: את התוכנית שלי ברדיו, את מאזינה קבועה?
1: בטח.
0: איזה כיף, מאיפה את, זוהר?
1: אני מירושלים,
0: קריית מנחם. אני ואת שכנים, את לא מאמינה.
1: כן.
0: לא מאמין. איפה בקריית מנחם את גרה?
1: ברחוב הנרד.
0: אופה, ברחוב של המקובלים, אה?
1: איזה רחוב שווה.
0: איזה רחוב שווה. תגידי זוהר, תספרי קצת על עצמך, בת כמה את?
1: אני בת 24 מאורסת.
0: את עומדת להתחתן?
1: כן.
0: מי זה החתיך שכבש אותך?
1: מוטילה.
0: מוטי? ככה את קוראת לו מוטילה?
1: כן.
0: איך הכרתם, איך הכרתם?
1: באיזה אפליקציה.
0: וואי, את יודעת, זה קטע אדיר. יותר מ-60% מהאנשים שמתחתנים, ברוך השם, זה דרך אפליקציות, כי היום כבר פחות אנשים מכירים אנשים. פעם בדורות הרבה יותר טובים, היו פעם יוצאים המונים של אנשים להכיר. היום הכל נהיה פרטני, כל אחד עם עצמו, שזה לא טוב. אבל הנה, ברוך השם, את זוכה. איך החתן, המשפחה אוהבת אותו?
1: מאוד, אין עליו.
0: הוא מכבד אותך?
1: הכי בעולם.
0: הוא לארג' גם כזה, גבר, פותח לך את הדלת של הרכב.
1: כמעט הוא הביא את הזה, את הקורס.
0: באמת? בואי נראה, אם הקורס יכול להיות שלך, ואז מה, תעשו את הבת נישואין, או שכבר יש לך, כי את מאורסת. את הבת של החתונה, תעשי בקורס צורפים עם התשובה הנכונה, נכון?
1: נכון.
0: יאללה, ספרי לי קודם כל, מה עושה בעלך בחיים?
1: הוא עורך דין ומאמן
0: טקוונדו. היידה! איך קוראים לו למוטילה? יכול להיות שאני מכיר אותו. הוא מתאמן עם בני קוגן, נכון? זה בטדי, למטה.
1: נכון.
0: אוי, אני מכיר את בעלך גם. איזה עולם קטן. עכשיו תראי מה עכשיו מאזין יגיד. המדיה המושחת הזה, בטח הוא מכיר אותה. אנחנו מכירים אני ואת?
1: לא.
0: יופי, שלא יגידו, שלא יחרטטו. תשמעי, נשמה שלי, קודם כל אני רוצה לדעת את התשובה. איזה פרק תהילים מקשרים אותו לאדם, האדם הראשון?
1: פרק צדיק ב'. צדי
0: בית, את יודעת לספר לנו עוד עליו? נכון, קודם כל התשובה היא נכונה, אז מחיאות כפיים לבחורה המהממת הזאת. נאחל לך מזל טוב, והקורס הצורפים של GM Jewelry בדרך אלייך. זה קודם כל שלך מזל טוב לחתונה. האם את יודעת שהפרק הזה, צדי בית, הוא גם פרק שבבית הכנסת ביום שישי מחזנים אותו? נכון, את גם שומרת מסורת, נכון?
1: בטח, את צדיקה.
0: איפה את מתחתנת? כפרה עלייך, איזו יפה.
1: ביער, באורה.
0: אצל אלון רינגו?
1: אנחנו מחפשים די-ג'יי.
0: היי, די, את צריכה... טוב, אני אסור לי להגיד ברדיו, אבל את חפשת די-ג'יי. איזה תותחית. תקשיבי, מקום פצצה זה יער, מקום חדש במושב אורה. ובאמת מרשים, וגם הבעל בית, קוראים לו אלון, והוא חבר שלי, אז תנצלי את זה, תגידי לו, המדיס שהוא מוסר חדש, יעשה לך עוד הנחה אולי בקבלת פנים. מה אכפת לך, תנצלי. יאללה, שיהיה לך מזל טוב, זוהר, אני אוהב אותך. מברוק, מברוק, מברוק. ביי, מאמי, להתראות. מזל טוב. ברק, תקשיב, איזה כיף, בחורה מהמם. רגע, אני חייב לעשות פה משהו שכולם יענו, לפחות הצד האדום. 1-0 להפועל תל אביב, דקה 22, כובש השער, אני לא מזהה מי מפה כבש את השער, רגע אני אגב, איזה שער. הפועל תל אביב שולטת במשחק מול הגויים, לא יודע איזה קבוצה היא משחקת, גם לא אכפת לי מול מי היא משחקת, העיקר שהקבוצות הישראליות ירסקו את מה שאנחנו רואים קדימה. הפועל תל אביב 1, הגויים 0, שער יוצא מגדר הרגיל, מי נותן את הגול? סתיו טוריאל נתן פה שער של הסמכות. 1-0 הפועל תל אביב, התוצאה מסכמת מחצית ראשונה, 3-0 להפועל תל אביב, כנראה שהם יעברו את המסוכה הזו. מה שמוביל אותי ישירות על ביתר ירושלים. למה כולם הולך להם ורק לנו קשה? יאללה, איזה כיף לאוהדי באר שבע ולהפועל תל אביב. רק אני אוהד ביתר, אין, חדר אחד בלב עובד. יאללה, למה החיים של האוהדים כל כך קשה? יאללה, ברכות, כל הכבוד להפועל תל אביב. אנחנו ממשיכים הלאה, כמובן כל השערים בשידור עד לתום המשחק שלנו. ברק, הייתה איזו הודעה מאוד חשובה שהפנית את תשומת ליבי אליה. בואו נבדוק מהי ההודעה לגבי ברכה לאיזה ילד או ילדה. הנה, יש לי הודעה, כן? מיד הם יביאו לי אותה. באמת, יש הודעות שאי אפשר לא להתייחס אליהן. זוהי ההודעה ואני מקריא לכם אותה ואצטרך את עזרתכם. ההודעה שהבאה זה משהו שאני כבר במשך המון שנים ברדיו אומר, משהו שלוקח לכל אחד מאיתנו 10 שניות, זה עולם ומלואו לאנשים אחרים. מה הכוונה? זוהי ההודעה, מילה במילה. אלעד היקר, אפשר שתפרסם שם של ילדה שהיא בת 5, היא חולה במחלה, והיא במצב קריטי, ואנחנו מתחננים שיגידו פרק תהילים לרפואתה. המסורת הזו של לקרוא פרקי תהילים לאנשים, ליהודים טובים, כמו שאמרתי, זה 10 שניות בשביל כל אחד מאיתנו, וזה עולם ומלואו למשפחה ולילדה עצמה. השם של הילדה, רוחמה חנה בת חיה. רוחמה חנה בת חיה שרה. זה השם המלא, שוב. רוחמה חנה בת חיה שרה. פרק תהילים אחד לרפואתה, אם כל אחד פה יקרא, איזה רעש נעשה בשמיים. עזרת השם לרפואה שלמה. זכות שלי לעשות את זה. בטח שאני יכול לעשות את זה, וזה גם מחובתי לעשות את זה, ככה אני מרגיש. אנא מכם, אנשים יקרים, מאזינים קדושים, הילדה רוחמה חנה, בת חיה שרה, ילדה בת 5 חולה במחלה, המשפחה, מה זה נואשת שיקראו פרק תהילים לרפואתה, שהשם ייתן לה רפואה שלמה, פרק תהילים. בואו ניתן גם אנחנו פה בשידור פרק תהילים, ברק לרפואת חנה, בת חיה, סליחה, רוחמה חנה, בת חיה שרה, לרפואה שלמה, הנה פרק תהילים, או מנחם, או תיתנו לנו בבקשה פרק אחד סבבה לגמרי, לרפואתה של הילדה הזו. הנה פרק קוף קף א', נכון? שיר למעלות, תיירת לנו את זה לרפואתה של הילדה.
2: שיר למעלות, אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צדך ובואך, מעתה ועד עולם.
0: לרפואת הילדה בת 5 שחולה במחלה, אנחנו נקווה מאוד בעזרת השם יתברך שבזכות פרק התהילים שכל אחד יקריא ומה שפה יקריא ברק, רוחמה חנה בת חיה שרה רפואה שלמה, אמן, כן יהי רצון. אגב, שואל אותנו פה מאזין, האם יש פרק מסוים שצריך לקרוא, שזה על פי ראות נחם? אין לי מושג, זה אנשים כמוכם ידעו לתת לי את התשובה.
2: אפשר
0: כל פרק שאתם רוצים, יאללה, יאללה, בעזרת השם. תודה רבה, השם מברך את כולם. 28 דקות אחרי השעה 7, אתם על התוכנית של המדינה, אנחנו כאן עם חידה מרשימה לגמרי במסגרת סיכול האותיות. בא לכם לזכות בעוד קורס צורפות, שבנוסף אליו אני גם נותן בוסם, מתנת האתר Perfume.il. בסדר? גם בוסם מתנת האתר Perfume.il וגם את קורס הצורפות של GM Jewelry, הרצליה, תל אביב או בירושלים. רוצים? יאללה, הנה החידה. כל מי שמעוניין, אתם עולים לשידור. אני מעניק לכם 20 שניות. אני נותן פה שם, סיכול אותיות, שאני מערבב את האותיות, יוצא שם אחר לגמרי. למשל, בוא נלך על נועד נוחס. מי זה נועד נוחס? עדן חסון, נכון? נועד, או בשלא לסבך הייתי אומר נעד, אז הסלמתי אותו חס ושלום. נעד נוחס זה עדן חסון. עכשיו אם תצליחו לעמוד במשימה תוך 20 שניות קיבלתם את המתנות. עכשיו מי שלא רוצה את הקורס צורפות או שלא רוצה את הבוסם ורוצה מתנה אחרת גם אפשרי, בואו נבדוק. שלחו את המילה משחק לכתובת הבאה, תן לי את זה באשכנזית.
3: 058-36-222-03.
0: אחלה מני, תודה רבה. יאללה, השיר הבא, מאזינות ומאזינים, הוא שיר שניגענו אותו פה, אני מניח, לא מעט פעמים, וזה לקראת המשחק מחר. ואם אנחנו מפרגנים להפועל תל אביב, שמובילה עכשיו 1-0 ובסך הכל 3-0 מול... מול מה אכפת לנו, נכון? מאיפה הם פולנים משהו, לא? זבי, סליחה, שיניים ברוסית. אכפת לי. הפועל תל אביב נגד שיניים ברוסית מפולין. 1-0 במשחק, בסך הכל 3-0. קוראים להם גקאס קטוביצה. איזה שם של מחלה. גקאס קטוביצה. אז יאללה, גם הבטרים אחר רוצים לשמוח בעזרת השם. קבלו סינגל חדש של ג'קי מייקה, איש שהביא את אני אוהב אותך ביתר. השיר האלמותי של ביתר חוזר עם סינגל חדש, בלעדי אצלנו. אני צהוב בנשמה. ואני אומר ש1-0 להפועל. בוא נעמדי איזה מוזר. לא, אני אוהב ביתר.

0: יאללה, בטוב!
1: כל הכבוד. טוב, הלוואי עלינו שאני מקנה קצת, קינת סופרים כזה, אבל אני מקנה באוהדי הפועל באר שבע, ומקנה באוהדי הפועל תל אביב. איזה כיף, אתה יודע, שהם עוברים שלבים באירופה. רק אנחנו, רק... למה, למה? יאללה, יהיה בסדר. עזרת השם. בוא נגיד שלום למי שנמצא איתנו על הקו. שלום לצוריאל, ערב טוב, אחי.
2: שלום, אחי, מה המצב?
1: עוד טיפה טוב, אני משתגע, איך אצלך?
2: הלאה, ברוך השם, השם אחלהם.
1: תהיה בריא, צוריאל, תקשיב רגע, אח יקר. 20 שניות, סך הכל 20 שניות. הסיכול אותיות, זה היפוך אותיות כזה, אתה צריך לזהות את השם, בסדר? ב-20 שניות, קבל איזה מתנה אתה רוצה?
2: אז תביא, אני אגיד תודה, לא משנה.
1: איזה אלוף, מאיפה אתה תספר על עצמך קצת?
2: אני מירושלים.
1: בוא נה, ירושלים היום בכל הקרפרה, אתה יודע, ירושלים זה אני ירושלים מרגיש, ושירושלמים עולים אני מרגיש כאילו המשפחתיות שלנו, גם ככה אנחנו אחים כל היהודים, אבל ממש אני מרגיש אח קרוב ממש אליך. מאיפה בירושלים?
2: אני משכונת גילו.
1: אני גדלתי שם, גם סיימתי את התיכון במקיף גילו. אחלה בית ספר, זה תיכון פצצה. מה אתה עושה בחיים?
2: אני מנהל לוגיסטיקה בחברת החיטה פיטל. חברת בנייה.
1: באמת? מה זה אומר?
2: עכשיו שכונות חדשות, שכונה חדשה בגבעת המטוס בירושלים.
1: נכון, רמי לוי אני חושב, נכון, רמי לוי.
2: לא, רמי לוי, יש גבעת המטוס, זה ממש בין גילו לבין...
1: כן, כן, מכיר, מכיר, איפה NDC, נכון, איפה ש... אתה יודע, בסמוך להר חומת שמואל, הר חומה, ממש
2: למעלה. בדיוק, שמה, אז יש שם ממש שכונה חדשה שבונים.
1: תגיד, אתה יכול להגיד לי כמה עולה שם דירה, נגיד, סתם בשביל הכיף, דירת שלושה חדרים, סתם בא לי.
2: יש שלוש.
1: שלוש מה? שלוש דרחמות? אתה מדבר על 3 מיליון שקל. וואי, וואי, מה יקרה עם המחירים המשוגעים האלה? יאללה, שיהיו בריאים כולם. תשמע, אני צריך קומבינות איתך, אני רושם אותך ביומן הקומבינות כמנהל לוגיסטיקה של חברת בנייה, בסדר?
2: יאללה, תעבור, תעשה ביטור.
1: יאללה, 20 שניות אני נותן לך מעכשיו, קבל את השם. ושיהיה לך בהצלחה. מי זאת הרש התנוין? הרש התנוין. מי זו הרש התנוין? רמז זו היא. הרש התנוין.
2: התנוין?
1: התנוין. היי תו נון וו יוד נון.
2: עוד פעם, תהיית לי את השם השני.
1: היי תו נון וו יוד נון. בבקשה, בבקשה. איי, איי, איי. לא נורא, לא עמדו במשימה.
2: אבל לא
1: צריך
2: להבין את המילה.
1: לא, נורא. אנחנו, שי הוד זה מאזין שפעם, ישר ידע את התשובה בצורה מהירה. צוריה, לא קרה כלום, הכל בסדר, זה נועל המשחק. אתה לא יוצא פה בידיים ריקות, אנחנו לא נבאס בחיים. תשאר איתנו על הקו, ארוחה זוגית, חומוס אליהו, קניון רמות, לך תתפנק לך, אבל מה זה חומוס? זה לא חומוס בפיטה. עולם ומלואו, מבטיח לך, בסדר?
2: תודה רבה.
1: ביי, הקבר, ביי, ביי, דש לכולם שם.
2: תודה רבה.
1: טוב, אם אתם רוצים לשחק את המשחק, אתם יותר ממוזנים, שלחו את המילה משחק, שוב הכתובת למשלוח ההודעות, הנה אני נותן לכם את המספר עכשיו, בבקשה.
3: להשתתפות בתוכנית של אלעד המדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
1: יש לי פרסומת זהב, כן. חבר'ה, אפשר בבקשה רק לחייג אליה? זאת המנהלת שלי. אגב, המנהלת שלי מחפשת אותי, אני רואה שמרימים לי את המספר טלפון. זו המנהלת שלי, אם אפשר רק תשאלו את השאלה, איפה זה היה, כן. תחייג אליה רגע, תראה אם הכל בסדר. איזו מלכה, אתם לא יודעים מי זאת? תכירו אותה. זאת יד ימיני, הכל. ברק, אתה יודע מי זאת? טוב, תראו מה היא רוצה, אם היא שלחה עכשיו הודעה לטלפון, אז בטח היא צריכה אותי למשהו. טוב, יש לי הודעה מיוחדת, פרסומת מאוד מיוחדת, שנותנים את כל הדגש עליה, אוקיי? תקשיבו טוב, כי זו פרסומת שנקראת פרסומת זהב. אז ככה זה עובד. מאזינים יקרים, יש לנו שאלה בשבילכם. כמה כסף לדעתכם צריך כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו, במושבה גן יבני? אם חשבתם שצריך מאות אלפי שקלים, תחשבו שוב, מספיק לכם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום מחיר של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים. מה? אבל דירת 5 חדרים, אתם יודעים. אז מה הפלא שעשרות משפחות כבר בחרו לעשות את הצעד הבא ולהשקיע בקרקע פרטית בטאבו? עכשיו גם אתם תוכלו להבטיח את מקומכם ולהצטרף עם הון עצמי של 40,000 שקלים. את היתרה תוכלו להשלים במגוון מסלולי מימון גמישים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל... הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. אתם איתי? עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. לקבלת פרטים, תאום פגישה, עניינים, כל מה שאתם צריכים. כל שאלה וכל תשובה, כוכבית 9180. כוכבית 9180. הקרקע אינה זמינה לבנייה, כל הפרטים שם. סגרנו? תודה רבה. עכשיו, אני רוצה רגע להפסקת פרסומות אחרונה לתוכנית שלי, וכשאשוב, אנחנו נהיה עם משחק נוסף. הפעם, אני פותח את זה לכולם, אוקיי? זו דמות אחת. מי שידע את התשובה הנכונה, מקבל ממני, מנחם, איזה פרס אתה חושב שהוא יטריף פה את כולם?
4: ערכת על האש.
1: ערכת על האש? מתנת הקצבים מירושלים? אולי נשמור את זה למחר וניתן משהו אחר. אני רוצה לשמור את הערכה הזו למחר, מחר, יום חמישה, אני רוצה להתפוצץ לגמרי. בואו נעשה ככה. המאזינים יבחרו מתנה מתוך רשימת מתנות שיש לנו. גם מסעדה, וגם מוצר חשמלי לבחירתם, וגם בוסה, מתנת האתר פרפיום האל. בסדר? שלוש מתנות למאזין אחד. מי היא הדמות הבאה? הרש התנוין. הרש התנוין. מי זו? מי זו? אני גם אוהב אותה. מי זו? זה היה רמז? אם אני אומר אני אוהב אותה, זה רמז? הרש התנוין. למי אני מכוון? הנה הכתובת למשלוח ההודעות, זה בחינם, זה וואטסאפ.
5: 058-36-222-03.
1: תודה רבה, איזה כיף. יאללה, קטנה ואני פה.
6: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המדיה.
7: אלעד המדיה, תותח, אתה יכול לשים 10 רמות מעליו של הודעה.

0: הודעה, אז אולי אתם מבקשים, אנחנו משדרים. התוכנית של המדינה, מיד מטטים אותי מפה, כי עוד מעט תשמעו את החדשות. מפיה של מגית הביבי, דיין טיים, הנה התשובה שלנו. בואו נשמע, מי מכם מקבל מאיתנו את המתנה, שאתם תחליטו מה בא לכם לקבל. שלום. שלום, לאן הגעתי? מה שמך?
1: ענבל.
0: ענבל, אהלן ענבל, מאיפה את?
1: מרחובות.
0: את מרחובות? את נשמעת לי ממש צעירה. בת כמה?
1: לא, אני 46.
0: אני לא אומר, את בת 46? מי, אני רואה את התמונה שלך עכשיו.
1: לא, זה AI.
0: כן, זה AI, אבל בואי נע, זה AI שדומה לך או AI סתם חרטה?
1: נראה לי
0: אני יותר יפה במציאות. כי בתמונה של האל את לא, את מרגמה אנושית, ואם את יותר יפה במציאות, זה כבר אטום שצריך להפיל על איראן, כי את לא תשאירי כלום. איך את יפה אחותי? שרייך. זהו, אני אוהב לפרגן לעם ישראל. ספרי קצת על עצמך, מה את עושה בחיים?
1: אני רואה את חשבון.
0: וואלה, ואת רואה טוב? את רואה ששש? ואת עובדת פרטי או שזה בחברה? מה בית? אני לא שומע אותך, את מקוטעת ממש, אם תעקרי את הדיבורית, תהיה לנו הכי כיף.
1: רגע, בבקשה.
0: אני גם, המשטרה מכירה אותי, בסדר, אל תדאגי, לא תקבלי דוח, אני מבטיח.
1: אני תמיד שומעת אותך בדרכים.
0: איפה, כן. איפה את נמצאת כרגע? איפה, לאן את נוסעת?
1: לא, בדיוק חניתי, בבית.
0: הבית ברחובות, מגניב, קוראים לה ענבל, היא רואת חשבון, והיא מהממת בצורה בלתי רגילה. אמא לילדים, נשואה, רווקה, מה את?
1: נשואה לידו
0: באושר,
1: שלושה בנים.
0: שלושה בנים? בן כמה הגדול? סתם אני משוויץ.
1: הגדול עולה ליוד בית, האמצעי לתת, ליוד, והקטן עולה לבן.
0: ילדים טובים כמו אמא?
1: סתם באותו בית ספר.
0: ילדים טובים כמו אמא?
1: ברוך השם.
0: יפה מאוד. נשמה טובה, תגידי, לאיזה שם אני מכוון, הרש, אתה נוין?
1: שרה נתניהו.
0: גבירותיי ורבותיי, אם זו שרה נתניהו, כן! כל הכבוד. איזו מתנה את רוצה לקבל מאיתנו?
1: לא יודעת. מה, כאילו...
0: מתאים לך ארוחה זוגית? מתאים לך מוצר חשמלי? מתאים לך בוסם?
1: ארוחה זוגית.
0: יאללה. קיבלת ארוחה זוגית מתוך רשימה ענקית של מסעדות שיש לנו, שפזורות ברחבי הארץ. וגם בגלל שאת כזו מתוקה, אני רוצה להעניק לך גם בוסם, מתנת האתר Perfume.il. תגידי לבעלך שאני שלחתי לך מאהבת חינם, בסדר? שהוא לא יקדה. יאללה, ביי, כפר עלייך, להתראות. ביי ביי. איזה כיף, חבר'ה, אה? נכון? סיימנו. ברק, תגיד תודה.
2: תודה, תודה.
0: מני, תגיד תודה.
3: אדנק.
0: אופק, אדנק. תודה רבה, עמיחי מאון, טכנאי השידור שלנו. לא יודע מי היה טכנאי בבירות, אבל היה לנו על הכיפק איתם, ויאללה, אנחנו נשמע פה מחר. אותו מקום, אותה שעה, והכי מגניב זה שאנחנו מסיימים את השידור שלנו כל יום עם הדבר הזה. התוכנית שלה... לא נכון, זה לא זה. מה, איך הגעת לדבר? הכל בכלל התערבב פה, תראה איזה שכונה, אני כבר לא יודע מה. יאללה, נסיים עם זה ויאללה, ביי, בינתיים.

0: זהו, סיימנו? מגי, איך התלבשה יפה מגי טביבי. עדיין 1-0 להפועל תל אביב, מחר בתור אבא זהו.
1: בחסות?
0: כן, כן, כן, פרסומות, פרסומות.
2: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק, והתחושה הזו של המחנק. עוד מעט טנדל ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: השם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר.

episode.